0: כאב. למי את מצביעה?
1: אני הולך להצביע עבור בנט.
0: זהו, אז אתם מבינים במה מדובר פה. זה או אנחנו, או אנחנו. בבחירות הבאות זה או אנחנו, או אנחנו. אין סיכוי לצד שני. למרות שאני שומע הרבה מזרחיים שרוצים... נמאס לי. אני רוצה ללכת להצביע אייזנקוט. אתם יודעים מה יקרה פה? זה אייזנקוט סלש הערבים. ועכשיו יש ערבים טובים, בסדר? שנלחמים פה כתף לכתף איתנו. מיעוט קטן. הרוב לא רוצה לראות אותנו. ראיתם ביפו? ראיתם את הרעיון שעשתה אינשאללה? איך קוראים לה למוזרה הזאת עם התקשורת הישראלית? לוסי מה?
2: לוסי אריש.
0: אינשאללה! הלכה ביחד עם שי גולדן, שהוא תלוי מי משלם לו את המשכורת. אם זה 14 אז הוא ימני, אם הוא ב-13 אז הוא נהיה שמאלני. שני אלה הלכו לעשות רעיונות בחנות של הערבים ביפו. אם אתם תראו איך התנהגו אליו, קיללו אותו, יא כובש, יא פרצוף ארור, יא זה, ולוסי אינשאללה אהריש ישבה שם ולא ידעה את נפשה. זה הערבים בישראל. אלה שאנחנו מממנים, אלה שגרים פה בתור אורחים וחושבים שהם בעלי הבית, והגיע הזמן, כי אם זה יהיה אייזנקוט, זה מנסור עבאס, הנס מאלוהים שהאיש הזה כבר לא בצבא, המחייך הבלתי נלאה, השמאלני הקיצוני יאיר גולן וצוות מרעב, וכמובן הזוי והבוגד בקול שלי בנט. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אז תעשו חשבון אתם, במיוחד הספרדים שבאים מבתים ביביסטים. אוקיי, מילה ביביסטים זה לצד, מצאת המילה ביביסט, זה כל הכללות במילה אחת. ואתם אלו שמשנים את אורכם, כי אתם חושבים שיהיה לכם פה יותר טוב, כי ביבי לא מי יודע מה, אז תסתכלו על מנדלבליט, תבדקו טוב טוב איך ביבי אמר לפני כמה שנים, אין כלום כי לא היה כלום, ואף אחד מכם לא האמין לו. כי ישר תפרו לו את התיקים. היום אתם רואים את התפירה. מה תגידו? תבחרו אייזנקוט? תבחרו בנט? מה תבחרו? את יאיר גולן? תקבלו מנסור עבאס. ושאתם תקבלו את מנסור עבאס, תחשבו טוב טוב שתרעד לכם היד. כי הם, באמת, אני רוצה לומר לכם, אתם תקבלו אנשים כמו גליה אלבין, השם ירחם. ואז, רק אז, זה יהיה הסוף שלנו. אבל אסור לי לעשות תעמולת בחירות, אני רק מדבר להיגיון שלכם. תעמולה נשאיר לשמאלנים האזויים, אני פה מדבר לעם ישראל, לרובו כולל השמאלנים. עם ישראל הפך זז ימינה משבעה באוקטובר. אתם צריכים להוכיח את זה. אתם לא חייבים לבחור ביבי, אגב. סמוטריץ', פייגלין, בן גביר, יש לכם פה אנשים, ובואו נהיה אמיתיים. צריך להיזהר עם הקטע הזה של וינטר, ואני מאוד אוהב אותו, אגב, אני מדבר מאהבת מרדכי. וינטר, אני מאוד מעריך אותו כמפקד בצבא, גבר גבר בפוליטיקה, אאוט, בחוץ. מצטער. אתה לא יכול לדפוק אותנו, ואז אנחנו נשמע אנשים כמו גליה אלבין, שמרוב שהם לא מוצאים את עצמם, הם יוצאים מדעתם, ומדברים גלויות, כמו העולם. העולם הוא אנטישמי, הוא בו נאצי, ששונא את העם היהודי. לא משנה מה תעשו, הם ישנו אותנו. הפרצופים מתגלים בעולם, זה בדיוק כמו שזה מתגלה עכשיו, שאתה לא יודע על מי לסמוך. אז אני סומך על מי שעשה פה מהפכה אדירה, ביבי, אתם יודעים, עד שבא באוקטובר, הממלכתיות שלו באוכריו. החוסר הימניות לכאורה באוכריו. חלק מהעניין, עד שבעה באוקטובר לא העירו אותו לו כלום. הם פשוט שונאים אותו, מיעוט קטן עם כוח אדיר, ים של כסף, שולטים בתקשורת, שולטים בכל מקום. אבל כשהוא אמר לא היה כלום כי אין כלום, ובשבעה באוקטובר הוא התעורר, ותראו איזו מהפכה הוא עשה בעולם, אז תחשבו אתם באיזו מהפכה אתם רוצים להיות. מהפכת הגליה אלבין, גזענות, אוטו-אנטישמיות, טיפשות, סמרטוטיות, הרכנת ראש, להפסיד במלחמה, בגץ, כל ההזיה הזאת, אתם רוצים שתמשיך? או להתעורר ולעשות פה שינוי במדינה? אלה הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. לא. זו לא הייתה תעמולת בחירות. זה היה היגיון בריא שרוצה לדבר לכל אחד ואחת מכם. שהשם מברך את עם ישראל רק בבשורות טובות, ושנדע ימים ענקיים, ושחס ושלום לא נראה פה את אייזנקוט. חס ושלום!
2: בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך...
0: זו הייתה תעמולת בחירות?
2: בשל...
0: לא, נכון? לא.
2: צריך לצאת, ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלם.
0: אם אני לא אהיה פה מחר, תדעו שזו הייתה תעמולת בחירות.

0: Yeah. עדן חסון, עדן חסבן. איך אני אוהב את האיש הזה. ביחד עם אופר ניסים צריך אהבה. אגב, ידעתם שאופר ניסים הוא קורדי? כן, אופר ניסים הוא ממוצא קורדי. אברהם אבינו גם היה קורדי. או אברהם אבינו היה קורדי. גם אופר ניסים קורדי. אין כן. ברק, אתה קורדי?
1: לא.
0: מה אתה?
1: פרסי.
0: פרסי. שני הצדדים?
1: שני הצדדים.
0: והמרוקאי הזה מנחם אנ? מנחם, מה המוצא שלך האמיתי?
1: שוודי אולי?
0: לא. פולני לדעתי או הונגרי?
1: הונגרי.
0: משני הצדדים?
1: נראה לי כן.
0: בסדר גמור.
2: קצת רומני גם.
0: באמת? לא, רומנים אומרים, אם כבר הייתה פה גזענות היום של גליה אלבין, אז אומרים שהרומנים זה המזרחיים של האשכנזים. יכול להיות?
1: לא יודע.
0: לא יודע. אני יודע. אתה לפעמים גנגסטר גדול, אתה בי בי. יקיריי ויקירותיי, הגיע הזמן שבו אנחנו... כן, מני, מה אתה אומר?
3: להתייחס להודעות המאזינים.
0: יאללה, הודעות מאזינים, בואו נבדוק, אם שלחו לנו דברים מעניינים. המדיה אתה מבזבז עליה יותר מדי זמן, היא לא שווה את זה. לא, עד, אל תדאג, היא לא שווה את זה, זה בטוח, אבל זה גם מצחיק אותי. אתה מבין? אני אוהב לצאת עליה בעיקר, אתה. גזעני, אני לא יודע, אני אוהב להחזיר באותו המטבע. רק שלה יש את הכסף, לי יש רק מטבע. איך יכול להיות שרק גזענים כאלו יכולים להצליח? תראו את השנאה שתמונה בהם. אבל אתה צודק, בזבזנו עליה יותר מדי זמן. בי, בי! הלאה, נמשיך. אבי, בוא נראה מה אבי אומר. האדמור מקלוינבורג, אני אומר את זה נכון? האדמור מקלוינבורג אמר.
3: קלויזנבורג.
0: קלויזנבורג, סליחה.
3: אדמור מצאנץ, בקיצור.
0: מי מדבר בעברית?
3: כן, קוראים לו צאנץ קלויזנבורג, עזוב, זה ארוך.
0: אז אל תיכנס לי בדברים. האדמור מקלוינבורג אמר, האתרוג מסתיים כריבה. הלולב נשרף עם החמץ, ההדסים מתערבבים בבשמים, והערבה איך מסתיימת? על ארון הקודש. כי מי שחטף, הוקע ונזרק, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו הכי קרוב. אז אני קרוב לאלוקים, כי בעטו לי במוח השמאל, שבר אותי. אבל אז הכרתי את צביקה ויוסי, ותראו מה קורה כאן היום. יאללה, יאללה, הבא בתור, הבא בתור. תודה רבה לאבי היקר. עמדי, אחלה תוכנית, אומרת כל האמת בפנים. היידה, אני אמשיך לומר את האמת בפנים, רק האמת שלנו היא לא האמת של מיעוט קטן שעושה פה רק צרות. אוקיי. עמדי, אני כל הזמן מאזינה לתוכנית שלך, אף פעם לא העלית אותי ולא קיבלתי כלום. יעל, כפרה עלייך, קיבלת אותי כל ערב בין 6 ל-8. מה, זה לא מתנה מספיק טובה? כנראה ש...
1: לא.
0: יעל, אני אוהב אותך, תודה רבה. ותודה שאת מאזינה לנו כל הזמן. המדי מתאים לגליה אלבי, נשיר חביב אלבי של סטטיק ונסרין קדרי. אוקיי. לא, אני לא מבזבז עליה. מפתח סול. לא שיר, מפתח סול אני לא משקיע עליה. יניב שולח לי, המדיה יקר, קודם כל נגד מטומטמים אין ביטוח. דבר שני, הדבר שיותר גרוע ממטומטם, זה מטומטם עם יוזמה. ועונה על שני המקרים, יניב, אתה איש יקר, תודה רבה. המדי, זה קוריאה, פשוט קוריאה, היא מטומטמת. מה הגיב מי שראיין אותה? לא יודע, אני צריך לשאול את אבי. אבי שושן הוא איש מקסים, אגב, שהייתה לי תוכנית בידור בערוץ 14, אני עירחתי אותו. הוא איש מדהים, אבי שושן. באמת, הוא פעם היה גם דובר בית חולים עם איכילוב, נכון? איש מקסים, מקסים, מקסים. הוא מביא כל מיני דמויות מיוחדות, יש לו פודקאסט מאוד מצליח. זהו, בוא נראה אולי. אני רוצה לעשות איתו תוכנית טלוויזיה. אבי! רגע, אבי הוא ביביסט. היא אמרה את זה בפנים שלו, והוא גם מזרחי. אז כאילו, איך זה... איך הוא המשיך לראיין אותה? אני לא מבין איך הוא לא ריסס אותה. בגז האהבה. יש גז אהבה של... שנופלת לכם האצבע האמצעית מהיד, מכירים את זה? כף היד מולך, ואז פאק, נופלת לך האצבע האמצעית. זה נקרא גז אהבה. לא משנה, גזגז, עמדי, גזגז. יוסי גרסון אומר לי, על מה המאומה? מי זאת הגברת אלבין? היא לא גברת, היא האנטישמית והגזענית אלבין. בסדר? זהו. חן שולחת, מעניין שהיא לא הביאה את הדוגמאות של אייזנקוט, איך שכולם צועקים בדיוק ככה. הכל תלוי בבחירות האלו. עכשיו, בלי צחוק ובלי להיות אני לא רוצה להיות ארסי באלף יותר, אבל הבחירות הללו קריטיות לעתיד עם ישראל, כי אז אתם תראו מלא גליה אלבין, שזה מה שקורה בשמאל, זה הרוב, ככה חושב. הם פשוט, יש כאלה שזה נפלט להם. זה כמו שאתם רואים בעולם את השנאה כלפי היהודים. תמיד הייתה את השנאה. זה פשוט פתאום נפלט להם. לכל כך הרבה. וזה לא משנה אם אתה כובש או כובש חמוצים. הם שונאים יהודים. והיא שונאת את עצמה. היא לכאורה משלנו. זה ערב רב לדעתי, אגב. אבל בסדר, נמשיך. גבריאל, בהמשך למה שאמרת בחמישי, מתי מקיימים את חסידות אהבת ישראל? מה? מני?
3: אמרת בחמישי שאתה רוצה להקים חסידות בשם אהבת ישראל.
0: חסידות כבר קיימת. אני האדמור של חסידות אהבת ישראל. מי שלא... אתה מה?
1: הגבאי.
0: לא, תיזהר, גבאי זה שם משפחה מזרחי, שאלבין לא תבוא עליך בקראטה. אני האדמור של חסידות אהבת ישראל. כל מי שרוצה אהבת אמת ממני, רק תגידו אני מחייג אליכם, ומחבק אתכם ומנשק אתכם. זאת החסידות שלי. אהבה בחינם. גליה אלבין, גם אותך אנחנו אוהבים, רפואה שלמה. ולדעתי יש לה פאה. זו רק דעתי, אני לא יודע, אני אשאל רגע את הדס, הדס, פאה? נראה לך? כן. בי, בי, ושמה את הפאה ש... לא יודע, זה נראה פאה. למה אני מבזה את האנשים עם הפאות? כי הפאה מתבאסת עליה. הפאה שלך לי הודעה עכשיו, הפאה של גליה אלבין שלך לי הודעה. אני מתבאסת להיות על הקרקפת הזו, מה עושים? מצביעים ביבי. וואי, וואי, וואי. טוב, מה עוד? בונה, החסידות שלי תופסת, אה? תראה כמה אנשים רוצים, אני. אוקיי, החסידות היום עובדת. בואו נחייג למאזין הראשון ששלח את המילה. אני, אין לי מושג מי זה, אני מחייג עכשיו. באופן אקראי. החסידות אהבת ישראל, אני האדמור של החסידות הזו. אצלי כולם מתגייסים. תלמידים כולם מתגייסים אצלי, כולם אוהבי ישראל. אין לו, רק כן. בואו נחייג, מי מהחסידות.
4: שלום.
0: שלום, מדברים מחסידות אהבת ישראל, מדבר האדמו"ר אלעד. מה שלומך, שרה?
4: מצוין, וואי, אתה יודע מה, עכשיו אני נוסעת באוטו, ואיזה כיף לשמוע את התוכנית שלך, אין עליך.
0: מאיפה את בארץ?
4: אני מאלקנה.
0: וואי, איזה מקום מהמם, כמה גיבורי ישראל יש שם. יואו, את לא יודעת כמה, את יודעת בעצם.
4: נכון, ואתה יודע מה? אני רוצה לספר לך משהו על החסידות שאתה אומר.
0: שהקמתי, כן.
4: יש לי בן נכה צה"ל. אלום קרב מצוק איתן. ושבוע שעבר יצאתי למסע של אימהות ללוחמים. תקשיב. זה היה מסע לגיאורגיה של עמותה שפשוט מחבקת אימהות. וואי, יש לי דבעות, אתה לא מבין?
0: את תרגישי חופשי, את בחסידות של המדי, מותר לך להגיד הכל, בבקשה.
4: אז זאת עמותה שתומכת באימהות ללוחמים. אתה יודע, אימא זה לא אישה... זה לא בת זוג, זאת לא חברה, זה לא ילדים, זה אימא שאף אחד לא מתייחס. והאימהות האלה שהיו שם במסע הזה, הם פשוט, כל אחת חוות פציעות, השם ירחם, אין רגליים, ידיים, אתה לא מבין, אלומים, הכל. וזאת שהסדה את העמותה הזאת, קוראים לה מיכל אסבן, אישה מדהימה, עם כוחות, משהו, ופשוט זה אהבת ישראל אמיתית.
0: יו, תראי, אני שומע את זה ואני מתרגש, ואני אגיד לך למה.
4: שפשוט, אני, רגע, למה אני אומרת את זה? שאני התקשרתי אליה, אמרת לה, תקשיבי, אני מצוק איתן, אנחנו 12 שנים בתוך הקושי הגדול הזה של לטפל בבן אלום קרב קשה, ואף אחד לא מתייחס להורים, אנחנו כלום, אנחנו רק מטפלים, אין לנו יחס מכלום. ופתאום באה מישהי ואומרת, רגע, איפה האימהות האלה שהן נלחמות על הילדים שלהם, ואף אחד לא שם עליהם כלום.
0: תגידי רגע, אני רוצה לשאול שאלה. העמותה של מיכל אסבן נקרא אימא לוויה?
4: אימהות לוויות, כן.
0: אימהות לוויות, סליחה. אני עכשיו, אימא לביאה, ככה זה נקרא, אני עכשיו מסתכל באתר אינטרנט בזמן שאת מדברת, היא מייסדת ומנכ"לית עמותת אימא לביאה, יש את חינוך ומרצה, אגב יפהפייה, גם בפנימיות וגם בחיצוניות, חייבים להודות.
4: מדהימה, מדהימה, אני אומרת לך, אנחנו היינו איתה שבוע, זה היה ממוצא שבת עד לשישי בבוקר, שבוע שעבר, עכשיו אני חושבת שגם היא הוציאה לצפון איטליה, אמאות, אתה יודע, אנחנו בוכות, בוכות על החיים שלנו, על הילדים שילדנו אותם, וכמה הם פצועים, וכמה הקושי גדול, ופתאום מישהו מתייחס, מישהו נותן תכשיט, מישהו מתייחס לאמאות האלה, ואין, זה משהו לא מן העולם הזה.
0: וואו. תקשיבי שרה, אנחנו עכשיו מחייגים, כאילו זה אמור להיות כביכול בהומור כזה, אבל תראי איך זה נתפס פתאום, זה אני שומע אותך ואני מתרגש, ולשמוע אימא לפצוע צהל, זה ועוד מצוק איתן, תחשבי כמה שנים אתם אלו שמלוות את הילדים. עכשיו יש גם פציעות שבהזדמנות הזו אני רוצה להוסיף, יש גם פציעות שקופות, זה אנשים שהפציעה שלהם היא בנפש, ולא רק החיצוני. והאנשים האלו שיש להם את כל הצרה הזו שבאה בעקבות המלחמות למען עם ישראל, למען עתיד עם ישראל, האנשים האלו חייבים גם הם לקבל את המילה הטובה ולנסות ולעזור להם במשרד הביטחון, זה הלומי קרב, האנשים שנשארים עם צלקות פנימיות שלא רואים אותם חיצוניות. אז בהזדמנות הזו, בתור האדמור של חסידות אהבת ישראל, עכשיו הקמתי את החסידות השנייה הזו, האם תהיה חסידה שלי? האם אתה בואי לחסידות?
4: ברור שכן.
0: אז תקשיבי, שרה.
4: ברור, איזה שאלה.
0: אני רוצה להגיד לך כמה מילים בתור האדמור. אני גאה בך, את לביאה אמיתית. את עושה את העבודה המדהימה לאימהות של עם ישראל. תמיד אמרו, האימהות של עם ישראל הם יותר מכל אימא אחרת בעולם. כי אנחנו הילדים המובחרים של בורא עולם. זה אומר שאת בת מובחרת, ואני רוצה לתת פה איזה שיעור קטן שלמדתי. אני לא בחור דתי. אבל אני בחור שמאוד אוהב את מסורת ישראל ומחובר לאלוקים, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל, בדיוק כמו חרדי, בדיוק כמו דתי.
4: אני שומעת אותך כל פעם.
0: תקשיבי למשהו שאני למדתי וזה פשוט הטריף אותי. אנשים במדינת ישראל שחיים פה, אנחנו עם ישראל, את יודעת, אלוקים בחר אותנו להיות העם המובחר. עכשיו, גבר שמתפלל, הוא אומר, ברוך שלא עשני אישה, נכון? מה אישה? מה אישה אומרת?
4: שעשה אני
0: כרצונו. מה יותר חשוב לדעתך?
4: עשה אני כרצונו.
0: יפה מאוד, כי זה אלוקים החליט. עשה אני כרצונו. אנחנו באנו מהאפר, אנחנו הגברים. את זה אלוקים, אתם מעלינו מבחינת התורה. זה ככה שאנשים ידעו. אני התרגשתי מזה ממש, אז בהזדמנות הזו, יש לי פה גם שני דוסים, קבלי. זה דוסי חרדי, אשכנזי. שלום מנחם.
1: שלום, שלום.
0: תברך את שרה בבקשה.
1: השם יעזור שיהיה רוגע ושקט, ושייתן לכם את...
0: ורפואה שלמה לילד שלה, ולכל לוחמי עם ישראל והלוחמות.
4: אמן.
0: זה הברכה של האשכנזי, זה ברכות קרות. בואי תשמעי את הברכה של הספרדי, בואי נשמע. כן, בבקשה, אדון אליאס.
5: שהשם יברך אותך.
0: אמן!
5: ויברך את הבן.
0: אמן!
5: שיהיה רפואה שלמה.
0: אמן!
5: ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עמו ישראל, ועל כל חיילינו, ועל כל ילדינו, בעזרת השם.
4: אמן.
0: שרה, איך העמותה שלי, אני אומר, איך החסידות שלי?
4: מדהימה.
0: ואצלי את יכולה להתלבש איך שבא לך, את יכולה להתלבש איך שאת רוצה, באמת.
4: אתה רואה אותי בתמונה של הוואטסאפ.
0: לא, עכשיו אני אראה, רגע, עכשיו אני אראה. כפרה, איזו מהממת את, יואו, אני אוהב אותך שרה, איזו מלכת. יואו, את מהממת, תקשיבי, יש המון לוחמים עריות. ולוויות, יש שם ממש באלקנה איפה שאת גרה, ביחידות חוד, יחידות עילית, לא רוצה יותר מדי לקשקש פה, אבל החינוך שמקבלים באלקנה הוא לעילה ולעילה. תבחרי נכון, זה הדבר הקריטי ביותר לעתיד עם ישראל. לא, אני רק אומר תודה בהזדמנות הזו, כי אסור לי לעשות תעמולת בחירות, אבל אני מקווה שאת תהיי בצד של... זהו, אסור לי יותר מזה, כלום, שלא יגידו תעמולה. שרה, אוהבים אותך בחסידות עם ישראל.
4: תודה, תודה.
0: ביי, נשמה שלי.
4: להתראות.
0: איך אני בתור אדמור? לכמיר הוא אומר לי. אוקיי, מיד לאחר השיר הבא, המשחק שלנו 15 השניות. אני שואל שאלה, אתם יכולים לעזר במי שאתם רוצים. תשובה תוך 15 שניות לשאלה, ואנחנו ניתן פה... אתה יודע מה? אתה יודע מה? שים לי רגע את ההודעות וואטסאפ. אוקיי. לפני שאנחנו נשחק את משחק ה-15 השניות, סליחה רגע. אני רוצה לומר משהו בתור אדם לא דתי. בסדר? אבל שאוהב את אלוקים ואת העם הזה, ואף אחד פה לא יכול להגיד לי מה נכון ומה לא נכון. סתמי, גליה! זה בלי קשר. גליה אלבין, סתמי את הפה שלך! אוקיי, זה סתם יצא לי ככה בעצבים. לפני כמה שבועות, גאוני הטופ העולמיים, אהבת ישראל אצלם ללא היכר, אנשי בגץ, החליטו שלענק הגדול, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרתי את זה נכון?
5: כן.
0: זצקל, זה ראשי תיבות, זכר צדיק, קדוש לברכה. החליטו שבמקום לעשות הילולה, הם לא הסכימו שתהיה הילולה לרב. נכון? האם אני טועה, חבר'ה? כן. תעדכנו אותי. זה נכון שמחר זה יום ההילולה שלו היה אמור להיות?
5: כן.
0: אז מחר יהיו הילולות או כי בגץ אמר לא? כי אני רוצה לבקש משהו בתור האדמור של אהבת ישראל. תעשו הילולות כל 4 מטר הילולה לרב עובדיה. כל 4 מטר. חילוני, אין יהודי חילוני. מסורתיים, דתיים, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, מגבעת שחורה, גרביון לבן. לא אכפת לי מה, איפה, איך ולמה. מחר תעשו הילולות על האוצ'ם, בערבית אוצ'ו זה פרצוף של בגץ, כל מטר תעשו הילולה. מופלטות, כאלה, הכל לזכר הרב עובדיה יוסף, הרב הגדול ביותר שידע לחבר את כולם, אשכנזים, ספרדים, עניינים, היה גאון בתורה. אמנם היום מחליפיו זה לא אולי הלהיט הכי גדול בעולם, אבל מה מורשת שהשאיר האיש הזה, איך הייתי רוצה לקבל ממנו צ'פחה. סתירה מהרב עובדיה יוסף היה ישר מאזן אותך, נכון? אתה קיבלת פעם סתירה מהרב?
5: אני לא, זכיתי אבל לנשק לו כמה פעמים את היד.
0: באמת?
5: כן.
0: בוא נענק שבענקים הוא היה, כן. אתה יותר בכיוון הספרדי, זאת אומרת, תספר לנו קצת עליו, בוא תשוויץ טיפה.
5: לרב כמובן הייתה אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה. אני אתן סיפור קטן, ממש קצר.
0: אח שלי, תרגיש חופשי.
5: כן, שזה סיפור שממש ממש ממחיש את אהבת ישראל של הרב לעם ישראל. פעם אחת הוא היה צריך לעבור צנתור, שזה דבר לא פשוט. בן אדם צריך לעבור צנתור, והוא לא היה מוכן. אומרים לו, הרב, צריך ללכת לבית חולים. הוא אומר, אני לא מוכן. עוד 3 שעות אני אהיה מוכן. מה קרה? יש אגונה שצריכה היתר. ואם חס ושלום יקרה משהו בצנתור, אז לא יהיה מי שידיר
0: את... לא תהיה פסיקה שלו.
5: לא תהיה פסיקה. והאישה הזאת תישאר בצער כל החיים. כל אדם אחר, מה היה אומר? תשמע, פיקוח נפש, אני חייב ללכת, אי אפשר, תחכי, מה יהיה, לא יודעים, ננסה להסתדר. הרב לא היה מוכן ללכת, העיקר להתיר את האגונה, ואחרי שהוא עשה את זה, אחרי 3 שעות, הוא היה מוכן ללכת לצנתור. זה ממחיש את האהבה שלו לעם ישראל, שהוא מוכן להקריב ומוכן בבריאות שלו,
0: יפה. זה במעט על הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. היום הבן שלו, יצחק יוסף, נכון? אני לא טועה, הוא הרב הראשי?
5: לא.
0: ומה הוא היה היום?
5: הרב יצחק יוסף הוא היה הרב הראשי, ועכשיו הבן שלו השני, הרב דוד.
0: הוא הרב הראשי.
5: הוא הרב הראשי.
0: תשמע, זה משפחה של קדושים, החבר'ה, כן, נכון?
5: כן, כן. כל אחד יש להם...
0: אם עכשיו אני מחייג, באופן חוצפה, בסדר, כי אני חוצפן כזה, לא מחוסר כבוד חס ושלום, אלא... נגיד, עכשיו חייגתי לרב, אני אומר לו, הרב דוד, אפשר בבקשה שתגיד לכולם, לכל עם ישראל, להצביע לצד הנכון? עזוב רגע לשעס וזה, תצביעו ימין. האם זה יקרה, או שעדיף לי להשאיר את השיחה עד גוביינה אצלי?
5: אפשר לנסות.
0: אנחנו צריכים את כל הרבנים הגדולים שהתחילו לתת פה את הדבר הנכון, כי אנחנו עכשיו רבים, כן גיוס, לא גיוס. אם יהיה פה צד לא נכון, כבר את גיוס לא יעניין אף אחד.
5: הצד השני לא באמת מעניין אותו גיוס, הוא מעניין אותו שאנחנו נריב.
0: טוב, יבואו ימים טובים, אבל החסידות שלי בסדר?
5: מצוינת.
0: כן?
5: כן.
0: איזה בגדים אנחנו שמים אצלנו? נגיד צהוב שחור, צעיף צהוב שחור. כובע סבבה שכתוב עליו את שתי האותי... אני רוצה שיהיה סימן של דבורה על החולצה. תשאל למה?
5: למה?
0: בי. פעמיים יוצא?
5: בי בי.
0: שתי דבורות. כן. שני דבורים ככה על הכובע. יש בעצם כזה, ראיתי. כן. וחולצה שכתוב עליה בן גביר המלך, סמוטריץ' התותח, פייגלין אוהבים אותך. זה הבגדים של החסידות שלי, בסדר?
5: מצוין.
0: יופי. יש לי עוד חולצה, על הגב כתוב, תלמיד חכם הולך ללמוד, מי שלא חכם מתגייס. ולא חייבים להתגייס, אפשר להיות נהגי אוטובוס, אפשר להיות אחים בבתי חולים, איפה שהערבים עושים עלינו ג'יהאד שקט, אנחנו צריכים את החרדים שלא מתגייסים. מה אתה אומר?
5: מסכים?
0: יופי. איזה חסידות, נראה לי, עשו לי הפגנה בחוץ. העורך שלי, העורך שלי ברוב שהוא אשכנזי, הוא נהיה שזוף ברוב שהוא צוחק. מני!
1: אתה גמור.
0: לא, אני בסדר גמור, אני גם בסדר וגם גמור.
1: בעיקר גמור.
0: תן לי מתנה פצצה שאתה אוהב מהתוכנית שלנו, שאם ולא היית עורך, היית רוצה את המתנה הזו אליך. אמיתי.
1: פפגאיו.
0: ארוחה זוגית בפפגאיו. כן. וואו, תכף תוציא לי את כל הנתונים על פפגאיו. שים לב, אנחנו חדנו חידה למאזין המאמן ממבשרת, והוא לא הצליח לענות על השאלה ב-15 שניות. כל מי ששולח עכשיו שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ שאני אוכל להשוויץ, ורק אז התשובה לחידה, ארוחה זוגית בפפגאיו, ואני מצרף לזה זוג בקבוקי יין, אחד אדום ואחד לבן, יין וינטג' מתנת יקבי ירושלים. זה היקב הכי מטורף במדינת ישראל. הפפגאיו, אתם מקבלים ארוחה מלאה, כולל כוסות יין וכינוכים, כשרות מהדרין, כי חייבים, נכון מני? שלא יגידו, אנחנו שמים פה, מה פתאום פה הכל כשר, אני יהודי גאה. אני קודם יהודי, אחרי זה ישראלי. קחו זאת לתשומת לבכם, חשוב מאוד לדעת. הם יושבים בירושלים, ארוחה קרניבורית לאוהבי בשר. תטרפו, יו, אולה, אפילו הרמב״ם אמר, אסור לו לאכול בשר. ולכל הצמחונים, אם אתם כאלה אוהבי חיות, למה אתם אוכלים להם את האוכל? סתם, זו הייתה ביקורת קטנה. למה אתה צוחק? בברק, מה? צמחונים אוכלים, זה לא בריא.
1: זה לא פייר.
0: הרמב״ם אומר, אסור לאכול הרבה בשר, להמעיט, אבל חובה לאכול, כי זה פוגם באדם.
1: נכון.
0: אין תחליפים למה שיש בבשר. אז פפגאיו. וואי, וואי, כל הצמחונים עכשיו עליי קרטדו. הנה החידה. איזו מדינה היא המדינה המאוכלסת ביותר באפריקה? וזו לא מרוקו ולא מצרים. חבר'ה, wake up. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. מנחם, דבר אליי יפה.
1: 058-36-222-03
0: וביידיש?
1: 0-5-8 דרייזקס 222-0-DRY.
0: תודה רבה.
1: יהיה מקום בחסידות שלך לאנשים דוברי יידיש או רק עברית ו...
0: מה זאת אומרת? מי יתרגם את מה שאני אומר לאשכנזים שלה?
1: אם מישהו בחסידות שלך יגיד 200 ולא 200, הוא אף אוטומטי?
0: מה פתאום? אתה יכול להיות 200, אם אתה אומר 200, אני יודע שאתה ירושלמי ואז אני נותן לך יותר כבוד. אתה מבין? ככה זה עובד אצלי. אצלי בחסידות אתה גם יכול להיות אוהד הפועל תל אביב. אתה תשתה שני... אתה תשתה שני צ'ייסרים מתוך המקווה הכל בהומור, כפרה עליכם, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, הנה החידה פעם נוספת, מהי המדינה המאוכלסת ביותר באפריקה? הפסקת פרסומות קצרה, יש לי פרסומת, קבל, תגיד לי רגע מה הפרסומת.
1: מה הפרסומת?
0: אין פרסומות! יש! סתם, ככה בא לי בשביל הכיף. 058-36-222-03 אנחנו ממשיכים. יש פה מישהו שמבקש שיר? רגע.
6: מה קורה? אתה יכול לשים לנו את השיר של יאנג בוטה, שוקי לעדן? אנחנו עכשיו בנסיעה ארוכה של 3 שעות, נשמח לאיזה שיר יפה.
0: עליי, עליי אח יפה. יאנג בוטה, שוקי לעד. יאנג בוטה. שם כמו מנה של שווארמה, זה נשמע.

0: Paduke me vinu.
1: וואלה, יאנג בוטה, שוקי לעדן, אתם מבקשים, אנחנו משדרים כיאל התוכנית של המדינה. אנחנו התוכנית של המדינה, מאום רש רש ועד בירות, מהנער. איי, איי, איי, איי, איי. תחשבו רק בהיגיון, לערבים שגרים פה. אין דבר כזה פלסטין. אין לכם את האות פי בהגייה שלכם, בשפה הערבית. אז זה כבר חרטה. עכשיו לשיעור היסטוריה קצר. פלשת זה דרום אירופה. משם בא השם הגנאי של הרומאים ליהודים פה, פלישתים, אנחנו. פלישתים, סבבה? אתם לא יכולים להגיד צפוח אדמה. אתם אומרים דבוח, נכון? יופי. אתה לא יכול להגיד, עמדי הביא לי פצצה לפנים. עמדי הביא לי פצצה. אז איך אתה למדינה שלך קורא בלסטין? זה כבר חרת. עכשיו, הדגל שאתם משתמשים בו, הדגל טרור הזה, הדגל הנוראי שמביא רק חורבן, תראו מה קורה בצרפת, איפה שיש את הדגל הזה, רק חורבן ואסון, שום דבר חיובי אין. זה בכלל דגל לעיראק הישן, למי שלא יודע. עכשיו אני אחזור על אותה קלישה. ספר ההיסטוריה הבלסטיני זה הספר הכי מעניין. אתה גם קורא אותו הכי מהר, כי אין שם כלום. כל הדפים ריקים. אז לכל אלה שמשחקים אותה פה ערבים, שלנו, היינו פה לפניכם, נהיה פה אחריכם, איך אמר פעם ביבי? א', לא היה. ב', זה לא נכון. ג', לא יהיה. ואתם נפלתם על העם החזק בעולם, כי אללה בחר אותנו, בני ישראל, ככה זה כתוב בקוראן, כעם הנבחר. אתם הגעתם דרך מוחמד לפני 1400 שנה. אתם יודעים שמוסה, נבי מוסה, יעני הנביא משה, היה שלנו, יהודי משלנו, הציל את עם ישראל ממצרים, הביא אותנו לארץ הקודש, רק שלנו. עכשיו, התנך, התורה והקוראן, זה כמעט אותו דבר. עד עקדתי, כי יש אנשים גם מלומדים, לא חרטטנים כמו אלבין, יאיר גולן, כל הקסיליאדה הזו שמחרטטת אתכם. מדינה לא תהיה לכם פה לעולם, כי אין עם כזה. שתיים, אנחנו מערכים אתכם. ואני חושב שלדעתי כל מי שמתנהג בצורה לא מכובדת כלפי העם שלי בארצנו אנו, מהסערות, להעיף אתכם לקיבינימט. קיבינימט זה גבולות ישראל מחוץ עליהם, זה קיבינימט. תעשו פוזה להטיס אתכם לקיבי קיבינימט. גם אם אתם פה 300 שנה, זה ארץ אבותיי, ואנחנו חזרנו הביתה, ואתם התיישבתם במקום לא שלכם. אבל אנחנו פריירים, כי אנחנו המערכים הכי טובים בעולם. האורחים יושבים אצלי בסלון, ומחרבנים לי בסלון, ומשתינים עליי בסלון. ואני מקבל את זה, כי יש לי כמה חבר'ה אצלי בעם שלי שהם קצת... שאני לא מאמין להם למילה. זה אלה. אלה, אלה, זה אלה. אז אני מבקש מכם, תתחילו להתנהג יפה, כי בעזרת השם בבחירות הבאות אנחנו לא נקבל אף אחד שירים פה יד על יהודי או ידבר בצורה בזויה כמו כל ה... מי זה זה הגזור הזה מבלת ששחררו אותו אבו... מה?
2: סמי אבו שחאלה.
1: יאללה, יאללה, כאלה שלילת אזרחות מיידית, הבנות מיפו שעושות עלינו פה פוזות, קוראות לחבר שלי השמאלני המוזר הזה ולאינשאללה כובשים, בוגדים ועוד כל מיני מילים. מהסערות הייתי שולח אותך לסוריה, ירדן, לעזה. את הפוזות שלך תעשי שם, את מקללת אותנו בלי חיג'אב. תזכרי שרק פה את יכולה להיות בלי חיג'אב. כי במדינות שלך, המדינות הערביות היו מולקים לך את הראש מזמן. אז את הפוזות שלך תעשי על אנשים אחרים. על היהודים החלשים את הולכת, על השמאלנים, אה? בואי תפגשי אנשים ימנים מהצד הנכון של המפה הפוליטית. כי אללה, אלוקים או גד, שייך לנו, הוא בחר אותי להיות הילד המועדף, ולא אותך, ולא אף אחד מהערבים. פאהם? פאהם? פאהם? ביזופט! זה היום האחרון שלי?
2: הגיוני.
1: ולמוסלמים שאוהבים את ישראל, זה לא, אין הרבה כמוהם, הם מיעוט, אבל איזה מיעוט איכותי. מוסלמים שמשתפים איתנו פעולה ואוהבים את עם ישראל ונלחמים לצידנו, נוצרים, מוסלמים, כל האנשים והדתות שאוהבים עם ישראל, שהשם מברך אתכם, אתם אחים שלנו. זהו, סיימתי את המניפסט. מהי התשובה לחידה, בבקשה מנחם? אנחנו, וואו, לא נספיק. אורייט, אורייט, תן לי רק שם של זוכה. מיד אנחנו נאמר מהו השם של הזוכה, רק אני אחזור על החידה. החידה שלי הייתה, איזו מדינה היא הכי מאוכלסת באפריקה, והתשובה הנכונה היא ניגריה. סתם שתדעו, שאומרים בשפה גזענית ניגר, לאנשים בארצות הברית, לשחומי האור שם, ניגר זה הקיצור של ניגריה. כי הם הגיעו מניגריה. הנה השם הזוכה, קדימה, אני חייב לצאת לפרסומות.
2: אורי חרמון.
1: איידה, אדון חרמון. אדון חרמון. טוב, לפני שאנחנו נלך, תעמולה אנחנו לא עושים, אבל גליה אלבין, למי את בוחרת?
0: אני הולך להצביע עבור בנט.
1: יאללה, סתמי! להתראות, נשמע פה מחר.
3: עכשיו זה ירדן שוע עם הכדור, מקפיץ לחמה, מנסה למצוא את הציל שלוקח!
1: וואו!
3: שם!
1: תודה, תודה, תודה, חברים, ועכשיו, הפרסומות.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור התורני. אני כבר לא אקרא לו הדף היומי, כי הוא שיעור שהוא מכיל הרבה שיעורים, אבל רשמית מדובר בשיעור בדף היומי. אנחנו נגיד כאן דברים שקשורים לחומש, למשנה, לגמרא ולרמב״ם. הכל בעזרת השם יתברך. לשיעור כרגילי אני מקדיש לנו נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. מכיוון שבהשגחה פרטית אנחנו נמצאים בשבוע של פרשת נוח, אני אפתח קצת בענייני הפרשה ולאחר מכן נעבור לשאר הדברים.

נוח, בנו של למך, אבי שם חם ויפת. ובסוף הפרשה הוא מוזכר שוב עם ציון מיוחד לשפחו, ונוח מצא חן בעיני השם. זאת לאחר שהכתוב מתאר את קלקול מעשה הדור ורעתם הרבה, עד כי ניחם השם על אשר עשה את האדם בארץ, וגמר עומר לחלותם ולאבדם מן העולם. ובהמשך לכך מבליט שם הכתוב את נוח כאיש יחיד היוצא מן הכלל, השונה לטובה מכל אנשי דורו, ומתנאה כראוי וכעוגן. בכך כבר הקדים ורמז הכתוב על הפורענות הנוראה עומדת לבוא על האנושות כולה, כאשר נוח ומשפחתו יהיו היחידים אשר ינצלו ממנה. אומר הפסוק, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. לעומת כל אנשי דורותיו אשר היו בזמנו, שכולם הרשיעו מאוד, היה הוא איש צדיק וגם תמים, שלם בצדקו, שלא נמצא בו דבר רשע ואשמה שיענש עמהם. בדורותיו, כתב רבנו בחיי, היה ראוי לומר בדורו, אלא כשבא מבול היה בן 600 שנה, וכבר עברו עליו דורות הרבה, והגיד לך הכתוב, כי כל הדורות ההם השחיתו, ולא היו בכולן ראוי להינצל זולתו. ואף מתושלח, שמת 7 ימים קודם המבול, לא הייתה צדקתו מספיקה בכדי שיעשה לו נס והצלה מיוחדת מן המבול כדוגמת נוח, אלא רק בכדי שלא יענש במבול יחד עם רשעי הדור, והמתין השם עד אחר מותו ושבעת ימי אבלו. את האלוקים התהלך נוח. את מתפרש כמו אם. הנהגתו הייתה מתאימה עם דרך השם, ואימו היה מתהלך, כי בנוסף לכך שהיה צדיק ותמים בצדקתו, שלא גזל ולא חמס ולא השחית תרכו כמנהג אנשי דורו, היה גם יודע את השם ומכיר במלכותו של, על העולם, והתנהג נוח בהתאם לכך, שהיה מכבד את השם ומוקירו, ועושה כל מה שנראה לו שהוא טוב בעיני השם, ונמנע מלעשות כל מה שנראה לו שהוא רע בעיניו, וכל שכן שלא עבד לאלילים כאנשי דורו. וכך השון אבא ברנל, אם היות שדר בתוך רשעים, לא הלך בדרך איתם, אבל נתחבר ונדבק אל האלוקים, לא נפרד ממנו כל ימיו. והוא מלשון הכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תראו. בדורותיו, אמרו רבותינו, מהו בדורותיו? יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. צדיק בדורותיו ולא בדורות אחרים. משל, למה הדבר דומה? אם ייתן אדם סלע, מטבע של כסף בתוך 100 סלעים של נחושת, אותה של כסף נראית נאה. כך היה נוח, נראה צדיק בדור המבול. יש דורשים אותו לשבח, כיצד? משל לחבית של הפרסמון, שזה בושם חשוב, שהייתה נתונה במקום ריח של, במקום של ריח רע, והייתה ריחה טוב. אז אילו הייתה במקום אחר, על אחת כמה וכמה שהיה לה ריח טוב. ומבואה במפרשים שמחלוקת היא רק מה כוונת הכתוב באומרו בדורותיו, אם נרמוז על חסרונו או על מעלתו. אבל לדברי הכל, הרי שני הדברים נכונים הם. כאילו היה נוח בדור של צדיקים, ודאי שהיה מתעלה ונעשה צדיק יותר, כטבע כל אדם שסביבתו הטובה משפיעה עליו. ומעידך, לדברי הכל, אמת הוא הדבר שאילו היה נוח בדור שיש בו הרבה צדיקים גמורים, ודרגת צדקתו לא הייתה, אלא כפי שהיה כעת בדורו, לא היה נחשב כל כך שיקרא גם הוא בשם צדיק, שכן כבר אמרו אבותינו, אף נוח מקטני אמונה היה, שלא נכנס אל התיבה עד שיגיעו מהמבול לרגליו. ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת. אומנם כבר נאמר למעלה, ויהי נוח מן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת, אלא כאן, שהכתוב מייחד שוב את הדיבור על נוח ותולדותיו, הרי הוא משמיע לנו, כאן, שלא הוסיף נוח להודיד עוד בנים או בנות מלבד אותם אלה שכבר הוזכרו, לא לפני המבול ולא לאחריו.

0: ולכן הוא מזכיר גם את המספרם שלושה בנים, לאמור, הם ולא יותר, הם אשר ניצולו עם נוח אביהם, ומהם נבנתה מחדש אוכלוסיית העולם אחר המבול. המפרשים דנו בשאלה האם נוח לבדו היה צדיק, ואילו אשתו ובניו ניצלו רק בזכותו, או שמה גם הם היו צדיקים כמוהו וניצלו בזכות עצמן. הרמב"ן מזכיר את שני הצדדים בנימוקם מבלי להכריע ביניהם, וכך לשונו, והנה אחר שהיה נוח צדיק ואיננו ראוי לעונש, גם בניו וביתו ראויים להינצל בזכותו, כי היה עונש עליו אם יקרץ ואם יקרץ זרעו, או יאמר כי הוא צדיק שלם וגם בניו וביתו צדיקים, כי הוא לימדם כעניין שכתוב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ולדעת הרד"ק גם הם היו צדיקים, ולמד כך מדברי הנביא יחזקאל, פרק י"ד פסוקים י"ג עד ט"ז, בן אדם ארץ כי תחטא לי למעל מעל ונתיתי ידי עליה ושברתי לה מטה לחם והשלחתי בה רעב והכרעתי ממנה אדם ובהמה, והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, המה בצדקתם ינצלו נפשם. שלושת האנשים האלה בתוכה חי, ובתוכה חי אני נאום השם, אלוקים עם בנים ועם בנות יצילו המה לבדם ינצלו. פרש המרדק, הם בצדקתם לא יצילו אלא עצמם, כי נוח לבדו היה צדיק בדורו עם בניו. כמו שאמר להלן, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, בדור הזה, ולא יציל מכל בני דורו, אלא הוא ובניו לבדם, שהיו צדיקים. ואילו הספורנו העלה מן האמור בספר חזקאל, כי רק נוח לבדו היה צדיק, ודבר הנביא מלמדנו כי לפי שורת הדין, לא היו בניו ראויים להינצל, אלא חסד מיוחד עשה השם, עשה השם חוס חסד מיוחד עם נוח, שהלך עמו לפנים משורת הדין, והחיה גם אותם. וזהו שאמר כתוב, ונוח מצא חן בעיני השם, שחנן אותו להציל גם את בניו ובנותיו, לא מפני שהיה ראוי לכך, אבל על צד חנינה זיקה הוא הקל התברך לזה. כן, אנחנו נמשיך עוד כמה פסוקים, בעזרת השם יתברך, לאט לאט כל יום נשתדל להגיד משהו עד שנקווה שנוכל לסיים את כל הפרשה בעזרת השם יתברך. כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. וירא האלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הארץ נשחטה לפני עיני האלוקים. כביכול השם מביט על עולמו שברא ועל בני אדם נבחרי הברואים היושבים בו, ורואה והנה הוא נעשה עולם מקולקל והרוס, הכל גוזלים וחומסים זה מזה, עם רכוש או ממון מיד בעליו, עם נשים או בנות מבעליהן ואביהן, כך שכל הארץ מלאה מעשי חמאס. ויש בכלל משמעות חמאס גם מעשי רציחה, כלשון הכתוב ביואל פרק ד' פסוק י"ט, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמאס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם, שההורג נפש הרי הוא גוזל ממנו את חייו. הארץ האמור כאן פירושו העולם, ועיקר העולם הלא הם בני אדם החיים בו, כך שרוע מעשיהם והשחטת דרכם היא היא השחטת העולם וחורבנו. כל בשר לפי הפשט פירושו כל בני אדם, וכלשון הכתוב, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שנה בשבתו, שבת בשבתו, יבוא כל בשר לשלחבות לפניי. וכן כתוב ביואל פרק ג' פסוק א', ושפוך את רוחי על כל בשר ונבעו בניכם ובנותיכם. ולהלן, כשהכתוב בא לכלול במשמעו, גם את שאר בעלי החיים, הרי הוא מפרש מכל הבשר אשר בו רוח חיים. כי השחית כל בשר דרכו על הארץ, כל בשר אשר על הארץ השחית את דרכו, מעשיו של אדם והנהגתו הקבועה בחיים מכונים בשם דרך. כי שתי דרכים ישנם לפניו, אחת טובה ואחת רעה. וכשהוא בוחר לנהוג בקביעות במנהג הרע, הרי קלקל את דרכו. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, סופם של כל בני אדם ועמהם בעלי החיים הגיע אליי, כלומר פסקתי את משפטם וגזרתי להביא את הסוף לחייהם, כמו שנאמר למעלה, ויאמר השם אמחת האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. כעת מגלה השם את הדבר לנוח ומבהיר לו כי גזירת הכיליון באה לפניו, היא הוכרעה כבר, והנה הוא מתכוון לקיימה. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, מפניהם של עושי החמס הרבים, נחשבת גם הארץ עצמה ככולה מלאה חמס. וכעניין שנאמר בחומש ויקרא פרק י"ח פסוק ק"ז, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ותטמא הארץ. וכן הלשון לנבואת יחזקאל פרק ז' פסוק ק"ג, כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס. ובכך רומז כאן הכתוב על התפשטות המידות הרעות גם אצל בעלי החיים, כי בהשפעת בני אדם מפניהם שינו גם הם דרכם ופרצו את גבולותיהם הטבעיים להרע לזולתם. כדברי הרמב"ן, שלא שמרו תולדותם והייתה כל הבהמה טורפת וכל העוף דורס. והננים משחיתם את הארץ את עת כמו מין. הננים משחיתם ומחלה אותם מן הארץ. או עת כמו אם. הננים משחית את כל בשר ויחד עמהם תשחט גם הארץ. כך לפי רש"י. ולבת אבן עזרא, את האמור כאן נתפרש כמשמעו, אלא שטבעת משחיתם עולה גם על כל בשר וגם על הארץ, וכאילו נאמרה פעמיים, הנה משחיתם ומשחית את הארץ, כי לא באה הפורענות בצורת דבר או מגפה הפוגעת רק בבריות והורגתם, אלא בצורה כזאת שהיבשה אשר מלאה תיפגע ותשחט מהיות ראויה לחיות עליה, כי תמלא במים. כתב הרד"ק, כיוון שהשחיתו את דרכם על הארץ שהפקדתים שיהיו שליטים עליה, הנני משחיתה ממנה. ביאור דבריו, כי מעיקרו היה יהודו של האדם להיות נברא אחד בעולם, מיוחד במינו, בעל צלם אלוקים, כי אין דוגמה אלוקית בין שאר הברואים, היודע טוב ורע, והוא בוחר בטוב, ומכאן מעמדו הרם וזכות שלטונו על הבריאה. אבל כשכל מין האדם הפך דרכו ובחר ברע, הרי מעכשיו עבד כל עניינו וייחודו, ואין כל תכלית וקיומו בעולם. כמו כן, אין כל חפץ בשאר בעלי החיים שנבראו בשבילו. וכך אמרו רבותינו מסכת סנהדרין כ"ח, אדם חטא, בהמה מה חטאה? תנא משום רבי יהושע בן קרחה, משל לאדם שעשה חופה לבנו, והתקין מכל מיני סעודה, לימים מת בנו. עמד ובלבל ופיזר את חופתו. אמר, כלום עשיתי, אלא בשביל בני, עכשיו שמת, חופה, למה לי? אף הקדוש ברוך הוא אמר, כלום בראתי בהמה וחיה, אלא בשביל אדם, עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה, למה לי? ועתה, הנה הכינותי לך דרך להצילך מן הפורענות הזאת, אותך ובני משפחתך, ועמך יחדיו גם מעט מכל מין ומין מבעלי החיים, ומכל מיני הפירות וצמחי המאכל, מהם יבנה העולם שוב מחדש. אחר עבור כל ימי הזעם באובדן העולם הישן וחיליונו. עשה לך תיבת עצי גופר, בנה לך תיבה גדולה, כמין בית רחב מידות ובעל גובה רב, הבנוי בקרשי עץ, נסרים חתוכים שיחוברו זה לזה במסמרים, ויצא האילן הנקרא גופר. גופר, על כן מחר בו, כי זאת התיבה הייתה צריכה שתהיה באופן שתתקיים זמן ארוך, והוא מין ממיני הארזים. כינים תעשה את התיבה, פנים התיבה יהיה מחולק במחיצות מחיצות, להיות בה חדרים רבים שישמשו לכינים, מדורים ומעונות לבעלי החיים, וכל סוגי החי האמורים להיכנס אל התיבה. וחפרת אותה מבית ומחוץ, ותחסה ותצפה את התיבה מבפנים ומבחוץ. בחומר המגן מן המים הנקרא כופר, זפת חומר שחור הנמוג בחום, ובהתקררו ומתקשה ונדבק. הכופר שימרח על התיבה משני צדדיה, ימלא ויסתום את הסדקים שבין קרש לקרש מקרשי העץ, וגם יגן עליהם מפני ההתפוררות והריקבון עקב השרייה הממושכת במים והגשמים השוטפים עליהם. וכפרת אותה לשון כיסוי, כמו שכתוב בחומש שמות פרק כ"ה פסוק י"ז, ועשית כפורת לכיסוי על הארון. והמדובר הוא בכל קירותיה החיצוניים, וכן גגה וקרקייתה, למעט הקירות הפנימיים המפרידים בין חדר לחדר שאין המים נוגעים בהם. כופר, כך נקרא הזפת בלשון ארמי, כמו שמצאנו בגמרא מסכת גיטין דף פ' ס"ט, מישחא דקופרא, שמן של קופרא, ופרש רש"י, פסולת של זפת, והוא יתרן, פירוש אחר כופר, מין אדמה שנדבקת כזפת לסתום חורי הנסרים שלא יכנסו המים. וזה אשר תעשה אותה לשון, וזה משמש במקרא כפתיחה לפני ביאור פרטיו של הדבר. תבניתו וצורתו, פרטי הלכותיו, כגון וזה מעשה המנורה, וזה דבר השמיטה. אף כאן, וזה מעשה התיבה אשר תעשה אותה, כך תהיה לה מידותיה באורך ורוחב ובגובה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. הרי שמידת רוחבה הייתה שישית מאורכה, ומידת גובה עשירית מאורכה. שבכך תהיה התיבה יציבה על המים הזורמים והמנעננים אותה, ולא תתהפך על צידה. לכן אמרו רבותינו, למדתך תורה דרך ארץ, מנהגו של עולם דרך ראויה, שאם יעשה אדם ספינה שתהיה עומדת, יעשה רוחבה אחד משישה באורכה, וגובה אחד מעשרה באורכה. צוהר תעשה לתיבה, מאחר שהתיבה סגורה מכל צדדיה, שלא יכנסו בה המים, הרי ישלוט בה חושך ואפלה, אף בימים כמו בלילות, לכן ציווהו השם להתקין בה צוהר, שפירושו מאור, דבר המאיר, ודומה ללשון צהריים, אמצע היום שבו אור השמש זוהר בתוקפו, וכמו לשון יצער, שמן זית שממנו מדליקים נר למאור. יש מרבותינו אומרים שזהו החלון האמור להלן, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, וישלח את היונה, ואומנם החלונות בימים ההם לא היו עשויים מזכוכית שהאור נכנס דרכם גם כשהם סגורים, אלא מעץ היו עשויים כמו דלת, ולפיכך ב-40 יום הראשונים, כאשר החלון היה עדיין סגור ואטום, פני הגשם שירד ברציפות יומם ולילה, ודאי השתמש אז נוח באור הנרות, כדרך שמאירים בכל בית בלילות. ואף לאחר מכן, כשניתן היה לפתוח את החלון, לא פסק השימוש בנרות לתוספת אורה בעת הצורך להאיר בכל חדריה ופינותיה, כי לא יספיק לכך החלון האחד שבמעון העליון. ויש אומרים שהצוהר האמור כאן הוא כינוי לאבן טובה שיש בטבעה להאיר, כך אומר רבנו בחיי, וציווה הוא השם להכניס אחת מהן או רבות מהנה בתוך הטבעה להאיר חושכה, את החושך שלה, והדעה נוטה שהאבנים הטובות המהירות אין להן אור מעצמן, כי בכוחן רק להגביר את האור מחמת המאור הנמצא בקרבתן ולהפיצו ביותר, כדוגמת המראות המלוטשים והמבריקים מאוד. אם כן, גם לדעת זו הוא צריך נוח לנרות דולקים, שעל ידם יפיצו המרגליות את אורן בתיבה. ואל אמה תחללה מלמעלה, גג התיבה יהיה בנוי כשהוא משופע מכל צדדיה, והוא עולה ונעשה צר כלפי יצא הגופר, הוא עולה ונעשה צר כלפי מעלה, עד שבגובה הגג לא יהיה יותר משיעור אמה אחת בלבד. וזאת שלא יתעכבו המים וישרו על גבה, אלא ירוצו וירדו במהירות למטה. תחילנה, תחלה אותה, כלומר בשיעור זה תסיים את מידתה, תקצר או תמעט את מידת אורכה ורוחבה ככל שאתה הולך ופונה כלפי מעלה עד שתגיע אל אמה. לא פרש הכתוב מכאן יתחיל שיפור הגג, ומצאנו בפסיק את הזוטרה, ואל אמה תחללה כמין צריף עשאה, שגגו משופה, רוחבה מלמטה עד שלושה מדורין, ומכאן וילך קצר הבניין עד שעמידה לרוחב אמה למעלה. הרי שהשיפוע מתחיל מן הקומה השלישית. ופתח התיבה בצידה תשים את הפתח לכניסה ויציאה אל התיבה, וממנה תקבע בצד התיבה באחד מארבעת קירותיה הזקופים והישרים, ולא באותו חלק המשתפע והולך ונעשה גג. תחתיים שניים ושלישים תעשיה, שלוש קומות תבנה בה, קומה תחתונה וקומה שנייה באמצע וקומה שלישית עליונה, ואולי לפי שהקומות מחולקים לחדרים, לקד בהן הכתוב לשון רבים, שיהיו בה חדרים תחתיים, שניים ושלישים בשלוש קומותיה. כן, הייעוד של שלוש הקומות מצאנו בחזל שלוש שיטות שונות. שיטה אחת תחתיים לזבל, אמצעים לבהמה, עליונים לאדם, כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף קופחת, וזוהי החלוקה לפי סדר חשיבותם. שיטה שנייה תחתיים לזבלים, שניים לא לבנה ולתיאורים, והעליונים לטמאים, כך אומר הבראשית רבה. כדי שדיורי נוח ובניו יהיו קרובים לכל קומה ובאשר האנשים מעטים ואינם ממלאים קומה שלמה, ניתן להשכין עמהם גם את התיאורים. שיטה שלישית, החטיים לטמאים, שניים לא לבניו ולתיאורים, ועליונים לזבלים. נריח הזבל העולה למעלה. ולפי שיטת הברנל, שיטה אחרת משלו, העליונה לנוח ובניו, והאמצעית לדירת בעלי החיים, ולקצת מזונות, והתחתית גם כן מצטה למזונות וקצת לזבל. ואני אינני מביא את המבול המים על הארץ, לשחט כל בשר בו רוח חיים מתחת השמיים. ואני עומד להביא מבול, שיטפון אדיר של מים על הארץ, שבו יושמדו ויכלו כל מין החי אשר על פני הארץ שתחת השמיים. השם מבול עשוי לכלול במשמעו כל דבר אשר ייפול מלמעלה על הארץ, שיבוא בהמון הרבה מאוד. באופן בלתי רגיל, כגון שלג או ברד כבד מאוד, או ניצוצי אש הנופלים ארצה מדלקה גדולה בוערת. לכן כשאמר לו השם, הנני מביא מבול, הוא צריך לפרש דבריו שיהיה מבול של מים. ודיבר הכתוב בלשון קצר, כאילו נאמר, הנני מביא את המבול, מבול מים על הארץ, ודוגמתו, עץ הדעת טוב ורע, כאילו נאמר, עץ הדעת לטוב, לדעת טוב ורע. כל אשר בארץ יגווע, כל חי אשר בארץ ימות, ייפסק חיותו. כמו שכתוב בתהילים פרק ד' פסוק כ"ט, תוסף רוחם יגוועון ולאפרם ישובון. כאשר תאסף רוחם ימותו ושבו אל האפר ממנו נבראו. והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. הלשון ברית ברוב הפעמים משמעו התחייבות והסכם הבטחה בין שני צדדים, המתקשרים זה לזה בנאמנות נצח לקיים כל אחד את הדבר שהוסכם ביניהם מבלי להפר אותו לעולם. אולם כאן היא ברית של צד אחד בלבד, שהשם מבטיח לנוח שהוא ומשפחתו הבאים אל התיבה, אכן ינצלו מן הפורענות הגדולה הזאת, אשר בה תאהבה את כל האנושות, והם ישרדו ויעברו אותה בשלום, מבלי שיקרה להם כל אסון. והקימותי את בריתי, אין הכוונה שכבר דובר עמו על הברית הזאת, ואתה מודיעו השם שהוא עומד לקיים אותה, אלא כך הוא אומר, ועשותך את התיבה כפי שציוויתיך, אקים ואכונן עמך ברית להבטיחך על החיים והשלום, ואת הבטחתי בוודאי אקיים. כך שלשון וקימותי היא מורה על עצם הקמת הברית וגם על קיומה. ובאת אל התיבה אתה ובניך, יש לפרש שגם עצם בואם אל התיבה כלולה בהבטחה לנוח, כלומר קימותי עמך ברית, כי ההצלה הזאת תצלח בידכם ותזכו כולכם להיכנס בתיבה כשאתם חיים וקיימים. ותחיו ותתקיימו בה עד סוף ימי המבול. ומכל החיים, מכל בשר אשר ביבשה, שניים מכל תביא אל התיבה, לחיות איתך, זכר או נקבה יהיו. מכל מין עליך לקחת לפחות שניים, כלומר זוג אחד זכר או נקבה, כדי להחיותם איתך בתיבה, ואשר מהם יוכל כל מין להיבנות מחדש ולהעמיד תולדותיו אחר המבול. ולהלן יפרש לו השם מאיזה מינים יביא רק זוג אחד ומאיזה מינים יביא יותר. תביא אל התיבה, ציווהו שיתעסק ויעזור אותם, הוא בכניסתם בתיבה וישתדל בהם שיחיו, כאשר ישתדל בנפשו, כפי שישתדל נוח בצלת עצמו. להחיות איתך, שתזמין להם האכלים יום ביום. מהעוף למינו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. מן העופות לכל מיניהם השונים ומן הבהמות, כולל גם החיות לכל מיניהם השונים, ואפילו מבעלי החיים הקטנים והנמוכים, הרומסים, השרוצים והרוחשים, על האדמה, כגון נמלים ותולעים וכדומה, לא יחסר בהם שום מין אשר זוג אחד מהם לפחות יבואו אליך לחיותם איתך בתיבה. ומן התיבה, פעמים שנכלל בשם בהמה, כתוב ומן הבהמה, ומן הבהמה, מה פרוש מן הבהמה? פעמים שנכלל בשם בהמה גם מן החיות. ראשון הכתוב בחומש דברים פרק י"ד פסוק ד', זאת הבהמה שתאכלו, ונמנו שם גם מיני חיות. בפסוק הקודם נאמר תביא אל התיבה, וכאן בסיום הדברים נאמר יבואו אליך, כי אכן את כל אשר יוכל נוח להשתדל ולהביא בעצמו, כגון בעלי חיים הביתיים, שאדם מגדלם כמו צאן ובקר, סוס וחמור וגמל, הרי יביאם בידיו, ככל רואה האוסף את מקנהו. ואילו כל שאר חיות הבר, החיים פרא, בשדה, במדבר וביער, וכל רמס האדמה למיניהו, כבר יבואו כולם מעצמם. ואין עליו אלא לקבלם ולהכניסם אל מקומם, כאמור להלן, ויבואו אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים, והבאים זכר או נקבה מכל אשר באו, כאשר ציווה אותו אלוקים. כתב הרד"ק, איך יבואו מעצמם? שיעיר הקל את רוחם שיבואו אל התיבה, כמו שיבואו בכוח הדמיון אל מקום המראה שירצו לאכול, ואל מקום מים כשירצו לשתות. כן, ואתה קח לך מכל מאכל, ואספת אליך והיה לך ולהם לאוכלה. עליך ללקוט ולאסוף את התיבה מכל מיני הצמחים הראויים למאכל, אין למאכל אדם ואין למאכל בעלי חיים, בכמות המספיקה להתקיים בה במשך כל תקופת המבול. מכיוון שנצטווה להכניס מכל המזונות עבור כל בעלי החיים, הרי בהכרח שידע נוח הזמן שיעמדו בתיבה, כדי שיוכל לשער מה שיספיק להם מן המזון. כתב הרד"ק, וגם החיות הטורפות יוכלו גם כן מן העשבים והצמחים כמו אחרים, ולא אכלו בשר, כמו שלא אכלו בהתחלת הבריאה, כמו שנאמר, לכל חיית הארץ ולכל חרוב השמיים ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. וימי נוח עדיין לא הורגלו כל כך בטרף, ובאין מוצא מאכל אחר לרעבונם, יוכלו לאכול גם ירק ועשב, כטבע הבהמות והחיות הכשרות. וכך דברי הרמב"ן על הפסוק חומש ויקרא פרק ו' פסוק ו', ושבתי חיה רעה מן הארץ, כי תהיה ארץ ישראל בית קיום המצוות, כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של האדם הראשון, אין חיה ורמס ממית אדם, כמו שאמרו עושה ברכות למד ג', אין ערוד ממית אלא חטא ממית. וזו שאמר הכתוב בישעיה פרק י"א פסוקים ז' ח', ופרה ובדוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושישה יונק על חור פתן. כי לא היה טרף בחיות הרעות, רק מפני חטאו של אדם, כי נגזר עליו להיות טרף לשיניהם, והוא שם הטרף טבע להם, גם לטרוף זו את זו. כידוע כי בטרופם האדם פעם אחת, כי בטרופם, אם הם טרופים פעם אחת את האדם, יוסיף להיות רעים יותר. וכך אמר הכתוב בחזקאל פרק י"ט פסוק ג', וילמד לטרף, כן, לטרף טרף אדם אכל, והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם העשב לאוכלה, לכתיב ולכל חיית הארץ את כל ירק עשב לאוכלה, ואמר כתוב ויהי כן, כי הוא הטבע אשר הוא שם בהם לעד, ואחר כך למדו הטרף מפני החטא הממית כאשר פירשתי, כשהותר שחיטת בעלי החיים לבני נוח אחרי המבול, והזהיר על האדם, ואך את דמכם לנפשותיכם, את ראש את נפש האדם, ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה, נשארו על מנהגם לטרוף, וביות ארץ ישראל על השלמות, תשבות חיה רעה, ורעת מנהגם תשבות, יפסיקו את המנהג הרע הזה לטרוף אחד את השני, ויעמדו על הטבע הראשון אשר הוא שם בהם בעת יצירתם רק לכל הסבים. וכבר הזכרתי מזה בספר תולדות נוח, ועל כן אמר כתוב על ימי הגואל היוצא מגזע אישי, שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל הרמס כאשר היה בטבעם בתחילה. והפסוק האחרון שנגיד אותו היום, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה, עשה את התיבה ככל אשר ציווה אותו השם, באורכה, ברחובה ובקומותה, ובחלקתה לקינים ובמאכלים שהביא לתוכה, כן עשה הכל כפי שציווהו השם, חוץ מהכניסה בפועל אל התיבה, שעל כך עדיין לא נצטווה עד שתגיע העת בהתקרב המבול. ויעש נוח כן עשה, דרך הכתוב לכפול את הדברים, ויעש וכן עשה, להורות שלא חיסר שום פרט מכל אשר ציווה אותו השם. וכן הלשון בהקמת המשכן, כמה שמות פרק מ' פסוק ט' ז', ויעש משה ככל אשר ציווה אותו אלוקים. זהו, אנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, בעזרת השם אמרנו את החלק הראשון של פרשתנו, פרשת נוח. וכעת אנחנו עוברים מתורה שבכתב, עוברים לתורה שבעל פה. אז אנחנו ברשותכם נפתח במשנה היומית, המשנה היומית, כן, אנחנו אוחזים במשנה היומית במסכת אוהלות, והפרק הוא פרק ט', והמשנה היא משנה י' ג' וגם משנה י' ד'. משנה י' ג', הייתה הכוורת יושבת על שולי הבסיסה באוויר, והיא כלי שאינה מחזקת 40 שעה, וכלי אינו נעשה אוהל לחצוץ בפני הטומאה, טומאה תחתיה או בתוכה או על גבה של הכוורת, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, וגם הנמצא כנגד הטומאה בתוך הכוורת טמא, שכיוון שפי הכברת כלפי מעלה, אין מה שיחצוץ בפני הטומאה. הייתה הכברת גבוהה מן הארץ טפח, ויש תחתיה אוהל של טפח על טפח ברום טפח, או מחוסה או כפויה על פיה, פיה כלפי מטה, טומאתה תחתיה בתוכה או על גבה הכל, מה שתחתיה ועל גבה ובתוכה, אפילו שלא כנגד הטומאה, תמה. משנה י' ד', במה דברים אמורים? בזמן שהיא הכברת כלי שלם, שאינה מחזקת 40 שאה, ולכן אינה כאוהל לחצות בפני הטומאה. הייתה הכברת פחותה ובטלה מתורת כלי, ונעשתה אוהל ופקוקה בקש במקום הפחת, ומחזקת 40 שאה כדברי חכמים הסוברים, שאף כלי אדמה מחזיק 40 שאה וכאוהל. אם יש טומאה תחתיה, תחת הכברת, או בתוכה או על גבה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. הואיל והכברת עומדת על שוליה, הופיעה פתוח למעלה, אין לה שוליים חוצצים בפני טומאה רצוצה, למרות שיש לכברת את כל ההלכות של אוהל. רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, אם הטומאה תחת הכברת, אין טומאה עולה לה למעלה, שהכברת חוצצת בפניה, אף לא יורדת ממנה. אם הטומאה בתוכה או על גבה, אין הטומאה יורדת למטה, ותחתיה טהור, מפני שלכברת הזו יש דין אוהל, וחוצצת בפני הטומאה. הייתה הכברת גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה, תחתיה טמא, אבל תוכה ועל גבה טהור, שהשוליים חוצצים. אם היה כזית מן המת בתוכה או על גבה, כנגדו עד רקיע טמא, ומה שתחתיו טהור, שהשוליים חוצצים. אנחנו עוד נקודה הזאת סיימנו את המשנה היומית, וכעת אנחנו עוברים למסכת ברכות, כפי שכבר ציינתי בשיעור הקודם, אנחנו פתחנו את מסכת ברכות, פשוט רצינו קצת להקדים את הלימוד במסלול היומי העולמי של דף היומי, אז אנחנו אוחזים עכשיו כבר בדף ג' עמוד א' במסכת ברכות. כן. שנים במשנה שלדעת רבי אליעזר, זמן קריאת שמה של ערבית הוא עד סוף השמורה הראשונה של הלילה. בלשון המקרא, אנחנו אומרים, עוזים את דף ג' עמוד א', כן? בלשון המקרא מצינו שהלילה מתחלק לכמה חלקים, הנקראים השמורת או השמורות, על שם שבכל אחד מהם ממונה משמר אחד של מלאכים לעבוד ולשיר לפני השם. ונחלקו התנאים בברייתא לקמן במספר המשמרות שבלילה. לדעת רבי יש בלילה 4 משמרות, ולדעת רבי נתן 3. הגמרא מבררת מדוע לא נקט רבי אליעזר שיעור ברור לסוף זמן קריאת שמע. ועגב כך היא מבארת מה דעתו לגבי מניין המשמרות שבלילה. אומרת הגמרא, הגמרא מבררת מדוע לא נקט רבי אליעזר שיעור ברור לסוף זמן קריאת שמע. ועגב כך היא מבארת מה דעתו לגבי מניין המשמרות שבלילה. שואלת הגמרא, מייקה סבר, מה סובר רבי אליעזר לגבי מניין המשמרות שבלילה? איקה סבר, אם הוא סובר כדעת רבי נתן, ששלוש המשמרות הביא הלילה, כלומר שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, ונמצא שאורך כל משמר הוא 4 שעות זמניות, מתוך 12 שעות זמניות של הלילה, לימה היה לו לומר בפירוש שזמן קריאת שמע, היא עד 4 שעות, עד סוף השעה הרביעית של הלילה, שאז מסתיימת השמורה הראשונה. והיא כסבר רבי אליעזר, כדעת רבי, שארבע משמרות אביא הלילה ולא 3, ונמצא שאורך כל משמר הוא 3 שעות זמניות, לימה היה לו לומר בפירוש שזמן קריאת שמע הוא עד 3 שעות, עד סוף השעה השלישית של הלילה, ומדוע נקט רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה, שהוא זמן שאינו מבורר דיו. משיבה הגמרא, לעולם כסבר באמת סובר רבי אליעזר ששלוש משמרות אבי הלילה, כאמור להלן בברייתא, ונמצא שהשמורה הראשונה מסתיימת בסוף השעה הרביעית. ואקא משמלן, ודבר זה משמיענו רבי אליעזר, במה שתלה את סיום זמן קריאת שמע בסוף השמורה הראשונה, ולא אמר עד 4 שעות, דאיקא שיש משמרות של מלאכים ברקיע, וכנגדן איקא משמרות בערה. יש משמרות בארץ, דהיינו שיש סימנים על פיהם ניתן להכיר בארץ מתי מתחלפות המשמרות בשמיים. ועל ידי אותם סימנים יכול כל אדם להבחין אם הגיע סוף זמן קריאת שמע. הגמרא מביאה ברייתא בה מבוארים דברי רבי אליעזר באופן האמור. לתניה בברייתא, רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות, הבי הלילה, הלילה מתחלק לשלוש משמרות של מלאכים האומרים שירה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי על החורבן, שנאמר בנבואת ירמיה על חורבן בית המקדש, בספר ירמיה פרק רפאי בסוג למד, השם ממרוג ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נבאו. והיינו שמשמיים ישאג הקדוש ברוך הוא מתוך אבלו על חורבן ביתו. ומאחר ונקעת כתוב שלוש לשונות של שאגה, ישאג, שאוג, ישאג, יש ללמוד מכך שהשם שואג שלוש שאגות, שאגה אחת על כל משמר. מוסיף רבי אליעזר, וסימן הדבר, הסימן להבחין במשמרות אלו הוא שבמשמרה הראשונה חמור נוער, ובמשמרה השנייה כלבים צועקים, ובמשמרה השלישית תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת מדברת עם בעלה. סימנים אלו שאמר רבי אליעזר בברייתא הם המשמרות שבארץ שהוזכרו בגמרא לעיל. הגמרא מבארת על איזה חלק מהמשמר מורים הסימנים. שואלת הגמרא, מהי כחשיב, אילו זמנים מציין רבי אליעזר בסימנים שנתן לשמורות? כלומר, האם הסימנים מורים על תחילת השמורות או על סופן? ובין כך, יש לתמוע מדוע הוא צריך לתן סימנים לכל השמורות, שראי אם את תחילת המשמרות כחשיב ציין רבי אליעזר בסימנים אלו, אם כן קשה, תחילת משמרה הראשונה סימנה למה לי? מדוע צריך לתת סימן לתחילת המשמרה הראשונה? הרי אורתה ערב הוא, שאז מתחיל הלילה בצאת הכוכבים, וזהו זמן הניכר לכולם, ואין צריך לסימן בכדי להכירו. ואי את סוף המשמרות לחשיב ציין רבי אליעזר בסימנים אלו, אם כן קשה, סוף משמרה האחרונה למה לי סימנה? מדוע צריך לתת סימן לסוף המשמרה האחרונה? הרי יממה, יום הוא, שאז מתחיל היום בעלות השחר, וזהו זמן הניכר לכל, ואין צריך סימן. משיבה הגמרא, אלא רבי אליעזר השיב, ציין את הסימנים של סוף משמרה ראשונה, שאז החמור נוער, ושל תחילת משמרה האחרונה, שאז התינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה, ואמצעי דאמצעיתה. ושל אמצע המשמרה האמצעית, דהיינו חצות הלילה, שאז הכלבים צועקים. והיא בעת אימה, ואם תרצה, תוכל ליישב כך. כולו סוף משמרות כחשיב, כל הסימנים שנתן רבי אליעזר, הם לסוף המשמרות. וכי תאימה, ואם תאמר ותקשה, הרי למשמרה האחרונה לא צריך לתת סימן, מאחר שזהו זמן תחילת היום הניכר לכולם, יש ליישב זאת כך. למי נפקמינה, לאיזה עניין יש צורך בסימן זה? למקרה לדעת מתי לקרוא קריאת שמע של שחרית. למאן דגני, למי ששוכב בבית אפל ואינו רואה שהתחיל היום ולא ידע זמן קריאת שמע של שחרית, אימתי מתי הוא, כן? ואז הוא לא רואה, הוא לא ידע זמן קריאת שמע של שחרית, אימתי מתי הוא. לאדם כזה מועיל הסימן, שכיוון שישמע שאישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו, ידע שהתחיל היום, וליקום לי וליקרא, ויעמוד במיטתו ויקרא קריאת שמע. כן, טוב, אנחנו נמשיך הלאה. התבאר בברייתא לאל שעל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כן, אז התבאר בברייתא לאל שעל כל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואל כארי. הגמרא מבארת מהו אותו, או מה הוא אומר באותה שעה. אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, בשם רב, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא ושואל כארי, ואומר, אוי לבנים שלי, עם ישראל שבאבונותיהם, הכרבתי את ביתי, את בית המקדש, ושרפתי את היכלי, והגלתים לבין אומות העולם. הגמרא מביאה ברייתא נוספת בעניין הזה. תניא שנין בברייתא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה, בית רעוע, נוטה ליפול, אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר והמתין לי על יד הפתח של החורבה. כן, אז עוד פעם נגיד את זה, תניה שעלינו בברייתא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך, נכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ואז בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר, המתין לי על יד הפתח של החורבה. עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי אליהו הנביא, שלום עליך רבי. ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מבני, מה נכנסת לחורבה הזאת? אמרתי לו, כדי להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך, ולא להיכנס לחורבה. ואמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בי, יפסיקו אותי, עוברי דרכים, באמצע תפילתי. לכן נכנסתי לחורבה להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. היינו תפילת הבינינו, זאת התפילה. כן, אז יש כזאת תפילה רק שנדע. אז הוא אמר לו, היה לך להתפלל בדרך תפילה קצרה, ולא להיכנס לחורבה. כך הוא אמר למשה רבינו. רבי יוסי מבאר את אשר למד מדברי אליהו הנביא. אמר רבי יוסי, באותה שעה למדתי מפניו, ממנו, מאליהו הנביא, שלושה דברים. א', למדתי שאין נכנסים לחורבה. ב', ולמדתי שמתפללים בדרך כשאינו יכול להתפלל במקום אחר. ג', ולמדתי שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה, כדי שלא יפריעו עוברי דרכים. שלא יפריעו לו. רבי יוסי ממשיך בסיפור המעשה, ואמר לי אליהו הנביא, בני, מה, איזה קול שמעת בחורבה הזאת? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתי מבני האומות. ואמר לי אליהו, חייך וחיי ראשך, לשון שבועה, לא בשעה זו בלבד אומרת הבת כל כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים אומרת כך. הוסיף אליהו הנביא ואמר, ולא זו בלבד, אלא בכל שנה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונין יהי שמי רבה הגדול מבורך. כן, אז אמר לי אליהו, חייך וחיי ראשך, הכוונה היא זה לשון שבועה, לא בשעה זו בלבד אומרת הקט הזאת של המלאכים את הקול הזה, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. הוסיף אליהו ואמר, ולא זו בלבד, אלא בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונין יש מי רבה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע ראשו כמי ששרוי בצער ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. כלומר, שבח גדול היה למלכותי כשהיה קילוס זה נשמע, הקילוס הזה נשמע, כן, היה קילוס גדול בבית המקדש, מה אין לו לאב, והקדוש ברוך הוא שיגלה את בניו ועם ישראל, הוא יגלה את בניו עם ישראל, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הגמרא מביאה ברייתא מבארת את טעמי האיסור ולהיכנס לחורבה. תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה. א', מפני החשד, שלא יחשדו את הנכנס שזונה מוכנה לו שם. ב', מפני סכנה, המפולת שקירות החורבה ראויים ויש לחשוש שיפלו עליו. ג', מפני סכנת המזיקין, שדים שהם מצויים במקומם, במקומות חריבים, ויש לחשוש שיזיעו כולו. הגמרא מבארת מדוע נצרכו כל הטעמים. שאלת הגמרא, מדוע נצרך הטעם הראשון שהוא מפני החושך? ותפק לי, הרי גם בלא טעם זה יש לאסור להיכנס לחורבה משום חשש מפולת. כאן אנחנו עוברים לדף ג' עמוד א', עמוד ב'. בשבעה הגמרא, זה נצרך בחדתי, מחורבה חדשה שנפלו חלק מקירותיה סמוך לבנייתם, לפי שהיו ראויים את תחילתם, הם היו ראויים, ואלו שלא נפלו הם חדשים וחזקים ואין חשש שיפלו. וחידשה הברייתא שאין נכנסים לחורבה זו מפני החשד, אף על פי שאין בה חשש מפולת. מוסיפה הגמרא ושואלת, אף בחורבה חדשה עדיין יש לתמוע, מדוע נצרך הטעם של חשד? ותיפוק לי, הרי גם בלא טעם זה אין להיכנס אליה משום חשש מזיקין. בשבעה הגמרא, הטעם של חשד נצרך בתרי, שנכנסים לשם שני אנשים יחדיו, שבאופן זה אין חשש מזיקין, משום שהשדים אינם מזיקים לשני אנשים הנמצאים יחד, ולכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו, שגם באופן זה אסור להם להיכנס לחורבה מפני החשד. בקשה הגמרא, אי בתרי, אם מדובר בשני אנשים הנכנסים יחדיו, חשד נמיליקה, גם אין חשש שחשדו בהם שנכנסו לשם זנות, שהרי לגבי איסור ייחוד, שנינו מסכת קידושין דף פ' עמוד ב', שאישה מותרת להתייחד עם שני אנשים, מפני שכל אחד מהם מתבייש מחברו ואינו חוטא, ואם כן אין לחשוד בהם כלל, תרץ לגמרא, מדובר בתרי ופריצי. מדובר בשאר אנשים הפרוצים בעריות, בעריות שאסור להם להתייחד עם אישה משום שאינם מתביישים זה מזה. ועל כן שייך בהם חשד כאשר הם נכנסים לחורבה. שואלת הגמרא, מדוע נצרח הטעם השני שהוא מפני המפולת? ותפר כלי, הרי גם בלא טעם זה אסור להיכנס לחורבה משום שיש לחשוש לחשד ומזיקין. שבעה הגמרא, הטעם זה נצרח בתרי, בשני אנשים נכנסים יחדיו לחורבה, שבאופן זה אין חשש מזיקין, הוא קשרי, ואותם אנשים ידועים כקשרים וירחת, ולכן אין מקום לחשוד בהם, והוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם באופן זה אסור להם להיכנס, גם באופן זה אסור להיכנס לחורבה, שאינה חדשה לפי שיש לחשוש בה למפולת. הגמרא מבררת, מדוע הוא צריכה הברייתא לטעם השלישי? שואלת הגמרא, מדוע נצרח לטעם השלישי שהוא מפני המזיקין? וטיפוק לי, הרי גם בלא טעם זה אסור להיכנס לחורבה, מפני התעשיות, מפני החששות של חשד ומפולת. בשבעה הגמרא, הטעם זה נצרח בחורבה חדתי חדשה, שאין בה חשש מפולת, וכאמור, ותרי וקשרי, ובאופן שבאים להיכנס לתוכה שני אנשים קשרים שאין לחשוש שיחשדו בהם, והוא צריכה הברייתא להשמיענו שגם באופן זה אסור להם להיכנס לחורבה, משום חשש מזיקין. מקשה הגמרא, אי בתרי, אי מדובר בשני אנשים מזיקין, למי להיכיה? אין גם חשש היזק, שהרי התבהר שהשדים אינם מזיקים לשני אנשים הנמצאים יחדיו. בתרץ לגמרא, מדובר במקומן, במקום שמצויים בו המזיקין תמיד, ובאופן זה חיישין הם חוששים שיזיקו אפילו לשניים. ויבאי תאימה, ואם תרצה תוכל לבאר זאת כך, לעולם מדובר בחד, באדם אחד, ובחורבה חדתי חדשה, שאין בה חשש מפולת, דקה בדברה הנמצאת בשדה מחוץ לעיר, לאטם ששם באותה חורבה, משום חשד דליקה, אין חשש שיחשדו בזנות, והאישה בדברה לא שכיחה, שראה אין אישה מצויה בשדה, משום מזיקה איקה, אבל יש לחשוש להזק, כיוון שנכנס אליה לבדו. אנחנו נעמוד בסייעת השמיים, אנחנו סיימנו בינתיים את מה שיכולנו להגיד בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות דף ג', ועכשיו בשעה טובה נפתח את מסכת הברכות בתלמוד הירושלמי. אומרת המשנה, מצווה לקרוא שמע פעמיים בכל יום, פעם בבוקר, פעם בערב, שנאמר ודיברת בם, בשרבך ובקומך. משנתנו דנה בזמן המצווה של קריאת שמע בערבית, מכיוון שהמצווה נלמדת מהפסוק ובשכבך, בזמן שבני אדם שוכבים, הרי זמנה הוא זמן שכיבה. משך הזמן שבו בני אדם רגילים לישון או ללכת לישון. ואין הדבר תלוי בכל אדם ואדם בזמן שהוא רגיל לישון בו, אלא בזמן שבו רוב בני אדם רגילים לעשות כך. עכשיו נכין את המשנה. אומרת המשנה, ממתי קוראים את שמה בערבין, המערבין? ממתי מתחיל זמן קריאת שמה של ערבית, שאם קוראים אותה מכאן ואילך יוצאים מדי חובת מצווה? עונה הגמרא, המשנה עונה, משעה שהכהנים שנטמאו והיו אסורים באכילת תרומה, וטבלו להתאר מתרומתם, ועדיין אסורים הם באכילת תרומה עד הלילה, נכנסים לאכול בתרומתם. תראינו בצאת הכוכבים, שאז נתהרו לגמרי ומותר להם לאכול בתרומה. וזו גם תחילת קריאת שמע של ערבית. ואם לא קרה בתחילת הזמן ובא לקרוא אחר כך, נמשך זמן המצווה בערב עד סוף השמועה הראשונה. תראינו עד סוף השליש הראשון של הלילה. דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, זמנה עד חצות הלילה. רבן גמליאל אומר, זמנה כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, שכל הלילה קרוי זמן שכיבה. המשנה מביאה מעשה בעניין הזה, מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל בבית המשתה לביתם אחרי חצות הלילה, ואמרו לו לרבן גמליאל, עדיין לא קרינו את שמה, ושאלו אם עדיין יכולים הם לקיים את המצווה, או שכבר עבר זמנה. אמר להם רבן גמליאל, אם עדיין לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות כי זמנה הוא עד שיעלה עמוד השחר. מוסיף ואמר להם, לא זו בלבד, לא רק בעניין קריאת שמה אמרו שזמנה נמשך עד שיעלה עמוד השחר, אלא כל מקום שאמרו חכמים שזמן המצווה הוא עד חצות, אין זו אלא גזירת חכמים, אבל מן התורה זמן מצוותן הוא עד שיעלה עמוד השחר, כגון במצוות הקטר, הקטרת חלבים ואיברים של הקורבנות על גבי המזבח, אנחנו עוברים לדף א' עמוד ב', מן התורה זמן מצוותן הוא עד שיעלה עמוד השחר, וכן במצוות אכילת בשר הקורבנות, כל הקורבנות הנאכלים ליום אחד, שזמן אכילתם וביום ההקרבה ובלילה שלאחריו, מן התורה זמן מצוותן הוא עד שיעלה עמוד השחר. ורק מדרבנן אמרו במסכת זבחים דף נ"ג עמוד א', שזמנם עד חצות בלבד. אם כן, שמן התורה הזמן הוא עד עלות השחר, למה אמרו חכמים וגזרו שיהיה זמנם עד חצות הלילה בלבד? כדי להחריג קטנה מן העבירה. שיש לחשור שמא יתרשל ויבוא לידי עבירה, אם הוא ידע שזה עד הבוקר, יש לו זמן לקרוא קריאת שמע. שיוכל מבשר הקורבנות אחר שעלה עמוד השחר. לכן תקנו חכמים שיהיה זמנם עד חצות בלבד. אנחנו כאן המשנה, סיימנו משנה, ככה נתחיל קצת את הגמרא שלנו בתלמוד הירושלמי. שואלת הגמרא, ממתי קוראים נשמע בערבית? הגמרא מביאה ברייתא החולקת על משנתנו. ענן תנין, אנו שנינו במשנתנו שזמן הקריאת שמע של ערבית היא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אולם תני רבי חייא שנה בברייתא שהזמן הוא משעה שדרך בני אדם נכנסים לאכול פיתן בליל שבת. ותני עליו, שנינו עוד ברייתא עליה, על הברייתא הראשונה, קרובים דבריהם של שנתנו ושל הברייתא של רבי חייא להיות שווין, ששני הזמנים הללו קרובים זה לזה ואין ביניהם הבדל גדול. אנחנו עוברים לדף ב' עמוד א', שואלת הגמרא, איתה חמי, בוא ראה, הרי הזמן של משנתנו משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתה, נממה הוא, ואם כוכביה הוא, עדיין יום הוא, שזמנו הוא מיד ימצא את הכוכבים, בסוף היום. ואילו הזמן של רבי חייא, משעה שדר בני אדם נכנסים לאכול פיתן בליל שבת, שעה ותרתי לילה הוא, שעה או שתיים לאחר תחילת הלילה הוא, ונמצא שהוא זמן מאוחר הרבה יותר. ואת אמר, ואתה אומר שקרובים לבריהם להיות שווים? איך זה יכול להיות? הלא הבדל גדול יש ביניהם. רבי יוסי מתרץ, אמר רבי יוסי, טיפטר תפרש את הברייתא באילין קופחניה דקיקאיה. באותם כפרים קטנים, דאו חיון נסתלקה עד דאון יממה, שדרכם של הדרים שם למהר להסתלק מן השדה או להיכנס לביתם מבעוד יום, לצד אילון מקמי חברת, לפי שהם יראים מפני החיות המצויות במקומות שאין ישוב גדול, ונכנסים לאכול את פיתם בלילי שבתות סמוך לצאת הכוכבים, בזמן זה אכן קרוב לזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, סיימנו את הדף הראשון בתלמוד הבבלי, סליחה, בתלמוד הירושלמי, במסכת ברכות. ועכשיו, כפי שיותר לנו הזמן, נגיד כמה הלכות בפרק היומי ברמב״ם. אנחנו אוחזים הפרקים שעכשיו אנחנו נתחיל ללמוד, נקראים נערה בתולה. ונגיד את הפרק הראשון. אומר הרמב״ם, מי שפיתה בתולה לבוא עליה עד שנתרצתה, קונסין אותו, זה הלכה א', מי שפיתה בתולה לבוא עליה עד שנתרצתה, קונסין אותו משקל 50 סלעים של כסף מזוקק, כסף נקי ביותר, ותשלום זה הוא הנקרא כנס. וכן אם אנס אותה ובא עליה בעל כורחה, קונסין אותו לשלם סכום של כסף מזוקק במשקל של 50 סלעים. וכנס זה מצוות עשה של תורה, שלמם חומש דברים פרק אף ב' פסוק אף ת' ונתן האיש השוכב עימה להביא הנערה 50 כסף. הלכה ב' ואיזו הוא המפתה ואיזה הוא האונס? מפתה לרצונה שפיתה אותה עד שהתרצתה שיבוא עליה, ואונס שבא עליה בעל כוחה. כל הנבעלת בשדה במקום שאין אנשים, הרי זו בחזקת אנוסה, ודנין בו בבועל דין של אונס, עד שיעידו, אלא אם כן יעידו העדים שברצונה נבעלה ולא באונס. וכל הנבעלת בעיר, במקום שיש בו אנשים, הרי זו בחזקת מפותה, ודנים אותה כמפותה, מפני שלא זעקה לעזרה. ודנים אותה כמפותה עד שהעידו על העדים שהיא אנוסה ולא יכלה לזעוק לעזרה. כגון ששלף חרב ואמר לה, אם תזעקי, אהרוג אותך. כן, הלכה ג', המפותה שלא רצתה להינשא למפתה, או שלא רצה אביה של המפותה להתנה לו למפתה לאישה, או שלא רצה הוא המפתה לכנוס, לישא את המפותה לאישה, הרי זה נותן את כנסה והולך, ואין כופין אותו את המפתה לכנוס אותה לאישה. ואם רצו המפתה והמפותה ואביה שישא אותה לאישה, או כנסה נשא אותה לאישה, אינו משלם את הכנס האמור במפותה, אלא כותב לה כתובה של 200 דינרים, כן, אז כופין אותו את המפתה לכנוס אותה לאישה, ואם רצו המפתה והמפותה ואביה שישא אותה לאישה, או כנסה נשא אותה לאישה, אינו משלם את הכנס האמור במפותה, אלא כותב לה כתובה של 200 דינרים, כשאר הבתולות שנושא אותן כותב להן כתובה של 200 דינרים. אבל האנוסה שלא רצתה, לא רצת היא או אביה להינשא לאונס, האנוסה שלא רצתה להינשא לאונס, או שאביה לא רצה שביתו תינשא לאונס, הרשות בידו לסרב לנישואין הללו, והאונס נותן את הכנס ואינו נושא את האנוסה. ואם רצת היא ואביה שתנסה לאונס, ולא רצה הוא לשאת אותה, כופין אותו וכונס. נושא את האנוסה בכוח, וכופין אותו שישא את האנוסה, ונותן את הכנס, אף שנושא אותה, כן? הוא נותן את הכנס למרות שהוא לוקח אותה לאישה, הוא נושא אותה, שנלמר חומש דברים פרק ב' פסוק כ"ט, ולא תהיה לאישה, הרי זו מצוות עשה, שישא אותה לאישה. ואפילו אם היא חיגרת, שאינה יכולה ללכת, או סומה, עיוורת, או מצורעת, ולכן אינו רוצה לשאת אותה לאישה, כופין אותו לכנוס אותה לאישה, ואינו מוציא לרצונו, כלומר, לא ניתן לגרשה בגלל רצון הבעלים, הבעל לעולם, שנאמר חמש דברים ברכב ב' עשו כפתת, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כן? אז אם אפילו שהייתה סומה או מצורעת, ולכן הוא לא רוצה לשאת אותה, כופין אותו לכנוס אותה לאישה, ואינו מוציא לרצונו. כלומר, לא ניתן לגרשה בגלל רצון הבא לעולם, שנאמר, בחומש דברים פרק ב' פסוק כ"ט, לא יוכל לשלחה כל ימיו. הרי זו מצוות לא תעשה, שלא ישלחנה ממנו לעולם. ועוד הלכה אחת, הלכה ד' ואין לה לאנוסה שנשאה אונס כתובה כשאר אנשים, כפי שלא תקנו חכמים שהבעל יתחייב כתובה לאישה, אלא כדי שלא תהיה אישה קלה בעיניו להוציאה מרשותו, וזה האונס אינו יכול להוציא את האנוסה מרצונו, שהרי הוא מצווה מהתורה שלא יוציא את אשתו, ולכן אין צורך שיתחייב לאשתו כתובה. ועוד הלכה אחת, הייתה אנוסה זו אסורה עליו, על האונס, אפילו אם האיסור הוא מחייבי עשה, איסורי ביאה שכתבה התורה בלשון עשה, ולא בלשון לא תעשה, ואפילו אם היא אסורה עליו רק באיסור שנייה, איסורי ביאה מדרבנן, הרי זה לא יישאנה. לכן אם נמצא בדבר זימה אחר שכנסה, אם לאחר שנשאה האונס זינתה עם אחר ונאסרה על האונס, הרי זה יגרשנה, שלמה אנחנו ממש דברים ברק הבית עשו כפתת, ולא תהיה לאישה, ולא עם וו, לא יוכל לשלחה כל ימיו, ודרשו חכמים שרק אישה ראויה לו צריך לכנוס אותה ולא לשלח אותה, אבל אישה שאינה ראויה לו ואסורה, כלומר שהיא אסורה לאונס, אין צריך לכנוס אותה, ואף אם כנסה חייב לגרשה. זהו, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, עוד הלכה אחת ודי, יש לנו אולי דקה אחת להלכה נוספת, הלכה וו, כהן גדול שאנס בתולה או שפיתה אותה, הרי זה לא יכנוס את האנוסה או את המפותה, מפני שהוא מצווה להישא רק את הבתולה ולא את הבעולה, ובשעה שישא זו שאנס או פיתה, היא אינה בתולה, שהרי כבר בעל אותה. נמצא שכעת היא אסורה עליו, ואם עבר הוא כנס את האנוסה או את המפותה, יוציא אותה בגט. כן, אני לא אוהב לסיים בדבר לא טוב, אבל אנחנו יודעים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא עוד מעט יושיע אותנו מהגלות, ואז הוא ייתן גט לגלות ויכנוס אותנו חזרה, יביא אותנו בברית הנישואין בגאולה השלמה. עד כאן דברנו להיום, אנחנו פתחנו את השיעור עם החומש, בחלק הראשון של חומש פרשת נוח, כי בהשגחה פרטית אנחנו מגישים את השיעור בשבוע של פרשת נוח. לאחר מכן אמרנו בשעה טובה את המשנה היומית, מסכת אוהלות, ולאחר מכן אמרנו את פתחנו את השס בתלמוד הבבלי, דף ג' במסכת ברכות, וגם פתחנו את התלמוד הירושלמי, דף א', וסיימנו עם כמה הלכות ברמב״ם היומי. שמחתי להיות איתכם. שמי הרב עידו ובר, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל שלום רב.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב, מאזנות. בוקר טוב, מאזנים. ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי. בית בחשבן תשפ"ז. 13 באוקטובר 2026, 14 יום בדיוק לבחירות לכנסת ה-26. את התוכנית הזו כתמיד עורכת ומפיקה בתל בנימין, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוף, הטכנאי הוא משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יום אחרי אירוע לא פשוט, אירוע הנפל בצפון, שפוגש אותנו בסך הכל שבועיים אחרי נס ה-30 בספטמבר, ובמובן מסוים, שני האירועים הללו מעוררים את אותן שאלות למרות תוצאתם ההפוכה. בשני המקרים לא מדובר על מחלוקת רעיונית. להבדיל אלף אלפי הבדלות בסדרי הגודל שלא רלוונטיים לטיעון שאני הולך לטעון, אפשר להשוות את זה לשבעה באוקטובר. שיש מי שאמר שצריך היה, שאפשר היה, קונספציה, מיסקלקולציה, חמאס עלול להבין אותנו לא נכון, שם הייתה מחלוקת אמיתית בשיקול הדעת. היה דיון ערכי רעיוני בשאלה מה צריך לעשות, הייתה מחלוקת בנושא הזה. הגורם שמוסמך לקבל את ההחלטה הערכית מה צריך לעשות הוא ראש הממשלה וממשלתו הנבחרת. לא היו בשליטה בפועל על מי שאמור לבצע את החלטתם שקיבל החלטה סותרת. זה לא מה שקרה. לא בהקשר של טיסת פליי דובאי ולא בהקשר של האסון של אתמול. אין ספק שצריך היה לסרוק את השטח ולמנוע ממנו נפלים. וצריך היה למנוע מאיש צוות בעל אזרחות אומנית לעלות על מטוס שיעדו ישראל. על כך אין מחלוקת, השאלה היא מי פישל בכך שהדברים שכולם מסכימים עליהם לא בוצעו. אבל בשני המקרים, וביתר סט באירוע הנפל בצפון, השאלה מי פישל היא השאלה המשנית בחשיבותה. כי אסור לנו לרגע לשכוח שהנפל הזה לא צמח על עץ ולא נבט מהקרקע. הוא הגיע לשם בגלל שיש מחבלים שפלים שרוצים לרצוח אותנו, והם אלה ששמו אותו שם. ובסוף זה הסיפור האמיתי. וזה צריך להיות המוקד האמיתי. באופן עקרוני, חזקה על הרשויות שימצאו מי הקצין הנדסה שצריך היה לעשות ולא עשה, ואולי הוא כן עשה. ולמרות שהוא פעל לפי מיטב הבנתו המקצועית, הסיכוי הסטטיסטי שנפל אחד ייפול בין הכיסאות הוא מה שהתממש לנגד עינינו אתמול. כולנו מסכימים שהדבר הזה לא צריך לקרות, שמדובר בתאונה טרגית שקרתה למרות שכולם ידעו מה צריך לעשות ופעלו כנראה לפי מיטב אמונתם, כולם חוץ ממחבלי חיזבאללה ששמו שם את הנפל הזה, ובהם צריך לטפל. אז יש שני סוגים של פעולות שלא צריכות להתבצע כתוצאה מהאירוע הזה. האחד, התגובה הפבלובית האופיינית, חוסמים את כל השבילים בצפון, מטפלים, מבטלים את כל הטיולים של בתי הספר. לא. לא זו הדרך. הדבר השני זה להתחיל לחפש עריפת ראשים, מי הקצין שעשה, מי הקצין שאחראי, ולמה ביבי אשם גם בזה. גם זה לא. מה שכן צריך לעשות זה להיזכר שמולנו עומד אויב שלא בוחל, שתוקף אזרחים, ולהיכנס בה עם אמא שלו, ולא להשאיר לו שום מצע שעליו הוא יוכל לצמוח ולאיים עלינו מחדש. זאת המסקנה מאירוע הנפל אתמול, כמו מ-700 אירועים אחרים. ואחרי שאמרנו את זה, ואנחנו אגב עוד נרחיב על כך עוד מעט עם אלן בייקר, שבאמת פרסם דברים שמבטאים את הרעיון, שהשם היחיד שאפשר לתפול עליו אשמה בסיפור הזה, הוא חיזבאללה. אני רוצה להתייחס לטור שפרסם אתמול בבוקר הפרופסור יובל אלבשן בישראל היום. אלבשן הוא אוף מוזר, הוא נדיר במחנה שלו, הוא איש שמאל רציונלי שמביע טיעונים ענייניים שמבוססים לרוב על השקפתו הערכית מקצועית ולא על הפוזיציה שבה הוא נמצא. ובמסגרת הזו הוא פרסם טור שהתזה שלו היא פשוט מחרידה. בגדול הוא אומר שלפי הבנתו המשפטית עדות מנדלבליט ביססה את מה שצריך היה לבסס כדי שניתן יהיה למחוק את כתב האישום נגד נתניהו בשל טענות של הגנה מן הצדק. נזכיר, הגנה מן הצדק זה סעיף בחוק סדר הדין הפלילי, סעיף חדש יחסית, שהמהות שלו זה שכאשר במהלך המשפט מתגלה שמערכות אכיפת החוק פעלו באופן מחריד נגד החוק והצדק, אז יש בסיס משפטי לפסול את כתב האישום. עכשיו יש פה ניואנס מדהים, בגלל שמאז שהסעיף הזה נחקק, לדעתי ב-2018 או 2019, כמעט אין הליך משפטי שבו הנאשם לא טוען הגנה מן הצדק. וזה בסדר שההגנה בכל הליך משפטי לוקחת על עצמה את המשימה לחשוף פשעים שביצעו המשטרה והפרקליטות, זה לגיטימי לחלוטין. זה גורם למערכות הללו להיות במודעות מתמדת לתוצאת ההתנהגות שלהם ולפעול כדי להתפשר. זה בסדר שמאשימים אותם בכך, זה גם בסדר שברוב מוחלט של התיקים הפליליים בתי המשפט דוחים את הטענות הללו. מה שאומר יובל אלבשן זה שאם תתקבל כאן טענת הגנה מן הצדק, הדבר הזה יהווה למעשה כתב אישום גורף נגד המשטרה והפרקליטות באופן שימוטט את המערכת. ולכן השופטים בחיים לא יקבלו את הטענה הזו, מתנבא יובל אלבשן, למרות שהיא מוצדקת מבחינה משפטית. ואני אומר, זו אמירה מחרידה. ממש ממש מחרידה. כי אחת הבעיות הקשות ביותר של שירות המדינה בישראל לגווניו, לא רק משטרה ופרקליטות, אלא גם הכל, ממחלקת התבואה בעירייה ועד מחלקת הרווחה ועובר בחברת החשמל, הבעיה המרכזית של שירות המדינה בישראל, ואני בטוח שאין אזרח שלא יזדהה עם מה שאני הולך להגיד כרגע, זה שהדבר הראשון שנמצא בראש סדר העדיפויות של הפקיד, של מנהל המחלקה, זה שירות המדינה עצמו. המערכת דואגת קודם כל לעצמה, וזה נגע שפושה במערכות כולן. הדרך של מדינות חופשיות להתמודד עם הבעיה הזאת זה להכפיף את המערכות הללו לנבחרי ציבור שמחליפים את תפקידם לעתים תכופות, והנאמנות הראשונה שלהם נתונה לציבור שאמור לדאוג להם שוב ושוב ושוב, ויש הרבה מאוד נזקים שנובעים מהאובססיה הנגד פוליטיזציה של הפקידות בישראל. אחד מהם זה שהמערכת פשוט לא שמה אל האזרחים, כי אין בראשה אדם אפקטיבי שיש לו את היכולת לאלף את המערכת ולהכפיף אותה. עכשיו, כשזה קורה במחלקת התברואה של עיריית נתניה, זה מבאס. אבל כשהמערכות החשובות והרגישות ביותר במדינת ישראל מתמכרות לתפיסה הזו, שהדבר הכי הכי הכי חשוב הוא לשמר את המערכת עצמה, אז קודם כל זה מחלחל באופן גורף לכל המערכות כולן, ובית זה אומר שחצינו את רף הפשיזם. סליחה, את רף הפשיזם, זה הביטוי הרלוונטי. פשיזם זה התפיסה שהאזרח קיים כדי לשרת את המדינה. זה התפיסה של לבקר את המדינה כממסד וכרעיון, זה מעשה שיש בו פגם מוסרי וערכי. זהו פשיזם וזוהי הגדרתו. ואם יובל אלבשן אומר שיש למחוק אפקטיבית בהליכים נגד נתניהו, את סעיף ההגנה מן הצדק, כי אם הוא יקוים כלשונו, אז המערכת תתמוטט, זה אומר שיובל אלבשן הוא פשיסט, לא כמילת גנאי, אלא במובן הפוליטי-תיאורטי של הביטוי. הוא אומר גם החוק וגם המוסר, שהוא הרכיב שנמצא בבסיס סעיף ההגנה מן הצדק, כולם מתכופפים רק כדי שהמערכת לא תתמוטט. יובל אלבשן מודאג מאיך תהיה מדינת ישראל בלי פרקליטות, ובלי מערכת משפט ובלי משטרה. גם אני מודאג מכל הדברים הללו. בהוויה שלי זו המציאות שבה אנחנו חיים כרגע, כי אין לנו פרקליטות ואין לנו משטרה ואין לנו מערכת משפט. יש לנו רשויות מושחתות שהדבר הראשון שנמצא בראש סדר עדיפויות שלהם זה הן עצמן ושרידותן, והדבר השני זה להפיל את נתניהו. והדרך היחידה לפתור את הבעיה הזו ולהעניק לאזרחי ישראל את המשטרה והפרקליטות שהם ראויים לה, זה לעשות את מה שצריך לעשות בתיק נתניהו. אני לא יודע לאיזה כיוון ילכו השופטים, ובניגוד ליובל אלבשן, אני לא מעז להתנבא ולומר כך או אחרת, אבל אני כן אומר שמי שחושב שהגנה למערכת עצמה היא מטרה שראוי להקריב למענה את הסעיף של הגנה מן הצדק, הוא פשיסט. שוב, לא כמילת גנאי, אלא במובן הרעיוני תיאורטי של הביטוי. אני אדאג להעביר את ההקלטה של הדברים ליובל אלבשן, ונראה, אולי יתקיים בינינו איזשהו דיון בנושא. טוב, אנחנו עוברים קצת, בעצם במעבר חלק כזה לאותו עניין. איתנו כמעט כמדי יום שלישי, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אלוף משנה במילואים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. אני אגב, אני לא בטוח שאתה רוצה שאני אלך, אני רוצה ללכת להמשיך את אלבשן
2: איתך. קדימה. זה מה שיפה בתוכנית הזאת, הכל פתוח והכל זורם, ואנחנו אף פעם לא יודעים לאן דברים הולכים.
3: תקשיב, מה שמטריד במאמר של פרופסור יובל אלבשן, זה לא שהוא מתאר תופעה, זה שהוא נותן ללגיטימציה. זאת הבעיה. הרעיון שאומר, עזוב, האזרח, בדיוק אמרת את זה, הרי מה זאת לא הפשיסטית? לא הפשיסטית, ביטלה את האדם, והכל זה המדינה. ופה, זה מה שהוא אומר, מה זה? הוא אומר, וגם נותן את הלגיטימציה, זה הכתיבה שלו. שאומר, בסופו של דבר, העזרה לא מעניין מצב גרוש הממשלה, וזה יכול להיות גם כל אזרח אחר, ואנחנו בשביל לשמור על הסדר ועל העניינים של המדינה, אנחנו צריכים לגרוס אותו עם תאריך, אז אנחנו נגרוס אותו, נדרוך עליו, אין בעיה. וזאת תפיסה פשיסטית, והיא תפיסה חמורה מאוד, ואסור גם לתת לה הצדקה, צריך לקבוע מהשאים, למשל, הייתי שמח מאוד אם הוא היה טוב, מסיים את התופעה, אבל מסיים בקביעה מהשופטים לעמוד בבין הצדק, ולא לשמר כל מיני קוניונקטורות שיעשו סדר וכולם יעשו טוב, כי זה רק ילך ויחמיר, ויהיה עוד יותר קטסטרופה
2: כן, אגב, הציפייה שלי בהקשר הזה היא לא מהשופטים אלא מראש הממשלה עצמו. הדמוקרטיה הישראלית מאוימת על ידי הפרקליטות, יש כלי שנקרא שבק, שיש לו את הסמכויות המשפטיות להתמודד עם האיום הזה, ולמרות טענות ושריקות על ניגוד עניינים, ראש הממשלה צריך להפשיל את הכפפות ולטפל שבקית באיום הנובע מהפרקליטות, וזו הדרך היא מחוץ לבית המשפט, נקווה שהדברים האלה יעשו אחרי הבחירות. אבל בואו נתקדם לנושא של שמו נתכנסנו. שופטים מתערבים במדינות הביטחון של ישראל, מחרסמים את ההרתעה הישראלית, כעת זה בא לידי ביטוי בזה שהם מתיימרים להנחות את צהל לסגת ממחנות הטרור ביהודה ושומרון. אחד הגורמים לכך שהטרור באזורים הללו הוריד ראש זה הפעילות המחושה של צהל במחנות, ושהשופטים לא אוהבים שהטרור מוריד ראש. מה אתה אומר על ההתפתחות הזו?
3: אני אומר שיש לנו במערך הראשון, זה בגעת בעיקר כמובן, זה פיליפ פמבלובי, שנוצאים להתעסק בכל. ופה צריך לשים להם גבולות, הם פשוט אי אפשר. הם התעסקו בפרימטר הביטחוני בעזה, ראינו את זה נגמר, ועכשיו הם מתעסקים ואיך אנחנו ננהל את הביטחון שלנו בצפון השומרון, מהתושבים, וזה, עוד מעט יגיעו לנו גם בעזה. למה אנחנו נשבת בשטח הצהוב, במרחב הצהוב, גם זה, יש שם אולי חקלאים, פלסטינים שרוצים לעבד את האדמות שהיו להם. ולמה לא? שיתערבו בהכל. אני חושב שצריך לשים להם גבול, וצריך להראות להם את ה... פשוט לא ניתן. ומי שצריך לשים את הגבול, כמובן, זה הדרג המדיני, אבל גם הדרג המקצועי, שאסור לו לקבל את ההתנהלות הזאת. וכאומרים, לא לקיים את גישת בגן. פשוט לומר שאנחנו מצטערים, אבל זה לא בסמכותכם, ואנחנו לא יכולים לקיים, זה לא בסמכותכם, נקודה.
2: הנקודה היא ש...
3: אגב, אני שמח שעדיין הם לא נתנו, קבעו לוחות זמנים, ורק ביקשו לקבל לוחות זמנים, גם על זה צריך להגיד לומר להם פשוט לשים גבול. זה לא עניינכם, ותתירו את דקן מהעניין הזה.
2: לא, יש פה עוד נקודה. זה לא ניואנס, הסיפור של לבקש לוחות זמנים ולא להכתיב לוחות זמנים. עסקה בינה בעבודה שלה במסגרת התנועה למשילות ודמוקרטיה, עלתה על זה שחלק ניכר מאוד מההתערבות, או יותר כמובן הניהול בפועל של מדיניות הביטחון של ישראל על ידי השופטים, לא בא לידי ביטוי בפסיקות מפורשות, שבהן הם אומרים למדינה תעשי כך ולא אחרת, אלא מאותתים בכל מיני דרכים, ובקשת לוחות זמנים היא אחת הדרכים הללו, שהעתירה לא תידחה על הסף, ושעדיף למדינה לקבל את ההחלטות הנכונות בעצמה, במקום לייצר תקדים משפטי. ולכן אין הבדל מעשי. להפך, זה שהשופטים רק מבקשים לוחות זמנים, זה אומר שהם מבקשים לקבוע את המדינות בלי לקחת אחריות.
3: זה ברור מאוד איך, הרי גם אם אתה תחפש האם כל מיני החלטות ביטחוניות קשות יתקבלו עליהם החלטות, לא יתקבלו החלטות. זה פטנט של בית המשפט. הרי גם הסיפור של שחדת, זו דוגמה, בדיוק זו אותה שיטה. אם לא נקבל תקדים, קטרתי איתה, בעוד 20 שנה 50 דגל רגיד, אנחנו לא פטל, מותי טוב, חפש לי תמצא לי תקדים. אלא, אמרו, אוקיי, תסתדרו. וזה מה שהם עושים, עשו גם בעניין של פרימטר, וגם בעניין של עוד כל היבטים ביטחוניים. אומרים, תשמעו, לצדדים, כן? כמובן, שלושת הצדדים, הם כולם כולם יפתור אחד, לפרקליטות המדינה, במקרה של הצבא זה הפצ"ר, או פצ"רית, מה זה לא משנה מי שהיה באותו זמן רלוונטי, והשופטים, והם אומרים, תשמעו, אנחנו רוצים, אנחנו מציעים לכם להסתדר, כדי שלא נקבל החלטה. במקום לקבוע מהם, לא, אנחנו רוצים החלטה שלכם, ואנחנו מתנגדים אליה, ואנחנו רוצים החלטה. לא, זה עשינו, ואתה מחפש עכשיו היסטוריה, אבל נשמע, אנחנו לא פסלנו, לא עשינו פסלנו חוקים, לא עשינו דברים. בעיה קשה מאוד, ונזכה בינת הערה את זה יפה, וזה קורה, וקרה וקורה, לכל אורך הדרך זה בגלל.
2: טוב, תשמע, יש לנו רעשים טיפה עם הקו, אני אבקש מרחמקין
3: להוריד לך
2: רגע להשיב.
3: הנה, אני איתך.
2: אתה מצליח לסדר את זה? יופי, מעולה. טוב, בוא נעשה לעבור לדבר על נושא נוסף. יאיר גולן סבור שחיסול חמינאי היה שגיאה. תשמע, קשה להגחיך את הדברים, השאלה אם יש פה איזשהו ניתוח שיכול להוציא, יש על מה לדבר בכלל בנוגע להזיה הזו?
4: לא, תקשיב, יש לפעמים כל מיני דברים שאתה אומר, תקשיב, זה בניגוד לכל משהו בהיגיון הפנימי, משהו לא מסתדר, ואז אתה אומר, בוא, אתה תנסה לפרש את הדבר הזה, אני לא מפרש את זה, באמת, זה במחוזות שאני, אין לי שום עניין עליהם. היום חמינאי, אתמול נסראללה, זה תמיד, אנחנו היינו תמיד במקומות האלה, כל הזמן בואו ננסה להסתדר, בואו נזה, נסראללה, אולי נבנה איזה מסגרת הסדרית איתו, ולא טוב לחסל אותו. איזה מין דיבורים אלה, אני לא מצליח להבין. אם צריך להבין פשוט משפט מאוד פשוט, אם אויבים לא עושים הסדרים, את האויבים הורגים. זה פשוט הדבר הזה. וכל הרעיון שאנחנו מנסים לייצר פה עוברים, אם אתה עושים שלום עם אויבים, אין עם האויבים שלנו. אין שלום ואין הסדרים, הוא צריך לחסל אותם, וזה המצב שלנו. עכשיו אומרים, מה, לנצח נוכל חרב? כן, לנצח נוכל חרב. זה המחיר שלנו לחיות במדינת ישראל. שמו אותנו בסביבה בעייתית מאוד, ואנחנו בקיר הברזל של ז'בוטינסקי, עד שהם יתייאשו, אנחנו לא נתייאש.
2: אגב, צריך לומר שמה שגורם לאנשים רעים לעשות שלום, זה שמנצחים אותם. איך אמר פעם רוי אורנשטיין, שלום עושים עם אויבים מובסים. ועד שהשמאל לא יבין את זה, אנחנו נמשיך לאכול חרב, בגלל שכל עוד לא הבסנו את האויב, יש לו מוטיבציה להמשיך וללחום, רק אחרי שקיפלנו את האויב סופית.
4: זה מאוד פשוט. עד שהאויב לא יתחנן ויזחל על גחונו, כדי לבקש שנפסיק להקות בו, ויגיד, אוקיי, אני נכנע ונעשה, בוא נראה איך לצאת, אז נחשוב, אני לא בטוח שנקבל, אז נחשוב, כי אני אגיד לך גם עוד משהו, תמיד זה גם משהו שאני אומר תמיד, שהאויב שלך על הרצפה, גמור לגמרי, מה צריך לעשות? להמשיך לדרוך לו על הראש. זה מה שזה, זה הכל. לא להגיד, אוקיי, רגע, בוא נשב נראה איך אנחנו עושים סידורים. ככה אנחנו ראינו איך אנחנו באיראן, בשיא המכות שאיראן חוטפת, נשיא ארצות הברית מחליט ללכת איתם למסע ומתן. כן, זה הסידור.
2: גבי, לסיום, יש לנו עוד דקה. אני רוצה שתיתן לי רגע אינדיקציה. אנחנו שבועיים לפני הבחירות, קיים תרחיש, השם ירחם, שהשמאל עולה פה, גם אם זה יהיה באופן זמני בלבד, כמומחה למדיניות ביטחון, תנתח לי רגע את מדיניות הביטחון של ממשלת השמאל של בנט לפיד, כניסיון לחזות, מה חלילה יקרה פה.
4: קודם כל, בוא נעשה סדר, קודם כל. אחד, אני אזרח ישראלי ציוני, מאמין בדמוקרטיה, אני אקבל כל תוצאה של הבחירות, ולא, אין לי צלי אם אז, אוקיי? ונשים את זה בצד. אז זה אחד. דבר שני, כשאתה מסתכל על ההצהרות, אתה מבין שהמדרון שהולך, שאנחנו הולכים לחטוף ממנו, הוא כזה. אחד, חזרה לימי הרש"פ ביהודה ושומרון, באופן כזה שאנחנו, ההתיישבות שם תהיה בבעיה קשה מאוד. החוות, חלקן או רובן, יסגרו, לא יטופלו, וחזרה, כל הזמן חזרה של השתתפות שופה על השטח פתוח על ידי גורמי של הרש"פ. בעזה אנחנו נקבל, ככה נאמר, כוח עזתי, לא חמאס, כן? כאילו שיש דבר כזה, לא חמאס, בשל כמה עשרות אלפי אנשים שאומרו במצרים, חמנה מצלן, ושם זה יהיה. אני מניח שהלחץ האמריקאי שיהיה בכל מקרה, לא משנה איזו ממשלה תהיה, יגרום לממשלה כזו לסגת מהקו הצהוב, עד זה כמעט לגבול הבינלאומי, כמעט עד לגבול של מה שהיה. בסוריה ובלבנון אנחנו נהיה באותו לחץ. בעיניי אגב, השאלה שצריך לשאול בין היתר על הבחירות היא, מי אתה רוצה שיעמוד מול הלחץ האמריקאי שיבוא? בשלושת הזירות האלה, מי אתה רוצה שיתמודד מול הלחץ הזה?
2: צריך לומר שההיסטוריה של החבר'ה האלה מלמדת שאולי הלחץ לסגת דווקא יבוא מכיווננו ואפילו לא מכיוון האמריקאים. היו דברים מעולם.
4: בוודאי, בוודאי. זה הדדי, נכון? תודה.
2: תודה רבה שהייתנו, בוקר טוב. ואנחנו נשארים עם המכון, עם המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, עוברים ממדיניות ביטחון למדיניות חוץ, ואיתנו השגריר עורך הדין אלן בייקר. בוקר טוב.
5: בוקר אור.
2: אז באופן מפתיע, האירוע הכביכול חסר הקשר או הקונצנזואלי, האסון שהיה אתמול בצפון, דווקא מעורר שיח מדיני, כי מתי שילדים מתים כתוצאה מכלי נשק בסכסוך בין מדינתי, מדובר באירוע מדיני שצריך לדבר עליו. אז תן לנו את התזה שלך.
5: בהחלט. תראה, זה החלום הגרוע שציפינו לו. הסוג הנשק הזה, הנשק מצרר, יש אמנה בינלאומית מ-2010, אמנת דבלין מאירלנד, יותר מ-100 מדינות צד לאמנה הזאת, שמתחייבות לא להשתמש בנשק הזה. גם לבנון דרך אגב צד לאמנה הזאת, האיראנים לא הצטרפו, והסכנה של הנשק הזה זה בדיוק בגלל זה ש... זה פיצוצונים שמתפזרים, שחלק גדול מהם לא מתפוצצים, והם נשארים בשטח, ואז כשילדים מסתובבים, אוספים אותם, מתפוצצים. זאת בדיוק הסכנה של הנשק הזה, ולכן האמנה קיימת כדי למנוע את זה. לצערי, האיראנים השתמשו בזה ומשתמשים בזה, וגם חיזבאללה משתמשת בזה. והנה התוצאה.
2: טוב. עכשיו שאלה היא כזאת, תראה בסוף.
5: הנשק בפני עצמו לא אסור לפי המשפט הבינלאומי. זאת אומרת, אפשר להשתמש בנשק הזה, אבל בתנאי שזה מכוון נגד מטרות צבאיות מובהקות, ולא נגד מטרות אזרחיות.
2: טוב, עכשיו תשמע, אני, אחת הביקורות שאני משמיע הרבה מאוד על משרד החוץ שלנו, זה שלפי ההתנהגות שלהם, אני שופט, שמבחינתם הדין הבינלאומי קיים רק כדי לחייב את ישראל. ישראל אף פעם לא עומדת באופן אפקטיבי או באופן נחוש על זכויותיה לפי הדין הבינלאומי, ובהינתן ההתנהגות הרוחבית הזאת, מה לדעתך צריך לעשות? אגב, גם בהינתן העובדה שחיזבאללה הוא ארגון ולא מדינה בדיוק כדי לחמוק מאחריותו או מאחריות שיש על מדינות לפי הדין הבינלאומי.
5: זה נכון, אבל הדין הבינלאומי אמור להיות מערכת משפטית שמחייבת את כל אותם המדינות שמסכימות להתחייב בה. ויותר מ-100 מדינות הצטרפו לאמנה הזאת. והם לא משתמשות בנשק הזה. כך ש... זאת אומרת, אי אפשר לעשות הכללה שהמשפט הבינלאומי חל רק על ישראל ולא על אף אחד אחר. זה פשוט לא נכון. המצב שלנו בעולם הוא כך שמאשימים אותנו בכל מיני דברים, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, וזה נובע מכל מיני שיקולים, כולל שיקולי... אנטישמיות בשיקולים אחרים, אבל זה מצבנו, תמיד היינו על הדפנסיבה מבחינה זאת, ולעתיד תמיד נהיה, וזה גורלנו.
2: אז זהו, השאלה היא, עורך דין בייקר, האם יש משהו בזירה הבינלאומית של ישראל כעת לעשות, משהו שאתה מצפה ממשרד החוץ לפעול בו בעקבות האירוע הזה?
5: תראי, אנחנו 80 שנה מנסים להסביר. להסביר, להתנצל, כל יום מה שעשינו אתמול, ומה שאולי נעשה מחר, אנחנו מנסים להסביר. זה אופי של הביטוי הסברה. אף אחד, אף מדינה אחרת, אין להם הסברה. אנחנו מצאנו לנכון שאנחנו צריכים להתנצל למעשה לעולם על עצם קיומנו. וזה לא עובד, זה לא עבד, ואנחנו במצב גרוע יותר ממה שהיינו לפני 80 שנה. ולכן אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אין ברירה. יש לנו זכויות להגן על עצמנו, ואפילו שמדינות כמו בריטניה ואירלנד וספרד ואוסטרליה וקנדה לא אוהבות את זה שאנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואם העלות, אם המחיר היא שמדינות האלה לא אוהבות אותנו ומטילות נגדנו סנקציות, אז אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להרים ידיים כל פעם שאנחנו מגנים על עצמנו ולחיות ככה.
2: נקודת מבט מדינית, מה אתה אומר על המערכה שהייתה בין ישראל לבריטניה, סביב מצד אחד החרם, מצד שני הקונסוליה בירושלים, ואז הפיכתה למשלחת, מי התקפל פה, והאם היית מנהל את זה אחרת?
5: תראה, אני אם זה היה בידיים שלי, אני לא הייתי מסכים שימשיכו לפעול. הרי הקונסוליה הבריטית בירושלים, שהיא שמה מאז ימי העות'מאנים, כדי לשרת את עולי לרגל הנוצרים למקומות הקדושים בירושלים, הפכה להיות מעין שגרירות בריטית למדינה פלסטינית. ולזה לא היינו צריכים להסכים לו, ועכשיו הפכו את זה כאילו לאיזה מישן, קוראים לזה. זה עדיין כנראה ישרת את מה שהבריטים קוראים למדינה פלסטינית. לדעתי לא היינו צריכים להסכים שזה יימשך ככה, ואם הבריטים יימו לגרש דיפלומטים ישראלים, אז אנחנו באותה מידה היינו יכולים גם לגרש דיפלומטים בריטים. נכון, זה מוריד את רמת היחסים בין שתי המדינות, אבל זו מדיניות שהבריטים בחרו על סמך טעויות, על סמך מידע לא נכונה, על סמך הנחות יסוד מוטעות, אבל זו המדיניות שהממשלת הלייבר הבריטי החליטה לנקוט בה, ואנחנו לא צריכים לעמוד דום ולהצדיע.
2: בוא רגע נחדד את הדבר הזה, כי בסוף, בסיפור הזה של, נקרא לזה, המאבק צ'יקן לגבי משלחות ושגרירים, ישראל בחרה לנהל את הזירה במקום שהיא חלשה בו. כי האיום על בריטניה, בעיקר בכלים הדמוגרפי הנוכחי שלה, מזה שישראל תגרש אפילו, אתה יודע, בעוד 5 שלבים קדימה, את כל המשלחת הבריטית לתל אביב, כן, את השגרירות כולה, זה הרבה יותר פוגע בנו מאשר בהם. ולכן אנחנו מנהלים את המערכה הזו בזירה שאנחנו חלשים בה. השאלה היא, האם יש איזשהו מגרש במשחק הדיפלומטי הכולל, שבו אנחנו חזקים יותר?
5: תראה, במגרש הדיפלומטי אנחנו בעמדת נחות, בעצם הגדרת המגרש הזו. מדינות לא אוהבות את העובדה שאנחנו מגינים על עצמנו, ואנחנו מפעילים זכויות שמגיעות לנו להגן. לא אוהבות את זה, ויש הרבה ביקורת. וראינו, תוך יומיים שלושה אחרי השביעי באוקטובר, התחילו לגנות אותנו על זה שאנחנו העזנו להגן על עצמנו ולפעול. אז אין לנו ברירה. אם הבריטים לא אוהבים את המדיניות שלנו. אנחנו לא יכולים פשוט להרים ידיים ולהגיד, או, סליחה, אנחנו צריכים לעמוד על הזכויות שלנו, לפי הדין הבינלאומי, מגיע לנו להגן על עצמנו, מגיע לנו לנהל מסע ומתן.
2: אגב, יהיה מי שיגיד שלפי הדין הבינלאומי, ירושלים היא עדיין שטח בינלאומי.
5: לא, אבל זה לא נכון.
2: בגלל שכך נקבע בהחלטת החלוקה, שמבחינתם כל עוד אין הסכם שלום, היא עדיין תקפה, זה מה שהבריטים יגידו.
5: לא, אבל זה פשוט לא נכון. הדין קודם כל, זה לא הדין הבינלאומי שאומר את זה, זה המדינות באום שמחליטות, אבל זה לא הופך את זה לדין בינלאומי. יש לנו, אנחנו הגענו להסכם עם הפלסטינים, הסכמי אוסלו, שהם עדיין קיימים והם עדיין בתוקף. ולפי ההסכם הזה, אנחנו צריכים לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים על מעמד הקבע של השטחים. לא הבריטים ולא הצרפתים ולא הקנדים יכולים לקבוע מראש שתהיה מדינה אחת או שתי מדינות או ארבע מדינות או כל תוצאה אחרת. אנחנו צריכים לנהל מסע ומתן. הם לא יכולים, דרך אגב, גם כן, עניין ההתנחלויות. כתוב במפורש בהסכם בהסכמי אוסלו שכל צד, גם הפלסטינים וגם הישראלים, יכולים לבנות בשטח שתחת ניהולם. אנחנו, הפלסטינים, מנהלים אזורי A ו-B בשטחים, ואנחנו מנהלים אזור C. מותר לשנינו לבנות.
2: אוקיי. טוב, תשמע, זה נהיה מרתק לקראת הסוף, ותמיד קיימת השאלה, דוקטור בייקר, תמיד קיימת השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לאכוף את הזכויות שלנו לפי ההסכמים, איתה פתחנו את הנושא. אנחנו עוד נשוחח על כך בהזדמנות אחרת. תודה רבה שהיית איתנו, עורך הדין אלן בייקר, שגריר לשעבר וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב.
5: בוקר
2: רב. אנחנו חוזרים למשפט נתניהו. בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
6: בוקר טוב זיו, ובוקר טוב למאזינים שלנו.
2: אני אשתף אותך שבת אל הציגה לי לקראת השידור הזה, בת אל העורכת שלנו, זה ציוץ של יהודה שפר, שבו הוא אומר, כן, בסוף לא דרמה גדולה, כי מנדלבליט העיד שהוא אישר למשטרה לחקור את התיקים. עכשיו תראה, אני עקבתי במידה מסוימת, מה את אומרת?
6: כאילו זה מספיק, אבל בסדר, תכף נדבר על איך גם סיכרו את זה, ואיך התייחסו לזה כל מיני
2: משפטנים. רגע, זהו, לפני שנדבר, יש בסיס למה ששפר אומר בכלל, כי עקבתי, אתה יודע, דרך כנרת בראשי, דרך השידורים פה ברדיו, אחרי הדברים של מנדלבליט אתמול ושלשום בעדותו, ווואלה, לא ראיתי שהוא אומר בדיוק את זה, שהוא אומר, אני אישרתי לחקור. הוא אמר משהו שאפשר להשיג את זה ממנו, או ששפר פשוט ממציא?
6: לא, לא, בוא נזכיר שהיו לנו פה חקירות של תיקים 1,000, 2,000, 4,000, וגם של תיק 3,000, שגם שם הרי ניסו לתפור כתב אישום לנתניהו. החקירות היו בארבעה תיקים שונים. אגב, צריך אולי לומר שהחקירות היו ועודן מתנהלות כל הזמן בניסיון למצוא גם תיקים 5,000, 10,000, לא חסר. אבל כן. הוא כן התייחס לכך שבתיק 1,000 הוא כן נתן אישור לחקור. אוקיי, אז מה?
2: אוקיי, אז בתיק אלף, אז הסעיף המביך של תיק אלף, נזכיר, תיק השמפניות והסיגרים, שכבר הופרך אריתמטית, שהמספרים שהפרקליטות הביאה שם מונפצים לחלוטין, אז כאן, את הסעיף הזה בכתב האישום לא יפסלו בגלל הגנה מן הצדק. אבל תיקים 2,000 ו-4,000, לא זו... כן.
6: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל ראיתי שבאמת הפסקה הזאת, שידעדו אותה, גם למשל המשפטן הדגול אור קרמי, שאף אחד הרי לא יודע מי הוא, אבל כולם מצטטים אותו, כולל, זה מביך לראות כל מיני עלי כתבים משפטיים שמשתפים את הציוצים שלו, וגם יהודה שפר ורבים אחרים שבאים ואומרים, זה לא משנה מה הביביסטים יגידו, מה שחשוב לדעת, ככה הם כתבו, מה שחשוב לדעת על עדות מנדלבליט, זה שהוא אישר, שהוא אישר לחקור בתיק 1,000. עכשיו אני רוצה להזכיר דבר שאנשים שוכחים. שבכל התיקים האלה ובכל העדות של מנדלבליט אי אפשר להתעלם מכמה דברים. הראשון זה שמישהו אמור להוכיח את כל האישומים, זו התביעה ולא עורך דין חדד. עורך דין חדד בעצם לא צריך להוכיח כלום. הדבר השני שנזכיר זה שסעיף האישום המרכזי לא יעזור, היה ועודנו תיק 4000, סעיף השוחד, וממנו הם כל הזמן בורחים. ונזכיר שהשופטים כבר המליצו פעמיים לפרקליטות, כולל בסיום פרשת התביעה וכולל בסיום עדותו של ראש הממשלה, לסגת בה מהאישום הזה. הפרקליטות אפילו לא טרחה לכבד את בית המשפט בתשובה. אז כל הדברים שמנסים להראות לציבור ולהוציא כותרות כאילו יהיו השתגים לתביעה בימים האלה, הם זניחים. מה למשל? בא מנדלבליט ואמר שמבחינתו כל אחד מהתיקים מצדיק כתב אישום בפני עצמו. וואלה, סבבה, אני זורמת איתו. כל התיקים, אבל כשצוללים איתו לאישורים, ועדיין לא הגענו לאובי הקורה, אנחנו עדיין בשלב המקדמי, אבל כשמדברים איתו למשל על האישורים, פתאום אנחנו מגלים שיש כל מיני דברים שהוא לא ידע, או שיש דברים שהוא ידע ולא אישר, ויש דברים שהוא בא ואומר שהם היו פסולים, וכשמאמתים אותו עם האזנת הסתר לעינת הנשל, הוא בא ואומר שזה משהו שהוא לא נתן אישור לזה, כשמאמתים אותו עם תרגיל החקירה המקורבת של ניר חפץ, הרבה דברים הוא לא ידע. אז על סמך מה אתה אומר שבאתיקים...
2: יש פה ניואנס שחשוב להתעכב עליו. יש פה ניואנס, כי אני רוצה להתמקד רגע ביסוד המוסרי של תיק 2000. כן, הדיאלוג בין נתניהו לבין נוני מוזס. על מה נתניהו נאשם? על זה שהוא שמע מה שנראה כהצעת שוחד מצד נוני מוזס, ולא אמר עוף לי מהעיניים, אני רץ למנדלבליט. עכשיו, ראינו את מנדלבליט אתמול. רואה בעיניים שלו את ההשתוללות של השוטרים והפרקליטים, את ההתנהגות המופקרת שלהם, והוא יושב על הידיים. ולא אומר, תעצרו הכל. זאת אומרת, מה מצופה מיועץ משפטי לממשלה סביר, שנחשף לתרגיל המקורבת, או שנחשף לחקירות ראש הממשלה שלו על דעתו? להגיד לחבר'ה, או לעשות ישיבה מסודרת, של ה-433, של היחידה החוקרת, של הפרקליטות, להגיד, חבר'ה, זה נעצר עכשיו, שום דבר לא קורה בלי שהוא עובר דרכי מראש. והוא לא עשה את זה. וכששמים את זה אל מול מה שמצופה מנתניהו, בתיק 2000, השערות נושרות פשוט.
6: קודם כל, תקשיב, אני, אין לי באמת איזה שהן ציפיות שפתאום הוא יבוא ויתוודא על דוכן העדים, כאילו אצל הקומר. זה לא יקרה. אבל כשלוקחים את כל הדברים שכבר נאספו בסך הכל ביומיים של עדות, אני רוצה להתחיל קודם כל בזה, שבאמת הוא בא ואמר אתמול, נורא התרגשתי לשמוע, שהוא אמר שהוא קיבל את ההחלטות מבלי שאף אחד לחץ עליו. וואלה, כל הכבוד, אור של פיל. רק הבן אדם הזה, עם האור של פיל, הוא זה שכשהוא נכנס לדיון ביום הראשון, הדבר הראשון שהוא רץ זה להתבחן לגננת זהבה, על כך שעיתונאיות הטרידו אותו, כי העזו להפנות אליו שאלות. גם אתמול, יום הדיונים השני, אתה כבר אמור לדעת, קטע כזה, באמת עיתונאים, מי המאמין, יפנו שאלות. אבל מכיוון שזה לא גליקמן וזו היה לחסון, אז קצת פחות מרגיש לו בנוח. אתמול מוטי קסטל הפנה לו שאלות, אז הוא שוב התלונן בפני השופטים. אז הבן אדם הזה, הפריך הזה, הכל כך שברירי ועדין, באמת, ליבי יוצא אליו, הוא זה שבא ואומר,
2: אני חייב להגיד שאני ממש שמח שהיה חסון ומוטי קסטל, לא שאלו אותו, לא אמרו לו פרשת משפטים בושה, כי הם היו גומרים את הלילה בבית המעצר. אם היו מעזים להוציא מפה את המשפט הזה.
6: כן, אבל מה שמדהים זה שהוא באמת בא לשופטים להתבחן שתקפו אותו, כן? וראינו את סרטון התקיפה של איילה חסון. עכשיו, הבן אדם הזה כל כך שברירי ועדין, באמת בובת פורצלן, הוא זה שעכשיו בא ואומר לנו שהוא לא קיבל שום החלטה תחת השפעה ותחת לחץ. אז אם ככה נראות ההחלטות שהוא מקבל לא תחת לחץ, אני לא רוצה לדעת מה קורה אחרת. אבל את זה ששי ניצן החזיק אותו בגרון, כולנו יודעים, כי מה לעשות זה מוקלט. זה דבר אחד. דבר שני, תיק 4000, בואו נרגע על תיק 4000, כולנו זוכרים הרי את כתב האישום המתוקן, בא עורך דין עמית חדד, כתב האישום המתוקן הוא זה שכולל את נספח 315, עם 315 הסעיפים שאמורים להוכיח היענות חריגה לטובת ראש הממשלה. החמוד הזה, יועץ משפטי לממשלה, שחתם על כתב אישום נגד ראש ממשלה, תכף נדבר גם על החתימה, בכלל לא מכיר את הסעיפים, לא ראה אותם. עכשיו, אני אומרת לך, זיו, באמת, אני מתחלחלת מזה. אין סיכוי בעולם שאני אגיש בקשה להערכת מועד להגשת כתב הגנה בסדר, בלי שעברתי עליה כמה פעמים, ואני יודעת על מה חתמתי. נראה למישהו הגיוני שיועץ משפטי לממשלה מחליט להגיש כתב אישום בלב כבד, אך בלב שלם, שהוא בכלל לא יודע על מה הוא מגיש את כתב האישום. החתימה שלו...
2: יש ביטוי שבג"ץ טבע שנקרא שיקול דעת קונסטרוקטיבי. זה ביטוי שכאשר מגישים עתירה לבג"ץ נגד מעשה מסוים, שבבסיס שלו בסמכות השר, והשר בא ואומר, כן, אבל הצלתי סמכות לאיזה פקיד, לאיזה ראש מחלקה, לאיזה סמנכ"ל, השופטים יבואו ויגידו, לא, זה לא מספיק. באירוע המסוים הזה, הוא כל כך חשוב שאתה צריך להפעיל שיקול דעת קונסטרוקטיבי, כלומר, אתה צריך לשכנע אותנו שאתה, השר, באופן אישי, הפעלת שיקול דעת לגבי כל השיקולים, והגעת למסקנה הזאת, ואם לא עשית את זה, ההחלטה פסולה. האם יש משהו שמצריך שיקול דעת קונסטרוקטיבי יותר עמוק ומהותי, מההחלטה של יועץ משפטי לממשלה, שמסורה לא בלבד, לפתוח בהליכים נגד ראש הממשלה?
6: נעשה את זה אפילו יותר פשוט. כמה פעמים ראש הממשלה נשאל בעצמו על כל מיני חתימות שלו, על מסמכים, וניסו להראות שבעצם הוא חתם כחותמת גומי. עכשיו, אתה יודע, יש מסמכים שבאמת הוא לא אמור לשבת ולקרוא כל פסיק, וזה די דומה לזה שאנחנו הולכים עכשיו לבנק וחותמים על מסמכי הלוואה, ואתה לא יושב וקורא כל פסיק וכל אות. לא בכתב אישום כלשהו, אגב, נגד כל אזרח. אני הייתי רוצה להאמין שכשמדינת ישראל מחליטה להגיש כתב אישום נגד תמר ארבל, בסדר? מי שחותם על כתב האישום יודע בדיוק על מה הוא חתם ועומד מאחורי כל פסיק, לא רק כל מילה.
2: זה אגב המשמעות של החתימה הזו.
6: נכון, אז זהו, עכשיו החתימה. עורך דין עמית חדד הראה שבעצם אותה חתימה שמופיעה על כתב האישום המקורי, זאת אותה חתימה כנראה שעשו העתק הדבק על כתב האישום המתוקן. כי האות א' שם מרוחה. הוא הציג את זה בפניו, ראינו את זה גם אנחנו. לא צריך להיות גרפולוג כדי לראות שזו אותה חתימה בדיוק. הוא אפילו לא יודע להגיד אם הוא זה שחתם על כתב האישום. שיקול דעת קונסטרוקטיבי אתה רוצה? קודם כל שתהיה לו מודעות לאירוע הזה שמתרחש פה כבר כמה שנים. על איזה שיקול דעת אתה מדבר? הלכת רחוק.
2: וואו. טוב, יכול להיות, זה מתכתב קצת עם מה שדיברנו בתחילת השידור. מה את אומרת?
6: זה יפה, כי עושים פה תרגילי חקירה שדיברנו, אגב, אנחנו עוקבים הרי אחרי הכל. תרגילי חקירה לא חוקיים. עכשיו צריך להבין משהו. כל אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה באמת רעידת אדמה. כל אחד מהם כשלעצמו הוא חמור מספיק, כדי שבמדינה דמוקרטית, שלא מנוהלת על ידי מערכת משפט רקובה, התיק הזה כבר מזמן היה וויד. השקלול של כולם ביחד באמת מצדיק לא רק חזרה מכתב האישום, אלא באמת העמדה לדין של אנשים אחרים. העיקר שיהודית תירוש משתוללת באולם בהיסטריה. למה היא כל כך היסטרית אם הוא כזה עד מצוין שמחזק את תזת התביעה? פתאום זה נוגע להם במקומות הרגישים. עכשיו הוא כמובן בא ומנסה להגיד שהוא לא מאמין שיתאו אותו במכוון ובמזיד. אז יש פה שתי אפשרויות. או שבאמת הוא עד כדי כך אהבל, שהוא לא רואה כמה הפרקליטות והחוקרים עשו עליו סיבוב. או באמת לא יטעו אותו במזיד, כי הוא היה חלק בלתי נפרד מכל הקרקס הזה. אני יותר נוטה להניח...
2: שתי אפשרויות גרועות מאוד. טוב, עורכת הדין תמר ארבל.
6: כן, גרועות באותה מידה. היא רק למאזינים שלנו שהעדות שלו לא הסתיימה, היא תמשיך בשבוע הבא ביום שלישי, שבוע הבא צפויים לנו 3 ימי חקירה, ועורך דין חדד הודיע אתמול שבהתחלה הוא חשב שיהיו 7 ימי עדות, וכנראה שיהיו בין 10 ל-15. אז יהיה לנו מעניין.
2: יהיה מעניין. טוב, תודה רבה. עורכת הדין תמר ארבל, תודה על הניתוח.
6: יום טוב לכולם.
2: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, זי.
2: טוב, אז בוא נתחיל מהאמירה הכל כך משמיטת לסת. בשמאל מתלוננים שמנדלבליט שובץ להעיד בגלל שזה משרת את הליכוד לקראת הבחירות. שאלתי היא, איך אתם לא מתביישים?
7: כן, בדיוק. ככל שהרי המשפט הזה נמשך, כפי ששמענו עכשיו בניתוח הנכון והמדויק של תמר, אנחנו מגלים את נחשפים לעומק הפוליטיזציה של מערכת המשפט בישראל, של הפרקליטות, עד כמה המשפט הזה איננו אלא מסע לסיכול פוליטי. אז זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שכל מי שמדבר, מדבר מהרהורי ליבו, הם מנהלים מסע לסיכול פוליטי במשך 6 שנים, מכוון, לא חשוב אם פלוני אלמוני, נניח מנדלבליט, באיזה רמה הוא ידע, המערכת כולה השתמשה בכל האמצעים, הכל כדי לסכל פוליטית, לא את נתניהו, אלא את הרצון של רוב אזרחי ישראל, לא רק את נתניהו, אלא לסכל את הרצון של רוב אזרחי ישראל, לסכל את הבחירה שלנו בקלפי, וכן, והם עוד לא מתביישים להצמיד לאחרים כוונות פוליטיות, זה לא... לולא זה עצוב מאוד, זה היה רק מצחיק. אני חושב שמה שקורה בימים האלו, ודאי בעדות מנדלבליט, שהוא היה תובע הראשי, תובע הכללי, מה שנקרא, היועץ המשפטי לממשלה, זה פשוט חשיפה לציבור רחב של, של התוכנית כולה, של גורמי הפרקליטות, בין אם הם חשבו שהוא יקנה ויפרוש, בין אם הם חשבו שהוא יורשה ויפרוש, כלומר, או שלא יהיה משפט, כמו שאמר יואב תלם, לפי דעת החוקר הזה, בן חמו ואחרים כמובן, על שייך המפורסם וכל המומחי הכוסברה וה... ובאמת...
2: שקראו כל עוד וכל פסיק, כן.
7: כן, וצריך לומר, העובדה שנתניהו לא נכנע, ואנחנו נחשפים לתוכנית הזאת שלהם, התוכנית הפוליטית שלהם, להתערב ולסכל את רצון הבוחר. אני חושב שהמסקנות הן ברורות, זה מזמן כבר לא משפט נתניהו, זה משפט הפרקליטות, וגם המסקנות מה המשימות שלנו כחברה, וזה לא קשור לימין ושמאל. לא רוצים לחיות בחברה שבה הקבוצה שלה אנחנו נתנו כוח עצום בדמוקרטיה, לשלול חירויות מאנשים, להעמיד לדין, משתמשת בזה רק באופן, לא רק באופן בררני, אלא באופן קודם כל מושחת. בשביל האספירציות הפוליטיות שלהם. זאת המסקנה, ואנחנו בתוך זה, זה לא שזה חדש, אבל אני חושב שמשפט נתניהו מאוד מאוד מסייע לכל...
2: הוא מרחיב את מעגל האנשים שמודעים לכך. אני רוצה, זמננו קצר, אני חייב להתעכב איתך על לוח הזמנים שבגץ קצב למדינת ישראל לצאת ממחנות הטרור ביהודה ושומרון כדי לאפשר לאזרחים שם לחזור לבתיהם. אנחנו לדעתי קרוב לשנה מאז שעסקה בינה חשפה את הטקטיקה הבזויה הזאת שבמסגרתה בגץ במקום לתת פסקי דין שגם מטילים אחריות מסוימת אם כי מוגבלת על השופטים, פשוט מאותת למדינה מה ההחלטה המנהלית שהיא צריכה לקבל, וזה קרה שוב אתמול. איך זה שהפרקטיקה הזו עדיין ממשיכה, שהשופטים ממשיכים לנהל את מדיניות הביטחון דרך קריצות עין?
7: כן, קודם כל, אבל צריך לומר את הדבר, את המשפט האחרון שאמרת צריך לחזור עליו, המשפטי הוא ביטחוני, שוב ושוב, שלא יספרו לנו סיפורים, שלא יבואו אחר כך לציבור ויאמרו, מה זאת אומרת? אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית בהכרעות של יצחק עמית, מי יהיה שם ומה יהיה שם, כיוון שאנחנו סך הכל שופטים אובייקטיביים, אנחנו לא מתערבים כמובן במדיניות הביטחון. אז זה חוזר שוב ושוב, התערבויות גסות, זה לא מפתיע, מי שעוקב אחרי מערכת המשפט, אחרי תרבות הכל שפיט, מאז בגץ, אני יודע, בית פוריק בגדר ההפרדה, ומעמד מחבלים והתערבויות בחוקים שממש נוגעים לביטחון, וכמו שאמרת, בפרקטיקה כזאת או פרקטיקה אחרת, בית המשפט העליון בשבטו כבגץ, מתערב לנו בחיים בכל נושא, עושה את זה גם בכלים שמעולם הציבור, המחוקק, לא נתן לו, ופרקטיקה בעיניי היא רק היא לא כל כך משנה, היא רק הדרך להטעות את הציבור או להסוות. כמו שאמרת, אנחנו שוב פעם התבגרנו בשנים האלו, וכל רשתות ההסוואה האלו כבר לא מסתירות ולא צריכות להסתיר לנו את העובדה הזאת, שבאים 3 אנשים בנושא אגב שאין להם שום הבנה בו, הם לא מבינים את המשמעות, אין להם שום יכולת להבין בכלל מהם מחנות הטרור האלו, את מי הם משרתו, מי פועל בהם, למה אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, מה המשקל של ההרתעה הזאת. כן. אני מזכיר לך שיש שופטים בעליון שגם כשהוכח, למשל, הריסת בתי מחבלים, אותה תקנה שעת חירום 119 ג', עדיין הם באו וטענו שלא, והם זה, ולמרות שראשי שבק וראשי צבא באו והוכיחו...
2: אז תראה את הדינמיקה, השופטים רמזו בקריצת העין, אתה פוליטיקאי, ואני בטוח שגם שר הביטחון, הם אומרים, הם לא יכריעו ולא יקבעו, בסוף פקידים, גם בפרקליטות שמנהל את השיח מול השופטים, וגם במשרד הביטחון ובצבא עצמו, שיודעים שאם הם יפרו את תמרת השופטים, אפילו המרומזת, יבולה להם יותר מאשר אם הם יפרו את תמרתו של שר הביטחון. ראינו את אלוף פיקוד המרכז מעיז פנים בפומבי לשר הביטחון בסוגיית אלינון דרדיק. אם יהיו תוצאות בחירות רצויות בעזרת השם עוד שבועיים, איך הממשלה שתיכנס תטפל בנגע הזה ותגרום לכך שעובדי המדינה והקצינים ישרתו את הציבור ונבחריו ולא את השופטים?
7: קודם כל, כבר עכשיו במקרה הזה, אם קראתם, אם מאזיננו קראו את החלטת בג"ץ, הרי שכבר עכשיו הצבא, כבר בתשובות הראשוניות, כמו שבית המשפט מציין, המקדמיות, כבר אמר שהוא עושה צעדים, והתושבים יחזרו, ובתוך התהליך הזה, כלומר, הקריצה, או יותר נכון, הפטיש, החרב, שבית המשפט הניף, כבר פעלה את שלה, וזה בגלל שגם מפקדי צהל בשני המובנים שהזכרת, גם בהקשר של מי קובע ודמוקרטיה והיחס אליהם לבית המשפט במקומות שנדרש יחס הפוך לחלוטין, כי אנחנו מאוד רוצים בית משפט חזק, אבל שיחליט החלטות שנוגעות למשפט, נוגעות למימוש החוק, ורוצים כנסת חזקה וממשלה חזקה שיקבלו החלטות בכל הנוגע לסמכויות ממשלה ולתחומים שלהם. אז כבר היום, וגם במקרה המזעזע הזה, המזעזע הזה, שאנחנו עדיין בזמן מלחמה, בלי שום ספק, וזה אני אומר את זה כמי שקורא את הדוחות המודיעיניים, ואנחנו ללא ספק, כל התוכניות להשמדת ישראל לסוגיהן, הם לא על השולחן, הם בעבודה, מה שנקרא, אצל כל אויבינו, ואנחנו פה, ובית המשפט...
2: רגע, אבל אל תפתח, כי אמרת משהו, אני לא ידעתי אותו, אמרת שהתשובות הראשוניות של צהל מקבלות את העקרונות המוסריים של העתירה. כן, התושבים יחזרו. מישהו קורא את הקצין שחתום על המסמך הזה לסדר? מישהו עושה ממנו למען עירו ועירה, הוא מהקצין הזה ששם פס על אזרחי ישראל, על שר הביטחון של ישראל, וקובע סדר יום עצמאי, שמאלני, שמשרת את סדר היום של מי שהפסיד בבחירות הקודמות? יש תהליך כזה, יש מנגנון כזה בכלל?
7: לא, אז אני חושב שלא מכיר על המקרה הזה, שבעצמי נתוודעתי אליו דרך הפסיקה הזאת, לא פעם אחת. זה קרה בקדנציה הזאת, כמו שיותר חברי כנסת היום שהם דורשים את ההתנהלות גם הדמוקרטית של הצבא וגם כמובן כזו ששומרת על ביטחון ישראל ומממשת את המנדט שהצבא קיבל. לומר לך שאנחנו במצב שזה מה שקובע, לא, אני חושב שדיברנו על זה יותר מפעם אחת, זה מלחמה על כל החלטה ועל כל מינוי, ולצערי הרב במצב היום, עד שאתה לא מפרסם את זה, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו בציבור, ויש הד ציבורי, ופתאום הציבור יודע שבחסות משפטית לא מחסלים את חוטפי ביבס, כי פרקליטית הפצרית החליטה גם בחסות פסק של בית המשפט העליון, דאז אהרון ברק, שזה סיכול שאסור לעשות אותו, או דברים מסוג הזה, עד שזה לא מתפוצץ תקשורתית, ועד שאין רעש ציבורי, ועד שזה, וגם זה לא תמיד עוזר, וזה מלחמה.
2: זהו, מה זה לא תמיד עוזר? תן לי דוגמה למקרה שבו רעש ציבורי והתפוצצות תקשורתית כן עזרו למשהו, אפילו בעלילת הדם של שדה תימן, הפרשה הביטחונית החמורה ביותר, ושהיא גם פרשיית השחיתות החמורה ביותר בהיסטוריה של המדינה, יש רעש ציבורי, כולם יודעים, כולם רואים להם, ואף אחד לא משלם מחיר.
7: נכון, ועדיין, הנה, זה דוגמה של בלולי הרעש הזה, הרי היום הם היו לא רק בכלא, הם היו אנשי כוח 100, לולי הפרסומים הללו, ולולי שהתוודענו לא רק לעלילה של זה אבסורד, הרי זה צריך לדון לגופו של עניין, מה הראיות ומה זה, לא, אף אחד לא יכל לעשות את זה, רק שזה התפוצץ, אז הגענו למצב שהפצר גם כן, אגב, בהתפתלות ובלי מחיקת האשמה שלהם.
2: כמי שכפר
7: אושד. כן, לא, והוא גם לא מחק בהחלטה שלו את האשמה שלהם, אבל גם זה קרה רק בגלל זה, וזה כל זה בגלל שאנחנו עדיין תחת הלפיתה המשפטית של גם פקידים ומפקדים מצד אחד בתוך המערכת, גם של שופטים, ולפעמים גם לחצים אחרים מסוג אחר לגמרי בכלל, לחצים בינלאומיים ואחרים. וכל זה מחייב אותנו, באלף בלהבין את זה, אני אומר לך זיו שזה בסופו של דבר כל תיקון חייב להתחיל שאתה מבין את המחלה אחרת.

0: לקו הזה ולעמדה הדמוקרטית הקלאסית הזאת, אז יהיה יותר כוח, אנחנו נתקן יותר ונמנה יותר אנשים. אני אומר לך, יש קרב על כל מינוי במוסד, בשבק, קרב על כל מינוי, גם בשבועות האלו אגב, ולכן זה תהליך. אני חושב שהרכבת...
1: אוקיי, ואני תמיד אומר, הסיפור הוא לא המינוי, הסיפור הוא התמריצים, אבל גם על כך שוחחנו ועוד נשוחח. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה.
0: כל טוב, בשורה טובה.
1: זהו, אנחנו סיימנו, נגיד שוב תודה לבטל בנימין, שערכה והפיקה, לניב וחנן יוחננוף המפיק באולפן, משה רחמקין הטכנאי, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט חדשות השעה 7, ומיד אחרי נביא רצון, אנחנו נמשיך ונשתמע בעזרת השם, אני הייתי זיו מאור, שיהיה לנו גם היום יום של ניצחון.
2: גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שילמת על ארנונה? חזר

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ.
6: כוכבית 50-37.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
8: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.

0: בחשוון תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. אסון הטיול ברכס רמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לפיקוד העורף לחדד לציבור את הנחיות ההתנהגות במקרה של חשיפה לנפלים, ובכלל זה האיסור המוחלט לגעת בהם, ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים פתוחים. ראש הממשלה ביקר אמש את הפצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה. בחקירת המקרה עולה כי אחד התלמידים שנגע בנפל פתח הברגה והפעולה גרמה לפיצוץ. בעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד אחד ו24 נפצעו, בהם 4 באורח קשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבתי הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. סעודיה ירתה הלילה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר דרום מערב המדינה. בשל ההסלמה הודיעה קטר כי היא משעה את טיסותיה לסעודיה. שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2025 עם גירעון של 364 מיליון שקלים, כך עולה מנתוני דוח של משרד הבריאות. הגירעון נבע בעיקר מפעילות של 14 בתי חולים שבבעלות הקופה, שרשמו הפסד מצטבר של כ-2 מיליארד ו-830 מיליון שקלים. שלוש הקופות האחרות סיימו את השנה בעודף תקציבי, מכבי עם 111 מיליון שקלים, מאוחדת עם 53 מיליון שקלים וקופת חולים לאומית עם 6 מיליון. שקלים. עוד עולה מהדוח כי יותר מ-220 אלף ישראלים החליפו קופת חולים במהלך השנה שעברה. קופת חולים מכבי רשמה את הגידול הגבוה ביותר עם תוספת של כ-11 אלף מבוטחים. כדורגל, מכבי חיפה ניצחה בטדי את הפועל ירושלים בתוצאה 4-1. בתום 4 מחזורים מדורגת מכבי חיפה במקום השני בטבלת ליגת העל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בירד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. זה בוקר קשה אחרי שעות קשות אתמול. לאחר שנודע דבר מותו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי. נער שפיצצת נפל שבה הוא החזיק במהלך טיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות. הנפל הזה פשוט ריסק את גופו. כל מי שרק מכיר את התחום הקשה והלא פשוט הזה של סכנה מוקשים לפניך יודע מה זה להסיר את השלטים. כמה אחריות יש כאן? כי לכאורה השטח תואר, שכבר אין סכנת מוקשים או פצצות. ולהבנתי אף אחד לא תיאר או אישר שהשטח נקי מפצצות נפל, כי אי אפשר לתאר או לאשר שטחים עצומים. חצי מדינה הייתה תחת אש. תחת פצצות מכל הסוגים. כמעט ואי אפשר להגיע למצב שאתה מכריז על שטח מסוכן לשטח פתוח ונקי. שאפשר לטייל בו ולהסתובב חופשי. אני לא רוצה להאשים אף אחד ואני לא מאשים אף אחד. אתה לא יכול לסגור מדינה בגלל נפל או חשש מנפל. צריך רק להיזהר. צריך רק להישמר. נפל כמו זה שממנו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, כן? זה משהו שכמעט בלתי ניתן לאיתור. בואו לא נשכח, מאזינים יקרים, בואו לא נשכח, מדובר בטיל אויב ששוגר לעבר אזרחים, לעבר אוכלוסייה אזרחית במטרה להזוג אזרחים, תינוקות, ילדים, נשים, זקנים וטף. ועל כן גם כאן אנחנו נאמר, אלעזר יאיר וילנסקי, השם יקום דמו, ונקמת נער לא ברא השטן. טוב, שערה חדשה, שבועיים לבחירות. תודה רבה מקרב לב לגליה אלבין. נכון, כל מי שמכיר אותה, אני לא רוצה, שקלתי אם לשים פה את השיר של אופרה חזה. כן, כדי שתבינו מי זאת גליה אלבין. מה היא הייתה ומה היא היום? אני חושב שזה השיר של צביקה פיק, נכון? צביקה שפיק כתב את השיר הזה. כן. לא, אני אבטר. אוקיי, אבל היא, כן, היא הייתה כזאת, והיא עדיין כנראה כזאת. אוקיי? אז שבועיים לבחירות, תודה לגליה אלבין. ונכון שמדובר בפסולת הארץ הזאת, ועדיין חובה להשתמש ולהביא את דבריה בקמפיין הבחירות של הליכוד. לא לוותר. היום זה גליה אלבין, אבל שכחתם את דודו טופז ואת גרבוז ואת קוטלר ואת שמעון פרס? ותיקי דיין, אלה שהקדימו את גליה? אז הנה, בשביל זה, גם בשביל זה, אנחנו כאן. קבלו אותם, אחד על אחד במסגרת פינתנו, על אחת לאחת נשיבנה. הנה, אנחנו פותחים עם החומר הטרי טרי של פסולת הארץ הזאת, גליה אלבין.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אומרת לי, ביבי, אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי, ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי. אני
3: מזרחים?
2: לא יודע, אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתה גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
1: אתם מבינים? וזאת אומרת אחת שהיה קונצנזוס, שהיא... שאין קשר בין כל חלקי גופה לבין המוח שאין לה. ועליה נאמר, על גליה, שאפילו הכנה למוח אין לה. אוקיי? טוב, אני פונה כאן, לא יודע, אין לי כוח כבר לכל היה. החבר'ה האלה מהליכוד שם, עם כל אחד חי לו באיזה עולם שהוא יודע הכל, והוא לא זה, והכל זה הרשתות החברתיות. רבותיי, אני כבר אומר לכם שכן, יש הצהרות עם, ואפשר לעשות הצהרות עם בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, בקריות, לא רק בתל אביב, בכלל בגוש דן. אוקיי? אז שיתעוררו. שם כמה פלצנים בסביבה של נתניהו, שהם מאמינים וחושבים שיודעים הכל. ולא בטוח שהם מבינים את הסכנה של אייזנקוט, וליברמן, ויאיר גולן, ובנט, וזילקה או זליחה, איך שלא קוראים לטיפוס. איך קוראים לו? זליחה? זליחה? זליחה. אוקיי. אוקיי? טוב, הנה, זאת הייתה גליה. אז הנה, קבלו את הצ'חצ'ח, דודו טופז.
4: הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינג'ימלים, אם הם בכלל
1: הולכים לצבא. הצ'חצ'ח, עוד מעט אני עומד לתת לו וליאיר לפיד פה כמה סרטים על הצ'חצ'חים של הליכוד שלא משרתים בצבא, אם בכלל, הג'ובניקים. כבר אני אביא לו. את סיפור משפחתי, משפחת רצון, כבר, פור כפות. טוב, למה, מה, טופז, גליה, הנה, שמעון פרס.
5: ככה ייראה העם, העם של בייגן, שקוראים, אל תצעק אתה, כזה העם אתם רוצים, או עם מתורבת, עם שמדבר, תפסיק עם השנאה שלך, אין לך שום זכות לשנוא, אתה לא יודע שום דבר. חברות וחברים, אחרי הבחירות ב-1967, המסביר הראשי של הליכוד, אנסקי, אמר שהליכוד ניצח, בפני שהוא חשב שהעם הוא מטומטם.
1: טוב. הנה. אחד בשם גרבוז, שהייתי פוגש אותו אחת לכמה ימים. מול ביתי. הנה גרבוז.
6: הגנבים ולוקחי השוחד גם הם רק קומץ, והמושחתים והנהנתנים החזיריים לא יותר מקומץ, ומחריבי הדמוקרטיה קומץ, והחושבים שדמוקרטיה פירושה עריצות של הרוב הם קומץ, מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים רק קומץ. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
1: שיבו. הוא 1.40 מטר. זה מה שהיה לו לומר. מי הלך, החזיק אחריו? אחד. קוטלר, עודד קוטלר.
7: בפנייך לבלוע עוד לפני שיצאו מפיך. תארי לך, גברת רגב, את עולמנו, עולמך שוקט. ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה. עולם שאין מפריע בו אין מפריע ללאום לחגוג 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבב.
1: כל מי שמכיר את עודד קוטלר, את אורחות חייו, יודע שמדובר בבהמה. עודד קוטלר הוא בהמה. כל מי שמכיר אותו, כל מי שהיה בסביבה שלו, ההתנהגות שלו כלפי הסביבה שלו, כלפי אנשים, כלפי בני משפחתו. אנחנו בהמות פיליודי. עכשיו תקשיבו, קמפיינרים חביבים של הליכוד, אתם ישנים, אתם רדומים. אתם לא מבינים שיש מתלבטים, שיש חלשי אופי, שצופים ביונית, בקושמרו, באברמוביץ', במשתיל השיער בזמן מלחמה ירון אברהם. והם לא נחשפו למהפכת התקשורת של גלי ישראל. הם לא על הרשתות החברתיות. הם על יונית, קושמרו, הם לא יודעים שיש ערוץ 14. עליהם צריך להגיע, אליהם צריך להגיע, עליהם חובה להגיע. כי על הגר, קום על הגר. זה מלחמה כמו במלחמה. אנחנו שבועיים לבחירות. הליכוד, קולו של הליכוד כמעט ולא נשמע. זה לא הגיוני. שמישהו יסביר, יבהיר לכל אלה, לגליה, לדודו טופז, לשימון פרס, לגרבוז, לקוטלר. שמישהו יסביר לקמפיינרים של הליכוד שאנחנו מתקרבים לדקה ה-90. ולא כל דבר אפשר לעשות בתוספת הזמן או בזמן פציעות. להסביר להם ששום דבר לא השתנה. שזה לא ימין מול שמאל, זה עדיין מאבק מול גזענות וגזענים מתנשאים. אני אתן לך משפחת רצון, את 11 נפשות, כמעט כל צאצאיה, מה זה כמעט? המשפחה הקרובה שלי, כולם לוחמים וקצינים בצנחנים, כולם, כי כולם רצו להמשיך מורשת משפחתית מפוארת לעומת יאיר לפיד. אוקיי, יאיר לפיד כדוגמה לקוטלר ולגרבוז ולכל אלה. משפחה, משפחת רצון. 11 נפשות. כמעט כולם לוחמים וקצינים בצנחנים, כי כולם רצו להמשיך מורשת משפחתית מפוארת לעומת יאיר לפיד. ג'ובניק מצפון תל אביב, פריבילג, ששירת בעיתון במחנה, עליו היא דיברה, גליה אלבין. הוא החלום שלה. אנחנו, שבט רצון, יצאנו הביתה אחת לחודש. ומהתעלה גם לא פעם אחת לחודשיים. ימים בלי מקלחת, כל יום משימה אחרת, מערבים, פתיחת צירים, התקלויות, והוא, יאיר לפיד, היא החלום שלו, יאיר לפיד ששירת דקה מהבית. והוא לא היה מגיע לעיתון זה הבסיס שלו, כן? למחנה, כן? למחנה, זה עיתון במחנה. הוא לא היה מגיע לפני 10 בבוקר, כי הוא היה פריבילג, הוא היה הבן של... הוא היה מגיע למערכת לא לפני שהוא שתה את המקייטה שלו, את המקייטו שלו, בברסרי הסמוך למקום מגוריו. עליו דיברה גליה אלבין אתמול. הוא החלום שלה. הוא הקאפ אוף מקייטו שלה. דיברה על המשתמט משירות קרבי, שבשלב מסוים בחייו, הוא הרגיש, הוא הבין שחסר לו משהו. שכאשר אני ובני משפחתי וחבריי, קיבוצניקים ומושבניקים, ימין ושמאל, כאשר אנחנו החלפנו גרב ימין בגרב שמאל כדי להרגיש נקיים ורעננים, הוא חלום חייה, מי יודע אם לא יותר מכך, יאיר לפיד, הוא בדע סיפור גבורה מליבו על ג'יפים בלבנון, ירי לעבר הג'יפ, כל מי שהיה איתו על הג'יפ נהרג, אבל הוא ניצל. הוא המציא סיפור כאילו הוא יהודה קנדרור מהמיתלה. ועד היום, כאשר כל אחד מכם, כל אחד מכם זוכר כל דקה מהשירות הצבאי שלו, יאיר לפיד עד היום לא הבהיר איך הוא קשור לשריון. מה לו ולשריון, או מה לו ולנונמם? איך ריבונו של עולם, איך ריבונו של עולם, יאיר לפיד הנחית הליקופטרים תחת אש, כאשר הוא לא יודע מה זה טרפז. הוא לא יודע מה זה גוזניק. אתם מבינים מה הם מנסים למכור לכם כאן? עדיין, אני קיוויתי, יאללה, זה בשוליים, מי מדבר על הדברים האלה? ואז הגיע גליה אלבין. בהמשך אתה חושב, אתה אומר, מצד שני, יאיר גולן דווקא כן יודע מה זה טרפז ומה זה גוזניק. אבל תראו במה יאיר גולן מאשים אותנו.
3: מדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב.
1: אגב, הם כבר טוענים, האנשים של יאיר גולן, של, לא שהוא לא אמר, שהוא לא התכוון, שהוא אמר אמירה כללית. כן, מעניין. למי הוא התכוון? אולי לערב הסעודית. כן? הוא לא זוכר שהוא אמר. טוב, אם אנחנו כבר בתחום של זיכרון, שימו לב למנדלבליט. הבן אדם לא זוכר כמעט כלום. מה לא זוכר? לא יודע. זה לא הוא, זה החוקרים, זה הפרקליטים, השוטרים. אז אם יקרים, עמית חדד טועה בגדול. עמית חדד טועה בגדול כאשר הוא מנסה להפיל הכל על הפרקליטים והשוטרים דרך מנדלבליט. הוא טועה טעות מרה. מנדלבליט לא תמים. מנדלבליט ידע הכל. מנדלבליט היה חלק מהכנוניה. היום הוא מתמם. חלקו של מנדלבליט גדול יותר מחלקם של השוטרים והפרקליטים. אני אגיד לכם גם למה. תתמודדו עם הטיעון הזה. חלקו של מנדלבליט גדול מחלקם של השוטרים והפרקליטים והחוקרים. כי החומרים הגיעו אליו, אל מנדלבליט, הגיעו אל שולחנו. והוא לא רק צריך היה, אלא הוא היה חייב לבדוק אותם, להקפיד על כל פרט ופרט. ונניח שהיה מדובר ב-300 מתוך 315 פריטים ופרטים, אוקיי? אתה חייב לבדוק אותם, כי אתה הולך לחתום עוד מעט. אתה חייב לנבור בהם. אז זה ייקח לך באמת עוד כמה ימי עסקים. רבק, זה כתב אישום נגד ראש ממשלה. אתה אומר, לא יודע, לא קראתי. ואתה מסתובב מה שנקרא בהגה הצבאית פרייר. פרייר זה אחד שאתה יודע, אתם... איך יוצאים הביתה? פרייר, בלי כלום, בלי נשק, בלי קידבק, בלי כלום. פרייר. ולמנדלבליט יש לשכה. והיו לו עוזרים. ורכב שרד. ונהג. ומזגן. היה תפקידו עם כל אלה לנבור ולבדוק ולהקפיד. לא רק אם זה 315 פריטים. גם אם זה 600 פריטים ו-1,000 פריטים. זה בדיוק התפקיד שלו. מה זה שמחתי על החוקרים והפרקליטים? היום הוא כבר לא נבר ולא עיין ולא יתעמק. נכון? אבל כדי שתבינו מדוע אני מתעסק בו. ואני יודע את חלקם של השוטרים והחוקרים והפרקליטים, ברור לי, אני לא יודע מי זה שי ניצן, ומי זאת יד בן ארי, ויהודי תירוש, ולימון, ושמימון, וכל אלה, ואיסמן, אייסמן, מהחוטיני, יודע הכל. אבל הוא קיבל הכל אליו, אל השולחן שלו. הם עבדו, המציאו, בדו, והוא היה צריך רק לבדוק על זה, יושבת בשולחן, הממוזג, בחדר הממוזג שלו, שהרלשית שלו מגישה לו 5 פעמים בשעה תה או קפה. אבל שימו לב, הוא לא, מה, שמחתי עליהם, אבל שימו לב, מה, אני יודע, אמרו לי ששידרתי זה כבר אתמול, אבל זה שווה שאני אשדר אותו שוב, מאזינים, כדי לקבע, כדי לחזק את הטיעונים כלפי הנוכל המשפטי, מנדלבליט. שידרנו אתמול, והנה אנחנו משדרים שוב הבוקר.
8: הראיות הללו נבחנו באופן מקצועי ומעמיק, כל אחת לפני עצמה וכולן יחד כמכלול. לא השארנו אבן על אבן במאמץ להגיע לעומקם של דברים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר והנכונה ביותר בהתבסס על מלוא הראיות ועל הדין.
1: אתם מבינים? תן לי את זה עוד פעם, אני רוצה ככה לשמוע את זה טוב וגיא יחד איתכם מאזינים מילה במילה.
8: הראיות הללו נבחנו באופן מקצועי ומעמיק, כל אחת לפני עצמה וכולן יחד כמכלול. לא השארנו אבן על אבן במאמץ להגיע לעומקם של דברים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר והנכונה ביותר בהתבסס על מלוא הראיות ועל הדין.
1: אבן על אבן, לעומקם של דברים. עומקם של דברים. בעדות שלו בבית המשפט הוא שמח על החוקרים ועל השוטרים ועל הפרקליטים. אתם מבינים באיזה טיפוס מדובר? זה מפחיד. עכשיו תקשיבו, אני לוקח על עצמי סיכון, כי אני לא יודע בדיוק במה מדובר. פעם ראשונה נחשפתי אליו אתמול, אולי בעבר, לא זוכר. אני לוקח את הסיכון, אני מביא כאן 2 דקות של בחור שכאמור נחשפתי אליו אתמול, בחור בשם אפי מרדכי. איך קוראים לו? מה השם שלו? האולפנומטר. כתבתי את זה, אם אני לא טועה, באיזשהו מקום. לא, אין לי זה. כן, אולפנומטר, לא יודע. לא מכיר. קבלו 2 דקות שלו על כל הסאגה הזאת של משפט נתניהו והעלויות, כן? של משפט נתניהו. אבל לא. הקצוות לישיבות. קבלו אותו, את אפי מרדכי, המכונה האולפנומטר.
9: אז מה המחיר שעם ישראל שילם על תיקי נתניהו? אני הולך לפרק לכם את המספרים נתון אחר נתון. נתחיל מהעלויות הישירות. תיק 3,000 ו-4,000, 300 חוקרים בלהב 433, שנה וחצי של עבודה, רשות ניירות ערך וצוותי פרקליטות שעוסקים בזה כבר 9 שנים, ביחד כ-210 מיליון שקל. תיק 1,000 ו-2,000, עוד 400 חוקרים. צוות פרקליטות גדול בראשות ליאת בן ארי, עוד 290 מיליון שקל. תוסיפו מעקבים, מדובבים, חקירות בחוק. בבית המשפט מאז 2021 יותר מ-600 מיליון שקל נשרפו רק בעלויות הישירות, אבל זה קצה הקרחון. עכשיו העלויות העקיפות. ראשון, חקירת תיק 4,000 עצרה לחלוטין את פריסת הסיבים האופטיים בישראל. מנכ"לית משרד התקשורת בעצמה העריכה את הנזק בכ-13 מיליארד שקל בכל שנה, במצטבר 50 מיליארד שקל אובדן תוצר למשק. שנית, הלחץ המשפטי מנע הקמת ממשלה יציבה ב-2020 וגרר את מדינת ישראל למערכות בחירות מיותרות ויקרות. המחיר, עוד 2.5 מיליארד שקל. שלישית, הרעש התקשורתי והפוליטי סביב תיק 3,000, פרשת הצוללות, עיכב את המסע ומתן מול גרמניה. הגרמנים ניצלו את הזמן, שינו את התנאים והקפיצו את המחיר. תוספת של עוד 5 מיליארד שקל. תחברו את הכל ביחד, יוצא לכם 58 מיליארד שקל. תבינו את המספר הזה. עלות הנזק הכולל של עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן ושומר החומות, כולם יחד מגיע לכ-26 מיליארד שקל. המשמעות היא שעלות תיקי נתניהו היא יותר מכפול מ-4 מבצעים צבאיים. זה נזק כלכלי בלתי נתפס. ואני שואל אתכם, ערוצים 12, 13 ובעיקר כאן 11, תאגיד השידור הציבורי, האם רק האפשרות למחדל של 58 מיליארד שקל לא שווה אצלכם סיקור יומי 24/7? כי כשהגישו את כתבי האישום לא פספסתם שנייה. אז מה השתנה? העובדות או הנרטיב? נתראה בפרק הבא של
1: לאולפנומטר. אוקיי, קוראים לו, איך קוראים לו, נו, אפי מרדכי. אוקיי, אתם יודעים שלא הייתי פה כמה, כששידרנו את הדברים שלו, של אפי מרדכי, אז אני מופגז כאן בוואטסאפים, איך אתה מרבי רצון לא מתייחס לאהוד ברק ולפרופסור שהם הקימו את יחידת הגדעונים, מה, ליום הבחירות, משהו כזה, לא, אני ידעתי מזה, אבל כאילו, זה שווה להתייחס לזה, כן? ידעתי על זה, כאילו, מה, ולא דיברתי על זה? אומרים לי שזה משלשום, ולא רציתי להתייחס לזה, כי, לא יודע, מה, אהוד ברק שווה התייחסות? הפרופסור הוא יורם יובל? שני הפוחזים והרקים הללו שווים התייחסות? אומרים לי שכן. שדווקא בתוכנית כזאת, אבי רצון בבוקר בגלי ישראל, שווה התייחסות. לא יודע, אני אדם שהוא חבר של ג'פרי אפשטיין, חבר אינטימי של ג'פרי אפשטיין? עכשיו אומרים לי שהפרופסור שאיתו, יורם יובל קוראים לו, נכון? הוא לא הכיר את ג'פרי אפשטיין. ככה אומרים לי. שהוא לא היה שם. אהוד ברק היה שם. טוב, יכול להיות שטעיתי, מאזינים יקרים, שכן הייתי צריך להתייחס לחבר האינטימי של ג'פרי אפשטיין. ואז אם אני מתייחס לחבר האינטימי של ג'פרי אפשטיין, אהוד ברק, אני צריך להתייחס גם לפרופסור יורם יובל, שהוא חבר של אהוד ברק, שהוא חבר של הפדופיל ג'פרי אפשטיין. כיבו הסביבה שלהם הזאת היא מטורללת. טוב, בסדר, אני מקבל את ההערות. מה? כן, וואו, ממשיכים. מאזינה כותבת לי שבפעם הראשונה בחיי היא מאזינה לי כבר תקופה ארוכה, שבפעם הראשונה אני מתנצל על משהו. לא נכון. כשצריך, אני שם. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים רגע למנדלבליט, לכל הסיפור הזה של משפט נתניהו ולעדות של מנדלבליט. אני עדיין גם עם השאלה איפה השופטים, איפה רבקה פלדמן פרידמן, עודד שחם ומשה ברם, מדוע הם לא עוצרים את השחיתות הזאת? מדוע הם לא עוצרים את המשפט? אתם יודעים מה? אולי בגלל הבחירות, רק אולי. כן. מה? תן לי ככה באוזנייה כותרת של הגדעונים ופרופסור, נו. הם מקימים קבוצות כדי לעזור בבחירות? מה? למנוע זיוף של הבחירות? הבנתי. אהוד ברק. אהוד ברק, עם החם צוואר, הוא יגיע לקלפיות וישמור עלינו, יחד עם עם ההזוי הזה, הפרופסור הזה. שמו, פעם ישבתי בבית קפה, בלנדבר, קפה לנדבר, ליד בטרם שם, הגעתי עם אחד הילדים לבטרם, רחוב המקביל הזה ליגאל אלון. והפרופסור הזה ישב עם מישהו על השולחן, שתו קפה, אכלו מאפה, וישבנו בשולחן הסמוך, והמתנו לתור שלנו. ושמעתי אותו מדבר עם אותו בחור. תקשיבו, הפרופסור הזה, זה הזיה. אוקיי, אהוד ברק, אתם יודעים. הנה, כותבים לי שאהוד ברק מריץ קמפיין בעלה והפרחת קונספירציות נגד הימין. על הידיעה הזאת חתום ישי פרידמן. ישי פרידמן, אני סומך עליו. ישי פרידמן ומוטי קסטל הם הבשורה החדשה של התקשורת במדינת ישראל. טוב, בלבלתי לכם במוח יותר מדי הבוקר, אנחנו רוצים עכשיו לקניות, ואחריהם אנחנו עם עדות מנדלבליט, יהיו איתנו שני כוכבי התוכנית הזאת, שאני מודה, בעניינים האלה, עזבו פוליטיקה וזה, בעניינים האלה המשפטיים, אני סומך גם על כנרת וגם על הרן, שניהם יהיו איתנו, עורכת הדין כנרת בראשי והשופט בדימוס ערן פיינשטיין.
10: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
11: מימון ישיר,
10: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
10: דיווח התנועה בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
11: מימון ישיר,
10: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות תבור.
21: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
22: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
21: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
22: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות תבור.
23: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
24: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות תבור.
25: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
26: בסדר, גמור.
25: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
26: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
25: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
26: קשר אליי אראלה ממפעל הפיס.
27: לך, מה תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
28: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: טוב, הייתה אמורה להיות איתנו עורכת הדין כנרת בראשי, לא יודע, לא עונה, לא מגיבה. אנחנו נסתדר. בוא נעלה, אמרת ציפורי? קדימה, בוא, כבר יהיה איתנו. משפט נתניהו, עדות מנדלבליט. רק נבדק, כי אני רוצה לשמוע פרטים לפני שאני מגיע אל... השופט בדימוס רן פיינשטיין. כן, אני יודע, אני לגבי ציפורי, עדיין לא? טוב, אוקיי. אז אנחנו עוד מעט נשתדל להגיע, אם לא לכנרת, אז לציפורי, כדי לשמוע פרטים מה היה אתמול, אבל עוד לפני כן. בוקר טוב לך, השופט בדימוס רן פיינשטיין.
4: בוקר טוב לך ולמאזיני ולאלי כשיגיע. אני אהיה קצר היום מסיבות אובייקטיביות שאני חייב לרוץ, אבל תראה, יש איזה נקודה, שני איזה נקודה שאני חושב שלא עלו עליה וחשוב שיעלו עליה. בעניין, בעניין הרישום או אי הרישום של האישור להגיש את כתב האישום, מתברר שבפקודת הראיות שלנו, שהיא חלק מרכזי בכל הנושא שלנו, האם מותר להגיש ראיות או לא, ישנו סעיף מפורש שמדבר, אני קורא לך, המוסד נוהג במהלך ניהולו הרגיל לערוך רישום של האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו. מדובר פה על רשימה מוסדית, ופה מדובר בוודאי על רשימה מוסדית, כאשר היועץ המשפטי צריך לחתום, לטענתו לא חתם, על הגשת כתב האישום. זאת אומרת שהחוק, לא רק הפסיקה, החוק, פקודת הראיות, מדבר על מוסד שנוהג לערוך רישומים. אין ספק, והוצגו מספיק ראיות כדי להוכיח שיש פרוטוקולים מפה עד הודעה חדשה. ואז, לפי דעתי, בית המשפט צריך לשאול אותו, תגיד, לאורך כל הדרך יש לכם נוהג שהמוסד עורך רישומים. איך זה יכול להיות שדווקא בנושא הספציפי הזה אין אישור שלך להגשת כתב האישום?
3: ואז?
4: עכשיו השאלה היא זאת, יכולים לבוא להגיד לך, תראה, בסדר, אז יש אישור רטרואקטיבי. לא בסדר, מפני שהפסיקה, אני מחזיק פה לפני עיניי כמה פסקי דין, הפסיקה קובעה מפורש שפסק הדין כזה בטל. כתב אישום כזה בטל.
3: וואו.
4: במפורש, כן, כך כתוב, בוא נקרא לך את זה.
3: אבל זה עוד לא אמרת לי, אני מראיין אותך כבר פה ברדיו גלי ישראל, ועוד הרבה לפני באכסניות קודמות מעולם לא אמרת משפט כזה, החלטי. לבטל את המשפט.
4: נכון, אז אני קורא לך בדיוק לבטל, לא לקבל, בוודאי לבטל את כתב את המשפט, זה באספקט משפטי אחר, אבל אני קורא לך להפוך את כתב האישום שאינו מלא אחרי התנאים לבטל מעיקרו.
3: אוקיי,
4: בבקשה.
3: מה ההבדל בין לבטל את כתב האישום לבין לבטל את המשפט? תסביר לי ככה.
4: לא, לבטל את כתב האישום, אין משפט, בדיוק. זו נקודה ראשונה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואני מקווה שמישהו יעלה על זה ויטען את זה. כאשר יש נוהג במוסד לערוך רישום, בית המשפט ישאל את הנאשם, את אדון העד הנחקר, היועץ המשפטי, איך זה שפינקט דווקא בנקודה הזאת אין רישום שלך. ולפי דעתי המסקנה יכולה להיות מאוד מאוד ברורה והחלטית. זו נקודה ראשונה שחשוב מאוד להעלות אותה. עכשיו, נקודה נוספת היא, אני מפנה גם כן לפסק דין שניתן לדעת השופט מישאל חשין המנוח, בהסכמת ישר השופטים האחרים, ובאותו פסק דין הוא כותב פעמיים בשני פסקי דין נוספים, כאשר שתי הרשויות, מקום שדרכי אכיפת החוק פסולה, בעליל מחובתו של בית המשפט להשמיע באוזני הרשות המבצעת את דבריו סלול וברור. לא אני כתבתי זה, חשין כתב את זה, והשופטים וואו. אחרים הסכימו. זאת אומרת, שברגע שיש פשלה לצורך העניין בלשון לא משפטית, חובה על בית המשפט להתערב. וההתערבות במקרה הזה היא ברורה לגמרי, לעצור את ההליך. לעצור את ההליך. ולסיום, אני לפני יומיים התכוננתי לדבר איתך על זה, אבל לא יצא לנו.
3: כן.
4: נתניהו צריך להיות גאה. אתה יודע למה? שיש תקדים של אדם אחד שנלחם ברשויות, וזה המשפט
3: של... רגע, רגע, מה היה המשפט שאמרת? נתניהו צריך להיות, לא הייתה איזה דיסטור?
4: גאה, גאה, גאה, מפני שהוא הולך בצעדיו של שמואל תמיר ומלכיאל גרינוולד בפרשת קסנר. ושם אני אומר, ואני ממליץ לכל מי שיש לו את הספר כחש של בן הכט על המשפט הזה, שם מצטטים את הנאום השני הכי יפה אי פעם בבית המשפט בישראל, הראשון זה כמובן גדעון האוזנר.
3: כן, למשפט אייכמן, כן.
4: משפט אייכמן, בדיוק. אז הוא אומר, בין פסק לגזר מגעת לו שוב תודעת האומה. תקשיב מה שהוא אומר, על המאמצים העצומים העל אנושיים שהושקעו בעצם המערכה לגילוי האמת, ושר נועלו מטעמו של איש יחיד ששרת בכך את האומה כולה ועומדו מול כוחות כבדים. זאת אומרת, מה שקרה בתקדים ההוא, וזה חרובה לקרוא את הנאום הזה משהו פנומינלי, אותו דבר מה שכרגע יש לנו עם נתניהו שנלחה באופן עיקש, הוא אומר אני לא מודה בשום דבר, לטענתו אני נקי כפיים ובר לבב, אני לא קובע, אני לא שופט, okay. אבל אני אומר זה התקדים שהוא חייב חייב, ומה שעשה עורך דין חדד באמת הפך את נתניהו הנשם למאשים.
3: השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה, אני משחרר אותך לעיסוקיך, ואני יודע שהם חשובים. כל טוב, ביי ביי. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
5: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים.
3: תראה מה אומרת עליך, אחת. אופרה חזה, אני אומר. גליה אלבין, תראה, גליה אלבין, מה אומרת? אגב, עליך, עליך, עליך.
6: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אומרת לי, ביבי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
7: מזרחים?
6: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מבטא גם.
3: הג'ובניקים, הליכודניקים האלה, שלא שרתו בכלל בצבא. תגיד, כמה ימי מילואים עשית עורך הדין גיא בוסי בשנים, בשלוש שנים?
5: האמת שמה שמדהים זה שעכשיו אני בדרך ליום מילואים, בדרך לעוד 51 שמתחילים באוקטובר. אבל עזוב רגע, אתה יודע מה אני שמח? שאחרי, באמת, 4 שנים הצלחנו לשכנע את השופט הרן פיינשטיין שמה שקורה כאן צריך להוביל לביטול קו
3: היישוב. שמעת?
5: אבי, למה אתה מתעסק באמת בתתי אדם? באנשים באמת חסרי דעת, שהגזענות זה בילד אין מבחינתם. שאתה יודע, שמעתי לפני כמה זמן ש... שי גולדשטיין אמר שהסיבה שאנחנו, שי גולדן, סליחה, אמר שהסיבה שאנחנו כאן זה האום. וזו בדיוק הבעיה, הוא אמר שהסיבה שאנחנו, הוא נהיה ביקוח עם איזה פלסטינית, והוא אמר לה, שאמר לו, מה אתה מכן, אתה עם כובש? אז הוא אמר, אני עם כובש, האום נתן לי מדינה. וזה בדיוק הבעיה. כי כשבן גוריון...
3: מי זה האום מערוץ? זה מערוץ 13?
5: רק שנייה, אבי, כן, כן. שממשיכי דרכו באמת של בן גוריון שב-1935 החזיק את התנ"ך ואמר, זה הקושן שלי,
3: כן.
5: זה הזכות שלנו, אני מזכיר, כשהאסלאם עוד לא היה בחתוליו, לא היה קיים.
3: כן, עורך הדין גיא בוסי. כבר, אנחנו נחדש איתו את הקו, הוא בדרך למילואים, לכו תדעו, אם לרמה, לבקעה, פעם היינו אומרים באופן אוטומטי לתעלה. עזה. כנראה אזור בלי קליטה. זה, את האזור כזה בלי קליטה יאיר לפיד לעולם לא יכיר. הוא לא ידע במדובר. מה זה אזור בלי קליטה? אזור בלי קליטה בברסרי שאני שותה את המקיאטו שלי כל בוקר. גיא בוסי?
5: אני מצטער אבי, אני בדרך
3: לא, אני מתאר. אתה באזור מה שנקרא בלי קליטה. יאיר לפיד לעולם לא ידע מה זה אזור בלי קליטה. בדרך למילואים. כן, בבקשה.
5: ואמרתי לך, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק.
3: לא, ברור, כן.
5: אני עכשיו... אז תשמע, לגבי משפט נתניהו, אם אפשר להגיד כמה מילים.
3: כן, בבקשה.
5: תשמע, זה בלתי מתקבל על הדעת מה שאנחנו רואים. באמת, בן אדם, אני מדבר על היועץ המשפטי לממשלה, עלה נידף ברוח, חושש מהצל של עצמו, אין לו מושג בחומר, אתה מכיר את למך, אתה זוכר את למך, כי שרקתי לפשעי ואילת לחבורתי, מכה אחת הרג גבר ואישה, ואותו דבר, אבל לא יודע כלום, כלום. פשוט עומד שם, כמו ילד נזוף. אתמול, אבי, אם שמת לב, הוא חיפש את המבטים של יהודי תירוש.
3: כן, כן, כן.
5: והעמית חדד העיר לו, והשופטת רבקה פלדמן אמרה לו, אדוני, הסתכל על עורך דין חדד. זה פשוט לא להאמין. הרי מי מתנהג ככה על דוכן העדים? אותם עבריינים שמפחדים מהאמת, שרוצים להסתיר דבר מה. זה היועץ המשפטי לממשלה שלנו, אבי. זה מי שהחליט החלטות הרות גורל. אבי, הוא התייחס לכתב האישום החשוב ביותר שהוגדש במדינת ישראל מאז משפט אייכמן כיומן נעורים. הוא פעם קרא, הוא פעם לא קרא, יומני שלום. הוא לא קרא, אבי, 90% ל-305.
3: אבל הוא אמר שהוא התעמק בכל פרט. הוא אמר שהוא התעמק, הוא שיקר. איך אני יודע שהוא שיקר? כי הוא אמר...
5: לא, רגע,
3: תקשיב. הוא אמר שהוא התעמק בכל מילה, הפך כל אבן, והנה בעדות בית המשפט הוא אומר, זה לא נכון, לא בדקתי, לא חקרתי, זה השוטרים או החוקרים או הפרקליטים. מה, אי אפשר... זה מזכיר...
5: לא, אבי, רגע, זה חמור מזה, אבי. הוא לא קרא. קרה, הפועל הבסיסי. אתה מכיר, אתה זוכר את אלה שבלימודים במקום לקרוא את החטא ועונשו קראו את התקציר?
3: כן.
5: הוא קרא רק את התקציר, אבי. זה הרבה יותר חמור. יש דפים שלמים בכתב האישום שהוא אפילו לא קרא. הוא סמך על החוקרים והפרקליטים. אתה מבין? הבן אדם שקיבל 78 אלף שקלים בחודש כשכר, אני שמעתי בדרך שאמרת גם נהג מזגן, אני לא יודע, אבי, ולא נראה לי שהוא שתה קפה יותר 5 פעמים בשעה, אבל הכל היה לו. עד הקצה, והוא אפילו לא קרא, אבי, קרא! הוא הוביל אותנו ל-5 מערכות בחירות, והוא אפילו לא קרא! הוא אמר שהוא מגיש את זה בלב כבד, אבל לב שלם ושיקר לעם ישראל, כי הוא אפילו לא קרא! תגיד לי, מה זה סדום? כי סדום היינו לעמורה דמינו? זה בלתי מתקבל על הדעת, והעובדה שהמשפט הזה נמשך... סליחה. והעובדה שהמשפט הזה נמשך היא פשוט עוול.
3: עורך הדין גיא בוסי.
5: הרי מה השיטה? רגע, שנייה רגע, אבי, אבי, הרי מה הם אומרים? גילינו מה קורה במשפט דרייפוס, אבל נחכה לסוף המשפט אחרי שהוא יהיה באי השדים כדי להחליט מה קורה.
3: כן.
5: מה זאת אומרת? העוולות מנוחות בפנינו. המאפיה לא שמה ככה ראש של סוס מת במיטה, מה שעשו לניר חפץ, וידעו את זה בזמן אמת 25 פרקליטים.
3: אז איך אחרי יומיים...
5: כולל זאת שמנהלת את המשפט! כולל זאת שמנהלת את המשפט, שנמצאת בניגוד עניינים!
3: איך אחרי יומיים כאלה, שבהם הימין וגוש נתניהו אמור היה לנסוק, אני קורא הבוקר שגם בערוץ 14 וגם בערוץ 12, הליכוד למשל, סביב נתניהו, צונח, וגוש הימין וגוש נתניהו על 49 מנדטים, ובסקר של פילבר שהוא היה 63 ו64 הוא על גבול ה-60-61.
5: אבי, הכל יקום ויפול. יש כרגע רעיון ברשת אחרת של ג'בארין, יושב ראש חדש, והוא פשוט אחז את השור בקרנב. הכל יקום ויפול על אחוז הצבעה, ולכן בזקננו, בטפנו, בלעדינו, בגברנו, כולנו צריכים לצל להצביע, כי כמו שאמר משה רבנו לפרעה, כי חג להשם לנו. כולם צריכים, אחיי ואחיותיי, אם נהיה מעל ל-75% הצבעה במגזר הימני, במקומות של ימין, זהו, ניצחנו בקרב. בקרב הפוליטי כמובן. לקבל כל הכרעה שיש. צריך לצאת להצביע, כולם. אתה יודע שבבת ים אחוז ההצבעה נמוך משמעותית בתל אביב? אותו דבר בסדרות, באופקים, בנתיבות, בכל הערים הימניות יש אחוז הצבעה נמוך משמעותית. נכון, באשכולות גבוהים, אנשים עשירים מצביעים יותר. אבל אנחנו נלחמים כאן על הקיום היהודי במדינת ישראל, על הצדק ועל הדמוקרטיה. תראו מה עשו לאדם חזק כמו ראש הממשלה, תחשבו איך ירמסו אתכם, מה יקרה לכם. והכי חשוב, בית המשפט העליון משנה את פניו. אם זה יהיה בצד השני, בספק רב, אם הילדים שלנו ילמדו תנ"ך, בספק רב.
3: וואו.
5: ישנו את זה למדינת כל אזרחיה, ולכן אחיי ואחיותיי, כמובן כל אחד לפי מצפונו. אבל אם אתם חייבים להבין עד כמה הדבר הזה חמור ומשמעותי.
3: אוקיי, אני מבין שאתה הולך ליום אימונים ויום הכנה לקראת עוד כמה ימי מילואים. אתה, זה... תקשיב, זה לא מסתדר לי. מה, אתה לא משתמט? אתה עדיין בגילך עושה מילואים? עורך הדין גיא בוסי, תגיד, אתה השתגעת?
5: תקשיב, אבי, היהודים חלמו 2,500 שנה על ירושלים, ואני זוכה להיות חייל בצבא היהודי. תגיד לי, אבי, אני אתחמק מזה. תגיד לי.
3: אוי, גיא.
5: אני מרגיש מפחות של יהודה המכבי. זה שרשרת הדורות, זה נצח ישראל, צריך להבין את זה.
3: כן, אוקיי, תודה רבה לך, עורך הדין גיא בוסי.
5: ביי, בוקר טוב.
3: ביי, ביי. תקשיבו, אני חייב כאן להוסיף משהו. בעניין החיים, חיי השירות הסדיר שלי בצנחנים, ועוד 30 שנה במילואים, בחטיבה הדרומית של הצנחנים. למרות שהיינו הראשונים שהוקפצו במבצע שלום הגליל לצפון. אני חייב להגיד לכם, תקשיבו, בפלוגה שלי במילואים ובסדיר, יש ימנים ויש שמאליים, ויש כאלה שמתים על ביבי, ויש כאלה שלא יכולים לשמוע את השם ביבי. נשפע לכם, אני מכיר, עד כמה שאתם יודעים, בגילנו, אחרי כל כך הרבה שנים, תקשיבו, יש כאלה אנשים שלא יכולים לשמוע את השם נתניהו, והם מתנדבים בגילם, להתנדב למילואים, ימים על שבועות על חודשים. איפה הם במיליה הזה של גליה אלבין ושל דודו טופז? איפה הם? אני כבר לא מדבר על אלה שכן תומכים בממשלה, אבל חצי מהפלוגה שלנו לא אוהבת את מה שהם רואים, והם לא אוהבים את הממשלה הזאת ולא סובלים את נתניהו. זה מעולם לא מנע מהם לתרום, להמשיך ולתרום. בשיח הזה של איך קוראים לו? נווה משהו, אייל נווה קוראים לו? שאומרים לי שהוא כן בסוף שרת בצבא, הנה אני אומר, אומרים לי שהוא כן שרת בצבא, והשני שרף, שרף, גם אומרים לי שגם הוא שרת בצבא. הם בכלל לא באזור הזה של השיח. הם נגד, אבל הם בעד עם ישראל ומדינת ישראל. תודה למשה כחלון, העורך והמפיק שלנו, תודה לך משה רחם, כי נעש על הטכניקה הבוקר, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חצות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
7: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
7: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
7: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
7: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: פתחי וזה

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא ההרוג באסון הפיצוץ של הנפל אתמול ברכס רמים. בבית החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת מאושפזים 24 תלמידים ואנשי צוות מהישיבה שנפצעו באירוע, בהם 4 באורח קשה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבתי הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. החות'ים בתימן מאיימים

0: מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה אמש בטדי את הפועל ירושלים בתוצאה 4-1. בתום 4 מחזורים מדורגת מכבי חיפה במקום השני בטבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: שרון גל. תודה שאתם איתנו גם הבוקר, בוקר טוב לכם. כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, אנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה וגלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיו כאן פליישמן וגיל סמסונוב, גם עורך דין פטר, גם נהיה עם העניין הסעודי בעקבות השיחה בין טראמפ לבין סלמן, אבל לפני הכל אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאילה חסון. שלום אילה.
1: שלום שרון, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, בסדר.
0: יופי,
1: גמור,
0: ברוך השם. תשמעי, בטח בטח עוקבת מקרוב, רואה את ה דיונים בבית המשפט, או לפחות גם היית שם, ראיתי. אגב, פגשת את מנדלבליט מקרוב, את יכולה לספר קצת על החוויה?
1: מבחינתי זו הייתה חוויה מקצועית, אבל היא הייתה, תראה, הוא הגיע לבית המשפט. קודם כל אני באתי כדי שאף אחד לא יספר לי מה קורה בדיונים, שאני אראה במו עצמי, כי ראיתי איזה עיתונאי עומד במסך הטלוויזיה שלו ואומר, אל תאמינו, וזה, ומה שמדווחים לכם משם. הלו, הלו, היה היום דיונים דרמטי ביותר. עכשיו ככה, מנדלבליט הגיע לבית המשפט, די מוקדם, והוא פתאום נעלם, ואז סיפר לי מישהו שהוא מסתתר בפרוזדור ליד איזה שירותים בקומה. הלכתי לשם, בשיא הנימוס, גם המאבטח שניסה למנוע ממני לדבר איתו, הסברתי לו בשפה ברורה שאנחנו חיים בדמוקרטיה עדיין וכולי, והוא הבין את זה מיד ואפשר. ואז פניתי למר מנדלבליט, בוקר טוב, אפשר לשאול אותך שאלה? כאילו באחי, זה, הבן אדם נכנס להתקף היסטריה, התחיל ללכת, לא למצוא את עצמו. אלו, אלו, אלו, מה הבעיה? ממה אתה פוחד? תכף אני אחבר לך איזה שרון למשהו שהיה גם בתוך האולם עצמו. שאלתי אותו את השאלה הקשה, למה הוא אמר עליו שהוא מחזיק אותו בגרון?
0: שי ניצן.
1: שפרסמתי, כן, שי ניצן, למה הוא אמר עליו שהוא מחזיק אותו בגרון? כי פרסמתי בזמנו, הזכרתי לו שפרסמתי בזמנו, שהתיק בעניין שלו לא נסגר, כן. נשאר פתוח, ושי ניצן ידע, לא חשוב, לא נחזור על כל ההיסטוריה המאופשת הזאת, שעומדת בשורש כל העובדה שמנדלבליט הפך להיות יועץ משפטי שחית ונשחת, ואנחנו רואים את זה כבר במשפט ביומיים האחרונים, לא ספרו אותו, החבר'ה הם לא ספרו אותו, לפי העדויות שלו, לפי הם לא, לא את זה, הם לא התקנו אותו את זה, הם לא סיפרו לו. אבל אני אגיד לך עוד משהו, שרון, שהוא לא נוגע לעובדות. הוא, גברת תירוש, יהודי, כן. תירוש, כן. לא אפשרה לחקירה להתנהל בצורה נורמלית.
0: זה ביום הראשון? או גם אתמול? זה ביום הראשון.
1: גם אתמול.
0: גם אתמול,
1: גם
0: אוקיי.
1: גם אתמול הבנתי, היא קפצה עם אין ספור התנגדויות. גברתי התובעת, ממה את פוחדת שמנדלבליט יספר? למה את עושה בייביסיטר לעדות שלו? למה את מנסה להשתיק את האמת? היא לא אפשרה, אתה יודע, זה היה יכול להיות ביום הראשון, מה זאת אומרת, מה את רוצה להסתיר? והוא, אתמול להפך, אתמול הבנתי ממישהו שהיה שם שהוא כל הזמן הסתכל עליה לקבל איזה אישורים כאלה בעיניים, אפילו השופטת העירה על זה.
0: כן, נכון, גם חדד אמר לו בשלב מסוים אם הוא מיצא את המבטים.
1: מה?
0: זה קטע.
1: נתחיל מהדבר הראשון, שרון, משפט ראשון שהוא, טוב, כבר מוצא הסיפור הזה שהוא ניסה להליל עליי שתקפתי אותו, זה אומר מה התפיסה שלו לגבי אמת ושקר ומציאות, אבל זה
0: הוא אשכרה טען שהוא תקף, זאת הייתה הטענה שלו.
1: אני הייתי בשוק, אני בדיוק התמקמתי במקום כדי לשבת לתחילת הדיון, ואז היה נדמה לי שאני שומעת, ונדרכתי, ואז שאלתי את מי שלידי, זה מה שהוא אמר? כן, אמר מערוץ 11, קמתי ואמרתי לשופטים שמדובר בדיבה ושיראו את הסרטון. וכל העולם ראה את הסרטון, וכל העולם ראה שזה שקר. אז זאת אומרת שאין לו בעיה לא להגיד אמת, אבל דבר אחד מעניין, הוא נשאל כמעט שאלה ראשונה, תראה, עמית חדד הכין לו כמה מטענים רציניים, ועוד לא הסתיימו. והוא לא סתם ביקש מאפי נווה לבוא לשם. כי מנדלבליט יודע שיש שורה של שיחות שלו עם אפי נווה, שלא מצאו עדיין ביטוי פומבי.
0: כן.
1: ומה הוא אומר שם על הדיון ועל המשפט ועל המשפט, על החקירות, סליחה. על תיק אלה ותיק אלפיים. אז הוא שואל אותו, יכול להיות שאמרת שזה תיקים שלא היו צריכים לבוא לעולם או משהו בסגנון הזה? אז הוא התחיל לגמגם. הוא אמר, אני לא יודע, אמרתי בשיחות פרטיות, מה אמרתי בשיחות פרטיות, דברים שהתכוונתי, לא התכוונתי, מה זאת אומרת התכוונת, לא התכוונת? למה אמרת אותם? אתה אמרת אותם, אתה איש בוגר, רציני. הדבר המעניין הראשון שהוא אמר שרון, שתיק 3000, הוא שאל אותו, למה המשטרה בחרה לשים את המספר 3000 לתיק 3000, תיק הצוללות?
0: כן.
1: כאלף, אלפיים, 3000, כאילו לשייך את זה לנתניהו. אמר, אין לי מושג איך המשטרה בחרה את המספרים שלהם, תשובה לגיטימית. אבל אז הוא אמר, בשום רגע נתון, בשום שלב של החקירה ושל הצטברות העדויות, לא נפל שום חשד בראש הממשלה, בניגוד לרעש התקשורתי. טוב? בניגוד לרעש התקשורתי. מה זה רעש תקשורתי? 3 שנים, 4 שנים, תיק הצוללות, פותח מהדורות, סוגר מהדורות, יורד מהצוללת, אתה יודע, עבדנו במקום
0: כן, אותו
1: הזה,
0: וויס,
1: שרון.
0: כן, אותו וויס שעולה ויורד כן, מהצוללת נתניהו.
1: עולה ויורד, עולה ויורד, וזה,
0: חודשים.
1: ואחרי שבבית משפט ובמשטרה לא מצאו שום דבר, אז הקימו ועדת חקירה פוליטית, כמה מסוכן זה ועדות חקירה. זה הכל. עכשיו תשאל אותי עוד על מה שאתה רוצה על המשפט.
0: עכשיו לא, אני אומר, בסופו של דבר מדברת על הסיקור התקשורתי של 3000 וכל מה שהיה שם, שמסתכלת ימינה שמאלה, על הסיקור של עדות היועץ המשפטי לממשלה, כן? זה שחתום על כתב האישום ביומיים האחרונים, לא ברמת התיק תקשורת עכשיו, כן? יש את הטענה שנתניהו עכשיו משתמש.
1: למה? כן, תעשה תיק תקשורת, למה לא?
0: אוקיי, שוט.
1: כן, למה לא?
0: אז איך זה, איך זה נראה?
1: לא, תשאל את השאלה, גם לך
0: אני שואל. כן, כן, לא, ברור, תראי, הדברים ברורים, בואי. זה...
1: בוא נגיד שאם העדות הייתה לטובת מנדלבליט והפרקליטות זה היה פותח מהדורות. הנה, נסכם את זה במשפט אחד עבור המאזינים. אם זה היה כזה תותחי ומאגן את פתאום אנשים אומרים, בוא נחכה עד הסוף. לא, כבר היה משפט שדה. תראה, אני אומרת לך, שרון, אפילו אנשים... אני לא מדברת על אנשים שהם אמוציונליים וראו את התיק הזה בצורה כזאת או אחרת. אני מדברת על אנשים תבוניים, רציונליים. לא העלו על דעתם את עומק הסחי של הניהול של התיק הזה. זה תיק של ראש ממשלה. זה תיק של ראש ממשלה, זה תיק שהטריף פה מדינה שלמה, שסחף פה מדינה שלמה לאינסור מערכות בחירות. לשנאת הכי מטורפת בינינו, אתה יודע מה? לביזוי של מדינת ישראל בעולם. ראש ממשלה, הנאשם, אבל האמת הכי, הכי חדה וברורה הייתה, שנאמרה, שהם לא התכוונו שהתיק הזה יגיע לבית משפט. הם לא העלו על דעתם שהתיק הזה יגיע לדיון משפטי. לכן רשלנות, לכן לא עשו לו חשבון, לכן לא ביקשו אישורים. תגיד לי, שמעת פעם שפותחים חקירה נגד ראש ממשלה ואין אישור בכתב של יועץ משפטי לממשלה? אין דבר כזה. אז נגיד שעכשיו הוא מרמה עבור המשטרה והפרקליטות.
0: שמעתי איזה טענה שגם בחקירות אולמרט זה התחיל בלי אישור יועץ, זה נכון?
1: גם לדור עשה עוול לאהוד אולמרט גדול מאוד. ואני לא יודעת אם ככה זה התחיל או לא התחיל. אני בטוחה, במיליון אחוזים, שאם היה, אז תראה, נגיד שהוא לא, החוק מחייב בכתב,
0: כן.
1: החוק מחייב בכתב, נגיד יש. נתת בעל פה אישור,
0: כן.
1: נגיד נתת בעל פה, לא בכתב, סליחה, אין איזה דיון, אין איזה זיכרון דברים, אין איזה דיון במשטרה או בפרקליטות, היום פגשנו את היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לנו, ביקש מאיתנו זה, ביקשנו ממנו, אמר לנו, אמרנו לו, אמר, תגיד, מי מאמין לקשקושים האלה? מי מאמין? כבר לא מאמינים. איזה שבר מול המערכת המשפטית, איזה משבר אמון של הציבור מול המערכת המשפטית, שזקוקה לניקוי משמעותי. תראה מה הולך פה, שימוש, תראה שרון. אדם פרטי יש לו כוח שיעשה בכוח שלו מה שהוא רוצה במגבלות החוק. התובעת והתובעים במשפט הזה לקחו את זה. תראה, אתה שומע את עורך דין, את החוקר אירן קמין.
0: כן.
1: שוטר במשטרת ישראל קצת. אתה שומע את הגישה הפוליטית שלו, אתה שומע על השיחות שלו עם העיתונאי. ומה איך מתכננים, ומה הם עושים, מה זה פה? מה זה פה? זה...
0: היה לו מפגש מעניין עם ניר חפץ אצל בנאמי, כן, ראית?
1: כן, ראיתי.
0: כשהכל מתברבר, הכל מתברבר עד הסוף, כן?
1: כן, בסוף ברור שהיה פה דעות פוליטיות שקיימות עד רגע זה. אגב, שאלתי גם את ה... עורך הדין תירוש ועורך הדין תדמור, כי הם דיברו ברגע מסוים לפני הדיון עם עמית חדד בצורה כזאת היא נחמדה, והתנחמדו אחד השני, לא יודעת, בצביעות, בדרך ארץ, נחמד. אמרתי, למה אתם לא מנהלים ככה את הדיונים בפנים, בדרך ארץ? למה זה כזה? ואז אמרתי להם, תגידו לי, ואמרתי לה, בפירוש לתובעת, את יודעת מה הבעיה שלכם? שאתם נורא פוליטיים. שלקחתם צד במערכת הפוליטית. הם מתייבשו. לא, מה פתאום? כמובן.
0: מה פתאום? ברור. לא, מה פתאום היא אמרה?
1: הם לקחו צד במערכת. עכשיו, תשיעו לך דעות פוליטיות, זה לגיטימי. אבל אתה לא תשתמש בצדק ובמשאבים של מדינת ישראל לעשות הטיית דין כדי לחסל מישהו באופן פוליטי, או לחילופין, לגונן על מישהו באופן פוליטי. מערכת
0: אגב,
1: כזאת
0: הכי בוטה, הכי נבזי,
1: עד רגע זה, שרון,
0: הכי צ'ירקס בעולם, בלתי נתפס.
1: עד כן. רגע זה, שרון,
0: עד רגע זה,
1: עד רגע כן. זה הפרקליטה הצבאית הראשית, שעברה על החוק אין ספור עבירות, בוא נגיד בטח הפרת אמונים וכולי וכולי, שהזיקה לביטחון מדינת ישראל בהפצת עלילה על חיילי צהל, מעניין למה, אני עכשיו קוראת המון דיונים שהיו שם, וכמה אמריקאים לחצו שתיפסק המלחמה ותיפסק המלחמה, ועלו לי מחשבות נוראיות לראש, מעניין למה, עד רגע זה, לא הוגש נגדה כתב אישום, לא מוצא איתה הדין, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מערה, עוד יועצת משפטית בעייתית, ברצף של אין ספור יועצים משפטיים בעייתיים של מדינת ישראל, בושה וכלימה, עוד היא לא ענתה לציבור, היא לא סופרת את בית המשפט בכלל, לא ענתה לציבור מה עם להוריד את פרשת השוחד מהעמדתה, מהסיפור של נתניהו. לא ענתה לציבור מה ידעה לפרקליטה הצבאית הראשית. תגיד לי, תראה על מה פותחים מהדורות ואת מה מסתירים. ואיך מדווחים על המשפט ולא מספרים לציבור את האמת, שרון. פשוט עובדים פה על הציבור יום וליל, ואז לוקחים ציבור שלם ומוקיעים אותו ומלבינים את פניו. והציבור החבוט הזה, במקום להיות גאה עם גב זקוף, עוד מאמין ומוריד ראש בפני כל האנשים האלה. חבל, חבל.
0: לגמרי.
1: פשוט חבל מה שקורה.
0: אלה הדברים. היה מעניין לדבר איתך כרגיל, שמח לשמוע אותך, ונעשה את זה לעתים יותר קרובות. שיהיו בשורות טובות, ותודה רבה לך, היה לך אסון.
1: בשורות טובות, להתראות. שיהיו רק בשורות טובות.
0: ביי, להתראות.
1: לעם ישראל,
0: אמן.
1: להתראות, ביי ביי.
0: אגב, בוא נשמע רגע את הקטע הזה שאלה התייחסה אליו בשלושת רבעי רמז של גליה אלבין, כן, שצריכה פה גם כן לתת את הנמבר של הצ'חצ'חי מודל 2026. תשמיעו לי את זה רגע, חבר'ה.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אמרת לי, ביבי. אמרתי לה, למה? אמרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
3: מזרחים?
2: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתע גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
0: פליישמיל סמסונוב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: טוב.
0: הלו.
3: ספרה טובה לך, ספרה טובה לך, סניור גל.
4: איזה מצב רוח טוב.
3: אני פשוט בגלל שאני ביביסט ואני צריך לתקן, אז אני מנסה לדבר במשלב גבוה.
0: יפה.
4: כיוון שהקשבתי לרעיון הקודם של שרון, אז חשבתי על זה כמה קשה להיות עיתונאי היום, להיות מיעוט עיתונאי היום, בתוך הגל הענק הזה, שאתם מדברים על פרשת מנדלבליט, ואני אומר לעצמי, כמה אנשים שמעו על פרשת מנדלבליט? כמה אנשים נחשפו למה שהיה שם? כמה? כמה מתוך העם? כי יש כל כך רבים, כל כך הרבה, שבכלל לא רואים את זה, לא שומעים את זה. כי התקשורת היא, באמת, הרוב של התקשורת, הוא בכלל יש לו אג'נדה שלו, בכלל האמת והשקר הם
0: כן, אבל היום יש רשתות חברתיות, יש אלטרנטיבות, הדברים, אני מסכים איתך, תשמע, יש פה מסע של הסתרה ואפילו הייתי אומר הונאה כלפי הציבור, כן, הקהל של חלק מה חלק מכלי התקשורת, זה ללא ספק, רואים את זה, זה דבר מטורף, זה עדות של יועץ משפטי. אבל הבעיה שלהם זה שהדברים בסוף מגיעים, כי חלק לפחות מאותם אלה שלא נחשפים שם, נחשפים ברשתות. זה דבר בלתי נתפס. אבל על הקושי בטח פליישמן יכול לשתף אותנו גם, גם קצת. אגב, תגידו לי אם גלי אלבין ב-2026 זה משפיע עדיין על בחירות?
3: אני חושב שזה משפיע. אני לא יודע להגיד לך עכשיו אם זה מניע מנדטים ממקום למקום. אין ספק שהדבר הזה משפיע. אני באמת, אני מה שמטריף אותי, כי זה, יש המון כאלה ברשת, רק שתדעו, אני לא יודע אם קיצוני וגרוטסקי ואובר אקטינג ברמות שלא ראיתי מחיה כמו גלי אלבין, כן? אבל יש המון כאלה, המון המון המון המון המון כאלה. אני שואל את עצמי, באמת, אני לא יודע, גיל, שרון, אתם יותר בשולחנות של אנשים כאלה. זה לא פעם ראשונה שעשתה את החיקוי הזה, נכון? באיזה שולחן אתה יכול לשבת, שרון, אני יצא לי גם לשבת איתך, אתה יודע, עם אנשים וזה, במפגשים חברתיים, מישהו יכול להתנהג ככה ולדבר ככה, וזה לא נגמר בחלוקים לבנים בדרך לברבנל. אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. מי החברים של האנשים האלה? מי קשורים אליהם? וזה באמת קשור להכל. מישהו נמצא בתוך הבועה הזאת, התיבת תעודה, באמת, אני לא רוצה אפילו להשתמש במילים יותר קשות, הבלתי נתפסת הזאת, זה לא יכול להתקדם לשום מקום. מה שקורה כרגע באמת, זה פשוט שהם עוברים התפשה. אתה רואה את הערוצים האלה, אתה פשוט נהיה יותר טיפש. זה רמה נמוכה, זה מביך. מביך, אני אפילו לא מדבר על עיתונות. זה פשוט רמה גימל. אין דיון, אין טיעון, אי אפשר לנהל איתם שיחה על העובדות או על מה שקרה. באמת, טיפשות רמה ד'.
4: אני חושב שגליה אלבין, כן, גליה אלבין, אני לא חושב שזה יהיה גרבוז, כי גליה אלבין, שאני מכיר אותה 40 שנה, וזה לא פעם ראשונה שלה שהיא עושה דברים, היא לא דמות מאוד מוכרת, בסדר?
3: אבל גם גרבוז לא היה דמות מוכרת.
4: בכל זאת, יותר מגליה אלבין, אבל זה בהחלט יעשה משהו, אבל זה בהחלט כן מבטא, וזה מבטא, ואנחנו צריכים להבין את זה, שיש אנשים שטופים לגמרי, וכשמישהו מדבר איתי מה הוא מצביע, כן, לא, אז אני שואל אותו מה הוא רואה, או מה הוא שומע. ושם אתה רואה את התשובה כבר. כי כאשר אתה מקבל מפלס שנאה כזאת גדולה, המפלס כזה גדול של שנאה כזאת גדולה, זה שיא שלא היה משנות ה-40, ואני חוקר היסטוריה, לא היה משנות ה-40, גם מול בגין ב-81 הייתה שנאה, לא הייתה שנאה כזאת, ומה שמשקף את זה, זה דוגמה שאתמול היה אחד שריחמתי עליו, במרכאות, בנט, מסכן, אמר שביבי יכול להיות שר אצלו. אתם ראיתם את ההתנפלות עליו, הוא ברח, כל עוד נפשו, הוא שבר שיא בריצת 100 מטר, הוא ברח, כל עוד נפשו, למה?
0: בסוף הוא שלח את בן ארי להסביר שזאת הייתה בדיחה, כן? שזה באמת מגוחך ברמות שאין לתאר.
4: אבל שרון, שרון, מה זה?
3: זה לא שראינו ממנו משהו כזה בעבר, אני בטוח שזה היה החלקה חד פעמית.
4: לא, אבל אני רוצה דווקא ללכת...
0: שבנט חוזר בזה דבר נדיר.
4: אני רוצה דווקא ללכת...
0: אבל אני רוצה רגע למקד את הדיון שלנו, רגע, תכף הבנו גליה והכל, אגב, לפי דעתי, בעיקר מדובר בבורות, כן, יותר מ... גם זלזול, אבל גם בעיקר בורות.
3: מה בורות? אולי אפשר לנפץ את השקר הזה. אפשר לחשוב שרק בסדרות אתה תראה שאנשים מצביעים כמו ההורים שלהם. בדיוק כמו שבסדרות, הצבעה תלך באופן מסורתי, לרוב לימין, לרוב לליכוד, אוקיי, ככה בנחל עוז ובארי ונירוז ונירם שלידם, תמיד הבחירות ילכו לכיוון שמאל באופן מסורתי. אז ככה שאפילו במציאות המבחן הזה לא עומד.
4: אבל שנייה, אני רציתי, לא, ברשותך, כן. שרון, אני, כן. הנושא של השנאה, מתפרסמים סקרים, כולנו ערים להם, לזה שיש היום בגוש האופוזיציה התנגדות מאוד גדולה לאחדות, לפיוס. התנגדות מאוד מאוד גדולה, יותר גדולה מאשר ממשלה עם מפלגות ערביות, okay. שחלקם ממש שונאי ישראל. זה דבר שלא היה כמותו בתולדות המדינה, לא היה. מאז שנות ה-40, מאז הסזון, לא היה דבר כזה של שואלים אותך, אתה בעד אחדות? אתה אומר לא. האם אתה בעד אחדות? פיוס? לא. האם אתה בעד ממשלה עם הערבים? כן. יש כאן משהו שהוא באמת חסר תקדים, וכתוצאה משטיפת מוח מאוד מאוד מאוד משמעותית, בוודאי על המותג ביבי, שזה מותג שספג מהצוללות והמשפט, ועכשיו אנחנו רואים גם את המשפט, ולך אחורה לרצח רבין, לא היה מותג בישראל, לא היה מנהיג בישראל, לדעתי בעולם, שספג כל כך הרבה שנאה והסתה, מאז רצח רבין ועד היום, והתוצאה של זה, שהם מוכנים ללכת היום עם ערפאת בקבר, אבל לא עם ביבי.
0: כן. פליישמן, תגיד שראית את המופע של בנט עם כל הבאמת חזרה בו והכל, זה הזכיר לך מן הסתם, תמיד אני חושב על ההיכרות האישית שלך ואיך אתה רואה את הדברים.
3: לא, עזוב, זה לא בן אדם שהכרתי, אף אחד, זה לא בן אדם, גם אתה, זה לא אותו בן אדם. אין בכלל מה לנסות ללכת פה ולחפש מ... אני חושב שלא ראינו מעולם פוליטיקאי משנה תוך כדי תנועת האישיות שלנו מול העיניים שלנו. פשוט יש פוליטיקאים שמחליפים זהות פוליטית ומפלגות, וקופצים מפה, קופצים לשם, זה אתה יכול לשאול את גיל, הוא מומחה בזה הרבה יותר ממני, אבל גם מה שכולנו מכירים היום יום, מישהו שמחליף את האישיות שלו אי אפשר, אבל הנקודה פה היא באמת, תראה, נפתלי בנט, יכול להיות יושב ראש מועצת ישע, הם קראו לו פשיסט, הם קראו לו נאצי, מה הם לא קראו לו, יאיר גולן יכול להגיד את ההתבטאויות הכי נוראיות, הם קיבלו אותו להיות ראש ממשלה את נפתלי בנט. ברגע שהוא, רק רק עצם המחשבה שעלתה לו בראש, חבר'ה, נתניהו יכול להיות שר בממשלה שלי. זהו, נשמטה הקרקע, כל הרי הגעש התפרצו בבת אחת, הוא היה צריך לכרוע את הברך שלו, לשבע את שבועת האמונים רק לו ביבי, יד אחת תנך, יד אחת אקדח, שהאקדח הוא לא מיועד למלחמה באויב, אלא לפגוע בעצמו חס וחליל אם הוא ימשיך בדרך הרעה הזאת. מטאפורית, הכל מטאפורית כמובן. מי שלא מכיר, היו נשבעים תנך ואקדח בעבר. כן, במחתרות. אז שם זה, זה המרד. אם אתה רק תעיז להגיד משהו נגד נתניהו, אתה יודע מה היה הכי מצחיק? שהם היו אתמול צריכים שם במפלגה של בנט ולפיד להגן על עצמם מהאמירה הזאת של בנט. ואז אתמול הנשיא הרצוג, שאפילו לא הזכיר את המילה נתניהו, אפילו המילה נתניהו לא נאמרה, הוא רק אמר, חבר'ה, אני לא אתן לעוד בחירות לקרות. הוא אפילו אמר לדעתי את המילה ממשלת אחדות. ואז יאיר לפיד, שיום קודם נאלץ להתגונן מזה שבנט אמר שאולי נתניהו יהיה שר בממשלתו, קפץ לתקוף את הרצוג על זה שהוא רמז שהם ישבו בממשלתו. זה באמת, זה חד גדיה שכל אחד אוכל את עצמו, אי אפשר למצוא את הרגליים והידיים.
0: ויאיר לפיד שלא עשה שום ויתור על אף טעות בספר מאז שהתחילה המלחמה, דבר מדהים שהוא פשוט לא לומד מהטעויות שלו, הוא הולך באותו קו שהוביל אותו מ-19 או לא יודע כמה מנדטים לכמעט אפס. לכמעט אפס. הוא לא לומד. שזה דבר מדהים. טוב, חייבים לסיים. משפט סיום, כן.
3: אני חייב לרדת, גיל, קח את המשפט סיום גם שלי. רק תודיע לי מה אמרת, שלא יבואו ממס הכנסה.
4: רק דיברנו כאילו הבחירות, דיברנו כאילו הבחירות הן בין מנהיגים מסוימים באופוזיציה לבין נתניהו הליכוד הימין. ממש לא. הבחירות הן כרגיל בין התקשורת לבין נתניהו והליכוד והימין. זה מה שכבר קורה המון שנים, ושאלת לגבי בנט.
0: אני אגב אמרתי לפני חצי שנה, עזוב רגע את בנט, שהבחירות האלה זה הבחירות הפעם, זה בין נתניהו ליצחק עמית ומה שהוא מייצג. כי כשאתה מכניס את יצחק עמית ומה שהוא מייצג, זה כולל את כל המערכת, זה כולל את התקשורת ברובה, זה כולל את כל העניין הזה של האם אנחנו רוצים פה באמת דמוקרטיה, או שאנחנו הולכים פה לאירוע מופרע של צנזורה ברשתות, של איום לסגור ערוץ טלוויזיה את 14, של פה מהלכים מטורפים ברמה הביטחונית, של קנייה, של נסיגה, אבל מעבר להכל, אתה רואה בדיוק כאן איך הדברים התנהלו במשך שנים דרך משפט נתניהו, שזה מופרע, שזה מופרע. ואני חושב שזה הרגע שזה מגיע לפיק שלו, ככה בעיניי. אתה רוצה עוד משפט סיום, חייבים לצאת?
4: כן, המשפט הוא בעיניי גם עמית וגם אריק שרון בזמנו וגם בנט וגם הנסיכים, זה מתחיל בתקשורת כי הכוח של התקשורת הוא כוח גדול, למרות שהוא יותר קטן מאשר פעם, בשמחתנו, הם פשוט הולכים בסוף אל האור, האור זה התקשורת ושם מקבלים רהביליטציה מאהוד ברק ואהוד אולמרט וכן הלאה, זה הכל שם והקמפיין גם הוא שם, הספינים כל יום הם שם, לא באופוזיציה, האופוזיציה אני לא רוצה לזלזל במנהיגיה, בוודאי לא מנהיג האופוזיציה היום שזה אייזנקוט, לא רוצה לזלזל בהם, אבל לא הם העיקר, העיקר זה התקשורת.
0: גיל סמסונוב, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות, תודה, שבוע טוב, ביי להתראות, תודה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מה יש אחרי זה יצקו, פטר איתנו? כן? 100%, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל. בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: כן.
1: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתם מאזינים לשרון גל.
21: עורך דין דוד פטר, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
22: שלום, בוקר טוב.
21: קשה לנתק אותך מהפוזיציה הפוליטית הנוכחית, אבל אני מחזיר אותך לימי הטיעונים הבלעת כל כך מאפיין אותך בעליון וכל הקריירה שלך המשפטית והכל. כשאתה מסתכל על מה שקרה ביומיים האחרונים בבית המשפט, תן לי ככה את האינפוט המרכזי שלך, את התובנה המרכזית, או תסביר לנו משפטית מה קרה.
22: קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני מסתכל על זה בצער, בצער מאוד מאוד גדול, כי זה פשוט מדגים שמשהו כאן מאוד מאוד עמוק משובש אצלנו בשיטה. ואני אסביר מדוע. אם עומד התובע הכללי, לא אני, לא פרשן משפטי, לא מועמד לכנסת, לא פובליציסט, התובע הכללי באותה עת, מי שחתם על כתב האישום, לפחות הראשון על השני ככל הנראה לא חתם, אבל מי שעומד בראש המערכת ואומר, אני ידעתי בזמן אמת שעבירות על חוק מבוצעות לידי גורמי אכיפת החוק, אבל היה חשוב להשלים את מלאכת כתב האישום, היה חשוב להשלים את העמדה לדין של ראש הממשלה, אז לא עשיתי עם זה דבר. כאשר הוא אומר שהוא יודע היטב שיש האזנות סתר בלתי חוקיות, יודע היטב שיש תרגילי חקירה בלתי חוקים, שפעולות חקירה נעשו ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, דרישה מפורשת בחוק יסוד. כל זה קורה, אז במדינה אחרת, בוא ניקח את ארצות הברית לדוגמה, כן? מדינה שכולנו מכירים, כל הסיפור הזה של תקינות תהליך, זו זכות חוקתית, due process, והדבר הזה מתנהל בתחילת תהליך, בשבועות הראשונים להליך הפלילי, בוחנים את כל הטענות לגבי אי חוקיות של מערכת אכיפת החוק, ואם עולות טענות כאלה והן מוכחות, אז יש case dismissed, כלומר אין הליך, כולם מתפזרים והולכים הביתה בתוך שבוע שבועיים, וזו לא גוזמה. אני מתאר את סדר הזמנים של הליך פלילי בארצות הברית, תוך שבוע שבועיים. אנחנו פה באירוע שבו שנים ארוכות מאוד, החברה הישראלית כולה, ללא קשר למחנות פוליטיים אגב, כולם, זה מצד זה, זה מצד זה, פרועים, נסערים, זה בעצם הפך להיות השמש של מערכת הכוכבים של הפוליטיקה הישראלית, פשוט דבר בלתי נתפס לחלוטין. אנחנו רואים, לא מדובר פה באיזה אבסורד, יש פה מסע צייד של ממש, כאשר את ההסבר לאבסורד הזה נתן יואב טלם, אותו איש משטרה בכיר, שגם מעורב אגב בפרשת הרוגלות, כאשר הוא אומר מעל דוכן העדים בבית המשפט, אנחנו לא חשבנו שזה יגיע למשפט. וזה מסביר את כל הלך הרוח, הם חשבו שנתניהו ייכנע, נתניהו לא נכנע, ולכן האמת נחשפת.
21: ואתה אומר שמה שחמור פה זה צבר העניינים, גם מה שהוא לא ידע, גם מה שהוא לא זוכר, גם מה שהוא ידע ולא טיפל, גם התרגיל חפץ, גם האופן שבו התנהלו מול פילבר, גיוס העדים, כלומר, הכל ביחד יוצר כאן תמונה של ממש...
22: בוא נחלק את העניין לשניים, כן? העובדות והפרשנות או הנרטיב או הארומה שהנחקר מעל הדוכן, אביחי מנדלבליט מנסה להכיל אותם. יש כאן שני דברים שונים. במישור העובדתי, התובע הכללי לשעבר מודה שנעברו עבירות פליליות חמורות תחת הכהונה שלו, תחת הפיקוח שלו, תחת האחריות המקצועית שלו, והוא לא רק שהעלים עין, נתן לדברים להתנהל. עכשיו לגבי הפרשנות, שאולי הוא בהתחלה לא ידע, ואחר כך הייתה אינרציה, ואולי זה לא כל כך חשוב באותו רגע, אולי היום מבין, אז זה קו נרטיבי שהוא מנסה לנקות את עצמו, להתאמם, ואני לא קונה את זה. ויש לי ראייה בעיניי מוחלטת, לפח שמדובר במניפולציה של מנדלבליט.
21: שמה?
22: שכאשר אבישי נמצאי, כתב המשפט, מגיש שאילתה, לגבי פרשת תרגיל החקירה לניר חפץ. ממש כאשר האירוע מתפרסם, אביחי מנדלבליט נותן הוראה להכחיש את זה. מה שאומר שלא מדובר באיש אמת, לא מדובר שאדם שלא ידע מה קורה וגילה בדיעבד, ואז היה דיון איך להתנהל. מדובר באדם שמנהל דיונים בסתר בפרקליטות, לגבי תרגיל החקירה, מקבל החלטה לא למצות את הדין עם הדבר הזה, כאשר פרקליטות מלוות נמצאות בישיבות שמתכננות את תרגילי החקירה, שאגב תרגילי חקירה מהסוג הזה עושים לאויבי ישראל בחדרי חקירות של השבק, לא לאזרחי מדינה, בטח לא לסביבת ראש ממשלה. הדבר הזה הוא בלתי חוקי בעליל.
21: כלומר, אתה טוען שהוא ידע מזה? או שיכול להיות שברגע שגרינצייג פנה הוא פתאום מבין?
22: לא, אני לא צריך לטעון. הוא בעצמו מעיד ששלב מסוים הוא ידע מזה. הדבר הזה נידון בפרקליטות והחליטו להתקדם הלאה. עכשיו, כאשר גרינצייג כעיתונאי מגיש שאילתה על הדבר הזה, איש מערכת אכיפת החוק מחויב לאמת. והוא מכחיש את זה בזמן אמת, ורק כאשר לא נותרת ברירה בעקבות החשיפה של אבישי גרינצייג, אז הם נאלצים להודות בזה. אבל מה אנחנו רואים? פה אנחנו רואים ראייה לדרך ההתנהלות. הם מוליכים את הציבור בכחש, הם מתמרנים, ועכשיו מעל הבימה הוא מתמם. אבל מה שחשוב אלו העובדות, ולא הנרטיב שאביחי מנדלבליט מנסה להכיל אותנו. אני גם ראיתי תדרוכים לאנשי תקשורת, הוא קצת טיפוס חלש, הוא קצת תומרן, אלו כבר טענות שמנסים לייצר הגנה, אין הגנה לדבר הזה, הוא אחראי על מערכת אכיפת החוק, הוא האדריכל, הוא תזמן את הגשת כתב האישום בתזמון פוליטי, כאשר ראש הממשלה על מדשת הבית הלבן, היה פה צייד פוליטי של נבחר ציבור, נבחר הציבור החשוב ביותר של הימין הישראלי בעשרות השנים האחרונות.
21: טוב, עוד נבין בהמשך כמה זה קשור לתחושה שלו שאוחזים אותו בגרון, זה בטח יעלה בעדות בהמשך, אבל אתה יודע, דבר אחד אני לא מאמין לכם, אני מדבר באופן כללי, כליכוד, שאתם אומרים שאתם רוצים לעצור את המשפט עכשיו. זה הרי לא הגיוני. למה לעצור? הכל נחשף, אגב, זה גם משרת את הקמפיין, זאת הסיבה שלא משדרים את זה בחלק מהערוצים. אז אני לא קונה את זה, רק רציתי להודיע לך.
22: כן, אז אני מחלק את התשובה לשניים. כאזרח, אני חושב שאתה צודק. כלומר, בהחלט, יש ערך פוליטי, אני מדבר איתך בגילוי לב, אפילו שאנחנו בשידור מותר לדבר בחנות, אני חושב, יש ערך פוליטי בחשיפת האמת. הציבור מבין שחשוב לתקן את המערכות הללו, והמחנה היחיד שמחויב לדבר הזה, זה מחנה ימין, ואני אומר את זה אגב בצער, כי בשנות ה-2000 ושנות ה-90, את הביקורת החריפה ביותר על הפרקליטות, השמיעו בן כספית, אילנה דיין בתוכנית עובדה, חשיפות על המחנה הפטריוטי, אבל ברגע שזה הפך להיות כלי להורדת הימין, כולם התגייסו מאחורי ההשחטה של המערכת. אז במישור האזרחי, הפוליטי, רגיל, אתה צודק, אבל אנחנו רואים מכאן שהימין הוא האמא האמיתית במשפט שלמה, וכאשר ראש הממשלה אומר שראוי שנשיא המדינה יעניק חנינה למען ביטחון ישראל, למען טובת המדינה, ראינו את זה בשעת המלחמה, כן. כאשר מביאים את נתניהו יום אחר יום, יש שיקולים חשובים יותר מהפוליטיקה הצרה, יש שיקול של טובת מדינת ישראל, לצערי הימין זוכר את זה ואחרים קצת פחות.
21: אתה יודע, דבר שמדהים אותי זה שעכשיו כשאנחנו רואים עוד טפח מתוך כל הבוכלטריה, זה שבאמת הביאו על הדברים האלה את ראש הממשלה לעדות בזמן מלחמה בכמה חזיתות. זה דבר מופרע מאין כמו.
22: זה בלתי נתפס לחלוטין.
21: זה דבר.
22: אגב, אני אומר לך במפורש, כאשר ראש הממשלה היה צריך 3 פעמים בשבוע להגיע לבית משפט ולהגיש בקשות במעטפות חסויות, כאשר יש אירוע ביטחוני שהוא צריך לבטל דיון, ובכך נחשף מידע קריטי גם לאויבי ישראל שמקבלים תפושים מעיתונאים, מתי ראש הממשלה מבקש ביטול ולא מבקש ביטול, זה פשוט פגיעה איומה בביטחון מדינת ישראל. כאשר תמונת מראה, אביחי מנדלבליט מזומן לעדות, מה הוא אומר? מה הוא אומר לבית המשפט? אני לא יכול להגיע כי יש לי שנת לימודים אקדמית לפתוח. זה בדיוק העניין של הם פשוט בפלנטה אחרת, מה שלהם מותר, לאחרים אסור.
21: אוקיי.
22: הציבור צריך להבין, המבחן של כל הדבר הזה, אם אתם רואים את האמת ואתם דורשים צדק ב-27 באוקטובר, פתק לאנשים שמחויבים לתקן את המצב.
21: עורך דין פטר, תודה, נהיה בקשר, בשורות טובות, תודה. ביי להתראות. טוב, אתמול שיחת טלפון, כך דווח בין טראמפ לבין סלמן, סעודיה חוטפת, יותר ויותר. נדים ספדי, היו לנו הרבה שיחות על זה, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר מבורך, מה שלומך שרון?
21: ברוך השם. מה אתה אומר, טראמפ יעזור לו? שאנחנו, אתה אומר, צריכים להסתכל על זה מהצד פשוט, ולא יודע אם ליהנות, אבל לקחת... אתה יודע, בסוף בן סלמן עשה לנו כל כך הרבה אבו עלי, בעיקר בזמן האחרון, והלך אחר כך עם הפקיסטנים ועם הטורקים שלא מסייעים לו, שאתה אומר, אוקיי, כל אחד אוכל את מה שהוא מבשל.
0: כן, בוקר טוב, שלום לך למאזינים. זה יותר מזה, זה לא רק מוחמד בן סלמן, זה מנהיגת העולם הסוני, אומרים לו בערבית, חמיל חרמיין, השריפיין. חמיל חרמיין, השריפיין, שומר על מכה ועל מדינה, והוא לא מצליח לעשות את זה. אנחנו רואים את אבא שלו מתחיל להופיע לאחרונה בישיבות ממשלה, ואני שמח, באמת אמרת, אנחנו לא שמחים לראות אחרים מדממים, אבל אלה שרקדו על אדם שנשפח אצלנו ולא רצו אפילו לגנות, אנחנו רואים כמו מוחמד בן סלמן היום, שכל כך עבדנו קשה לפרק את הציר הזה שהקיף אותו ואיים עליו יותר מאיתנו, הנה עובדה, אנחנו רואים את ה... תמונות ושומעים את הקולות, קולות הצילו של בן סלמן, ואף אחד לא בשבילו שם, חשב שמישהו באמת ייתן לו להקים פה ציר סוני. מה שקורה באמת במפרצתיות, אנחנו רואים איך מדינת ישראל, דיברתם על בחירות, איך הבחירות האלה במדינת ישראל מתייחסים אליהם כאילו בחירות בארצות הברית. אני מדבר על העולם הערבי.
21: עד כדי כך?
0: כל כך, כל כך תולים כמעט. את הגורל שלהם, הם תועיל ותרשה לי, אז אני אחדד דבריי.
21: קדימה.
0: ההסתכלות על ישראל היום באמת זה שונה מכל מערכת בחירות אחרת. חשוב שעם ישראל... נשכוח עוד קצת על מה שקורה בעולם הערבי והסתכלות שלהם על הבחירות ואיך הם מצפים. מה שקורה, יש לנו עולם ערבי מסתכל על ישראל ומצפה שישראל תוביל, והוא מבין שהבחירות האלה מכרעות לא רק לישראל, גם למזרח התיכון בכולו. הם מבינים אתה יודע שרון, בשביל הישגים ובשביל מהלכים, מה שקורה פה בישראל, היוזמה והתעוזה וקושס ההחלטה שיש מאחרי העוצמות הצבאיות והטכנולוגיות של ישראל, היא מרתקת אותם. אני לא תיארתי לעצמי באמת, ואני אגיד לך בכנות, לשמוע אחד האנשים, שר לשעבר, איש בן ברית של חיזבאללה, שפעם אמר לחיצה על כפתור תשמיד את הקריה, היום קורא לכל הדרוזים בישראל להצביע לבנימין נתניהו.
21: ויהאב, נכון, ראיתי קטע ענק, אני אשדר אותו בערב. זה מטורף, הוא היה מאוד מקורב לחיזבאללה.
0: עכשיו אתה אומר לי למה, מה, בגלל שבא להם על נתניהו, בגלל שהם, בגלל שהוא בחור יפה, אבל בגלל שהוא יפה, בגלל שהם רואים מה שהוא עושה, כושר החלטות, הם פוחדים שהעוצמות האלה שישראל יפסיקו לראות אותם, והדבר הזה ידעה. לכן מה שחשוב להם באמת, זה ראית את התמונות של בנימין נתניהו ודגלי ישראל בסוודה, בסוודה,
21: נכון.
0: קוראים לו הרבשן, כבר אין הרדרוזים, הרבשן קוראים לו.
21: יש לנו עוד 45 שניות, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאימות הזה. אתה אומר, ויש לנו באמת דקה, שאנחנו לא צריכים להתערב שם. זה מה שאתה אומר לי בכל השיחות שלנו.
0: כן, אני, בהחלט, אני הלכתי גם להסביר את הדברים. אני רציתי להגיד לך, שרון, מה שקורה, אנחנו במצב הכי אידיאלי שיש, או ממתי ישראל תתקוף. למה לתקוף? מי תוקף אותנו בכלל? הרי כל המלחמה הזאת, אנחנו התחלנו אותה בשביל להרתיע את איראן, בשביל הניוקליר. אתה רואה היום כל העולם הערבי חוטף, הציר הסוני והשיעה, זה התחלה להיות מלחמת שיעה וסונה. אנחנו נמצאים במקום אחר. זה רק מראה לך כמה שישראל יצרה הרתעה, וכמה שישראל היום מסתכלים עליה שהיא don't touch it. המצב הזה, כל הפרקה את סעודיה, הרמקו, שדה התעופה, והם שואלים למה לא ישראל.
21: כן.
0: ואומרים, עכשיו נפל הפרצוף האמיתי של איראן, רואים אותו.
21: אוקיי.
0: האויב האמיתי שלהם זה הסונה ולא ישראל.
21: זה נכון. נדים, תודה, חיבוק, כל טוב.
0: בוקר טוב.
21: ביי ביי, להתראות. כן, עברו ממה אפשר לעזור. איצקו, כן, מה? פרסומות, מיד נשוב.
1: מיד נשוב לשרון גל. בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש מספר 5 עמוס משער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אלוף שדה בשני הכיוונים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
24: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות תבור.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
28: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
29: אדוויל, לכאב הראש שלי.
30: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
27: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
31: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
32: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
32: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
33: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על...

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם. גלי
6: ישראל, אתם מאזינים לשרון גל.
7: כן, טוב, סיימנו. תודה לכם על ההאזנה, תודה לצוות היקר שלנו, אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור עינה שתפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. דקה לשבע ערב, ערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות, יום טוב, תודה על ההאזנה, ביי ביי.

0: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: אני לא נושבת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
0: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס 3 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא ההרוג באסון הפיצוץ של הנפל אתמול ברכס רמים. בבית החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת מאושפזים 24 תלמידים ואנשי צוות מהישיבה שנפצעו באירוע, בהם 4 באורח קשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לפיקוד העורף לחדד לציבור את הנחיות ההתנהגות במקרה של חשיפה לנפלים, ובכלל זה האיסור המוחלט לגעת

0: בהם ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים פתוחים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הבחירות לבית הנבחרים בתחילת החודש הבא לא ישנו את גישת הממשל האמריקני כלפי טהרן. טראמפ העריך כי בסיום המערכה יצנחו מחירי הנפט. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהלת סעודיה נגד הארגון. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בהודעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. סעודיה ירתה הלילה שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר דרום מערב המדינה. בשל ההסלמה הודיעה קטר כי היא משעה את טיסותיה לסעודיה. שירותי בריאות כללית סיימו את שנת 2025 עם גירעון של 364 מיליון שקלים. כך עולה מנתוני דוח של משרד הבריאות. הגירעון נבע בעיקר מפעילות של 14 בתי חולים שבבעלות הקופה שרשמו הפסד מצטבר של כ-2 מיליארד ו-830 מיליון שקלים. שלוש הקופות האחרות סיימו את השנה בעודף תקציבי. מכבי עם 111 מיליון שקלים, מאוחדת עם 53 מיליון שקלים וקופת חולים לאומית עם 6 מיליון. שקלים. עוד עולה מהדוח כי יותר מ-220 אלף ישראלים החליפו קופת חולים במהלך השנה שעברה. קופת חולים מכבי רשמה את הגידול הגבוה ביותר עם תוספת של כ-11 אלף מבוטחים. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: כן. מה עכשיו?
2: 9-0-0.
1: תכיר את זה שיש פרסומות.
3: שימו את השם שלי, עמוד העולם, ימחקו את השם
1: שלך. שימו את השיר שלו כבר, מה הבעיה? מחקו אותי בשביל לא לשים אותך, אתה מבין?
3: למה, מה עשיתי? אני לא בסדר. כן.
1: גם מה זה הקומוניזם הזה? כאילו אם אתה לא בשם, אז אני גם לא צריך להיות שם?
3: זה כמו, אתה מכיר את התמונות של הסובייטים שהם הקדימו את זמנם והם המציאו את הפוטושופ? אז נגיד יש כזה תמונה של סטלין עם איזה בוריס לידו כזה, ואיזה דייג על סירה.
1: כן, והם כאילו יצאו ל...
3: ואז הם מעלימים אותו, כאילו לא היה כאן, כי הוא חיסל אותו.
1: איי, איי, איי. מה עם ה... יש פרסומות שהן יותר טובות משירים, כאילו. טם, טם, טם, טם, טם, דלתות תבור, טם, טם, טם, טם, טם. תעשו מזה להיט, תוציאו שיר שלם. ואז תעשו אותו.
3: בטוח יש בסונו, הם עושים כל מיני, אבל...
1: אני מציע, אני לא יודע אם עשו, ואז זה טם, טם, טם, טם, טם, דלתו תבור, תפתח, תיכן... טוב.
3: בטוח יש.
1: אני לא יודע, אבל אם כן... אם אין, זה הרע...
3: ז'אנר, ז'אנר ה... The Doors.
1: The Doors.
3: היית מה עשיתי?
1: שיקרו, יעשו AI עם The Doors.
3: כן. גם הוא מת, אתה יכול לעשות אותו פרזנטור, אין לו איך לתבוע אותך.
1: אני לא בטוח.
3: ג'י מוריסון.
1: לא הוא, אבל...
3: לא, כי המשפחה שלו, אני יודע, בג'ורג'יה או איפה שזה לא יהיה. ג'ורג'יה? טוב, אז לא. גלשנו. גלשנו. שעניינים רציניים, הכל פעם
1: עוד רציני. תראה, אני רוצה להגיד לך...
3: תגיד.
1: משהו.
3: אוקיי.
1: אוקיי, היה אתמול את האירוע באמת הנוראי הזה, טרגדיה באמת נוראית.
3: בצפון.
1: בצפון, כן, כן. טרגדיה באמת נוראית. והדבר ה... הניסיונות האלה של, של התקשורת השמאלנית הזאת להגיד, או, הנה יש כאן עוד מחדל של הממשלה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, בוא, הצפון, הצפון מלא בנפלים, יש שם עוד נפלים מתשח, לדעתי.
3: כן.
1: וברמת הגולן יש מוקשים שנשארו שם ואף אחד עוד לא מצא אותם. בבריטניה עוד מוצאים מדי פעם פצצות ממלחמת העולם השנייה. אחרי שהייתה מלחמה, אין דרך להעלים את כל הנפלים. זה טרגדיה נוראית. נוראית.
3: בטח כאלה קטנים.
1: זה כלום, זה בגודל של...
3: שאפילו לא נראים נפלים.
1: כלום כמו, ראיתי את זה, זה בגודל של אגס.
3: כן, הוא לא נראה מזיק.
1: לא, זה חתיכת ברזל, אתה לא בדיוק מבין מה זה. עכשיו, אתה לא יכול לאתר כל אחד ואחד כזה. צריך להבין, אחרי מלחמה שבה ירו פה לכיוון ישראל, אני לא יודע כמה, עשרות אלפים, יש עוד עדיין בטח מאות, אולי יותר, של נפלים שלא התפוצצו, ואין דרך לאתר כל אחד מהם שנפל לתוך שיחים, אני יודע, ליד קיבוץ מנרה. לא יודע, אין דרך לאתר את כולם. אין פה אשמים. לפעמים דברים נוראים קורים
3: טרגדיות.
1: בלי שאפשר לתפוס אשם ולקלוט אותו. לפעמים אין אשמים.
3: זה אפילו יותר קשה להתמודד עם זה.
1: זה נכון, אבל צריך להיות מספיק אמיצים כדי להגיד את זה.
3: חיים רק חיים שכאילו...
1: נכון, שחיים צודק לגמרי.
3: של ילד שנגדעו פה.
1: נכון, אם יש אשם פה...
3: באינסטינקט אתה רוצה אשם, נכון?
1: אתה רוצה אשם, אז כן. תאשים את חיזבאללה.
3: זה מה לשון יש אשם, בדיוק.
1: חיזבאללה, זה מי שירה את זה.
3: זה, זה, לא, זה היה יכול באותו יום ליפול ולהרוג לנו נער בן 14, וזה פשוט התעכב קצת.
1: בדיוק.
3: זה עדיין הכלי רצח שהם ירו לתוך המדינה
1: שלהם. שלהם. עכשיו, האם יש דרך שבה אנחנו יכולים לשלוח עכשיו לצפון 500,000 איש שיעברו סנטימטר סנטימטר ויחפשו בתוך כל, מתחת לכל נקיק וכל זה? לא, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה. אז די אם לחפש כל הזמן.
3: כן, אפשר גם לתת לאנשים להיות עצובים שנייה.
1: כן, בדיוק. לא לחפש ישר אשמים.
3: אפשר רגע, מת ילד בן 14 פשוט לעשות על זה קריאה רגע. על החיים שסתם נגמרו.
1: יש פה מחנה שלם, שכל מה שהוא מיד מחפש, לא משנה מה קרה, הוא, אתה יודע, באמת מהמקום הזה של להיות בתוך הטרגדיה ולחוות אותה ולהבין אותה, הם לא נמצאים שם לדקה. לדקה הם לא נמצאים שם.
3: כי הטרגדיה זה רק עוד כלי.
1: בדיוק.
3: כמו שהחטופים היו רק עוד כלי.
1: עוד כלי שאפשר מהר לנגח איתו פוליטית, צריך לעשות את זה מהר, כי מחר כבר יהיו חדשות אחרות.
3: כן, אולי החזירו אותם.
1: כן.
3: ואז איך נוכל להשתמש בהם.
1: ומחר יהיה חדשות אחרות, אז מהר ננצל את האירוע הנוראי הזה, מהר מהר ננצל אותו, כי אסור לנו לפספס הזדמנות לנצל שום אירוע.
3: זה לא משנה מה הנושא.
1: לא משנה.
3: רגיש, מוות, חיים, דיני נפשות. הכל הולך, הכל טוב, אנחנו רק נפסל שנייה, נקייר, נקייר לנו נרטיב.
1: כן, בדיוק.
3: ואז כולם כמו כבשים פועות, יגידו אותו באותה מילים, באותה מילים.
1: באותה מילים.
3: אחד לאחד, אחד לאחד.
1: באותה מילים.
3: ומי שיצא מהשורה, אדוני.
1: חבר'ה, בוא.
3: בבקשה לחזור.
1: אתם יודעים שמהשורה פותר רק המוות.
3: המתרחץ עם החשיבה הביקורתית והחופש המחשבתי, אני מבקש בבקשה לחזור לקווים.
1: צא מהים.
3: אגב, רק דיברנו על הכלי רצח, תחשוב, הדבר הזה הוא כזה קטן.
1: מדהים.
3: והוא נפצע שם עוד מישהו קשה.
1: נפצעו שם שלושה קשה.
3: כן, נפצע, נכון, שלושה קשה.
1: ועוד זה 20 פצועים.
3: 20 פצועים מהדבר הזה, אני לא, רימון יד לא עושה נזק כזה.
1: זה פצצת מצרר.
3: וקטנה, אבל זה לא כל הפצצה. זה משהו, מה היה הקוטר שלו? כמה סנטימטרים?
1: כלום, אני אומר לך, מחזיקים את זה בכף יד, זה כלום.
3: להבין רק את הפחד של הדברים שזרקו עלינו לפה.
1: מטורף,
3: וואו.
1: תחשוב, זה בטח דבר כזה, נפל בכפר שם, שנרגוע...
3: מה, במג'דל שמס?
1: במג'דל שמס, משהו בטח מהסוג הזה, אתה יודע, נפל בול איפה ש...
3: 12 ילדים.
1: כן, כן, אז...
3: טוב, זה מה שנקרא ממעבר חד, אבל כן, תנו, לפעמים, אפשר לפחות חכות איזה שעה, לתת לנו להתאבל קצת?
1: כן. לא צריך ישר
3: כן,
1: לחפש
3: את... כן, לא כל דבר. ראית גם אתמול את הסייקו הזאת שהעלתה סרטון כאילו של שירי ביבס, קוראת להצביע לדמוקרטים.
1: מה?
3: לא ראית את זה?
1: לא.
3: עוד פעם, אני מדגיש רק שלא יהיה פה טעויות. זה לא עמוד רשמי של הדמוקרטים. זה סייקו לא ברורה. היא עשתה סרטון AI, אוי. שרואים בו את שירי ביבס עם אחד מהתינוקות. אוקיי, ואתה לא צריך לדעת יותר, נכון?
1: לא, לא,
3: אפילו שמה את השיר ברקע.
1: אתה יודע, זה כבר מוסיף.
3: עם פתק של הדמוקרטים. אפילו לא שמה, אפילו שמה לשיר ברקע.
1: אתה יודע מה, זה שהדמוקרטים לא עשו את זה.
3: כן, לא עשו שר.
1: כן, לא אומר כלום, כי זה ברוח.
3: אה, הם אמרו דברים יותר גויים.
1: בדיוק, זה ברוח.
3: הורגים תינוקות כתחביב.
1: כן, אז אם הורגים תינוקות כתחביב, אז מה זה להשתמש כבר?
3: לא, יאיר גולן אתמול ראיתי עוד איזה פודקאסט.
1: כן.
3: אגב, האיש לא בשליטה, כן? האיש לא... מה הוא אומר אתמול בפודקאסט? סינואר. אה, יש לך על זה?
1: ברור. איך אפשר שלא?
3: לא, אני אגיד לך למה אפשר שלא. כי כשאני אומר, שמעתי אתמול את יאיר גולן אומר משהו, יכול להיות שלל דברים.
1: לא, אבל אתמול...
3: שלל עניינים. לאיזה מהשיגונות הנוכחיים אתה מתכוון בדיוק? מה הוא אמר הפעם?
1: בבקשה, רגע.
3: יש לך?
1: אני מצא...
3: אתה יודע למה אני מדמה אותו? אתה מכיר את הדימוי שלי? אני משך זמן בינתיים. אתה יודע מה הדימוי שלי עליו? אתה יודע מה זה נגב משתולל? נגב משתולל.
1: לא?
3: יש מקלע לצהל, כמו שהיה מג פעם, אז המקלע הראשי של צהל, הם קוראים לו נגב.
1: אוקיי.
3: עכשיו יש תקלות בכל מקלע, גם בנגב, שלפעמים כשאתה יורד בו בקצב אש גבוה, הוא יוצא משליטה.
1: אוי ובוי,
3: הוא יורד, ואתה לא יכול, לא, יש איך לטפל בזה, אבל אתה צריך להיות מודע לזה.
1: אירוע מפחיד קצת.
3: אז הכינוי של זה, בזה, זה שאתה צועק, שיש תקלה, הנגב משתולל. אוקיי, יאיר גולן, במקרה הזה הוא גולן משתולל.
1: גולן
3: משתולל. הוא לא הנגב, הוא גולן המשתולל. אין, הוא מתחיל לראות.
1: הנה, כך.
3: בבקשה.
1: בבקשה,
3: תשמיע.
1: סינואר. רגע, עוד פעם, מהתחלה, בבקשה.
2: סינואר מודיע לנו שהוא הולך לתקוף. למה הוא עושה את זה? בוא ניכנס לראש של סינואר רגע. הוא עושה את זה כי הוא אומר, אולי אני אשיג יותר מבלי להפעיל את הכוח. אולי אני אקבל משהו רק מעצם האיום. מצפה שיקרה משהו, אבל לא קורה כלום. ונוכח המצב הזה שלא לעשות כלום, סינואר אומר, אז הנה, האפשרויות שלי הולכות ומסתמצמות.
1: וואי, ממש מתחיל ללחם על סינואר, מסכן, הוא כל כך רצה להימנע מזה, ולא ישארו לו ברירה.
3: מה הוא רצה סך הכל?
1: מה הוא רוצה? לשחרר את כל האסירים.
3: לא, אפילו זה, זה לא משהו מתכוון.
1: מה הוא רוצה?
3: הוא רוצה עוד הטבות כלכליות. משהו, זה עוד הטבות כלכליות. זה עוד כניסה של פועלים.
1: לא יאמן.
3: לדעתי הוא גם אומר את זה בהמשך, בדיוק לזה. אבל לזה הוא מתכוון, הוא לא דיבר על אסירים ועל שטח, הוא ידע שלא ניתן לו את בערי, נכון?
1: כאילו...
3: זה אנחנו
1: השנים. יש פה שיטה שהם יכולים לאמץ אותה, פשוט... על פי גולן,
3: כן.
1: להיים אנחנו נשחט אתכם, ואז, לתת לה, ואז ניתן
3: אנחנו
1: להם
3: אנחנו
1: מיד.
3: אנחנו מבינים שיש מה... לכם פה איזה פסטיבל מוזיקה.
1: נכון, כן.
3: חבר'ה, אל תכריחו אותי. לא, לא, לא, תירגע. אל תכריחו אותי לאנוס את הילדות שם.
1: סינו.
3: אני לא רוצה.
1: סינו, תירגע.
3: אתם מכירים סינו. אותי. אנחנו שנים ביחד.
1: נכון.
3: אנחנו ישבתי מכיר... אצלכם בכלא, יצאתם נכון, אותי מסרטן.
1: סינו, תראה, אנחנו יודעים שאתה אדם
3: לא
1: טוב.
3: אני לא מעוניין לאנוס אתכם.
1: לא, סינו, אנחנו יודעים שזה לא הכוונות שלך.
3: רק פתחו לי את מרחב הדייק, מה אני מבקש.
1: מה אתה צריך, נשמה, מה אתה צריך?
3: אני רוצה עוד פועלים, אני רוצה רווחה לעם שלי.
1: כמה אתה רוצה?
3: אתה רואה כמה מנהרות יש לי, מה, אני רוצה את זה? מה, רציתי להשתמש בכסף הזה?
1: כמה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה, אתה יודע מה, שלח לנו רשימה ואנחנו נעביר אליך.
3: אני רוצה שביבי יפסיק להיות ראש ממשלה.
1: זה קצת בעיה, זה קשה לנו.
3: אבל בזה אנחנו שותפים, אני ואתה.
1: גם אנחנו רוצים את זה, אבל זה קשה לנו.
3: מה יש לכם?
1: מה יש להם?
3: מה יש לכם?
1: למה הוא אומר את זה?
3: אתה יודע מה ההמשך של זה, אתה יודע מה ההמשך של זה? סינואר רוצה להחזיר את החטופים.
1: זה היה ברור, מה זה בשבוע הראשון.
3: מה זאת אומרת, הוא בשמיני לאוקטובר הביא את כל החטופים לגדר.
1: מתברר שמראש הוא לא רצה לקחת אותם.
3: כן, ואז הכרחנו אותו לקחת אותם.
1: מה הוא אומר? הוא ראה שאין לו אופציות אחרות. מה, כאילו אם הייתם משאירים אותי גם בלי אופציות אחרות, אני לא יודע מה הייתי עושה.
3: חס וחלילה.
1: אם אין לי אופציות אחרות.
3: לא, אתה חזר, אני אגיד על עצמי. חס וחלילה, נגיד הייתה לי משכנתה, אין לי משכנתה, לא כי אין לי משכנתה, כי אין לי בית. אוקיי? אבל נצייר לו הייתה לי משכנתה.
1: נגיד.
3: ואני לא עמדתי בכמה תשלומים. ואז אני בא למנהל הבנק, אני אומר לו, תשמע, אני סך הכל רוצה לא לשלם את המשכנתה. אבל אם אתה תכריח אותי לשלם את המשכנתה, אני שתדע, אני הולך לנוס את הבת שלך. אני הולך לרצוח את התינוק שלך, ואז אני אכתוף את אשתך לבית שלי, ויהיה שאני ארצח אותה אם אתה לא תוותר על כל מה שעשיתי. אבל אל תכריח אותי.
1: זה לגיטימי.
3: זה לגיטימי בעיניי.
1: זה לגיטימי בעיניי גם.
3: לגיטימי.
1: זה הגיוני גם. זה הגיוני.
3: כן. על קפונה, מה היה רע?
1: איזה אנשים טוב.
3: מה הוא רצה סך הכל? לגבות את הכסף שמגיע לו בפרוטקשן?
1: נכון.
3: הוא רצח קצת, התעלל קצת.
1: אבל אין ברירה, לא השאירו לו ברירה.
3: נצטמצמו לו האופציות.
1: אם היו נותנים לאל קפונה יותר אופציות, יכול להיות שהוא לא היה מגיע למקום שהוא הגיע אליו.
3: גם בהייטק, יש לך אופציות.
1: בדיוק.
3: רוצים לדלל לך אותה.
1: מה אתה עושה?
3: תלך למנכ״ל, תלך לבור, תגיד חבר'ה.
1: אני רצח אתכם.
3: יש לכם שתי תינוקות?
1: שחוט אתכם.
3: כן, אל תמכריחו אותי.
1: ממש איי, ממש איי, ויש אנשים שאשכרה...
3: אני אמרתי לך אתמול, אני נהיה מגלומן.
1: תספר לי על זה.
3: לא יכול להיות שאני כל כך הרבה יותר חכם מהאנשים האלה.
1: יכול להיות.
3: לא, זה לא יכול להיות. ה-IQ שלי הוא ממוצע ליהודי אשכנזי לדעתי. פחות מהממוצע ליהודי אשכנזי.
1: למה אתה חושב את זה?
3: כי זה... לא, אני לא גאון, אני לא ג'יניאס.
1: לא, בסדר, גם יאיר גולן לא ג'יניאס.
3: אני בן אדם עם היגיון בעל, לא ג'יניאס.
1: הוא לא ג'יניאס.
3: אני בן אדם עם היגיון בריא, אבל אני שומע אותם, אני מרגיש אלברט איינשטיין. באמת?
1: השאלה, אם זה לא גורם לך להרגיש,
3: כן.
1: שאולי אנחנו לא מבינים אותם. כי אתה אומר, לא יכול להיות שאדם, אני תמיד כאילו, אני אומר, לא יכול להיות שאדם שהגיע להיות סגן הרמטכ"ל,
3: כן.
1: ידבר שטויות כאלה, אז או שהמערכת כל כך גרועה, או כל כך נחלולית שהיא מקדמת מראש אנשים, איך יכול להיות שאדם, אנחנו שומעים אותו מדבר שטויות ברמות, כאילו אתה אומר, זה היה סגן רמטכ"ל, זה האיש שאמר,
3: כולכם נאצים.
1: כן, נגיד, או
3: חצי מכן.
1: אייזנקוט. אתה רואה את אייזנקוט שאומר בתחילת המלחמה, עכשיו הזמן להוציא צינואר, לשלוח אותו לקטר, שישב שם בבית מלון 5 כוכבים, 7 כוכבים, אני לא יודע כמה, דלקס,
3: כן.
1: ולהוציא אותו, ואתה אומר, איך יכול להיות שהאיש הזה נהיה רמטכ"ל? כאילו, האויב שלך פלש, נלחם, שחט, רצח, הרג, ומה שאתה אומר שצריך לעשות לאויב הזה, למנהיג של האויב הזה, זה לתת לו, עכשיו הוא תקוע במנהרות, חצי, כן. אין לו מה לאכול, אין לו כלום, הוא תקוע בתחת לאדמה, נושם אוויר מאופש, ומה שלך עובר בראש גנץ, זה בוא נוציא אותו מהמנהרות הרקובות והמסריחות שהוא חבר,
3: דאמן אותו.
1: ועכשיו הוא יישב שם אולי 10 שנים אם לא נהרוג אותו, בוא ניקח אותו מאחר הזה, סליחה, ונעיף אותו לקטר, לזהב, ליוקרה, לסוויטה, מאיפה המחשבה הזאת מגיעה, ואיך האיש שחושב מחשבה כזאת, הגיע עד לרמת הרמטכ"ל. אני מכיר דבר אחד, כי אם אתה הרמטכ"ל ויש לך אויב, הרצון שלך הוא אחד.
3: בתנאי אחד.
1: להרוג אותו.
3: לא, בתנאי אחד, שאתה מזהה נכון את האויב.
1: הבנתי.
3: גם אתה שואל, למה 7 באוקטובר? זה,
1: זה אותו דבר.
3: זה סיבה ותוצאה.
1: זה אותו דבר.
3: זה סיבה ותוצאה. אתה מכיר את זה שאחמד טיבי אמר משהו בסגנון שהדבר הכי טוב שקרה לערבים זה...
1: תזכיר לי,
3: שהגנרלים נכנסו לפוליטיקה? לא, זה פוגע לנו ברתעה.
1: הוא צודק.
3: זה כן, הוא פוגע לנו ברתעה. אנחנו צריכים רטרואקטיבית ללכת לשים פתק בכותל ולברך גומל שמדינת ישראל בכלל קיימת.
1: זה מדהים.
3: את האסון שילמנו לצערנו.
1: כן, שילמנו את האסון, אבל התעוררנו.
3: באמת, גלריה של, אתה יודע.
1: שלום פילבר, בוקר טוב, שלום.
4: שלום, בוקר טוב, חברים.
1: למה אתה עושה לנו את זה, תגיד?
3: בדיוק,
1: מה אתה מוריד לנו מנדטים? נו באמת, שלומו.
4: זה לא אני, זה אתם.
3: אנחנו אשמים.
4: זה הם, זה הם.
3: הצטמצמו לנו האופציות, מצטערים.
4: אני רק מצלם. וזה מה שצילמנו אתמול.
1: אז תן לנו ככה, סקור לנו רגע למי שלא ראה אתמול את הסקר, איפה אנחנו עומדים.
4: בואו, קודם כל ניתן אולי איזה סוג של צפירת הרגעה, כי בסוף באמת הרבה אנשים כאילו מסתמכים כבר שנתיים וחצי, שלוש, על הסקרים האלה של 14, ואני משתדל להיות הכי מדויק והכי מעודכן שאפשר. נתחיל עם הסוף. הסוף אומר שהפוטנציאל לגוש הימין לנצח בבחירות האלה הוא בין 63 ל-64 מנדטים מבחינת הקולות הפוטנציאליים שנמצאים היום בישראל ואמורים ללכת להצביע.
1: אוקיי.
4: עכשיו, וזה אחד. שתיים, דבר חשוב לא פחות, זה שכבר שנה שלמה, ובוודאי לא בשבוע שבועיים האחרונים, אין מעבר קולות בין הגושים. זאת אומרת, אין אנשים שעוד מתלבטים בין גוש כזה לגוש כזה.
1: זאת אומרת,
4: כל האירוע עכשיו
1: נגמר. נשאר, כל מי שבוחר יודע למי הוא בוחר כבר. אין מה להתעסק
4: יודע
1: בזה.
4: ל... אוקיי. לא, יודע לאיזה גוש הוא בוחר, עוד לא סגור על המפלגה בתוך הגוש. אנחנו רואים, נגיד, מעברים, יכולים להיות מעברים בין בנט לבין ישר, או בין ליברמן לבין...
1: אבל מעברים בין הגושים כבר זהו, לא רואים יותר.
4: נכון, בדיוק. ומה שנשאר עכשיו, וזה בעצם כל המפלגות וכל המסתערות, זה בעצם על אחוזי ההצבעה. עכשיו, בתוך האירוע הזה, יש אירוע שהוא בהחלט אירוע, הייתי אומר, יותר ימני, יותר גוש ימני, ימין מאשר גוש מרכז שמאל, וזה כל המפלגות אווירה והמפלגות הקטנות והמפלגות הנישה, תקראו לה, אם שאתם רוצים, שצצו בימין, ושכרגע עדיין מתעקשות לרוץ. יש שלוש
3: מרכזיות כאלה בעצם, שזה הציבור החרדי החדש, אנדל זליחה ואופר וינטר.
4: ויש, לא, אל תזלזל, יש את אחי שמאתגרת את שרס, ויש את נועם שמאתגרת את סמוטריץ', וכל אחד מהם, כשאתה, בסוף מה קרה בשבועיים האחרונים? כולם קיבלו כסף, כולם שמרו את הכסף, כולם התחילו לצאת בקמפיינים.
1: עכשיו,
4: כן. הם מתחילים לשכנע אנשים, לא כולם מעודכנים בדיוק על מה תמונת המצב, ויש להם איזה מין תחושת שעננות כזאת או אחרת. ואז המפלגות האלה התחילו להתנפח, מה זה להתנפח? מכמה אלפי קולות לכמה עשרות אלפי קולות, אבל בסוף כשאתה צובר את זה, זה מסה. והמסה הזאת הגיעה למשהו כמו שלושה, שלושה וחצי מנדטים של בוחרי ימין, שכרגע... או בידיעה, או בתמימות, הולכים לזרוק את הקולות שלהם לפח. ואם זה יקרה, אז גוש הימין, זה מה שהצגתי אתמול, יורד מ-63 ל-61, הנפגע העיקרי זה הליכוד פה, כי המסה הגדולה של הקולות שעוזבת זה באמת לעמך ולכלכליסט, ולכלכליסט.
3: כן, אבל שלמה, יש לי שאלה, אנחנו בדרך כלל מאפיינים את המצביעים שעוד על הגדר, או שולחים למפלגות קטנות, אתה יודע, כאלה שלא רוצים להצביע לנתניהו, כאלה שלא אוהבים חרדים, או את הגיוס חרדים וכולי. פה זה מפלגות קצת מסוג, אחר. זאת אומרת, נועם ואחי וכאלה דברים, זה לא בדיוק מהמניעים האלה, זה אנשים שבכלל אפשר להחזיר אותם?
4: נכון, לא, זה... בוא נאמר ככה, זה אירוע טיפה אחר, שונה באמת, ונקרא לזה בעולמות של הדתיים ושל סמכות רוחנית, דתית, רבנית, שבהם נגיד אחי זה הרב אברג'יל ונועם זה הרב טאו, ואצל הציבור החרדי זה יותר, הייתי אומר, איזושהי אכזבה גדולה מההנהגה החרדית דווקא, שמונהגת על ידי הרבנים, וזה מין סוג של מרד כזה. בכל המקומות האלה זה מין, זה סוג של מרד או התגור נגד הגוף המרכזי שמייצג את הציבור הזה. עדיין, העובדה שיש מישהו שמוביל את המפלגות האלה לא אומר שאנשים ילכו אחריהם. אני דווקא אופטימי בגלל... שבסקרים שהצגנו בשבועות האחרונים אנחנו רואים שיש מודעות מאוד מאוד גבוהה לציבור הימין, לאחריות הגושית, מה שנקרא. זאת אומרת, לעובדה שצריך לשמור על הגוש, ולאו דווקא ללכת למפלגה כזאת או אחרת שמתאימה לי בצורה המושלמת.
1: אבל מצד שני,
4: אני מעריך,
1: מצד שני,
4: שבסוף אנשים כשיבינו את זה, שהם עלולים לפגוע בגוש ובעצם להפיל את כל הבית על ראשם, לא יצביעו בסוף למפלגות האלה. אבל כרגע, בנקודת הזמן הזאת, שאנחנו נמצאים בשיא הקמפיינים, כשאנשים עוד לא התאפסו לגמרי על תמונת המצב, אז יש לא מעט אנשים שפוזלים, שוקלים ללכת למקומות האלה, וכשאתה שואל אותם בסקרים הם אומרים לך את זה, וזה מה שראינו אתמול.
1: אבל יש איזו תחושה שהתופעה הזאת קורית, כמו שאתה אמרת קודם, בעיקר בימין, כי בשמאל באיזשהו מקום הם מציגים חזית מאוחדת די חזקה.
4: כן ולא. זאת אומרת, זה נכון שבגדול אין הרבה מפלגות במרכז שמאל, אבל יש שתיים שלפחות, שתיים או שלוש שיכולות כן לקצץ להם בפוטנציאל. אחת צריך לזכור ככה. זה הליך הוא 50% ימין, 50% שמאל. ולכן אנחנו אתמול הצגנו אותו, הוא אומר, או לפחות ככה משתמע, כי נגיד השותף שלו זה הנדל, שאמר אנחנו לא נלך עם נתניהו ל-61 וכאלה, אז אנחנו מסווגים אותם בגוש השמאל. אבל הקולות, אם נאמר מחר המפלגה הזאת פורשת, אני מעריך ש-50% מלא יחזרו לגוש הימין, 50% לגוש השמאל. אם תרוץ ולא תעבור, אז היא שרפה גם שני מנדטים.
1: כן.
4: על זה תוסיף את גנץ, עם איזה חצי, שלושת רבעי או מנדט קצת יותר. על זה אתה יכול להוסיף גם וינטר בעצם. מה שקרה בימים האחרונים, אחרי שהוא התחיל להתקוטט בצורה בוטה עם נתניהו, הוא לא נחלש, אבל הוא זז למרכז. מה זאת אומרת? הוא מתחיל להחזיר קולות לימין. בהתחלה הוא היה בנוי ב-85% מהתמיכה שלו על קולות ימין. היום זה ירד ל-60% בערך. 40% הנוספים שהוא מקבל היום זה קולות שהם קולות של מחנה המרכז שמאל.
1: כאילו, בעצם, עצם זה שהוא אמר שנתניהו יקפוץ לי, יש כל כך הרבה שמאלנים שזה מספיק בשבילהם לבחור בו.
3: נראה לי אני גם רץ, אני מקים מפלגה, זה כל מה שאני אגיד.
1: זהו, שנתניהו יקפוץ לי טאק, אני הולך איתו.
3: זה היה לשלטים שלי.
1: נגמר.
3: איתמר לראשות הממשלה שנתניהו יקפוץ לי.
1: כאילו, ככה זה נראה, זה מטורף.
4: כן, כן, זה נכון. בוא נאמר ככה, אפשר גם לסווג אותם מאוד. אני אגיד לך מאיזה גזרה הם באים. הם באים מגזרת בוחרי הילד שקד לשעבר, שעלה 60,000 קולות בערך, שזה מנדט ופלוס. ובעצם בוחרי, נקרא זה, בשר מבשרה של הציונות הדתית, שבגדול בדעות היו אמורים להיות ימין, אבל הם רלביסטים. והם בשום פנים ואופן לא מוכנים להצביע לגוש נתניהו. ברגע שיש להם מפלגת ימין או מפלגה ציונית דתית אנטי נתניהו, זה
3: שתאפשר להם לשים את האיפור על הפנים וכאילו לעשות בלי, ולהגיע לבית כנסת בערב ועדיין להתמרמר על ביבי כאילו הם לא הצביעו לו.
4: בדיוק, ואז הם עזבו את אייזנקוט ועזבו את בנט והם הולכים לוינטר.
1: אז יש סיכוי שאנחנו נראה מוינטר עוד אמירות, זאת אומרת הוא עלול לקחת את הכיוון הזה כי הוא מבין שזה עובד לו.
4: תראה, זה ביצב תרנגולת, בגלל שוינטר בעצם סירב להרבה מאוד חיזורים מצד הימין בהתחלה גם להשתריין בתוך הליכוד, אחר כך ללכת להתאחד עם סמוטריץ', והחליט שהוא הולך לבד. אחר כך גם כשהוא הלך לבד הוא הביע עמדות מאוד עצמאיות, נקרא לזה ככה, ולא היה מוכן להתחייב שהוא מלא מלא בגוש הימין. אז ההחלטה שהתקבלה בליכוד, אצל נתניהו, אצל אחרים, הייתה שאי אפשר לסמוך עליו בעניין הזה, ואז אמרו, אם כך, אז בואו נחזיר את הבוחרים של הימין ממנו חזרה לגוש הימין. מאותו רגע זה כאילו איזה מין הסלמה, איזה מין אסקלציה כזאת שמתרחשת, ששני הצדדים מתחילים להתקוטט, וזה גורם
1: לתמולה. אולי הוא בסוף קורבן של טראומת בנט. אי אפשר לסמוך יותר על אף אחד, זהו, נגמר.
4: תראה, אפשר להשאיר את הפסיכולוגיה ליום שאחרי. אני חושב שהוא בעיקר קורבן של האישיות שלו, שהוא לא התאים את עצמו עדיין לכללי המשחק הפוליטיים.
1: תגיד, האירועים עם יוסף חדד בשבוע האחרון, זה התחיל עם הרעיונות שלו מלפני כמה שנים שהוא תומך מדינה פלסטינית, עכשיו ממש איזושהי אמירה שלו מלפני מ-25, לא מזמן, אמירה נוספת שלו, מה זה היה הפעם? שכחתי
3: כבר. של מי?
1: של יוסף חדד, עכשיו הוא תמך באיזה עמותה.
3: עמותה שהעבירה כסף. כן. בסדר, אנחנו בקמפיין, אין מה לעשות.
1: לא, לא, בסדר.
3: כל הדירה שלך היא...
1: לא, לא, בסדר. השאלה אם זה פגע במפלגה.
4: בהפוך להפוך, יכול להיות שזה חיזק אותה, אני אסביר. יוסף חדד, א', מבחינה, נקרא לזה, מבחינת מדיניות ישראל בעולם, הוא עושה שירות גדול וחשוב, וכולנו מעריכים ומכבדים את זה. מבחינת הבוחרים והעוקבים שלו, עוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, רובם הגדול בכלל הגיע ממחנה מרכז שמאל.
1: כן.
4: אני חושב שזאת הייתה הסיבה גם שווינטר לקח אותו, כי הוא האמין שהוא יהיה הרגל המרכז שמאל שלו, שתביא את הקולות משם. מה שקרה זה שברגע שיוסף חדד התחבר לווינטר, והיה לאוהדים שלו תחושה שאולי הוא הולך עם ביבי, הם יצאו עליו. את הפוליטי, הם התהפכו עליו, ממש התהפכו עליו. עכשיו, האמירות
3: שיצאו עכשיו... איזה הפתעה שאף אחד לא היה יכול לחזות מראש.
4: אני לא יודע, כן, אתה צוחק. זה נכון, אבל מה שקורה עכשיו זה בעצם שהכל נמצא, הכל באמת נמצא, והיה שם, זאת אומרת, אלה העמדות שלו, אלו הדעות שלו, זה לא שהוא שינה אותם, או שיש איזה פליטת פה כזאת או אחרת, זה שאולי מישהו לא בדק טוב, ויכול להיות שזה אפילו הפוך, הייתי אומר, בימין, שהיו דיבורים לנסות לשריין אותו בליכוד, אני חושב שגם שם עד הסוף לא הבינו בדיוק מי קהל היד שלו, מי הבייס שלו, ואת מי הוא מסוגל להביא, או לא להביא את
1: זה. אירועים כמו פרשת, אתה יודע, ישר, אתה יודע, תקשורת השמאל משתמשת במילה פרשה.
3: אנקדוטת.
1: כן, אנקדוטת אוריך. לדעתך אנחנו נראה פגיעה בגלל האירוע?
4: כלום, כלום, כלום.
1: כלום.
4: הכל, הכל, הכל מגולם במניה כבר. תחשוב, אנחנו עברנו עכשיו שבוע את אחד השבועות הכי דרמטיים שכל המערכת הפוליטית התכוננה אליהם שנה. זאת אומרת, היה דיונים שלמים.
3: כן, אבל הליכוד אפילו אצלך איבד שני מנדטים.
4: אבל לא בגלל השביל העשירי. זה מה שאני אומר, השביל העשירי, שזה היה אמור להיות אירוע לאומי טראומטי שיעצב את כל מערכת הבחירות, לא השפיע.
1: השפעת,
4: כמו שאמרתי, הרי דיברנו בתחילת השיחה בכלל, שהקולות שיורדים או לווינטר ולכלכלית מסיבות אחרות, ראינו את זה.
3: לא, זה גם בהשוואה להפיק גם לסוקרים אחרים, לא היה שינוי דרמטי במפת הגושים אצלם.
4: אחרי השבוע. כל הקמפיין הגדול הזה שנעשה של השביבה לשביעי לעשירי, שניסה לקחת בעצם את האבל הלאומי ולהפוך אותו למנוף פוליטי, כשל.
3: למה? זה היה כל כך יפה.
1: כשל, אני לא בטוח שההשפעה שלו קדימה, הנזק שהוא, אתה יודע.
3: כרגע אנחנו לא רואים, למה? אתמול לא ראית.
1: זה כמו שהספינה זזה בהתחלה 2 סנטים ימינה, אחרי 200 מטר היא כבר...
4: תחשוב, האירוע הזה הוא אירוע שמאפיק את כולנו כבר 3 שנים. אנשים לא חיכו לשבוע שעבר כדי לקבל החלטה.
1: זה לגמרי ברור. אני רוצה כן להספיק לדבר איתך על עניין המצביעים החדשים, אותם כמעט 700,000, נכון?
4: 600 ברוטו ברוטו, נגיד בסוף יהיה איזה 10 מנדטים, שזה משהו כמו 400,000 שמגיעים לקל.
1: עכשיו, אלה צעירים שלפי התחושה שלי, אני לא יכול לגבות אותה בכלום, פשוט יש לי בן בגילם, אז אני קצת מכיר. אלה חבר'ה שהנטייה שלהם יותר ימינה, הם גיבשו את הזהות הפוליטית שלהם אחרי השבעה באוקטובר.
4: נכון,
1: איפה זה בא לידי ביטוי, אם אתה אומר לי פה 10 מנדטים, איפה זה בא לידי ביטוי בסקרים האלה?
4: זה מגולם כבר אצל הסוקרים, אני לא בטוח שעד הסוף, אני אסביר. כאילו, יש 10 מנדטים בגדול במספרי אצבע, הם לא מתחלקים, כמו שאמרת, 50-50, כמו נקרא לזה כך אולי הכלל הציבור, אלא מתחלקים יותר 65-35.
1: ימינה.
4: הימין.
1: כן.
3: נכון. טובת גוש הימין.
1: גוש הימין, כן, כן.
4: זה טובת גוש
3: הימין. לא, זאת אומרת שיש גם חרדים בפנים.
1: כן.
4: ודאי, ודאי. משקל לא קטן זה חרדים, רבע מתוך כלל המצביעים החדשים זה חרדים, שהתחלקו או אמורים להתחלק בין ש"ס ואגודת ישראל בעיקר. המספר הכי מעניין זה בעצם בוגרי מוסדות החינוך הציוני, הדתי-לאומי, הממלכתי-דתי, שהם 15% מהבוחרים החדשים, כשתבין, סמוטריץ' נגיד, אולי סמוטריץ' בנביב ביחד, הם 7% מהכנסת הנוכחית היום, זאת אומרת, הבוחרים החדשים הם כפול מהכוח של, של, של כל המפלגה הזאת.
3: אני גם מרשה לעצמי להניח, שלמה, שגם 15% האלה יש שם רוב לצדדים יותר שמרניים של הציונות הדתית, בגלל שהם פשוט מביאים הרבה מאוד ילדים.
4: נכון.
1: השאלה אם הם נזכרים, שלמה.
4: הם לא נזכרים.
1: אז זה מטורף. כאילו, אתה אומר לי פה, בעצם יש 10 מנדטים שלא נזכרים בכלל בסקרים, כי אף אחד לא מגיע להם, ילדים בני 18, 19.
4: חלקם חלקם, אני אומר, מגלמים אותם, משקללים אותם. תראה, נגיד, נגמור רק, נגיד, את הצד השמאלי, אז באמת מי שמקבל יותר קולות של צעירים בצד של השמאל מרכז זה בנט, יותר מאשר אייזנקוט, נגיד, או ליברמן.
1: בנט. טוב, הם היו ילדים כשהוא עשה את מופע הנוכלות שלו, הם עוד לא ככה.
4: ובימין, בימין, כמו שאמר פליישמן, באמת זה נכון, יש מנדט שלם של סמוטריץ' רק שנמצא היום בישיבות, במכינות הקדם צבאיות, במדרשות, בישיבות ההסדר, ודאי אנשים שלא עונים לסקרים ולא נמצאים בסקרים, רק זה לבד, קרוב ל-50,000 איש, במספרים של בוגרי, של שנתונים שיצאו שמיניסטים בארבע שנים האחרונות.
1: יפה, אז
4: זה אירוע בפני עצמו.
1: אז אני יכול איכשהו, זאת אומרת, אני יכול להבין מהדברים שאתה אומר, שיש איזה, בוא נגיד, לפחות 3-4 מנדטים של הימין, שאף אחד לא סופר אותם כרגע, והם לא נכנסים לתוך
3: הסקר. לא, מגלמים אותם, אבל זה מיותר.
1: איך אפשר לגלם משהו שהוא לפי הנחה?
3: תעשה הנחות מוצא לפי מי המצביעים עצמם.
1: הנחות זה יופי. בסוף לא שאלת את האנשים, אין לך תשובה אמיתית.
4: לא. בן גביר, למשל, זה די ברור לכולם שהוא בונה את עיקר כוחו על הצעירים האלה. שהוא מקבל חלק מהם. החרדים זה אירוע מעניין, כי כרגע כולם סוקרים אותם לפי 18 מנדטים, שזה מה שיש להם בכנסת הנוכחית. אבל יש להם כמעט שני מנדטים נוספים, גם לש"ס וגם לאגודת ישראל ביחד. זאת אומרת, תיאורטית הם יכולים להגיע גם ל-20 מנדטים. וסמוטריץ' זהות, כמו שאמרנו, יש שם גם
3: מנדטים. אני מקווה שהם לא ירדו ל-16 מנדטים, נתחיל שם.
1: טוב.
4: לא, אני חושב שלא, אבל יש כאלה שמציעים היום להוריד את שף ב-4 מנדטים, כאילו שנשארים בבית, שזה בדיחה.
1: שלום פילבר, טוב, נדבר עוד עד הבחירות, סביר להניח, וביום הבחירות, ואחרי... גם עם סקרי אחרי הבחירות.
3: זה כבר לא בטוח.
1: מה אתה הולך לעשות אחרי הבחירות? כבר לקחת איזה חופש וקבעת על עצמך?
4: זה אירוע בפני עצמו, אנחנו נדבר עליו. אחד מהשניים, או שאני יורד למחתרת, או שאני...
3: או שהמחתרת באה אליך.
1: טוב, לא הספקנו לדבר על מנדלבליט, וגם השם שלך עלה באירוע אתמול, אבל זה נשאיר כבר ליום אחר. שלמה פילבר, תודה.
4: בהזדמנות אחרת.
1: תודה, להתראות. הודעה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
5: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
1: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
5: אז ככה, אני רואה את זה כל יום. אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים, אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה, ברוב מקרים זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון, יותר מדי חשיפה למדד, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה ב0.5%, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5-7 שנים מהמשכנתה בדיוק באותו החזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שיותר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתה.
1: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כמעט כולם לוקחים הלוואות שמעבר למשכנתה, ניתן לאחד את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתה אחת? כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
5: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, הלוואות צרכניות, כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה, ואז קורה דבר חכם. מסדרים את הכל למסלול משכנתה אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז עשרות אלפי שקלים בשנה, אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
6: תן לנו כמה מילים על משכנתא הפוכה, זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כל כך מבינים מה זה משכנתא הפוכה, למי זה מתאים משכנתא הפוכה?
5: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר, מחיה, הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים, משכנתא הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו, וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
6: תן לנו איזה הטבה על המאזינים שלנו, עוז.
5: כן, לא נלך בלי הטבה, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כן. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק, צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית וואלה. שלך, הטבה בלעדית, 2,500 שקלים על דמי הציפול, בשקיפות מלאה, רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
6: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתא שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוז, תודה רבה.
5: תודה לכם, כל טוב.
6: להתראות.
3: לא יודע מה היה במקומות האחרים.
1: זר מאוד.
3: שמעתם רק את זנב השיחה לצערכם, לא תדעו לעולם מה קרה פה.
1: וואי וואי.
3: רק הרוגלה על הטלפונים שלנו יודעת, זה בינינו לבין השוטר האומלל בקיוביקל.
1: אתה יודע, הדבר הזה עם ה... טוב, תכף נדבר על זה, אבל תכף נגיד קודם שלום לישראל בונדק. לא איתנו, אז זהו, אז רציתי להגיד, אנשים... תראה, אני מתייחס לטלפון שלי, כאילו הוא לא שלי. אתה מבין מה אני אומר?
3: כן.
1: הוא לא שלי. כאילו קיבלתי אותו להשתמש, וכל מה שאני עושה בו, חשוף, גלוי, פתוח, תמיד יש
3: מישהו ש... מוקרן על בטיים סקוואר.
1: תמיד. ככה אני מתייחס לטלפון שלי. אם יש משהו שאני לא רוצה שיצא, אני לא אכתוב אותו אפילו בוואטסאפ. אני לא מבין את האנשים האלה ש... שמתכתבים בוואטסאפ, כאילו זאת שיחה אישית כשאתה עומד בתוך הים. אתה יודע, כאילו, הרי
3: כן,
1: כשה...
3: כן, כן.
1: הם היו הולכים...
3: שהמאפיה לה... הייתה הולכת.
1: שהמאפיה, כן. הולכים, עומדים בתוך הים, מדברים,
3: אז בטוח. כשאין מכשירי האזנה.
1: אין מכשירי האזנה, וגם מישהו מנסה מרחוק להקשיב.
3: היום הגל... זה לא ככה, אגב. אז אם אתה עושה את זה, תימנע.
1: אני עד היום עושה את זה, אני הולך לים עם אנשים.
3: על מה אתה מדבר איתם?
1: אתה יודע, אמר לי פעם, טוב, רגע, נגיד שלום לישראל בונדק, ישראל בונדק, שלום, מה נשמע?
7: שלום, שלום, בוקר טוב,
1: שלום לכם. אני אגיד רק לסיום, שפעם אמר לי מישהו שקצת בעניינים, לא משנה איזה, שכל הדברים הכי אפלים שקורים, אתה יודע איפה הם קורים? בלב ים. יחטות. הפגישות הסודיות באמת.
3: אף פעם לא היית בבניין של הפרקליטות.
1: לא, ברור. זה גם סוג של סירה טובה, אתה יודע, זה יחטה טובה.
3: ורמת אביב ג' כן.
1: לא, לא, אבל הם הולכים, נפגשים בלב ים, אין אף אחד שעוקב אחריך, אתה יכול לראות זה, תלמד. בונדק.
7: כן, עם היד הזה ועם הרתיעה על העין.
1: איי, איי, איי, טוב, בונדק, למה אנחנו רוצים לדבר איתך? היית מראשי הפנתרים השחורים, כי היום אתה באמת אמר גן.
7: מי מדבר איתי עכשיו?
1: אתה לא יודע לאן עלית?
7: לשי גולדשטיין ולא, אבל אני לא יודע מי מדבר איתי.
1: נכון,
3: ופליישמן. דיבר איתך, אני איתמר. אני איתמר, ועכשיו שי ידבר.
1: שי עכשיו מדבר איתך.
7: יופי, אז זה איתמר, שי. יאללה, שי, נו, תתחיל עכשיו להתעווז.
1: אני לא באתי להתעווז, להפך. מי שהתעווזה, מי שהתעווזה, זאת גליה, איך קוראים? גליה אלבין? גליה אלבין, נכון? בוא, אתה רוצה לשמוע רגע את הקטע? בוא נשמע אותו רגע.
8: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי! נראיתי לך עכשיו מתנסית או
1: אותנטית? לא, נראית לי מטומטמת, זה קודם כל, לא מתנסית ולא אותנטית. ישראל בונדק, אולי מספיק עם הביבי? ככה אתה עושה גם, לא?
7: לא, האמת היא שאני גם כן, אני לא יודע מי זו, אני תוך אתמול כך תרדי זיבזוף ברשתות, ראיתי מין כזה, איזה מין קוף כזה, קופט, קופט, קופט, מלט. מלא ניתוחים ומלא בוטוקים כזה, ועושה כל מיני תנועות, לא הבנתי מי זה, הבוקר אני רק יודע מי זה, זה, נו, זה ההשתייכות של ההגמוניה הפריבילגית שראויים לשכון במקום של כבוד, בפחי ההשפעה של האבולוציה. אבל מה יהיה על החתולים שעלולים לקבל הרעלת קיבה?
3: אז אתה רומז שביביסטי, אתה לא מכיר אנשים שמתנהגים ככה.
7: לא, לא, אני זה רק בגן חיות.
3: אבל תגיד, ישראל,
7: תשמע, אתה... תשמע, עוד 2-3 קפיצות כבר היו נופל ל...
1: אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. אבל אנחנו, אתה צודק.
3: אבל תגיד, ישראל, אתה לא מהיום פה רואה את הדברים האלה. איך זה משפיע לדעתך על אנשים? כי זה לא חדש לנו. זה אומנם יותר בוטה, יותר מכוער ויותר בוטוקס, אבל התופעה לא חדשה.
7: לא, אני דווקא חושב שזה... לכם אולי זה חדש מהשנים האחרונות, לי זה לא חדש למעלה מ-50 שנה.
3: מה, נתקלת בזה גם ברמה האישית?
7: בוודאי, אני מגיל 8, אני עם הדבר הזה, רק מה...
1: מה זה מגיל 8? מה זאת אומרת מגיל 8?
7: היום בניגוד לעבר, אז היה יותר מחקרתי, היום זה יותר בחוץ, זה מרוב שהם נאכלים בפנים, שכל אלה שהם חינו אותם נכשלים, פתאום כובשים להם את כל התרבות ואת הקיסריות, ואפילו קובעים מי יהיה בשלטון, הם לא יכולים לשמור את זה כבר בפנים, ואז כל מה שצריך לצאת להם מלמטה, יוצא להם מהפה.
3: הבנתי, אבל אתה היית גם בפנתרים השחורים, פנתרים השחורים היה להם, בוא נגיד, קשר עם אנשים כאילו שהם מהעבר השני, המאוד שמאלני, וכאלה, אתה רואה איזה שינוי? כי אני לא בטוח, זה די אותם אנשים, הבחורה הזאת היא כבר לא בת 12 גם, בוא נגיד ככה.
1: לא, לא, מה זה 12?
3: היא הייתה, כשהפנתרים השחורים היו גורי פנתרים, היא כבר הייתה...
1: ברור, היא לפחות, לא יודע בת כמה היא, אבל היא 20 שנה מעל מה שהיא נראית אחרי כל הניתוחים, זה בטוח.
3: אז ראית את זה גם אז?
7: ברור, ברור, ברור, בטח, הרבה יותר, אז היה הרבה יותר קשה, היום זה יותר, זה קיים ועדיין כאילו באופן מחתרתי.
3: אבל היום הם כאילו מתגעגעים אליכם, לפנתרים השחורים.
1: מי מתגעגע?
3: השמאל.
1: למה?
7: הם מתגעגעים, השמאל?
3: כן, אפילו בתוכנית הזאת, שעת נעילה, אתה לא זוכר שהם הביאו אותו עם החולצה של הפנתר השחור?
1: לא, לא.
3: כן.
7: לא, אין לי מושג, לא זוכר.
3: כי הם מתייחסים אליכם כאילו כמזרחים שמרדו נגד הממשלה, והם כאילו מתגעגעים לזה שתעשו את זה גם היום.
7: תראה, תראה, אני כבר בניגוד לעבר, שאז היינו לוקחים את זה מאוד מאוד קשה, ולמשל אחת כזו, שהייתה אומרת נניח אז משהו כזה, אז בלילה, בשתיים בלילה, היינו זורקים לכל מיני חרקים.
1: מה זורקים לך?
7: דרך החריצים של הבית. חרקים, חרקים. חרקים?
1: חרקים?
7: אוספים. עושים חרקים, כן, חרקים, נמלים, תולעים.
1: זה כל מה ש... הפנתרים השחורים, אתה יודע, זה מה שעושים? אתה יודע מה עשו הפנתרים השחורים בארצות הברית, בחי הדינק?
3: אתה מעודד.
1: הפכו את מדינות שלמות, הפגנות, מטורפות, ואתם חרקים?
7: לא, לא, כאילו הם כינו, הם כינו אותנו כחרקים.
1: אז בגלל זה, עכשיו אני מבין.
3: תגיד, אתה מרגן היום.
7: ואז אנחנו הבאנו להם חרקים אמיתיים מתחת לדלתות.
3: כאילו, כדי שיבינו את ההבדל שלא קוראים לבני אדם חרקים. תגיד, אתה היום המרגן של אמנים, כמה זה מופיע שם? כמה התופעה הזאת רואים אותם שם?
7: דווקא התופעה הזו רואים אותה יותר במחוזות של האשכנזים, הם אוהבים את המוזיקה שלנו ואת האוכל שלנו, אבל הם לא אוהבים את התרבות עצמה. לפעמים הם לא יכולים להתאפק, פשוט זה פורץ להם החוצה. תשמע, זה המון המון שנים.
1: הם אוהבים את התרבות כשהם רואים אותה בחוץ לארץ. הם לא רוצים את זה אצלהם בארץ. פה הם ייסו למרוקו לטיול שורשים, לא שורשים, אין להם שורשים, אבל הם ייסו לטיול במרוקו ויסבו בשווקים, וכשהם יראו הם יצטרפו והם יחגגו. הם לא רוצים את זה במדינה שלהם.
3: אני לא שואל עליהם, גם אמנים מזרחיים הם נגיד מפחדים להגיע לערוץ 14, הם יפחדו להתראיין אצלנו.
1: כן, זה נכון, כי יש להם קהל שהוא גם לא ימני.
3: כן, אמנים מזרחיים, כן.
7: לא, אז הם לא מזרחים, הם פשוט פשוט משתכנזים, זה אל תתייחסו לאנשים כאלה. בדרך אגב יש הרבה כאלה, בעיקר במוזיקה המזרחית, שהם רוצים לדאוג לכיס יותר מאשר לתרבות שלהם.
1: אבל תשמע, אני צריך להיות קצת יותר בעיניי סלחני לאומנים האלה שמפחדים לצאת מהזה, נכון? שכולנו רוצים שהם ייצאו ושיהיו גיבורים פנתרים שחורים, אבל בוא, אנשים צריכים להביא בסוף פרנסה הביתה ולהכיל את הילדים שלהם. אנחנו יודעים איך הצד השני יודע לקחת בן אדם ולגמור לו את הפרנסה ולפרק אותו ולגמור אנחנו יודעים את זה.
7: אין ספק.
1: ובסוף, אתה יודע, כולנו צריכים להביא פרנסה הביתה, אין מה לעשות, צריך להכיל את המשפחה. אי אפשר להיות גיבור בתחום הזה.
7: אבל אתם צריכים להבין, חברים יקרים, אתם צריכים להבין שכל גועל כזה שפורץ, בעיקר, בעיקר, לקראת הבחירות, הוא מביא לנו יותר מנדטים. תנו להם, תנו להם, כמה שאפשר.
1: אני גם חושב, גם אני אומר, תנו להם, זה טוב שזה ישפריץ מהם החוצה, כי זה כל כך מגעיל, שאפילו הצד שלהם, לא נראה לי שמתייחס לזה באהדה רבה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה, ישראל בונדק, הפנתרים השחורים.
7: תודה רבה. שיהיה לכם אחלה המשך יום נעים, שי.
1: אה.
7: שתדע לך שאני מאוד אוהב אותך, תיזהר.
1: למה נזהר? מה? אני לא נזהר מאוהבה אצלכם.
7: אני מאוד אוהב אותך, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מרכיר ומאוהב אותך.
1: תודה נשמה, תודה. תודה נשמה, תודה. ישראל בונדק, תודה. ביי.
7: ביי.
1: ביי. טוב, פרסומות? פרסומות.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. משכנתאות.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
6: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, אנחנו נפרדים לדעתי, נכון? כן, אנחנו נפרדים. טוב, על העריכה אבי איצקוביץ' המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין הראשון, ועל הדיגיטל איציק זר. בין 2-4 דיבורים כמו חול, תבואו, יהיה כיף, תודה איתמר פליישמן, אנחנו נהיה כאן מחר גם בבוקר כרגיל, יאללה ביי.
1: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
2: ישראל פתחי וזמרי בעם
3: שר המשפטים לשעבר חיים רמון
4: בוקר טוב לכם פתחי וזמרי, זמרי ופתחי
5: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים תראו בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60 צריך 61 השמאל גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56 הוא משתלט על הכנסת
4: הבנת מה שאני אומר הבנת באופן מלא מה אני אומר
5: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה פתחי וזמרי
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו

0: הקיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. כוחות צהל עצרו השבוע ארבעה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי ארבעת חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. צהל חיסל בחאן יונס שלושה מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי בעת שנפגשו לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. בתקיפה נוספת בדרום רצועת עזה חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח של חמאס. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר הבוקר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני השוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראל המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חקירת האסון ברכס רמים. הקרן הקיימת לישראל טוענת כי היא מסרה הודעה בכתב ללשכת תאום הטיולים, לפי המסלול ברכס רמים נסגר בשל נזקי המלחמה, וכי באתר התאום הופיע במפורש איסור לקיים טיולים באזור. הרף ההזהרות, חדר המצב של משרד החינוך אישר את מסלול הטיול. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מטרות אמריקניות במזרח התיכון אם ארצות הברית תצטרף למערכה הצבאית שמנהל הארגון נגד סעודיה. התערבות אמריקנית בלחימה תגרור תגובה מיידית וכואבת, נאמר בו.

0: דעת הארגון בעקבות השיחה הלילה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יורש העצר הסעודי בן סלמן. מטוס נוסעים של חברת דלתא האמריקנית שהגיע מארצות הברית בודד הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעקבות דיווח אנונימי על פצצה שהותמנה בו. המטוס חנה בעמדה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקה ביטחונית יסודית. גורמי הביטחון מעריכים כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט אמצעי זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס כדי לשלול חשד להימצאות מטען חבלה. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר הבקעה בין השעות 3 אחר הצהריים עד ל-9 בערב. במהלך התרגיל צפויים להישמע באזור יריות וקולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, בוקר טוב, כנרת בראשי.
1: בוקר טוב, יותם.
0: מה זה הכל הזה? תהי פתחי קצת.
1: יותם פתחי.
0: קודם כל תהי פתחי.
1: אתה מכיר את זה? יותם פתחי? בוקר טוב.
0: תהי מגומגמת, תהי כזה לא ברורה, לא ברורה. מה קורה?
1: בסדר, בסדר.
0: פתחי בחופש, אמרתי, נביא את הכי טוב ש...
1: אופה, כי פתחי לא מביא אותי, אתה יודע, הוא לא מסתדר.
0: לא, באמת?
1: לא, הוא לא מסתדר.
0: למה? מה קרה?
1: כי הוא לא מסתדר איתי.
0: נראה לי זה קרש. מה קורה? בסדר? הכל טוב? תגידי, עברתי פה ככה בינתיים, עוד מעט נדבר על כל מה שקרה, מעריב, למטה. טוב, אף אחד לא קורא מעריב, אבל לא נורא. גורמי האכיפה...
1: נכון, אני כותבת שם לפעמים.
0: באמת?
1: כן.
0: אז סליחה. גורמי האכיפה לא הפעילו עליי שום לחץ, לא מבין מה הכותרת. זו הכותרת שהם הוציאו.
1: לא, זה נכון. הוא אמר, לא. הוא אמר, הפעילו לחץ, זה לא נכון המשפט הזה. הוא אמר, הפעילו עליי לחץ, זה לא השפיע עליי.
0: האם לדעתך ניתן היה לחלץ כותרת קצת יותר משמעותית? אוקיי. ישראל היום, בוא נראה.
1: כן.
0: שעה ראשי.
1: כן.
0: כלום. כאילו, כמובן, הטיול, עוד נדבר עליו, הטיול עם הילדים, מקרה קשה, ראש עיריית כפר סבא חשודים, השפעת הקדימה ותפסה את המערכת בלי מספיק חיסונים, יותר חשוב, ושבועיים לבחירות, הגושים יורים גם אין.
1: אין.
0: מה
1: בדיוק תכונות יש? כלום? בדף האחורי?
0: כלום. לא, אבל זה דף האחורי. דף האחורי זה כזה רן סוויסות.
1: בידיעות, כמובן שהאסון של הטיול, וכמובן הפוליטיקאי בוז'י הרצוג, שאומר שהוא הולך להתערב.
0: זה בסוף הסיפור, חבר. זה הסיפור.
1: רגע, אולי במודעות אבל, רגע, אולי במודעות אבל,
0: כן, במודעות אבל, הלכה תקווה.
1: רגע, אולי...
0: זה הסיפור, כנרת, לא יעזור כלום. בסוף, כשאתה שופט את האירוע...
1: אולי בפרסומות. הנה, מנדלבליט, לפעמים במשטרה מגזימים, וזה טבעי.
0: באמת? מה זה, אנטי אייג'ינג?
1: לא, הוא אמר שהם סוסים דוארים.
0: בקיצור, בסוף זה הסיפור. באמת חשבתי, אני אמרתי, בוא נביא את כנרת, היא בסוף, כאילו הייתי יכול לדבר איתך שעתיים על המשפט הזה, אז אמרתי שתהיי פה כבר, אבל תראי, תראי את האירוע. שלושה עיתונים, אולי כותרת קטנה, וזה הסיפור.
1: והערוצים ב-12-13.
0: לא, ברור, אבל אני אומר...
1: חגיגת שקרים שאין כדוגמתה.
0: אני אומר, יש משהו בעיתון שהוא סטטי. וכאילו יש לך את השער, אתה רואה אותו, אתה מבין מה חשוב, מה קרה. וזה שהאירוע, זה אירוע שהיה אמור להוציא את ביבי מהפוליטיקה.
1: כן.
0: נכון? להוציא את הבחירה של מעל חצי מהאזרחים, להוציא אותו מהפוליטיקה, לשלוח אותו לאיזה... הוא לא קיים.
1: נכון.
0: זה מדהים.
1: זה לא רק שזה היה אמור לשלוח את ביבי, אתה לוקח את זה וממרכז את זה על נתניהו. אני דווקא לוקחת את זה רחב יותר. זה אירוע שאמור היה לפגוע בדמוקרטיה, להשתיק קולות, והיא הייתה שם הצעת שוחד של מנדלבליט לנתניהו, תניח את המפתחות הפוליטיים, לך הביתה, אני לא מגיש נגדך כתב אישום.
0: ברור, כן, ביבי הוא הסמל מבחינתי, כבר הוא... זה כמו שאומרים, ביביסטינג כבר לא מפריע לי, כאילו ביביסטינג סבבה, בוא, כן, עוד מעט נדבר עליה, על הגברת גליה אלבין. בקיצור, זה מה שאתם צריכים לדעת, נדבר היום, כן, על הרבה הרבה, על משפט נתניהו, על מנדלבליט.
1: לא משפט נתניהו, תיקי אלפים. משפט מנדלבליט,
0: כמו תיקי אלפים, סבבה. לא, אני דווקא אוהב, אבל אני לא בורח מהדברים.
1: לא, לא, אבל זה לא נכון, אמיתי, כאילו, בוא נדייק, אנחנו עוסקים בדיוקים. זה לא תיקי נתניהו, זה תיק מנדלבליט, זה תיק ליאת בן ארי, זה תיק שי ניצן, זה תיק, כל מה שתגיד זה רק לא תיק נתניהו.
0: מוכן להתפשר על תיקי בני האלפים.
1: אוקיי? יפה.
0: זורם או לא? מה את אומרת?
1: זורם. בשעה כזו של הבוקר, כן.
0: תדעת מה, אז כן נתחיל רגע, דווקא אני רוצה להתחיל באירוע של אתמול, אירוע קשה מאוד עם הטיול וילד שאוסף איזה משהו שנראה כמו פצצה, וכאילו, אני חייב להגיד לך, זה מסוג הדברים, מה הכי מעצבן אותי בדברים האלה? שכולם מיד מחפשים את המסקנה ואת מי השם, ואת ה... בוא נשים למישהו, היום שמעתי ברשת בית, השם הראשון שהבנתי זה ניסים וטורי.
1: זה לא ביבי?
0: לא, זה נגזרת. אוקיי. ויש, והוא, כי הוא זה יור ועדה לאיסוף נפלים, שכאילו בואו, זה לא שעכשיו אם הוועדה הזאת היא מחליטה, אבל תקשיבי לזה, זה משהו יפה שמעתי בבוקר. רואי שרון מסביר, קצת מוצא את האחריות על, על האירוע, לפני שנתחיל למשפט נתניהו, כל התוכנית היא משפט נתניהו, משפט בני האלפים, שים את רואי שרון.
2: יש פה הרבה גורמים שיכולים לדאוג לזה שלא יהיו נפלים, אבל אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אני חושב אגב, לא יודעים להגיד את זה.
3: No.
2: זה חלק מהמחירים שהמלחמה הזאת, אנשים מתעקשים למרוח אותה ולהשאיר אותה בקיום שלנו בכוח, באמצעים מלאכותיים, המלחמה למעשה הסתיימה.
1: מה הקשר למה שהוא אמר?
0: הבנת? יצאו קבוצה של ילדים תמימים מתוקים לטיול,
1: מה זה הקשר, אבל למרוח את המלחמה לזה שיש נפלים? איך אפשר למצוא את הדבר הזה, הדבר הזה, כזה גודל, בערימה של שחת? תראה, זה בזבוז חיים. הדבר הזה זה בזבוז חיים. זה כאב לב, זה כאב לב, זה התש... הם שלחו ילד לטיול, והם איבדו ילד, בסך הכל בן 14, שלא נדע, שלא נדע. אבל אתם יושבים שם באולפנים, מברברים את עצמכם לדעת בטיפשות, סליחה שאני אומרת את זה, במקום להגיד דבר אחד, אסון, נורא, בואו נלמד, בואו נסיק את המסקנות, די לחפש האשמים, בואו רגע נכאב את הכאב הזה. מה אתה מבלבל לי במוח שהם מבקשים להמשיך את המלחמה?
0: אפילו בפליי דובאי, בפליי דובאי אני אומר, בסדר, יש שם סיפור, יש שם, צריך לחקור, צריך לבדוק איך אתה הגיע, מי נתן לו, איך אפילו... בוא נה, ילד החזיק, ילד הרים, כמו שאני אגב, או כל ילד שיצא לטיול שנתי, מוצא איזה משהו, פעם זה צורבל ופעם זה איזה זה, ומשחקים. מה עכשיו? זה אמא של הקונספציה. בסוף תדעי לך דווקא מהדברים האלה, את לומדת את הקונספציה. כי אם בסוף, מהאירוע הסוני הזה, הכתב הצבאי של תאגיד השידור הציבורי, מה שהוא...
1: על חשבון אינו.
0: מה שהוא, לא, אפילו מה שהוא לומד, זה ש... חבר'ה, אנשים מושכים את המלחמה מסיבות מלאכותיות. רק תחשבי מה היה פה לפני 7 באוקטובר. איך כל מישהו שרצה לעשות משהו צבאי, זה תמיד היה אינטרס, זה תמיד היה לא לעשות, זה תמיד בוא נשמור על השקט. טוב, רק הייתי רצה, חייב להוציא את זה מהמערכת, וזה חשוב.
1: אבל לא הבנתי גם מה הוא אמר. בסיריוסלי. איך זה קשור לזה שאנשים רוצים להמשיך, המלחמה לא הסתיימה. אנחנו מדברים על שאריות של... משהו שאי אפשר למצוא אותו. מה הקשר עכשיו למלחמה שלא הסתיים?
0: הוא אומר, הוא כאילו אומר, אם יכריזו על סיום המלחמה...
1: אז מה יקרה עם הדברים האלה?
0: אז אולי יש כאילו יותר באיסוף של... אחי, אתה יכול להכריז על סיום המלחמה? תכריז, אחי. מה זה אומר? אם תכריז על סיום המלחמה, המלחמה נגמרה. היא לא נגמרה. לא משנה. טוב, איך היה?
1: אתה חושב אבל שאנשים כבר... אני אומרת לך מה התחושה שלי? אנשים, בגלל ההתנהלות הזו בתקשורת, אנשים לא צורכים את, את האינפורמציה יותר מהתקשורת, הם עושים, באמת, הם עוברים ברשתות, והם מלקטים, והם עושים איזשהו סיכום עבורם.
0: כן, זה,
1: אוקיי?
0: זה נקרא זה... יותר בפוש, כאילו יותר בפול מאשר בפוש. כאילו אתה נכנס כדי לראות וצורך, אבל זה קשור להרבה דברים. אבל אגב, משפט נתניהו זה מאוד זה... משפט נתניהו זה גם אותו סיפור. אני פשוט תקוע עליהם משפט נתניהו. אבל זה כאילו מה שאתם עשיתם, בעצם. כאילו משפט נתניהו, בהתחלה הייתם... בוא נגיד, את יודעת, אתמול אמרתי את זה בפטריוטים, אני מוצא קשר מאוד גדול בין השבעה באוקטובר למשפט נתניהו, לא כמובן בסוליד. בשבעה באוקטובר, כל מי שצעק לפני השבעה באוקטובר, תיכנסו בעזה, תכבשו את עזה, תילחמו, תעשו, הוא המטורלל, נכון? זה סמוטריצ'ים וכל האוסטרוקים, אלה האזויים, המשוגעים.
1: מחפשים מלחמה כדי לשמור על הכיסא שלהם, וזה וזה.
0: עכשיו, גם אתכם, אני זוכר את ההתחלה של אולפן הפתוח. איזה האזויים הייתם, כאילו היה נראה, אתם יושבים באיזה מקלט בסיאטל, עד גיא לוי, מי זה, נכון?
1: אני, אין לי באולם, ולפעמים אני יושבת לבד.
0: יושבת לבד, ואיזה האזויים שמפעילים איזה מערכת פיראטית. שזה, וצחקו עליכם, ומי שהוא אמר, לא היה כלום, כי אין כלום. ולא רק אתם, גם ארל סגל, אני זוכר, היה מדבר על זה, והיו עושים אותו, עזוי, השופע. הקטע של כל מי שמעז לומר משהו אחר, את האמת נניח, הם ישר, הטקטיקה היא להפוך אותו למטורלל.
1: אבל אני רוצה פה להחמיד דווקא לאשת שמאל, אוקיי?
0: מי?
1: רינה מצליח. היחידה, תקשיב לי טוב, כמובן, הייתי גם מופיעה אצל איילה חסון, בערוץ 13 וזה. רינה מצליח הייתה מתעקשת להביא אותי לפגוש את העיתונות. אתה מקשיב לי?
0: כן.
1: לפגוש את העיתונות כדי שאני אעביר את מה שהיה במשפט. עכשיו, זה מה שאני מסבירה לפעמים. מה זה מעניין אותי, מה הדעה הפוליטית של אותו אדם שמתווך לציבור את המציאות, העיקר שהוא מתווך אותה. עכשיו, זה לא רק שאמרו שאנחנו עזועים, גם, אתה יודע, היו ירידות אישיות, והוציאו את אבא שלי מהקבר והכל, זה היה חגיגה, פסטיבל שלם, אבל אנחנו אמרנו day one, כשהראיות הצטברו והצטברו, שאין שוחד. פשוט אין שוחד, ובסופו של דבר, השופטים חתמו את זה. אין שוחד.
0: פעמיים. תני לי את ההתרשמות שלך מהיומיים האלה. כאילו יש נקודות ציון במשפט נתניהו, נכון? תמיד זה כאילו מתנהל, מתנהל, מתנהל, ואז איזה פסגה. פעם זה היה חפץ, וזה היה אפיל, ויש הרבה פסגות, אגב, אם אף פעם לא לטובת התביעה. תני לי מהיומיים האלה שישבת שם, ראית, התנהלות, כי יש לפעמים תחושה של... הם כאילו כל כך עייפנו אותם עם כמות הפעמים שהתיק קרס, שכאילו... תני לי את הזיקוק.
1: תראה, אני חושבת לראות את מנדלבליט בעליבותו, ומחילה ענקית, כי אני לא אוהבת להשפיל אנשים, וזו לא המטרה שלי. אבל הבן אדם הגיע לבית המשפט עם שקית ירוקה, לבד. לבד! אתה יודע מה זה לבד? הוא מחפש את המקום שבו הוא יוכל לעמוד, שלא ישאלו אותו חלילה שאלות. לראות אותו, את מי שעמד בראש התביעה הכללית, שהיה לפני כן פצר, ושהיום הוא דיקן הפקולטה למשפטים, לא מוצא את המילים מעל דוכן העדים, אז זה עבר כחוט השני לגבי ביומיים האלה, ואין לי נקודה ספציפית, חוץ מזה שכל רגע הוא מסתכל ככה. עכשיו אני שם באולם, אז אני יכולה לתאר לך את זה ככה. על יהודי תירוש, על עורכת הדין יהודי תירוש, במבט כזה, תני לי אישור, אל תתני לי אישור, מה אני עושה, לאן אני הולך, אני אבוד בחיים האלה, אני לבד. פונה לשופטת פרידמן פלדמן, אומר לה, אני לא רוצה לצאת החוצה, התקשורת, אמרה לו, אני מאוד מצטערת, יש משמר בתי המשפט, אם הם יחושו שאתם מאוימים, אתה תקבל לעזה.
0: אמרתי את זה, דברים התקשורת. אני זוכר שכשרצת ופגשת את התקשורת בדמות דנה וייס, באיזה מעבר חצייה, פחות יפה התקשורת. אבל את יודעת לאן אני חזרתי, זה בעקבות אחד מהשידורים שלכם, חזרתי לנאום של מנדלבליט כשהוא הגיש את כתב האישום. וזה הקטע החזק. כי כשאתה רוצה להבין, הרי אתמול ישב מנדלבליט, ובאמת הוא התנהג כמו, כאילו כמו מגיש התה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, כל דבר שאומרים לו, זה נכון, זה הכל כזה,
1: לא ראיתי, לא שמעתי,
0: לא הראו לי, אני לא חוקר, אני לא זה. והפסקה הזאת היא בנאום שלו, היא הרגה אותי, כי נכון, כמה ראיות נניח הוא לא הכיר?
1: לא, תקשיב, מי שזה ידים אותו והסתכל עליו כך, אין מחיר ללהיות באולם בית המשפט, אוקיי? אני לא מבינה איך אתה לא בא פעם אחת, כי אתה באמת עוקב עדוק אחרי המשפט, ואני לא מצליחה להבין איך אתה לא בא פעם אחת. הסתכל עליו השופט ברם בכזה. אומר לו, תגיד, אדוני, אתה הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה בלי לראות ובלי לקרוא את הראיות? זה יכול להיות דבר... הוא לא אמר לו, זה יכול להיות דבר.
0: לא, לא יכול להיות, הוא אומר לו, לא בדקת את הראיות?
1: כן, הוא אומר לו, לא קראת את הראיות? לא ראית אם יש ראיות או אין ראיות?
0: אז אני עוצר אותך כאן, תקשיבי מתוך הנאום, לא יודע התחלה, התחלה היא קלה, תקשיבו לה, זה הפסקה לפני האחרונה לדעתי בנאום שלו, קבלי את הטקסט. הראיות הללו נבחנו באופן מקצועי ומעמיק. כל אחת בפני עצמה וכולן יחד כמכלול. לא השארנו אבן על אבן במאמץ להגיע לעומקם של דברים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר והנכונה ביותר. בהתבסס על מלוא הראיות ועל הדין. רק לאחר שהשתכנעתי שהתשתית הראייתית כולה מקימה סיכוי סביר להרשעה בפלילים, החלטתי כאמור להעמיד לדין את ראש הממשלה בשלושה אישומים. עכשיו תבינו את הפער בין הפסקה הזאת, שלכאורה מה אתה מדמיין שאתה קורא אותה? את איזה עבודת נמלים, מנדלבליט, עד 3 בבוקר, יושב על השולחן, לידו...
1: בלי מוחזק, אף אחד לא מחזיק אותו.
0: ואנשים נכנסים, ואת זה הוא פוסל כי זה לא מספיק... הוא לא ידע כלום, הוא היה כמו...
1: תקשיב,
0: אתמול... כמו חמקין, בקשר למשפט, נכון?
1: אתמול שואלים אותו, השופט שואל אותו, לא, עמית חדד, עורך דין עמית חדד שואל אותו, בוא תגיד לי, מה היה השוחד? מה נתניהו קיבל? ככה, אמיתי. והוא נתקע, ואז, מה עלה לו? מה אנחנו יודעים? ערבים נוערים לקלפיות. אז הוא אומר לו, מה ערבים נוערים לקלפיות? אז הוא אמר לו, כתבות נגד בנט, נגד כתבות נגד בנט, ישר הוא מכניס פוליטיקה. אז הוא אמר לו, דוב גילר, אז הוא אמר לו, ואם אני אגיד לך שערבים נוערים לקלפיות, זה בכלל היה במקומות אחרים. ואם אני אגיד לך שדוב גילר לא נערך, אז אתה רואה אותו ככה. אם אתה אומר, רגע, אז הוא אומר לו, רגע, לא אמרו לך? אז הוא אומר לו, אם אתה אומר, אז זה חמור מאוד, אז זה חמור מאוד. זה ראש התביעה הכללית ששלח אותנו למלחמת אזרחים על כתב אישום רק בגלל שהוא מוחזק בגרון. כי הוא אמר שהוא מוחזק בגרון. עכשיו, הכותרת הזאת שאתה הקראת, שאמרת, שהוא אמר לא הפעילו עליי לחץ, זה הרי סותר את מה שהוא אמר בקולו שלו, ושמענו את זה, שהמניאק מחזיק אותו בגרון, מחילה.
0: אני חייב להגיד משהו לגבי המניאק מחזיק אותו בגרון. שי ניצן כמובן, זה לא, כאילו זה מרגיש לי שזה לעשות קצת הקלות למנדלבליט. זאת אומרת, כאילו אני בן אדם שסוחטים אותו, אני קצת מרחם עליו, אתה מבינה מה אני אומר? זה כאילו, אתם מציגים את זה לפעמים, כאילו זה העניין, ואני מצטער, אבל זה לא. כי מה היה עם המחזיק אותי בגרון? המחזיק אותי בגרון בסוף זה, הרי מנדלבליט רצה להיות שופט עליון. זה לא שהחזיקו, אמרו לו, תקשיב, אנחנו נערוך
1: חטא. אם הם עסקו בבחירות, מנדלבליט יהיה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אין בעיה. אבל זה לא שאמרו לו, אתה יודע, תחזיק אותו בגלל, תחזיק מישהו בגרון הזה, להגיד, תקשיב, אם אתה לא מגיש על כתב אישום, אני הורג לך את הילדים. סתם, אני אומר בשפת המאפיה, כאילו, אני יודע איפה הילדים שלך גרים, אוקיי? זה להחזיק בגרון. זה לא שבאו למנדלבליט באיזה איומים על חייו. ההחזקה בגרון הייתה, אתה לא תקודם לדרגת אל, כאילו, שזה השופט עליון, כאילו. זה לא שהוא עשה, אתה יודע, יש אנשים שמאיימים עליהם, אז אני מרחם עליהם, כאילו, יש אנשים שבאמת, אתה יודע, הם עושים משהו, כי מישהו מחזיק אותם, מישהו זה... מנדלבליט לא היה חטוף עם משלת.
1: זמי, אני רוצה להתקן אותך משהו. מנדלבליט יודע, גם יודע, מה עברו נחקרים בתיק הזה.
0: נכון.
1: הוא יודע מה שי ניצן ויהודי טירו וליאת בן ארי מסוגלים לעשות לאנשים שלא מיישרים איתם קו. זה אומר להיות בכלא... עם פשפישים, לא לקבל אוכל ולהיות עם אסירים ביטחוניים ושיעשו לך בדיקה
0: פולשנית. אבל אתם הופכים אותו לכזה.
1: לא, לא, לא, לא, אני אסביר משהו אחד. זה לא כזה. א', הוא אמר את זה, אני משתמשת בזה, אוקיי?
0: לא, זה לא.
1: אני, כן, יש בי את הצד, תמיד יש בי את הצד שאני מרחמת גם על אכזרים. מה לעשות? אני לא, חוץ מנוחבות. אבל אדם יהודי שעשה את מה שעשה, יש לי חמלה עליו. מה אני יכולה לעשות? אני ראיתי אותו, ושאלתי אותו את השאלות הקשות, ולא נתתי לו, לא הרפאתי ממנו, וראית את זה, ואתה מכיר את הסרטונים. אבל עדיין באיזשהו מקום, כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מאיזה מקום הוא הגיע, ובאיזה שפל הוא נמצא עכשיו, שאתה לא מסוגל עוד לדרוך לו על הראש. אני, יכול להיות שיש אחרים שמסוגלים.
0: אז אני...
1: באים אליי אנשים ואומרים לי, את רק שוכחת, מה אנשים עברו בגללו. לא, אני ממש לא שוכחת
0: לא,
1: מה אנשים.
0: לא, את בטוח לא שוכחת.
1: אני יודעת, יכולה לדקלם את זה מתוך שינה.
0: אני אומר שאני חושב שזה יופי של טיעונים לעונש של מנדלבליט. שכשהוא ישב, כשהוא ישב מול מי שבאמת צריך לדון אותו, לא, עדיף למטה, אחרי זה למעלה, והוא יגיד ויחליטו אם... בעיניי כן, אם זה כמה שנות מאסר, או שזה איזשהו משהו זה, אז שיגיד, תקשיבו, תראו מה אני עברתי, החזיק אותי בגרון, הוא יהיה מלא, הכל בסדר. אבל מבט עצוב בעיניים ולחיים ורודות וחוסר התמצאות במרחב, זה לא טיעון. הוא גרר את כולנו לאירוע מטורף, מטורף. תקשיבי, כל דבר קטן קרה בגלל זה בסוף. זאת אומרת, הכל, זה המסובב של הכל, זה אפקט, יש אפקט מרפא.
1: תקשיב, זה היה או מנדלבליט בחדר חקירות או נתניהו. הוא בחר בנתניהו.
0: הוא הכניס את עצמו על הנקודה הזאת, אל תשכחי את האירוע הזה. מנדלבליט יכל לטוס לטיול אחרי צבא באומן, אוקיי? הוא הכניס את עצמו, טיול אחרי פצר, מה היה פצר? אז ביא את זה גם את המינוי שלו, אבל כאילו אסור לרחם עליהם. אני אומר, זה חבייר מילי מפורש.
1: אלוהים, תן לי את הכוח לא לרחם על אנשים.
0: אל תתני מילימטר.
1: מרחמת על אנשים שפגרו
0: בכל כך. ואת יודעת מה, אין בעיה, רגע, לרחם את יכולה בלב, אבל כאילו, אי אפשר שהטיעון שלו יהיה כפו עליו את זה, כאילו הכריחו אותו,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אומרת את זה, אני לא אומרת. אני אומרת שכשאני ראיתי אותו בבית משפט, אוקיי, זה, אתה יודע, זה ככה, זה היה לי קשה, היה לי קשה לראות אדם בגילו, שהיה מה שהיה, והגיע לאן שהוא הגיע. עכשיו בוא, מנדלבליט הוא סוג של עבריין, כן? לכאורה, לכאורה, לכאורה, על לכאורה של לכאורה.
0: לגנוז את הדיבות, כן. חברים. היה פה חמש לכאורה, זה מבטל דיבה.
1: כי אנחנו זוכרים אותו גם בפרשה עם גבי אשכנזי. אני יש לי את התמלול, אני הגשתי אותו לבית משפט עליון, בית משפט עליון עוד שנייה הכניס אותי מתחת למרתפי השבק. אבל אני אומרת לך, שם היה שמדת ראיות, אבל אתה מסתכל על המכלול ואתה אומר, בונה, אתה מבין שיש לו דפוס התנהגות מאוד מאוד בעייתי. וזהו.
0: אני איתך, אני רק, כאילו, הרבה פעמים, בגלל שאתם כל כך מבינים בדברים, אני מאמין בשטחיות, הרי את מכירה אותי. אני תמיד אומר לגדי טאו.
1: הלוואי והרבה אנשים היו שטחים כמו.
0: שהיה לי את הפודקאסט עם גדי טאו, ואמרתי לו, תקשיב, אני ואתה שוחים באותה בריכה. אני מכניס אותם לרדודים, ואתה לוקח אותם לעמוקים. זה התפקיד שלי, זה מה שאני עושה בחיים. הרבה פעמים, כל הפרשות הרפס, והדברים שהם כל כך מעניינים, והם כל כך חשובים, וכל כך נכונים, כאילו הם מוציאים בסוף את האדם הסביר הפשוט שהולך למכולת עכשיו לקנות גבינה לבנה כי נגמר, ובערב יש לו חוג
1: ג'ודו.
0: רק 9%. ויש לו חוג ג'ודו לילד.
1: כן.
0: הוא רק צריך לדעת דבר אחד. לא היו ראיות,
1: כן,
0: נגד ראש הממשלה על שום דבר. המציאו תיקים. לא, ראש הממשלה זה צריך להיות מה שנקרא מהדר, כאילו, האתרוג, זה צריך, לא, חס וחלילה, האתרוג, צריך להיות כאילו, הכתב אישום הכי מזוקק וברור.
1: לא, ראש הממשלה הוא אזרח ככל האזרחים. לא נכון. כולם שווים בפני לא החוק. לא. אין דבר כזה. לא מסכימה איתו.
0: כולם שווים בפני החוק. כולם שווים השקרים, בפני החוק. אחד השקרים הגדולים, לא כולם שווים כולם בפני החוק. כולם שווים.
1: אמורים להיות עובדתי, בדמוקרטיה.
0: עובדתית, גם את... שנייה רגע, אם ככה, אז על כל אזרח במדינה צריך אישור יועמ"ש כדי לפתוח חקירה.
1: לא.
0: למה לא?
1: לא. למה צריך פה אישור יועמ"ש? כדי לא להתערב בפוליטיקה, אבל כש... כשראש הממשלה עובר עבירה, או נשיא עובר עבירה, או כל אחד אחר...
0: אבל אין ספק... אגב, אבל זה גם היה מדהים, נכון? מה הוא אמר שם עם השוטרים ש...
1: שהם סוסים דוארים.
0: לא, לא, הוא אמר... מה זה היה אתמול שהוא אמר על השופטים... על השוטרים...
1: שמה?
0: שהם לא חייבים לאשר איתו לפני שהם מתחילים חקירה נגד יועמ"ש.
1: לא, לא, לא.
0: משהו כזה, היה כזה, אני ראיתי
1: בפטריוטים. לא, לא, שכשהוא נותן אישור...
0: אני צפיתי בפטריוטים מתוך
1: הפטריוטים. שהוא נותן אישור, אוקיי? שכשהוא נותן אישור לפתוח בחקירה או בדיקה נגד ראש הממשלה, לא כל פיפס קטן שהם עושים, הם צריכים לקבל את האישור.
0: יש לך את הדרוקר הזה במקרה? תקשיבי לזה, זה היה ענק, תקשיבי.
3: ערב טוב, אל תתבלבלו מכל הרעש הביביסטי. עדות היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט היא לא אירוע משפטי. ומה שהוא לא יגיד לא באמת ישפיע על תוצאות המשפט. זה חצי אירוע נקמה של נתניהו במנדלבליט, וחצי אירוע קמפיין שבית המשפט, למרבה הצער בחושתו הרגילה, אפשר 7 ישיבות על שאלה משפטית צרה שמספיק שעתיים כדי לברר אותה. עד המשפט הזה, ראשי ממשלה שנחקרו לא הלכו בכלל לכיוון המוזר הזה של האם היועץ אישר את החקירה. היה נהוג שהחוקרים חוקרים את השלים ובאים ליועץ כשיש משהו אמיתי. נניח לרגע שזה גם מה שקרה. שהיועץ אישר רק אחרי שנאספו ראיות ראשוניות. נו אז, זה פאול שמצדיק זיכוי, הקלה בדין. ככה נתניהו רוצה להצדיק קבלת טובות הנאה במאות אלפי שקלים?
0: טעות שלי זה אומר דרוקר, בעיקרון כל שוטר, עכשיו כל שוטר מקוף, כל שוטר תנועה, אם בא לו, לתשאל אנשים בנוגע לראש הממשלה, להגיד מה אתה, הוא יכול להסתובב חופשי, רדיקל חופשי בעולם.
1: זאת אומרת, עכשיו יכולים להיכנס אלינו פה, לעשות שלק, ועוד אני ואתה. אני ביביסטית מדופלמת.
0: כל שוטר יכול לחקור כל דבר שהוא רוצה, אחרי זה בדיעבד אם ימצא משהו שילך לראש הממשלה.
1: תקשיב, זה דרוקר של תיק הצוללות. ומנדל עמד בבית המשפט ואמר, לא היה בדל של חשד נגד ראש הממשלה. ובתיק הצוללות שמתנהל, אמרו חוקרים, לא היה בדל של ראייה וראש הממשלה לא היה חשוד. אז זה דרוקר. אנחנו לא חושדים בו לרגע שהוא מבין משהו, אנחנו כן חושדים בו שהוא מהנדס תודעה לאנשים ולצופים שלו, וליבי ליבי עליהם. זה הכל.
0: כן,
1: אני יכולה להגיד לך, ביום ראשון הבא אני פוגשת אותו בבית משפט, כי הוא תובע אותי דיבה על זה שפרסמתי פרוטוקול מהרשות השנייה, אז הוא יכול להוסיף עכשיו גם את מה שאני
0: אגיד. זה מה שיפה אבל בדרוקר. הוא התווה אותה דיבה על פרסום פרוטוקול, משהו פרוצדורלי. אבל הפרוצדורה הברורה של יועמ"ש צריך לאשר חקירה נגד יום שלה, נה, נוס, אז תיגר את המעסק, כמו שאומר, הנה, זה בקטנה. לא יאמן, פשוט, איך אמרו, מי זה אמר את זה, שאם לשמאל לא היה מוסר כפות?
1: אגב, זה לא נכון מה שהוא אומר.
0: ברור שלא נכון.
1: זה לא, אבל זה לא נכון לגבי ראשי ממשלה הקודמים. וזה גם לא נכון לגבי נשיא המדינה, וזה לא נכון לגבי, כי יש
0: נועלי החם,
1: יש נועלים ברורים, כתובים.
0: ברוך השם שזה לא נכון. אם לא, זה הכל מסמך יצחק, כי בוא נלך נאסוף על כולם, מידע, מידע, מידע.
1: עכשיו אתה מדבר איתי על רדודים ועמוקים ושלוש מטר, הוא לוקח את המאזינים שלך למסמך יצחקי, מה הם קופצים עכשיו, אתה יודע מה הם עושים?
0: אתם יודעים מה, תקשיבו, השעה הראשונה תהיה על עמוקים, ואחרי זה נדבר שעה שנייה, כל השעה שנייה על התספורת החדשה של כנרת, בסדר? מה, למה זה קרה, איפה הייתה, הכל טוב.
1: זו הייתה התערבות, וזהו, הנה, אני מציעה את זה פעם ראשונה.
0: גם אני הסתפרתי פעם בגלל התערבות, צבעתי לבלונד, טוב, נדבר על זה. אחרי הפרסומות, תהיה איתנו גם יובל אלבשן, אני אסביר לו שוב שאין מקצוע כזה משפטים, ודבר שני, טלי גוטליב תהיה איתנו גם. יאללה, כבר חוזר.
1: אז הלך השידור.
0: הלך השידור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חוק.
2: טוביה צפיר, קלשי גולדשטיין, מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע.
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בר חיקוי, הוא בלו אדום.
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פרטנר בי

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, עוד מעט נעלה את יובל אלבשן, גם הוא היה דיקן פקולטה למשפטות, הוא עדיין באונו, נכון? לא? או שאני את...
1: אני מעריכה אותו כאדם וידען גדול, אני לא יודעת מכילה.
0: אני מעריך אותו כמישהו שעולה וכל פעם רב איתי ב...
1: טוב מאוד, אגב, אני רק רוצה להגיד לך משהו לגבי מנדל.
0: מה רוצה, את מניפה עכשיו?
1: כן.
0: מה, את בסקית?
1: בגיל המעבר.
0: לא הבנתי, מה זה? שים לה איזה שיר בסקי טוב.
1: סתם, תקשיב, מנדל הוא... בדיוק.
0: חם ניב.
1: תודה רבה. חם ניב. כי יש פה את הזכוכית, ואתם לא מבינים מה היא עושה.
0: היא צולה.
1: היא צולה אותנו פה. יש, אבל אפשר להוריד פה את הזה. טוב, בקיצור, מנדל הוא דיקן הפקולטה למשפטים, הוא פצר לשעבר, הוא יועץ משפטי לשעבר. כן. אוקיי? והוא עמד מעל דוכן העדים.
0: מקווה שעזרה חופשי לשעבר בקרוב.
1: ואמר בבית משפט לשופטים, הוא אמר להם, אני לקחתי ייעוץ משפטי לפני שהגעתי לפה, כדי שיסבירו לי לקראת מה אני הולך.
0: כן, מה צריך לכוננים, כאילו. בחיית, אבל מה, אבל מה אתה אומר, רגע, מה אתה אומרת על הטיעון? וזה גם טיעון, סליחה. המנדלבליט, כל הסימנים המחשידים הוא לא היו. שהוא מונה. שהוא מונה ליומש.
1: שאל את ביבי.
0: לא, אפשר גם להגיד שהמינויים של ביבי לאורך שנים היו על הפנים.
1: על הפנים.
0: היו פשוט, טוב, אין מה לעשות, גם זה היה בקונספציה, גם שם הוא היה בקונספציה של ללכת על ה... על ה... כאילו, על ה... מה שממליצה המערכת.
1: תגיד, יש לי שאלה, אנחנו רואים עכשיו את המזכיר הצבאי, בסדר? באמת, שאלה עכשיו, אחי, אתה יודע, אני, אף אחד לא חושד בי שאני לא ביביסטית.
0: אביגיל.
1: אבל אני ביביסטית שיודעת גם להעביר ביקורת.
0: אביגיל לא מינוי של ביבי.
1: נכנסת לתפקיד.
0: תעיף אותו.
1: תן לו קיק אאוט. הוא מינוי של בנט, ריבונו של עולם, מה אתה משאיר אותו? אני את העוזרת בית שלי במינוי של בנט, לא הייתי משאירה. טוב, יאללה.
0: טוב, הוא לא לבשן, עוד שלוש דקות. זה מעלית ארוכה. אני לא זוכר מעלית של שלוש דקות. אני רוצה שתשאל את יובל לבשן, איזה מעלית? שלוש דקות. האמת שיש לי בבניין מעלית נוראית.
1: בקיצור, צריך לדעת גם למנות אנשים, צריך גם לדעת לא להקשיב הוא המליץ לי על זה, אז בוא נמנה אותו. לא, וקצת יותר להקשיב לסרה.
0: כן? להקשיב לסרה?
1: כן, לגמרי.
0: יאללה, לקחתי. רציתי להגיד על מה אני רוצה... בוא נקריא לך את התחילה של המאמר של אלבשן, שזה ככה הולך. שופטים בירושלים מושבעים בקלפי. למי באמת כוונה עדות מנדלבליט? עדות מנדלבליט מוכיחה שהמאבק כבר מזמן יצא מעולם המשפט. הדברים נאמרים בפני השופטים, אבל מכוונים אל הבוחרים. נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר. התביעה שפנתה לציבור עוד לפני הבחירות ב-2012 אינה יכולה להתלונן, שני הצדדים מאשימים זה את זה בפוליטיזציה, ושניהם צודקים.
1: לא הבנתי.
0: אלוהי הסימטריה, בוקר טוב, פרופסור יובל אלבשן, הקריאה האקדמית אונו.
2: בוקר טוב, למה אלוהי הסימטריה? למה אני קורא את זה בלהגי אותם?
0: אני יכול להסביר? בלי להבלי, להריב יהיה עוד מעט, אתה יודע? אם אתה יוצא...
2: לא, אני שואל אותך.
0: אני עונה לך, אני עונה לך.
2: אתה רוצה פרשנות משפטית או אתה רוצה חיזוק של מה שכל צד מאמין בו?
0: אני עונה לך, אני עונה לך. הנה, מה שאמרת עכשיו, החיזוק של מה של כל צד מאמין בו, זה לא היה סימטריה. כי אין שום דבר שישכנע אותי באמת, שהצד השני, ששונא את ביבי, זה כן וזה אני נותן לו וזה מותר, מאמין שמה שקרה באולם בית המשפט במהלך היומיים האחרונים, הוא... מה שנקרא, הוא בכלל איזה קמפיין, הגיע יומש לשעבר, יובל, אומר את מה שהוא אומר.
2: לא, אני לא טוען, אף אחד לא טוען את זה.
0: ואתה מציג את זה.
2: אני שואל אותך.
0: שני הצדדים עושים את מה שהם צריכים.
2: לא, לא, שני הצדדים, לא. דווקא זה היה מרוב ש... סליחה שאני אגיד, מרוב ראיית המנהרה, אתה חושב שכולנו שמה. השאלה היא, האם השופטים היו מכירים בהגנה מן הצדק, יכירו בהגנה מן הצדק ויביאו לביטול כתב האישום. זאת הייתה השאלה. ואני חושב, ואני חושב את זה כמי שמצוי בעולם המשפט מ-92, לא מאתמול, שאין סיכוי שזה יקרה, וזה לא לחובתו של נתניהו, זה לגנותו של המשפט. אז אתה צריך עכשיו לראות, עכשיו, אם אתה רוצה שאני אגיד לך שזה, וזה בדיוק מה שכתבתי, השופטים לא יקבלו את זה, כי הם לא יכולים לקבל, ולמה הם לא יכולים לקבל? כי אם הם יקבלו את זה, זה אומר שהפרקליטות והתביעה מתמוטטים. עכשיו אני רוצה להגיד לך,
0: לא, לא, לא. תן לי לענות שנייה, תן לי לענות ואז כנרת אין עליך, רגע יובל, תן לי לענות.
2: כל משפטה שיגיד לך סיפור אחר,
0: יובל,
2: ויגיד, יהיה סיכוי שיקבלו, לא יודע מה זה משפט.
0: יובל, אני אגיד משהו אחרי זה, כנרת היא יותר בקיאה בפרטים. תקשיב, אתה יודע מה זה מזכיר לי?
2: כנרת, אני אשמח לשמוע דווקא.
0: מזכיר לי את המאמר שלך על בן גביר, אז באותו סיפור של יועמשית ששולחת את ראש השב"כ או משת... זה לאסוף מידע על בן גביר, ובסוף מה שכתבת שם זה שזה עוזר לשני הצדדים. העניין הוא גם איפה אתה שם את הזרקור, ואתה יובל משפטן מוערך על ידי שני הצדדים, גם כנרת פה אומרת את זה, ואם בסוף אתה מהקריאה האקדמית עיתון ומשפט, מה אחרי אירוע כזה, מה שאתה שם עליו את הזרקור, זה ש... אי אפשר לבטל... תקשיב, יש פה קריסה מוחלטת של מערכת המשפט במדינת ישראל. קריסה מוחלטת. מה שאני אומר לך, לסרוף ולהתחיל מחדש.
1: חסרש.
2: יש פה... משהו הפתיע אותך? אתה יודע מה, זאת אומרת, לא כנרת. כנרת, משהו הפתיע אותך במשהו שהוא אמר?
1: מה?
2: רגע, רגע, תן לי כנרת. כנרת עוקבת אחרי המשפט הזה כל הזמן עם האולפן. כנרת, משהו הפתיע אותך? משהו חידש לך בעדות? של מנדלבליט, או שאתה רק אושש לך דברים.
1: לא, אבל אני לא דוגמה. כי אני נמצאת...
2: את יודעת מה?
1: לא, אני לא דוגמה. זה כן חידש לאנשים אחרים, אני יכולה להגיד לך.
2: את חושבת, אז סדר.
0: לא אמרתי שאתה טועה, אמרתי שאתה שם את הזרקור על המקום הלא נכון.
2: רגע, שנייה, אבל עזוב, אני מענה לי הפרשנות שלי, בסדר? כנרת, את חושבת שיש סיכוי שהשופטים, ולא משנה מי השופטים, יקבלו טענת הגנה מן הצדק על בסיס מה ששמענו?
1: לא, אני מסכימה איתך לחלוטין, לא, אבל אני תקשיב, אני מסכימה איתך לחלוטין שהם לא יקבלו את זה, אבל לא מהשיקול המקצועי, אלא מהשיקול שכמו שאמרת, שזה כתב אישום נגד הפרקליטות ונגד המשטרה.
2: עכשיו אני חושב אותו דבר. נכון. אני חושב איתך, ואני לא שואל, ואני בכלל לא חושב, בעיניי, זה לא אומר שלא היו צריכים לקבל, או כן צריכים לקבל, אבל אין סיכוי, ואני אמרתי את זה לנתניהו ב-2017.
1: רגע, אבל אני רוצה... פרופסור, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אגב, גם גביזון אמרה בדיוק אותו דבר.
1: נכון. היא אמרה שלא יהיה לנתניהו משפט צדק.
2: בבקשה.
1: ועכשיו אני רוצה לשאול אותך. אתה אמרת, נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מצפה מבן אדם ששמו לו על הראש את הטייטל נאשם, שלא יביא את כל מי שהוא חושב ורואה לנכון, כחלק מצוות ההגנה שלו, שאתה מסכים איתי שצוות את ההגנה שם הזה מהבכירים שיש, אוקיי?
2: עמית חדד מעולה.
1: עמית חדד וז'ק חן, זה the best of the best. אתה רואה איך הם לא מביאים כל אחד ואחד שיכול לבוא ולחזק עוד יותר את הטיעון שלהם שאין פה תיק, אז למה להאשים את נתניהו? זה התפקיד שלו, הוא צריך לעשות את זה.
2: אגב, אין פה בכלל האשמה.
1: כי אתה כותב, נתניהו אינו מחפש באמת הגנה מן הצדק, אלא הגנה מן הבוחר.
2: לא, לא, לא. אז עכשיו הטון הוא, אני אגיד בעד... אחר. אני לא כותב את זה בהאשמה. הפוך, אני גם כותב שהמדינה עבדה על זה. יש שני מישורים במשפט הזה, יש את המישור הציבורי, החוצה, ויש את המישור הפנימי, לתוך עולם המשפט. בתוך עולם המשפט, אני לא חושב שהוא מחפש את ההגנה מן הצדק. אגב, עמית חדד, אני מניח, חושב אחר, כי אני מכיר את הראש של עמית חדד, הוא חושב שכן הוא יוכל להביא גם לפגיעה בראיות, וגם, לא יודע אם להגנה מן הצדק, אבל לזיכוי.
1: אני חושב ש... אבל יש לך כמעט ודאי זיכוי בשוחד.
2: שנייה, כנרת. אין לי שום, אני בכלל לא בא בטענות על השימוש בהגנה מן הבוחר, בכלל לא. להפוך, אני כותב שהמדינה היא הראשונה שעשתה בזה שימוש ב-2019, כשהם הוציאו את זה בכוונה 6 שבועות לפני בחירות 2019. זה לא הייתה אשמה, זה לא היה, הוא לא בסדר. הוא עושה, קודם כל נאשם צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לעשות זיכוי, ואם זה מלחמה בחוץ, אז זה מלחמה בחוץ. אבל פה אני רק אמרתי בפרשנות,
0: אני נותן לכם.
2: הפרשנות היא מאוד ברורה, שהשימוש, זה מה שהוא עושה, זה... זאת המטרה.
0: אני דופק את הראש בקירות שלי.
1: מה זה השימוש? אבל אתה יודע, פעם אחת באו ואמרו, נתניהו...
2: לא, אני חושבת שהשימוש הוא רע.
1: אני אסביר לך למה, כי כפו עליו את זה, כי כפו עליו ועלינו את זה, אף אחד הוא לא ביקש את זה, הוא לא רוצה לעשות בזה שימוש. אם עכשיו לא היו שנייה, יותם, אם עכשיו לא היו מגישים כתב אישום, בוא, מה, הוא היה הולך ממציא לעצמו כתב אישום? הרי זה הדבר האחרון שהוא רצה.
2: לא, אבל זה לא הכוונה. לא, לא, לא. אז אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שנתניהו מהרגע הראשון, והוא עשה את זה בעקבות המדינה, אבל זה לא משנה, ההחלטה שלו, כמו שאני קורא, פרשנות מהצד, את נותנת פרשנות בלייב, אני כותב. הפרשנות שלי זה שנתניהו, כתבתי זה מזמן, לא אתמול דווקא, העדיף את הפוליטיקאי ביבי על הנאשם בנימין בן צילה. באיזה מובן שהוא העדיף לשאת נאומים שהיה עדיף להגיד אולי לשמור על זכות השתיקה ודברים כאלה, כי הפנים שלו היו בחוץ. החוצה, הוא לא שמר
0: רציני?
2: שתיקה, גם אם היה משרת
0: אותו. יובל, אתה רציני? זה המשפט הכי חשוב שאי פעם נעשה. היציאה הפומבית היא הדבר הכי חשוב שאי נעשה. ולא אכפת לי שהוא נשם, היה לו תפקיד יותר גדול מזה. אבל רגע, יובל, אתה יודע מה אתה עושה פה? אבל תקשיב, זה תראו ציפור. זה תראו טיפור, זה להתעסק כרגע, תקשיב, זה כמו, אני אומר, אני אתן לי דוגמה שלא קשור על האירו, זה כמו ש, שוב, זה לא קשור לאירו, שלאיגל אמיר יגידו, בוא נו, הוא גם חנה באדום לבן, תראו איזה קטע, כאילו גם בזה שהוא רצה, הוא גם חנה באדום לבן, מה זה הדבר הזה? תגיד, אתה דיקן שם, אתה בכיר?
2: לא, פוטרתי, אתה יכול
1: להתרגע. פוטרת, סחבה. אני הייתי מתה להיות סטודנטית שלך.
0: אני בחיים לא הייתי לומד. מתה להיות
1: סטודנטית שלך. אחד המשפטנים המצוינים שיש.
2: יותם לא רוצה ללמוד.
0: בחיים לא. בחיים לא, יובל, אבל אני אגיד לך למה. יובל, אני אגיד לך למה. יובל, תן לי לסיים את המשפט. יובל, תן לי לסיים את המשפט. לא סיימתי, לא סיימתי. לא, לא הבנת, לא הבנת. פה זה צריך להיות, תקשיב, צריכים לצאת לך ניצוצות מהראש. כל העמודים צריכים להיות בשחור. המאמר שלך צריך להיות כמה שנים לדעתך מנדלבליט יקבל בכלא. זאת אומרת, זה האירוע. האירוע הוא שגררו פה מדינה למשפטים של 5 שנים שהשופטים כבר את השוחד בדלו פעמיים. אתה רואה דוד של יועמ"ש, שמשהו אומר לך שבעצם הוא היה מגישת תה, והוא לא ידע מה אלה עושים, ולא יודע מה אלה עושים, ואתה מתעסק, האם השיקול להגנה מן הצדק הוא מול הבוחר? איפה אתה, יובה? איפה? תזעם קצת.
2: כי אני, קודם כל, תקשיב, אני, קודם כל, גם אתמול כתבו לי את זה, ויכול להיות שאני לא זוהן, כי אני כבר, אחד, זקן מדי, וראיתי יותר מדי דברים, גם כנרת, ואני מודה, רגע, תקשיב, ואני מודה שיכול להיות שאני כבר כל כך מורגל במערכות האלה, שאני לא מזדעזע, סליחה שאני אומר יותם, אני לא גיליתי את המשפט הפלילי עם נתניהו.
0: זה בנאליות של רוע. אנשים, זה רגע, בנאליות של הרוע, מה שקורה פה שלי עם המשפט הזה.
2: אגב, רגע, רגע, סתם, למה אתה תמיד אומר את החמש מילים המיותרות?
0: אני לא אומר, לא, יש לי עוד מלא. תאמין לי, אתה לא רוצה לדעת מה אני הייתי אומר. לא, אני את מנדלבליט משם הייתי שולח עם הזיקים על הידיים ולאבו
2: כביר. הטיעונים שלך הם טובים.
0: די, אני לא אוהב את הפטרונות.
2: מוסיף עוד כותרת. אבל שנייה, עזוב רגע את משפט אייכמן. אני רק אומר לך שיכול להיות שאתה צודק. אפילו אני, אתה יודע מה, אני כמעט בטוח שאתה צודק ממני, כי כנראה שאני כבר כי אני כבר ראיתי הרבה, ואני אומר שגם כנרת כזאת, בגלל זה יחסית מה שהיא עושה מפתיע אותי, כי ראינו את המטבחים האלה עובדים, ואתה יודע מה, אני באמת חושב שככה, אני כבר, זה טבעי לי לחשוב שככה מערכות תביעה עובדות, שתמיד יש את הדברים האלה, ושזה עובד עכשיו, אני לא אומר שזה במשפט נתניהו אותו דבר כמו משפטים אחרים, אבל זה נכון שאני בעיניי, מה לעשות, הדברים פחות מזעזעים, וזה לגנותי ולחובתי, ואני מקווה שזה לא בגלל העמדה הפוליטית שלי שאני נגד נתניהו, אני מקווה שזה באמת סתם בגלל מיליון השנים שאני בתחום שכבר הכל ראיתי.
1: אבל פרופסור, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין.
2: רגע, כנרת, שנייה, שנייה, שנייה, להיותם. אתה אומר, לא מעניין אותי לגבי נתניהו, זה המשפט הכי חשוב. אתך, אני מבין. אני אבל רוצה להעניין, הנקודה שלי הייתה מה נתניהו צריך לעשות כנאשם. וההחלטה שלו, שאני חושב אתה צריך...
0: פומבי.
2: בסדר. אבל בוא תסביר מה הוא עושה. מה שהוא עושה יותם, זה שהוא, עכשיו אני אגיד בזהירות, במילים לא משפטיות, מקריב אותו לפעמים לטובת המאבק הציבורי שלו.
1: טוב מאוד.
2: וזה לא
1: טוב
2: דבר.
1: טוב מאוד, ככה בסדר, צריך להתנהג ראש ממשלה. טוב מאוד, הוא צריך לקחת אחריות על העם.
2: אבל מותר להגיד את זה? אבל שנייה,
1: אבל זה לא התפרש.
0: זה לא משתקף
1: ככה. אבל פרופסור, זה לא, אני חייבת להודות. אני, כשאמרו לי, פרופסור אלבשן איתנו, אמרתי, יש. ואז קראתי, אמרתי, מה קרה לו? למה הוא כותב ככה? עכשיו אני אגיד לך משהו. אתה צודק מיליון אחוז, מיליון אחוז, ואנשים שהשתפשפו יותר מדי במערכת, וראו יותר מדי מבפנים, וזה נכון, אני בפרשת קצב ראיתי את כל השחיתות של המערכת הזאת, מבית המשפט העליון, לפרקליטות המדינה, לפרקליטות מחוז ירושלים, הכל ראיתי, הכל, בית הנשיא, הכל ראיתי, תאמין לי, סקיות הקאה.
2: עוד מאות מקרים?
1: בוודאי, אני גם הייתי, גם עבדתי עם שופט, אני יכולה להגיד לך מאחורי הקלעים עוד הרבה מאוד דברים.
2: נכון.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחד, פרופסור. זה גרם לי להקים את האולפן הפתוח. כי אמרתי שבפרשת קצב, אני לא יכולתי לספר את המאחורי הקלעים, כי לא היה אז רשתות חברתיות, הפייסבוק היה בחיתוליו, ואז הקמתי את האולפן הפתוח כדי שהציבור ידע, ולכן אני רוצה שאנשים כמוך שראו הרבה וידעו ושמעו ומכירים את את השחיתות, ואני אשתמש במילה שחיתות, כי יש שם שחיתות מטורפת בתוך המערכת הזאת, אם זה המשפטית ואם זה מערכת אכיפת החוק, הייתי רוצה לטובת הציבור, החוצה, להוציא את הכל החוצה. אני חושב
2: שהמערכת הזאת היא לא מערכת שצריכה תיקון רציני מאוד.
0: זה לא תיקון, זה תמה. תמה.
2: לא, לא, שנייה.
1: תמה זה עוד, אתה בודה על היסודות.
0: תמה שתיים, שזה עוזר.
2: לא, הוא מתכוון פינוי-בינוי.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: אבל אני פשוט מרתיח אותו, ואז הוא מברך.
0: לא, אתה לא מרתיח. מה שמרתיח אותי בך, יובל, זה רק האדישות, לא הידע.
1: אבל הוא מסביר לך למה יש לו את האדישות הזאת, אין מה לעשות.
0: זה כמו להגיד, חבר'ה, אני ראיתי, כאילו, אני ראיתי את הרצח הזה, מה אני אעשה? וראיתי מלא.
1: אבל הוא אחד המבקרים.
0: ראיתי מלא, נמאס לי.
1: תקשיב, אבל הוא אחד המבקרים, רגע, פרופסור, הוא אחד המבקרים, האמיצים, תקשיב לי טוב למה שאני אומרת לך, אני אפרגן לו כמה שצריך, כי אני שיעלה לו. המבקרים האמיצים שיש באקדמיה.
2: תקשיבי, יש בינינו שיח חתולות כזה, יש פה איזה קינת,
0: זה לא שיח חתולות.
2: קינת גברים, אנחנו עוד ניכנס לזה.
0: זה לא, אל תיכנס לשם שוב, יובל.
2: כנרת, אני רוצה לנצל את זה שאת סנגורית גם. ואת מה ש, את הבחירה של נתניהו, שעליה כן צריכים לשים את הספוט. ויותם, אני אין לי צורך להגיד משהו שכולם אומרים, לא בגלל להיות אוטומטית, אלא כי זה ברור מאליו. אבל האם כסנגורית היית אומרת לנתניהו בסיטואציה, כנאשם, כן? נאשם רגיל, לא מניק. אתה מוטב שתשתוק ותיקח את ה-X ותסיים את זה מהר וטיק טק, או שאתה תמשיך להילחם ותעשה זה ותנעם נאומים.
1: אבל אתה לא יכול לנתק את העובדה שהוא מנהיג ושהוא קידש את המערכת הזאת כל השנים. עכשיו הוא צריך לפרוע את השטר לציבור. הוא צריך היום לבוא לציבור ולהגיד, אני חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עושה תיקון.
0: אני מבין
1: את ההפרדה
0: שאתה עושה על פוליטיקאי ואדם פרטי.
2: אבל את מבינה שהוא מחליט, להקריב את אותו כנאשם לעומת זה. זה מה שאמרתי פעם קודם.
0: תגיד, אבל אתה לא ביביסט. למה אתה מתעסק בביבי? תתעסק במערכת. למה אתה מתעסק עכשיו? לא, אל תחק לי אותה עכשיו, הוא ראש פתאום אכפת לכולם, הוא ראש ממשלה, די, תתעסקו במערכת.
2: אני ישבתי איתו.
0: תתעסקו במערכת.
2: עוד כשאתה כתבת ביבי בשגיאות כתיב,
0: תתעסקו
2: במערכת. אני ישבתי איתו.
0: איך קודם ביבי בשגיאות כתיב? מה האופציות?
2: תמצא, בשם השגיאות, כן. אבל אני ישבתי איתו אז, ב-2017, ואמרתי לו א' ב' וג', אז זה לא נכון.
0: ברוך השם שהוא לא קיבל את העצות שלך, כי העצות שלך בטח היו תיכנע למערכת, תעשה את זה מהיר, ברוך השם, תודה שהוא לא הקשיב לפרופסור ולאלה שכותבים בשגיאות כתיב.
1: הוא לא אמר דבר כזה.
2: נכון.
0: אלבשן אמר לו, בטוח.
2: אגב, אני אז אמרתי לו,
0: אלבשן
1: אתה אמרת לו, פרופסור אתה אמרת לו תיכנע למערכת?
2: אמרתי לו, אין לך סיכון למערכת, ויותר מזה,
0: אמרתי לך,
2: יותר מזה, זה ישבור את ה, זה ישבור המאבק בינך לבין המערכת, ישבור את המערכת, ואתה צריך להיות המבוגר אחראי.
1: ישבור את המערכת, זה יתקן את המערכת. פרופסור, מי המטומטם שפיטר אותך מהקריירה האקדמית?
2: לא, לא פיטרו אותי באמת, הסתיימה קדנציה. אבל רק אני רוצה להגיד לך, רגע,
0: סתם, אני צוחק.
2: אתה, יותם,
0: תבין למה לא הייתי בא ללמוד אצלך בחיים, למרות שאתה אחלה גבר, תבין למה לא הייתי בא. אם מישהו נותן לנתניהו עצה כזאת של תיכנע למערכת, אתה אל תשבור את המערכת.
1: לא, אבל אתה מדבר פה על סיכור של אירוע במקום לדבר על
0: ההנחה. תקשיב, אם הייתי לומד את זה, הייתי הורס את, הייתי מחריב את הקריירה האקדמית.
2: ואם היה בא אליי חבר שלי טוב, יותם זמרי, איש אני מעריץ, והוא אומר לי, תקשיב, יש פה מאבק 1, 2, 3, 4, הייתי אומר לו, תקשיב, גם לטובתך וגם לטובת א', ב' וג', בצל נתניהו אמרתי גם לטובת המדינה, אני אומר לך, תלך אחורה 8 צעדים, כי זה מוטב. עכשיו,
0: הייתי אומר לך, איפה עוברים לפסיכולוגיה?
1: רגע, אז אני אגיד לך משהו אחד פה בעניין הזה, שנייה.
2: אגב, כנרת היא גם עורכת דין, והיא הייתה אומרת...
1: לא, הייתי אומרת, לא, תראה, יש הבדל, רגע, שנייה. יש הבדל, תעשה הבדל ביני כאזרחית, ביני כסנגורית. סנגורית, אתה צודק, זו מערכת שאין לה סיכוי, אין לך בה סיכוי. אבל כאזרחית, וכמי שישבה מול הליכוד בוועדות, בוועדה בכנסת, ואמרתי להם שלא תעזו לחתום לשי ניצן על על המינוי שלו כפרקליט מדינה, כי זה האולטרה מושחת הזה, עוד אחרי פרשת קצב זה היה, הם הסתכלו עליי וחשבו שאני צריכה ברבנל. אז כשאני באה כאזרחית, אני אומרת, אתה תלך למאבק הזה, כי אתה חייב אותו לציבור, כי הציבור צריך לראות בדיוק מה קורה בתוך המערכת הזאת, ועובדה פרופסור, שהציבור יודע כי הוא הפסיק לצעוק שוחד מרמה והפרת אמונים.
0: טוב, שאלה אחרונה, יובל, אנחנו צריכים לסיים.
2: אני רק אגיד, תשימו לב להבדל. יותם, אתה כל הזמן אומר לנו משפט, זה לא מקצוע,
0: אין כזה מקצוע משפטים.
2: אתה מדבר בעיקר על החוקתי והציבורי, אתה צודק. בפלילים, זה עדיין משפט, ולכן חייבים לשמור עליו.
0: אבל זה משפט חוקתי יותר מפלילי בעיניי.
2: את הפרשנות אתה צריך, גם אם אתה לא...
0: אבל זה משפט חוקתי יותר מפלילי, אפילו שהוא מוגדר בפלילי. שאלה אחרונה, שאלה עקרונית לך, יובל.
2: לא, זה משפט פלילי.
0: האם בעיניך עקבת אחרי העדות של מילי ותראית, האם הוא ראוי להיות דיקן בפקולטה המשפטים? באמת אני שואל אותך.
2: לא, זה לא לעניין.
0: למה?
1: כן. ככה, אתה מבקש ממני להתכונן.
2: ככה, אני לא אבקר אותו, אנחנו גם מיודדים ברמה הזה, אני לא אגיד דברים כאלה.
0: למה, אבל האם מה שראית מידיעתו המשפטית, על איך מתנהלת חקירה נגד ראש ממשלה וכאלה?
1: אתה יודע מה, לא, אל תשאל אותו את זה, שקט. אל תשאל אותו את זה, תשאל אותו אחרת. פרופסור, האם אתה היית בתור עד, עומד מעל דוכן העדים, ואומר לבית המשפט שלקחת ייעוץ משפטי, כדי שיסבירו לך איך הולכת להתנהל עדות בבית משפט? בתור דיקן פקולטה למשפטים, יועץ משפטי לשעבר ופצר, פחות. אל תענה, הכל טוב.
2: לא, לא, לא, אני אגיד לכם אבל רגע משהו.
0: טוב, חביסה.
2: אני חושב שהשיטה, הנה רגע, רצית משהו משפטי. אני חושב שהשיטה של עמית חדד יותר חכמה משלכם. לעטוף בדבש, להפוך לקורבן ולמשוך את הדברים.
0: לא, בסדר, נו.
1: פרופסור, אתה מוכן שבוע הבא לקפוץ? אתה מוכן לקפוץ שבוע הבא?
2: כנרת, במובן, כנרת, במובן הזה שהוא נותן לו הסבר.
0: טוב, חייבים לסיים, יובל, חייבים לסיים אח שלי.
1: תבוא שבוע הבא למשפט.
0: טלי גוטליב כבר שומעים אותה בריאיון, והיא לא עלתה עוד.
2: כנרת, בבקשה, תמשיכי לבוא, את מצילה איתי אותם. התוכנית הזאת הייתה 8 רמות מהרגיל, באמת.
0: עם איזה מערכת היינו נשארים אם ביבי היה מקבל את העצות שלך, השם ישמור. יובל לבשן, תודה רבה לך פרופסור.
2: אני חושב שהוא היה חוזר להיות ראש ממשלתיים במהירות, ויכול, לא יודע כמה דברים היו נחסכים.
0: ממש. יובל, תודה רבה, נתראות.
1: תודה, פרופסור.
0: נעוף להפסקה, נחזור עם טלי גוטליב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מסקרת היום, מקבלים את כסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תפסת אותך?
7: בזולה שלי יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי החתונה?
7: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש...

0: פל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיד.

0: עכשיו גם על משפט בני אלפים וגם על... אהבת את זה, נכון? זה טוב. וגם על קצת פוליטיקה. אני עכשיו יהיה מאזין, כמו שהקשבתי פעם לאולפן הפתוח, שהייתי עושה ריצות, או בתקופה שהייתי עושה ריצות, יהיו שתי משתתפות בחירות, ואחת מכמעט אולפן הפתוח, אחת שהייתי מקשיב לפעם כחברה באולפן הפתוח, טלי גוטליב, עוצמה יהודית, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, לא, אני לא כותרת לעצמי כתר של חברה באולפן הפתוח,
2: זה כתר של כנרת ברקשי, אני פשוט הייתי עולה לשידור, הייתי
1: עולה וראיתי לעצמי חובה, ואני עד עכשיו קוראת את הפרוטוקולים של הדיונים באופן שוטף, מצויה בזה עד תום, כמי שמרת לכם כגילית. ומגיעה לאולם, ומגיעה לדיונים. בדויות חשובות, אני חייבת לומר לכם משהו, אני רוצה להזכיר כאן משהו, היה בתיק הזה שימוע, מי נחק בשימוע, מי ערך אותו? מנדלבליט. מנדלבליט מגיע לדיון, מתייצא כמו אידיוט גמור, דביל, עומד מולכם דביל, הבן אדם היה פצר, הבן אדם היה רועץ משפטי לממשלה, דביל, לא ידעתי, הפתקתי, למה אתה תוקף אותי, לא ידעתי, לא אמרו לי, כן עשו לי, תגיד מה, אתה ילד בגנון, מה אתה עושה לנו? מה עשית לנו? זה מה ששאלתי אותו כשהוא הגיע לדיון, מה עשית לנו?
0: כן.
1: הוא ערך בתיק הזה שימוע, ומה אנחנו מגלים? שזאת הייתה פסדה, פרסה, גמורה.
2: לא, אנחנו מגלים שהוא ערך שימוע בלי להכיר את הראיות, הוא הודע שהוא לא עבר עליהם.
1: תקשיבו, גם בדיוק מה שאני אומרת, למה זאת פסדה כאילו של רצינות? הנה, אנחנו עורכים שימוע, יש כזה ביטוי אצלנו הפליליסטים, יש להם נפש חפצה להקשיב לטיעונים ולניתוח, חבורה של שקרנים, שהם עשו את הכל בכוונת מכוון. מנדלבליט יכול להרשים אתכם בזה שעשו לו את זה מעל הראש, והוא לא ידע, והוא לא ידע. זה התירוץ שלו עכשיו. אתה אומר, אומר אתמול או שלשום, ונדמה לי שלשום הוא אמר, שמעתי על האזנת סתר לנתן אשל, מיד מיד ביטלתי. על מה אתה מדבר? תגיד לי. כמעט חודש שלם עמדת האזנת סתר לראש ממשלה דרך האזנה לנתן אשל. אז אתם אומרים לי שאתה אומר לי ישר ביטלת?
0: טלי, שאלה, שאל אותי חבר, רגע, טלי, שאל אותי חבר, תגיד, אם יתגלם, זה לא פלילי האירוע הזה שכאילו יועמש... מי אמור עכשיו לכוון ל...
1: עכשיו תקשיבו, קודם כל העבירה, לפני ואחרי הכל, זאת עבירה של הפרת אמונים, כי לא זאת הפרת אמונים, העבירה בהפרת אמונים קובעת ככה, העושה מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור. פוגע בציבור קשות, באמון הציבור, הוא משתמש בתפקיד שלו כדי לשלוח מסר, הכתב אישום רציני, אני עומד מאחוריו. יועץ משפטי לממשלה, דעו לכם, לא חותם על כתב אישום, לא. אני חותם על כתב אישום, הפרקליט שהכין אותו, הפרקליט מחוז.
2: אבל יש שם גם את החתימות שלהם.
1: זה מה שאני באה לומר לכם, הוא חתם על כתב אישום בכוונה.
0: רגע, זה מעניין, זה לא ידעתי. בדרך כלל יועמ"ש, רגע, בדרך כלל יועמ"ש לא חותם על כתב אישום, והוא חתם במיוחד כדי לתת לזה אסמכתה של רצינות, כאילו?
1: בטח, בטח, אני יועץ משפטי, אני רעדה לי היד לפני שהוא חתמתי על הכתב אישום הזה.
0: בלב כבד, החלב שלם.
2: יחד עם כוס ברוך, אתה רואה מהקרות הרעיון.
1: תקשיבו לי טוב, אין כזה דבר שיועץ משפטי חותם על כתב אישום. הוא עשה את זה בכוונת מכוון, הוא עשה את זה משיקולים זדוניים פוליטיים, ואני אומרת לכם, אני נעמתי, אני
0: ואורלי
1: לב זיכרונה, זיכרונה לברכה, בהפגנות מתחת לבית שלו, כשהייתי עורכת דין, קראתי לו, אתה שקרן. אתה שקרן, אתה לא בדקת את חומר הראיות. אומרים לי תמיד, את אומרת את קיצונית, את אומרת, אני פליליסטית. זו המומחיות שלי. סליחה, במלוא
2: הצניעות,
1: זה לא כזה בשמיים.
2: את יודעת, עכשיו היה פה, רגע, רגע, דווקא חברת הכנסת גוטליב, אני אשאל אותך שאלה, ואני אחזיר אותך לאייטם הקודם שהיה לנו עם פרופסור יובל אלבשן. הוא אומר, יש שני כובעים, יש את הכובע הסנגוריאלי, ויש את הכובע האזרחי. כנסי עכשיו לכובע הסנגוריאלי שלך. את באה לראש הממשלה.

0: שלה ואומרת לו, אדוני, המערכת לא תזכה אותך, קח את מה שנותנים לך ותברח?
1: לא, אני רוצה לומר לכם למה לא.
0: למה לא?
1: כי אני מאבחנת בתיק הזה את השתלשלות הזמנים, בסדר? מלכתחילה שימו לב להבחנות ביחס של השופטים לתיק הזה. השופטים לא האמינו בחיים שכתב האישום מוגש בלי שבדקו חומרי ראיות. בחיים. הם לא האמינו לזה. אבל עם התפתחות המשפט, ובעיקר בהחלטה שדחתה את הבקשה של הפרקליטות לתקן את כתב האישום, הבנתי שבתיק שוחד הם לא מזכים אותו, אבל אנחנו יותר מזה. הם כבר במצב שבו הם האמינו לראש הממשלה. יש פה טענת מהימנות. זאת אומרת, יש פה קביעת מהימנות בינם לבין עצמם ביחס לראש הממשלה. אפילו השופט הימני שהוא איש שמאל לתפיסתי, כבר אתם רואים שהוא לא נמצא עם הקביעה, הוא לא נמצא איתם.
2: מי זה השופט? ברם?
1: יש אחד שהוא יותר רזה בפנים, סליחה שאני נותנת תיאור כזה.
2: קבוק?
1: צורך העניין, אני הגלגלה בפנים.
2: לא, טלי, די. הבאת מהלך לאחרונה.
1: רגע, אבל רק שנייה, אני רק רוצה רגע לומר לכם בשיא הרצינות, תבינו מה אתם רואים פה. יהודית תירוש, אין שקרנות כזו. היא הרי עמדה באחד הדיונים, היא אמרה שהיא לא ידעה על התרגילים המקורבת. הם לא ידעו על זה, לא, הם לא ידעו. כמו שהם גם לא ידעו שיש בעיה באיכוני טלפון של ראש הממשלה, לפי איכוני טלפון, הרי הוא לא היה בפגישת ההנחיה בכלל עם פילבר. ידעו את הכל בזמן האמת, הם שיקרו את כולנו. נפגשתי השבוע עם סנגור, הוא אומר לי, אני עצוב מזה. אני אומרת לו, גם אני. אני עצובה לגלות שחיתות גדולית כזו בצמרת של הצמרת. הם כולם צריכים לתת לנו דין וחשבון על זה, עד האחרון שבהם. עכשיו תקשיבו, במהלך המשפט מתגלה שיהודית תירוש שקרה. עומד שם עד ואומר, היא ידעה על תרגילי החקירה, היא ישבה בחדר ליד. איך זה עד? לא צריך להעלמין אותו לדין משמעתי? למה אנחנו מחכים? תגידו לי. למה? אפשר את זה מגיע למשפט הזה, איך?
2: מי אמור לעשות את זה?
1: דין משמעתי, מנכ״ל משרד המשפטים ושר המשפטים, סעיף 48 א' לחוק שירות המדינה משמעת.
2: אופה, אהבתי פה את החיבור, הנה עברנו, לא, טלי, יש לה קטע שהיא כאילו נותנת לך, היא שופכת עליך את הידע, ואז היא מעבירה אותך למישור הפוליטיקה, היום בדרך לפה ראיתי, טלי גוטליב, שרת המשפטים הבאה. את מרסה, רגע, טלי, את יש בעזרת השם, זה הימין מנצח, את ממונה, מה הצעדים הראשונים שאת עושה?
1: קודם כל עושה שימוש בסמכויות שיש לי, יש לי סמכות להעמיד לדין משמעתי פקידים במשרד המשפטים בכירים שסרחו בתפקידם. היועמ"שית שצריכה להיות מפוטרת, אני עברה את גיל הפרישה, עברה, למה היא נמצאת שם?
0: אבל עדיין יש אנשים שעברו את גיל הפרישה וממשיכים לשער
1: זה. אבל חוק, רגע, אבל יש לי בכללים.
0: אני אומרת, זה טיעון הכי חלש שיש.
1: לא, רגע, אבל תעשי משהו. כדי שתהיה אחרי גיל הפרישה, יש חוק הפרישה, את לא, זה לא שיקול דעת. יש, בנסיבות מיוחדות, את צריכה להגיש בקשה בתוך הזמן, ולבקש אישור, ויש לזה תהליך שלם. עם כל הכבוד. עכשיו, בואי נגיד, היא לא בגיל פרישה, בסדר, היא מכהנת. היא הגישה תצהיר שקרי לבגץ, נכון? שהיא אין פעולות חקירה לביצוע בתיק 100, מקום שבו לא בוצע אפילו פעולת חקירה אחת. זאת עבירה לפי חוק התקשיר. כתוב באותו סעיף 48 א'.
2: וואי, הרגתם אותנו.
1: השר מוסמך להעניש. רגע.
2: כן, סליחה.
1: לא מכירה בעל פה, אני כל היום משננת. ככה קורה, תבינו משהו, זה ידע, זה דבר נרכש. אני, זאת צריכה להיות מומחיות שלי, אז אני צריכה לדעת לנצח את המגרש של היריבים שלי. מערכת המשפט. זה לא נכון, יש לך את עמוד החוזקות שלך, על מה אתה מדבר?
2: רגע, טלי, שנייה, אבל אני רוצה להמשיך איתה שנייה.
1: מה אני אומרת לך, אתה שואל אותי מה אני עושה? קודם כל, קוראת לה אליי, קוראת לה, יש לי סמכות. בואי אליי, תהי הסבר להתנהגות שלך. אם לא, תשאי את עצמך, אני משאה אותך ל-14 יום.
0: טלי, את החלום שלי במשרד המשפטים, חברת הכנסת גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב, את החלום שלי במשרד המשפטים.
2: טוב, רגע, אני יודע שאת קצרה.
1: רק עוד תשובה אחת, תקשיבו לי רגע. שבוע בג"ץ נתן את אחת ההחלטות, מתחת לקו הרדאר שלנו, שפגעה אנושות בביטחון ובחוסן.
2: מחנות הפליטים.
1: שהוא מפציר, בדיוק הוא מפציר בצבא להזדרז, להילחם מהר מהר מהר מהר, כדי שהתמימים והתמימים האלה, באמת, תומכי התיאוריה,
2: יחזרו לבתיהם. כן.
1: ואני אומרת לכם, זה בדיוק מה שצריך, הציבור צריך להבין. בג"ץ נוסד כדי לתת סעד לאזרח מנצל, בכך כתוב בחוק. לא לתת סעד לא לעזתים, ולא למחבלים, ולא לתומכי טרור, ולא לפלסטינים תושבי שטחי A ו-B, עם כל הכבוד. לא לשם זה נועד. כדי שהציבור יבין את זה, לשם צריך להדק את זה. בג"ץ ייתן סעד לאזרח, לא למחבלים ולא לעזתים.
2: אבל אני חייב לשאול אותך משהו על זה, אז עכשיו אני רוצה לסיום משהו קצת שאני לא אהבתי. ואני הנושא, מה שקוראים לו הטרור היהודי, הכי תקיף לטובת המתיישבים. אני אומר לך, אני מתאבד על האירוע הזה, וזה.
1: לא כמוני.
2: אז עקבת אותי, אז אני מקום שני. טוב, אבל שנייה.
1: בגלל שאני יודעת דברים מהחסוי.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך באמת. כאילו נניח כשדוד זיני, שאני חושב, אני כמעט בטוח שאני ואת רואים בו משהו מאנשים כשאנחנו מאמינים שכן צריכים להיות במקומות האלה, נכון? כשאת כותבת על
1: אחרי שהוא... אבל צריך להוכיח את עצמו.
2: רגע, בסדר, נכון, נכון, אבל במהות הדיון... אין בעיה, אבל כשבתיאור... רגע, בסדר. להעיף, להעיף, אין בעיה, צריך להעיף, אבל...
1: לא יש להעיף, לא?
2: בסדר, טלי, שנייה, טלי, תני לי, נשמע, שנייה, רק דבר אחד. אבל כשאת כותבת עליו מיד, אחרי שיש את האימות הזה בקבינט, שהוא אומר להוריד סטרוק תגני, וגם שם אני יצאתי אליו, מה תגנו, תעשה את העבודה שלך, זה לא קשור לגינויים, אוקיי?
1: אני רוצה...
2: רגע, אבל את כותבת עליו שזה בגלל שרומזת, שזה מחזיקים אותו בגרון בגלל אח שלו, ובגלל זה הוא עושה את זה, וואלה, לדעתי, זה נניח הקו שאת עוברת מדי.
1: רק שנייה, אני לא, דרך אגב, זה לא מה שלא אמרתי. אני אומרת לך בפה מלא, בפה מלא, שדוד זיני עושה לנו עוול גדול בכל מה שקשור לקמפיין השקרי מאוד של אלימות מתנחלים. ולמה זה קמפיין שקרי? אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הבא. אין אפילו כתב אישום אחד, ברוך השם, נגד אף יהודי ביהודה ושומרון. לא. ואני אומרת לכם,
2: אבל זה בגלל אח שלו.
1: רגע, תקשיבו רגע, זה יותר חשוב ממני ומך. רגע. יש הטרלות של אנרכיסטים תומכי BDS ביהודה ושומרון שממציאים שקרים על יהודים. יש ערבים ביהודה ושומרון שממציאים שקרים על יהודים. רגע, למה יש את הקמפיין הזה? תבינו, זה יותר נורא ממה שאתה חושב. כשאבישי מועלם חשף את ההקלטות שלו, מפקד תחנת תימר שי לשעבר, את ההקלטות שלו עם ראש החטיבה היהודית בשבק. ואתם גיליתם שם סנאות איומות, איומות ליהודים, ובידוי ראיות, כדי לעצור את רב ישיבת יצהר וכולי. היה איזשהו שקט בחטיבה היהודית בשבק כזה תקופה, ואני אמרתי שאם החטיבה היהודית בשבק לא תיסגר, זה רק עניין של זמן עד שהם יקלטו ב-400 כמש ביהודי יהודה ושומרון. והקמפיין השקרי הזה של אלימות מתנחלים עולה לנו בעולם בשמנו.
2: אני איתך, טלי, אבל זה בי הצודקת ב-100%.
1: מה אמרתי לדוד זיני? אמרתי לו שאני יכולה לא לשפוט אותו, כי באמת יש כתב אישום נגד מי שלו. השבק יודע לעשות דברים איומים, איומים איומים נגד מישהו, שלא תתבלבלו.
2: אבל הוא השבק.
1: כתב אישום נגד אח שלו, רגע, כתב האישום, לא, הוא לא היה מעורב בתיק הזה.
2: לא, אבל צלנו, אבל...
1: וכתב האישום, רגע, וכתב האישום נגד אח שלו, רק כדי שתבינו, הוא מתבסס על האמירה של הזאתי. לאן הגענו? איזה פחד. ואני בגלל זה אמרתי, אולי אני לא שופטת אותו. אז אולי אם אתה לא יכול לצאת נגד החטיבה בשבק, אז אולי אתה לא צריך להיות ראש השבק. שאני אומרת לכם, זה קמפיין
2: אז מה שאת אומרת, לא.
0: אבל טלי, למה לא לגנות אם יש... רגע, סליחה, חברים. עם כל הכבוד לנו, וכל התמיכה, וכל הרצון הטוב, וכל
1: זאת אותה.
0: למה לא? לא, רגע, למה? אם יש פעולה בלתי חוקית, שמטילה, רגע, מטילה צל כבד על מדינת ישראל מבחינת העולם, וגם פנים, מה פתאום לא לגנות? סליחה, איפה זה פוגש אותה?
2: זה לא תפקיד של ראש השבק.
0: לא, אני לא מדברת על ראש השבק, אני מדברת על אחרים.
2: זה לא תפקיד של ראש השבק.
1: רק רגע, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת לך הפוך. אין טרור יהודי ואין אלימות מתנחלים. יש, אני אלך דוגמה קטנה כמו האירוע.
2: תגידי, אם זה כזה פשוט, למה בן גביר לא מפטר את המפכ"ל? הרי הוא לא זורם איתו במיליון דברים על מינויים, עושה לו פוזות. למה בן גביר לא מפטר את המפכ"ל?
1: בן גביר, השר איתמר בן גביר לא צריך לפטר את המפכ"ל.
2: למה לא?
1: השר איתמר בן גביר מצליח לעשות דברים אדירים.
2: נכון, אבל למה הוא לא פטר את בועז בן פרידה?
1: רגע.
2: לא יודע.
1: סליחה, שנייה, אבל בטח ובטח לא צריך לעשות שום דבר שאני מתקרב בזמן בחירות עם כל הכבוד. הוא עושה עבודה מעולה במשרד לביטחון
2: לאומי. אז למה הוא לא מעיף את בועז בן פרידה? למה הכל קל כשזה בצד השני, כאילו, כשזה כאילו לא עוצמה יהודית?
1: עוד פעם, לא קראתי לך לפטר את ראש השב"כ. אמרתי לו, אם אתה לא מסוגל, תהיה כן עם עצמך ותתפטר.
2: רמזת את זה, טלי, נו, זה... זה תדר, זה כאילו רמזת את זה.
1: להפך, אמרתי, לא רמזתי. אני לא רמזת, אני אומרת נכוחה.
2: זה הפרת אמונים מה שאמרת עליו, אגב, לא?
1: אם אתה לא יכול, לא, מה פתאום?
2: למה, אם הוא שיקולים אישויים? אם הוא מתוך שיקולים אישויים שקשורים לאח שלו, לא עושה דברים?
1: לא, זה לא... תקשיב, זה עוול מה שאתה עושה לי בדבר הזה.
2: אני שואל.
1: אני אמרתי, אני לא שופטת אותו, אני לא שופטת אותו כי השבת יכול להטיל אימה. אימה גדולה. אבל, רגע שיהיה פה, אבל אני אומרת לכם פה, לצד זה שאני לא שופטת אותו, אני אומרת לו, אם אתה לא מסוגל לצאת נגד הקמפיין השקרי הזה, אז אתה לא יכול להיות ראש השבת. ואני אומרת לכם, הקמפיין השקרי הזה עולה לנו בחוסן שלנו בעולם. ושאלה אותי, עורך דין בראשי הזירה, למה אנחנו לא מגנים? לא, זה לא עניין. אני לא מגנה, אני אומרת לך, זה שקר. שבת אני רואה פרסום שבקוס רבאו יהודים ותקפו בתים, ואז את רואה את הסרטונים שהפלסטינים יידו אבנים את היהודים, והיהודים ניסו להתגונן, והם גם תקפו גם את החיילים, והחיילים היו צריכים להשתמש באש. זה נורא. זה קמפיין שקרי נוראי שיש לו מטרה אחת. להכיר מדינה פלסטינית ולהשחיר את יהודי יהודה ושומרון. זה הכל. אותו דבר, גם ביוני 82, כשביידן, סנאטור דאז, תקשיבו, לא רצה לתת נשק, ומנחם בגין אמר לו, אתה לא תאיים עליי, גם אז, דרשו מהם להתנהג בצורה כזאת אחרת ביהודה ושומרון. אנחנו לא יכולים להיות...
2: אמרת יולי 82 או יוני?
1: לא יכולים. יוני,
2: כי אני אוגוסט נולדתי 82, אם זה מעניין מישהו, רק שתדעו,
1: חודשיים
2: לפני לדתי, היה את האירוע שטלי דיברה עליו, תבינו כמה רחוק הלכנו בשיחה.
1: צעיר לעזאזל. תבינו כמה צעירו.
2: טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
1: ברכת השם עליכם, כנרת, כל הכבוד,
2: אל תסמוך על עצמך, עד יום אותך.
1: רגע, רק אומרת לכם משהו על כנרת, אתם צריכים להבין משהו. עורך דין, לא, אל תגידי לא. ההיסטוריה נשלטת על ידי מספריה, בזכותך, בזכות האולפן הפתוח, בזכות אי ציפורי, בזכות כל מי שעוסק במלאכה. אתם הוכחתם לעם ישראל שיש פה רדיפה פוליטית איומה, איומה ונוראית, שעלתה לנו בחוסן של החברה, בגיבוש הזה החברתי שיש פה, הכל משיקולים פוליטיים, לא יהיה עוד, תדעו לכם.
2: מה שאהבתי באולפן הפתוח תמיד, שזה כמו,
0: טלי,
2: זה כמו היפים והאמיצים היה תמיד, נכון? כאילו פתאום מישהו עוזב, מישהו חוזר, זה היה ממש כזה, יש עונות של האולפן הפתוח, זאת עונה טובה, זאת עונה לא טובה, לא יודע, יאללה, טלי גוטליב, תודה רבה, להתראות.
0: אתה יודע כמה אנשים היו באולפן הפתוח, ואיפה הם היום? יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. גיא לוי, הוא היה גם בפרויקט 315, אבל הוא גם היה באולפן הפתוח.
2: בומבה חייל או של היצל? לא היה.
0: וגם הוא דובר ראש הממשלה.
2: נכון, מי עוד?
0: טלי גוטליב.
2: טלי גוטליב, כמובן.
0: חברת הכנסת.
2: זה כמו פאנליסטים של הפטריוטים, רק ששם הגענו למקומות פחות טובים.
0: ממש.
2: כל מי שהגיעו. טוב, יאללה, נצא להפסקה.
0: רק אני, כל הזמן אמרו לי, את עושה את האולפן הפתוח בשביל לקבל ג'וב.
2: כן, מי? זה אני רוצה להגיד.
0: זה אני רוצה להגיד. זה ממש תלונות.
2: לשני השמאלנים ששומעים אותנו עוד. מי שחושב שאיש ימין בתקשורת עושה את זה א' בשביל כסף או ב' כדי להתקדם, לא מכיר את עולם התקשורת בישראל. תודה, יאללה, צאו נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: גם הטיסה לדובאי בנט מעורב בה
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ אז דיברתי איתם
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק אידי אמין בטח כמו שיש כולם היו בניי כולם היו עובדיי
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רק השמיים
12: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית ישראל עד השמיים ובחזרה
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כן, הילד מהקטמונים, דני זקן, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
1: אהלן, אהלן, בסדר גמור, הכל בסדר.
0: אני עם כנרת בראשי פה, תגיד שלום.
2: אהלן, דני, מה נשמע? למה הוא אומר לך הילד מהקטמונים? לא הבנתי.
0: עכשיו הוא קיבוצניק, אבל הוא מהקטמונים במקור, אתה יודע, דני?
2: לא ידעתי.
0: כן, כן.
1: איך לא ידעת?
2: לא ידעתי, דני, בחיי, אני ירושלמית בעצמי, לא ידעתי.
0: כן, אתם רוצים לדבר על השפה המיוחדת הזאת שלכם עוד פעם? זה ממש יש לי כוח לשמוע עוד פעם, לירושלים והמעתיים שלהם.
2: והג'ויים.
1: אם אתה לא תהיה זה, אנחנו נתחיל לדבר קורדית.
0: כן. טוב, בוא נדבר סעודית. אתה רוצה לדבר סעודית קצת?
1: בברוכה, חבר'ה.
0: איזה כיף. דוגרי.
1: לא יודע, תראה, בכל זאת הם...
0: מה?
1: כשמסתכלים בתמונה גיאו-אסטרטגית, זה לא... או שאתה אויב, או שאתה חביב עלינו. זה לא מדויק להסתכל על זה כך.
0: כן, אבל...
1: אתם יודעים ב... כן, מה הבעיה?
0: לא, כי כשהייתה מלחמה קטנה עכשיו, שתיים אפילו, וישראל הייתה, מה שנקרא, עמוד האש לפני המחנה, ויצאה נגד האויב הכי גדול של הסעודים, האיראנים, אז הסעודים עשו כל מיני מהלכי התקרבות לאיראנים, והמשיכו לדבר על המדינה הפלסטינית שלהם, ודי שמו עלינו, לא רוצה להגיד בקורדית איך אומרים את המילה הזאת.
2: אמרתי, כמי שמדבר קורדית זה יחידי סגולה, אבל תסביר לו גם שיש מהלכים מאחורי הקלעים, שלא בערך חייבים לחשוף את הכל.
0: לא, אני יודע, איזה מהלכים יש
1: לי? נכון, זה... אבל צודק כבודו בזה שזה על פניו, כלומר מה שרואים בתקשורת החזותית ובהצהרות וכולי, הם בהחלט מתנהגים בצורה די מכוערת כלפי ישראל, שהיא זו שמגינה עליהם ונלחמת את המלחמה שלהם בפועל. אין ספק בעניין הזה. לא כל אפשר לספר עד כמה אנחנו מגינים עליהם. ובזמנו פרסמתי בישראל את הסיפור שהם פנו אלינו אחרי התקפה החות'ים לפני שלושה שבועות או משהו כזה, וקיבלו משהו. אז זה נכון שהם מתנהלים בצורה, בזירה הפומבית, באופן, יש לומר, מכוער, ועזוב רגע להגיד מדינה הפלסטינית, זה סוג של לגיטימי, אבל בהתקפות מאוד מאוד חריפות על ישראל בהקשר לעזה.
0: צריך להגיד רק אולי, דני, מה קרה השבוע, כי אנשים קצת לא יודעים פה, אשכרה התימנים ירו טיל על שדה תעופה, נכון?
2: התימנים.
0: החות'ים, כן. והרגו 12 איש, הרגו 12 איש, פצעו שם מאות, כל חברות התעופה מבטלות טיסות לסעודיה, היא מתנתקת, היא עוברת קצת על מה שעברנו.
1: הם סגרו לחלוטין את שדה התעופה בריאד ובעוד עיר אחת, וגם בג'דה רוב הטיסות בוטלו, זה נכון. הכל נכון, התימנים, אלה שמדברים עליהם, לוחמים עם קפקפים, לא עושים להם נזקים כבדים. קודם כל, הם לא בדיוק כאלה, יש להם מיליציות חמושות היטב בסיוע של איראן ושל סין, יש לומר גם, והם עושים להם צרות צרורות, אין ספק. גם בגלל אוזלת היד של הסעודים, יש להם צבא די חמוש מכף רגל ועד ראש עם תקציבים פי כמה וכמה ממה שיש לנו, ובכל זאת לא מצליח לתפקד כמו שצריך. הם עושים התקפות אוויריות, אבל מודיעין יש להם פחות בהקשר הזה, כלומר הם תוקפים בניגוד לתקיפות החלון המפורסמות שלנו, שאתה מכניס טיל מהחלון והורג רק את מי שצריך.
0: הם עושים חשוב ג'י.
1: והם לא מצליחים. עכשיו, הם פונים לכל מי שרק יכול לעזור. הם חתמו לאחרונה, אני מזכיר את הברית הזו, עם פקיסטן ועם טורקיה, והם בינתיים עד עכשיו רק עודדו מהיציע ואמרו שהם יסייעו ולא עשו שום דבר בינתיים. והסעודים בברוך, אז הם פונים כמובן גם לאמריקאים, כאמור פנו גם אלינו. הבעיה שלהם היא קודם כל בזה שזה משבש להם את החיים, דבר שני זה משבש להם את ייצוא הנפט, כי הם תוקפים להם מתקני נפט, המתקנים של ארמקו במזרח סעודיה בעיקר, וגם את הצינור הנפט שמעביר ממזרח למערב.
0: ורגע, ולאן זה הולך? כי אני אגיד לך מה, אני הגעתי לשלב, אני קורא לזה תקופת, יש בין הזמנים, אני בין הודעות של אמא שלי. כי זה השלב שאתה מקבל מאמא שלך הודעות, תגיד, זה נכון שסופה שזה קורה? אתה מכיר את ה... נכון? כולם מקבל זה. יש איזה משהו? אין מצב של דונלד טראמפ לפני ה...
1: למה שזה יקרה? אני שואל אותך, מה האינטרס של דונלד טראמפ עכשיו לחדש את המלחמה? אני אגיד, יש לנו מבחינת טראמפ והאמריקאים ואנחנו לצידו, המצב כרגע הוא די סביר, כלומר, יש בהורמוז, אמנם האיראנים עכשיו בימים האחרונים עושים מאמץ לפגוע שם, והם הצליחו לפגוע ביממה האחרונה בכמה אוניות מסע בעיקר, פחות מחליות, אבל הרבה מאוד נפט כן יוצא משם. בספטמבר יצא אותה כמות שיצאה לפני המלחמה, ועכשיו באוקטובר פחות, אבל האיראנים עצמם לא מצליחים לייצא. כלומר, איראן נמצאת באיזשהו תהליך הידרדרות לקראת קריסה.
0: יאללה, די, קורסת כבר שנתיים אל
1: הדעת. בלי לראות ירייה אחת.
0: נמאס לי לשמוע את זה כבר שיות אותו קורסת.
1: אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, תקפת. אתה תפיל אותם, אתה חושב?
0: לא, לא חושב.
1: תקפת, מה עשית? תקפת מהאוויר.
0: לא, אני בעד החנק.
1: תקפנו, קטשנו להם את הצורה כמה חודשים. זה עזר, כמובן, הוריד את הטילים אחורה וגרעין אחורה. הסיבות היחידות שיכולות להיות לתקיפה אמריקאית הן, אחד, אותן סיבות שהביאו לפרוץ המלחמה, כלומר הכנסה של פרויקט הגרעין אל מעבי האדמה, כך שאי אפשר בכלל יהיה לעקוב אחריו ואפשר יהיה לבנות שם פצצה, וזו הייתה עילת המלחמה האמיתית. איתם, שתיים,
0: והם לא עושים את זה? אנחנו יודעים שהם לא עושים את זה?
1: אנחנו יודעים שהם עושים דברים מסוימים, אנחנו לא נמצאים בשלב של, ואנחנו יודעים לפי מה שאני מבין מה קורה שם, לא נמצאים עדיין בשלב שהוא בלתי הפיך. אגב, גם אם יכניסו את זה למעבר האדמה, אפשר להילחם בזה, אפשר לסגור להם את הפתחים, ויש עוד כל מיני שיטות אחרות, אבל בקיצור, זו סיבה אחת.
0: מה קורה באיראן? מה קורה באיראן?
1: עוד משפט. אפשרות אחת היא שטראמפ יראה שהוא באמת במצב קטסטרופלי בבחירות, בחירות האמצע, כלומר יאבד את הקונגרס, ואז יכול להיות שהוא יחליט לעשות איזה פעולה צבאית שאולי תוציא אותו מהמצר הזה.
0: ומה קורה באיראן? באמת כמה הם... כי אנחנו לא שומעים כל כך לשם שום דבר.
1: א', זה אחת הסיבות שהם מצליחים להחזיק, כי לא יוצא מידע החוצה, זה גם כן חלק מהעניין. יש... אם אתה שואל מומחים כלכליים, אז יש, מדברים על בין 3-9 חודשים של הקריסה. עכשיו, מה זה הקריסה? עוד 9 חודשים, אם המצב ממשיך כמו שהוא, אז באמת שלא יהיה שם שום דבר. אבל בטווח של 3 חודשים מדברים על אפשרות של הפסקת מזכורות גם לכוחות הביטחון, בגלל היעדר כסף פשוט. הם מדפיסים כסף בלי הכרה, אינפלציה עצומה, לכסף אין ערך, אתה כבר לא יכול לקנות איתו כלום. והמהלך הזה אמור להבשיל בתוך 3 חודשים, כך שוב, תלוי את מי אתה שואל, לקטע של קריסה שאומרת שכוחות הביטחון לא יקבלו מזכורת, ואז אין לך איך לדכא את המאומות.
0: תגיד.
2: רגע, אבל עזוב את המאומות, זה בסדר, אבל זה פוגע באזרחים ש... רובם שם רוצים להשתחרר מהעריצות והדיקטטורה והפשע שנעשה נגדם. איך, למה מי שמטיל עליהם את הסנקציות ולא גואל את האזרחים האומללים האלה מהשלטון הרצחני הזה, למה לא חושבים על משהו אחר?
0: כי להם,
2: רגע, עבור השלטון הזה יש, רגע, עבור השלטון הזה יש בחוץ הרבה מאוד כסף, והילדים שלהם נמצאים בחוץ ולומדים טוב וטסים במטוסים פרטיים וישנים בבתי מלון מפוארים. אבל האזרחים סובלים מזה. האזרחים שמבקשים לשנות את זה.
0: כל אזרח של כל מדינה ערבית כמעט סובל.
2: אפשר לעשות.
1: בוא נכניס את זה רגע לנושא. השאלה היא במקומה, כלומר, קודם כל, העולם המערבי חוץ מארצות הברית צבוע ושלא לומר מושחת באופן בלתי רגיל ביחסו לאיראן בוודאי. גם יחסו לישראל כמובן, אבל ביחסו לאיראן בוודאי. כלומר, אני שאלתי, יצא לי לשאול כמה וכמה, גם דיפלומטים, גם ראשי מדינה, גם שרי חוץ, את השאלה הזו. תגידו, אתם יודעים הרי בוודאות שמדובר באחת המלחמות הכי צודקות שהיו אי פעם מאז מלחמת העולם השנייה. למה אתם לא מצטרפים, מדינות אירופיות? והתשובות תמיד היו מתחמקות, האמריקאים לא הזמינו אותנו, טראמפ לפני כפויה.
2: לא שלחו לנו הזמנה, לא נתנו לנו מקום
0: ב-VIP. שיבדקו, אולי זה בספאם, דני, יכול להיות שזה יפגיע לטבע.
1: בדיוק, ואנחנו עוזרים הגנתית וכל מיני קשקושים. אבל את צודקת לגמרי שאפשר לנקוט בהרבה הרבה יותר עיצומים כלפי אישים של המשטר, בני משפחות שלהם. בארצות הברית עצמה נמצאים בלוס אנג'לס.
2: באירופה?
1: שיש לה שם...
0: אני טס ללוס אנג'לס עוד מעט, אז חבר'ה, תגידו לי איפה.
1: טהרנג'לס, זהו, טהרנג'לס. יש שם המון, המון, המון, המון אזרחים איראנים, שרבים מהם הם אנשי משטר, משפחות משטר וכולי. עיצומים מאוד מאוד משתקים. האמריקאים חייבים להגיד הולכים בכיוון. סקוט בסנט עושה עבודה אדירה, שר האוצר, גם הפסקת הטיסות, גם מסחרי וכולי.
2: אבל קודם שטראמפ יחליט מה הוא רוצה לעשות עם איראן, כי כל בוקר הוא קם משהו.
0: לא נכון, אל תעשי את זה.
2: הנה פגעתי
0: בכינרת שלי. לא, לא.
1: כינרת היא תלמי רגע מההצהרות שהן אכן מאוד מבלבלות.
0: מאחור יש אסטרטגיה.
1: בהיבט הזה של ה... של הלחץ הכלכלי שהוא, ניסו את הלחץ הצבאי. קודם כל בהפצצות עשו המון, הצלחנו להשיג המון הישגים. הורדת
0: ההנהגה. אבל זו הייתה טעות להוריד אותך מן העיר, אומר יאיר גולן.
1: כן, כן, זה היה מאוד לא מוצלח. התקיפה הזו הייתה מאוד לא נכונה, כך, כן. אבל בסופו של דבר, הסיפור, אגב, קורדים, הסיפור עם הקורדים לא הצליח, בין היתר בגלל ה-CIA והאמריקאים. גם הקורדים
2: עצמם... שניהם הקורדים מדברים איתך פה ונותנים לך פה מיני...
0: חבר'ה,
2: יושבים ומעשירים את הידע שלך ואתה מדבר ככה.
0: אני אוהב קורדים.
2: דני, אם אתה רוצה לנסוע לקורדיסטן, יצא לך לחשוב על זה? אני החלום שלי.
1: הוזמנתי לא אחת, אפילו הציעו לי אזרחות קורדית.
2: וואו.
0: מה אתה עושה עם כל האפשרויות שיפתחו בפניך?
2: חמוד שלי, הלוואי והיה לך את התרבות המפוארת.
0: לא, אני לא אמרתי לתרבות כלום, על האזרחות הקורדית.
2: על האזרחות הקורדית.
0: את ראית פעם מישהו שלף, ראית מישהו פעם בשדה תעופה שולף דרכון קורדי ואומר, אני עובר.
2: אני הקורדיה הגאה מספר אחת בישראל.
0: שום בעיה, שום בעיה, אבל אין פה יתרונות. דני, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נעשה תוכנית שלמה על היתרונות שבאזרחות קורדית, שכוללת יציא הכבוד, אין על הרדים של ביתה.
1: תשמע, אנחנו נעשה תוכנית משלי בבית עם צלחת קובה ועם סיר אחת שמביאה כנרת וסיר אחת שלי ויאללה.
0: אני גם מביא סיר, למה אתה פוסל את האירוע? צימס, צימס. טוב, יאללה, דני זקים, כתב פרשן מדין ישראל היום, חייבים לסיים, ביי.
1: אחלה יום שיהיה, ביי.
0: טוב, מה אמרת?
2: תגיד, אתה חשבת לרגע לשבת לידי, ושתהיה נימת זלזול, ולו הקטנה ביותר, בשושלת המפוארת של הקורדים, ואתה לא מבין איזה עם זה. עכשיו אני רק רוצה לספר חסוד. הנשים הקורדיות, אלה הנשים שהצליחו להכריע את דאעש.
0: נכון.
2: תודה רבה. מפה זהו, סיימנו,
0: בזכות נשק שנתנו להם גברים.
2: אתם יכולים לעבור לפרסומות.
0: לא, סתם, בואי, תגאל אותי, אני פחד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה. שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. משכנתאות.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוגי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: אייר מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
7: גלי ישראל. פתחי מזימרי בעם.
8: טוב, לא בכל, עוד מעט נדבר על גלי אלבין, חנוכה, אתה נדבר על זה. לא בכל יום, אבל מוקמת תנועת נוער. אומנם תנועת נוער של קשישים. את בסדר עם האוזניות? לעזור לך הכנרת כזה? בוא נגיד בוקר טוב לאישי פרידמן, קרוש דסט תחקירים מרוץ 14, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה נשמע?
8: אנחנו מדברים על תנועת הגדעונים.
9: הגדעונים, כן, לא יודע אם זה תנועת נוער, אולי זה סוג של חסמבה, או ניסיון לשחזר את הפלבק מחדש, אין מושג.
8: כן, תספר מה הסיפור.
9: כן, תראה, קודם כל, הנקודת המוצא של הסיפור הזה, זה שקבוצה של אנשים בכירים במחנה קפלן, בעצם רואים בימין הישראלי כישות, איך תגדיר, ישות אפלה, כאילו הם בטוחים שהימין הולך לגנוב את הבחירות, הימין הולך לגנוב את הבחירות, ולכן הם מקימים איזושהי תנועה, איזשהו ארגון שאמור בעצם למנוע מהימין הישראלי לגזול להם את הבחירות בדרכי רמייה, ולכן הם מגיעים לכנס הזה שמתקיים ביום שישי שעבר בירושלים, אהוד ברק, בוגי יעלון, אמירם לוין, כמה בכירים
8: מודחים
9: לנשק, כל החבר'ה הטובים, ושם אהוד ברק מציג להם תרחישים שהוא מאמין שהוא בטוח שיקרו, הוא אומר להם, זה מה שהולך לקרות בבחירות, כלומר, יבואו סביבת נתניהו, תעביר מסרים לכל מיני אנשי ימין, לחדור לפרוץ לכנסת, ואז להציט פתקי קלפי כדי שאחרי זה אפשר יהיה להגיד שאין בחירות, כי אי אפשר לדעת מה התוצאות, כי אותו קומץ ימני שרף את הפתקים, ולכן הם צריכים להקים איזושהי חבורה כזאת, לא חבורה, בעצם ארגון שירוכב ממאות אנשים, שיבואו ביום הבחירות לשמור על הכנסת, להגן על הכנסת מפני אותם אנשי
8: ימין. איך? באיזה אופן הם יגנו על הכנסת? כאילו...
9: יגיעו מאות אנשים, יעמדו על...
10: כמו שהוא אמר, בדרך כלל, רגע, בדרך כלל אהוד ברק יש לו שיטות. זה או דם בירקון, או להציף את קפלן, או זה. עכשיו בטח הוא יצטרך למצוא משהו חדש, אבל זה על אותו שטח. זה על אותו...
9: כן, הוא מדבר... תראו, הם הכינו תוכניות איך להתמודד עם זה. זאת אומרת, הם באמת מתכוונים שהם יבואו לכנסת ביום הבחירות ויקיפו את הכנסת.
10: רגע, מה, הם בטוחים שהם הולכים להפסיד? לא הבנתי.
8: לא,
9: הם בטוחים שהימין הולך לגזול את הבחירות.
8: הם בטוחים שהם הולכים לנצח ושאנחנו הולכים
10: לגנוב להם.
8: לשרוף את הבחירות. ועכשיו תקשיב, אתה יודע, זה בדרך כלל, אם יש בימין משהו כזה, זה בדרך כלל, זה יורם יובל ראיתי שם גם, נכון?
10: שזה מפתיע אותי, אני חייבת להודות.
9: כן, יורם יובל הוא...
8: הוא התכתב איתי פעם שהוא רצה שאני אבוא, לא יודע, לאיזה תוכנית שלו או משהו.
10: הייתה לו תוכנית מקסימה. נכון, כן. ואני הייתי גם, לא רק בתוכנית שלו, אני הייתי גם בכל ההרצאות שלו על חקר המוח. תקשיב, הבן אדם
8: מבריק. אולי הוא מקרה שצריך לחקור.
10: לא, מבריק, לך לשם. אני לקחתי המון טיפים ממה שהוא אמר, איך לגדל ילדים ואיך לגעת בהם כדי שהם יהיו. ופתאום אתה מגלה את הדבר הזה.
8: הוא אומר, זאת הצערת הגדעונים, ואתם צריכים להחליט אם אתם מתחייבים לדבר, כן או לא.
10: הוא הנכד של, אתה יודע.
8: כן, של
9: איזה... הם חתמו על הצהרה, הייתה שם איזו הצהרה שנוסחה על ידי עורך דין גלעד שר, שבעצם הם מתחייבים לכל מיני דברים, וחלק מההתחייבות זה בעצם לעלות לירושלים. אם בנימין נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות, אז הם צריכים לעלות לירושלים.
10: אם הוא לא יקבל,
9: הם כבר מתכננים
10: את המרד.
9: כן, ולעשות מצור, לעשות מצור.
8: אבל זה בדיוק העניין. קודם כל, כל, כל אני רוצה להגיד דברים, מה שעצוב קצת פרידמן, שאתה עוד שנייה לך מקצוע, ולא בגלל ה-AI. למה? כי אתה כאילו הולך, חופר, משיג הקלטות מאיזה כנס. אהוד ברק את הדברים האלה אמר באולפנים, בלייב, כאילו שצריך להיערך לעלייה ירושלים, ביום הבחירות וכאלה. הם כבר אומרים את זה בחוץ. אבל אני דואג מדבר אחר. אני חושב שהם תמיד מצביעים על מה שהם מתכוונים לעשות. לא על מה שהם מפחדים ממנו. וצריך, לקראת יום הבחירות, יש אנשים מטורפים שם. מטורפים, יכולות ענקיות, כסף גדול וזה. אני לא יודע מה הם מתכננים לעשות, סתם פתאום ביהודה ושומרון לחסום קלפיות, לא יודע, בכל מיני מוקפים של חרדים, לאיים על חרדים, שלא יצאו להצביע, לדעתי, מסוגלים לעשות את
10: זה. תגיד, זה באמת אהוד ברק. תקשיב, היה שר ביטחון, היה רמטכ"ל, סיפרו לנו שהוא היה חייל כל כך מאותר. תקשיב, זה מה שהוא עושה לעת זקנה? להסיט, לפלג, להשמיד את העם הזה, לא הבנתי. מה?
8: אני חייב להגיד לך, אני המונחים של להסיט ולפלג, זה לא מעניין אותי. זה גם
10: לא,
8: אני
10: לא, לא, זה אמור עלינו, לעניין אותך.
8: זה לא מעניין אותי. לא, מה שמעניין אותי זה האיש אלים. אלים ופשיסט, לכאורה. אתה נגיד פשיסט, אתה שעושה. כאילו, תקשיב.
9: טוב, זה... אבל הפוביות האלה, אבל הן באמת מתורגמות בסופו של דבר למעשים מאוד פרקטיים. למשל, העלו שם בכנס, סתם נצא לכם דוגמה, כן. למשהו שלא הכנסתי, אבל הכתבה... שאין כל כך בטוחים שרוצים לגזול להם את הבחירות, אז הם מפנים לחצים על, על ועדת הבחירות המרכזית. למשל מה, הם מאוד דואגים מזה שיש מישהו שמסיע את הפתקים מאיפה שסופרים את, את הפתקים לכנסת. יש נהג אחד. אז הם לחצו שיש שני נהגים. הם מאוד דאגו, מאוד דאגו מזה שיש... עסקית, עסקית היא מאוד קל לפרוץ אותה, אז העסקית הולכת להיות, הבנתי, משל מזאפ, עסקית שיש לו צפת את הפתקים.
8: יש את עסקית של מנדלבית, אם רוצים עוד עסקית, אפשר להשתמש בה, כאילו, להביא את הפתקים.
9: והם מפעילים לחצים על כל הגורמים האלה כדי, אתה יודע, להבטיח...
8: מה, בסולברג נכנע להם, כאילו, אם עכשיו הם אומרים שצריך עוד ארבע שומרים וזה, הוא יגיד כן?
9: אני הבנתי שכן, מסור הרבה שינויים בנושא הזה. לא יהיה נהג אחד, יש שתי נהגים. כי לך תדע מה הנהג הזה, אולי יהיה גבי או משהו כזה.
10: אבל איפה הליכוד והימין מבקש את ההגנה הוא עצמו? על, כן. על באמת, על לשמור על תואר הבחירות. ראינו שלשכת עורכי הדין, שזה ארגון פוליטי על מלא מלא בראשותו של עמית בכר, עורך דין עמית בכר, הם לוקחים ורוצים להכשיר עורכי דין כדי שהם יהיו בקלפיות, כן? שתבין.
8: כן. אין לי בעיה עקרונית, זה לא מעניין אותי, רק ש...
10: אבל איפה הצד השני? בדיוק, נראה לי שהם די ישנים.
9: אני חושב שיש כאן בעיה, הבעיה המרכזית כאן זה השופט סולברג. כלומר, הליכוד כן פנה אתמול לשופט סולברג ולעוד כל מיני גורמים כדי שיתערבו בנושא הזה, כי בסופו של דבר הם גורמים לכל מיני אנשים להתלהט ולבוא טעונים לתוך יום הבחירות ולעשות כל מיני דברים, אבל השופט סולברג, צריך להבין, הוא לא יכול כבר להתמודד עם כל האירוע הזה, לדעתי יש פה כל כך הרבה עמותות של ארגוני שמאל שמפרות את החוק של חוק V15, גם הסיפור הזה הוא חלק מהדבר הזה, סולברג גם אם הוא ירצה לפקח ולבדוק את כל הסיפור האלה, הסיפור הזה של עמותות, הוא לא יוכל לעמוד בגודל של האירוע הזה. פשוט יש לנו איזה שבועיים לבחירות, אפילו פחות מזה. יש פה עשרות עמותות של ארגוני שמאל עם תקציבים מטורפים, עם כל מיני הזיות כמו אנשים של אהוד ברק שמלהיטים פה את האנשים שמי יודע מה הימין יעשה, והוא לא, לא יוכל להתמודד עם זה. זה פשוט יותר מדי ארגונים, יותר מדי עמותות. בשביל שסולברג יתערב, בשביל שסולברג יתערב בדברים כאלה, צריך להגיש עתירה, ואז הוא צריך לבדוק את הדברים, ועד שהוא בודק את הדברים ונותן מסקנות, הבחירות בפתח.
8: כן, הבחירות בפתח.
9: הסיפור הזה די
8: אימא. עיניים על הכדור ועל הקלפי, ושיהיה לנו בהצלחה עם המשוגעים האלה. צריך להגיד, חברה של משוגעים, זה לא יותר. טרילילית רללה. אולי עושים טרילילית רללה בסוף. שיר טוב, לא? אחרי זה נראה. טוב, יאללה, יש אפריד, מראש את דסק התחקירים של ערוץ 14. תודה.
10: תודה.
9: תודה, ימקם.
8: מה? עם איזה שופט עבדת, אגב? מה שעבדתי עם השופט?
10: לא, עבדתי שלום תל אביב. שלום תל אביב, אחר כך הוא הפך להיות שופט בית משפט מחוזי. ציון קפח.
8: קפח? כן. ברור, מה?
10: מה?
8: הכי טוב.
10: הכי טוב.
8: הכי טוב.
10: אחד הטובים.
8: לא, אמרתי כאילו...
10: עבדתי גם לפני כן עם השופט שמאי. הוא היה לב רחום וחנון, הנאשמים היו מגיעים לבית משפט, היו מביאים אותם עצורים, אז הוא היה עושה לו ככה, תקשיב לי. שובב איניו, מה קרה פעם, מה עשית? דבר עליי. אחד השופטים, אחד השופטים.
8: טוב, אחרי הפסקת פרסומות קצרה, נדבר על גלי אלבין קצת, שעשתה איזה... שמשמור, אין לי כוח בו.
10: תקשיב, מה זה הדבר הזה?
8: עד שני נדבר עליה. מאיפה הם באים? מהבנק, ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חור.
2: טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין, מיטי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. אתה יכול לחכות את בני גנץ?
3: לא ניסיתי, לא יודע.
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
3: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דוב.
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
11: את ברגוע, כמו שאומרים.
12: כן.
11: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: אלבין מגיע אתמול לפודקאסט של אבי שושן ואומרת לו, מה היא חושבת על אנשים? אתה תשמע את זה.
1: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית?
0: אמה.
1: זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, על מי את הולכת להצביע? אומרת לי, ביבי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
2: מזרחים?
1: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתה גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח? זה קטסטרופה. תצביעי ליברמן, בין העבדים בליבה, מה עשו בכל הדברים האלה, מה עשו בכנף ציון, מה עשו במזוודות, בכביסות, בסיפורי אלף לילה, בתביעות של עובדים, בהתאמרות, הם כולם יודעים את זה.
2: אז מה, המזרחים מחושפים?
1: אבל יש מה, זה ביביזם. יש משהו שאתה יודע גם, אני מאוד, אני הולך להצביע עבור בנט, ואני חושבת שבנט הוא הבחור עם הכי הרבה ניסיון, והוא באמת יכול, עם לפיד שר, אתה יודע היחיד, מי היחיד שהוא לא ביביסט מכל הביביסטים? ביבי, אשכנזי, פריבילג, שלא מעניין אותו בכלל, סנוב, גזען, ממש ממש
0: נגענו בנקודה רגישה, תראי לי על הבובה איפה הוא רגע פגע בה,
1: תודה
0: כבר עם זה
3: ממש, תרחם אבא תרחם,
0: כנרת כפציינטית של התופעה שהיא מצביעה עליה, מה את מעוניינת להגיד לאישה?
3: אני מעוניינת להגיד לדבר אחד, שכשאני הצבעתי מרץ עוד ב-2019 לא היה קשר בין היד ששמה פתק מרץ לבין המוח, אחר כך אחר כך זה באמת הסתדר טוב יותר כשהתחלתי להצביע בצורה יותר רציונלית ופחות סינתית. אבל אני רק רוצה להגיד משהו לגבי אלבין, אוקיי? עכשיו אני אעשה עליה זכות, רוצה לשמוע?
0: למה?
3: כי אני חייבת, תפתן לי. יש איזה מישהי שנפלה מנכסיה בצפון תל אביב שאני מכירה אותה, ואלבין הייתה עושה לה קניות אצל הירקן הכי זול. פעם בשבוע הייתה מגיעה, עושה לה קניות. אז זה לזכותה. עכשיו...
0: הכי זול היה כזה, הקיצה, אהבתי, זה כאלה, תגידו לתת למחמאה, הקיצון הזו.
3: זה יפה. אבל אני אגיד משהו, אני מזרחית, קורדיה, גאה, אולטרה גאה בקורדיות שלי, והלוואי והיית מצליחה גליה, לגרד את הסוליה של כל הקורדים שמצביעים לבנימין נתניהו, הביביסטים, הטובים, החכמים, שעושים את זה בקשר ישיר בין היד לבין המוח, ולא מתבזים כמוך, ולא מדברים שטויות כמוך, ולא גזענים כמוך, ואני מתביישת בך, מה זה כאישה וכאימא וככל המכלול, וזהו, אני מקווה שאלוהים יחוס עלייך.
0: ואני אגיד שאני פעם אחת בחיים שלי טסתי בביזנס, כי הזמינו אותי לאיזה כנס.
3: רק פעם אחת?
0: כן.
3: תסתכל אותי, ביביסטית. תסתכל אותי, ביביסטית ואזרחית, לא תעלה עשרות פעמים בביזנס.
0: כי המדינה הזאת מקפחת אשכנזים, ואני כאשכנזי טסתי בביזנס, ומי יש בעלי ידי? מי יש בעלי ידי? גלי אלבי, כן, ואני חייב להגיד משהו, כאילו, כן, כאילו, יקצתי אותה והיא יקצה אותי וכאלה, אבל באמת אני אומר לכם, ברמת הידע,
3: איפה ידע?
0: נדה, כלום, מחנה של בורות מטורפת.
3: נו, היא אומרת, בנט הוא הכי מנוסה, מה אתה רוצה יותר מזה?
0: אני אומר את זה כמישהו שכאילו, כן, הוא אשכנזי, לא שגדלתי באפולה, בואי, זה לא איזה, עכשיו בוא, אני בזה, אבל... קאוויד, וקאוויד זה קורדי, נכון?
3: לא.
0: לא, לא. גליה אלבין זה מייצגת מושלמת למחנה שהאויב הכי גדול שלו הוא
3: עצמו.
0: ידע.
3: לא, הוא גם הוא עצמו.
0: ידע.
3: הוא עצמו, לעצמו.
0: הם מפחדים מלדעת, זה האולפן הפתוח שלך, מבינה?
3: אוקיי.
0: זה האולפן הפתוח שלך.
3: זה הקורדיה הקימה, לא?
0: מי? זה שיר. אגב, יש קטע של בן צור שר בהופעה את אדוני מלך, אדוני מלך, וכל הקהל ילדים שר את זה. איך זה כואב לאלבין. אני אוהב את השיר הזה, זה על הרבי נחמן.

0: כל יהודי הוא בן של מלך, עשוי מאבנים טובות, תלית שכולת חלת, והיירוש הוא לא קיים, תזרוק את הסגל, אם תחפש את זה, תקשיב להשפר.
1: זה מה שמשמיעים לכם בשוק
2: הכרמל
1: בימי שישי?
2: אם תבואי פעם, ולא תשתמשי, תסתובבי רק בקניון, במיקדו סנטר, אולי תביני מה שומעים. נגיד תודה לניב יוחננוב שערך והפיק, לטכנאים שלנו אורן אשתיבקה ומשה רחמקין, איש הדיגיטלי תגזיר, תודה כנרת בראש, היה כיף. ותודה בכלל על מה שעשית ועושה ותעשי. יאללה, ואחלה קורדים, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שני נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה, שם! שואה מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0, כן! צילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא ייבד, הוא בועט! שם! הקהל רוצה שהוא ייבד, והוא יודע למה! כי עומר הצילי כובש את ה-2-0!
1: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524 עוז משכנתאות.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלם.

0: גם צבר.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
8: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. אסון הטיול ברכס רמים. במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בהודעת הקרן הקיימת לישראל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התיאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבחטיבת מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק נעצר ערבי בן 32 שוהה בלתי חוקי לאחר שצילם את המתחם. נוסעים שהבחינו בו קראו לכוחות הביטחון. החשוד הציג בפני שוטרים פרטים כוזבים וטען כי הוא אזרח ישראלי המתגורר בטייבה. בבדיקה התברר כי הוא היה מעורב בעבר בביצוע פיגועים. הוא נלקח לחקירה ובהמשך היום יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו. מטוס נוסעים של חברת דלתא האמריקנית שהגיע מארצות הברית בודד הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעקבות דיווח אנונימי על פצצה שהוטמנה בו. המטוס חנה בעמדה מרוחקת ופונה מנוסעים לצורך סריקות. גורמי הביטחון בנמל התעופה אמרו כי מדובר ככל הנראה בהודעת שווא, אך הוחלט לנקוט משנה זהירות ולבצע בדיקה יסודית של המטוס. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה, בשטח המסתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר אדמונן חלקית, מידות החוק.

0: יום רגילות בעונה, ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: כן, צהריים טובים, אתם על מרכז העצבים, תוכנית המאזינים של רדיו גלי ישראל, איתכם באולפן עד השעה אחת בתל בנימין. אני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לעלות לשידור, אתם שולחים הודעה למספר 050-9494-594, 050-9494-594. 9-4, זו התוכנית שלכם, זו ההזדמנות שלכם להגיד את כל מה שיושב לכם על הלב, להגיב לעניינים של סדר היום, אולי להציף דברים שאנחנו לא מכירים. אני אגיד תודה לצוות שלנו, להפקה, עמיחי מאון, בטכנאות כאן, משה רחמקין, איש הדיגיטל שלנו, איציק זר, ואנחנו בתדרים 94FM, 89.3FM ו-106.5FM, גם באפליקציה החדשה של רדיו גלי ישראל, ואם עדיין לא הורדתם אותה, זה הזמן, ואם כבר הורדתם אותה, אז תשדרגו, היא כל הזמן מתעדכנת, אז כדאי לעשות גם את זה, ואנחנו גם בפייסבוק לייב. אז אם אתם רוצים גם לצפות בשידור, אז אפשר, זה אפשרי לחלוטין, אני גם קוראת את התגובות שלכם בפייסבוק לייב, אם אתם רוצים להרגיש חלק מהעניין הזה. שוב אני אזכיר את המספר שלנו, 050-9494-594. האסון בצפון, אני מניחה שזה נוגע בכל אחד מאיתנו, כי כולנו היינו תלמידים בטיול שנתי, וגם, וחלקנו עכשיו גם מורים, אז זה בכלל מצמרר. נפל של פצצת מצרר, התפוצץ במהלך טיול של כיתה ח', אנחנו יודעים שבצפון, יכול להיות, במלחמה הזו כנראה יש כבר בכל חלקי הארץ, אבל בצפון גם יש כל מיני מוקשים, באזור רמת הגולן, ממלחמות קודמות, זה משהו שהוא... שהוא ידוע, והעניין הזה של פצצות מצרר, שזה הרעיון, לעשות נזק כמה שיותר כבד ולאורך זמן, כמו שאנחנו רואים, אז חייבים באמת להיות מאוד מאוד זהירים, גם להסביר לילדים, אבל גם אנחנו כמבוגרים, לדעת, לא להרים דברים כאלה. אני לא יודעת, משרד החינוך צריך להסביר איך מתמודדים עם הדבר הזה, כי אנחנו שולחים את הילדים שלנו לטייל, מאוד מאוד מאוד מפחיד, אבל זה מה ששעה לאורך כל השנים במדינת ישראל, הדבר הזה של להיזהר מזה. כמובן שאני לא מאשימה את הילדים, חס וחלילה, חס ושלום, אני מאחלת לכולם רפואה שלמה ותנחומים למשפחת ההרוג. ואיתנו כבר, סליחה, מאזין ראשון על הקו, אמנון, שלום.
3: שלום, בטל.
2: שלום, סליחה, התחלתי קצת קודר, אני אגיד גם שהבן שלי עכשיו בטיול בצפון, וזה מאוד מאוד מדאיג, כן.
3: בבקשה, מה אמרת?
2: אני אומרת שגם הבן שלי עכשיו נמצא בטיול בצפון, אז התחלתי קצת קודר, וזה מאוד מדאיג, ונקווה שלא נשמע עוד דברים כאלה, כן.
3: כן, כן, המקרה הוא מצער מאוד, אני לא יודע, אני לא חושב שיש אשמים בדבר הזה, כי אותו כלי משעית שהתפוצץ.
2: החיזבאללה. חיזבאללה, איראן, כן, אלה האשמים, אלה ניסו לפגוע.
3: יכול להיות גם שזה נפל גם שלנו, אבל זה לא משנה את השורה התחתונה שנהרג ילד צעיר מאוד בדמי ימיו, לפניו היו עוד חיים ארוכים מאוד, וחבל, ואנחנו במדינת ישראל ובכלל בעולם סובלים הרבה הרבה טרגדיות.
2: יאיר וילנס קשה
3: ואחרות, כאלה ואחרות, כן. ומה נגיד לך, תנחומים למשפחות. עכשיו בטל תשמעי. אני רוצה לדבר על הגזענות ועל הגזענים והגזעניות במדינת ישראל. שהגזענות לא פשעה ממדינת ישראל, לא תיפסק עוד הרבה הרבה מאוד שנים, כל עוד שהדור של הגזענים והגזעניות חיים וקיימים ונושמים. לצערי הרב, בתקופה שאני הייתי ילד, הייתי בבית ספר, לומד בבית ספר עממי, היו לנו מורים שהם היו אשכנזים, ואותם מורים אשכנזים הרביצו לנו התלמידים המזרחיים, התימנים, המרוקאים, העיראקים. למשל, מורה היה מרביץ לנו עם סרגל באצבעות. מורים היו בועטים, נותנים אגרופים. ההורים שלי ממוצא תימני, הם אנשים מאוד מאוד תמימים. הם היו אומרים למורים, אם הילד לא בסדר, תחנך אותו. את מבינה? בטח ובטח ובטח שהם לא התכוונו שירביצו לנו מכות רצח, אבל זה מה שהם עשו לנו באותה תקופה. ולא היה רשתות חברתיות, ולא היו זכויות לילדים, ולא היו בתי משפט, ולא היו מעצרים, ולא...
2: אמנון, אבל אני אגיד רק שזה לא היה, כאילו, כן, הייתה איזושהי אכזרית, אבל זה לא היה רק מורים אשכנזים. גם אצל המורי, אז השיטה הזו הייתה מאוד, שיטה חינוכית כואבת.
3: לא, אני לא מדבר על המכות. המכות, ברור. המכות, אני אישית לא ספקתי מכות, גם לא מהמורים, כי הייתי ילד טוב, אבל הרבה ראיתי מול עיניי, ראיתי אגרופים בעיתות כלפי ילדים, ובמיוחד המזרחים, כי ההורים האשכנזים לא היו מרשים שיעוללו דבר כזה לילדים שלהם. אני, היו קוראים לי בשמות, את יודעת, למשל, שחור, היו קוראים לי שחור, ביידיש, היו קוראים לי קושי שחור, היו קוראים לי פרנק, היו, כשרוצים לקלל אותי, אומרים לי, כשמנטוחס, כל מיני כאלה דברים, שאני אישית, כילד, לא הבנתי. ולצערי הרב, ולצערי הרב, ולצער יגון וקודר, אנחנו ממשיכים עד היום לשמאל מגזענים
2: ומגזעניות
3: במדינת ישראל, במיוחד כלפי מזרחים ובוחרי נתניהו. והמקרה של אתמול של גלי אלפין...
2: אולי רגע לפני שאתה אומר, אני רוצה להשמיע רגע את מה שהיא אומרת, ואז תתייחס לדברים. כן, הנה יש לנו את הקטע הזה של גלי אלפין, בבקשה.
1: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי! נראיתי לך עכשיו התנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אומרת לי, ביבי. אומרת לי, למה? אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי. אני לא...
4: מזרחים?
1: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד.
2: זהו, אפשר להוריד. אתה מבין? ככה הם רואים אותנו, כן.
3: כמה טוב שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, לא חס וחלילה שזה טוב מבחינת האהבה והרעות והאהבה במדינת ישראל. כמה טוב שהמוגלה הזאת יוצאת החוצה ובמיוחד קרוב מאוד לבחירות. ואני מתחנן בפני כל אלה שאחראים על הקמפיין של הליכוד, שיפרסמו בכולם את כל הגזענים והגזעניות, מדודו טופז, קוטלר, טיקי דיין, ועד לימינו, שישמיעו את זה בלופ, יום, יום, דקה, דקה, שעה, שעה, דבר כזה יעזור מאוד.
2: כל מערכת בחירות.
3: בבחירות של הליכוד, ולניצחון שיהיה בעזרת השם, בבחירות הקרובות. אבל אני רוצה לומר לך.
2: כן, לסיום.
3: גלי אלפין היא דוגמה, היא רק דוגמה. דוגמה, לא מופת, דוגמה. לאנשים רעים, אנשים מחזריים, אנשים רשעים ששונאים את האחר בגלל הצבע, בגלל הדעה השונה. את יודעת, אני הלכתי פעם אחת להזכרה של יצחק רבין, עליו השלום, וכמעט נתנו לי מכות רצח בגלל שאני הייתי תימני, מזרחי ועם כיפה. ישר תראו אותי, ראו אותי כרוצח רבין. ואני רוצה לומר לך, שהדברים האלה לא יתפסקו כל עוד הדור הזה של הגזענים הם חיים ונושמים בינינו. ולצערי הרב יש גם בינינו הרבה גם גזענים מזרחיים. אני מכיר תימנים שמזרחיים.
2: זהו, לכן אני אומרת...
3: אני מכיר מרוקאים.
2: זה לא,
3: לא
2: ה...
3: זה
2: אני חושבת, יש פה כמה תיאוריות, אחת שזה כאילו הצבע אור, אבל אני חושבת שזה בעיקר על אידיאולוגיה. כי המחנה האמוני, מה שנקרא, מחובר יותר לשורש, למסורת, למולדת, אבל יש גם אשכנזים כאלה, תראה כמה הם שונאים את נתניהו, דווקא בגלל שהוא אשכנזי. סליחה, היית אמור להיות במחנה שלנו, מאוד יותר שונאים אותו בגלל הדבר הזה. הנה, כנראה בכל מערכת בחירות יש לה את הגרבוז שלה, מה שנקרא, ולגבי מה שאמרת, שאתה תימני עם כיפה וגירשו אותך סרט לרבין, יש תחושה שהרצח רבין הוא קצת כמו מעמד הר סיני בשביל השמאל. מבחינתם, כל מי שהיה שם, גם מי שעדיין לא נולד, והוא אשם ברצח רבין, אם הוא מהימין.
3: את יודעת כמה שזה מזעזע אותי. ואני מסתכל על כל אותם ראשי האופוזיציה, על בנט, על לפיד, על ליברמן, על יאיר גולן, על אייזנקוט, כולם צבועים, כולם רמאים, כולם נוכלים, אפילו אחד לא קם, ולא הקים כל צעקה כנגד הגזענות של גלי רבין ושל אחרים.
2: אתה יודע מתי הם צועקים גזענות?
3: אנשים מסוכנים.
2: רק ששואלים את איזנקוט למה הוא לא מדבר אנגלית, ואז הוא אומר כי אני מזרחי. אבל זאת גזענות. זאת גזענות להגיד שאתה לא יודע אנגלית כי אתה מזרחי. אל תפיל את זה עלינו, גדי.
4: אנשים מסוכנים, אני רוצה לומר לך שאם האיש ימין היה אומר על זה, על מסעוד עבאס, היו אומרים, היו אומרים דבר שהוא לא גזעני, דבר פשוט. ישר היו קופצים עליו מבוקר עד ערב, היו משמעים את זה, ואני רוצה לומר לך.
2: משפט אחרון, אחרון, אחרון, חייבת לעלות עוד מזמן.
4: אני שומע גם תוכניות בטענות אחרות, למשל ברדיו 103 FM. אתמול שמעתי...
2: אמנון, אל תעשה לי פרסומות לתחנות אחרות. למה אתה עושה את זה לעצמך?
4: לא, לא, אני אומר את זה לתערב. משפט לסיום. בתחנה הזאת מדברים הרבה הרבה גזענים, גם עם אותם מזרחי כנגד בוערי נתניהו, מכנים אותם הביביסטים. הביביסטים, תודה מה, המילה הזאת החליפה את המילה בבונים, צ'חצ'חים, עכשיו קוראים לנו ביביסטים, כאילו כזה משהו נחמד. ואתה יודע, והיא תימניה אותה מאזינה, עוד כמה מאזינים שמתימנים, שהם חוזרים ואומרים על התימנים, שהם חסרי השכלה על המזרחים בבוערי נתניהו, שהם חסרי השכלה, שהם גם הוא אפילו עממי, ואני מוכן לעמוד מול כל אלה, להעמיד את רמת ההשכלה שלי מול רמת ההשכלה שלהם ונראה למי שיותר השכלה.
2: אמנון, בסוף ראינו איך את כל המשכילים האלה מצליחים לגרור לקפלן עם סיסמאות ושקרים. אז השכלה היא לא ערובה לחוכמה או לשכל.
4: אני קורא לכל בוחרי הימין מכל הסוגים לצאת ביום הבוחר בהמוניהם על עגלה עם סוס, על אלונקה,
2: עם גלגלים,
4: לא יודע מה, שיסחמו אותם בכוח להכניס את הקלפי של מחל ועוד מחל.
2: לא, אנחנו עושים את המולה וכן. תצביעו למחנה הימין.
4: או של כל קבוצה, או של כל מפלגה שבקואליציה הנוכחית. אנחנו ננצח ונפתיע אותם.
2: תודה, אמנון.
4: והם יפלו מהכיסא מההלם שיהיה להם ביום הבוחר.
2: תודה, שיהיה לנו בשורות טובות. מעריכים את הלאט. תודה רבה שעלית לשידור.
4: תודה לך גם. כן?
2: אני אזכיר את מספר הוואטסאפ שלנו, 050-9494-594. כן, הם תמיד הם הקימו את המדינה, והם המשכילים, והם הטייסים. אנחנו סתם, אנחנו במקרה ברקע, כן? במקרה אנחנו כאן גם, כן? תודה שאתם סוחבים אותנו על הגב. אבל כל המשכילים האלה בסוף, כי אני שמה פה מרחאות כפולות ומכופלות, בסוף הם עוברים שטיפת מוח, למשל בחדשות 12, אמרתי לכם, החוויה הנוראית של לצפות חצי שעה. חצי שעה, חוויה אנתרופולוגית, ולהבין שיש אנשים שהם תינוקות שנשבו, כי זה כל המידע שהם צורכים, ואז להבין שמאוד קל ואפילו יותר קל לעבוד דווקא לשכבה שתופסת את עצמה כמשכילה ונאורה ומתנסית. כי משכילים יש כמובן גם בימין, אבל הם לא עושים בזה שימוש ציני. ואנחנו כבר עם המאזינה הבאה על הקו, אילנית, שלום.
5: היי, בתל, מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומך?
5: אני בסערת רגשות כן. ענקית. אני מזועזעת. אני רוצה לומר לכם שהבחירות האלה כן. זה על חיים או מוות. כך אני רואה את זה. אמיתי. חיים או מוות. כל מי ששומע אותי עכשיו, אם אתם לא תצאו מהבית, תדעו לכם. תדעו לכם, ואני אומרת לכם, והם לא מובן המילה. הם יעשו, הם יעלו לשלטון, יעלו מפלגות לא ציוניות, הם ימנו 8 שופטים משלהם. כל חוק יעבור ככה, כי בסך הכל הבג"ץ יהיה משלהם והכל. הם יפטרו את זיני, הם יפטרו את איך קוראים לו? גופמן.
2: הם אומרים.
5: הם יעשו מה בא להם. הם השתלטו כן. על המדינה. הם יכבשו אותנו בתל. אני מרגישה שזה או לפה או לפה. אנחנו מאבדים את המדינה. הם יבטלו את השבת.
2: את גם לא מגזימה, הם יעשו איחוד משפחות. את רואה כבר עכשיו בגץ מתערב, מדיניות ביטחון, ובולם את החוק שאמור למנוע איחוד של משפחות מחבלים בסוף יוצאים מהעניין הזה.
5: לגמרי, בואי תראי דוגמה. אתמול הייתי, אני קצת מקדמת העניין הזה של הצבא של איימן עוד קסה, או הילדה בתשע שנחטפה. למה הם לא מפגינים לטובתה? למה? כי היא שחורה? תדעי לכם, גזענים, הם בעלי אג'נדה פוליטית, הם עושים הכל על מנת להפיל את ביבי, לא מעניין אותם חטופים, לא חטופים, בגלל ילדה שחורה, מצפת. מה זה? זה לא מקדם אותם בכלל. למה אתם לא מפגינים מחטופה כבר כמעט 3 שנים? תקשיבי, אני הולכת להפגנות. את יודעת איך מתייחסים אליי? כמו זבל. כמו זבל, מסתכלים עליי, שפתיים, שפתיים, מתייחסים אליי חיצונית. הבנת? כאילו אין לי דעה, כאילו אני לא קיימת, כאילו אני אוויר. מזלזלים בי, פוגעים בי על רקע מיני, על רקע עדתי, על רקע חזות. אני חזקה מאוד ברשתות, את לא מבינה איזה הודעות אני מקבלת. את לא מבינה כמה גזענות, הוא צודק המאזין הקודם. הם גזענים, זהו אנחנו, הם, תבינו, תתעוררו.
2: זו גזענות, אבל...
5: מישהו שומע אותי.
2: הם שונאים את האידיאולוגיה גם, את האידיאולוגיה. כי כשיש להם, אילנית נוח להם שיש להם מזרחים בצד שלהם, ואז הם, את יודעת, הכל כרגיל,
5: בוודאי, שזה משרת האג'נדה שלהם. בוודאי, אייזנקוט הוא מרוקאי, דרטלה. אבל כשהוא משרת האג'נדה שלהם, אז הוא המלך, אבל המלך חרום. אבל המלך חרום, תבינו. אתם לא מבינים, אנחנו הולכים לעבוד את המדינה. תתעוררו, אל תהיו שעננים, צאו מהבית להצביע. אתם יודעים מה? לא אוהבים את ביבי. הוא לא עשה כלום במערכת המשפט, הוא היה חלש, תבחרו איתמר בן גביר. אל תבחרו וינטר. אל תבחרו, זה ליחה, הם לא יעברו את אחוז החסימה, אנחנו נאבד 3-4 מנדטים.
2: אילנית, הקריאות שלך יוצאות מהלב, ואין לנו פריבילגיה לא לצאת להצביע ביום הבחירות. כן, משפט אחרון.
5: עוד משפט אחרון, בבקשה, אני מתחננת אליכם. אני מתחננת, אנחנו נאבד את המדינה. תדעו לכם, מי שאוהב את בורא עולם, אנחנו אנשים מאמינים, אני גאה להיות ביביסטית. אני גאה להיות מנשקי קברים וקמיות. אנחנו 90% פה מסורתיים במדינה. בורא עולם רוצה שנהיה חיילים לצבא השם. תנו להצביע.
2: נכון, צריך גם לעשות, לא רק להתפלל, כמו שאת אומרת. אילנית, תודה רבה על הדברים.
5: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה, בשורות טובות. שוב אני אזכיר את המספר, הוואטסאפ שלנו 050-94-945. 94, זו התוכנית שלכם, אתם שומעים את הקריאות פה בשידור, איזה נושאים עולים על סדר היום, ועל מה אתם רוצים לדבר, זה בדיוק הבמה לעשות את זה. ואנחנו כבר עם חיים, שלום, צהריים טובים.
6: צהריים טובים. כן. שמי חיים סביליה.
2: כן.
6: ככה, הפוזיציה כל הזמן מפרסמת ומנסה להנדס תודעה, שביבי העביר כספים לחמאס, והחמאס התחזק. אז אני רוצה לומר, גם אם ביבי היה מעביר לא 15 מיליון דולר, 150 מיליון דולר כל חודש, וגם אם היה נותן להם טייסת של מסוקי אפאצ'י, התפקיד של הגנרלים העלובים הוא להגן על המדינה. זה הדבר הראשון. לא משנה מה ביבי עושה.
2: רגע, חיים, אנחנו נגיד שזו הייתה עמדת מערכת הביטחון, וגם עכשיו אנחנו שומעים, אפילו את יאיר גולן, שצריך היה להביא עוד כספים לחמאס, וגם אייזנקוט אמר בזמן אמת שזה בכלל איזשהו עניין אסטרטגי, הם העבירו.
6: מנסים לגלגל הכל על ביבי.
2: רגע, חיים, ועוד משהו חשוב. אחרי שומר חומות, הכספים האלה נפסקו, ומי שחידשה את זה הייתה ממשלת השינוי. אז כן, עכשיו, לא יכולים להנדס תודעה, כן.
6: כן, עכשיו תראי, הצבא, הגנרלים, העלובים דרך אגב בעין, לא באלף, כל הזמן אמרו, אנחנו התרענו שהחמאס עומד לתקוף, וביבי לא הקשיב לנו, אבל ריבונו של עולם, אם אתם ידעתם שהחמאס עומד לתקוף, למה לא התכוננתם?
2: בדיוק, למה לא פעלתם? זו השאלה. אתה מבין שכשהם עולים לשידור והם מספרים על זה, כאילו זה מזכה אותם, הם לא מבינים שהם מפלילים את עצמם.
6: עכשיו, אני בחיים לא אסלח לגנרלים העלובים האלה, מה שהם עשו, אני מאוד בעיניים, מה שהם עשו לנכד שלי בדוד 51, גולני, לוחם מאומן, לא אסלח בחיים מה שהם עשו לנכד שלי, הגנרלים העלובים. הבחור יצא לסיור בשעה 5:30 בבוקר עם המ"פ ועם הקשר ועם הג'יפ. אף אחד לא אמר לו תהיה בכוננות, אף אחד, הם הלכו בשעה 6:30 הם עשו הפסקה, הנכד שלי דתי, הוא היה בלי פלאפון, ישנו סיגריה, ואז פתאום טפטוף של פגזים, והמ"פ אומר סע, ואז הם היו מוקפים על ידי מחבלים, וחטפו פגז בג'יפ. ואז תוך כדי לחימה הוא היה צריך לצאת, הסיפור הוא לא משנה. אבל, והוא נטה ואיבד את השמיע, בחיים לא אסלח הגנרלים העלובים האלה, בחיים לא אסלח להם. עכשיו יש לי עוד נכד בגולני, התגייס לפני חודשיים.
2: כן,
6: ויש לי נכדה שבקורס קצינים במשמר הגבול. אני גאה בנכדים שלי, שאני תורם למדינה, כמו הסבא שלהם שהיה מפקד טנק. כן. עד גיל 46, עד 1992. אוקיי? 96.
2: כן.
6: אז זה מה שבא לי להגיד.
2: חיים.
6: אני כועס, כועס, כועס, כועס.
2: יש לך נכדים גיבורים, ואנחנו מקווים שמי שהשם במחדלים האלה ייתן את הדין, ולכל הפחות יתנצל.
6: הם לא ייתנו בחיים את הדין, הם בחיים. אם השמאל יעלה לשלטון, עמית יעשה ועדת חקירה, הכל ביבי השם. הם יצאו נקיים.
2: אנחנו נזכיר שלמערכת המשפט יש הרבה חלק בעניין הזה של אפקט מצנן על מערכת הביטחון והתערבות, גם עכשיו.
6: כולם לצאת להצביע, אני משכנע את כולם, כל מי שאני פוגש, רק להצביע.
2: אתה יודע מה חיים? אם כל אחד שמאזין לתוכנית הזו ייקח איתו, יוודא שעוד 10 אנשים קרובים שהוא מכיר יוצאים לקלפי, אז בעזרת השם יהיה טוב.
6: אנחנו ננצח.
2: חיים, תודה רבה. תודה רבה. יאללה, תודה, ביי ביי. תודה רבה רבה, ואני אזכיר שוב את העניין הזה של מערכת המשפט בגץ. לא ייתן שיבדקו את המחדלים שלו, ולכן ועדת חקירה ממלכתית באמצעות, בראשות שופט עליון היא לא אופציה. היא לא אופציה כי בגץ לאורך כל השנים מתערב במדיניות מערכת הביטחון, עם גדר ההפרדה, עם ענייני העיני לפתיחה באש וכו. אפקט מצנן גם שגורם לצהל לבלום את עצמו לפני שהוא עושה כל מיני פעולות, כדי שלא יצטרך לתת את הדין לעתירות של כל מיני ארגוני שמאל קיצוני וערבים, ארגונים של האויב. וגם עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, הם מבקשים דין וחשבון על הפעילות של כוחותינו במחנות הטרור ביהודה ושומרון, ומבקשים מתי יחזרו לשם התושבים. יש מחיר לכל הדברים האלה, וגם עכשיו העניין הזה עם איחוד משפחות, כשבגץ עוצר את התיקון לחוק האזרחות, למרות שאנחנו יודעים שמאיחוד משפחות הזה יצאו הרבה מאוד מחבלים, למרות זאת הם לא ייקחו אחריות על התוצאות, והם לא יכולים לעמוד בראש ועדת חקירה, ולכן אנחנו לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית. יציעו פה הצעות שוויוניות שבאמת מגיעות לחקר האמת. אנחנו נעבור למאזינה נוספת, טלי, שלום.
7: שלום, שלום וברכה, ודרישת שלום לחיים שדיבר לפניי.
2: כן.
7: באמת משפחה של גיבורים, גיבורי ישראל.
2: בהחלט.
7: באמת הנכד שלו הוא באמת גיבור ישראל, ומגיע לו את כל באמת את כל התשואות.
2: בהחלט.
7: אני רוצה לדבר באמת בקטע של בית חורון, שזה יישוב לכלל עם ישראל, ומה שקורה פה קורה בכל הארץ.
2: כן.
7: מכיוון שאנחנו יישוב לכלל עם ישראל. כשאני נוסעת על כביש 443, זה כבר לא כביש 443 שנסלל כדי שלא נעבור דרך כביש לטרון, דרך כל הבתים של המחבלים. זה כבר בבל וואד, כי המחבלים בונים בתים על המבטרים. כל בית מכל חלון RPG, בכל חדר ילדים עם מצעים ורודים, אמלח, מכל מקום יש מחסני חימוש ומחבלים שמתכוננים ליום התקיפה. ואיך אני יודעת? כי חבר שלנו עשה 55 ימי מילואים כאן במרחב, והוא סיפר לי, הוא הראה לי תמונות שאסור לי לצלם כי זה תמונות שבק, והוא אמר לי, תקשיבי, איך את ישנה בלילה? אמרתי לו, אני לא. קודם כל, יש לי 5 פעמים ביממה, אללה וואקבר. וכל פעם שאללה וואקבר ממאה המסגדים מסביב לבית שלי, אני אומרת, רגע, כשהם צועקים אללה וואקבר, הם לא מתכוונים לתת צדקה לסכנה שצריכה לחצות את הכביש. הם מתכוונים לרצוח איזה מישהו בסכין מעל 8 סנטימטר כדי שזה ייחשב לרצח. עכשיו, אני, מה שאני עושה עם המיץ אומץ שלי, כשיש לי אומץ וכשיש לי קצת אפשרות, אני עוצרת ומצלמת את הפעילות של המחבלים על 443 שנעשית מתחת למצלמות השבק, מוסד, משטרה, צבא, לא יודעת מי, מודיעין. יש מצלמות לכל אורך 443.
2: עושים איזה משהו עם התיעוד שלך?
7: תקשיבי, אני מדווחת, כן, הם עושים. אני מצלמת, וכשאני מצלמת, שתביני, אני 1.55 מטר. כשאני מצלמת, פתאום הם בורחים השבחים. אז תסבירי לי איך הם עושים את כל הפעילות הזאת מתחת למצלמות של הצבא המשטרה, כל פה מלא מצלמות.
2: כן.
7: היום לצורך...
2: טוב, למדנו בשבעה באוקטובר שמצלמות לא עוצרות גדודי מחבלים. זה לא מספיק.
7: ואני אשתף אותך.
2: כן.
7: אני אשתף אותך בחווייתי. אני גרה בבית חורון משנת 1978, שלא היו פה גדרות והיינו הולכים ברגל לשייח זיתון מעלינו.
2: כן.
7: אז כשהקימו פה את גדר ההפרדה, שלחו לנו איזה קצין להסביר לנו מה עושים פה. ניגשתי לה ואמרתי לו, אני גרה בקצה היישוב, מה אתה בונה לי פה? את הגדר או את הגבול של המדינה שמהצד השני המחבלים בשליטת אשף? אז אמר לי, אל תדאגי, הכל מצולם. אמרתי לו, אבל המחבלים אוהבים שמצלמים אותם כשהם שוחטים יהודים.
2: כן.
7: אם אתה שם אותי 15 מטר מגבול, תכשיר אותי. תן לי נשק, תן לי הכשרה. תשים לי הכל חיישנים, כל הבית, אני אהיה מוכנה למלחמה.
2: תעלי,
7: חלומות באספמיה.
2: אנחנו ראינו בשבעה באוקטובר שהם מגיעים בעצמם ממצלמות, כמו שאת אומרת, מצלמות לא מרתיעות, ואם לא עושים שום דבר עם החומר הזה ומטפלים בהם, זה עלול להתפוצץ עלינו, ואגב, בית חורון, זה בלב הארץ, שלא יהיו טעויות.
7: נכון, נכון.
2: תודה רבה. כן, משפט לסיום.
7: משפט לסיום.
2: כן.
7: מכיוון ש... לפני שלושה או ארבעה שבועות המילואימניקים החדשים שנמצאים עכשיו בגזרה ספגו דבר נורא, היה פיגוע פה במחסום בל מטרים ספורים מהיישוב בית חורון, ואחד החיילים, הבן של השגריר לייטר, נפצע אנושות, הוא עכשיו לאט לאט חוזר לנשימה עצמונית. כאן, מבית אור, שאני רואה את הבתים שלהם מהבית שלי, שתביני, ומבית אור יצאו הרוצחים של שלומית קריגמן, בת השירות שלנו.
2: כן.
7: הצילת הנפש, היא נרצחה פה, ליד גן הילדים, יש פה אנדרטה לזכרה. אז אנחנו לא שוכחים, ואנחנו יודעים שהשכנים שלנו הם רוצחים, מחבלים צמאי דם, ואני לא צריכה שירצחו 1,500 אנשים כדי להבין מי השכנים שלי. והגיע הזמן לטפל בזה. אי אפשר לחכות שירצחו בבת אחת 1,500 אנשים כדי לעשות גם לנו פרימטר.
2: דברים חשובים ונוקבים, טלי.
7: אני לא צריכה שיעשו לנו שמיני עצרת בבית חורון ובכל יישובי, בכל היישובים, בכפר סבא, בהרצליה, לכל מקום הם יכולים להיכנס.
2: כן. טוב, ואנחנו
7: גם רוצים...
2: תודה רבה, תודה שדיברת איתנו, טלי. תודה.
7: ביי.
2: ביי. עכשיו, בואו נשמע את ההמלצות של רשות הטבע והגנים לטיולים בסוף השבוע.
8: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
9: מחפשים חופשה משפחתית קצת אחרת לחודשים הקרובים? תתחילו מהמדבר. זה הזמן לשבת יחד סביב המדורה, לבשל פויקה, להכין קפה של בוקר מול הנוף, וליהנות מרגעים משפחתיים אמיתיים בטבע. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, מחכה לכם קמפינג שמתאים לעונה, למשפחה ולחוויה שאתם מחפשים. עכשיו, כשהטמפרטורות ירדו והאוויר נעים יותר, זה הזמן לתכנן לינה באחד מחניוני הלילה בדרום. הפסור, ממשית, תל ערד, מצדה מערב, חן בהרות וחייבריות ותא. כולם מחכים לכם בשקט ושלווה. תוכלו לבחור בין אוהל פרטי, השכרת אוהלים ומזרנים או מאהלים מחוממים. ובגן לאומי ממשית גם טוקולים משפחתיים עם חימום. מנויי מטמון? אתם נהנים מהנחה של 25% על עינת שטח. אז תבחרו חניון, תבחרו סופש ותנו לטבע לעשות את השאר. לילה טוב, בטבע.
2: כן? טוב, אנחנו תכף נצא להפסקה קצרה, אני רק אזכיר קודם את מספר הוואטסאפ שלנו להודעות 050-9494-594. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, זו ההזדמנות שלכם לשלוח לנו את ההודעה ולעלות לשידור. פרסומות וחוזרים.
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. 50-37.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
10: תבור. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: בסדר, גמור.
15: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
19: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
15: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
19: יש לה יריה ממפעל הפיס.
20: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק
22: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
23: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: שילמת על

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חזרתם אלינו, מרכז העצבים, תוכנית המאזינים של רדיו גלי ישראל. שמעתם את המאזינים שעלו קודם, שקראו לצאת ועד כמה הבחירות האלה גורליות. אני רואה דברים שכתב בני גנץ לפני שעה בערך, על זה שהוא חשף את המזימה של ליברמן להדיח את אייזנקוט ולהקים ממשלה צרה עם אחמד טיבי. והוא גם אומר שבממשלת השינוי ליברמן היה מהדוחפים להקים ממשלה שנשענת על רשימה משותפת. הוא אפילו לא מדבר על רם, הוא מדבר גם על הרשימה המשותפת, ורק לתמונה הזאת בכפר המכביה ליברמן לא הסכים להיכנס. בואו נשמע את הדברים בקולו של גנץ, את האזהרות. יש לנו?
5: אני משוכנע שגדי אייזנקוט יתכנן להיות ראש הממשלה, הוא יקים ממשלה עם המפלגות הערביות, כי אין לו פתרון אחר. גם ליברמן יקים ממשלה עם המפלגות הערביות.
6: ליברמן יקים ממשלה עם המפלגות הערביות?
5: חד משמעית, הוא רצה לעשות את זה בעבר, למה שלא עושה את זה עכשיו?
6: מה זה בעבר?
5: כשאנחנו היינו ב-2020, שכל הרשימה המשותפת הייתה ביחד, עם בל"ד בפנים, ממה שאתה רוצה, הוא רצה להקים ממשלה עם הקולות הערביים, העיקר להעיף את ביבי.
6: כולל עם בל"ד?
5: כולל עם בל"ד, שהייתה חלק מהרשימה המשותפת. עכשיו הדבר הוא מאוד פשוט.
6: רגע, זה דברים שהם לא מסתדרים ממה שטוען ליברמן.
5: אוקיי, דבר איתו.
6: מחר, הוא יהיה פה.
5: אוקיי, אז שאל אותו. אז אני אומר לך שהוא רצה את זה, ואני אומר לך שהוא רוצה את זה, ואני אומר לך שהוא יעשה את זה, למה?
6: גם אחרי הבחירות האלה?
4: הנה, אחרי 7 באוקטובר, עדיין השקרים האלה להקמת ממשלות מיעוט באמצעות קולות של תומכי טרור, זה אפילו לא ערבים, זה תומכי טרור, ממש. גם רם, גם הרשימה המשותפת, הם מחזירים את זה שוב על הראש שלנו. בין הזה אפילו דווקא מסתדר עם הדברים של ליברמן. ליברמן רוצה להעביר את יהודה ושומרון, חלקים ביהודה ושומרון A ו-B, לשליטת הליגיון הירדני, מה שנקרא, שהם יפטרלו פה. ושמענו כבר גם מצד יאיר גולן, שהוא של ליברמן ובנט ואייזנקוט, השתכנעו לכל העניין הזה של מדינה פלסטינית, גם חלוקת שטחים ביהודה ושומרון. אז הכל איכשהו מתחבר, זה לא ימין, זה לא ימין. ליברמן זה לא ימין. כבר מה זה, 2019 נתניהו אמר, הוא חלק מגוש השמאל, מה הוא צריך שתראו כדי שזה אכן נכון? ואנחנו עם המאזין יניב, שלום, צהריים טובים.
7: שלום,
4: צהריים
7: טובים, בטל, מה שלומך?
4: ברוך השם, מה שלומך?
7: יופי, טוב לשמוע אותך. שמי בטל.
4: כן.
7: שני דברים חשובים. האחד הוא, ממש, מה שהשמעת הרגע, כאילו כיוונתי לדעת גדולים, לא ידעתי שאת הולכת להשמיע את הדבר הזה.
4: פתאום נתקלתי בזה ואמרתי, אין מצב שאנחנו לא נשמיע את זה, זה כבר רשימה משותפת ובלד, אין לו קווים אדומים לליברמן.
7: אי אפשר לסמוך על איווט ליברמן. אי אפשר, אמנם החזות שלו היא חזות כזו של אחד שהוא בטוח בעצמו ועבדאי כזה ומילה זו מילה כמו שהוא אז ניסה לשווק את עצמו, אבל אם מסתכלים לאורך רק 5-6 שנים האחרונות, עם הגילוי שממש לפני דקה השמעת, אין זיגזג שהבן אדם הזה לא עשה, וכשאני אומר זיגזג אני מתכוון ש... אוקיי, בוא נקים ממשלה, אבל נקים ממשלה, אבל לא נתעסק בקטע של הערבים, ולא נתעסק בקטע של שלום.
4: רק נושאים אזרחים. יניב, אתה זוכר שהוא אמר, בלי נאמנות אין אזרחות?
7: בלי נאמנות אין אזרחות.
4: בלי נאמנות אין אזרחות, אבל הוא יכניס אותם לממשלה. נכון, נכון, חרדים במריצות.
7: כמה אפשר, אי אפשר לסמוך על בן אדם, זה בן אדם מסוכן, ואני אומר את זה, הכל כמובן לכאורה, בן אדם מסוכן, שלא מעט פעמים עמדו הרבה מאוד סימני שאלה מעל הראש שלו ומעל האנשים במפלגה שלו עם כל מיני דברים בתחום האפור, ואני לא מדבר על דברים כמו שלכאורה מאשימים במלכאות כפולות משולשות ברובעות את נתניהו. שם היו דברים, אנשים ישבו בשבילו ועד היום יושבים בשבילו בכלא, אנשים לא מסוגלים ולא מעזים לפתוח את הפה לידו.
4: האידיאולוגיה שלו, האידיאולוגיה שלו היא, קודם כל, כנראה האידיאולוגיה שלו היא רק ליברמן. זה כנראה האידיאולוגיה. אם הוא יכול להעמיד פני ימין, להעמיד פני שמאל, יש כזה גם בנט, חבורה כזאת. גם אייזנקוט מנסה לפעמים להעמיד פנים שהוא מרכז, אבל מתפלקת לו האמת. זה האנשים, הם הולכים להסתמך על תומכי חמאס.
7: דבר שני, אני פונה לאחי ורעי למחנה הלאומי. באמת, מכל הלב, גם אם אתם לא מתאימה לכם ההצבעה כמו כפפה ליד? רבותיי, זו לא בדיחה. זו לא בדיחה. אנחנו ראינו בשנה וחצי בממשלה של בנט ושל לפיד. מה שהם רוצים הם עושים. לא סופרים את היועמשית, לא סופרים שום פקיד אחר. הורסים ודורסים ונותנים קר פורה לכל דבר שייתן להם לשבת על הכיסא. הם מדברים על זה שהימין או נתניהו רוצה לשבת על הכיסא, והם אלו שהכי הרבה חיפשו כיסא, בין אם בראשות ממשלה בצורה נוכלת,
4: כן.
7: בין אם זה לשבת...
4: לא, הם מסבירים לך שזה בכלל לטובתנו לגנוב את הקולות כן, שלנו ולרומץ, זה בכלל היה לטובתך, בשבילכם עשינו את זה, איזה כפוי טובה שאתם לא מעריכים את זה, שגנבנו קולות של ימין והעברנו אותם לשמאל ולערבים, כן.
7: כן, אני משתגע, תיקון, ריפוי, שינוי, תגידו מה צריך לשנות פה, הכלכלה פה אחת המובילות בעולם, אנחנו חיים פה ניסי ניסים, אנשים פה נוסעים לחול בלי הפסקה, נוסעים ברכבים חדשים, קונים בתים, בוחרים בתים, נכון, יש דברים שצריך לטפל בהם בעניין של יוקר בחייה, למרות שאני לא סובל את צמד המילים האלה, אני חושב שזה כן. פריוריטי, יש פה גם סדרי עדיפויות, אנשים חיים לפעמים גבוהה גבוהה, אבל אומרים, אין לי כסף.
4: לא, גם המשכורות עלו, חייבים להגיד, כן, נכון, המחירים התייקרו, אבל גם המשכורות עלו, כן, גם רמת החיים.
7: תמיד יש לאן לשפר ולתקן, אבל החי ורעי, תפתחו עיניים, אחרת זה יהיה פה אסון, לא מצחיק, יהיה פה אסון
4: לאומי. יניב, אתה יודע, בשביל איכות חיים צריך קודם חיים, אז אנחנו מצביעים בשביל החיים, זה הכי חשוב. אין לנו פריבילגיה לא לצאת לקלפי ביום הבחירות. יניב, תודה רבה על הדברים הנוקבים.
7: תודה בטלוויזיה.
4: בשורות טובות, ואיתנו המאזין הבא, אבל רגע, לפני שאני אומרת לך שלום, אני אזכיר שוב את המספר 050-9494-594. אתם תתעוררו בלילה ואתם תשננו את המספר הזה, אין מה לעשות. 050-9494-594. אגב, יש לי טיפ, פשוט תשמרו את המספר אצלכם, תשמרו אותו באנשי קשר, ואז יהיה לכם קל יותר לשלוח וואטסאפ. שמעון, שלום, צהריים טובים.
0: שלום לך בטל, צהריים טובים.
4: מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני רוצה לדבר על שני דברים קטנים, כן. ממש שמעיקים לי ויושבים לי על השרפת. כן. אחד זה היועץ, התופר המשפטי לממשלה לשעבר, זה מנדלבליט. אני עקבתי אחרי שני סידורים, שני
4: הדיונים, כן.
0: הדיונים האחרונים שהיו.
4: תכין פופקורן, יש עוד בשבוע הבא, זה חשוב, כן.
0: אני מתבייש, מתבייש במערכת המשפט שיש לנו במדינה הזו, אני מתבייש בחונטה הזאת שפשוט דורסת כל דבר טוב שקיים.
4: אתה יודע מה, שמעון? בוא נעשה חסד, בוא ניתן לשופטים קרדיט שאולי הם יצילו את המערכת. מערכת האכיפה בעייתית, אולי מערכת המשפט תציל את הכבוד, כי הפרקליטות בתחתית, בתחתית.
0: אני לא מאמין. לא מאמין, לא יכול להאמין שמערכת המשפט תלך נגד עצמה, כי ברגע שמערכת
4: אבל,
0: המשפט...
4: אבל הם לא מערכת אחת, זה בדיוק מה שאני אומרת. הרי לא, הפרקליטות בסדר? אמורה להיות הצד של התביעה, שופטים אמורים להיות ניטרלים, ויש את הצד של, אתה יודע, של ההגנה. אז אנחנו רוצים צודקת? שהשופטים יהיו אובייקטיביים, אתם רואים את הפשעים שנעשו כאן, תשפטו משפט צדק. יש כאן הגנה מן הצדק עם כל הפשעים האלה שהפרקליטות עשתה, וגם החקירות והמשטרה וכל זה. יש לכם הזדמנות להציל איכשהו את הכבוד העבוד של המערכת הזאת, כן.
0: את צודקת, אבל טועה. כי מערכת המשפט לא תצא
4: שימון, אותו. שימון, צודקת זה טוב, למה? היית יכול לעצור בחלק הראשון של המשפט.
0: כן,
4: כן טוב, לא תתקן אותי, זה בסדר.
0: לא, אוקיי. אני פשוט אומר שמערכת המשפט לא תיתן, לא תיתן להפיל את הפרקליטות. ברגע שמערכת המשפט תפיל את הפרקליטות, היא תפיל גם את עצמה. כי מערכת המשפט לא דרשה את כל המסמכים שדרושים כדי להעמיד לדין ראש ממשלה. אז איך היא, מה היא תעשה? היא תראה לעצמה ברגל? היא לא תראה לעצמה ברגל, הרי אלה הבייס שלה, אלה הבייבי שלה.
4: אבל הם יכולים להגיד,
0: איך הם יעשו את זה?
4: הם יכולים להגיד, אלה סרחו, אלה סרחו, אתה יודע, יש סעירים לעזאזל. החבורה הזאת היא שם, הפרקליטים שנמצאים שם עכשיו, אלה סרחו והם יהיו הסעיר לעזאזל של המערכת, ואנחנו תיקנו, זה כאילו לא קשור אלינו, הרבה פעמים עושים את זה, גם אם לא מתכוונים לתקן עד הסוף. בואו נראה, אנחנו נותנים לכם את הקרדיט, יש לכם הזדמנות.
0: איך אומרים, או שכן או שלא.
4: כן, בדיוק.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, אם אנחנו נצטרך להיות תחת שלטון אחר, ותהיה ועדת חקירה הכביכול ממלכתית שהם רוצים, אז בואי, אם אנחנו פה רואים על דברים שהם לא קרו, לא היו מעולם, ונמשך משפט של 5 שנים, מי הולך לשלם את כל הכסף הזה? את מי טובים? מה היה קורה אם בן אדם, סתם בן אדם מן השורה, שנפתחה נגדו חקירה, ובגלל החקירה הזאת הוא פשוט לא נמצא ביותר במערכת, בגלל שזרקו אותו, בגלל שהוא הפסיד כספים, הוא אמור לתבוע. מה היה קורה אם ראש הממשלה היה פשוט יוצא לנבצרות.
4: כן.
0: מה היה קורה? מי היה מחזיר לו את השנים האלה?
4: מי המחזיר לנו? מי המחזיר? הנזק שנגרם למדינה.
0: אבל אני יודעת מה, אני מסתכל עכשיו, יודעת מה, אני מסתכל גם על היחיד, לא רק עלינו. מה קורה? תראה, אם עושים את זה לראש הממשלה, מה יהיה איתנו?
4: אתה רואה, בדיוק.
0: מה יעשו לנו?
4: קודם כל, האדם הפשוט, כן, אין לו כזה פתחון פה, וזה לא מגיע לכזה רמות שאנשים יכולים לראות את...
0: נכון, נכון.
4: את ההתנהלות הבזויה של המערכת. אבל תראה גם מה עשו לאנשים שרצו לכפות אותם להיות עדי מדינה. תראה לאיזה מעשים בזויים הם הגיעו. זה פלילי, זה פלילי.
0: אני פשוט מתבייש מערכת המשפט, מערכת מהפרקליטות. אין לנו אמון בשום מערכת שקיימת נכון להיום. צריכים, איך אמר היום זמרי בבוקר? פינוי בינוי.
4: או ממש.
0: לא תמה. פינוי בינוי. לפרק עד היסוד ולבנות מחדש. גם את מערכת המשפט, גם את הפרקליטות, וגם את כל מה שקשור בייעוץ המשפטי לממשלה.
4: כן,
0: אני מאוד מודה לך.
4: תודה רבה.
0: אני שמחתי לשוחח איתכם, אני אוהב את התוכניות שלכם.
4: איזה כיף.
0: אני, בשלט יש לי שני כפתורים, 1 ו-4, וברדיו יש לי את גלי ישראל.
4: גלי ישראל, יפה, מעולה, איזה כיף, תודה רבה.
0: השם ישמור אתכם ושיהיה לנו רק טוב בעזרת השם.
4: אמן, בשורות טובות. איזה כיף שאתם מאזינים כאלה מעורבים, גם כי אם באקטואל ובסדר היום, גם יש לכם אג'נדה, אי אפשר לעבוד עליכם. אתם צרכנים לבונים של תקשורת, אז כיף שאתם עולים לשידור. איתנו מאזין נוסף על הקו, שלום.
8: שלום.
4: יוסי?
8: כן, שלום.
4: כן, צהריים טובים.
8: קודם כל, תענוג לשמוע אותך. תודה. ממש כיף, גם את המאזינים, אבל
4: לא תכנית. איזה כיף.
8: כמה דברים אני רוצה להגיד, וסליחה אם חלק מהם זה יהיו דברים שיורים. אבל... אני חושב שיש לנו בעיה, ואני חושב שיש לביבי ולכל הקואליציה בעיה, וגם תהיה בעיה בהמשך.
4: יוסי, יש אפשרות לשפר את הקו שלך? יש שם קצת רעש ברקע, ואנחנו רוצים לשמוע אותך טוב.
8: אני אולי אחליש את המזגן טיפה.
4: יש לך אפשרות, אתה בנהיגה, אתה יכול לצור רגע בצד לדבר איתנו ישירות לטלפון?
8: כן.
4: זה מעולה. כן, כשאתם מדברים ישירות לטלפון, לא דרך ספיקר או אוזניה, אז אנחנו שומעים אתכם יותר טוב. כן, סליחה.
8: אני אנסה עד שיהיה פה מקום לעמוד, אז אני...
4: בזהירות זה הכי חשוב, כן.
8: כן. יש איזושהי בעיה. יש איזשהו חטא קדמון, שמעט שקמה המדינה הזאת, בואי נגיד לא מעט שקמה המדינה, מ-67, שלא סיימו פה את העבודה במלחמה אז, והשאירו לנו את הסרטן הזה בתוכנו, ביהודה ושומרון ובעזה, במקום להעיף אותם לאלף הזזל. וכמו שמלחמה הם התחילו לסיים אותה ופשוט לפנות את כל השטח, זה מה שצריך לעשות כמובן עכשיו בעזה, וזה גם מה שצריך לעשות, את התיקון הזה צריך לעשות גם ביהודה ושומרון,
4: כן.
8: לא צריך להשאיר אותם, הם סרטן בתוכנו, הם מזיקים לנו, וסליחה שאני מתבטא ככה על האנשים שגרים פה, שאנחנו קוראים להם אחים, שאנחנו קוראים להם יהודים, יש סיפור, יש לנו תורה, בתורה שלנו כתוב ערב רב עלי מהם, הם אלה שעשו את חטא העגל, הם אלה שעשו לנו הרבה מאוד דברים, הם המרגלים, הם הדברים, הם בתוכנו, אנחנו לא אחים שלהם, אנחנו לא מבינים את זה, זה לא אחים שלנו.
4: אתה מדבר על מי? על מי שמרחם על אכזרים? על מי שמצדד באויב?
8: על מי שרוצה, אני לא רוצה, אני בוחר את המילים שלי בקפידה,
4: כן.
8: אני לא רוצה להכניס את הדברים, אני לא רוצה להתבטא ולהגיד כן. שמות, אבל אותם אנשים... שרוצים, שיש להם אינטרס להקים ממשלה עם הערבים, וזה לא משנה לי, סליחה, אם זה ערבים שהם תומכי חמאס או לא תומכי חמאס.
4: אויבים, אנשים שתומכים באויב, כן.
8: הם שונאים אותנו, הם לא רוצים אותנו, וזה לא משנה עכשיו, סליחה על הביטוי, אם זה ערבי טוב או ערבי לא טוב. כל ערבי, כמעט כל ערבי, סליחה, אני אגיד,
4: כן.
8: ברגע שתהיה לו הזדמנות לבוא ולפגוע ביהודי בלי לשלם על זה, והרבה מהם, גם אם לשלם על זה, הם פשוט יבואו ויעשו את זה.
4: יש לנו בעיה עם... כן, מי שיש לו בעיה עם מדינת ישראל, עם זה שהעם היהודי כאן, מי שלא קשר את גורלו עם גורלנו. אתה מדבר על האנשים האלה שחותרים תחת מדינת ישראל ותחת העם היהודי, ועל אלה שמסייעים להם מתוך עם ישראל,
8: צערים. והרבה מהם גם מכנים את עצמם יהודים, ופה זה הבעיה.
4: כן, כן, אנחנו מדברים על...
8: שאנחנו חייבים להבין שהיהודים האלה, כנראה, יכול להיות, אני לא שופט, אני לא אלוהים, אני לא יודע לראות את הכל. אני מסתכל על תמונה, מה שאני בתור בן אדם יכול לראות, אבל כנראה שאם יש ערב רב, כנראה שזה אנשים מהסוג הזה. כי אני לא מצליח להבין מבחינה הגיונית, מבחינה לוגית, איך יהודי יכול לחשוב בצורה הזאת. זה, אני מנסה להיכנס...
4: זה אנשים שהאמפתיה שלהם מופנית כלפי האויב.
8: ולחשוב מהצד השני, להוציא את עצמי כאילו לבחוץ ולהסתכל באיזשהו מבט מלמעלה.
4: זה אנשים מבולבלים, יוסי. אנשים שאין להם מצפן מוסרי. את האמפתיה מפנים כלפי האויב, את האכזריות כלפי האחים שלהם. זה יש שם בעיה קשה.
8: אני חושב שזה לתת להם הנחה מאוד מאוד גדולה ולהגיד שזה אנשים מבולבלים.
4: אולי, כנראה.
8: אני לא חושב שזה אנשים מבולבלים, כי אנשים מבולבלים...
4: לא, המצפן שלהם מבולבל.
8: אתה יודעת מה? יש אנשים מבולבלים. יש את שי גולשטיין שהיה מבולבל, ואני מת על האיש הזה. הוא היה מבולבל, הוא הבין את הבלבול שלו, ותראי איפה הוא היום. זה בן אדם שהיה מבולבל, והוא הבין שהוא היה מבולבל. אבל יש אנשים שלא משנה מה, הם עם ראש בקיר, עושים הכל נגד המדינה, עושים את הכל נגד היהודים. אז מי נגד המדינה? נגד היהודים.
4: יוסי, בוא נאחל להם... כן, בוא נאחל להם רפואה שלמה והתפקחות מהירה.
8: בוודאי. אבל עברנו שואה, אנחנו באנו לפה על אדם של 6 מיליון נרצחים בשואה. אנחנו קיבלנו, אפשר להגיד שנפל לנו האסימון וקיבלנו את השכל שאנחנו צריכים להיות במדינה שלנו.
4: ניסו פה עוד קודם, אבל כן.
8: ברור, אבל זה היה הטריגר הכי גדול שדחף אותנו לפה. איך אפשר? אני לא מצליח להבין את הדברים האלה. סליחה, זה דברים שהם לא מקובלים, ואני חושב שכל ההנחות האלה שנותנים ולהגיד מבולבלים ולא מבולבלים וכל הדברים כאלה, אני חושב שאנחנו מנסים להיות נחמדים מדי כלפי הצד השני, שסליחה, הם לא נחמדים אלינו בכלל, הם אפשר להגיד אפילו שונאים אותנו, הם מזלזלים בנו, עובדה כמו זאת שאמרה
4: גליה,
8: לסיום, כן. את רואה את ההתפתות שלה, את רואה את הדברים האלה, זה לא משהו שהוא, ואנחנו יודעים טוב מאוד איך ומה הם חושבים.
4: יוסי, תודה רבה.
8: רואים את זה גם בערוצים האחרים.
4: תודה רבה שעלית לשידור.
8: תודה לכם שאתם קיימים לגלי ישראל.
4: תודה לכם שאתם מאזינים.
8: מה היינו עושים בלעדיכם?
4: אנחנו לא יכולים להיות בלעדיכם, טוב שיש מאזינים. תודה רבה, יוסי, תודה לכל המאזינים שגם פוגשים אותנו בחיים האמיתיים, או כותבים לנו בפייסבוק, תודה על הפידבקים. ואנחנו עם המאזין האחרון להיום, אבי, שלום.
9: שלום לבטל ודבר אבי מתל אביב.
4: כן.
9: שלי בבקשה, הנושא שלי זה מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, מה שהיה בשבעה באוקטובר ומה שקורה אחרי השבעה באוקטובר.
4: אתה תצליח בשתי דקות כי זה מה שיש לנו אבי, כן?
9: כן, כן. אני רוצה לדבר על מי? על קובי מיכה, איש שבק בכיר ביותר שהיה אחראי על החקירות בדרום. קובי מיכה אומר דברים איומים ונוראים נגד השבק ונגד החונטה שקבעה והתחילה את הבעיות לפעול. מה שהוא אומר, שתשרו קשר להפיל את הממשלה לפני הטבח ובטבח ואחרי הטבח. הקושרים הם רון, איך קוראים לו? ראש השבק,
4: כן.
9: רונן בר,
4: כן.
9: היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה, אהוד ברק ועוד אנשים אחרים נוספים, כולל הרשי הלוי. זה התוצאה, מה שאנחנו רואים בטבח, זה קשירת קשר להפיל את הממשלה המכהנת, המצוינת לטעמי, עם מנהיג על, מנהיג בנימין נתניהו, ופה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, והשותף שלהם, הם גייסו, הקושרים, גייסו אנשים נוספים, כמו את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שעזר להם, וכמו היועצת של היום, גלי בהרב מיירה, העבריינית, המודחת, המפוטרת, שנדבקה לכיסא כדי להציל אותם, כדי להמשיך בכל מה שהם...
4: היא חושבת כמוהם. אנשים שחושבים מאוד מאוד דומה.
9: היא שותפה לקושרים שיצרו קשר להפיל ממשלה מכהנת. שאלו אותו, תגיד, מה אתה אומר? הייתה בגידה? אומר, הייתה יותר מבגידה. זה יותר מבגידה.
4: טוב, אנחנו נצטרך להעלות אותו לשידור ולהבין מה בדיוק הוא מתכוון.
9: הוא דיבר בסלון של שרון גל. יש לו פודקאסט.
4: כן, אחלה שרון גל.
9: סלון של שרון, אני ממליץ על כל אחד,
4: כן,
9: על כל אחד לראות ולצפות בתוכנית הזו, שרון בסלון, וממש יחכים. אני חשבתי שאני יודע 80% ממש ידע מה שקרה, ואני שם פקח לי את העיניים.
4: אבי, תודה רבה על ההמלצה. אתה אומר מיכה קובי אצל שרון גל, הסלון של שרון, אז הנה אנחנו מצטרפים להמלצה שלך. אנחנו ממש חייבים לסיים שידור. אז תודה רבה שעלית לשידור.
9: תודה רבה לך.
4: תודה, תודה רבה לך, תודה גם לכם המאזינים, ואנחנו נגיד תודה גם לצוות שלנו בהפקה, מיכאי מעון, הטכנאי משה רחמקין ואופר שטיינברג, בדיגיטל איציק זר, תשמרו את המספר שלנו, מה אכפת לכם? 050-94-945-94, מרכז העצבים, תוכנית המאזינים של רדיו גלי ישראל. אחרינו, יומן הצהריים עם עתי תוכפל, שווה להאזין, הולך להיות מעניין. אחרי כן דיבורים כמו חול, איתן אורקיבי וכמובן שי גולדשטיין, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה.

0: כל יום באחד.
1: עוד בטרם הסתיים יום העדות הראשון שלו, אביחי מנדלבליט חייב לקום ולעשות את המעשה האגון האחד והיחיד שיכול מעט לחפר על העוול הנורא שהוביל. ולאחר שנחשף לחלקים מהתנהלות המשפט שאותה מציק לא ידע ולא הותקן, יש לבטל לאלתר את המשפט ולזכות את בנימין נתניהו מכל סעיפי האישום.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל בהגשת מתי טוכפלד, ראשון עד חמישי בשעה אחת. כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו...
3: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
4: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
5: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
5: בחסות
6: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה אחת באולפן מעיין סיבירסקי. אסון הטיול ברכס רמים במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בניגוד להודעת קק"ל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפיה המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה, ובאתר התיאום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה, והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחות צהל עצרו השבוע 4 מחבלים מארגון הג'יהאד האיסלאמי שתכננו לבצע פיגוע בשומרון. במעצרים בכפרים קבטיה והרבה שבחטיבות מנשה נעצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי 4 חברי החוליה. בפעילות נוספת בכפר בית רימה שבבנימין עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המשתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו בחמישה מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית, שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים לא הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. אם יש הונאה אחת גדולה שמלווה את המערכת הפוליטית הישראלית כבר שני עשורים, קוראים לה אביגדור ליברמן. האיש שהפך את האופורטוניזם לאידיאולוגיה ואת השאיפה האישית להיות ראש ממשלה למטרה שמקדשת את כל האמצעים. בעבר השאיפה הזו פגעה בימין, היום היא פוגעת גם בשמאל, היא מכניסה את כל המערכת הפוליטית לסיחור מסוכן שכולו נובע מאגו אחד גדול. תראו מה קורה עכשיו, ליברמן רותם אליו את נפתלי בנט, ואם יוכל גם את אופר וינטר, רק כדי לסלול לעצמו את הדרך לראשות הממשלה. הוא לא בוחל בשום תרגיל, כמו שחשף בני גנץ, הוא מוכן להדיח את גדי אייזנקוט, לפרק שותפויות, וללכת להקמת ממשלה צרה עם אחמד טיבי והסיעות הערביות, כולל בלד. הכל קשר בדרך לבלפור. וזה אותו ליברמן בדיוק, אותו אדם שניהל קמפיינים שלמים נגד הערבים, שאמר שרק ליברמן מבין ערבית, שאיים לשלול אזרחות למי שלא יביע נאמנות למדינה, שדיבר על טרנספר ועל חילופי שטחים. שנים הוא מכר לציבור הימני שהוא הימין האמיתי, החזק, זה שלא מתפשר. אלא שעם השנים התברר שהנאמנות היחידה שליברמן דורש היא לא למדינה, לא לציונות, לא לימין, אלא לעצמו. לשאיפות שלו להיות ראש ממשלה. כל השאר הוא תפורה מתחלפת. ליברמן תוקף היום את בנימין נתניהו מימין, הוא מציג עצמו כמי שהיה מנהל את המלחמה אחרת, בצורה קשוחה יותר, אבל בזמן אמת, כשזה היה באמת חשוב, הוא הצטרף למקהלת עצירת המלחמה, וקרא לשחרר חטופים בכל מחיר. הוא לא היה חזק יותר מנתניהו, הוא היה חלש יותר מיאיר לפיד. וגם היום מאחורי מסכת הימין הקשוחה, מסתתרת תוכנית מסוכנת למסירת יהודה ושומרון לערבים, תוכנית הלגיונות הירדנים שהגה ליברמן, תוכנית הזויה שלא קיבלה שום תמיכה, לא בימין ולא בשמאל, שמבקשת להכניס כוחות ירדנים לשליטה ביהודה ושומרון. זה הפתרון של מי שמתיימר להיות מנהיג ימין. ליברמן הוא לא ימין ולא שמאל, הוא לא אידיאולוגיה, הוא אינטרס. הוא האיש שתמיד יהיה נגד מי שבשלטון, תמיד יתקוף את ראש הממשלה המכהן, תמיד יבטיח שהוא היחיד שיודע איך לטפל בערבים, בחמאס, באיראן, ובסוף ילך וישב איתם כדי לקבל את הכיסא. הציבור הישראלי חייב להתעורר, האיש הזה כבר הוכיח שהוא מוכן לשרוף את המדינה רק כדי להיות ראש הממשלה שלה. הוא עשה את זה ב-2019 כשגרר אותנו לחמש מערכות בחירות, והוא עושה את זה גם עכשיו. שהוא מוכן להקים ממשלה עם טיבי ועוד. העונה הזאת יכולה לעצר ב-27 באוקטובר, בטובה שעה אחת קודם. אנחנו כאן ביומן הצהריים נעסוק בחשיפה של בני גנץ, איך בשנת 2020 לחץ ליברמן להקים ממשלה, לא רק עם רע"מ, אלא גם עם המשותפת, כולל בלד. כדי להרכיב ממשלה של השמאל, הוא גם מוכן לעשות את זה היום, כך אומר בני גנץ. אנחנו נדבר על כך. יהיה איתנו כאן ארז תדמור, מועמד הליכוד לכנסת, נדבר איתו גם על העניין הזה, גם על עדות מנדלבליט, הדיבורים על ממשלת אחדות, וגם על תוכנית האזרוח שבתכננות המפלגות הערביות בממשלת השמאל. עוד יהיה איתנו, נמצא בדימוס אורי ברלב, שעמד בראש יחידה עילית של המשטרה, היחידה שנקרא גידונים ללוחמה בטרור, בשמאל, ימצאו את השם, להקמת יחידה שלכאורה תמנע מאנשי ימין לגנוב את הבחירות. עוד יהיה איתנו כאן גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, על האסון אתמול שגבה קורבן אחד בנפש ועוד פצועים, שכמובן כולנו מתפללים ומאחלים להחלמתם המהירה. אנחנו כאן עם עוד נושאים ככל שנספיק ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר, עוד איתנו עמיחי מעון, כאן באולפן, מתי טוחפלד, עד השעה 2 ביומן הצהריים, אנחנו רוצים להתחיל. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
3: שלום, מתי.
2: תחקיר אסון הפיצוץ של הנפל אתמול בצפון, יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, הוא הנער שנהרג כתוצאה ממה שקרה אתמול. בינתיים הנושא מתוחקר, מה הפרטים שאפשר לומר על נסיבות האירוע?
3: כן, בינתיים מתבררים עוד ועוד פרטים, למעשה בין היתר שהותר לקבוצה לטייל במקרה שנקרא שביל ישראל 2051, למעשה מקום שמשלב שני צירים שונים, שלאחד מהם חל איסור כניסה לכולם בלי שום הבדל, ובסופו של דבר למרות זאת תכנון המסלול, כך אומרים במשרד החינוך, לא היה בשטח האסור, בהודעה שנמסרה באופן רשמי מהמשרד ממש לפני כשעתיים. לצערנו כאמור, האסון הזה גבה את חייו של יאיר וילנסקי בן 14, והביא לפציעתם של עוד הרבה מאוד תלמידים ומורים מבית הספר אורט מעלות. כאמור, אסון, ככל הנראה אחד התלמידים ראה את הנפל, הרים אותו, הסתובב איתו קצת, שאר הילדים התקרבו, ובסופו של דבר הנפל הזה התפוצץ על כולם.
2: כן, כך הפרטים. בוא נדבר גם על הפיגוע בשומרון שסוכל, ארבעה מחבלי ג'אד איסלאמי נעצרו.
3: נכון, פיגוע קשה שאמור היה לצאת לפועל מאזור צפון השומרון, סוכל על ידי שבק וצהל, כמובן בשיתוף פעולה. כל זה קורה באזור קבטיה והערבה. ארבעה מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי שתכננו להוציא את הפיגוע הזה לאור נעצרו במהלך השבוע בפעילות של שבק ודוב דבן, והוא עבור כמובן להמשך של חקירה. נזכיר מתי, לא מדובר באירוע הראשון שאמור, או שמנסים לצאת ליותר דיוק, שמנסים להוציא לפועל מגזרת יהודה ושומרון. רואים שהטרור שם מרים את הראש פעם אחר פעם, בזמן בו עדיין יש קמפיין דווקא נגד היהודים המתגוררים ביהודה ושומרון.
2: אלה הדברים, אודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה, מתי.
2: עכשיו הלכנו על הסערה סביב האמירה של נשיא המדינה שהוא לא ייתן ללכת לבחירות חוזרות וינסה לדחוף לאחדות. סערה שהדבר הזה גרם בגוש השיסוי. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
4: צהריים טובים, מתי, אמרת בדיוק את הדבר, אתה יודע, האמירה די אופטימית של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ומי שהגיב ותקף זה דווקא אנשי גוש השינוי, כפי שהם אוהבים לכנות את עצמם. הם ישר תקפו את זה, הראשון היה לפיד שאמר שהוא לא ייתן יד לממשלת אחדות מזויפת, ליברמן תקף את זה, ובעצם אותם אלה שאומרים שהם רוצים לעשות שינוי ומדברים לא פעם ולא פעמיים על כך שצריך לתקן את החברה הישראלית, הם אלה שמזדעקים, בזמן שהנשיא בסך הכל אמר שאם לא יהיה הכרעה, הוא ינסה להוביל לאחדות ולא לבחירות חוזרות. אתה יודע, בסוף לא מדובר פה באיזה אמירה יותר מדי משמעותית, או גם צריך להגיד שלנשיא אין באמת יותר מדי כלים להוציא את התוכנית הזאת לפועל, אבל זה כמובן ישר גרר תגובה בגוש השמאל, וזה מדהים לראות גם, אתה יודע מה עוד יותר מדהים לראות, מתי, וחייבים לדבר על זה. השבוע נפתלי בנט אמר, אולי בצחוק, אולי נפלט לו, שראש הממשלה נתניהו יכול להיות שר האוצר אצלו בממשלה.
2: איזה עליהום.
4: איזה עליהום זה יצר, יאיר גולן.
2: הוא לא אמר שראש הממשלה, שהוא יהיה ראש הממשלה, הוא אמר שיהיה שר האוצר בממשלתו, וגם זה הוציא אותם, הוציא את הדובים מרבצם.
4: הוציא אותה מזה, ונפתלי בנט היה צריך להוציא הודעת התנצלות והודעת עברה, ואני מזכיר לך שלפני שבוע יאיר גולן, הוא אמר בקולו שהוא לא פוסל את הדלת לכניסה של הרשימה המשותפת לממשלה, ושמענו צרצרים. כלומר, בזמן שמישהו אומר על כך שנתניהו יכול להיות שר בממשלה, ישר כל גוש השמאל מזדהם וזועק, אבל בזמן חבר במיליה שלהם אומר שהרשימה המשותפת יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה, נפתלי בנט וליברמן שותקים. ללמדך גם מה גוש השמאל באמת מתכנן, ואולי גם מי באמת נותן את הטון באותו גוש.
2: כן, בוא נדבר גם על הפרסום שלך מאתמול. יהדות התורה החליטו שהם לא ימליצו על אף אחד אחרי הבחירות, הם לא חלק מגוש הימין, בעצם לוקחים צעד אחד קדימה. את דבריו של רב לנדו כבר לפני משהו כמו חודשיים, על כך שאין יותר גושים.
4: נכון, תראה להסביר מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת שלהם. בסוף, ביהדות התורה מבינים שהיכולת לחוקק חוק גיוס בדבר הזמן המיידי היא כמעט ואפסית. אנחנו שמענו את יעקב אשר אומר שהם לא יצטרפו לשום ממשלה שלא תחוקק את חוק הגיוס. זה מה שהוא אומר כלפי חוץ, אבל בפנים הוא מבין שאין באמת יכולת לחוקק חוק גיוס לפני הקמת הממשלה, נדרש לפוקק חוק הזה לפחות 8 חודשים, כך אומרים בכנסת, כך שיכולת להיכנס לממשלה שתחוקק את החוק היא כמעט באפסית. לכן הם אומרים, אם כך אנחנו לא נצטרף לאף ממשלה, כי הם מבינים שמהלך כזה ייצור בעיה בתוך הציבור החרדי, אז הם אומרים, אנחנו נתמוך רק במחוץ בקואליציה, שים לב, לא משנה איזה קואליציה, כלומר, הם לא אומרים שאנחנו בהכרח נתמוך מבחוץ בקואליציית בראשות נתניהו, אלא אנחנו נתמוך בקואליציה כלשהי רק מבחוץ, וזה במטרה לעשות וכן להשיג כל מיני דברים מבחוץ, גם אם זה לא חוק גיוס, אז אולי להשיג עוד כל מיני דברים שיציבו לציבור החרדי, אבל זה בעיקר מעלה שאלה, איפה מבקנים את יהדות התורה? האם אפשר להגדיר אותה באופן ברור שהיא חלק מגוש הימין, או שמה האמירה הזאת שאנחנו כל כך התרגלנו אליה כבר לא כל כך תהיה בטוחה ליום שאחרי הבחירות, וזה כמובן משפיע מאוד על מפת הגושים ועל היכולת של שני הצדדים להקים את הממשלה ביום שאחרי הבחירות.
2: אברהם חסון, ערוץ 14, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, יום טוב.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לארז תדמור, מעמד הליכוד, שלום.
1: מה העניין עם אתי?
0: ברוך השם. תשמע, אני רוצה קודם כל שתתייחס לדברים המדהימים באמת שמגלה בני גנץ. אתמול אמר את הדברים, היום הוא מצייץ אותם שוב, והוא מגלה שאביגדור ליברמן דחף במערכת הבחירות הקודמת, דחף בכל כוחו להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת ורעם כדי להדיח את
1: שלטון
0: הימין.
1: כולל בלד, שזה האלמנט הכי קיצוני בקרב ערביי ישראל. אז מבשרה שהיה מטווח של טילי חיזבאללה, זה הגורו, האפיפיור של בלד. ומבחינת אביגדור ליברמן, שמתחזה פה כבר 25 שנה, מסתובב כאן, מתחזה לאיש ימין, כמו שאומר בני גנץ, שוב, ידענו את זה, אבל עכשיו זה מגיע, או הערכנו את זה בסבירות גבוהה, כי הוא כבר הקים ממשלה עם האחים המוסלמים, עם רעם.
0: כן.
1: אז אומר בני גנץ בקולו, אביגדור ליברמן ב-2020 רצה להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת, כשבתוכה הייתה בלד, הפלג הכי קיצוני בקרב ערביי ישראל. האיש הזה שמתחזה לימין, אין בו שום דבר ימני, אין לו שום קווים אדומים, יש דבר אחד שמעניין אותו, להפיל את נתניהו. אני לא מבין מה צריך יותר מזה, כדי שאחרוני התמימים והפתעים שעוד חושבים שאביגדור ליברמן הוא איש ימין, יבינו, להצביע לאביגדור ליברמן זה להצביע להפקרה של מדינת ישראל בידי הרשימה המשותפת, בלד, רעם, האחים המוסלמים ויאיר גולן. אני לא מצליח להבין כמה עוד הוכחות צריכים, אבל אני מקווה שאולי עכשיו פחות הדברים האלה של בני גנץ, אולי יעירו חלק מהאנשים.
0: כן, ובוא נצרף לזה גם את תוכנית הלגיונות הירדנים שהוא הגה רק במערכת הבחירות הזאת. בוא נדבר גם על זה שהוא תמך בעסקת חטופים ועצירת המלחמה. היום הוא תוקף את הממשלה שהיא לא מסיים את העבודה בעזה, הוא מזמן רצה לברוח ממנה, אבל זה האיש שמדבר גבוהה גבוהה, בפועל, בזמן אמת, בכל פעם שיש איזושהי צומת, הפנייה שלו היא שמאלה ושמאלה חזק.
1: כן, זה סיסמאות ימניות, זה התלמות, אתה יודע, אני רואה עכשיו גם את הסיסמאות שלו על זה שהוא יתמוך במשרתים ויתן 0% למשתמטים וכן, גם זה לא מעניין אותו. זה הכל סיסמאות, הבן אדם כל כמה שנים ממציא מחדש איזו סיסמה שהוא רוכב עליה, איזה קמפיין פופוליסטי, דמגוגי, שכביכול יביא לו קולות חדשים, או לפעמים באמת יביא לו קולות חדשים, זה לא מעניין אותו. תבדוק סיסמה אחרי סיסמה לאורך השנים, הוא לא עשה כלום, כולל בהבטחות שלו לציבור העולים. הוא לא עושה כלום מכל הסיסמאות האלה שהוא מדקלם, ועשי זה כמובן, זה שהוא מתחזה לאיש הימין שמימין לימין, אפס הישגים גם בנושא הזה, אבל לא רק שזה אפס הישגים, כמו שאמרנו, מקים ממשלת שמאל, המטרה היחידה שלו זה להביא קולות ימין. יאיר גולן אגב אומר את זה בכל, כן. התפקיד של ליברמן זה להביא קולות ימין כדי לתת ליאיר גולן ולמנסור אבס לנהל את הממשלה הבאה. הכל על השולחן, מלא פעם עבדו עלינו, נדהמנו, לא האמנו שאנשים יהיו מסוגלים להיות כאלה עזי מצח ועזי פנים. היום הכל על השולחן, להצביע היא... לאביגדור ליברמן זה להצביע לממשלה שנשלטת על ידי הרשימה המשותפת ויאיר גולן.
0: הבעיה שלמרות שהכל על השולחן, והכל החומר מונח בפני כולם, וכולם יכולים לקרוא ולהסתכל ולצפות, כי הדברים לפעמים גם בווידאו ובסרטונים, ועדיין, כשאתה מסתכל על הסקרים, אתה רואה ש... בוא נגיד, לכל הפחות, הקרב הוא ממש ממש שוויוני. איך אתה מסביר את זה?
1: קשה לי. אני אומר לך שלפעמים אני מתחיל את היום, ואני מסתכל על זה, ואני מתקשה להאמין שאחרי מה שעברנו פה, וכשאנחנו מבינים מה מוטל פה על הכף, וכשאנחנו רואים 3 שנים את ראש הממשלה, מרסק פה את האויבים שלנו חזית אחרי חזית, והוא עושה את זה נגד הזרם, נגד הממסד הביטחוני שרוצה להיכנע, ונגד אייזנקוט וגנץ שישבו בראשית המלחמה ורצו להיכנע, ונגד ליברמן ובנט שמתחזים לימין, אבל כמו שאתה אומר, לאורך כל המלחמה הטיפו לעסקת קנייה, ואתה מבין שמה שעומד על הפרק זה או ממשלת ימין שתמשיך את המערכה, או ממשלת שמאל שתיקנה, גם כי אייזנקוט עצמו הוא אדם חלש, וגם כי הממשלה שלהם תהיה תלויה ברשימה המשותפת ומנסור אבס, ושותף בכיר בה, אולי אפילו שר הביטחון חלילה, יהיה יאיר גולן. אני אומר, הבחירה פה היא כל כך קיצונית, זו כזאת תהום בין המשך המערכה להשלמת המערכה מול חמאס ומול חיזבאללה ולהפלת המשטר האיראני, לבין קנייה לכל אורך החזית. ואגב, הם יקנו גם בתחומי פנים, או יותר מכל הם יקנו בתחומי פנים. אומרים, הם יפסיקו את האכיפה לבנייה הבלתי חוקית בגליל ובנגב. הם ימשיכו להזרים 10 מיליארדים לעמותות של, של האחים המוסלמים, של מנסור אבס. זה סכנה לנגב ולגליל. זה סכנה לקנייה ללחצים בינלאומיים שיכפו עליהם לנסיגה מהאזורים, מרחבי הביטחון ומהקו הצהוב בלבנון, ובסוריה, ובעזה. זה בכל תחום אפשרי, הבחירה פה היא בחירה מובהקת, אין יותר ברורה ממנה, ואתה מסתכל, ואתה, אכן, הבחירות הן צמודות, הן 60-60, ולכן, לא יודע, שומעים אותנו עכשיו כמה עשרות אלפי מאזינים, רובם המוחלט אנשי ימין. אני מקווה שכולם מבינים מה מוטל פה על הכף, יצאו להצביע, ואני מבקש פה מהמאזינים ששומעים אותנו, אני חרד לעתיד המדינה. אני חושב שכולנו צריכים להיות חרדים לעתיד המדינה, ופשוט שאנשים לא רק יצאו להצביע, שיוציאו איתם אנשי ימין נוספים להצביע.
0: אז זהו, אז האנשים האלה ששומעים אותך עכשיו, הם אומרים, איפה הליכוד? איפה הקמפיין? איפה השלטים? איפה הניסיון, אתה יודע, להרעיל את השטח, לבוא ולחרוש את הארץ, ולדרבן אנשים, להטריע על הסכנה הזו? נראה שהכל רדום. עד עכשיו היה, בסדר, היה חגים, ואחר כך היה אולי צריך קצת להוריד את הראש, כי היה 7 באוקטובר, אבל עכשיו אמור להתחיל הקמפיין. יש עוד שבועיים, וכאילו הרגשה שלא קורה הרבה.
1: אני אגיד לך, כמי שמכיר את הקמפיין מבפנים, אתה תראה את השינוי בימים הקרובים, אתה תראה אותו גם בשילוט, אתה תראה אותו גם בנוכחות בשטח. אני מסכים איתך. עד עכשיו, זה לא התניע מספיק טוב. זה לא התניע מספיק טוב, כמו שאתה אומר, חלק גדול מהאירוע פה, זה פשוט להדוף את ערמות השקרים, צונמי השקרים והספינים והמניפולציות שזורקים עלינו פה. זה לקח חלק גדול מתשומת הלב. אני חושב שהצלחנו, ואני חושב שהציבור הימני היום בוגר מאי פעם ומנוסה מאי פעם בלהתמודד עם השקרים האלה. פעם היה לוקח לנו חודשים או שנים להדוף עלילות דם. כאן, אתה יודע, תוך יום יומיים איזה תדרוך שקרי או ספין או רעיון של איזה מזכיר צבאי לשעבר שמשכתב את ההיסטוריה, ותוך כמה שעות כבר הימין כולו חושף את הבלוף. אני מסכים איתך, לא עשינו עבודה מספיק טובה עד עכשיו, יש לנו שבועיים אחרונים, אני מאמין שאנחנו נראה שינוי בימים הקרובים, גם מניסיון, כמי שכבר עבד בארבעה קמפיינים בעבר, ארבע מערכות בחירות לצד ראש הממשלה. אני חושב שזה תמיד, בשבוע, שבועיים האחרונים לפני הבחירות, אתה רואה את ראש הממשלה מסתער על הקמפיין, מסתער על השטח, שמה, הוא עושה את זה תוך כדי שהוא גם ראש ממשלה, צריך להבין. אבל אני מקווה ומאמין שאנחנו נראה קמפיין הרבה יותר חזק, ואני אגיד שוב, בסוף, מעבר לכל קמפיין, זה תלוי באזרחי ישראל. בסוף, אני מקווה שהמאזינים שלנו יעשו ביום הבחירות הטלפון לאחים שלהם ולחברים שלהם ולבני דודים שלהם ולשכנים שלהם ולחברים מהעבודה, ולוודא שכל אנשי הימין יוצאים להצביע ומוצאים את כל בני המשפחה להצביע, כי עתיד המדינה מוטל פה על הקו, והבחירות הן, התהום פה היא עמוקה. זה או ממשלת ימין שתמשיך במערכה להבטחת ביטחון ישראל, או ממשלת כניעה של אייזנקוט וכל המתחזים האלה לימין ליברמן ובנט, אבל בסוף זאת הממשלה שלהם תישען ותהיה תלויה ברשימה המשותפת ובמסור הבס וביאיר גולן. זו פשוט סכנה, זו פשוט סכנה, ואני מקווה ומאמין שאנחנו נצליח להעביר את זה לאזרחי ישראל בשבועיים הקרובים.
0: אז תגיד, אומר ראש הממשלה בכנס המועמדים, שאני מניח שהיית בו, יש 3 מנדטים שנמצאים עכשיו אצל יועז הנדל, זליכה ואופר וינטר, אנחנו צריכים להביא אותם אלינו. איך עושים את זה?
1: מסבירים את מה שאני מנסה להסביר פה בדקות האחרונות. אני חושב ש... תראה, ב-1992 חווינו את אותו אירוע. היו כמה מפלגות ימין, היה את התחייה, היה את הרשימה של לוינגר, היו עוד כמה רשימות ימין קטנות. כל אחד רוצה את ה... לא יודע מה, בדיוק בפינת הבופה, לבחור בדיוק את המעדן שהכי ערב לחיקו. זה לא האירוע. כי מה שקרה ב-92 זה שעשרות אלפי ימין הצביעו למפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה. הימין קיבל יותר קולות, מפלגות הימין ב-1992 קיבלו יותר קולות בקלפי ממפלגות השמאל. אבל מפלגות השמאל לא שרפו מנדטים, מפלגות הימין שלא עברו שרפו קולות. וקיבלנו את ממשלת פרס ורבין, שבהתחלה הייתה עוד לפני שהם פרקו את שף, עוד הייתה ממשלת מיעוט שנסחה על המפלגות הערביות שלה, זה היה להם 5 מנדטים, היו 56 מנדטים של מרץ והעבודה, 5 מנדטים של המפלגות הערביות, והם הביאו לנו את הסכמי אוסלו. ואסון אוסלו זה האסון החמור מתולדות המדינה. כל מה שקרה מ-1993, כל מה שקרה בשדה הביטחוני והמדיני, הוא הערות שוליים של אוסלו. עד אוסלו אנחנו התמודדנו עם אבנים ובקבוקי תבערה, וסכינים, ובכל יהודה ושומרון היה מספר דו-ספרתי, משהו כמו 12 או 14,
0: אבל אולי...
1: דוח של השבק.
0: אולי אם אנחנו פחות בשבועיים...
1: זה נתון מדהים שאני חייב להזכיר את זה למאזינים שלנו. אני זוכר כתבה, ועשיתי את זה במסגרת העבודה שעשיתי בתיכון, עוד שהייתי מתווכח עם אנשי שמאל בתיכון, היה מספר, אני זוכר כתבה שהיה מספר דו-ספרתי של כלי נשק אוטומטיים ביהודה ושומרון. אחרי הסכמי אוסלו הוזרמו לתוך השטח עשרות אלפי קלאצ'ים.
0: כן.
1: ממשלת ישראל נתנה להם להכניס מחולות עם עשרות אלפי קלאצ'ים. מאז אנחנו מתמודדים עם צבאות טרור. קדנציה אחת של ממשלת שמאל, שמוקמת בגלל טיפשות ימנית, בגלל שריפת קולות ימנית, בגלל חוסר אחריות של מפלגות של הימין, כל אחד עם המפלגה הכי מדויקת בדיוק לטעם שלו, למסרים שלו. אנחנו עד היום 33 שנים אחרי, וגם השבעה באוקטובר הוא תוצאה של הסכמי אוסלו.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך,
1: אסור לנו לעשות את הטעות הזו עוד פעם.
0: אז אתם הולכים עם הקו הזה כבר יותר מחודש, אולי אפילו חודשיים. בפועל אנחנו רואים שהמפלגות הללו לא נמחקות, כלומר לא הגיעו למצב כזה שהם יודיעו, אנחנו לוקחים אחריות ופורשים כדי לא לפגוע בגוש הימין, וכנראה ירוצו עד הסוף, כי יש סקרים שמעבירים אותם בארבעה ואפילו חמישה מנדטים. אולי הגיע הזמן שאתם תשנו אסטרטגיה ותוודאו שלפחות אחת המפלגות האלה כן עוברת.
1: תראה, קודם כל בואו נתחיל מהעניין של הנדל וזליחה. אין ספק בכלל שזו לא מפלגת ימין, זו מפלגת שמאל. אנחנו ראינו את זליחה עומד עם שלטים של מרץ מאחוריו, מנבל את הפה ומשתולל נגד נתניהו. גם יועז הנדל זה אדם שלדעתי, שוב, אני הכרתי את יועז הנדל שלפני 15 שנה, לדעתי היה אדם אחר מכפי שהוא היום. הוא לא איש ימין, או אם הוא איש ימין, עמדות הימין שלו מתבטלות בפני כל מיני דברים אחרים, הם הלכו עם השמאל. הם הלכו עם השמאל, וכל איש ימין שמתכוון להצביע, לתת את קולו להנדל וזליחה, הוא פשוט נותן את קולו למפלגת שמאל. אף אחד לא ישכנע אותי, אחרת זאת עובדה. לגבי וינטר, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. אין פה, זה לא תרומת דם. אנחנו לא יכולים לתרום לו מנדטים. הם לא יעברו את אחוז החסימה. המפלגות שמגיעות ליום הבחירות עם חמישה ושישה מנדטים בסקרים, בדרך כלל לא עוברות. מפלגה שמגיעה לפעמים על ארבע, לפעמים לא עוברת, וברוב הסקרים הם לא עוברים את אחוז החסימה. השאלה היחידה, אם הם לא יפרשו, ואני מעריך שיש סיכוי, אני מאלו שאומרים שאני מעריך שבסוף וינטר יעשה את הדבר, או סיכוי לא מבוטל שווינטר יעשה את הדבר האחראי, ואני קורא לו מכאן לעשות את הדבר האחראי ולפרוש. אבל אם הם לא יפרשו, אם הוא לא יפרוש, השאלה היחידה אם הוא ישרוף חצי מנדט, או מנדט, או שני מנדטים. זאת השאלה היחידה, ואני מקווה שמאזינים...
0: ולא תגידו ברגע האחרון שתראו שהוא יכול לשרוף את השניים, שלושה מנדטים האלה, ותוודאו שהוא עובר. נתניהו עשה את זה בעבר, אני מזכיר. נתניהו אמר בבחירות הקודמות שאפשר להצביע, שכן, סמוטריץ' עובר, אפשר להצביע לו. או לא זוכר כלפי איזה מפלגה הוא אמר את זה.
1: כשהסבירות שסמוטריץ' יעבור, הייתה בפעם הקודמת 90-95%, ורצית להביא את זה ל-100, יש בזה היגיון מסוים במה שאתה אומר. וגם כשאתה ישקט ב-100% סמוטריץ', ואפשר לסמוך על סמוטריץ' ב-100%, אני לא יודע לאן מועדות פניו של וינטר ב-100%. אני מעריך שהוא לא ילך עם השמאל, אני לא יכול לסמוך על זה ב-100%. והסיכוי שהוא יעבור הוא לא 90% כמו שהיה אצל סמוטריץ' פעם קודמת. אם אתה שואל אותי, הסיכוי שהוא יעבור הוא אפסי. ולכן לתרום לו קולות ביום הבחירות, זה בסבירות של 99% לא יוביל אותו לעבור, אלא פשוט יוביל אותו לשרוף יותר קולות. זה פשוט לא דבר חכם. ולכן אני מצפה מוינטר, ואני מקווה שהוא ינהג באחריות, יעשה את הדבר הנכון, מתוך אחריות, מתוך הבנה של כל הדברים שדיברנו עליהם ב-10 דקות האחרונות, יעשה את הדבר הנכון.
0: ארז אדבור, מועמד הליכוד לכנסת, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, מתי, להתראות.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נדבר פה על יחידת הגדעונים, שעכשיו אולי השתמשו בה עבור השמאל.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
10: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
5: גלי ישראל.
0: חזרתם אלינו, אנחנו רוצים עכשיו לצרף את ניצב בדימוס אורי ברלב. שלום.
11: שלום וצהריים טובים.
0: אתה עבדת בראש יחידת העילית של המשטרה, הגדעונים למלחמה בטרור. והיום אנחנו שומעים את, לפחות את השם הזה, ניסה על ידי אהוד ברק וגורמי שמאל, שאומרים שהם הקימו יחידת גדעונים נגד הימין שמתכוון לגנוב את הבחירות, הם ישמרו על הכנסת, הם ישמרו על זה שאולי ראש הממשלה יסרב לפנות את מעונו. איך אתה רואה את השיבוש בשם הזה למטרות האלה?
11: בוא נתחיל בזה שבאמת הגדעונים זה מותג על. יש היום מספר מאוד מטומטם של יחידות אליט שמלחמות בטרור. אני יכול לספר לך על הגדעונים האמיתיים, לא אלה שמנסים חכות אותם.
0: כן.
11: שהם באמת לוחמים צנועים, שקטים. הם קיימים בערך 35 שנה, והייתה לי זכות ענקית לפקד עליה. ועושים מבצעים שממש דמיוניים. הם הצילו לטעמי מעל אלפי אנשים כאן במדינת ישראל ובמקומות אחרים מפיגועים מחרידים, וזה אנשים שמדינת ישראל צריכה להוריד להם את הכובע. יש עוד יחידה כמו יחידת דבן או הימם, אלה למעשה היחידות שמובילות בלחימה בטרור, וכמו שאמרתי קודם, מנעו אלפי פיגועים ועושים דברים מדהימים. מי שמנסה לחכות את את השם הזה, כנראה שיש לו סיבה והוא רוצה לקרוא לזה תחת שם של מותג על מאלה שנלחמים בטרור.
0: בוא נלך רגע לפעולות הגדולות שאתה זוכר.
11: יש הרבה מאוד פעולות גדולות, ובטח בימים האלה על מה שאפשר לספר. אנחנו, היחידה הזו הייתה סמויה לחלוטין במשך עשרות שנים. בתקופה האחרונה, עם כל המדיה היותר חופשית, מעט מאוד סיפורים יוצאים החוצה, וגם הם מראים על פעולות מאוד חכמות, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בזירות לחימה אחרות. באמת, אחד, זה הזדמנות תמיד להצביע להם, לאנשים מדהימים, צנועים, שקטים, שבאמת מצילים את עם ישראל, וכל מי שרוצה להשתמש בשם הזה, כנראה יש לו סיבה טובה, והוא רוצה להשתמש בשם של מותג על.
0: אגב, היום קוראים לזה כך, או שכבר התחלפו השמות?
11: לא, השם יחידת הגדעונים כבר 35 שנה, ואנחנו מכירים את הסיפור המקראי על השופט גדעון, איך בחר את אנשיו, ואיזה פעולות עשה עם הרבה מאוד תחבולה, והוביל לניצחונות מאוד גדולים, ויש כאלה שכנראה מאוד מאוהבים בשם, הייתה גם איזו יחידת קשר שפעם נקרא גדעונים, אבל בוא נאמר, אני מבין את הסיבה להידמות לאותם לוחמי על, צנועים, שקטים, אמיצים ומדהימים, שעם ישראל חייב להם הרבה מאוד.
0: אז עכשיו אומר אהוד ברק, הוא אומר, אנחנו צריכים להקים יחידת גדעונים, לשמור על הדמוקרטיה, לשמור על מרד שעשוי להתרחש בימין. איך אתה רואה את השימוש בשם הזה? חוץ מזה שזה, כמו שאמרת, זה שם מבוקש של יחידה שאולי היו הרבה רוצים להתגאות ולהתהדר בשמה, אבל בכל אופן, לצורכים פוליטיים כאלה, בזויים.
11: עזוב את הפוליטיקה, בסוף, בסוף, בסוף, כל אחד מנסה, בטח שבועיים לפני בחירות, לייצר כל מיני גימיקים. אני אוהב את הגימיקים, אני הולך לדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה באמת אלה שנלחמים באויבים שלנו, מנצחים אותם, משמידים אותם, עושים דברים מדהימים לביטחון מדינת ישראל. כל השאר זה משחקים פוליטיים.
0: וכשלוקחים את זה כנגד אנשים מתוך העם שלנו, שאפילו לא, עדיין לא עשו שום דבר, יש, הם חושדים או רוצים לפחות ליצור את הרושם שהם מתכוונים לעשות דברים, ועדיין משתמשים ביחידה הבאמת מובחרת הזאת.
11: כן, אנחנו משתמשים ביחידה, בוא שלא נתבלבל, ביחידה הזו, השימוש היחידי שיש בה הוא באמת להשמיד את אויבינו ולמנוע ולהציל חיים כאן במדינת ישראל ומחוץ לה. ולכן בוא, אל תיגרר אחרי השם, יכול להיות שהיה כאן איזשהו רעיון להשתמש באמת בשם, שאולי השם הכי חם היום במערכת הביטחון. אני לא הייתי מתרגש, אף אחד לא הולך להקים יחידת גדעונים. אם היו יודעים מה עושים הגדעונים, אני לא בטוח שכל אחד היה, יש הרבה מאוד שרוצים להיות גדעונים, אבל בפועל יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לאחוז אחד מהיכולות של היחידה הזו. ולכן, לכן הגימיק הוא אולי, נשאיר אותו בתחום הגימיק, ומי שהעתיק את השם, אני לא יודע אם יש את זה זכויות יוצרים, אבל אולי צריך להגיד להם שיבחרו שם אחר, כי את השם הזה, באמת מי שנמצא ביחידה הזו, הם כאלה שהם גיבורי על.
0: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך, תודה שהיית איתנו, ניצב רובר לב, תודה ששוחחת איתנו.
11: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אולי תקורא להם יחידת הגבנונים, יותר מתאים. שרואים את הנפשות הפועלות שם. טוב, בוא נדבר עכשיו על עובדה מעניינת. כל מי שעושה צעדה בבוקר, רץ ומתאמן, מכיר בקרוב. כך, ידעתם שבזמן שאתם עושים פעילות גופנית, המשימה העיקרית של כלי אדם היא להזרים כמויות גדולות יותר של חמצן. אנשים ששומרים על כושר ואורח חיים בריא מבינים שהכל מתחיל בתשתית ובגמישות של כלי אדם. הם אלה שמאפשרים לחמצן להגיע לכל פינה. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק, בפארק המדע ברחובות, את ויניה, כמוסה יומיומית אחת, שמביאה את הרכיבים הפעילים של הענב האדום, ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי אדם, והספקת חמצן, בלי סוכר ובלי אלכוהול. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
12: שלום מתי, צהריים טובים, לך ולמאזינים, מה שלומך?
0: ברוך השם, אז אני רוצה לשאול אותך על הקשר הזה בין תנועה, פעילות גופנית ואלסטיות של כלי אדם, שזה דבר שמתבקש, ואיך ויניה משתלבת בשגרה לצד אורח חיים שהוא אקטיבי.
12: ויניה בדיוק בשביל זה באה משתלבת באורח החיים שלנו. אני אתן לך איזשהו נתון שלא הרבה מכירים, אבל לצורך העניין, כשאנחנו עוברים ממצב של מנוחה להליכה מהירה או פעילות גופנית אחרת, ריצה, חדר כושר, לא משנה כל אחד מה שהוא עושה, הקטע של זרימת הדם והחמצן שאנחנו צריכים יכול לעלות פי 3 או 4 מאשר במצב מנוחה. זאת אומרת שהזרימת דם עולה כשאנחנו פעילים. וכדי לעמוד בזה בדבר הזה, אנחנו צריכים לעבוד בעצם על התשתית. אנחנו צריכים כלי דם גמישים, אלסטיים, וכמו שאנחנו דואגים, אתה יודע, לנעלי ריצה נוחות או לבגדים נוחים, אנחנו גם צריכים לדאוג לכלי הדם שלנו. ובדיוק פה ויניה משתלבת ונכנסת לתמונה. אנחנו מקבלים חומר פעיל של בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים בכמוסה אחת שאנחנו לוקחים בבוקר, בלי סוכר, בלי אלכוהול כמובן. וויניה בעצם מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ובדיוק כמה היא מסייעת לנו בנושא הזה של פעילות גופנית.
0: ואנחנו מדברים הרבה מאחורי המדע של ויניה, ומה גיליתם במחקרים שלכם לגבי אספקת החמצן והאלסטיות של כלי אדם?
12: נכון, ויניה עברה מחקרים קליניים, ובעצם מה שראינו זה שהיא מגבירה את האלסטיות של כלי אדם, היא מרחיבה אותם, היא מגבירה את זרימת הדם, היא ידוע שדם מוביל חמצן, אז גם אספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, וזה בעצם מה ששומר לנו על הדרייב, על האנרגיה הזו במהלך היום. החומר הפעיל בתוך כל כמוסה נשאר בזרם אדם למשך 12 שעות, הוא לא הולך לאיבוד, הוא נספק ברמה גבוהה, והוא לא הולך לאיבוד, וזה מה שקורה שמלווה אותנו במהלך היום.
0: מה הלקוחות שלכם מספרים? איפה הם מרגישים את השילוב הזה ביום-יום ובפעילות הגופנית שלהם?
12: זה מתחלק לשניים. קודם כל, בזמן הפעילות עצמה, הם אומרים שהם מרגישים יותר חדים וערניים, יש להם יותר אנרגיה, שהספקת החמצן שלהם תהיה יותר טובה. זה אומר שהם הולכים יותר, הם פחות מתעייפים, יש להם תחושה של כלילות, של נוחות, שהמאמץ, אתה יודע, עובר להם בסבבה, יותר חלק, יותר זורם להם. וגם השינוי שבעיניי יותר מהותי, זה מה שמסביב. הם מגיעים לאימון פחות עייפים, אחרי האימון הם מרגישים פחות עייפים, פחות מותשים, יש להם אנרגיה לעשות עוד דברים, אם זה בילדים, אם זה בעבודה, לא, כל אחד בסדר יום שלו, זה מלווה אותם במהלך היום, וזה מדהים לראות את הסיפורים, לשמוע אותם, כי באמת מה שויניה עושה היא נותנת לנו תשתית של חיוניות ואנרגיה יציבה לאורך היום.
0: ומהי ההטבה המיוחדת שהכנתם עבור המאזינים והמאזינות שלנו?
12: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, אנחנו נותנים לכם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, התנסיתם, השתמשתם. אם אתם לא שבעי רצון מכל סיבה שהיא, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה משנה את החיים לאנשים, זה מאוד מסייע גם כאורך חיים בריא, כמניעה וגם כתחזוקה, אז תנסו, תתקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו מחכים לכם.
0: אז גם אם אתם עושים פעילות גופנית ולא רכיבים בטטות, גם אתם צריכים ויניה, גם אתם צריכים להרחיב את כלי הדם, וגם לכם המוצר הזה יועיל, ולכן, אם אתם רוצים להשקיע באנרגיה, בחדות ובחיוניות שלכם, ולהעניק למערכות שלכם תשתית חמצן איכותית, זה הרגע שלכם לפעול. חייגו עכשיו, כוכבית 8360, תנו לגוף שלכם את התשתית שמגיעה לו, אל תחכו, חייגו עכשיו, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לחזור לאירוע של אתמול בצפון. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, איתנו, שלום.
13: שלום, צהריים טובים, צהריים טובים לכולם.
0: ככל שמתבררים הפרטים, האם אפשר לקבוע שמדובר היה באירוע שאפשר היה למנוע אותו, ברמת ההסברה בוודאי, אבל גם ברמת הנהלים?
13: אני חושב, אחד משמעי, אפשר למנוע אירועים כאלו, אמור ששום דבר ב-100%, למשל ניקח את שלומי, שחטפה טילים ממש במאות, אנחנו מיד אחרי המלחמה לקחנו את עצמנו, יחד עם טיילים, עם מתנדבים, נכנסנו בתוך היערות, בתוך פינה, עשינו סליקות, העברנו מסרים והסברה לתושבים שלנו, גם לבתי ספר, גם לילדים, גם לבוגרים דרך אגב. ואני מקווה מאוד שלא פספסנו איזה משהו בצד, אבל מה שחשוב, בוא נלמד על הלקח אחרי האובדן הכל כך כואב הזה של ילד, כל כך יפה, כל כך קטן, פשוט מתפוצץ לו הטיל הזה בידיים, והוא פוצע תוך כדי עוד עשרות. לקחת את עצמנו לידיים, לעשות הסברה, גם בטלוויזיה, אני עוד זוכר כילד, חפץ חשוד, לא נוגעים, ועשו את זה בטלוויזיה, כלומר, זה מגיע לכל בית, לכל פינה, וצריכים גם שהמדינה תיקח על עצמה את האחריות בהסברה, כי הסברה מונעת הרבה דברים לא טובים, ואני מאחל לפצועים, בהחלט מאחל לפצועים, באמת שיחזרו הביתה בשלום ושיהיו בריאים, כי ילדי שלום גם לומדים, גם לומדים במעלות, 15 ילדים, בנס גדול מאוד, הילדים שלנו באותו יום דווקא לא נסעו לאותו טיול, והם היו צריכים להיות שם חלקם.
0: איך אפשר להזיר את התושבים? איך אפשר אולי לתת יותר דגש על מה שקורה? אולי סריקות נוספות באזורים הללו שעשויים להימצא בהם נפלים נוספים?
13: אז משמעי, אני לקחתי על עצמי יחד עם הקב"ט ואמרתי לו שאנחנו נכנסים לעוד סריקה נוספת מעבר לזמן, לסריקה האחרונה שעשינו אחרי המלחמה, נעשה ונסביר עוד פעם, כי מה לעשות, אנחנו בסדר יום שלנו השוטף, כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה נושאים, באיזשהו מקום עוזבים את הנושאים האלה, לא חושבים על מה שיכול לקרוא, אלא אחרי שזה קורה כולנו מתעוררים, ויפה שעה אחת קודם לכל יישובי הצפון, כן, כל ראשי רשויות לקחת על עצמנו ולסרוק יחד עם הצבא, יחד עם מתנדבים, ונקווה שלא נמצא שום דבר, ואם מצאנו אז חסכנו אובדן חיים.
0: בוא נדבר רגע על מערכת הבחירות, כיצד אצלכם מתכוונים להתמודד עם מערכת הבחירות, במיוחד באזור הזה, אזור שהיה מפונה, ויש תושבים שספגו הרבה, ויש להם הרבה מאוד ביקורת, ובכל זאת, כדי שאחוזי ההצבעה יישארו בשלהם, מה אפשר לעשות?
13: ממש לפני 20 דקות יצאתי לראש הממשלה, שאנחנו ביחד ישבנו על כיסא, וקראנו לתושבי שלומי, לצאת ולצביע בצילום, נקבל את הצילום וידאו גם נקרין זה לתושבי שלומי. זה אחד. שתיים, תושבי שלומי אינם מאוכזבים מהממשלה, הם מאוד מרוצים מהממשלה, מרוצים מראש הממשלה. לא היה לנו ביטחון טוב יותר מאשר היום. ממשלה, אני הייתי ראש המועצה במלחמת לבנון שנייה, מי שטיפל בנו זה גיא דמק, ובמאוד, והפילנטרופיה של תל אביב שהפעם נעלמה מהצפון. אבל הפעם הממשלה לקחה על עצמה אחריות, ידעה לדאוג לתושבים כשהם פונו משלומי, והיום אפשר לומר, בגאווה גדולה, 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה. והיום אנחנו נמצאים ב-110%, כלומר קולטים עוד אוכלוסיות חדשות. מדוע קולטים אוכלוסיות חדשות? כי איכות החיים בשלומי טובה, מדינה שמה הרבה כסף כדי לשפר את חזות העיר ואת נראות העיר, ובמיוחד הטבות מס, הטבות במעונות יום, לא חסר לנו שום דבר, צריכים להצביע בבנימין נתניהו, במחל, בלי הרבה משחקים, יוצאים ומצביעים ומביאים תוצאה טובה. בחלק הזה אני לא דואג בשלום.
0: מה אתה שומע מתושבים? יש הענות?
13: לא יודע, בשלומי 70% יצאו להצביע, בעזרת השם נעשה גם מאמצים, לא רק להגיד, אלא צריך לעשות מאמצים, לא נעשה מאמצים, כל אחד יעשה את העבודה שלו סביב ביתו ומשפחתו, אז לא דיינות, תהיה ענות, אני מאמין שתהיה ענות טובה מאוד.
0: מעניין מה שאתה אומר. גבי נעמן, רוצה לומר את שלומי, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
13: תודה גם לך, תודה רבה לכם.

ועד כאן יום על הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה בקרב לב לצוות המשדר. האורך שלו מדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן עמיחי מאון, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו שוב נשתמע, מרצה השם, מחר באחת. בינתיים, שיהיה לכם המשך האזנה הרווח, אחרינו דיבורים כמו חול, יש למה להישאר. המשך יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו חוף.
4: טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין, מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. אתה יכול לחכות את בני גנץ?
5: לא ניסיתי, לא יודע.
4: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות?
5: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דור.
4: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
2: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. שש בערב.
6: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
7: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
6: מה?
7: את ביביסטית?
6: לא, מה?
7: זה לא מתאים לך.
6: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
7: אוי ובוי.
6: אוי ובוי.
7: אבל את מלומדת.
6: כן.
7: מעשית צבא.
6: כן.
7: את בן אדם אינטליגנט.
6: כן, בגלל זה את ביביסטית.
7: איך התגרדת לזה?
6: כי את האליטה כפרה עליי.
2: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. כל ערב בין 10 ל-11.
8: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
9: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
10: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
2: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
15: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: צהריים טובים, השעה 2, באולפן מעיין סיבירסקי. אסון הטיול ברכס רמים. במשרד החינוך מבהירים כי מסלול הטיול שאושר לא עבר בשטח שהוגדר כאסור לפעילות בעקבות נזקי המלחמה. בניגוד להודעת קק"ל הבוקר נאמר כי נמסרה הודעה בכתב ללשכת תיאום הטיולים לפי המסלול ברכס רמים סגור בשל נזקי המלחמה. ובאתר הטיום אף הופיע במפורש איסור על קיום טיולים באזור. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך, החליט צה"ל בשעה האחרונה לחדש באופן מיידי את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. סוכנות דירוגי האשראי הבינלאומית פיץ' הותירה את דירוגי האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית שלילית. בנימוק לדירוג נאמר כי החוב הציבורי של ישראל נמצא במגמת עלייה והמשך המלחמה מציב סיכונים תקציביים וביטחוניים שעלולים לאיים על צמיחת המשק. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת השכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. מבנה השגרירות יוקם ברחוב ספיר בהרצליה פיתוח, בשטח המשתרע על פני 15,000 מטרים רבועים ובגובה 15 קומות. כחמישית משטח המבנה יוקצה למגורי השגריר והסגל הדיפלומטי. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו בחמש מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תתפסו את עצמכם בידיים.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיב.

0: כל זה
1: תתביישו לכם.
0: הנה זה בא.
2: כמה אתה מטומטם.
0: דיבורים כמו חול.
2: אל תחתכו אותי.
0: לא לחתוך אותך, תירגע כבר.
3: היסטרית,
0: היסטרית כל הזמן.
2: אל תחתכו אותי.
0: לא לחתוך אותך, תירגע. מי יחתוך אותך? מה אנחנו, עבריינים? שבואו נחתוך אותך.
3: אולי קצת נחתוך.
0: אולי טיפה.
3: אתה לא תרגיש.
0: אבל לא קצוץ.
3: אתה לא קצוץ.
0: לא קצוץ.

0: 아예. 근데 옆이 טוב.
1: חברים, אנחנו מתחילים בדיבורים כמו כל היום, נשמע את וינטר ואת גליה אלבין המדהימה, חמודה, אולי נעשה לה איזה מפתיעה גם.
2: למה לא?
1: סימה קדמון תהיה פה, בנט יהיה פה, יאיר גולד יהיה פה, גיא פלג יהיה פה, רותי ברודו.
2: עוד פעם יש,
1: ועוד הרבה וטובים.
3: דיבורים כמו חול.
1: ועוד רבים וטובים, וגם רבים ורעים. לא כולם הם טובים.
2: נכון, לא כולם, אבל הם רבים, הם רבים בכל מקרה.
1: הם רבים, כן, חלקם טובים, חלקם
2: רעים. רעים, הרבים הם הרעים יותר. רבים.
1: הרעים, כן, כן, לאורך כל ההיסטוריה.
2: לאורך כל ההיסטוריה.
1: הרעים היו יותר תמיד.
2: לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
1: אוף, ההיסטוריה האנושית מלאה ברוע.
2: ברעים.
1: כמה רוע יש בהיסטוריה האנושית. מצד שני, כמה יופי.
2: אך.
1: כמה חמלה.
2: וואו.
1: כמה אהבה.
2: כמה חוכמה. כמה אהבה אנושית. כמה יש... גילויי גבורה. הושטת יד לזולת.
1: בדיוק.
2: לא הרבה.
1: שאלה, לא, למה אתה...
2: יש. ברור.
1: לא, השאלה היא לאן אתה מסתכל, לאן אתה מפנה את המבט.
2: יפה שי, וגם מה אתה רוצה להדגיש?
1: בחיים שלך.
2: בחיים שלך, נכון.
1: מה אתה רוצה... לעצים בחייך.
2: נכון.
1: אתה מבין מה אני אומר פה?
2: מבין מה שאתה אומר. זה מורכב.
1: לא, כאילו צריך, אדם צריך להגיד תודה על כל מה שיש לו. ו?
2: וכן.
1: על מה שאין לו גם.
2: מה זאת אומרת? איך אני אגיד על מה שאין לי תודה?
1: בדיוק.
2: תודה שאין לי את זה?
1: כן, אני נגיד, כשאני תמיד, נגיד יום שישי, מדליקים נרות.
2: אוקיי, נגיד.
1: מדליקים, לא נגיד, מדליקים.
2: לא, בסדר, אבל זה כדוגמה.
1: לא, אתה אומר נגיד, כאילו אני לא באמת מדליק. אני אומר לך מדליקים.
2: כדוגמה, כן.
1: נגיד כדוגמה, בסדר. אז, ואז זה, ואז משיקים כוס לחיים.
2: משיקים, בוודאי.
1: ואומרים, תודה לאל, על כל מה שיש לנו, ועל מה שאין לנו. עכשיו, למה?
2: למה?
1: כי כל מה שיש לנו זה על כל הטוב שיש לנו. כל מה שאין לנו זה על כל הרע שאין לנו.
2: לא חשבתי על זה.
1: על המחלות שאין לנו ועל התאונות ועל על כל הרע שאין לנו גם אני אומר תודה. אני אומר
2: על תודה שאין לי את זה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: תודה על כל מה שיש לי וגם תודה על מה שאין לי.
2: תודה על מה שחסכת מאיתנו.
1: כן.
2: הבנתי, זה לא שאתה אומר... כאילו נאמר יש לי דברים טובים כאלה ואחרים, יש עוד דברים טובים שאין לי אותם ותודה גם עליהם, זה לא על זה, זה תודה על כל הדברים הרעים שאין לי.
1: נכון.
2: אוקיי, ותודה על הדברים הטובים שיש לי.
1: כן, בכל להגיד הטובים והרעים שאתה אומר תודה על כל מה שיש וכל מה שאין
2: לי. יפה.
1: ואז אתה מחוסה מכל הצדדים.
2: ממש יפה.
1: אתה תאמץ את זה.
2: אני אאמץ את זה מעכשיו, בטח.
1: טוב.
2: כן, נו.
1: חברים.
2: כן, אוקיי.
1: היה פה היסטריה ביומיים או השלושה האחרונים, לא זוכר מתי זה היום שישי או שבת, עם האבם.
2: נכון.
1: העצם הבלתי מזוהה.
2: נכון, מה חשבת? כן.
1: מיד, כאילו הפך להיות, אתה יודע...
2: תעלומה בשמי הצפון.
1: כן, תעלומה, והקונספירטורים, הנה, זה החייזרים.
2: למה קונספירטורים? אולי זה באמת חייזרים, שי.
1: אז זה לא חייזרים.
2: יש לנו הרי דסק חייזרים וחוצרים. צנים,
1: אין
2: נכון?
1: לנו.
2: ואנחנו מביאים מדי פעם את הסיפורים מכל מיני אזור 51 בניו מקסיקו ורוזוול וזה.
1: אבל,
2: אולי
1: אבל...
2: גם אצלנו יש עכשיו, שי.
1: אין חייזרים. אין, אני הסברתי לך את זה כבר כמה פעמים, ואתה כל פעם מתעקש על העניין הזה.
2: יש חייזרים.
1: אין
2: יש.
1: חייזרים.
2: יש.
1: אין.
2: יש.
1: למה שחייזר...
2: אבל יש.
1: למה שחייזר...
2: כן.
1: ייכנס לחללית שלו.
2: כן.
1: באורנוס.
2: נו.
1: לא יודע איפה זה. לא משנה. באיזה...
2: אחד מהפלנטות.
1: אחד מהפלנטות.
2: כן.
1: יטוס. עכשיו, כדי להגיע לפה, זה לפעמים...
2: מון, נסיעה.
1: שנות אור.
2: נכון.
1: כן, הוא טס עכשיו, הוא יצא בגיל 12, הוא מגיע לפה בגיל 65.
2: אלף.
1: כן. זקן, מה זה זקן? או, שלום, אני חייזר.
2: סגן החייזרים.
1: אני החייזר הזקן ביותר, שלום. קוראים לי ארטי נידו. שלום. כך הוא מגיע.
2: כן.
1: וכשהוא יצא, הוא היה יפה לחפוש את העולם.
2: בטח.
1: לא, באמת, למה שהוא יבוא, יטוס את כל המרחק הזה, יגיע לפה, יעשה סיבוב מעל הצפון, ויעלם.
4: מה ההיגיון בזה? למה שהוא יעשה את זה? מה, הוא בא לראות את מנרה? כאילו, מה, הוא בא, רגע, אני רוצה לראות את החצבדי.
2: קודם כל, למה לא? אל תזלזל.
4: כן, הוא יטוס מי?
2: הוא יעשה לראות את נופי ארצנו, אנשים מגיעים מכל העולם.
4: אז הוא ייסע לאילת, ללכת לים.
2: יכול להיות שהוא גם היה באילת.
4: אז למה לא ראו אותו באילת וראו אותו רק בצפון? מה יש לו לחפש בצפון?
2: המקמים של צהל מאתרים כל דבר, אתה מבין?
4: אני נוסע לצפון אחרי יומיים שתעמם.
2: אני לא יודע למה, אבל מה, נו, אז מה, אז
4: עכשיו... אז זה, בוא, בוא, בוא נפתוח את התעלומה. צהל אומר ככה, בדקו, חקרו, ומה שגילו, שהעצם הזה הוא ככל הנראה,
2: נו,
4: הם אומרים, שהוא ככל הנראה, העצם הזה, הערכה המסתמנת, היא ככל הנראה שמדובר, בעצם,
2: למעשה,
4: בעל מאפיינים של בלון, מה זה מאפיינים של בלון? זה בלון, אין עוד חפץ אחר שהוא בעל מאפיינים של בלון, חוץ מבלון.
2: אוקיי.
4: מה, אתה מכיר חפץ אחר שיש לו מאפיינים של בלון, והוא לא בלון? אז תגידו בלון.
2: בלון.
4: לא, הוא בעל מאפיינים של בלון.
2: אוקיי.
4: או את קן המרחב באמצעות אוויר חם,
2: שזה הגדרה של
4: בנט. יכול להיות שבנט נסע לצפון, אבל הוא מרחף על אוויר חם, אין לו שום דבר חוץ מאוויר חם. קיצור,
2: הוא גם הייתה תקופה שהוא גם היה בעל מאפיינים, לא חשוב,
4: מאפיינים של בלון. יפה, רגע, רק שנייה, אני אתן לך גם את זה וגם את זה.
2: אוי, כן.
4: בקיצור, מדובר בחפץ תמים, כך אומרים.
2: מה תמים? הם לא יודעים מה החפץ. בלון,
4: אבל הם יודעים שהוא תמים.
2: אבל בלון לא יכול להיות גם לא תמים.
4: מה זה בלון לא תמים? אתה פעם פגשת בלון לא תמים?
2: בלון האזנה, בלון מעקב.
4: למה אתה מחפש?
2: נו.
4: אולי זה בלון יום הולדת. הרי לפעמים אני עמדתי פה, תקשיב רגע. אני עמדתי פה, אם אתה זוכר, אתה לא היית פה. שהיה לי יום הולדת, הביאו לי פה בלונים.
2: מה אתה אומר?
4: כן, איזה 5 בלונים קשורים ביחד.
2: מתי זה היה?
4: מתי היה לי יום הולדת? מי הזמין אותך?
2: עכשיו לא הזמנתם אותי ליום הולדת שלך, שי? מה קורה פה בתחנה?
4: אתה לא היה יום הולדת.
2: אבל היה מסיבה עם בלונים.
4: לא מסיבה, הביאו לי כמה בלונים.
2: מי עשה את זה?
4: יו, איזה פארטי פופר, אלוהים.
2: אני לא רוצה לשמוע את ההמשך.
4: אלוהים.
2: עכשיו אני לא רוצה לשמוע את
4: ההמשך. הביאו כמה בלונים, קצת עוגות, קצת פוטיפורים, די-ג'יי. היה די-ג'יי.
2: כולם הזמינו מלא חבר'ה.
4: קוקטייל בכניסה. לא משהו.
2: 150
4: הגיעו בקושי, מתוך ה-300 שהזמנו.
2: התחנה הביאה זמר, לא רוצה להגיד מי, אבל תודה.
4: היה זמר, יואב יצחק. זה הזמן לסלוח. ואתה לא הוזמנת?
2: חילקו מתנות לכל מי שבא. כן.
4: אז יצאתי החוצה פה, והפרחתי את הבלון האלה, ואז הסתכלתי, אמרתי, בטוח יש איזה מישהו, שמסתכל עליהם ממרחב, אבב, דרך, מרחף, מנצנץ, כי זה בלונים בצבע כסף כאלה. די לי לחץ מכל בלון, כל בלון פה הופך לאבם, כל וירוס פה הופך לקורונה, איזה, כל...
2: נכון, אבל... כי העצבינו מתוחים, שי, העצבינו מתוחים, אבל מצד שני, הבלון הזה שאהבת, אחרי 10 דקות כבר לא היה. אתה מבין? ופה 3 ימים בלון אחד מרחף?
4: לא, מה פתאום?
2: סליחה, לא בלון. חץ בעל מאפייני בלון.
4: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: אז מה?
4: הוא לא רחף, הוא 3 ימים.
2: נו.
4: הוא פשוט עבר, ונעלם. ומה, אז לא מצאו אותו יותר.
2: אני לא יודע, אני בעד ההסבר שזה חייזר.
4: ברור.
2: זה נראה לי יותר רגיוני מכל ההסברים של צהל, עם כל הכבוד. כן, עם כל הכבוד לצהל ולאגף ההסברה שלו.
4: אגף מודיעין.
2: אני מעדיף את ההסבר שזה חייזר.
4: בסדר, אתה יודע מה זה חייזר. תן לי את הפותחן.
2: יאללה.
4: הוא מעדיף חייזר. אני אגיד לו, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו?
2: זה חייזר.
4: ואדם רוצה שזה יהיה חייזר.
2: אני חושב שזה בלון הליום.
4: בסדר, חייזר.
2: שיהיה בלון.
4: אבל מה שהוא יבוא אליך הביתה ותפגוש אותו.
2: אני אשמח.
4: עליך?
2: אני אשמח להריח את ה...
4: זה כיף, זה חייזר. טוב, הנה וינטר.
2: או,
4: מחייזרים לוינטר, איזה דילוג. לא, לא מרחק
2: גדול.
4: לא עשינו פה באמת מרחק גדול.
2: חדר ליד, חדר ליד.
4: ממש, ממש. זה אפילו לא חדר, זה אופן ספייס, שולחן דסק ליד.
2: בדו שלו,
4: בדיוק. בדו של האופן ספייס. בחיים אני לא אעבוד באופן ספייס. אני כבר מודיע לכל מי שרוצה להעסיק אותי אי פעם. אם תעסיק אותי באופן ספייס, אני מתפטר באותו רגע.
2: אתה, באמת?
4: אני לא מוכן לזה.
2: אתה יודע שאני עשיתי את המהלך ההפוך לאחרונה?
4: עברת לעבוד באופן ספייס?
2: יש לי בעיתון משרד קטן.
4: נו, כיף.
2: כן, אבל היה תקופה של המון לחץ והמון עומס עבודה, אז ביקשתי להעביר את המחשב שלי לעמדה פנויה באופן ספייס ליד הצוות שלי, שאנחנו עובדים ביחד, והם כבר מתים שאני אחזור
4: למשרד, מסכנים. ולא נעים להם להגיד.
2: נכון.
4: הגיע היום, עוד פעם הוא בא, תגידו, אולי מישהו שיגיד לו כבר שילך למשרד שלו, אפשר לו יושב לנו פה על הראש.
2: נעים להם מאוד להגיד, והם אומרים את זה בכל רם, אין להם בעיה. אבל אני לא, אני חושב שאני נשאר שם.
4: איזה מעיק אתה לפעמים. למה אתה מעיק על העובדים שלך, אלוהים?
2: אתה לא מבין איך אני נהנה. אתה לא מבין.
4: ברור, כי אתה יושב שם במפקח עליהם.
2: פתאום אני קולט.
4: אבל הרסת להם את החיים, לא יכולים לעשות כלום עכשיו.
2: לא צריך להיסחף, הרסתי להם את החיים. זה נכון.
4: הם רוצים עכשיו לצאת רגע, ללכת לעשן סיגריה, להיעלם לרבע שעה, 20 דקות.
2: במשרד או באופן ספייס, אני האחרון שיעמוד בדרכם.
4: תחזור למשרד.
2: אולי.
4: גם מה, למה אופן ספייס? אתה לא יכול לעשות שם כלום, אתה לא יכול לחטט באף. אתה לא יכול להריח לעצמך את בית השחי, אתה לא יכול לעשות כלום.
2: זה לא דברים שאני נוהג לעשות גם בבדידותי במשרד, אבל...
4: לא?
2: לא.
4: זה רק אני? כשאני יושב במשרד, זה רק אני יושב חטט בכל מיני מקומות?
2: מאפיינים של בלון.
4: די, די, לא, בוא לא ניכנס. היום נסעתי באוטו, ההוא שלידי, חשבתי שהוא קטוע אצבע. האצבע שלו הייתה באף, לדעתי הוא גירד את המוח. דרך, הוא פשוט גירד לו במוח.
2: אז השאלה שי, אם לא צריך להסתכל על זה פילוסופית אחרת, במקום להגיד למה אנחנו בכלל צריכים להתבייש בפעולות הטבעיות והגופניות שלנו.
4: מה טבעי לפחות את האצבע עד המוח?
2: ולשנות לחלוטין את ההסתכלות ולהגיד זה טבעי שיוצא לך פוק, וזה טבעי שתחטט באף, ונפסיק כבר להתבייש בדברים האלה. הנה, שיניתי את הגישה.
4: בסדר, לא צריך את כל האצבע.
2: אולי...
4: אלא אם כן, הוא באמת קטוע אצבע, ומה שאני ראיתי זה הוא הכניס חצי סנטימטר ממה שנשאר לו מהאצבע.
2: בדיוק, ממש בעדינות.
4: ואני כבר נפלתי עליו כאילו זה. אוקיי, אבל עזוב, בוא נשמע את וינטר, הוא טוען שנתניהו פוגע בעצמו בצורה הבאה.
2: אוקיי.
5: אם אתה טיפול, אתה תגיד שזה באשמת נתניהו?
6: אני אגיד שמי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב, למרות שאנחנו מפלגת, מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך.
2: מה טוב.
4: מי שיורה לעצמו כדור ברגל.
2: המון ירי היה בזה שלו, כן.
4: טוב, אבל הוא לא לוחם, זה עולם המושגים שלו, מה אתה רוצה?
2: ואחרי זה יורה לעצמו ברגל.
4: אבל אם הוא ירה לכם בגב, למה הוא צריך אחרי זה לראות
2: לעצמו ברגל?
4: זה שטויות.
2: נכון, זה לא הגיוני, תחשוב, כאילו, אני אומר במשפט אחד, תקביל את עצמך לאנלוגיה אחת של ירי.
4: נכון,
2: אתה לא יכול במשפט אחד, כאילו...
4: מלחמה שלמה הכנסת לתוך משפט. יריות, והם מחזירים, והוא יורה לי בגב, ואני פוגע לו ברגל.
2: כל כך הרבה נפגעים גם, סוגי פגיעות. יש לנו פצוע גב, יש לנו פצוע רגל, אי אפשר, מה זה? שיחליט.
4: כן, זהו, אז זה וינטר, שבתקופה האחרונה הוא...
2: אני לא יודע אם הוא... אני כאילו...
4: אם הוא כמה.
2: אני כאילו חצוי, אני ממש חצוי, אני אומר, אולי ה... אולי אנחנו מגזימים, אולי אנחנו מפספסים, אולי אנחנו בעצם הוא צודק ואנחנו מפספסים פה את הארבעה מנדטים שחסרים לגוש שלנו ואנחנו הורגים אותו יותר מדי.
4: אני חושב, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שאנחנו אחרי... אחרי טראומת
2: בנט,
4: כן, אחרי טראומת בנט, אי אפשר לסמוך יותר על אף אחד.
2: נכון.
4: בנט עשה פה משהו שהוא ברמת ההשפעה על התפיסה הציבורית, על הפסיכולוגיה של הציבור, היא נוראית מה שהוא עשה.
2: נכון.
4: האיש הזה, זה נזק לדורות.
2: זה כן.
4: כאילו אתה כבר...
2: לא ברמת הפסיכולוגיה, הבעיה היא לא איתך, זה לא בעיה פסיכולוגית.
4: נכון.
2: אי אפשר שיהיה אמון במערכת הפוליטית, שהוא החריב את התרבות הפוליטית בישראל, במה שהוא עשה.
4: זה מטורף מה שהאיש הזה עשה.
2: כן, זה דמוקרטיה מטורפת.
4: והנה, ועכשיו אנשים, כמו וינטר, יכול להיות שמשלמים את המחיר, על זה שאין לנו יותר אמון, גמרנו, לא מאמין, אתה אומר לי שאני אלך עם הימין, אני אלך עם נתניהו, אני אומר סבבה, היינו בסרט הזה, היה מישהו אחד כזה.
2: נכון.
4: וראינו איך זה מתהפך אחרי הבחירות, ראינו את השימוש הנלוז, אני אגיד, לא יודע, בפרצות הדמוקרטיה, הדמוקרטיה בסוף היא לא יכולה לעבוד אם אין בה אמון.
2: נכון.
4: היא מבוססת על אמון בין האזרח לבין נבחרי הציבור שלו, אחרת היא קורסת, יש בה אלמנט מאוד גדול של אמון, כי היא לא שיטה מושלמת.
2: כן.
4: ובא אדון בנט, וניתק
2: וקריס.
4: את אלמנט האמון מהדמוקרטיה, נכון. ונשארה איזה מין מערכת פרוצה שכל זב חותם עם ארבעה מנדטים יכול להיות ראש ממשלה.
2: נכון.
4: ואנחנו בהיסטריה מזה, ובצדק.
2: ובצדק, נכון. נכון, ואנחנו גם עוד זוכרים את הטראומה של מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה והקריסו את כל הגוש. אז החשדנות היא מוצדקת.
4: תודה לבנט, באמת.
2: תודה, תודה רבה.
4: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
2: יאללה, יאללה,
4: יאללה. יאללה, יאללה, יאללה.
7: אז אני סיימתי.
4: הנה, יש לי.
8: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים, אנשים אוהבים לדבר, לדבר.
4: היי, היי, היי, היי. חברים, אנשים אוהבים לדבר, בסדר, ומה אנחנו אוהבים? וואו. אנחנו משמיעים לכם את כל מה שהם אומרים, ושמחים בחלקנו, כי הם מספקים לנו באמת.
2: וואו,
4: איזה
2: וואו.
4: כיף שיש פה כל כך הרבה שפע, מופרעים.
2: השפע, השפע.
4: השפע של הטירוף, שפע המופרעות.
2: באמת, אלוהים חנן.
4: נדיר, אלוהים תודה.
2: חנן אותנו.
4: חננת את העם הזה במטורפים.
2: בידור, פשוט בידור.
4: עכשיו, היינו יכולים לעשות את התוכנית הזאת, אם לא היו פסיכים מטורפים.
2: אנחנו פשוט זיהינו משאב טבע.
4: הטמטום הוא משאב.
2: הטמטום הוא משאב טבע, ואנחנו למעשה הראשונים.
4: כך למשל את גליה אלבי.
2: איזה
4: דבר, איזה יופי. בבקשה, מתוך הפודקאסט המצוין של אבי שושן.
2: כן.
4: גליה אלבי, חברים, קחו 45 שניות מזוקקות.
2: של אהבה. וכבוד.
4: אהבה ודעות קדומות. בבקשה.
7: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אמרת לי, ביבי. אמרתי לה, למה? אמרת, כי אבא שלי וסבא שלי, ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי. אני
4: מזרחים?
7: לא, אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מבטא גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת?
9: איפה המבטא?
7: אין לזה? קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
4: תחזיר רגע.
7: זה קטסטרופה.
4: אחורה, כי היא אומרת...
2: שהיא יכולה, והיא לא עשתה.
4: והיא לא עושה, היא אומרת אותו דבר. היא אומרת ככה, אני לא יכולה לא להצביע ליכוד, אני יכולה לעשות את זה גם עם מבטא, אני לא יכולה לא להצביע ליכוד.
2: איפה המבטא?
4: אה, לא שמעת? לא, זה מבטא מרומז.
2: מה זה מרומז?
4: מרומז.
2: בוא אני אעזור, תראה, מתחיל, חטא, הרי את אמרת שזה רק מזרחי.
4: חטא, חטא. רגע, מאיפה זה יוצא? חטא, חטא.
2: זה גרוני כזה.
4: כמו של הצ'חצ'חים, של הצ'חצ'חים. תגיד ישר צ'חצ'חים, אני מבינה.
2: תעשי צ'חצ'חים.
4: תגיד צ'חצ'חים.
2: בדיוק, זהו, ככה.
4: אוקיי, תגיד צ'חצ'חים.
2: זהו.
4: פרחים?
2: פרחים גם.
4: ארסים.
2: אז
4: תגיד ארסים, למה אתה לא זה? זה אני יודע. זה אני יודע.
2: וגם עושים ביבי.
4: ביבי. טומטמת, אלוהים שישמור, לא צריך. בואו נתקשר אליה. בואי נתקשר לגליה אלבין.
2: יאללה.
4: אני הבנתי שהיא לא בארץ, שהיא בטיואן לדעתי. בטח הלכה לעשות עוד קצת ניתוחים או משהו.
2: אוקיי.
4: לשיפור הזה.
2: אוקיי.
4: שקט חברים, גליה אלבין. האם נשיג אותה? זה יהיה יום כיפי.
2: מה שעה עכשיו בטיואן?
4: רגע, אם היא בטיואן באמת מה שעה?
2: לא, זה
4: בטיואן. הנה, הנה.
2: ערב.
4: מה? 3:43 עכשיו בטיואן. לא יודע, לא משנה. רגע, אוקיי. חברים, לא, היא לא תענה, אבל היא פחדנית.
2: לא יודע, בוא ננסה עוד הפעם.
4: רגע, יש לי אולי טלפון נושא.
2: אולי תחשוב שזה חשוב.
4: לא, נה. טוב, נתק. תכף ננסה עוד פעם. אולי נצליח להשיג אותה. אוקיי, בוא נמשיך. לסימה קדמון, הנה עוד אחת.
2: עוד אחת.
4: עוד אחת. חסר פה מטורפים. אוקיי, סימה קדמון מכירה ביביסט. ממש מכירה ביביסט, אמיתי, אחד, אחד, אבל ביביסט.
2: מה, הראתה בספארי אחד, או מה?
4: לא יודע.
2: אוקיי.
4: בוא נשמע, בוא נקשיב. בבקשה.
10: יש לי מישהו שהוא ימני, ביביסט אחד אני מכירה. ביביסט אחד אני מכירה.
2: כן, רק אחד?
10: כן, מכירה אישית, ביביסט אחד, זה נורא. ואני כל הזמן מנסה לדבר איתו, ואני שואלת, איך אתה לא רואה את הדברים האלה? איך?
2: איך? איך? לא, שי, זה נורא. אני מכירה את ביביסט, אני מכירה אחד.
4: אחד, וזה כבר יותר מדי בשבילי.
2: זה נורא, זו חוויה נוראית. זו חוויה נוראית.
4: אתה הכרת פעם ביביסט? זה נורא.
2: אני הכרתי אחד. אני הכרתי אחד.
4: אחד. זה אסון.
2: זה נורא קשה, זה נורא קשה.
4: ואני אומרת לו, תפסיק עם החלחה.
2: בחיות כפיים.
4: גם סתם בחיות כפיים. סתם, אני יורדת במדרגות, הוא שכן.
2: ככה את... יש ביביסט בבניין
4: שלי, בטח.
2: איפה את גרה?
4: צפון תל אביב, תראי לה אני מגיעו. תראי לה אני מגיעו כבר, לצפון תל אביב, אני אומרת לה.
2: מי הזכיר לו את הדירה? צריך לשאול מי הזכיר לו את הדירה.
4: ברחוב רחל המשוררת. אני קרא ברחל המשוררת.
2: המשוררת.
4: שוררת. בטח.
2: הם כל כך זה, הם כל כך גזענים, זה לא יאומן.
4: וואו, זה פשוט מדהים. אני מכירה ביביסט אחד.
2: הם כאילו גם ממש אוהבים להמחיש כמה הם חיים בסביבה הומוגנית, עם אנשים שדומים להם.
4: ובקירה אחד, הסיסטמים את בקירה אחד.
2: באמת, היה לה אינטראקציה פנים אל פנים, רק עם ביביסט אחד כל חייה, והיא בטוחה שהיא באמת אישה עשירה, בידע, מכירה את החברה, יודעת למי היא כותבת ועל מה היא כותבת.
4: והיא הכירה אחד.
2: והיא מכירה, ואותו היא גם לא הצליחה.
4: אגב, אותו אחד, הביביסט, אומר, אני מכיר, זה מטומטמת יוחד.
2: משגעת אותו.
4: משגעת גזענית.
2: אני לא מבין מה היא רוצה.
4: מכיר אחת כזאת גם. זה הדדי, זה הולך בוף ווייז, מה שנקרא. אתה רוצה להתקשר לסיבה קדמון?
2: לא, לא.
4: למה לא?
2: לא, לא, לא. זה פחות...
4: אה, כי אתם עובדים בתקשורת, בעיתונות שלכם. אתה יודע מה? מה ש... אתה צודק במקרה הזה. למרות שאחרי האינסרט הבא, יכול להיות שתחזור בך,
2: ותגיד לי, כן,
4: בוא נתקשר אליה, בוא נשמע, הנה עוד סימה קדמון, הפעם... מה זה הפעם? רציתי להגיד, הפעם היא מתנפת על ביבי, ואז אמרתי, מתי לא? כאילו, מה זה הפעם?
2: נכון.
4: הנה סימה קדמון עושה את מה שסימה קדמון עושה.
2: בוא נשמע.
4: בבקשה.
10: אתה זוכר שיש את המשפט הזה שטראמפ אמר פעם, שאני אפילו אעבור
9: בסדרה חמישית.
10: בסדרה חמישית, ויראה במישהו, או אנוס מישהו, לא זוכרת מה הוא אמר.
9: כן.
10: יצביעו לי.
9: זה הסיפור של ביבי גם?
10: אני חושבת שכן.
2: בטח.
4: ברור.
2: בטח.
4: ברור.
2: בטח. אבל בכל מקרה נצביע לו. כי אנחנו מעריצים אותו וזה קאט. וגם, כמו שזה אמרה, אני לא רוצה להתווכח עם הסבא שלי. אתה מבין? אין מחשבה. אנחנו מצביעים, מה שהוא לא יעשה, נצביע. ואפילו נשמח שהוא עשה את זה.
4: מה זה? אנחנו נשמח שרים.
2: בטח.
4: אנחנו נעודד אותו. בי, בי, תאנוס, תאנוס. בי, בי, בי, בי, איזה יופי. אני הולך לבחור בך.
2: הנה, הגישו נגדו כתב אישום. ובואו שתצבענו לו.
4: תראה, זה הרצח אופי הזה שעושים. בואי נגיד לך משהו. סימה קדמון, בואי נגיד לך משהו. בואי, אני הולך להצביע ביבי, ליכוד, אוקיי? תסתמי, תאכלי אוויר.
2: לא נושב.
4: תאכלי אוויר רגע. לא נושב את זה.
2: כן.
4: יונית לוי. ויושבים פה עוד כמה חבר'ה.
2: עוד כמה, יש עוד כמה כאלה.
4: ואני מכיר עוד לא מעט ימנים שהולכים להצביע נתניהו. אני אומר לך, אין אחד שאם הוא יורד ביבי אונס, הוא ילך להצביע לו אחר כך.
2: לא, זה לא.
4: בואי, זה לא יקרה. עכשיו, זה שאת אומרת את זה... זה כי בעולמך זה כן לגיטימי, זאת אומרת, אדם לא יכול לעלות על דעתו או משהו שלא, אתה מבין מה אני מתכוון, נכון?
2: כן, אני מבין, למרות שבמקרה שלה ובמקרה של גליה אלבין, אני באמת חושב שהם, דפוס המחשבה שלהם, הוא באמת נובע מהתנסות וגזענות, היא באמת חושבת, הפרויקט הגדול שלהם,
4: זה נורא,
2: זה להאמין ולייצר את התכונה שלך ולי ולמאזינים שלנו, אין תבונה פוליטית,
4: מה, אחי?
2: אין רציונליזציה, אתה לא מפעיל שיקול,
4: אני,
2: זה עוזר להם, זה עוזר להם,
4: יש, כן, אבל כמה אפשר עם ההסתה הזו, זו הסתה נגד ציבור שלהם. זה, אתה יודע, אני, יש לי, אנחנו, החצי המצרי של המשפחה, בלי עין הרע, מלא דודים ודודות, ובני דודים וזה, ובצד הימני, כולם.
2: כן.
4: כולם. ואני אומר לך, ומדבר איתך על מאות אנשים, שאין שם אחד, אני מכיר את כולם, אין שם אחד שמראה ביבי אונס ילך לבחור בו. אין שם אחד שמבחירה מוסרית הוא כזה כמו שהיא מנסה להציג אותם.
2: כן.
4: אותנו.
2: זה ברור.
4: אותנו.
2: נכון.
4: כאילו. שמבחינה מוסרית אנחנו כל כך רקובים.
2: כל כך רקובים.
4: כי אנחנו בוחרים ביבי.
2: וטיפשים. וטיפשים.
4: לכי לעזאזל.
2: כן.
4: טוב, בסדר.
2: כן.
4: תודה. אני רוצה שנמשיך ללירן אביסר בן חורין.
2: אוקיי,
4: אוקיי,
2: מי זו הפרסונה הזו?
4: לירן אביסר בן חורין.
2: היא משובצת, כאילו מלועקת כזה מהאוטומטים האלה של המפלגות, אני לא זוכר.
4: היא בנטית.
2: זה בנט?
4: היא בנט.
2: באותה מידה זה יכול היה להיות בכל אחד אחר.
4: אוקיי, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: מהז'אנר הזה.
4: היא במפלגה של בנט, אבל זה חדש. בואו תקשיבו מה היא אומרת על בנט.
2: אוקיי.
4: יכול להיות שהיא לא הייתה פה בשנים האחרונות.
2: אוקיי, מעניין.
4: בואו נשמע.
11: טלי בנט. הוא האיש היחיד שמאז שהוא פרץ לפוליטיקה הישראלית, כל השנים, מאז שהוא פרץ לפוליטיקה הישראלית, מעולם, להבדיל מאחרים, בזירה הפוליטית, כן? להבדיל מאחרים,
12: בזירה הפוליטית, הכי גדול בפוליטיקה הישראלית.
11: לא שינה את עמדותיו.
12: לא שינה את עמדותיו.
4: זה אלוהים.
12: בואו, מדבר איתה.
4: וואי, התקשר אליה. אתה יודע מה...
2: אבל הוא בעצמו אומר שהוא שינה...
4: מאז שהוא...
2: אבל הוא בעצמו אמר, רגע, אבל איך אמרת קודם לך, בן חורין, אביסר, גלית, גיטית, משהו, אבל הוא בעצמו אמר שהוא שינה את דעתו.
4: אה, באמת?
2: כן.
4: איזה מטומטמת יצאתי?
2: טיפה.
4: מה, יצאתי הבלה הבלה גמורה כאילו. יואו, יצאתי מפגרת.
2: לא, קורה לכל אחד.
4: יואו, זה דפוקני.
2: לא, לא צריך.
4: יואו, אני מקל חטא.
2: לא, את...
4: יואו, אני מתפטרת. אני גמורה.
2: עוד לא נבחר.
4: אני כבר גמורה. מאיפה הם מביאים? מקריצים את האנשים המטורפים האלה.
2: אני לא יודע.
4: איך את יכולה להגיד דבר כזה?
2: אני לא יודע.
4: לא היית פה בשנים האחרונות. איך את יכולה? לא שינה את דעתו.
2: כן.
4: חתם על מסמך. ואחר כך שינה את דעתו. יש חתימה של זה. היא הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אביסר בן חורין.
2: אה, כן, אצל מי?
4: לא יודע, בטח לא אצלי.
2: הבנתי.
4: לא כשאני הייתי שר התקשורת, זה אני מבטיח לך.
2: כן.
4: אני לא אפשרתי את זה כשהייתי שר התקשורת. אני רוצה להיות שר התקשורת.
2: באמת? היית רוצה להיות שר התקשורת? אני לא הייתי רוצה להיות שר.
4: למה לא?
2: למה?
4: תקשורת, או חינוך.
2: לא הייתי רוצה... הייתי...
4: פתאום משהו ידלג בך, שר חינוך.
2: הייתי רוצה להיות שר התרבות. זה איך הייתי רוצה לעשות, להיות שר התרבות.
4: ואז יהיה לנו ביביס שר תרבות, נגמרה המדינה. נגמרה המדינה!
2: כן, סימה קדמון,
4: כאילו... מסכנה. בעצם יש לנו ביביס שר תרבות.
2: בטח שיש לנו, גם לפניו, גם כאילו לפני, הרי לפני מיקי זוהר, מיסטר איתר, מירי רגב וכאלה, והם עשו עבודות מאוד מאוד חשובות בעולם התרבות הישראלי.
4: מיקי זוהר, שכל כך נהנים לתנף עליו,
2: כן, הוא רציני
4: מאוד. עשה עבודה יפה מאוד.
2: נכון.
4: יפה מאוד.
2: נכון.
4: וטוב, בוא נמשיך.
2: כן.
4: איזה כיף. אם ראית את ביבי פה במקרה, אני צריך שהוא יקריין לי.
2: הוא בחוץ והוא עושה לי סימנים ואני לא כך מבין, לא יודע מה להגיד לו. הוא יכול לי, אפשר
4: להכניס אותו.
2: גם הפסנתרן.
4: אה, הוא בא עם הפסנתרן שלו?
2: ריצ'רד.
4: יאללה ביבי, תן את הקריינות, בבקשה.
13: בנט, חולצה אפורה.
4: תודה.
2: אתה שרת תודה.
4: נשאר תודה לביבי. תודה. תודה. אוקיי, בנט. אתה יודע מה?
2: כן.
4: איזה לארג' הוא.
2: בנט?
4: מהמקום של המנצח.
2: יש לו עדיבות מנצחים עכשיו?
4: עכשיו איזה עדיבות מנצחים, תקשיב.
2: אוקיי.
14: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
15: אם הוא ראש ממשלה?
14: לא.
2: אין לו בעיה.
4: תודה לך.
2: אין לו בעיה.
4: תודה.
2: תודה, לא, האמת.
4: נפתלי, תודה, איזה נשמה טובה, אין לו בעיה עם זה שביבי יהיה שר.
2: באמת בכיף, אפשר לזרוק לו משהו, לא צריך... הוא יכול, תראה, בסוף הוא יכול, מה שהוא יכול לעשות, אתה מבין? אפשר לתת לו איזה משהו קטן.
4: תראה, אין לו הרבה ניסיון. בוא, בכל זאת, 30 שנה בסך הכל.
2: אין לו את הניסיון, אין לו את הכישורים.
4: גם לא היה בתפקידים ממש בכירים.
2: הוא לא התנסה באמת, בדיוק.
4: כן, כן.
2: אין לו גם את הקריזמה.
4: אין לו קריזמה.
2: הוא לא יודע להוביל, הוא לא יודע לסחוף. והוא לא, גם, אין לו גם תפיסה, אתה מבין? זה לא שהוא, הוא כלום לסרב.
4: אסטרטגית הוא לא חזק.
2: הוא לא חזק.
4: גם לא טקטית.
2: לא, כלום, הוא לא... אבל תראה, אם בכל זאת ממש יבקשו וזה, אני אישית לא תהיה לי בעיה לתת לו משהו קטן.
4: אני אאפשר לו.
2: בשביל הכבוד, נאפשר לו, כי אנחנו לא כאלה, הרי אנחנו לא כאלה.
4: אהלן וסהלן, מה עם הטלפון של זאת, משמע, לירן אביסר בן חורין?
16: נגיע אליה.
2: אה, אוקיי.
4: בדרך אליה.
2: אליה, כן.
4: לירן אביסר בן חורין, יש לנו בתוכנית היום.
2: כן.
4: כמובן, הכרכים האהובים והרגילים שלנו.
2: בוודאי.
4: כמובן. שיר AI היום, מתוך סקר רחוב שבדק מי ראש הממשלה הכי חתיך. שהיה פה אי פעם.
2: יש דבר כזה?
4: נעשה סקר כזה, סקר לחור. והתוצאות הולידו שיר.
2: אוי נהדר.
4: שנקרא בן גוריון היה מכוער. כך נקרא השיר.
2: למה? מה? באמת?
4: אני לא אמרתי את זה.
2: השיר אמר, אוקיי.
4: אני לא חושב שבן גוריון היה מכוער. אני לא חושב גם שהוא היה עכשיו עושה קמפיין ללי קופר.
2: נכון.
4: ללי
2: קופר.
4: אני לובש רק ללי קופר. ללי
2: קופר, הוא היה עושה ל...
4: ללי קופר, זה האופנה שלי.
2: האם הוא לא היה עושה? הוא עושה לאטה.
4: אתה, הגופיות של אתה, אני לובש רק תחתוני אתה, כשאני עומד על הראש, הביצים לא נופלות לי, גם אם תחתוני אתה מחזיק הכל במקום.
2: נהדר, יפה.
4: תחתוני אתה, שאתה רוצה שיחזיקו הכל במקום.
2: אלגנטי כל כך.
4: פולה! פולה!
2: איפה תלית לי את
4: התחתוני? איפה תלית את התחתוני אתה שלי?
2: נהדר.
4: פולה! אפשר לסמוך על האישה הזאת. כל היום עושה דייסות. טוב, בנט, מה, איפה אני? איפה אני נמצא?
2: אנחנו צריכים...
4: זהו, אוקיי, פרסומות.
2: להוביל לשלב הבא, פרסומות, יופי.
4: נכון. אז רגע, לא סיימתי להגיד שבפינתנו יהיה נתן סלומון.
2: או, וואו.
4: כן, וכל הקרחים והכל יהיה פה, וננסה להתקשר עוד פעם לגלי אלבין, אולי נשיג את לירן אביסר בן חורין.
2: אוקיי.
4: בקיצור, אם אתם לא תחזרו אחרי הפרסומות, אז אחר כך אתם תגידו, וואי, לא שמעתי, לא ידעתי, לא ראיתי.
17: דיבורי

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: למה זה מגיע לנו?
12: אל תחתכו אותי.
13: עם שי גולדשטיין ואיתה.
11: למה זה מגיע לנו?
12: למה זה מגיע לנו?
14: אוקיי, למה הוא מגיע? טוב, חבר'ה, חזרנו.
15: זהו, רצינות בבקשה.
14: מה?
15: רצינות.
14: רצינות, באמת, חברים, זה פחית רצינית, אתם יודעים, אנחנו באמת, כאילו, אנחנו צוחקים וזה, אבל המסרים, הכל הזה, הוא רציני מאוד.
15: המסרים רציניים, התוכן רציני, הדיונים בינינו הם דיונים עמוקים, המון משמעות.
14: כן, הפורמט הוא צחוקים. אז בוא נצחק, כרך בית.
16: דיבורים כמו חור.
17: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
16: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
15: יש כמה שלא שמענו מלא זמן. נכון.
14: מה בא לך?
15: רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
16: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
15: בטח. וגם את מה עשיתם?
14: מה עשיתם? רגע, יש לי פה.
18: מה עשיתם? מה עשיתם? זה פיקוח נפש!
14: טוב, בוא נתחיל עם כרך בית.
15: כבר היה, אבל בוא, אתה רוצה את השיר עוד פעם?
14: בוא נתחיל עוד פעם.
16: דיבורים כמו חור.
17: היי, אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
14: אהה.
17: ולדבר.
15: יופי.
14: באמת היה קודם את זה?
15: כן, היה, היה. דומני שהיה.
14: אתה מכיר למומחה מוח טוב שיכול...
15: לא בטוח שבקליבר הזה, לא.
14: לא, זה כבר, אני...
15: זה פטלי כבר, כן.
14: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל, כרך ב'. יאללה, בוא נתחיל.
16: דיבורים כמו...
14: יא, איזה כיף.
17: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
14: ולדבר. נהדר, זה מה שהיה קורה אם דג היה מגיש את התוכנית, נכון? זה מה שהיה קורה.
15: נכון.
14: אם הייתי דג, זה מה שהיה קורה.
15: נכון.
14: יאללה, בואו נתחיל, כרך בית.
16: דיבורים כמו חור.
14: עכשיו זה יכול להימשך ככה.
15: אני מוכן, אני מבחינתי.
14: שבוע.
15: כן, בטח.
14: לא, עכשיו ברצינות. טוב, יאללה. די, חבר'ה, לא באנו פה להתבדר.
15: נכון, כן.
14: לא באנו, כי יש את יאיר גולן. עכשיו יאיר גולן, וואו, בוא תקשיב, יאיר גולן בעצם מסביר לנו את סינואר ברמה שאפילו סינואר עצמו כנראה לא הכיר את עצמו כל כך טוב כמו שיאיר גולן מבין את סינואר. בבקשה.
10: סינואר מודיע לנו
12: שהוא הולך לתקוף.
10: שהוא הולך לתקוף.
12: כן.
10: למה הוא עושה את זה? בוא ניכנס לראש של סינואר רגע. הוא עושה את זה כי הוא אומר, אולי אני אשיג יותר מבלי להפעיל את הכוח. אולי אני אקבל משהו רק מעצם האיום. הוא מצפה שיקרה משהו, אבל לא קורה כלום. ונוכח המצב הזה שלא לעשות כלום, סינואר אומר, אז הנה, האפשרויות שלי הולכות ומסתמצמות.
15: חשבתי שנתניהו מימן את חמאס כל הזמן, לא הבנתי.
14: לא, הוא צמצם לו את האפשרויות לסינואר, לא השאיר לו ברירה.
15: קודם כל, אני מת על זה שהם עושים רציונליזציה לאויבים. אני מת על זה. אתה חושב שזה שנאה חולנית של הסתה, פונדמנטליזם? כאילו רצחנות שמוטבעת, מה פתאום? זה הכל שכל, שי, זה חשובים קרים מאוד. אנחנו הבנו אותם לזה, לא הבנו, בסך הכל ביקש עוד כסף, שי. אנחנו שמנו אותו עם הגב לקיר.
14: ממש, דחפנו אותו לקיר, ואז אנחנו מתלוננים?
15: אתה מבין.
14: אין לכם בושה?
15: הוא גם אמר לנו, אתם לא מותירים לי ברירה. אתם לא מותירים לי ברירה.
14: אם היינו היגיון, אם הוא מאיים, מי צריך לתת לו מה שהוא רוצה, ואז הוא לא תוקף אותך.
15: בדיוק, והוא אומר את זה מפורשות, הוא הרי אומר לכם את זה.
14: תשמע, יאיר גולן,
15: סינואר הושיט לך יד.
14: ואתה דחית אותה.
15: דחית את היד, אז אתה מתפלא.
14: תקשיב מה אומר פה יאיר גולן, אני בריאה, לא מבין את האנשים המופרעים שמבצבים לאיש הזה. הוא בעצם אומר פה, כן, שאם סינואר איים, היינו צריכים לתת לו את מה שהוא ביקש, כדי שלא ישחט אותנו.
15: נכון.
14: זה מה שהיינו אומר, לא היינו אמורים להכין את הצבא, כמו שהצבא היה אמור זה. אם סינואר נתן התראות כאלה,
15: סינואר נתן התראות, הוא אמר לכם שהוא הולך לתקוף.
14: ברור, זה הגיוני.
15: תקשיב, קודם כל הוא גם משקר קצת, אם הוא מתייחס לדבר הזה, אז יאיר גולן קצת משקר, מפני בכל הקשקשת הזאת על ההתראות למלחמה ולמתקפה, לא היו התראות. היה הרבה לחץ שהגיע גם מכיוונו של סינואר לכאורה שלח מסרים, וזה היה תוך כדי שהיה דיאלוג למסע ומתן סמוי כזה, אתה יודע, לסוג של הסדרה, אוקיי? והמצרים וכאלה אמרו, תקשיבו, המצב הכלכלי שם קשה, תנו הקלות, כי אחרת זה עלול להתפוצץ. ולפי כל הדיווחים, נתניהו שמח על המלצת מערכת הביטחון, ואפילו העניק סוג של שקל הטבות כלכליות כאלה כדי להקל את הלחץ, אם זה יעזור. אבל זה פשוט, הם מתפרנסים משקר.
14: אבל זה יותר מזה.
15: כן.
14: הם בונים איזשהו סיפור שנרטיב שהוא לא מחובר למציאות.
15: כן.
14: תראה, אוקיי, נתניהו, ראש ממשלה, עזב נתניהו, כן. ראש ממשלה.
15: כן.
14: מאיפה ראש ממשלה מגבש, על סמך מה הוא מגבש, כן, את תפיסת המציאות שלו?
15: כן.
14: אוקיי? כי ראש ממשלה הרי לא נמצא, הוא לא מדבר עם התצפיתנית בשטח.
15: נכון, נכון.
14: הוא לא, הלו, מה שלומך, זה ראש הממשלה, תגידי, ראית משהו היום? הוא לא מדבר עם התצפיתנית בשטח. הוא לא מדבר עם איש המודיעין. הוא לא מדבר עם ראש ממשלה, וזה לא משנה מי זה עכשיו, גם אם זה היה ראש ממשלה מהשמאל, מקבל את האינפורמציה שלו מגורמי הביטחון.
15: כן.
14: הוא מגבש את דעתו, הבנתו, מה קורה, כן, על סמך מה שמביא. הוא לא יכול לגבש דעה שהיא לוקדת את דעת מערכת הביטחון, כי אין לו אינפורמציה אחרת מהאינפורמציה שמעבירה אליו מערכת הביטחון. יש ישיבה, בא רמטכ"ל ואומר כך וכך וכך, בא ראש השב"כ אומר כך וכך וכך, בא ראש אמ"ן, בא ראש זה, בא ראש מסריח, בא ראש של דג, לא משנה, ונותנים את ההערכות שלהם, ולפי זה ראש ממשלה יושב, מכנה את הערכות ובונה את הערכה.
15: נכון. כן, נכון.
14: מה אתם מצפים? איפה הוא אמור? מה הוא, כאילו,
15: לא, אתה יודע,
14: הוא מסתובב בעזה ומדבר עם אנשי, אפילו, אתם מסתובבים בעזה.
15: נכון, אפילו יותר גרוע מזה שהוא כבר כן קיבל החלטות שקצת סתרו את הערכות וההמלצות של מערכת הביטחון.
14: מה עשו לו?
15: את הכותרות, איך הם אוהבים לשים את הכותרת הזאת באדום, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון.
14: כן, ראש הממשלה.
15: מחליט ככה וככה. כן. הדבר היחידי שאפשר להאשים אותו ביחס לשביעי באוקטובר, זה שהוא פעל קצת יותר מדי ברוח מערכת הביטחון הישראלית.
14: אבל שוב אני אומר, מה הוא יכול לעשות? תראה, אם אני הייתי ראש ממשלה, אני חושב, כל ראש ממשלה, אני כמו, אתה לא יכול לגבש הערכה שהיא הפוכה מהערכה שנותנים לך אנשי מערכת הביטחון, כי אין לך מאיפה להביא הערכה אחרת. אין לך, גם אם תרצה מאוד, אין לך. אז זה טיפה, אתה יודע, טיפה להפעיל את המוח.
15: לפחות הוא הבין את הלב, אבל יאיר, זה לא יום, תקשיב, זה עוד קונספציה של עוד לפני שביעי באוקטובר.
14: אם רק הייתם נותנים לו את מה שהוא ביקש.
15: קצת כסף, ונייבש את ביצות הטרור, זה מה שהוא אומר.
14: אי, אלוהים ישמור. טוב, אני רוצה שננסה עוד פעם להתקשר ברשותך לגליה אלבין.
15: אוקיי.
14: ואם לא נסיק אותה, ננסה שוב את לירן אביסר בן חורי.
15: אוקיי.
14: אחת מהם אני רוצה לדבר איתה היום. גליה? איזה שיר זה? היי, היי, גליה, בת הרים יחמדוד. יש שיר כזה, היי, היי, גליה.
15: נכון, תכף אני...
14: הלו, איך? בת הרים יפהפייה. היי,
15: נכון?
14: היי, היי, גליה, מיליונרית טיפשה.
15: לא חושב שזה המילים.
14: זה המילים. היי, היי, גליה, איזו מיליונרית טיפשה. זה המילים.
15: כן, מיליונרית, אבל...
14: גליה?
15: לא יודע, אני לא...
14: תגיד, אתה גנוב, זה בנק דיסקונט שלה.
15: באמת?
14: אחד מהבנקים, אני לא זוכר את זה, אבל אחד מהבנקים שייך למשפחה.
15: הבנתי.
14: מה זה השירה? השירה כקורח.
15: הבנתי.
14: קורח היה באמת עשיר? מה היה לו כבר לקורח? יותר קדים, קדם מים מאחרים? מה היה לו לקורח שהוא היה כזה עשיר?
15: מקנה.
14: היה לו עוד שלוש כבשים.
15: אבל היה להם, בזה הם היו עשירים, בצון ובמקנה. כל הזמן היה כתוב בתורה, לא, היה עשיר בצון ובמקנה.
14: מקנה?
15: אני לא יודע מה זה מקנה. צון אני יודע מה זה, מה זה מקנה?
14: זו שאלה מצוינת.
15: שאלה מצוינת.
14: מהו מקנה, מי הם המקנים?
15: מהו המקנה? אתה, יש לך מקנה עליך? כמה מקנה?
14: שרתי את המקנה במכלה. טוב, לא השגנו עדיין את גליה אלבין, אבל ננסה שוב את לירן אביסר בן חורין.
15: כן.
14: האיש אמרה שבנט היחידי.
15: כן.
14: שלא שינה את דעתו. כן, כן. היי, היי, גליה, מיליונרית מטופשה. היא כל הזמן בממתינה הזאת, אה? טוב, עצור. בואו נמשיך הלאה. הלאה. רותי ברודו, בבקשה.
15: אוקיי.
14: רוצה לשמוע מה...
15: בטח.
14: היא משתתפת ב... מה זה? איזה תוכנית אותה? מרוץ לבישול? איך זה נקרא?
12: מאסטר שף.
15: היא במאסטר שף. כי אתמול היה לנו קטע איתה עם... או שזאת לא הייתה אי? היא אצל אופירה. זה לא קשור?
14: לא, אבל שמענו את אופירה.
15: אוקיי.
14: וגם אותה, אבל פה מתברר שלרותי ברודו יש בעיה מאוד מאוד מסוימת שהיא לא מוכנה לקבל אותה. בבקשה.
19: אני לא יכולתי לסבול את העובדה שמפריצים עליי. וואלה, אח שלי, תצא לשירותים ותפריץ שם. שאלתי אותה אם היא מפליצה.
20: מה, את מפליצה? את מפליצה?
15: אהה.
20: מה, את לא מפליצה? אני מפליצה, אני לא מפליצה.
15: יפה.
14: איזה מעודנות, יפה. איזה סטייל,
15: עושה תיאבון. אצלה אני רוצה לשבת לאכול משהו, בטח.
14: איזה בכלל, אישה נהדרת. ואז היא שואלת, למה חושבים שהיא לסבית?
15: לא לסבית, מה?
14: חושבים.
15: אחת על אחת.
14: אחת על אחת, נכון, חושבים. למה חושבים שהיא
21: אחת על אחת? אני לא מבינה, למה חושבים שאני אחת על אחת?
14: הפלצת עליי? היא לא סבלה שהיא מפליצים עליה. מי הפליץ עלייך?
15: אני באמת לדעת באיזה הקשר בכלל נולד הדיאלוג הזה, אני באמת, מה?
14: זה חשוב ההקשר, זה חשוב ההקשר, היא לא אוהבת שמפליצים עליה, עכשיו אני לא חושב שיש מישהו שאומר, לא, הדבר שאני אוהב זה שמפליצים עליי.
15: זהו, בגלל זה אני אומר, כאילו, באיזה הקשר היית צריכה להגיד את זה?
14: לא יודע, היה לה חשוב.
15: יש מישהו שכן אוהב את הדבר, אני לא מבין.
14: א', לא הכל אנחנו יודעים, אבל יכול להיות... טוב, עזוב אותה.
15: אוקיי.
14: טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי. באמת, חבר'ה. די, זה רותי ברודו. מה? הלו?
12: רותי.
14: רותי?
15: עכשיו אותה, לא?
14: אנחנו מתקשרים לרותי ברודו. עכשיו, אם היא עונה, אני רק עושה לה ומנתק. אף אחד לא עונה. זה הימים האלה, נו. יש לנו את הימים האלה שאף אחד לא עונה לנו. יש ימים כאלה.
15: אף אחד לא עונה בעצם.
14: הלו, רותי? די, לא יפה, חבר'ה, די. עכשיו, תשים לב, עזוב, תשים, זה שודר בפריים טיים של, מה זה, קשת? מה זה, רשת? מה זה?
15: זה מה שאני מנסה להבין, איך זה, איך, מה הביא, מה הוליד את הצורך הטלוויזיוני,
14: מה הוליד את הגזים?
15: מה לשדר את המשפט הזה? באיזה הקשר זה היה מוצדק, או בעל ערך.
14: אני לא יודע. מעניין אותי. גם לא יודע אם היא חיה, שיצאה מתוך מסקנה, שהיא לא מוכנה יותר שיפליצו עליה.
15: אני לא יודע, יכול להיות שזה
14: היה... לא, אני שם הגבול מהיום. נגמרו הפלצות עליי.
15: יכול להיות שזה היה זה, כאילו figure of speech כזה.
14: לא, לא, לא, לא. היא התכוונה, היא שאלה אחת המתמודדות, באמת היא שאלה אותה, עזוב, אני לא רוצה להמשיך.
15: טוב, אוקיי, בסדר, מספיק.
14: לא רוצה, מגעיל אותי כבר.
15: דשנו בכך מספיק.
14: אוקיי, עזוב, איזה סקר רחוב,
15: יודעת מה אתה אוהב, כן.
14: מי היה ראש הממשלה הכי חתיך בהיסטוריה של עם ישראל?
15: אוקיי.
14: הנה זה בא.
1: שאלנו מהישראלים איזה ראש ממשלה הכי חתיך מעיניהם, מכל תולדות המדינה.
4: בואי נחשוב קודם כל מי לא זכה בכלל. בן גוריון היה מכוער.
1: לא, הוא דווקא כן ברשימה.
4: בן גוריון?
22: בוא נלך על מייסד המדינה, בן גוריון, חיים.
1: נכון.
22: בימה?
1: במקום האחרון. נו, ברור. במקום הרביעי?
23: אריאל שרון.
1: איזה סוג אתה נמשך?
4: גולדה. חתיכה גדולה היא לא הייתה, אז גולדה גם לא ברשימה.
1: גולדה מקום רביעי.
14: גולדה חתיכה גדולה היא לא הייתה.
15: הייתה, אני לא יודע, לא חשבתי אף פעם.
14: לא חשבתי עליה במושגים האלה אף פעם.
15: מי כן היה גבר נאה ומצודד?
14: יאיר לפיד בטח יכול להיכנס לראש הממשלה חתיך ביותר.
15: רבין היה
14: חתיך, אבל בצעירותו, לא כראש ממשלה.
15: אני חושב שנתניהו לוקח את כולם, אני מצטער. נתניהו לוקח את כולם.
14: איזה ביביסט אתה.
15: מה אני אעשה? אבל תחשוב על זה, הוא באמת, אני חושב, היה אחי, זה לא?
14: בצעירותו היה חתיך.
15: כן.
14: כן. אבל למה להגיד על בן גוריון שהיה מכוער?
15: אני לא יודע. אני
14: בן גוריון, לא, עזוב, זה גם לא חשוב, הוא לא נמדד במושגים האלה, לא הוא ולא גולדה בכלל, ולא... ומה עם לוי אשכול החמוד עם המשקפיים העגולים?
15: היה לו צד.
14: היה לו איזה, היה לו את הכסף שלו.
15: היה לו את הקטע.
14: היה לו את הקטע.
15: היה לו את הכסף
14: שלו. זוכר אותו, היה לו את הקטע. מי עוד היה?
24: משה שרת.
15: אהוד אולמרט, אהוד ברק. משה שרת בוודאי.
14: לא, אהוד ברק הוא נמוך מדי כדי להיות הגבר הכי חתיך.
15: נכון.
14: אהוד אולמרט הוא נוח...
15: קריפי מדי.
14: קריפי מדי, ממש.
15: קריפי מדי, נכון.
14: אבל...
15: וכמובן, רגע, סליחה, שכחנו.
14: אוי ובוי לי.
15: שכחנו.
14: מי?
15: נפתלי בנט.
14: נפתולי! כן, כן, בסדר. אבל זה עולה...
15: בגין, שמיר.
14: בגין.
15: הרשימה מאוד ארוכה, אי אפשר על רגל אחת. אנחנו נקדיש לזה את כל המשדרים הבאים שלנו.
14: שמיר.
15: אוקיי.
14: טוב, רגע, אבל הכנתי לך שיר.
15: יש.
14: השיר בן גוריון היה מכוער.
15: לא.
14: קבלו, בבקשה. הופה.

0: הולך נדב רוזמן,
1: אריאל שרון
0: מפיק אור שירזי, מה פתאום, גם רוזמן היום,
2: נכון.
0: הטכנאי הוא בר המור דמיסה בורש.

0: מה זה? ככה נקטע לנו השיר? איזה מוזר.
1: נקטעה מסורת.
0: איזה עצוב. לא, אנחנו נסדר את זה ונשמיע לכם את השיר שוב בשעה.
1: הכי יפים הם היו, שני אלה. גולדה ובן גוריון, הכי יפים הם היו.
0: אתה יודע מה, הם היו צריכים להיות זוג.
1: הכי יפים הם היו.
0: הם היו צריכים להיות זוג.
1: מה?
0: גולדה ובן גוריון היו צריכים להיות זוג.
1: לך תדע.
0: מה לך תדע?
1: לא, אני לך תדע, יכול להיות.
0: יש לך מידע?
1: לא, אני...
0: שזה הוא נסע לנגב, אה? לא, לא. הסתתר שם וגולדה הייתה מגיעה בלילות.
1: אבסולוט לניאט, לא, לא, לא, אבל אולי בגלגול אחר.
0: ואז הוא היה אומר,
1: כן.
0: פה לאיפה התחתוני עטה שלי! חבר, די, די, אין זמן. יוצאים לפרסומות, יוצאים לחדשות, חוזרים לשעה נוספת.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר. להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי השקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
17: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: הרשויות במדינה התקנו כי הפעולה נעשתה בעקבות תקרית חירום אווירית שהתרחשה באזור. עוד נמסר כי יחידת קומנדו מיוחדת נפרסה במקום. המצב החריג הוכרז לפני נחיתת טיסה שהייתה בדרכה מיוון, ומטוסי קרב הוזנקו ללוות אותה למסלול. לפני זמן קצר התקנה המשטרה הגרמנית כי נשלל החשד לאירוע חריג. אסון הטיול ברכס רמים. בית החולים בנהריה התקן על 6 פצועים מהאסון שעדיין מאושפזים. אחד מהפצועים מטופל במחלקת טיפול נמרץ, ו5 פצועים עדיין מאושפזים מפציעות שנגרמו מעדף ומרסיסים. באסון אתמול נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בתוך כך, החליט צהל לחדש באופן מיידי את מבצע איתור הנפלים ושאריות אמצעי הלחימה ברחבי הצפון. איראן נערכת לתקיפה אמריקנית אפשרית ומחריפה את איומיה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי טהרן מחזקת את מערכי ההגנה סביב מתקני הגרעין ואתרים ביטחוניים רגישים. במקביל, גורמים איראנים מזהירים מפני הסלמה אזורית שעלולה להתרחב גם למדינות השכנות. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת השכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. רופא שחזר מתאילנד נתפס עם כ-300 שתילי בננה וסרח מסוג קרן אייל שהוסתרו ב5 מזוודות והובאו ללא האישורים הנדרשים. בחקירתו טען כי הצמחים מיועדים לגינתו הפרטית, שבה הוא מגדל צמחי נוי כתחביב. השתילים הוחרמו ונגד הרופא נפתחו הליכים משפטיים בגין הפרת חוק הגנת הצומח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: Longer and stronger.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבר.
3: משהו קלאסי.
4: אה, יופי.
3: משהו קלאסי. יאללה, תחלה.
5: בוא נפתח ככה, שגלי אלבין תהיה מרוצה.
6: אנחנו לא רק
7: בערב. בטח, גם אצלנו יש תרבות.
5: הנה, בבקשה. זה מוקדש לגלי אלבין, בבקשה. בבקשה.

0: la grande finale.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לכם בזמן מערכה קיומית?
2: שם! יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
3: מה השאלה פה?
4: בניצוחו של בניצוחו.
5: דיבורים כמו חוץ.
0: אוקיי, איזה יופי, יאללה, מתחילים שעה ב'. שלום, תודה שהצטרפתם, חזרתם, באתם, הלכתם.
4: יופי.
0: ואנחנו פה עד השעה 4. נתן סלומון, נהיה איתנו.
4: נהדר.
0: ושני כרכים.

0: כיף, איזה כיף.
1: ועוד ועוד ועוד. דיבורים כמו חול.
2: אז סיימתי.
1: בסדר, אז תלך. שלום רב, הנה זה זה וזה זה וזה זו, אנחנו פה. שלום רב לכם, חזרנו.
3: כן, בהחלט.
1: תראה, יש פה, כאילו, מהטוויטר לקחתי איזו תמונה שצולמה לדעתי אתמול כבר ב-N12.
3: אוקיי.
1: זאת, איך קוראים לזאת? זה דפנה ליאל?
3: זאת, אני לא רואה מכל כך.
1: זאת דפנה ליאל?
3: כן, זאת דפנה ליאל.
1: היא מציגה סקר.
3: סקר.
1: עכשיו, הסקר, השאלה הזאת, היא מי לדעתך הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה?
3: אוקיי.
1: 36% נתניהו.
3: אוקיי.
1: ובנט 37%.
3: בנט 37%?
1: עכשיו, איך יכול... תראו, בנט היה ראש הממשלה בקושי שנה.
3: נכון.
1: נתניהו ראש הממשלה כבר 18 שנה. מי יותר מתאים להיות ראש הממשלה?
3: אני לא יודע מה זה הדבר הזה, זה לא...
1: איך זה יכול בכלל לצאת אפילו?
3: זה הסקר, אבל אז הם הציגו שכאילו 36% נתניהו או משהו כזה, ואז הם שמו 38% כל מועמד אחר, אתה מבין?
1: אפילו אני למשל?
3: הם שמו את כולם ביחד.
1: לא, אז הם עשו בנפרד גם, והגיעו לזה שבנט מוביל נתניהו
3: באחוז אחד, הבנתי.
1: כן, בתור מתאמה לראשות ממשלה, אבל לא, הוא לא מתאים יותר מנתניהו, כי הוא לא הצליח להחזיק ראשות ממשלה שנה, לומר נתניהו ש18 שנה רץ עם ראשויות ממשלה, אז בטוח...
3: כן.
1: נתניהו יותר מתאים לתפקיד.
3: מתאים, כן. אבל סקר, זה מה לעשות? זה סקר של ערוץ 2. זו אמת אמפירית, אתה מבין? אתה לא יכול, זה חדשות 12. מה שהם אומרים, זאת המציאות, תתמודד.
1: זה דבר מדהים.
3: הסקרים שלהם, זאת המציאות. אתה צריך להתמודד עם זה.
1: שנים.
3: כן.
1: שנים, גם אם הם ישימו בסקרים שלהם גזר להתחרות בנתניהו, הגזר ייקח.
3: כן.
1: בסקרים.
3: נכון.
1: ובינתיים, ביבי לא מפסיק לנצח אותם פעם אחר פעם אחר פעם, חוץ מפעם אחת.
3: נכון.
1: שזה, אבל בסקרים,
3: כן.
1: הבקבוק שלך שאתה שותה, זה יכול לנצח את ביבי בסקרים.
3: נכון.
1: עכשיו, כמה מתקווה, כמה אתה מטומטם? איפה זה?
3: איפה זה, בדיוק.
2: מה קרה לכם?
1: לא, בסדר. כאילו... בחיית, כמה אפשר לחשוב שהצופים שלכם הם מטומטמים למען
3: השם? אתה יודע מה עוד אין אפשר? נאמר אם זה, אני לא יודע אם זה נכון במקרה הזה, אבל הרבה פעמים אם נאמר יש פער של באמת אחוז או שניים, אבל הגרף מציג את זה כאילו זה פער ענק.
1: הגרף של בנט שובר את התקרה, את המצלמה בנמעלה.
3: ונתניהו למטה,
1: ונתניהו.
3: תראה איפה הוא מסתכל
1: עליו. בוא נראה על זה רגע בסקר הזה שעכשיו הסתכלנו, איך זה כאילו גם, כי זה פער של בסך הכל...
3: אחוז, לא?
1: הלך לי לאיבוד.
3: הלך לי.
1: כן, זה פער של אחוז בסך הכל.
3: כן.
1: מבחינת ה... איפה זה? טוב, הלך לי לאיבוד. Anyway, יש לנו קרחים באמת נהדרים, ויש לנו שלקלק.
3: זה ממש עוד מעט השלקלק.
1: אני לא מאמין, זה תכף השלקלק.
3: נכון.
1: אבל קודם צריך להספיק את ה...
3: אותך?

0: right. אוקיי, יורם יובל בפגישת הגדעונים, מי אלה הגדעונים?
1: הגדעונים זוהי, זה כמובן כזה כוח חדש.
0: יש כוח חדש, נקרא גדעונים?
1: כוח חדש, מיליציה חדשה שתפקידה הוא לשמור על תואר על הבחירות ולהגיד עלינו במקרה שהימין לא יקבל את תוצאות הבחירות.
0: ולמה הם קוראים לעצמם הגדעונים?
1: הגדעונים, זה שם של איזה ארגון מחתרתי כזה, ישן כזה.
0: כמו
1: הם ארגון מחתרתי,
0: לא, כמו שהיה את היעקובינים.
1: בצרפת.
0: בצרפת, המפכה הצרפתית.
1: מהפכה, זה כאלה, כן.
0: אוקיי, אז הגדעונים מתכננים לשבש את עבודת המשטרה ביום הבחירות. שים לב, בבקשה.
2: למשטרת ישראל אין יכולת לעצור יותר מ-100 איש באותו יום. אז ברגע שיש לנו יותר מ-200 אנשים, 300 אנשים שלא זזים ומוכנים להיעצר, למשטרה בעצם אין מה לעשות איתה.
1: הבן אדם הזה, הוא מטפל באנשים אחרים, אני לא הבנתי את האירוע, הוא הרי פסיכיאטר, פסיכולוג, כן. לא, הוא פרופסור כן. איזה, לבריאות הנפש, הוא מטפל במצבו, הוא מטפל באחרים.
0: איך הוא יבין אותם?
1: אני לא...
0: דווקא הוא
1: מתוך הניסיון האישי שלו, ההתמודדויות שלו,
0: שלו האישיות, יכול לטפל באנשים,
1: הבנתי.
0: אם יבואו 300 איש, המשטרה לא יכולה להתמודד איתם.
1: תראה מה שהם מתכננים.
0: מה אתם מתכננים?
1: הם לא, הם יצילו את הדמוקרטיה.
0: איך?
1: מה שיקרה זה,
0: בזה שהם יפריעו לעבודת המשטרה, הם יצילו את הדמוקרטיה?
1: כן, אתה זוכר מה קרה פעם אחרונה שנתניהו הפסיד בבחירות? אתה זוכר שהוא התבצר בבית ושחברי הכנסת
0: לצאת.
1: לא הסכימו לצאת, ושהמשטרה
0: היו צריכים לגרור אותם בכוח.
1: הגוננה, והיה צריך לבצע מעצרים המוניים.
0: ושהגיעו כמעט מיליון בוחרי נתניהו.
1: וצברו על הזקנה, וחסמו כבישים, והעבירו מדורות באיילון.
0: זוכר.
1: ואיימו בסרבנות.
0: זה הימין המטורף הזה.
1: זוכר מהימין הזה שהוא איים בסרבנות, ואמרו, אנחנו לא נתגייס.
0: הם אמרו, בספטמבר לא יהיה לכם צבא.
1: בדיוק.
0: מי אמר את זה?
1: בדיוק, זה הימין, שהוא לא מקבל את תוצאות הדמוקרטיה.
0: הימין, כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה,
1: הוא עד הסוף הוא הולך לפרק את המדינה. אומר לעולם, תחרימו אותנו, תוציאו את ההשקעות, מה הם לא עשו?
0: הם הרגו את רבין.
1: הפעם הם לא ייתנו לזה לקרות.
0: הם לא הרגו את רבין?
1: הפעם הם לא ייתנו לזה לקרות. הוא פשוט מחלק עצות, איך להתגבר על המשטרה.
0: למה? למה להתגבר על המשטרה? איזה מין רעיון זה להתגבר? המשטרה שם כדי לשמור על הסדר.
1: הם בטוחים שכאילו
0: המשטרה משרתת
1: למרותו של שלטון הפשע והרשע הדיקטטורי, והם צריכים עכשיו להתנגד, אתה מבין, לפשיזם.
0: טוב.
1: כן.
0: מה, לירן אביסר? בוא נראה אם אפשר להשיג אותה סוף סוף. שלום לירן.
3: שלום, אני באמצע פגישה, מי מדבר?
0: זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, אם את יכולה בבקשה בכל זאת לתת, להקדיש לנו דקה, שתיים, זה שי גולדשטיין, איתן אורקיבי, אנחנו בשידור חי, אנחנו פה.
3: אני לא יכולה.
0: בתוכנית דיבורים כמו חול, מה שלומך?
1: כן, היא לא יכולה, שי, היא לא יכולה.
0: היא
1: איננה יכולה, היא מאוד עסוקה, היא מאוד עסוקה.
0: במה?
1: היא בפגישה.
0: בפגישה?
1: היא בפגישה. היא לא יכולה כעת לדבר עם התקשורת, היא מאוד עסוקה.
0: בסדר, אוקיי. אז אתה מוכן?
1: אתה יודע מה בא עכשיו?
0: שלק, יש, שלק, לק, יש.
4: קרח השלק, לק.
0: פאפה לפרה, פאפה לפרה, פאפה.

0: אוקיי, זהו, אנחנו פה, אתם פה, כולנו פה, יהיה צחוקים, יהיה כיף, יהיה מה שצריך להיות.
1: יהיה מאוד מעניין, כן, וגם יהיה בלילה בחצות בשידור חוזר.
0: בלילה בחצות אני מתחיל לחיות, אני מתחיל לחיות, בלילה בחצות.
1: כל כך אוהב אותו.
0: בחצות.
1: אני כל כך אוהב אותו.
0: שימשון?
1: כן.
0: כן. איש חמוד.
1: נכון.
0: יאללה, בוא נתחיל עם אייזנקוט, בבקשה. אייזנקוט מתוך ערוץ 15.
1: אוקיי.
0: הוא נותן תשובה לחבר רם, שאמר שחמאס עוסקים גם בצדקה.
1: כן. יפה שהוא מגיב.
0: בבקשה.
2: חמאס הוא לא ארגון צדקה, הוא ארגון טרור שרוצה להשמיד את ישראל, לכן אנחנו נשמיד אותו, או נפרק אותו. אני האחרון שצריך להגיד לי את זה. הכנתי תוכנית כרמטכ"ל להשמדת ארגון חמאס. מכת ברק, לצערי זה בוזבז.
0: בזבזו את זה. בזבזו את זה.
1: הדפיסו על הדפים, אתה מבין?
0: חשבו
1: שזה טיוטה. חבל שבזבזו זה, חשבו שזה טיוטה. אז הדפיסו על הצד השני, חבל.
0: איזה טמבלים.
1: אבל יש תוכנית, אל תדאגו.
0: התוכנית קיימת.
1: התוכנית קיימת.
0: עכשיו זה...
1: במשרד היא שמורה לי בתיקייה עם המחורר.
0: יש לי, אבל זה גם... התוכנית השנייה, התוכנית הראשונה שלי הייתה לשלוח את סינואר לבית מלון יוקרתי בקטר.
1: אבל ככה רציתי לפרק את הארגון, אמרתי קודם כל נפריד את הראש מהארגון,
0: נחתוך את הראש, נשים אותו בבית מלון,
1: נכון, ואז אלה הם התעצבנו, למה רק הוא?
0: הם גם ירצו בית מלון.
1: הם גם ירצו בית מלון, אז הם נגיד להם, יאללה, רוצים צרו, אנחנו עשינו לכם הזמנות, והם היו עוזבים.
0: מה הוא חשב אז? ש... בגלל הקנאה, הוא יוציא את סינואר לקטר.
1: כן.
0: אז המחבלים יגידו, מה אנחנו פה בזה? תראה כמה הוא היה חכה. שכל, שכל,
1: שכל.
0: ואז הוא יזרע ביניהם שנאה.
1: בטח, ופילוג.
0: ופילוג.
1: ופילוג. ושיסוי, הוא ישסה אותם.
0: כי בזה הוא טוב, בפילוג הוא טוב. הוא אמר, במה אני טוב? פילוג. אני אפלג את הפלסטינים.
1: פלסטינים. ואז בדיוק סינואר ישלח להם תמונות באינסטגרם, כמה כיף לו בזה.
0: ולהם יהיה רע במנהרות.
1: הם רע, והוא כאילו וזה. ואז הוא גיד להם, עשינו לכם גם בבוקינג הזמנות לכולם, צאו. והם יצאו. ככה הוא, אתה מבין?
0: אתה יודע, אדם שיש לו אותה.
1: דובר באיש, בכל זאת.
0: זה רמה גבוהה. זה רמה גבוהה. בטח.
1: כן.
0: בארץ לא חושבים שהוא רמה כזאת גבוהה, מצטער להגיד. כן, תתפלא, הנה, אני אתן לך קטע מתוך פודקאסט של הארץ, שבו צעירי הארץ, מה שנקרא.
1: כן, יש דבר כזה, צעירי הארץ? יחסית, הכל יחסית.
0: לא, חבר'ה צעירים.
1: אוקיי.
0: הם מדברים על גדי אייזנקוט, בפודקאסט של עיתון הארץ, בבקשה.
3: כל מערכת בחירות שאני זוכר, המתחרה המוביל שלו, שעכשיו זה אייזנקוט, הוא לא אומר כלום. אני לא מבין מה זה אייזנקוט עד עכשיו, אוקיי? אני אשמח שהוא ינצח את נתניהו, אני פשוט לא יודע מה זה אייזנקוט.
4: האזנתי אתמול לאייזנקוט אצל נדב פרי, שמעתי שעה ומשהו, ואני מסכים איתך, אני גם לא יודע להגיד.
3: בסוף מספר 2 שנכנס להציל את נתניהו בזמן המלחמה, ששוכחים לו את זה משהו משהו, בוק בדיוק כמו גנץ.
1: הבנתי. ולגלי אלבין יש בעיה עם הביביסטים.
0: כן, עם הביביסטים.
1: זאת אומרת, האליטה התקשורתית של ישראל, בעיתון שהם הכי מחשיבים, אומרים מפורשות, אין לנו מושג מה הוא אומר, ולמעשה כשאנחנו שומעים אותו, אנחנו נחרדים מזה שאין לו שום אמירה, אבל בכל זאת תשמח שהוא ינצח.
0: כן.
1: אבל ביבי.
0: אבל
1: הביביסטים.
0: אבל הוא בוק. בסוף הם אומרים שהוא בוק.
1: אבל אז הם נורא
0: הריצו... זה בוק בכלל.
1: אז הם נורא הריצו את גנץ הרי, והם חושבים שגנץ הוא הזה, אז הם...
0: אתה באמת מתייחס ברצינות לדברים שלהם? כאילו, אתה מנסה לנתח ולהבין?
1: אני מנסה לראות אם יש איזשהו מימד של הפנמה.
0: למה אתה מנסה בכלל מחפש?
1: כי אני...
0: להבין איזה היגיון אתה מחפש בדברים. אתה לא הבנת כבר שאתה צריך להשאות את ההיגיון. אין היגיון.
1: אני לא אגליה אלבין עליהם. אני לא אתגליין עליהם.
0: מה זה בוק?
1: אני לא אתגליין עליהם.
0: לא תתגליין?
1: לא אתגליין. אני מאמין שהם אנשים שיש להם רציונל כמו שיש לי. פשוט אני עדיין לא הבנתי אותו. לא בגובה הנכון.
0: אני רוצה לברר מה זה בוק ברשותך, ושזה אני מביא. דוד, דוד, אתה פה?
5: Yeah, hang on. Yeah, I'm here. What do you need?
0: דבר עברית קודם כל. למה אתה מדבר איתי? Yeah, yeah, I'm here. ממתי אתה דובר איתי אנגלית?
1: גם...
5: סודי, סליחה, אני אעבור לעברית. בוא נתחיל. מה רצית לברר?
0: קודם כל, מה שדיברנו קודם, תשכח, תמחוק.
5: שנייה, אני בודק.
0: לא, אל תדבר על זה.
1: אל תבדוק, אמרו לך למחוק.
5: אוקיי.
0: מחקת?
5: על מה תרצה לדבר עכשיו?
0: למה אתה מדבר כמו...
5: שנייה, אני בודק.
0: מה אתה בודק עוד פעם?
5: לא מחקתי.
0: לא, אז אני מבקשתי למחוק.
5: סליחה. אין לי אפשרות למחוק את השיחה. מעכשיו, לא אתייחס יותר למה שנאמר קודם.
0: אל תדבר על זה. זה ביני לבינך, תשמור קצת דיסקרטיות.
1: אוקיי. מעניין.
5: הבנתי. לא עלה את זה שוב. מה אתה צריך עכשיו?
0: אוקיי. מאיפה מגיעה המילה בוק?
5: רגע, בודק. המילה בוק במשמעות של תיק עבודות.
0: לא, זה בוק, יגנו.
1: בוק.
0: בוק.
1: כינוי, כינוי, סוג של כינוי גנאי לאדם, הוא בוק.
5: אוקיי, בודק.
0: אוקיי, בודק.
5: נראה שבוק ככינוי גנאי לאדם כהה או חסר הבנה קשורה למילה העברית בוקה, שמשמעה ריק. אבל חשוב לציין שאין ודאות מוחלטת לגבי האטימולוגיה.
0: לא, לא, אני חושב שאתה רוצה. גם בוקה זה...
1: גם למה הוא פתאום מדבר בעברית כזאת? מה קרה? מדוע הוא פתאום ראו מאלדר?
5: אני מבין את ההקשר שאתה מצביע עליו. רגע, אני בודק שוב.
1: רגע.
5: אז ככה. הקישור שעשיתי לבוקה לא מבוסס מספיק.
1: יופי.
5: יש את המילה בוק במובן של אדם טיפש, ואת הביטוי בוק בלטן. אבל אני לא רוצה להמציא מקור. אולי התכוונת לבוקה ומבולקה, שזה תרוב עבוהו.
1: לא, לא, לא התכוונו לבוקה ומבולקה.
0: לא בוקה ומבולקה.
1: לא.
0: ספר לנו בדיחה, אבל מצחיקה.
1: לא תספר לנו על מה דיברתם קודם.
0: לא, אל תספר לך על מה דיברתם. כל מה שדיברנו קודם זה ביני לבדך.
1: זה דיברתם עליי?
0: למה אתה מפיל אותי? למה אתה מפיל אותי?
5: מובן.
0: למה אתה מפיל אותי? שאלתי אותו איך אפשר...
1: אוקיי, לא חשוב. אני זוכר, אוקיי, לא חשוב, לא חשוב.
0: אל תפיל אותי. הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.
1: הוא לא זוכר, כן.
0: תן בדיחה.
5: לא אזכיר ולא אחזור.
1: אז בדיחה על בוק.
5: יאללה, בדיחה.
0: בדיחה על בוק. בוק נכנס לבר.
5: בוק נכנס לבר, מזמין כוס מים. הברמן שואל למה מים? הוא אומר, כי בירה זה כבר מסובך מדי.
0: מה? אתה בוק בעצמך, נשבע לך, אתה בוק.
1: מה? אולי שיציג את ה... רגע, זה פותחן?
0: זה פותחן, אנחנו כבר באמצע הכרך בגימל. הפותחן עכשיו, אנשים פה לא מותקנים. טוב, הפותחן הגעת לתחילת תוכנית עוד פעם.
1: לא יודע, זה כבר נהיה לי התנאה כזה שאנחנו צריכים לסיים איתו, אז הוא אומר, אז תגיש את הפותחן, אתה מבין.
0: טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך עם גולדשמיט. גולדשמיט, אלי גולדשמיט.
1: אלי, אלי, אלי, אליקו האהוב, כן.
0: איזה איש. הוא כל היום נלחם, המסכן הזה, בכל אלה שקוראים לו בוגד, כי הוא איזה לצאת נגד השמאל, זה נגמר. אז גולדשמיט נכנס באריק וייס. בבקשה.
6: אתם באים מפוזיציה, אתם לא מסוגלים
7: לא, אנחנו באים עם עובדות, עם עובדות
6: ואתם סוכנים לו את הפה. אם היה עומד פה אייזנקוט, אני לא משווה את עצמי אליו, הייתם מאוד עדינים ונחמדים כלפיו, הייתם נותנים לו להשלים את כל המשפטים. אתם באים מפוזיציה, לא משום דבר אחר.
0: רגע, רגע, יו, הפד הזה מתחיל להצפן אותי.
7: איזה כיף.
1: לא, לא, לא.
0: תודה. למה הוא הולך להתראיין אצלהם בכלל? בשביל מה?
1: רק בשביל הרגעים האלה של להגיד להם את האמת.
0: בגלל שהוא חדש בימין, הוא עוד לא למד. הוא עוד לא למד. הוא עדיין מצפה שיתנו לו להשלים משפט, להעביר רעיון. לא, נגמר.
1: לתת לו להגיע לנקודה של המשפט.
0: כן, זה לא יקרה. ותר, ותר.
1: גם שיתנו לך לדבר, זה רק כדי שיוכלו אחר כך לצחוק. עזוב, עזוב, שחרר.
0: חבל על המאמץ.
1: באמת חבל.
0: באמת.
1: באמת.
0: אתה יודע, זה כמו שאני אתחיל ללכת לחדר כושר. חבל על המאמץ, אני לא אשרוד יותר מיום. זה לא, זה דברים שאתה צריך לדעת. חבל.
1: נכון, נכון. אבל בכל זאת, בשבילנו זה טוב.
0: בשבילנו זה טוב.
1: דברים יפים הוא אמר, מחממים את הלב.
0: בסדר, אבל אנחנו לא, אתה יודע, לא הכל אנחנו בוחנים אם הוא טוב לנו או לא.
1: נכון.
0: בעצם כן.
1: למה שלא נבחן?
0: בעצם לא, לא.
1: הוא השליח ציבור שלנו.
0: נכון.
1: צריך לראות אם זה משרת איזשהו צורך.
0: הכל בעצם, אני חושב,
1: זה רק אנחנו.
0: בחיים צריך לבחון הכל אם הוא טוב לך או לא טוב לך.
1: רק אם זה טוב לי או לא טוב לי, זה הכל.
0: בטח.
1: משרת אותי או לא משרת אותי. אתה מבין? תודה לאלי גולדשמיט. כן, בבקשה. כן.
0: טוב. כן, אוקיי, אוקיי. עוד גולדשמיט. עוד אלי גולדשמיט, אבל הפעם לא נשמע את גולדשמיט,
1: אלא
0: בעניין גולדשמיט נשמע את יוסי ורדי. יוסי ורדי הוא מהקיבוץ, כן?
1: של גולדשמיט.
0: של גולדשמיט.
1: הדרומה.
0: כן. מה הוא מספר על גולדשמיט?
1: אוקיי.
0: יאללה.
8: אל אלי מתייחסים כאל בוגד. אני שמעתי כמה חברים משותפים שלנו שאמרו לי, אנחנו לא מוכנים לדבר איתו, אנחנו לא רוצים לראות אותו. אומרים לי את זה, אלי יודע. אנחנו מדברים על זה. אני לא כזה.
0: בקיבוץ.
1: בטח, בטח בזה, בקיבוץ, בטח בדף הבית של הקיבוץ, בטח יש להם את כל המשפטים האלה, מי שמחפש קהילה, מי שרוצה
0: קהילה חזקה,
1: קהילה חזקה וחמה, הרגשת שייכות, תחושת ביחד.
0: קולט עכשיו את אלי גולדשמידט נכנס בבוקר לחדר אוכל.
1: אין כבר חדרי אוכל, אבל כן.
0: נכנס לחדר אוכל, וכולם כזה קמים ויוצאים.
1: כן.
0: כאילו הוא לבד, יושב לאכול לבד כזה.
1: כן.
0: ואז הוא הולך לבריכה של הקיבוץ, וכולם יוצאים מהמים מהר.
1: מתרוקן מהר.
0: הבריכה מתרוקן, ויש לו בריכה. האמת זה נחמד, כי קיבוץ זה מעיק, הם כולם אחד בתוך התחת של השני.
1: יכול להיות שמלכתחילה, זה גול. אלי כבר לא יכול היה לסבול את זה, שכולם בצלחת שלו בחדר אוכל.
0: כל הזמן.
1: וכולם בודקים מה הוא מחבס, ומה הוא קונה, ומי נכנס, ומי חונה, ומה פה, וחולים, ורינונים, ועניינים. הוא אמר, יאללה, אני מעכשיו יהיה ביביסט, ויהיה לי שקט מהם.
0: הם יעזבו אותי לנפשי. הם יראו אותי, הם ילכו לצד השני.
1: ילכו לצד השני, יהיה לי את כל החדר האוכל לבד, יהיה לי את הבריכה לבד, יהיה לי שקט מהם, שקט מהם, תלה שלט מחל על הקיר, ומשם באמת הוא חי.
0: איזה יופי.
1: איזה חיים טובים.
0: תחשוב, שהוא נוסע לשבילי הקיבוץ עם המכוניות גולף האלה שלהם.
1: יש לו שלטים כאלה, ביבי וליכוד.
0: ואז הם כולם עוקפים כאילו, לא לעבור לידו עם ה... הייתי בקיבוץ לא מזמן, ויש לה, זה קטע, הם כולם שם נוסעים להם על קארטינג כזה, על מכוניות גולף כאלה.
1: רק 60, אבל גם...
0: לא, גם הצעירים. ראיתי אפילו עובדים זרים כאלה.
1: נסעת על כזה אחד פעם?
0: לא.
1: תדע לך שאם מישהו מסיע אותך על אחד כזה בשבילי הקיבוץ, והוא גם קצת נוסע מהר, זה מפחיד.
0: באמת?
1: כן, כי זה מרגיש שזה עוד שנייה מתהפך.
0: זה...
1: זה נראה תמים.
0: זה יכול להתהפך כאילו.
1: אני לא נראה, אני לא...
0: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, קצר צרה, ככה בכיף נתרעננה.
1: נתרענן, זה חשוב. דיבורים!

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שילמת על ארנונה.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: מי עכשיו? פעם פעם
1: פעם. הוא המוסיקאי הגאון בעולם, הוא האיש הצנוע מכולם.
2: קפלו את נתן סלומון. הנה הוא נתן סלומון.
3: כמה זמן לא שמעתי את נתן?
0: נייתן!
4: כן.
0: נו, באמת, מה אתה עכשיו בא...
3: כמו דוד, צריך להגיד לו, תרים אנרגיות.
0: תחזיר לנו את האנרגיה. נייתן!
4: אני עניתי לך, אני עניתי תשובה לקונית.
3: כן.
4: אנחנו תסתכלו במילון, מה זה לקוני? תודה רבה.
0: אתה לקוני לגמרי.
3: כן.
0: אתה גם לקונה, לא סתם לקוני. מה זה לקונה?
3: משהו שחסר.
0: אתה לקונה בתוכנית הזאת.
3: לקונה.
4: אז רגע, אז אני אתן לי עכשיו ללכת לחפש בגוגל מה זה לקונה.
0: זה בא מהמילה לק, לק כאילו בחוסר.
3: לק בא מזה, לק.
0: טוב, נתן סלס.
4: אתה יודע מה, החלק הכי לא נעים שלי ביום, אתה יודע מה הוא?
0: כן.
4: המפגש איתכם.
3: מה?
0: אפשר לוותר עליו דרך אגב, נתן.
3: אז לא בכוח. תודה רבה שהיית איתנו.
4: לא, אני משלם דוחות, אני משלם למעשה, כל הדברים האלה הם כיפים לעומת השיחה הזאת.
0: וואי, וואי. עד כדי כך, נתן.
4: לא, לא, אתה יודע מה, לא, סליחה. זה עשה לי רגע מצב רוח טוב.
0: בנו, פרגנו.
4: לשנייה הרגשתי נעים ונוח, עכשיו אני מצטער על הכל, ובעצם זה הרגע היפה שלי.
0: זה אתה, זה אתה. זה אתה, נתן. לפגוע, להעליב, ואז להתנצל. ככה. וזה עשית קריירה על זה.
4: בוא נעמד, אתה יודע, אתה בלש, כיווי לך.
0: מכיר אנשים כמוך. איזה שיר הכנת לנו, נתן סלומון?
4: או, מכיר את האנשים האלה שאומרים, או.
3: כן, אנחנו מכירים את האנשים האלה שאומרים,
0: או. גם אנחנו מהאנשים האלה שאומרים,
4: או. הוא משעמם וארוך.
0: בבקשה.
4: אני מרים את האצבע. אתה מרים את האצבע באוויר, ואתה אומר, או. כאילו, נתת לי עכשיו... לפתוח בתיבת פנדורה של קשקושים מקושקשים. אתם יודעים הרי שלא איש של מילים אנוכי. אינני יודע בדבר כמוכם. שיפיכם מפיק מרגליות, אתם מסתובבים בין דפי המקרא והמרה, וכל עוד צוחקת עליכם.
0: עד כאן שידור מהמחלקה הסגורה בבית החולים אברבנל. שידור חי מהמחלקה הסגורה. איזה שיר הכנת לנו, נתן?
4: הנה מיד, אני צריך להסתובב במדבר המילים השומם ולחצוב מילה מילה מהאבן והסלע.
0: אלוהים,
4: אוקיי,
0: תעזור לנו באיזה רגע, זה רגע חשוב שצריך עזרה. איזה שיר הכנת לנו, נתן?
4: אוקיי, אני הכנתי שיר על האיש עם השקית הירוקה, אתה יודע מי זה?
0: מי זה?
3: מנדל.
0: הוא בא עם שקית, למה הוא בא עם שקית ירוקה?
4: אתמול הוא בא עם גזילך עם שקית ירוקה.
0: כמו ההומלסים האלה שהולכים עם שקית שבתוכה יש שקיות.
3: גם לאיך קוראים לו, לזה, לחבר כנסת, נו, איך קוראים לו, של גדעון סער, נו.
0: מי?
4: שפעם נפגש עם פוטין, עם פוטין.
3: כן, אלקין, לזה, אלקין, יש לו גם קטע עם שקיות, נכון, שפעם נפגש עם פוטין.
4: השקית מהמסת.
0: מוזר זה שם.
3: השקית הנשיאותית.
0: שהוא הלך עם זה, איפה זה היה? בוושינגטון?
3: לא, הם הגיעו לפוטין, לסוצ'י איפשהו.
0: אה, לפוטין הוא בא עם שקית, יאו, אמרתי. טוב שהוא לא בא עם עגלה של סופר כזאת.
3: אבל בזכות הפגישה...
0: שהוא גנב מחצי חינם, והיא מלאה בכל מיני שאריות.
3: צוחק, צוחק, אבל בזכות הפגישה הזאת של בנט, שבא להתערב בסכסוך, נגמר המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
0: נכון, אפשר לשמוע, יאללה חבר'ה, בואו נתאפס. בואו נשמע את השיר, בבקשה.
4: רגע, רגע, חכה. מנדלבליט, אני, אוקיי, יש פה איזה משהו יפה, ש... מה שאני אומר, אז זה, תן לשיר לדבר, תודה.
0: יאללה.
1: נסיך השקר עם שקית ירוקה, על הדוכן עכשיו מתמוטט. יש כאלה שאורגים אותך עם אקדח, אבל מנדלבליט הורג אותך עם עת.

0: הגיעה עכשיו פה קמצן עם שקית ירוקה, עכשיו הוא חייב לומר את האמת. יש כאלה שהורגים אותך עם אקדח, אבל מנדלבליט הורג אותך עם עט.
1: הופה!
2: היי! יפה הכפיים!
3: תודה. זה שיר פולק.
1: הורג אותך עם עץ, זה חזק, יפה.
3: זה שיר פולק.
1: נכון.
3: זה בדרך כלל על עורכי דין, אבל הוא כן, הוא איש חוק, הוא לא צריך אקדח. הוא שודה,
1: הורג אותך עם עץ.
4: יש אנשים שהורגים אותך עם אקדח.
1: נכון. Killing me softly with his song, מה שנקרא.
3: צריך לשדוד עם אקדח, הוא שודד אותנו עם עץ.
1: יפה מאוד. נתן סולומון, אנחנו מודים לך.
4: מאוד, תודה רבה.
1: ובשבוע הבא,
3: איך קראת לי?
1: נתן סולומון.
4: סולומון או סלמון?
1: סולומון, סלמון, סלמון. נתן סלמון.
4: סלמון, סלמון.
3: אתה יודע מה? קח את התוכנית שלך ואני לא בא יותר לתוכנית הזאת. תודה רבה.
4: טוב. הוא עוד יחזור אלינו עם השקית הירוקה שלו, אל תדאג.
1: נתן סלמון. תשנה את השם למשהו יותר, נתן בקלה. נתן בקלה. נתן בריאם. מה עוד יש? תשנה לדג שאי אפשר להתבלבל בו. סלומון כולם מתבלבלים.
4: הוא עוד ממשיך לצעוק שם.
1: הוא יפשיר, אתה יכול לנתק אותו.
3: בושה.
1: הנה.
3: בושה.
1: פרשת משפטים, בושה. ביי. טוב, זה היה נתן סלומון. אני נשבע לך.
4: סלומון. סלומון. תיזכר
1: דניאל סולומון.
4: בפתיח שלו, נתן סלומון.
1: טן טן. אוקיי. טוב, וואו.
4: מה עכשיו?
1: זה לגרנד פינה. שמלד את וואו. שבפר, דמי דבר.
5: Excuse me, everybody. היי, היי, היי.
6: מדם ומסיילך.
1: לקרש.
6: לגרנד פינה.
1: טום טום טום טום טום טרה.
6: דיבורים כמו
1: טום טום טום טרה טרה.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: אנשים אוהבים לדבר.
4: ועכשיו אנחנו בקרח היותר היטולי. נכון?
1: היטולי.
4: היטולי.
1: זה מילה יפה, זה היטולי.
4: היטולי.
1: כן, היה את הגרנד פינאלה, שמענו? כן, נכון?
4: שמענו את כל האותות.
1: שמענו את כל האותות, אפשר לגשת לעניין, ליריב וגוזי?
4: כן, למי?
1: ליריב וגוזי. אפשר לגשת ליריב וגוזי?
4: יש יריב וגוזי עכשיו?
1: אח של דני טוויסט. בן דוד של יורם טעמי. כן, אחותו זאת דינה טורטית.
4: דינה
1: טורטית. דינה טורטית. כן, בטח, מה זה? ואחותו פרה. לא, פרה אדומה, אני מתכוון.
4: כן.
1: מי זה יריב וגוזי? מה זה משנה? שיחה בין מתפקח מהשמאל, לבין אחת שלו, כנראה של יריב וגוזי הוא מהמתפקחים.
4: אוקיי.
1: והוא מדבר עם מישהי שהיא לא התפקחה כנראה.
4: אוקיי.
1: בבקשה.
7: איך יכול להיות שאחרי השבעה באוקטובר יש בישראל שמאל? זאת השאלה. כי אני אישית לא מבין את זה.
4: אני יודע מי זה עכשיו.
8: אני מבינה את זה מאוד.
7: דיינו.
8: דיינו. אני מבינה את זה מאוד.
7: אני קיבלתי ביתה לראש בשבי.
8: בסדר.
7: באוקטובר.
8: אין בעיה.
4: כן, יש לו פודקאסט, הקטע הזה הגיע אליי, ואז גם הקשבתי
1: לפודקאסט. הפודקאסט הזה זוועה שאלוהים לא ברא.
4: כן, אבל אני יודע מי זה, כן.
1: זוועה שאלוהים לא ברא.
4: מה, הפודקאסט הזה או פודקאסט באופן עקרוני?
1: לא, הפודקאסט הזה.
4: למה?
1: למה? אני לא יכול אפילו להגיד את זה פה.
4: אוקיי.
1: מרוב, אתה יודע למה?
4: לא, אני שמעתי את הקטע הזה, הוא נשמע מאוד, מאוד הגיוני, מה?
1: אני לא יודע. אני שמעתי קטע שלו, שהוא היה עם עוד בחור.
4: אוקיי.
1: ששניהם מאותו זה.
4: אזור חיוג.
1: וזה היה פשוט
4: אוקיי.
1: להקשיב ולא לא להאמין שאנשים יושבים ומדברים על הרגלי המיטה שלהם בצורה כזאת.
4: אוקיי.
1: שזה באמת מגעיל.
4: אוקיי, אבל הוא מעלה פה שאלה הזה, איך יכול להיות שיש שמאל אחרי
1: פה הוא צודק.
4: שביעי באוקטובר.
1: נכון.
4: פעם הייתה, אתה יודע, יש את השאלה הפילוסופית הזאת, איך, האם יכול להיות אלוהים אחרי השואה, האם תתקיים שירה אחרי השואה?
1: שירה אחרי השואה?
4: האם יכולה להיכתב עוד שירה אחרי השואה?
1: נכתבה שירה על השואה.
4: נכון, אבל כן.
1: שריפה, אחי, שריפה, העיירה כולנה בוערה. מי שאל את השיר הנורא הזה, אלוהים, איזה שיר.
4: נכון.
1: זה על מה השיר? זה על... זה פרעות?
4: זה פרעות.
1: קישינב? מה זה? אתה לא יודע על מה זה?
4: לא יודע.
1: איך אתה לא יודע? אתה יודע את כל הדברים האלה בדרך כלל.
4: הרבה פעמים כן.
1: רוזמן יודע.
4: אוקיי, כן.
1: כאן התחנת רבלינקה.
4: די, זה כבר נהיה...
1: מה זה לכתוב בזמן השואה?
4: כבד מדי.
1: באמת?
4: בוודאי שיכולה להיכתב שירה אחרי השואה, אבל הייתה תהיה קיומית כזאת. כן.
1: איזה תהיות יש לאנשים. אני מטריד אותי האם אחרי השואה יוכלו להמשיך לכתוב שירה.
4: אבל תבין את המשמעות הפילוסופית.
1: שירה נכתבה אחרי כל, מה, כאילו על האסונות הכי גדולים.
4: האם תתכן שירה אחרי, זה כאילו אומר, אחרי שהמין האנושי הראה את פניו הכאורות ביותר, איזה ערך יכול להיות, אתה מבין?
1: דווקא יש יותר ערך, בעיניי יש יותר ערך.
4: נכון, זה פתח דיון פילוסופי שלם.
1: בוא ננהל אותו.
4: עכשיו דווקא.
1: לא, שאנחנו בוא נדרס את הערך בקתדרלה, איך זה נקרא? בקתדרלה לפילוסופיה, ננהל את זה.
4: כן.
1: איך קוראים לזה?
4: קתדרה.
1: קתדרלה.
4: קתדרלה זה כנסייה גדולה. קתדרה, זה במה.
1: אה. הוא דוקטור, מה אתה רוצה? הוא דוקטור. ברור שהוא ידע את זה, מי ידע את זה? אני עם 12 שנות לימוד מגמת גמר מכניקה עדינה, מכניקה עדינה! זה מה ששלחו אותי ללמוד, מכניקה עדינה, מישהו חשב שזה יהיה מקצוע מאוד נדרש בעתיד, מכניקה עדינה!
4: ואתה למדת את זה,
1: למדתי מכניקה עדינה. ולא יצא מזה כלום. אין מה לעשות עם מכניקה עדינה.
4: אני מאמין שכל דבר שאנחנו לומדים בחיים, גם אם זה לא היה קשור למה ש... זה תרם לנו רגישות למשהו.
1: וואי, אתה באת היום במצב רוח פילוסופי כזה. כי זה נכון.
4: זה נכון.
1: זה נכון. אני למדתי איך אפשר לקחת גוש של ברזל.
4: זה מה שאתה עושה בתוכנית הזאת.
1: ולהוציא ממנו פמות.
4: בבקשה.
1: וזה במכניקה עדינה.
4: במכניקה, ועם האור הזה אתה מביא...
1: להעיר. אתה לוקח גוש ברזל ויוצר משהו שמאיר.
4: אור, מפיץ אור.
1: וזה מה שאני עושה היום.
4: מכניקה עדינה.
1: אני לוקח גוש ברזל.
4: או גוש טמטום, ו...
1: והופך אותו לאור גדול. אוקיי. כשאתה נכנס למעלית, נגיד, ושואל מישהו מה שלומך, איך אתה יודע אם הוא שמאלני או לא?
4: וואי.
1: בבקשה.
9: בוקר יצאתם מהבית ופגשתם את השכן החביב מהקומה הרביעית במעלית. אם ייחלתם לו בוקר טוב והנה לשיב תשובה בסגנון.
10: מה זה טוב?
9: או
10: יותר טוב מזה נשתגע.
9: או
10: שיגמר כבר.
9: ההמלצה הגורפת היא להנהן בהסכמה, להפסיק את השיחה לאלתר או לעבור לדבר באנגלית. כמו שאומרים, טוב שכן קרוב, מאחים לנשק.
4: איזה מלך! מי זה? מי זה? אני... יו, זה גאוני, זה גאוני, זה גם נכון.
1: זה כל כך נכון.
4: לא מסוגלים להגיד שטוב.
1: לא, גם כשהם אומרים שטוב, נגיד, תשאל אותי רגע.
4: בוא נשאל אותך, מה העניין, מה קורה?
1: בסדר, אני יודע, בסדר.
4: לא טוב, קרה משהו?
1: לא, הכל בסדר, אני יודע.
4: מה העניינים? ראיתי תמונות באינסטגרם מתאילנד, איך היה?
1: תאילנד, בסדר, נחמד, גילינו.
4: כל המשפחה, ראיתי ש...
1: לא היה כיף. אבל חזרנו לפה אחר כך.
4: בסדר, אבל מתי החלפת? ראיתי שהחלפת אותו עכשיו, נכון?
1: קניתי אוטו חדש, אני יודע.
4: נו, אז מה הבעיה?
1: נוסע טוב, אני יודע. מה שכך, אז עוד לך, נו.
4: לא כל כך רע. לא כל כך נורא לך, אני רואה.
1: לא אמרתי שרע.
4: טעים פה האוכל שאתה יש, כאילו שאני יודע אם לבוא עם חברים.
1: טעים, אני יודע, טעים.
4: טעים, אתה לא אמר
1: ככה. טעים, תגיד טעים.
4: אוקיי.
1: למה הם לא יכולים להגיד הכל טוב וליהנות מהחיים שלהם? יש להם כל כך הרבה ממה ליהנות.
4: יש מתאם מדהים בין כמה אתה מבוסס ואובייקטיבית טוב לך, כלומר אתה נהנה משפע וביטחון, כן. ומותרות, לבין כמה אתה נוטה להגיד שרע פה והיום פה ואחרי הבחירות אני עוזב.
1: ממש אבל.
4: אני ממש.
1: למה אבל? למה?
4: זה סיבה...
1: למה יושבת גליה אלבין, השירה כקורח הזאת,
4: כן.
1: וכל כך רע לה עם העם הזה, וכל הביביסטים האלה, וכל... מה יש לך, גברת? אבל את לא צריכה להיות איתם, נכון? אף אחד לא אומר לך, בואי תהיה איתנו בפרלמנט באשדוד, במרכז המסחרי, נכון? אף אחד לא מזמין אותך. אבל את חיה במגדל השן שלך, את לא פוגשת אנשים שהם לא איך זה נקרא, מהמחנה שלך, עשירים כמוך. למה את מתנפת על אנשים שהם לא כמוך? זה לא שהם חלק מהחיים שלך. אין לך שום קשר לאנשים האלה.
4: אבל הצמיחה שלהם וההתקדמות שלהם והדומיננטיות ההולכת וגדלה שלהם מאיימת על היתרון המובנה שלהם. זה ההסבר.
1: אז מה איים עלייך? קחי כל הכסף שלך.
4: זה מה שהיא מאיימת לעשות לך.
1: אאוט אוף היר, כאילו, מה את רוצה? לך תחיה ביי גלפגוס.
4: כן.
1: עם הצבים הגדולים, תרכבי על צבים גדולים. מה את רוצה?
4: היה לא רע.
1: פגשת פעם צו גדול כזה?
4: לא, רק בזה, רק בספארי, שאתה לא מרשה ללכת.
1: לא, לא, לא. לא ללכת. לא, אני מת פעם לפגוש צו גדול כזה.
4: כן, זה יפה.
1: זה מדהים, איך יכול להיות שיש את החיה הזאת גם בכזה קטן?
4: וגם בכזה גדול.
1: איך זה יכול להיות?
4: לא יודע.
1: אין עוד חיה כזאת, זה לא שיש, נגיד...
4: יש, אתה יודע, מישהו גילה לי חיה חדשה שלא הכרתי, אבל אני לא זוכר איך קוראים לה.
1: שגם בקטן וגדול?
4: זה כמו מחרסם אוגר, אוקיי?
1: אלוהי שישמור לו תה.
4: אבל זה חי בדרום אמריקה, קטמובה, קפמובה, לא זוכר איך קוראים לו.
1: קטמנדו?
4: וזה, לא, זה חי בדרום אמריקה, קפבירה. אוקיי. תעשה בזה, קפבירה, תעשה בזה, אבל הם ענקיים, והם נחמדים.
1: והוא מה, הוא גר? לא, אבל הוא לא גר. בסדר, זה סוג אחר של בעל חיים.
4: נכון, אבל הוא כמו מחרסם ענק.
1: אבל זה לא אותו דבר.
4: קפבירה, הם חמדים, נחמדים.
1: בצו זה אותה חיה.
4: נכון, זה אותה חיה בדיוק.
1: אותה זה צו.
4: בגרסת הענק.
1: איך זה יכול להיות?
4: לא יודע.
1: זה מטורף.
4: נכון. זה מטורף. והם גם חיים מלא שנים. מלא.
1: כאילו נגיד יש דגים קטנים וקרישים. השניהם מאותו עולם הדגים, נכון. אבל הם לא אותו דבר. נכון. סרדין וקריש, נכון. זה שני שונים. נכון. אבל הצו הוא אותו צו.
4: אותו צו, נכון.
1: אז איך גדלת? מה אכלת? מה אכלת, בן אדם שנהיית פתאום הלוקה של ה, של ה, של ה, של הצבים? אוף! שמור על הגזרה, צב!
4: איך שאלי הסבר מניח את הדעת.
1: נכון?
4: כן, מצטער, כן.
1: שירי עמית, שירי עמית, היא נכנסה למסעדה בפריז.
4: אוקיי.
1: עכשיו שם מתברר שהיא פגשה ערבים לא נחמדים, שדיברו איתם בערבית וזה וזה וזה וזה. ואז היא יצאה ואת מי אישימה כמובן, האם את הערבים הלא נחמדים?
4: אה, פתאום.
1: אה, פתאום,
11: אוקיי, הם דיברו ערבית. ערבים. בקיצור, תודה למשרד ההסברה הישראלי על עבודת הקודש שהוא ביצע במשך שלוש השנים האחרונות בהסברה הנהדרת על אירועי השביעי לאוקטובר, השבעה לאוקטובר, שבזכותו אנחנו מרגישים מאוד בטוחים, רצויים, אהובים ונאהבים. תודה. איך קראו לך? לאבלה הזאת? לא משנה, תודה לך.
1: זה מדהים כמה בן אדם יכול להגיד משהו מטומטם כל כך ולהרגיש
4: חכם. וואי, מרגישה כל כך מתוחכמת עכשיו.
1: כן, משרד ההסברה הישראלי, השם שיש מוסלמים
4: שהתנהג אלייך לא יפה במסעדה
1: בפריז. כי משרד ההסברה היה מסביר למוסלמי הזה בזמן שהטובה, אז הוא היה מדבר אלייך יפה, ברור.
4: הערבים ביסוד שלהם הם מתים על יהודים.
1: ברור.
4: הם מתים על יהודים.
1: רק צריך להסביר להם את זה.
4: אבל נתניהו קלקל הכל.
1: נתניהו.
4: לפני זה, זה הרי היה נהדר.
1: מה, תמיד הם אהבו אותנו. זוכר מלחמת השחרור, איך אהבו אותנו?
4: הם באו באהבה.
1: מלחמת יום כיפור, זוכר רק
4: אהבה. אבל עוד לפני זה, בפרעות תרפת וכל זה.
1: הם באו עם
4: ממתקים ושוקולד, בקלאות הם חילקו לנו. אהבו אותנו.
1: תמיד הם אהבו אותנו.
4: אבל נתניהו.
1: נתניהו, מאז שנתניהו הרס את כל מרכב היחסים בינינו לבין
4: הערב. ובכל העולם גם.
1: זה כבר הגיע לכל העולם.
4: והיא מסכנה, אתה מבין, החיים שלה קשים, היא צריכה ללכת למסעדה בפריז.
1: ולשמוע ערבית.
4: ולשמוע ערבית ולראות שלא אוהבים אותה.
1: והכל בגלל נתניהו ומשרד ההסברה
4: בפריז.
1: שלא הסביר לפריזאים,
4: לצרפתים,
1: לצרפתים שזה לא טוב להיות מוסלמי כששונא יהודים. אם היו מסבירים לו את זה, הוא היה מקבל את זה.
4: שתהיה בריאה.
1: שתהיה בריאה. קשה להם. שתעזוב אותנו בשקט. וואו, איך הכל מתחבר, כאילו הכל בסוף הולך רק למקום אחד, לא משנה מה האירוע שקרה, יש השם.
4: נכון.
1: זה נהדר. נכון. אתה יודע מה? זה נהדר לחיות ככה.
4: לא, הם עכשיו על כל דבר שקורה במדינה, כל דבר רע שקורה, לא יודע מה, תאונת דרכים.
1: אבל זה כבר לא במדינה.
4: במדינה של, אבל לא משנה.
1: זה גם בצרפת כבר.
4: נכון, אבל על כל דבר זה ביבי. טוב, זה תקופת ביבי, אין מה לעשות.
1: לא, אבל אתה יודע מה?
4: כל דבר.
1: אם כבר נכנסנו קודם לקצת פילוסופיה, יש בזה משהו מאוד משחרר, כשיש לך תמיד את מי להאשים, יש איזה דמון כזה שאתה מאשים אותו בהכל, זה מקל עליך את החיים, קודם כל אתה לא צריך לקחת אחריות על עצמך.
4: נכון, נכון.
1: אני, תקחי אחריות, נסעת לעיר שבה יש מאומות של מוסלמים, שלא קשורים אלייך דרך אגב, ולא אלינו גם, כן, קשורים לזה שהם רוצים לכבוש את פריז ואת צרפת, נסעת לשם, דיברת עברית, קחי אחריות, את אשמה. את הלכת ל...
4: אבל איך היא אשמה? היא שמאלנית ואוהבת, אתה מבין, היא בעד שלום.
1: המוסלמים האלה, הם לא יודעים, פשוט הם לא ידעו שהיא שמאלנית שאוהבת אותם.
4: הם לא ידעו, הם לא ידעו.
1: זהו, היית צריכה להגיד להם, אנא בחבק. ואז הם היו מבינים שאת מאלה שאוהבים אותם. ואז, וואו, מה היית מקבלת מהם. וואו, וואו. בטח. טוב, שלום אמירה.
4: אוי, איזה כיף.
1: כיף, לסיום.
4: לסיום.
1: שלום אמירה, הוא לאט לאט הולך ומקצין את היחס שלו לעוקבים שלו. זה כבר לא רק...
12: כמה אתה מטומטם.
4: כן.
1: זה מקצין. שים לב איך הוא פותח איתם את הבוקר עם העוקבים שלו, בבקשה.
12: בוקר טוב.
13: טוב לכל האפסים.
14: טוב.
13: מה קרה? קר?
4: מה?
13: העיקר אתמול בדייט. אנחנו משלימים אחת את השנייה. בטח משלימים. היא תלך לעבוד ואתה תיקח לה את הכסף. יאללה, קום, קום. מספיק לישון. אתה נראה כמו סמיכת פוך.
4: יכול להיות שהוא ממורמר על משהו לאחרונה? יכול להיות שהוא ממורמר, יכול להיות שהוא...
1: אני לא יודע.
4: אני לא חושב שהוא מתאר תופעה רחבה. מילא הוא אומר, אתם הולכים לקניון, סופרים את הכסף, בסוף החודש מתפלים למה אתם באובר, כמה אתם... אבל זה הגיוני, זה משהו שחל על כולם. אבל כמה אנשים יש שקמים בבוקר, ובעצם נופלים על מישהי שהיא תפרנס אותם, כדי שהם יוכלו לשאול... על מי הוא מדבר?
1: שלום אמירה. אין לי מושג.
4: אתה מבין? על מי הוא מדבר?
1: אין לי מושג. אולי על בעלה של גליה אלבין. היא באה עם הכסף, סביר להניח שהוא קם בבוקר. ואומר, לכי תעשי איזה פודקאסט, אני ממשיך לישון.
4: נכון. נדמה לי שהיא אלמנה.
1: גליה אלבין?
4: נדמה לי, אני לא בדקתי.
1: בוא נבדוק את זה רגע, כדי שלא נעשה זה. אם היא אלמנה, אז נתנצל בפניה שהיא אלמנה. אני לא יודע מה, אני צריך להתנצל שהיא אלמנה.
4: לא, זה בסדר, אתה לא יכול, לא בכך דיברת על עכשיו.
1: לא, חד משמעית. לעבר,
4: הייתה נשואה, אז
1: גליה אלבין. בוא אני אגיד לך, גליה אשת עסקים, מוציאה לאור, סופרת, שחקנית, מרצה, מלכה, ונראה. בוא נראה נשואה, בוא נראה, השכלה, עיסוק מפלגה, בן זוג, לא, גרושה.
4: גרושה.
1: לא, סליחה. אני לא יודע. אוקיי, היה יאיר תמיר.
4: נפטר, לא?
1: אני לא יודע.
4: אוקיי.
1: מיקי אלבין, היא הייתה נשואה לו עד 1985, וליעקב שביט.
4: ליעקב שביט?
1: כן, אני לא יודע אם עכשיו היא נשואה, עכשיו אין לי מושג. טוב.
4: אני לא רוצה להיכנס לשם.
1: כן, גם לא אכפת לי. למה אכפת לי בכלל? הנה, בעלה הראשונה היה יאיר תמיר, ממנו נולדה ביתה הבכורה, בעלה שני היה איש העסקים מיקי אלבין, ממנו נולדה לו בן ובת, בעלה שלישי היה טייס הקרב יעקב שביט, ממנו נולד בנה הצעיר. בהמשך נעלה מערכת יחסים מתוקשרת עם איש העסקים ישראל מקוב. עוד, אתה רוצה עוד?
4: לא, אני חושב שאני סיימתי.
1: אין לך עוד עניין?
4: לא באופרה צבון הזאת.
1: אוקיי, בסדר. אוקיי, חברים, בואו לסיום, אנחנו ניפרד, אבל נשמע שוב את השיר שנקטע לנו בשעה הקודמת, את בן גוריון היה מכוער. אבל לא לפני שנגיד את
4: זה. אנחנו לא עומדים מאחורי המילים האלה, כמובן, מבחינתנו היה יפה, וגולדה הייתה אחלה, אחלה, אחלה.
1: מבחינתנו, בן גוריון היה חתיך, וגולדה הייתה מתוקה. עורך נדב רוזמן, הוא גם מפיק היום, טכנאי הוא בר דמיס אמורס, דיגיטל איציק זר מחולל האינסטרנט אבישי מתיה. חברים, מחר יום רביעי,
4: תבואו. וגם שידור חוזר בלילה.
1: הלילה ב-12.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: גלים.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן מעיין סיבירסקי. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.

0: לחימה ברחבי הצפון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה מזהיר מפני התגברות הניסיונות של איראן ורוסיה לפגוע בשטחם. לטענתו, מכוון המשטר בטהרן לפגוע במתקנים צבאיים, בעוד רוסיה מחזקת את הלוחמה ההיברידית שלה כנגד בעלות הברית של אוקראינה. עוד הוסיף כי ארגון הביון הבריטי מקצה בימים האחרונים לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כוחותינו חיסלו מספר מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בשעות הצהריים המוקדמות באחת מהשכונות בעיר עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפה בוצעה באמצעות כתב"ם על רכב של מחבלי הארגון ואף גרמה לפציעתם של כמה מחבלים נוספים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

שנים אני ואת בתוך מלכודת, אבל לכל סיפור יש התחלה חדשה. השורות האלה של בנזין נכתבו בכלל על זוגיות, אבל ממש מאפיינות מערכות יחסים של התחדשות עירונית. מורכבות אבל, צריך להיות אופטימיים. חייב להאמין שאחרי הישן מגיע חדש ואפילו טוב יותר, וצריך לעשות את זה נכון ומדויק, ולשמור על כל הצדדים הנוגעים בדבר, במיוחד בעלי הדירות עצמם. תכף נדבר על זה גם עם עורכת הדין רבית סיני, מומחית להתחדשות עירונית. אז שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדל"ן והכלכלה השבועית של גלי ישראל. תראו, אנחנו מתקרבים לסיומה של שנת 2026, ועוד מעט נכנסים ל-2027. 3 שנים עברו מאז השבעה באוקטובר. 3 שנים שבהם אנחנו מתמודדים עם מציאות ביטחונית שעדיין לא חזרה לחלוטין לשגרה, עם אתגרים כלכליים, עם עסקים שנאלצו להמציא את עצמם מחדש, עם משפחות שמבקשות קודם כל ביטחון, ועם מדינה שנמצאת רק רגע לפני מערכת בחירות. ובתוך כל זה, אחת השאלות הגדולות היא איך תראה ישראל של השנים הבאות? איך ייראו הערים שאנחנו חיים בהם? איפה יגורו הילדים שלנו? ואיך נצליח לחדש את הערים הוותיקות שלנו? תוך שמירה על האנשים שכבר חיים בהם. כי כשמדברים על העתיד של ישראל, אי אפשר שלא לדבר על נדלן של התחדשות עירונית. התחדשות עירונית היא הרבה יותר מבטון וחידוש נופים עירוניים. היא היכולת לקחת בניין שהתיישן, שכונה שזקוקה לחיים חדשים, ולהפוך אותה למקום בטוח יותר, נעים יותר.

0: יותר וטוב יותר לחיות בו. ואולי דווקא אחרי 3 שנים שבהם גם המדינה שלנו מנסה להתחדש, להשתקם ולבנות את עצמה מחדש, יש משהו מאוד סמלי בלהבין שהתחדשות אמיתית לא מתחילה בקירות חדשים. היא מתחילה קודם כל באנשים. ויש פה צד שממש צריך לשים על השולחן. מי דואג לבעלי הדירות? ותראו כמה השוק הזה משמעותי. לפי דוח של מבקר המדינה שפורסם ביוני 2026, נכון ליולי 2025, היו בישראל 814 מיזמי פינוי בינוי, שבהם מקודמות כמעט 480 אלף יחידות דיור בשלבי תכנון וקידום שונים. כלומר, מדובר בענף עצום שמשפיע כבר היום על העתיד של מאות אלפי משפחות בישראל. והנה עוד נתון מעניין. רק בין השנים 2021 ל-2024 אושרו תוכניות של פינוי בינוי לכ-157,000 יחידות דיור. מה אני רוצה להגיד לכם? ההתחדשות העירונית כבר מזמן אינה נישה בעולם הנדלן. היא הפכה להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של שוק הנדלן בישראל. אבל יש גם אתגר גדול. אותו דוח שמבקר המדינה מצא ש-58% ממיזמי הפינוי בינוי בישראל מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז. ועד כמה הדרך הזאת היא באמת יכולה להיות ארוכה? נתון היסטורי הצביע כבר בעבר על כך שאישורי תכנון בלבד של פרויקטי פינוי בינוי נמשכים בממוצע כ5.5 שנים. אתם קולטים, אתם מבינים? רק האישור לבד זה 5.5 שנים. ומבקר המדינה הציג השנה דוגמאות קיצוניות במיוחד. מתחם ברנדס ברעננה, שבו חלפו 23 שנים מתחילת התהליך ועד האכלוס. מה אני רוצה? כלומר, בהתחדשות עירונית, לא מספיק שתהיה תוכנית טובה. צריך גם לדעת איך מביאים אותה לקו הסיום. איך השיר של בנזין אומר? לצאת מהמלכודת. ולמה זה קורה? כי בסוף, כמו בכל עסק, גם בהתחדשות עירונית, יש שאלה אחת גדולה של כדאיות כלכלית. באזורים שבהם ערך הקרקע גבוה, קל יותר לקדם פרויקטים. באזורים אחרים, דווקא במקומות שיש צורך אמיתי בחיזוק מבנים ובמיגונים, הדרך הרבה יותר מורכבת. ואחרי 3 שנים של מציאות ביטחונית מאתגרת, כולנו מבינים שהתחדשות עירונית היא כבר לא רק עניין של מרפסת, חנייה או השבחת נכס. היא גם עניין של ביטחון, של ממד, של תשתיות וכמובן של איכות חיים. ואני רוצה לקחת אתכם רגע דווקא אלינו, לפארק עתידים תל אביב. תראו, אנחנו נמצאים בלב אחד האזורים שעוברים את השינוי המשמעותי ביותר בעיר. מסביבנו מקודמים פרויקטים גדולים של התחדשות עירונית בשכונות כמו נווה שרת, הדר יוסף, ואזורים נוספים בצפון מזרח תל אביב. מבחינתנו, זה הרבה יותר מתוספת של בניינים חדשים. זו ממש הזדמנות לחבר בין שכונות מתחדשות לבין תשתיות לקהילה בעיר העסקים שלנו. זה ממש לחבר בין תושבים לעסקים, בין מקומות עבודה למוסדות חינוך, בין חדשנות לבין איכות חיים, ולכל מה שאנשים צריכים קרוב לבית. המהפכה הזו שלנו זה תכלס התחדשות עירונית, וזו בדיוק התפיסה שמובילה אותנו כאן בפארק עתידים תל אביב. לא רק לבנות משרדים, אלא לבנות ממש אקוסיסטם שלם, עם חינוך, מסחר, תרבות, ספורט, חדשנות, שירותים עירוניים, ומרחב שמאפשר לאנשים גם לעבוד, גם לחיות וגם ליהנות מאיכות חיים אמיתית. כי מבחינתנו, התחדשות עירונית היא לא רק להחליף בניין ישן בחדש, היא ליצור הזדמנות לבנות תשתית קהילתית הרבה יותר טובה. תראו, אנחנו מדברים כאן הרבה על נדלן, על פיתוח עירוני, על בנייה ועל העתיד של הערים שלנו. אבל היום אני רוצה להסתכל על כל הסיפור הזה דווקא מהצד של בעלי הדירות. כי תחשבו על זה רגע. יש לכם דירה, אולי הנכס הכי יקר שיש לכם. אולי הדירה שבה גידלתם את הילדים שלכם. ויום אחד פשוט מגיע יזם ומציע לכם עסקה שנשמעת פצצה, נהדר. תהרסו את הבניין הישן, תקבלו דירה חדשה גדולה יותר, ממוגנת יותר, עם מעלית, חנייה וכל מה שחלמתם עליו. נשמע מצוין, נכון? אבל מה קורה בין ההבטחה לבין המפתח לדירה החדשה? מי מבטיח לכם שהתמורה שהבטיחו לכם באמת תגיע? מה קורה אם היזם נקלע לקשיים? והאם אתם בכלל מבינים את כל הסעיפים שעליהם אתם חותמים בחוזה? האורחת שלי היום היא עורכת הדין רבית סיני, מומחית להתחדשות עירונית, מגשרת מוסמכת, ומי שמייצגת כבר יותר מ-15 שנה, דווקא את בעלי הדירות ולא את היזמים. רבית מלווה באמצעות משרדה כ-100 פרויקטים ברחבי הארץ. היא מחברת הספר המדריך לתמ"א 38 ופינוי בינוי, ומפתחת שיטה שבה בעלי הדירות הם אלה שקובעים מראש את תנאי העסקה, ורק אחר כך היזמים מוזמנים להתחרות עליהם. אז היום ננסה להבין איתה איך הופכים את אחת העסקאות המורכבות בחיים שלנו להזדמנות אמיתית וממש לא למלכודת. רבית ואני גם שותפים ככה הרבה לפאנלים מקצועיים במגוון במות במדיה, ותמיד תמיד כיף לי לשמוע אותה ואת התובנות שלה. ברוכה הבאה רבית אלינו, שמח שאת איתנו.
1: תודה רבה.
0: רבית, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהתמונה הגדולה. אנחנו רואים בישראל תנופה עצומה של התחדשות עירונית, אבל גם פרויקטים שנתקעים במשך שנים. מניסיונך, מה באמת מעכב את הפרויקטים? האם הבעיה היא בעיקר בירוקרטיה ותכנון, או שגם בעלי הדירות וההסכמים שנחתמים בתחילת הדרך משפיעים על הסיכוי בכלל להגיע לקו הסיום?
1: אז קודם כל, אתה צודק, זה שתי התשובות נכונות. בצד של הדיירים, עד שחותמים, יכול לקחת 3 או 4 או 5 שנים, או בכלל לא לחתום. ואני מאשימה בתהליך הזה רק את עורך דין הדיירים, כי בעיניי עורך דין הדיירים הוא לא רק עורך דין שיודע ואמור לדעת לעשות את ההסכם ולנהל מכון את המסע ומתן מול היזם, אלא גם מנהל פרויקט. הוא צריך לנהל את הפרויקט, הוא צריך לדעת שאם יש אנשים כאלה עם טיפוסים כאלה, איך לפנות אליהם, וצריך לדעת עם האנשים האלה איך לדבר. זאת אומרת, ההתארגנות הראשונה שממנה מתחיל הזמן לספור, שזה ה-70%, 67%, גם להם לוקח זמן, אם זה 3, 4, 5 שנים. אבל נגיד שכבר הגענו לרגע המיוחד, ויש רוב, ונחתם הסכם ברוב מוסכם מול יזם. אז זה תלוי בשני דברים. אם היזם מנוסה ויודע את העבודה שלו, וזה לא פרויקט ראשון, שני, שלישי שלו, אז בכל הנראה הוא ייקח אדריכל מומחה, שידע לעבוד עם הרשויות. שזה בעצם הטריק שלמדתי במשך השנים, ש... כל בעל מקצוע צריך להתאים לרשויות. אדריכל שעובד בבאר שבע, הוא לא אדריכל שיכול לעבוד ברמת גן. יכול להיות שכן, אבל עדיף לקחת מישהו מומחה, ומי כמוך יודע, אנשים מקצועיים ומומחים, במה זה משנה.
0: נכון.
1: לפעמים זה משנה שנים, או בכלל פרויקט. אם אדריכל לא יודע התחדשות, ולא יודע לעבוד עם דיירים קיימים, ולבנות מהם את הדירות העתידיות, זה יכול להפיל פרויקט. אבל בעיקר הרשויות עושות בעיות. בעיקר הרשויות מעכבות. יש לי, רק שתבין, מ-2012 פרויקטים שעדיין לא ניתנו להם יותר.
0: וואו.
1: זה בעצם אבסורד. עם מדינה כמו שלנו, עם איומים ומלחמות אמיתיות, לא ב... אנשים מתו במלחמה בגלל שלא היה לממד. אז כאילו, אני לא מבינה למה העיריות מעכבות את זה. אני מבינה את הצד שלהם. לא, הצד שלהם אומר ככה, אנחנו לא רוצים לתת יותר מדי דירות, כי אנחנו בפועל לא מרוויחים מהדירות. אמר לי ראש עיר אחד, שאני אצטט מי, אמר לי כל בן אדם שנכנס לעיר שלי, זה 150 אלף גירעון, על
0: זה...
1: חינוך, על גן, מה הם רוצים? מרכזים, מסחריים, משרדים. אז אתה מבין שהם מבחינתם לא רוצים לתת זכויות, לא רוצים לתת מטרים, ואז היזמים לא באים עם פיתוי גדול לדיירים, והדיירים אומרים, אם אתה לא נותן לי 30 מטר, הרשות לא נותנת לו 30 מטר, הרשות גם לא תיתן לו את ה-12.
0: נכון, זה לופ כזה, זה לופ שאחד תלוי בשני, ברור. ותגידי, את בחרת לייצג דווקא את בעלי הדירות בלבד ולא יזמים, למה? הרי לכאורה לכולם יש אינטרס משותף, היזם רוצה לבנות ולהרוויח, ובעלי הדירות רוצים לקבל דירה חדשה.
1: נכון, אני אסביר לך. זה כמו עורך דין בהתחדשות, זה כמו סוכן ביטוח. אוקיי? דיירים לא מבינים כלום, באים לחתום על 100 עמודים, אין להם מושג מה כתוב שם. הם חותמים בהנחה וציפייה שהעורך דין יהיה כמו סוכן ביטוח, שאם יקרה משהו חלילה, אז אותו סוכן ידאג להם. אוקיי? זה לא המקרה. זה לא המקרה. ואני אסביר באיזה מקרים אתם אחרי זה תופסים את הראש ומבינים. בוא ניקח את הדוגמה הפשוטה. יש הסכם עם 200 אלף התחייבויות ליזם. איך אמרת? הצעה טובה, הבטחה טובה. אוקיי, אני צריכה להסתכל כדיירת, אם אתה לא נותן לי את זה, הבטחת ולא נתת. אנחנו לא חסרים מקרים בתל אביב שהבטיחו 30-40 מטר, והיום רוצים מכל דייר 500,000 שקל בשביל לעשות את הפרויקט. זאת אומרת שיכול להיות שאני מבטיחה לך בתור יזמית משהו, ואחרי זה עם הזמן אני מפרה את זה. אתה כדייר צריך להבין האם ההסכם שומר עליי מפני ההפרות של היזם.
0: כן.
1: האם יש משהו בהסכם שאני יכולה לאכוף אותו, לקבל פיצוי על ההבטחות, או שהוא אומר משהו וזה כלום, זה דבר של מה בכך, כי אין שום סעיף הפרה ואין שום סעיף אכיפה. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב בעיניי בהתחדשות זה ההסכם המשפטי. ההסכם המשפטי גם קובע לך, מה שאנשים לא יודעים, שנגיד שמתארך, כמו שדיברנו, פרויקט משנתיים לעשר שנים, ואתה מחליט למכור את הדירה שלך. נמאס לך, לא רוצה לחכות ליתר, אתה מחליט למכור את הדירה, ואתה מוכר בלי לזכור בך מה כתוב בהסכם.
0: Mm-hmm.
1: מי זוכר מה חתמנו לפני 200 שנה? Mm-hmm. אתה מוכר, ואז הסכם המחר אומר שפתאום אתה מגלה שהקונה צריך אישור מהיזם. והקונה בתמימות בא ליזם ואומר, תעביר לי אישור לבנק, אני צריך. ואז היזם אומר, לא, אתה צריך לתת לי את הדרישות 1, 2, 3, 4, לפי ההסכם פינוי בינוי. ושני הצדים לא יודעים על מה הוא מדבר, ויש פה הפרה חמורה של מי שמחר, ולכן אם אתם לא יודעים מה אתם חותמים, אל תחתמו. לכו לעורך דין נוסף. אני תמיד אומר את זה, טיפ הכי חשוב, כמו שאתה יודע, גם רופא מבחינתי הוא אחלה, אבל אני רוצה עוד חוות דעת.
0: עוד חוות דעת, בדיוק.
1: בדיוק, אתם לא אמורים, תבין טוב, מי שניצל מבעל אור, ומי שניצל מחפציבה, זה היה, הם היו אנשים שלקחו עורכי דין, שילמו את ה-5,000, 10,000 שקל, אבל הם ניצלו עם דירה, הם ניצלו עם הנכס שלהם. אתה מבין שיש אנשים שאומרים, אני לא אשלם 1,000, אני אשלם 2,000.
0: נכון, חוסכים בזה. עכשיו, אני יודע שאת מובילה שיטת עבודה דווקא מאוד מעניינת, שאני רוצה שזה, שהופכת את הסדר המקובל, במקום שהיזם יגיע עם הצעה, עד קודם מגבשת עם בעלי הדירות את הדרישות, מכינה הסכם ומפרט, ורק אז יוצאת למכרז יזמים. תני לי דוגמה פרקטית איך זה עובד בפועל.
1: אז אני אגיד לך שזה מתחבר לי לכל שלוש השאלות ששאלת אותי. אחד, למה אני רוצה לייצג דיירים? כי אני טוענת שדיירים לא מבינים, הם הצד החלש בעסקה, ואם אני יודעת לעשות ולהשוות אותם לאנשי המקצוע הבכירים בשוק, אז זה התפקיד שלי, שהמסע ומתן יהיה שווה. עכשיו אמרתי בעצם למה שווה? הם בעלי הקרקע שיהיו יותר משווה. אנחנו לא דיירים שקונים דירה מקבלן. אני לא חייבת להיכנס להסכם שהיזם נותן לי. אני בעלת הקרקע, אני מחליטה. ואז, בניגוד לעורכי דין אחרים שזורמים עם השיטה שהיזם מביא את ההסכם, והם רק מתקנים את ההסכם של היזם, אני הבנתי שאם אני אצליח עם הדיירים שלי לבנות עסקה שאנחנו נסכים, אני והדיירים, הם יבינו על מה דובר, הם יהיו בטוחים שאין סיכונים ואין הוצאות, רק אז הם יחתמו על ההסכם ולא יהיו לנו עיכובים בחתימות. בעצם חסכתי את ההבנה של הדיירים שמבינים, הם יוזמים איתי ביחד את התנאים של העסקה, הם חותמים עליה כמסכימים כי הם יוזמו איתי, ואז אנחנו למעשה, תראה איזה עמדת כוח יש לי לעומת עורכי דין אחרים.
0: מדהים.
1: אם אני מוציאה עכשיו הסכם חתום של 4 בניינים בפינוי בינוי, וכל היזמים רוצים אותו, מה שהם יצטרכו לעשות זה להתאים את עצמם, היזמים, להסכם החתום שלנו. מי שלא ייתן לי את מה שאני רוצה בתוך ההסכם, לי זה לדיירים, הוא לא יקבל את הפרויקט.
0: כן.
1: ואני רק אגיד, הכי מהר, ערבות להוצאות משפטיות, זאת הערבות הכי חשובה בהתחדשות, כי מי שלא יודע, גם אם חתמת על 100 עמודים, או לא משנה כמה, ואתה טוען שהיזם מפר את ההסכם, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו מה אתה עושה? אתה בטוח
0: שיש לך ערבות, שהעורך
1: דין שלך נותן לך את הפתרון? לא. אתם צריכים להגיש תביעה נגד יזם. להגיש תביעה נגד יזם זה 100,000 שקל.
0: טוב.
1: ולכן כל הדבר הזה, אם אין לכם ערבות להוצאות משפטיות, היזם מחזיק בכם. הוא שולט בכם. כל עוד היזם מחליט, אז זה יכול לקחת 20 שנה, 30 שנה, הוא יכול להוריד לכם את זה ל-0 מטרים, ואין לכם שליטה.
0: לגמרי. אני רוצה להתעכב איתך על משהו... כן, אני רוצה להסתכל איתך רגע על משהו שלדעתי חשוב מאוד לבעלי דירות ותיקים, אני שומע את זה הרבה מאוד בשטח, בעיקר הצד המנטלי, יש אנשים שגרים בדירה שלהם, כמו אמא שלי, אוקיי, גרה 50 שנה באותה דירה, 30-40, כבר מבוגרים, לא רוצים לעבור לסחירות לכמה שנים, ולפעמים אפילו חוששים שחס וחלילה הם לא יזכו ליהנות מהדירה החדשה. איך באמת עוזרים להם להתמודד עם הצד המנטלי, וגם עם הצד המעשי, מהם הזכויות והחלופות שקיימות היום, אני רואה את זה הרבה ושומע את זה הרבה בשטח.
1: אתה צודק. אז לפני 4 שנים הזמינו את כל עורכי הדין לכנסת, ושאלו איך יכול להיות שעדיין אין לנו 100%. ואז אני אמרתי שהבעיה היא בדיוק זאת שאמרת על הקשישים, ויצאנו עם רעיון לתת לקשישים את האפשרות לקבל את הדירה את השווי של הדירה החדשה, בלי שהם יצטרכו לעבור לדירה שכורה, אלא נגיד קיבלנו את ההיתר, אז אני אמורה, היזם אמור לשלם לדייר את שווי הדירה החדשה שלו, לקנות ממנו את הדירה בפרויקט, ואז אותו דייר קשיש אמור לקנות בכסף הזה דירה. הוא לא יכול להחזיק את זה בבנק. הוא חייב לקנות דירה, כי העסקה היא דירה תמורה דירה. עכשיו, אם, מי נכנס לזכות הזאת? אם אתה בן 70, בעת חתימת ההסכם, ואם אתה גר לפחות שנתיים בדירה הקיימת של הפרויקט, אוקיי? מי שגר במקום אחר לא חל עליו החוק הזה. כי החוק באמת בא להקל עם אנשים שלא צריכים לצאת מהדירה ולמצוא דירה ולעבור עוד פעם לדירה. אז בעיניי, הסעיף הכי חשוב בהסכם זה להכיל את הסעיף הזה, כי זה באמת נותן פתרון מאוד טוב לאנשים. אני גם התמודדתי עם אמא שלי שאמרה לי שהיא לא רוצה לשמוע על פינוי בינוי.
0: ברור, זה מפחיד.
1: אם יש שני דברים. אחד, תקשיב, זה השבחה מטורפת. עם כל הקושי בארץ, איפה אתה מגיע לעסקה של 2 מיליון שקל בלי מס ובלי לעבוד? איפה? אתה יודע אם זה היה, בעיניי זאת המצאת המאה, ההתחדשות. באמת, זה נותן פתרון גם לדיירים שאין להם את המימון, והם לא יכולים...
0: זה נכון, אבל רק אם עובדים נכון, רק אם יש את כל מה שאמר, בדיוק. זה עסקה מדהימה, חד משמעית, נדלנית מדהימה.
1: בדיוק.
0: לגמרי.
1: והקשישים באמת אמורים לקבל ולנצל את הזכות הזאת, ולהגיד, אני לא רוצה לעבור חזרה, כאילו גם חלופית וגם חזרה. כן. לא, אתה מקבל יותר, יש לך שמי, אתה אומר כמה זה מגיע. אני כן אגיד שבהסכמים שלי, למשל, החוק, מה הוא עושה החוק? הוא אומר, אתה מקבל את השווי של הדירה, אבל פחות 10%. למה? כי הוא אומר, האיוון, שכל הדיירים מקבלים עוד 4 שנים את הדירה, אתה מקבל עכשיו, תגיד לי, אני מבטל את 10% הזה בהסכם שלי, אני קובעת ליזם שאתה משלם לו מלא. למה? כי אם אני, בזכות הקשיש הזה, אתה היזם, לא משלם שכירות, וזה חיסכון גבוה, ואתה לא משלם ערבות, ואתה לא משלם ערבות חוק מחר, יש לך פה חיסכון של 1 מיליון שקל. אז 10% האלה, אז תשאיר לי אותם לקשיש.
0: נכון.
1: אז זאת החשיבות של הדעת עם עורך דין.
0: ברור.
1: מבין עניין, מבין מה הצרכים של הדיירים, יודע הרי למה עשיתי את השיטה הזאת שהם חותמים, ואז היזם צריך לקבל את ההסכם שלי. אם הדיירים לא היו חותמים, אף יזם לא היה נותן.
0: ברור. שיטה מדהימה, תקשיבי, מדהימה. טוב, רבית, יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך, אבל הזמן עבר, אז אני רוצה רגע משהו קטן ומעשי, בוא ניתן למאזינים שלנו. נניח שמחר בבוקר, וזה צריך להיות קצר, דופק להם בדלת נציג של יזם, ומציע להם להצטרף לפרויקט פינוי-בינוי. הייתי רוצה ככה בקצרה, מה הם שלושת הדברים שהם חייבים לעשות, לפני שהם חותמים עליהם, איזשהו מסמך?
1: כן, אחד, הייתי שולחת לכל עיר, יש נציג של הרשות להתחדשות, הייתי שולחת מייל לעירייה, מבררת מי שם אחראי על הרשות להתחדשות, ושולחת מייל, קיבלנו פנייה והצעה מיזם X, אני גר ברחוב Y, האם יש התכנות לפרויקט? שאלה אחת, כן. כי אם אתם מקבלים מידע אמיתי מהעירייה, זה עדיף מאשר להתחיל להבין שזה רק מחר, והוא רק אפילו לא בדק בעירייה, אז זה חוסך לכם המון זמן והתעסקות. 2, עורך דין, עורך דין, עורך דין. לא לחתום לאף אחד, לא למארגנים, לא, אפילו לא לעורכי דין. קודם כל שתהיה נציגות, עורך דין, ורק אז מתחילים את הפרויקט.
0: יפה מאוד. רבית, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהזכרת לנו היום משהו מאוד חשוב. התחדשות עירונית היא לא רק סיפור של בניינים חדשים, תוספת קומות והשבחת נכסים, היא קודם כל סיפור של אנשים, של בתים, ושל אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות שהם יקבלו בחיים. וכמו בכל עסקה גדולה, גם כאן ידע הוא כוח. וככל שבעלי הדירות מגיעים מוכנים יותר, מבינים את הזכויות שלהם ודואגים להגנות הנכונות, כך גדל הסיכוי שההתחדשות העירונית תהיה באמת הזדמנות לשיפור איכות החיים. תודה רבה לך, ושנמשיך לראות בישראל יותר ויותר פרויקטים טובים, אבל שמגיעים גם לקו הסיום.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה. ביי ביי.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדל"ן והכלכלה השבועית של גלי ישראל. היום דיברנו על התחדשות עירונית, אבל בעצם דיברנו על הרבה יותר מבניינים חדשים, דיברנו על אנשים, על אחריות, כי התחדשות עירונית נמדדת בשאלה המרכזית, האם אנשים באמת יזכו לאיכות חיים טובה יותר בעקבות השינוי. וזו בדיוק גם התפיסה שמובילה אותנו כאן בפארק עתידים תל אביב. אנחנו לא רק בונים ומפתחים מרחבי עבודה, אנחנו כל הזמן חושבים איך לחדש את סביבת העבודה, כך שתתאים לעולם שמשתנה בקצב ממש שלא הכרנו, איך לאפשר לארגונים לצמוח, איך להקל על המנהלים, ואיך לתת לעובדים מקום שבאמת טוב להגיע אליו בכל בוקר. בדיוק בגלל זה, אם אתם מרגישים שהעסק שלכם גדל, השתנה, או פשוט צריך סביבת עבודה שמתאימה לשלב הבא שלו, אנחנו מזמינים אתכם להכיר את תפיסת הפלקס שלנו בעתידים. משרדים גמישים שגדלים ומשתנים יחד עם הארגון שלכם. בלי כאב הראש של התחייבויות ארוכות, שיפוצים ומעברי משרד מיותרים. כך אתם יכולים להתרכז באמת במה שחשוב בניהול החברה ובצמיחה שלה, ואנחנו נדאג לכל השאר. וגם אם אתם כבר מתכננים את סוף השנה האזרחית, זה בדיוק הזמן לשרן אצלנו אירועי חברה, כנסים, ימי עיון, השקות והרמות כוסית במועדון האפטאון, באולמות, בחדרי הישיבות ובמתחמי הרוח של פארק עתידים תל אביב. כי כמו בהתחדשות עירונית, גם אירוע טוב הוא דרך מצוינת לעצור לרגע, להסתכל על הדרך שעשינו ולפתוח יחד את הפרק הבא. כל הפרטים בפייסבוק, בלינקדאין, באינסטגרם, בטיק טוק של פארק עתידים תל אביב, או פשוט דברו איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, ג'יין ג'קובס, מאוגות התכנון העירוני החשובות בעולם, אמרה פעם, אין היגיון שאפשר לכפות על השינוי של עיר מלמעלה. האנשים הם אלה שיוצרים אותה, ולצרכים שלהם צריך להתאים את התוכניות ולא להפך, ממש לא לבניינים. וזה אולי כל הסיפור של התחדשות עירונית, קודם כל אנשים, כי בסוף יזם יכול להרוויח, עיר יכולה להתפתח, בניינים יכולים לצמוח לגובה, אבל אם בדרך שכחנו את האנשים שחיים שם, לא באמת התחדשנו, כי המבחן של התחדשות עירונית היא לא רק כמה הצלחנו לבנות, אלא גם על מי הצלחנו לשמור בדרך. אני אל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא בשעה 4, שנתחדש על שגרה טובה ורק בשורות טובות. עם ישראל חי.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל ערב בין 10 ל-11.
4: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
5: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
6: מנדלבליט לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
3: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי, האזנה נעימה.
3: יומן הערב עם דורון כהן ופרופסור משה כהן אליה.

0: ערב טוב, אחר הצהריים טובים, 13/10/26, יום שלישי, אני דורון כהן, והיום יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: פעמיים כי טוב, ו...
0: זה היום הקבוע של פרופסור.
1: שלום, שלום, תשמע, אני מרגיש קצת כמו ברדוגו.
0: למה?
1: אתה יודע, קודם מעלים אותי בגלי ישראל, אבי רצון, ואחר כך התוכניות הלאה, כאילו המנדלבליט ומנדלבליט ומנדלבליט, התחלתי לדבר כמו ברדוגו, אז הנה, אז אני עכשיו גם כאן.
0: כן, ואתה יודע, הרבה זמן לא נפגשנו, שבוע, לא?
1: שבוע, כן, שבוע.
0: הצטברו אצלי הרבה שאלות משפטיות.
1: כן, תראה, אנחנו, כן, כמו שאמרו, רביב דרוקר אמר על עדות מנדלבליט, שזה לא עניין, זה לא אירוע משפטי. זה אקבר אירוע משפטי, אירוע שאמור להיות הכי משפטי והפך להיות הכי פוליטי. אז יאללה, בוא נדבר על
0: מה שזה. אבל אתה יודע, אני רציתי להציג כאן רעיון, ואתה כמי, אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך כמשפטן. אני לא אומר שהרעיון שלי הוא חכם או נכון, יכול להיות שהוא מטופש, אבל אני חושב שאולי, כן, אולי כדאי בכלל לגשת למנדלבליט כאל קורבן, לחבק אותו, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה קורבן של המערכת, אתה עמדת בלחצים, הרי שנינו יודעים, וגם הוא בתוך תוכו יודע, שהתיקים האלה לא מחזיקים כתבי אישום, זה גם מה שהוא אמר בהתחלה, וכל מי שהיה בתוך המאפליה הזאת, לפני 10 שנים, יודע איזה לחצים אטומים הופעלו עליו מכל הכיוונים, אם זה הפגנות, אם זה בבחירים בתקשורת, אם זה אהוד ברק, אם זה אלדד יניב אז, אם זה אהרון ברק, אם זה שי ניצן. עכשיו, בא בן אדם, תראה, לא בא להצדיק אותו או משהו כזה, אבל אדם קרס תחת הלחץ, ואני אלך צעד אחד קדימה, ברמה המטאפורית אני אומר את זה, כן? אולי כדאי להתייחס אליו כאל סוג של עד מדינה, שהוא יבוא ויספר כמה לחצו עליו, כל מה שהיה שם, ואולי זאת דרך להתמודד עם הבעיה הזאת, זה רק, אני לא אומר שאני צודק, אני לא אומר שאני מבין על מה אני מדבר, דעתך.
1: כן, טוב, בוא נפריד את זה לשתי שאלות. שאלה ראשונה, כן. האם הוא באמת הקורבן? קודם כל, עוד, אחר כך, בהנחה שכן, אז נמשיך הלאה לשאלה. מה, תראה.
0: כן. לא, אמרתי להשיג אותו כקורבן.
1: כן, כן, אבל בוא, קודם כל נשאל את השאלה אם זה נכון. תראה, כן. אני רואה את החטא הקדמון בתיק הרפז. הכל התחיל משם. ברגע שאתה נמצא בגרון, שמי שמחזיק אותך בגרון זה שי ניצן, אתה חלש. אתה נכנס מראש לתפקיד שלך שאתה חלש.
0: אתה מתכוון עם מישהו, תוסיף... מישהו מחזיק אותך בגרון, או שעל אחת כמה וכמה עם שי ניצן מחזיק אותך בגרון?
1: בוא נאמר את זה כך, אם שי ניצן מחזיק אותך בגרון, על אחת כמה וכמה, כי הבן אדם הזה הוא כוחני בצורה בלתי רגילה, והוא לא רואה ממטר. עכשיו תשמע, יש פה גם את המנטליות של לא נעים להגיד, לעתים, אתה יודע, חלק מאנשי הכיפות הסרוגות שנכנסים לתוך סיסטמס, הסיסטם בולע אותם והופכים להיות חלק מהם. וזה מה שקרה למנדלבליט, הוא לא בא בגישה עוינת לנתניהו, אתה צודק לגמרי, וגם אפי נווה אמר את זה, הוא לא האמין שיש מספיק ראיות להעמיד את נתניהו לדין. הדברים האלה נאמרו כמה פעמים, שמענו גם מה הוא חושב על תיקי השוחד, הוא לא רצה את התיקים האלה, ניבטו אותו לשם. עכשיו בוא ניקח את הטענה שלך.
0: ניבטו זה מילה מאוד עדינה, חסית למה שהיה.
1: ניבטו אותו, ראינו, אתה יודע, כל האישורים, לא אישורים, עושים לו, הם פשוט לא סופרים אותו, הם בזים לו, הם ממש בזים לו. אתה יודע, יושבת יהודי תירוש, הגברת הזאת אישרה את תרגיל החקירה לניר חפץ, ואחר כך היא יושבת עם מנדלבליט, אפילו לא אומרת שהיא הייתה זאת מבין אלה שאישרו את תרגיל החקירה, והם מחליטים לא להעביר את העניין הזה למחש. תשמע, הם שתים שם בניגודי עניינים, כי בסוף שום דבר אפשר לעשות להם.
0: משפטנים במדינת ישראל יש להם סמכויות בלתי מוגבלות, מה פתאום היא יכולה לאשר תרגיל כזה?
1: כן.
0: רגע, בגלל שמשפטנית מותר לה לאשר דבר כזה?
1: כן, כי מה יעשו להם? מה יעשו לאריאל פורט באוניברסיטה? כלום. מה יעשו ליצחק עמית? כלום, כי אין אף אחד מעליהם. זה הבעיה, אני רוצה להתייחס לרעיון שלך, של להתייחס אליו כסוג של עד מדינה. תראה, מה זה עד מדינה? אוקיי, עד מדינה זה סוג של, כן, הסכם.
0: מטאפורית, מטאפורית.
1: תראה, זה יותר יעבוד ברמה הפסיכולוגית. תראה, קודם כל צפויים לנו הרבה ימי עדות של מנדלבליט. קודם כל, רק ביום שלישי הבא, אנחנו חוזרים בעצם להמשך העדות. יהיו עוד 10 ימי עדות של מנדלבליט. זה המון.
0: המון.
1: המון לעד אחד. ואני מניח שצפויות עוד הרבה הפתעות. תראה, האסטרטגיה של עמית חדד לדעתי היא להכין את השטח לקראת העדויות הבאות של שי ניצן ושל רוני אלשך, ופה הוא צריך לחבק ולייצר אמפתיה אצל מנדלבליט. כלומר, שהוא ירגיש שהוא מזקק את הכל. מה שאמר עמית חדד מאוד יפה, הוא אמר, האמת משחררת. הוא נותן לו לגיטימציה לבוא ולומר את האמת,
0: כן.
1: ואז עם האמת הזאת, אחר כך הוא יקטוש את העדים כן, היותר קשים.
0: אבל אחר כך, אבל אחר כך...
1: שי ניצן, הוא בן אדם מאוד מתוחכם, הוא בן אדם מאוד חד, הוא מאוד קשה יהיה בחקירות הנגדרת.
0: רק קטנטנה, אחר כך, אבל זה אחרי הבחירות, כן?
1: כן. אבל תשמע,
0: יש משמעות פוליטית לכל האירוע הזה.
1: כן, תשמע, בכל זאת, בואו נבין, המשפט הזה עוד יימשך עוד שנים רבות, אנחנו רחוקים מאוד מלראות הסוף שלו, די הגנה זה עוד איזה שנתיים שלוש, עירורים, עניינים, עוד ארבע שנים, אולי נגיע לסוף הסיפור הזה, ואני, אתה יודע, אני כל מה שואל את עצמי, תראה, הזמן פועל לרעת הפרקליטות. מיום ליום המצב נהיה רק יותר גרוע מבחינתם. עכשיו זה המשחק של ההגנה. למה אתם לא סוגרים את הסיפור הזה?
0: מי זה אתם?
1: אתם הפרקליטות, את גלי בערב מיארה, את לא רואה איזה מבוכה זה יוצר לכם? איך אני יודע שזה יוצר לכם מבוכה? אתם לא מסקרים בערוצי השמאל, לא מסקרים את האירוע הזה, כי הם מבינים מה המשמעות של זה. הם בעצמם קוראים לזה, הם קוראים לזה, זה מסייע לנתניהו פוליטית. איך הגענו למצב שזה מסייע לפוליטית?
0: אתה יודע שמי שרואה את ערוצים 12 ו-13, אין לו מושג על מה אנחנו מדברים בכלל.
1: היום אנחנו נשמע בטח את יהודה שפר, משכנע אותנו היטב, למה העדות של מנדלבליט היא יצוקה בסלע, והיא חזקה.
0: זה מחמירה את מצבו של נתניהו.
1: הם שומעים יהודה שפרים, אתה מבין? מבחינתם לא קרה שום דבר מיוחד.
0: תראה, אני זוכר את מנדלבליט שלחצו עליו בעניין...
1: בוא, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה יסודית.
0: כן.
1: מנדלבליט או מנדלבליט?
0: זהו, אני שואל את עצמי כל הזמן את השאלה הזאת.
1: אני לא יודע, אתם יכולים לבדוק את זה שם בקונטרול, תנו לנו תשובה לשאלה.
0: אני פונה גם למאזינים שלנו.
1: כי אני תמיד מעדד לי הברדוגו שאומר מנדלבליט, אני צריך לשמוע אז האם זה עם מם... כי אני חושב מנדל זה באנגלית, לא, זה עם איי, לא?
0: אני חושב שזה מנדל, אבל הרבה אומרים מנדל.
1: מנדלבליט, אבל בוא תמשיך, תבחר מה שנוח לך.
0: תזכיר לי על מה זה היה?
1: סליחה שקטעתי.
0: שהמאזינים גם יכולים לכתוב לנו אם זה מנדלבליט או מנדלבליט, אני באמת לא יודע. אבל אני זוכר שמנדלבליט, מנדלבליט, אני חושב שזה מנדלבליט, כי כשאני הייתי כתב ספורט, אבא שלו היה ברוך מנדלבליט, עם הכינוי מיקי, היה מראשי מרכז ביתר בכדורגל, ברוך מיקי מנדלבליט. ומיקי זה השם, הכינוי שלו, עכשיו קראו לו ברוך, ומה שאני שואל...
1: הוגים את זה מנדלבליט, למרות שבאנגלית מנדלבליט. כותבים את זה מנדלבליט,
0: כן,
1: עם
0: אבל
1: A,
0: זה מנדלבליט,
1: כן, אבל
0: כן.
1: זה לונג A, זה צליל של A. כן, אפשר להתווכח, אבל בוא תמשיך. כן.
0: והשאלה היא, שהיה את עניין רות דוד, שהוא נדרש לעניין רות דוד, אז אני זוכר את הציטוט שלו במדויק, של... מנדלבליט בעניין הזה, הוא אמר, תראו, אני בדקתי את העניין, זה ברף האתי. זה לא מגיע, חוצה את הרף הפלילי, המעשים של רות דוד.
1: מה? אבל העמידו אותה בסוף לדין.
0: זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר, גם שמרתי את הציטוט שלו אצלי באייפון, אם היה לנו זמן, אני אחפש את זה ואני אשלוף את זה באיזושהי הזדמנות. וגם בתיקי נתניהו, בוא נרענן את הזיכרון של כולנו. היה עליו לחץ בלתי סביר, שזיהם את התהליך המשפטי, אתה לא צריך להיות...
1: רק נזכיר
0: שהלחץ המשפטי
1: הזה...
0: התהליך המשפטי
1: זוהם. אני רוצה להבהיר מה זה הלחץ הזה. היו שתי רמות של לחץ. לחץ אחד מהכיוון של שי ניצן וכל המאפיה בדיפ סטייט של הפרקליטות, אבל הלחץ זה יותר משמעותי, ולדעתי הוא זה שהכריע, היה של אהרון ברק, הוא לא
0: נכון?
1: יחזב אותי,
0: נכון?
1: היה של מני מזוז בבגד, שפתאום הפך את ההלכה ואפשר הפגנות ליד בית פרטי של נבחר ציבור, ואחר כך אסתר חיות באותה מידה, אתה רואה שהמערכת המשפטית בעצם לא הותירה לו שום ברירה, והוא בעצם היה חייב לפעול על פי הפרופות שלנו.
0: אבל משה, יש לך רק טעות אחת בניתוח הנכון שלך. שאתה אומר המערכת המשפטית, אני אומר שזה לא רק המערכת המשפטית, זה בעיקר המערכת התקשורתית.
1: זה ההגמוניה, רק שתבין, היוריסטוקרטיה היא לא עומדת בפני עצמה, היא משרתת את ההגמוניה הישנה והתקשורת שמאל, זה המנגנון של ההגמוניה הישנה.
0: עזוב, בוא נתעלם רגע מהמושגים האלה, ונדבר על מה שקרה בשטח בגובה הדשא, בגובה החול. הם כתבו עליו, היועץ המשפחתי, המושחת, תגיש כבר, קדשו אותו. תגיש את ה... אתה זוכר שגם חיללו את קברו של אבא שלו.
1: כן.
0: ובאו אליו לבית כנסת, ובאו אליו למקולת, ובאו אליו לסופר. עכשיו, בסופו של דבר, תשמע, מי אמרה, זה לא תיקן את הנאו, תיקן מנדלבליט. בסופו של דבר, האיש הזה נדחק לקיר. הוא יושב בבית בלילה עם עצמו, וצריך להחליט מה לעשות. ואז הוא אומר, תראו,
1: מי אני... יותר חזק? איפה אומר רוחה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, הוא אומר, לא, לא, לא, הם דוחקים אותו עוד יותר לקיר של יותר חזק, זה כבר עניין של קיום. ואז הוא אומר, זה או אני, או נתניהו.
1: נכון.
0: או שהחיים שלי נגמרים, או שהחיים שלו נגמרים. עם כל הכבוד, אני לא יכול להתאבד בשביל הבן אדם הזה, אבל מה שאני כן יכול לעשות כדי להציל את עצמי, זה להגיש נגדו, זה נקרא פשרה מפייניקית, אנחנו מכירים את זה מקום המדינה, אני אציל את עצמי, אני אגיש נגדו את שלושת כתבי האישום האלה, אבל הם יהיו כתבי אישום כאלה שהם יאפשרו לו להמשיך להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, אני לא אסגור עליו את הגולל. כן? וזה מה שהוא עשה. וככה הוריד מעליו את הבולדוזרים האלה. ולכן אני אומר, צריך לבוא ולהראות לו את הדברים האלה, ופשוט לתת לו להשתחרר, לתת לו כמו גייזר להתפרץ על כל מה שעשו לו. תשמע, אני זוכר עד כמה הוא התקומם נגד מה שעשו לו, ועד כמה, אתה יודע, כמו יצור שאתה, כמו יצור תת-מימי שאתה חונק אותו, והוא עושה לך עם הרגליים, מפרפר כזה, הוא ניסה לעשות הכל להשתחרר מהם. אבל הם, הם, הם, הם, הם, הם חנקו אותו, הם לפתו אותו, הם לא נתנו לו.
1: כן, אבל תשמע, תראה, לא דור, דור, אני רוצה להגיד, הגיע הזמן לא להפסיק לא לרחם על מנדלבליט או מנדלבליט.
0: לא
1: מרחם. זה לא מעניין אותי,
0: לא
1: יש
0: מרחם,
1: לו אחריות.
0: לא מרחם.
1: הוא היה יועץ משפטי לממשלה, עכשיו בוא נדבר על נושא הבחירות, ואיך זה מתקשר לעניין של הבחירות. תראה, תראה, קודם כל, א', זה די מדהים, אוקיי, איך אירוע כמו משפט נתניהו משרת את נתניהו עצמו. היום הוא גם מגיע לפטריוטים כדי לדבר על עדות מנדלבליט, יהיה מעניין לשמוע מה התגובה של ראש הממשלה כמי שעבד...
0: עוד פעם אמרת מנדלבליט.
1: מנדלבליט, מנדלבליט, לא משנה, תשחרר אותי מהשטויות האלה, אוקיי. אבל תראה, כשאנחנו מתקרבים, אנחנו נמצאים שבועיים לפני הבחירות, וזה נראה שכאילו לא קורה שום דבר מיוחד, אוקיי? כאילו אנחנו מצאים איכשהו במצב סטטי, ואתה יודע, השאלה הגדולה היא כזאת, האם יכול להיות שאחרי הרפורמה, ואחרי השבעה באוקטובר, ואחרי מלחמה כל כך כל כך קשה, אנחנו עשויים להגיע ביום הבחירות ולראות אותן תוצאות? יכול להיות?
0: קודם כל יכול להיות כי...
1: אני חושב שיש סבירות גבוהה שזה מה שיקרה.
0: אבל משה, אנחנו רואים אותו...
1: מה זה אומר על החברה שלנו? זה אומר שאנחנו מקוטבים? זה אומר שנענו מכל הכיוונים וחזרנו לאותה נקודה?
0: קודם כל, למעט טעויות טכניות וטעויות בין הגושים, אנחנו באותו מצב מאז בחירות 81. העם חצוי, חצי חצי. עכשיו, יש... טריקים לפה, טריקים לשם, אתה רואה את בחירות 92, שרבין ניצל את הפילוג בימין, אתה רואה את בחירות 2015, שנתניהו עשה מהלך ברגע האחרון, וגרם לאפקט טריקשי אצל המצביעים שלו, מה ששבר את כל הסקרים ונתן לו 6 מנדטים, אתה רואה את 5 מערכות הבחירות היו, כמה היו?
1: 5.
0: 5 או...
1: 5.
0: ואתה רואה מה? אתה רואה שפחות או יותר... הטקו הזה הוא היסטורי, אין מה לעשות.
1: זה לא טקו.
0: עכשיו, מה שכן, יש פה, יותר... יש פה עניין, אבל יותר, יש פה עניין שתראה, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, והחידוש בבחירות האלה, שהמחנה השני, שעד לבחירות האחרונות, הסתיר את רצונו לעשות קואליציה עם הערבים, שהיום הציבור מבין שהערבים זה לא הערבים החברים שלנו כאן, זה האחים המוסלמים, כן? כן? מבין את הדקויות, והיום, אני לא אוהב לקרוא להם שמאל, כי הם לא שמאל, אין להם שום אידיאולוגיה, אבל עזוב את זה. נקרא לזה המחנה, המחנה, איך נקרא להם?
1: הסונה.
0: המחנה הסונה, אתה רואה שהם באים ואומרים שהם מעדיפים את טיבי ואת האחים המוסלמים על נתניהו. עכשיו יש פה שתי אפשרויות. או שהציבור, אחרי 7 באוקטובר, לא יהיה מוכן שתהיה כאן ממשלה עם האחים המוסלמים, ואז הוא ילך בהמוניו להצביע וימנע את זה, או שהציבור אדיש, ולא אכפת לו שתהיה פה, שממשלה עם האחים המוסלמים, ועם טיבי ועם בלד, ולא ילך להצביע, ושיקבל את, שיקבל את הדבר הזה, שיקבל כאן מדינה לא ציונית. בבקשה.
1: כן, תראה, זה הכל חוזר לשאלה, אותם אנשים שרואים את עצמם כיורשים החוקיים של מפא"י ההיסטורית, אלה שנמצאים באזורים האלה של מפלגות השינוי.
0: בן גוריון מתהפך בקברו.
1: הם רואים את עצמם, לא אומר שהם באמת כאלה, אוקיי? הם מבחינתם, השנאה שלהם כלפי נתניהו, או יותר נכון כלפי כל הביביסטים, ראינו את הדברים של גליה אלבין, רק ביבי, רק ביבי, ממחיאות כפיים שלה, אוקיי? אתה מבין שהשנאה שלהם היא כזאת שגורמת להם לרצות אפילו להיות עם המפלגות הערביות רק כדי להפיל את הממשלה? תראה, בואו נדבר על כמה נושאים שעומדים כרגע בשיח הפוליטי לקראת הבחירות. תראה, אתמול התפרסם סקר בערוץ 14, סקר מפתיע. לאחר מצב שבו במשך כל שנת 2026 הליכוד היה על 30 מנדטים צפונה, אוקיי? והגוש היה בסביבות 64-63 מנדטים, סקר עם 61 מנדטים בלבד, הליכוד עם 29 מנדטים בלבד. מה קורה כאן? האם יש פה סוג של שינוי? האם יש פה סוג של בעיה? האם אנחנו מגיעים עכשיו לקראת אמצע, לקראת תיקו? אולי זה סוג של, אתה יודע, קמפיין גוואלד שיוצא מהכיוון של ממשלת הימין ומכיוון של נתניהו.
0: אתה רוצה לשאול את דעתי?
1: יאללה, נו.
0: אני לא חושב שיש לסוקרים שום כלי לחזות את תוצאות הבחירות. ואני אסביר לך גם למה. אין להם שום אפשרות לבדוק את אחוזי הצבעה. והבחירות האלה יקומו ויפלו על אחוזי ההצבעה.
1: הם יכולים לשאול, יש להם אינדיקציות, מה הסיכוי שאתה אכן תצביע בבחירות? הם בדקו את זה וראו שאין הבדלים דרמטיים בין תומכי הקואליציה העתידים לבין תומכי האופוזיציה. אני ראיתי סקר כזה,
0: לא, אבל העניין הוא, תראה, השמאל יש לו את הקהל שלו, והקהל שלו פחות או יותר, יש שם מיצוי. יש שם מיצוי די מקסימלי של האלקטורט בשמאל. הימין, אתה יודע, רחוק מאוד מהמיצוי של האלקטורט שלו.
1: תמיד אחוז ההצבעה בימין הוא יותר נמוך מאשר בשמאל.
0: הכל תלוי, מכיוון שאחוז ההצבעה בשמאל קבוע, הכל תלוי באחוז ההצבעה בימין. עכשיו, אני אומר שהמצב הוא הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. אם אחרי השבעה באוקטובר אתם מוכנים שתהיה כאן ממשלה של האחים המוסלמים, אז אל תלכו להצביע. אז אם זה מה שאתם רוצים. אבל אם אתם לא רוצים שזה מה שיקרה, אז תלכו להצביע.
1: כן, צריך להבהיר שמה שאולי היה אפשר לבלוע בתקופה של ממשלת השינוי, עוד לא היה לנו איזה מלחמות גדולות. עכשיו אנחנו באמצע מלחמה קיומית עם איראן, אוקיי? איך אתה יכול להיות תלוי במועצת השורה, ואיך אתה יכול להיות תלוי בפרופסור יוסף ג'בארין מראש המשותפת?
0: יש גם עוד דבר כאן.
1: אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה. עכשיו תראה, בוא נדבר על עוד נושא שעלה בהקשר
0: הזה. רק בעניין הזה עוד דבר אחד קטן. תראה, השבעה באוקטובר זה השבעה באוקטובר, ברור שנתניהו היה אז ראש ממשלה, אבל אתה יודע, צריך גם לחשוב על העתיד, לא רק על העבר. עכשיו, גם אם אתה חושב שנתניהו יש לו חלק בשבעה באוקטובר, מה שאני לא הייתי אומר את זה, אבל גם אם אתה חושב את זה, אתה עדיין צריך לחשוב על העתיד. ובעתיד ובאתגרים שעומדים לרשותנו, תחשוב טוב טוב, מי צריך להוביל את המדינה הזאת? אייזנקוט ויאיר גולן או נתניהו?
1: אני חושב שזאת השאלה. במקום להתעסק בעבר, אנחנו צריכים להתעסק בעתיד.
0: מי
1: יש לנו
0: את
1: אתגרים
0: הזאת?
1: גדולים, ואתה שואל באמת, שאתה רואה את אייזנקוט, את בנט המיוזה, אייזנקוט הלא מחודד, את יאיר גולן הפשיסט, ואת ליברמן, בוא לא נרחיב מילים בהקשר הזה, ואתה שואל את עצמך, על מי אני יכול לסמוך שיוכל לנהל כהלכה את המשך המלחמה באיראן? למי יש מהלכים מבוססים כבר עם טראמפ? מי כבר תכנן את כל המהלך הגדול מיד לאחר הבחירות? אני חושב שהתשובה היא ברורה. אני חושב שרק אנשים מזוהים לא מבינים מה התשובה, ואתה לא חייב להיות מזוהה עם מחנה כזה או אחר. זאת שאלה עניינית ופרקטית בלבד.
0: שים לב
1: מי ינהל יותר נכון את המדינה לקראת הבחירות הקרובות.
0: אבל תשים לב שמי שרואה את ערוצים 12 ו-13 מקבל מנת רעל יומיומית.
1: אבל הם מקבלים רק רעל, הם לא מקבלים
0: לא, אבל הם מקבלים את זה שנתניהו הוא אויב יותר גדול מחמאס, חיזבאללה ואיראן. אז לכן אנחנו מגיעים לתוצאה הזאת. אבל תשמע, אני גם חושב שנתניהו, תגיד עליו מה שתגיד, הוא עומד בזכות עצמו, יש לו אישיות והוא יש לו את הדרך שלו. אני, ברגע שאני רואה את היחסים של התקשורת עם אייזנקוט, אני יודע שאייזנקוט הוא לא באמת יקבע, יש יותר מדי אנשים שמפעילים אותו, ואם זה מנליס ואם זה העיתונאים המקורבים אליו.
1: זה לא מטריד שמי שמציג את עצמו כמי שאמור להיות ראש הממשלה הוא בובה של איזה מנליס קפלניסט?
0: זה לא רק מנליס, יש שם הרבה מנליסים.
1: כל הדיפ סטייט מאחוריו. זה כל מנגנוני הדיפ סטייט שנמצאים מאחוריו. אני רוצה להגיד משפט אחד, אתה יודע, לקראת הבחירות על כל הנושא של וינטר. תראה, היום בן גביר הודיע שמכיוון שווינטר הוא בנט מספר 2, וראינו שהיה אימות בינו לבין...
0: ראית, זה כמו היה טייסון נגד...
1: כן, קרא לו נוכל וזה. בן גביר לא פספס הזדמנות להביא איזה קאץ' פרייז שירוץ אחרי דבר השדות.
0: זה היה כמו במנהרה בדרך לקרב, בגרוף.
1: כן, אבל תשים לב, בן גביר הודיע שהוא לא יחתום הסכם עודפים עם וינטר. עכשיו, תשמע, זה אירוע. קודם כל, זה חוסר אמון בכך שווינטר יכול לעבור את אחוז החסימה, אוקיי? אי אפשר לעשות לחתום הסכם עודפים עם מישהו שלא עובר, אין לזה משמעות. ובית, ברגע שאתה חותם הסכם עודפים איתו, אתה בעצם חותם הסכם עודפים עם מישהו שאתה מגדיר כבוגד במחנה, בנט 2 וכיוצא בזה. תשמע, אני רואה כרגע את החיסול שקורה לנגד עינינו של וינטר.
0: וינטר כבר לא רלוונטי.
1: וינטר התחיל מאוד מאוד גבוה.
0: לא גבוה. פשוט
1: התחיל 8 מנדטים אצבעה 24, זה מאוד מאוד גבוה, אוקיי, יחסית למפלגה חדשה. הוא נמחק, עכשיו היעד הבא למחוק זה זליחה והנדל, כבר התחיל קמפיין בכיוון הזה, זליחה הוא בעצם שמאלני, הוא קפלניסט וכיוצא בזה. אתה יודע מי הכתובת הבאה האחרונה? ליברמן. שמת לב שהוא ירד 5 מנדטים בלבד? וואו, בסקר של ערוץ 14, והבן אדם רוצה להיות ראש ממשלה, נתניהו, אני חייב לומר, הוא יודע לעבוד.
0: כן,
1: יש לו מיומנות, יש לו ניסיון, יש לו את השיטה, יש לו את המתודולוגיה, כן. יש לו את האנשים שלו, הוא יודע לעבוד, אפשר לאהוב, אפשר לא לעבוד, תוצאות אנחנו
0: מסכים. אני חושב שבשלב ראשון וינטר כבר לא רלוונטי, הלאה נראה, וינטר כבר לא רלוונטי.
1: טוב, פרסומות, חדשות וחוזרים. יהיה מעניין.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
4: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
5: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
6: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
5: רק ביבי, תתן לי רק ביבי.
6: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בואי נה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצביע ביבי, מה קרה?
7: מנסקי. הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ. אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
6: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
8: ביבי! ביבי!
9: זה ביביסט.
10: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
11: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
3: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את כסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
16: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
12: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
18: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
19: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אצילי נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה! שואה, מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0! כן! אצילי יכול לבד מפה, הקהל רוצה שהוא יבד, הוא בועט! הקהל רוצה שהוא יבד! והוא יודע למה! כי עומר אצילי כובש את ה-2-0!
2: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: פותחים חשבון פה.

אחר הצהריים טובים, שעה 5, באולפן מעיין סיבירסקי. בג"ץ דחה את בקשת ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' וקץ להאריך את כהונתו של יהודה אליהו ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל שתסתיים בעוד יומיים. הדחייה מגיעה לאחר שבית המשפט פסל לפני 3 חודשים את מינויו הקבוע של אליהו בטענה לפגמים בהליך. לאור ההחלטה יידחה מינויו של מנהל קבוע עד לאחר הבחירות והרשות תידרש למצוא פתרון ניהולי זמני. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית

0: משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה. כלכלה. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה של ישראל ל-4.5% באוקטובר, וצופה צמיחה של 4.4% ב-2027. תחזית זו מבשרת על עלייה באחוז לעומת התחזית שדופחה בחודש יולי האחרון. עוד חסתה הקרן כי האינפלציה צפויה לרדת עד סוף שנה זו, וציינה שישראל נכללת בשרשרת ההספקה העולמית של חומרת הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
2: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
3: זה אלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, בכללה.
4: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
3: רק ביבי, תתן לי רק ביבי.
4: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בוא'נה, גם אם הוא יהיה ערפאת, אני מצביע ביבי, מה קרה?
5: כי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
4: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
6: ביבי, ביבי,
7: זה ביביסט.
8: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
9: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
1: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו. יומן הערב עם דורון כהן ופרופסור משה כהן אליה.

0: דורון, דורון, אני חייב להתחיל ככה.
1: כן, כן, כן.
0: תשמע, אני שומע את כל הציטטות על הביביסטים, ואני שואל את עצמי, אתה ואני, אוקיי? שנינו ממוצא מזרחי, אנחנו ביניהם בבונים? כלומר, ההתייחסות השלילית הזאת זה לסוג מסוים של התנהגות, או לעצם היותנו בני עדות המזרח?
1: אז בוא, אני אגיד לך משהו. הייתה תוכנית, קודם כל, זאת פעם ראשונה, שים לב, לדקות. גלי אלבין הראשונה שאמרה שמדובר במזרחים. כל השאר לא אמרו שהם מתכוונים למזרחים, הם גם הכחישו, אתה זוכר את דודו טופז, שאמר לחיים יבין, בחיי שלא התכוונתי לבני עדות המזרח, התכוונתי לאלה שזורקים בקבוקים בבתי הקולנוע, ומפריעים בהצגות. היא פעם ראשונה אמרה את המושג מזרחים. תראה, זה עצוב מאוד, אבל מצד שני, תשמע, זו נקודה שצריך לתת אליה את הדעת.
0: כי זה הסיפור פה בעצם, הסיפור בסוף, תשמע, אבישי בן חיים צודק, בסוף זה חוזר לעניין של ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
1: לא, אני לא חושב שזה לא ישראל הראשונה והשנייה, זה לא מדויק, אבל אני אגיד לך משהו, יש פה עניין שצריך לקומם כל אדם במדינת ישראל, גם את אנשי השמאל.
0: אז בואו...
1: לא, שנייה אחת, לפני שאנחנו מעלים את חבר הכנסת ינון אזולאי, חשוב לי נורא להגיד את זה.

0: נעמה לזימי, יש לה, היא מקבלת יחסי ציבור מאוד טובים בעיתונות ובשמאל, כי היא בחרה ללכת לשמאל. עכשיו, אני חושב שהיא, כאישה מזרחית בפריפריה, צריכה להיות הראשונה שתתקומם על זה, שאם היא מחר תחליט להיות ימנית, או שהיא לא תעשה את זה כי היא תפחד, או שהיא מקראו לה בבונית. עכשיו, יש פה עניין שאתה פשוט, או שיש לך פנקס אדום, או שאין לך. אם אתה מזרחי, שמאלני, אז אתה אדם קשר במדינת ישראל, ואם אתה מזרחי ימני, אתה בבון ופרח וקוף. על זה כל אחד צריך להתקומם, לא רק מצביע הימין.
1: כן, למרות שאני חושב שזה עדיין יורד לעניין המזרחי, אבל תשמע, בוא נדבר עם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס שנמצא על הקו. שלום לך, חבר הכנסת אזולאי.
2: שלום
1: וברכה.
0: שלום, שלום.
1: בוא נשאל אותך את השאלה הזאת.
3: רגע, רק להמשיך את השאלה שלכם, ומה יהיו אם הוא ימני, מזרחי, חרדי?
0: מה?
1: זה גואט? לא, תראה מה קרה לחבר הכנסת לשעבר גואט, ברגע שהוא התחיל לפלרטט עם הצד השני, אז הוא הפך להיות הכוכב הגדול שלהם. הם הכי אוהבים את האנשים האלה, המומרים. את הברק סרי, אוקיי? שידבר בצורה הכי מזרחית שיש וקולני, אבל כל עוד הוא בצד שלהם זה סבבה.
0: גם חרדי, גם ימני, גם מזרחי, זה יש עליך שלושה אבים.
1: כן, אתה יכול להסביר לנו אולי את התופעה הזאת של ברק סרי, שהיה יועץ לאריה דרעי, מה קרה לו? מה גרם לו לעבור את הקווים?
3: אני לא, קודם כל, אני לא פרשן לא של ברק ולא של יגאל גואטה. מבחינת אנשים, הם אנשים טובים, באמת מכיר אותם בהיכרות האישית שלי, היכרות טובה איתם, ולכן אל תיתנו לי לפרשן את האחרים, אני מוכן שתשאלו אותי על עצמי שלא, ואני אענה לכם בשמחה רבה. אבל אנשים, מבחינת באמת אנשים, אנשים טובים ש...
1: תראה איזה ג'נטלמן אתך, באמת, האמת היא ראוי להערכה, אני מעריך, ראוי להערכה.
0: לא, ככה צריך להתנהג.
1: ככה שמודדר. יפה, זה התנהגות קולגיאלית. בואו נעבור, חבר הכנסת אוזולאי, לכמה דברים שעומדים על סדר היום. קודם כל, לאחר הביטול של גלי בערב מיארה, ש"ס תקיים את ההילולה לרב עובדיה יוסף בחלקת הקבר בסנדריה, נכון? בירושלים. למה האירוע בבנייני האומה בוטל?
0: כי זה תעמולת בחירות, אמרה היום ממשית.
3: בוא נגיד ככה, אני לא אוהב לתת את הזכויות האלה. יש לה את החובה שהיא ביטלה ולא הסכימה לנו לאפשר, כי היא רוצה למחוק את מורשת מרן. זה קודם כל, היא לא מעניין אותה באמת עכשיו אם יעשו את ההילולה למרן או לא. יש לה עניין למחוק את מורשת מרן. למחוק כל זכר וסממן של מרן, שהוא הקים את עדות המזרח, והרביץ תורה ברבים, נתן להם, הקים את עולם ההלכה הספרדי שחדר לכל בית. זה כואב לה, היא לא
1: מה, היא עושה חילול השם לדעתך?
3: אני לא יודע בכלל אם היא בגדר של לעשות חילול השם או קידוש השם, היא לא במקום הזה לפעמים, למה לפרגן לה? היא באה ממקום שבאה לעשות רע, למחוק כל דבר שיש בו סממן יהדות במדינה וערכים ומסורת. זה מה שהיא עושה כל הזמן, כל הרי הימין, אנחנו גוש ימין אמוני, והיא באה מנסה למחוק את גוש הימין.
1: אבל אולי היא צודה, בואו נרגע נסנגר עליה. היא באה ואומרת, יש פה מפלגה פוליטית, שנכון שזה אירוע של הזכרה וכיוצא בזה, אבל עדיין עושים לזה לברג' לקראת הבחירות, כדי להשיג תוצאות פוליטיות. מה לא נכון בטענה?
3: אז אני אשאל אותך שאלה. כשאדם צעיר קיבל רישיון עכשיו ליד, יש סיכוי שיעבור עבירת תנועה. אולי לא ניתן לו את הרישיון, או שיש אופציה אחרת, שהוא יש תמרורים, והוא צריך ללכת על פי התמרורים האלה, ואם הוא יעבור על התמרורים...
0: רגע, מה זאת אומרת? למה התוכן? זה קשור לתוכן הספציפי של האירוע?
3: זה קשור שאם אתה עושה אירוע, אם אתה יכולה להגיד שאת רוצה באירוע, ההנחיות יהיו שלא יהיו פוליטיקאים באירוע, שלא תוזכר ש"ס באירוע, אין בעיה.
1: אבל זה אירוע שלכם, אירוע של ש"ס.
0: כן, אבל בינינו, חבר הכנסת אזולאי...
3: זה המשרד לשירותי דת היה אמור לעשות את האירוע הזה, ויכול להיות שעם עיריית ירושלים אולי, או עם ערים אחרות, אבל זה לא היה מקום להיות ש"ס בכלל.
0: בסדר, אבל...
3: זה אירוע של המשרד לשירותי דת, שזה בחוק, אגב, זה בחוק. בחוק מגיע...
0: כן, אבל אם מעל החוק, קודם כל היא מעל החוק, וכל החבר'ה האלה מעל החוק.
3: אוקיי, אם היא מעל החוק, אז למה לדבר עליה בכלל? היא מעל החוק.
0: אתה יודע, יש פה... אתה יודע, אני תמיד נותן את הדוגמה מהכדורגל של השופט, הוא שופט לפי החוקים, הוא לא יכול להחליט שקורה זה גול. אבל לפי השיטה של אהרון ברק, לשופט יש, וליועץ המשפטי יש סמכות להחליט על דעת עצמו, מתי קורה זה גול ומתי קורה זה לא גול. עד כאן מגיע אבסורד, אבל אני רוצה לשאול לך באמת שאלה. למה אתם צריכים את האישור שלה? אתם הרי עושים, אני רואה מלא מודעות, אתם עושים מלא הילולות בכל הארץ, למה אתם צריכים את זה בכלל? לא שאני מצדיק אותה, כן?
3: אז אני בא ואומר, יכול להיות שזה מה שהדליק את השטח אצלנו, את כל הנורות, שאומרים, אנחנו רוצים לעשות בכל מקום, אל תרכזו אותנו במקום אחד. אני היום לבד אמור להגיע, אני הקטן, לבד, למשהו כמו שבע הילולות בצפון, אני בדרך לצפון, אמור להגיע ולהתחיל לחוש את הצפון, ומחר יש לי עוד הילולות, יום חמישי, ואגב, במוצאי שבת גם הייתי בהילולות, וגם אתמול הייתי. שתבין שאני השבוע כל יום בהילולות. זה פשוט עשו את זה לשבוע של הילולות, ואני אומר לך שזה יימשך גם ליום שני הבא יש לי הילולה, זה נמשך ליותר זמן. אני לא מתייחס אליה, שהיא תגיד מה שהיא רוצה. עם ישראל חי, נושם וקיים, מורשת מרן.
0: תגיד, אבל יכול להיות שעזרה, אבל יכול להיות שעזרה לכם, כי עד כמה שאני מבין, הסנטימנט בציבור,
3: לא מדובשך ולא מוקצך, אל תעזרי לי ואל תגיד.
0: לא, כי אני רואה, תשמע, זה סנטימנט שאני רואה, לא חקרתי, אני רק התרשמות שטחית שלי, שיש מגמה של שסניקים שעוברים לבן גביר. אתה הבחנת במגמה הזאת?
3: אני לא מכיר את המגמה הזאת, ואני אגיד לך גם למה. אני שואל אותך שאני איזה אחד שבא ממקום שלא נמצא במקום הזה. גם פעם שבא אמרו לנו, יצביעו בן גביר. בן גביר פתחנו קלפיות, וזה לא ככה. אנחנו נמצאים במקום, כשאנחנו באים, אנשים שהיו איתנו, ממשיכים להיות. היום פשוט חושבים שבן גביר יותר נמצא ברחובות, יש לו הרבה פרסום, יש לו שלטי חוצות ענק, וגם רק להזכיר לכם, פעם שעברה, אולי שמענו פחות בן גביר, הוא היה ביחד עם סמוטריץ'. ואז זה היה פחות. הפעם יש לך מפלגת בן גביר לבד, שזה עוצמה יהודית, ולכן אתה רואה את זה יותר.
1: אבל חבר הכנסת אזולאי, זה לא רק עניין של בן גביר מולכם, אלא יש פה עניין מהותי של מחלוקת אמיתית. אמיתית ולא פשוטה, בתוך ש"ס, הבוחרים של ש"ס, לגבי חוק הגיוס, לגבי העובדה שחלק גדול מהבוחרים שלכם הם אנשים שרוצים לגייס בחורי ישיבות, וחלק אחר הוא לא, ולכן אי אפשר להחזיק את זה לאור הזמן.
3: לא, ממש לא, אני אסביר לכם. גם כשאנחנו יודעים על חוק הגיוס, אגב, שבן גביר אמר שהוא יתמוך בחוק הגיוס אשר נביא, אבל אני אומר לכם דבר אחד, אנחנו כולנו באותו רצון. שמי שיושב ולא מתמשיך, מי שילמד. אין פה מחלוקת בין כל הגוש הזה. מי שיושב ולא מתמשיך וישב ילמד. ומי שלא לומד, הצבא צריך להסדיר את היחידות בפנים שיותאמו לציבור החרדי, שמי שנכנס חרדי תהיה לו אפשרות גם לצאת חרדי ולא חלילה לרדת. זה מה שביקשנו, זה מה... יחד עם זאת, תנועת ש"ס זה התנועה היחידה. היחידה שהמצע שלה זה המסורת, זה המדינה היהודית. אין עוד מפלגה שזה המצע של המסורת, הוא מקבל גם חברתי, גם מפלגה חברתית, גם מסורת ויהדות עם ערכים, והציבור החרדי הוא...
1: אבל אתה יודע, היה לכם סרטון מאוד יפה לקראת ראש השנה, חבר הכנסת אזולאי, היה לכם סרטון מאוד יפה לקראת ראש השנה, שבו זה נראה שבאתם לטפל בבעיה. של ש"ס, שאנחנו רואים על פי הסקרים, שעומדת על סדר גודל של 7 מנדטים במקום 10 מנדטים שהיא בדרך כלל יש לה. וכן, הקטע הזה של לחבר בין שני החלקים של ש"ס.
3: גם אתה רוצה לטבל רק 7 מנדטים?
1: לא, אני אומר, על פי הסקרים שאנחנו רואים בערוצים אחרים, כן, יש ירידה. ועובדה שהסרטון הזה כן בא לטפל בבעיה, במתח הזה שקיים בתוך ש"ס.
3: קודם כל, אני לא מוטרד מסקרים שנותנים לנו פחות. זה נותן מוטיבציה בשטח לעבוד יותר חזק, וזה בסדר. גם פעם שעברה, קיבלנו בשבוע האחרון 7 מנדטים באחד הערוצים, ובסופו של דבר הגענו ל-11 מנדטים. אז אני מהסקרים לא מודאג, זה רק נותן מוטיבציה בשטח לעבוד יותר, וזה בסדר, שהמשיכו מה שהם רוצים שיכתבו. אבל יחד עם זאת, הבעיה עצמה שאתה מדבר עליה, שזה הסרטון, זו המשפחה הקלאסית במגזר, בעדות המזרח, בציבור השאסי. אתה יכול למצוא את הבחור ישיבה לצד החייל, ואתה יכול למצוא גם באותו שולחן אחד עם הכיפה השקופה. זה המשפחה השאסית האמיתית. זו אותה משפחה שמלווה את הקמפיין שלנו כל הזמן. וזו אותה משפחה שגם דואגת מהיהדות שלה, שהולכת חלילה למקום אחר, שהדינסטיה לא להיות כמדינה ככל העמים. וזו המשפחה, אני לא כל פעם צריך לבוא ולהגיד, לדבר על הגיוס, כי על הגיוס אני חושב שמצינו. אמרנו, מי שיושב ולומד, ילמד. אני בוועדת חוץ וביטחון שישבתי 86 דיונים. ומאות שעות, אמרתי במאות פעמים, בכל הזדמנות ששאלו אותי, אמרתי מי שיושב ולמד, שיושב ולמד, מי שלא יושב ולומד,
1: חבר הכנסת אזולאי, עד כמה אתם מתואמים, עד כמה סיעות הקואליציה השונות מתואמות בקמפיין, כך שאף אחד לא דורך על יבלות אחד על השני, וכולם פועלים באופן אופטימלי להגדיל את הגוש?
3: אני חושב שכל אחד פועל במקום שלו, ואומר את הדבר הטוב שבו, על מנת שהגוש הזה יצא להצביע. כי כולם, דבר אחד כולם אומרים, כל אחד נוסע להבליט את העשייה שלו, אבל דבר אחד כולם אומרים, אל תשבו בבית. מי שיושב בבית, מצביע לשמאל. זה מה שאנחנו אומרים, קודם כל זה תשאל את כולם, מוסכם על כולם. אל תשב בבית, אתה בגוש, צא תצביע, אם לא תצא להצביע, אתה פונה לשמאל.
1: אני רק מזכיר שיהדות התורה, יהדות התורה רומזת, כן, אני רוצה אבל להעיר, תראה, יהדות התורה רומזת שהיא לא בהכרח עם הימין, לא? אז איפה החידות הגוש? איפה החידות של הגוש החרדי?
3: קודם כל אמרתי, יש גוש ימין, גוש אמוני. היינו בו, הקמנו אותו, הקים אותו, את הגוש הזה, ואנחנו נמצאים שם. אני מאמין שיום אחרי הבחירות, שאנחנו נראה שגוש הימין בסופו של דבר חזק, וחזרנו לאותו גודל שהיינו לפני הבחירות. אני מאמין שיהדות התורה ילכו לרבותיהם, וישאלו אותם מה לעשות. קטונתי לנחש מה רבותיהם יחליטו להם. אני יודע שכשאתה מדבר איתי על שס, שס חזקה, שס נמצאת במקום שיכולה לחזק את נתניהו, רק אנחנו היינו נאמנים לגוש, ואנחנו חושבים שאפשר להמשיך עם הגוש הזה ולהמשיך, וזה מה שאנחנו מבקשים מהציבור, כן, שתן אבל... לנו את העוצמה כדי שנוכל לחזק גם את נתניהו,
0: כן, אחרת, בוא...
3: אם אנחנו לא נהיה חזקים גם נתניהו לא יחזק.
0: עכשיו בוא נשמע אחת ולתמיד מה העמדה שלכם בנוגע לגיוס החרדים. אתם בעד, אתם נגד, חלקי.
3: אבל אמרתי לך את זה עכשיו שלוש פעמים.
0: לא, תגיד עוד פעם.
3: שלוש פעם אמרתי לך, מה אתה רוצה לדעת?
1: אם צריך להגיד את זה יותר משלוש פעמים, זה אומר שזה לא מספיק ברור. אז בוא תבהיר לנו בדיוק איך אתם עומדים.
3: לא, זה אומר שמדאיג אותי, שגם אתם התחלתם לבזול לצד השני.
0: לא, אני שואל.
3: ואני אגיד לך מה. אמרתי בבירור, בצורה הכי פשוטה, אנחנו באים כנציגים של ש"ס לדאוג למי שיושב ולומד, שישב וילמד. מי שלא יושב ולומד צריך ללכת לצבא, והצבא צריך לדאוג לו בד בד באותו חוק, צריך לדאוג למסלולים שיוכל להיכנס חרדי ולצאת חרדי, שתהיה לו את האופציה. הצבא צריך לדעת ולהקשיב במקום הזה.
1: כלומר, אתם בעד מתווה חוק הגיוס שנדון, מתווה חוק הגיוס שנדון, מתווה חוק הגיוס שנדון אצל בוסמות, אתם איתו, אתם בעד.
3: זה חוק הגיוס של 86 דיונים בוועדה נדון, והייתי שם, זה חוק הגיוס, ושאף אחד אחר לא יקרא לו חוק אחר. שאף אחד אחר לא יקרא לו בשם אחר של חוק. זה חוק הגיוס שהיה אמור לעבור, לצערי, בגלל חברים מתוך הקואליציה בימין, שהיום הם לא איתנו, הם לא רואים אותם במפלגות, אבל בשום מפלגה לא רואים אותם שנמצאים במקום ריאלי או נמצאים בכלל, ולכן אותם אלה היום לא נמצאים שם. אנחנו באנו ממקום שמאמינים בגוש ושאפשר לעשות את
0: זה. כן, אבל עכשיו יש עכשיו טריק חדש לגוש השמאל, גוש השינוי, אני לא יודע איך קוראים להם, שהם אומרים שאתם למעשה...
3: אני אדור לך, גוש השיצון. גוש השיצוי.
0: איך? לא שמעתי. גוש
3: השיסוי.
0: שיסוי. אוקיי.
3: שיסוי, כן.
0: אין למעשה עכשיו אומרים שאתם...
3: כל היום יוצאים עלינו, תפילים, קוראים לנו הכל, זה...
0: אתם למעשה אומרים... הם למעשה אומרים שאתם לא ציונים, כאילו. הם אומרים...
3: שאנחנו לא ציונים.
0: זה מה שהם אומרים.
3: הבנתי, מי שאומר, הרי מי ציוני? אותו אחד שבעצם בא ואומר שחיילי צה"ל הורגים ילדים בשביל התחביב. הוא ציוני. למה? כי הוא קורא, המפלגה שלו קוראים דמוקרטים. אז הוא ציוני.
1: מנסור עבאס הוא ציוני לשיטה שלהם.
3: אם זה הציונות שלהם, של הדמוקרטים, אם זה הציונות שלהם, תאמין לי, אני לא בציונות שלהם. וגם אתה לא, וגם אף אחד שיש לו קצת הערכה לחיילי צה"ל, לא מוכן להיות בציונות כזאת. ולדבר ככה חיילי צה"ל. פשוט לא מעדדים את זה, כשחרו מזו שלא רוצים להדד את זה בחזרה, כדי לא להוריד לו במנדטים ממה שהוא נמצא בו.
1: חבר הכנסת אזולאי, שאלה בעניין המפלגה של הרב אברג'יל, התומכים שלו, עד כמה אתם במסע או מתן איתם כדי שירדו מההתמודדות בבחירות, מכיוון שהם לא עוברים את אחוז החסימה, והם בסך הכל מדממים לכם קולות?
3: אני לא במסע או מתן איתם, לא במסע או מתן עם אף מפלגה אחרת שתוריד, כל אחד שעשה מה שרוצה, כל אחד צריך לקחת אחריות, שככל שהקול שלו ייפסל, לא, ילך להשפעה, או שהקול שלו, או שהוא לא הולך להצביע, הוא מצביע לשמאל, מצביע למדינה שהיא תהיה כמדינה ככל העמים. זה מה שיש לי להגיד.
1: כן, טוב, חבר הכנסת אזולאי, אז אנחנו רוצים להודות לך.
3: אבל רק רגע לפני שאנחנו, היום זה יום ההילולה של מרן, דיברנו בהתחלה אומנם על מרן.
0: כן.
3: אבל אני רוצה רק להגיד
1: בוא תאמר כמה
3: עשרות אלפי בני ישראל מהעם לכו לשם לציון ותראו את הפשוטים שבעם מגיעים, זוכרים ולא שוכחים. וכשמדברים איתי על מורשת מרן, כשאני רואה את הילדים שלי שלא נולדו אז, חלקם לא נולדו אז כשמרן נפטר, ויודעים איזה מרן הרב עובדיה יוסף, ויודעים להגיד את ההלכה שלו ולספר על הסיפור, זו מורשת. אין עוד מנהיג בעולם הכללי של איזה ראש ממשלה שילדים מכירים ויודעים, אפילו בלי ללמוד לעומק, רק לדעת מי זה ולהצביע ולהגיד לו מי זה, בכל מקום, בכל אתר, מכל הסוגים בעם ישראל. זה רק מראה שמורשת מרן חיה וקיימת, ואי אפשר אותה חלילה למחוק. המורשת הזה תמשיך, את המגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: אבל האם מרן טעה כאשר הוא נתן אור ירוק לדרי להצטרף לממשלת אוסלו?
3: אני, אתה יודע, אני מסתכל שמרן לעולם לא תצא תקלה תחת ידם של גדולי ישראל. אנחנו לא צריכים להוכיח שאנחנו היום, שאנחנו חלילה לא ימנים, אנחנו בימין, ותפסיקו כל פעם לבוא ולהוציא איזה משהו מהאוב ולנסות להעלות אותו. גוש הימין האחרון, בשנים האחרונות מי שהקים אותו זה אריה דרעי, שמרנו על נתניהו, אנחנו נשמור עליו, נמשיך לשמור עליו, רק ששס חזקה נוכל לעשות את זה. ולכן אני אישית בדרך אמונה בחרתי, ואני מקווה שכולם יעשו את זה.
1: טוב, תודה.
0: Okay, תודה רבה.
1: תודה רבה, חבר הכנסת ינון
3: אזולאי.
1: תודה
3: רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. תעמוד לכולנו, לעם ישראל.
0: אמן ואמן.
3: לחיילי כאן שהוא אהב אותה מאוד, ולכלל אזרחי ישראל בגלל השם. תודה רבה.
1: תודה, אמן,
0: תודה רבה. כן, עוד, אתה יודע, בקשר לכן ציוני, לא ציוני, יש לי איזו בדיחה.
1: נו.
0: אני יכול לספר לך אותה?
1: יאללה, נו.
0: הרי אומרים שמסור אבאס יותר ציוני מסמוטריץ' ובן גביר.
1: נכון, כן.
0: אז אני אומר שיסר ערפאת, בדיחה, כן, שלא יתלו אותי, כן, אנחנו חיים במדינת טרור פה, שיסר ערפאת ואבו מאזן יותר ציוני מאהוד ברק ואהוד אולמרט.
1: למה?
0: כי אהוד ברק ואהוד אולמרט הציעו לערפאת ולכל אחד בזמנו, כן? את הר הבית.
1: והוא לא הסכים, הוא הציל אותנו. שעברו לשליט
0: הפלסטינית. והם הציונים הגדולים, ערפאת ואבו מאזן, לא הסכימו לקחת מאיתנו את הר הבית.
1: אתה יודע, אני מלמד, אני לומד משפט חוקתי, ופעם היו מלמדים מי הוא יהודי, כל פסקי הדין, מי הוא יהודי בשנות ה-60, אתה יודע, השליט, עניינים וזה. היום השאלה היא מי הוא ציוני, אוקיי? פתאום אתה מגלה שמנסור אבאס הוא ציוני, פתאום אתה מגלה שסמוטריץ' ובן גביר הוא לא ציוני, כן. פשוט לקחו את המושג ציוני ועושים בו פשוט שימוש פוליטי. מי שחושב כמוני הוא ציוני ומי שלא מסכים איתי הוא
0: לא ציוני. כן, אבל הרבה אנשים שאומרים את זה הם בעצמם לא ציוניים. אתה יודע כמה אני גערות, אני חטפתי מאנשים בשמאל התל אביבי על זה שאני רחמנא ליצלן ציוני. זה מילה גסה, בחייך.
1: בחול היום להגיד שאתה ציוני,
0: אבל להרבה שנים.
1: זה כמו הקטע עם הביביסט, במקום להגיד אנחנו לא סובלים מזרחים, אומרים אנחנו לא סובלים ביביסטים, אבל במקום להגיד אנחנו לא סובלים יהודים, אומרים אנחנו לא סובלים מה? ציוני. טוב, בוא נדבר, בוא נעבור לעורך דין יהודה שפר, לשעבר משנה לפרקליטות המדינה, שנוכל לדבר איתו על עדות מנדלבליט אתמול, שלשום, ומה צפוי לנו בימים הקרובים. שלום לך, עורך דין שפר.
2: אחר צהריים טובים.
0: אחר צהריים טובים.
1: אז בוא נתחיל. תראה, אנחנו עדים למי שהיה יועץ משפטי לממשלה, שלטענתו, בהקלטה לפחות לאפי נווה, שי ניצן החזיק אותו בגרון. אנחנו רואים עדות מאוד מגומגמת, מאוד חלשה, מאבד, אין לו הרבה ביטחון, כל מיני דברים שנעשו מאחורי הגב שלו מבלי ידיעתו, מבלי שהוא נתן לזה אישורים, אלא בדיעבד. אולי באמת זה החטא הקדמון שאסור היה לו להתמנות שמחזיקים אותו בגרון עם תיק הרפז.
2: לא חושב שמי שהחזיק אותו בגרון ותיק הרפז, בית המשפט גם...
0: הוא בעצמו אמר את זה, אבל הוא בעצמו אמר את זה.
2: בסדר, בשיחה שהם...
0: נו, אבל זה גם שיחה, מה זה שיחה? אבל הוא אמר את זה בעצמו.
1: זה המיינדסט שלו, זה אומר משהו, זה מעיד על איך הוא נכנס לתפקיד.
2: העדות הזו בבית המשפט היא לא... היא בעלת חשיבות משפטית מאוד נמוכה. בעיקר אירוע פוליטי, העיתוי של הבאה שלו כרגע לדעתי בא להכשיר איזשהם ניסיונות לחנינה מיד אחרי הבחירות,
1: אבל בוא תסביר, יהודה, רק תסביר, למה זה אירוע פוליטי? יש פה עניין משפטי, אתה משפטי, אתה משפטן, אתה יודע שיש דרישות, למשל, להציב אישורים לפני שחוקרים את ראש הממשלה, אוקיי? למשל, אישורים לפחות בעל פה או בכתב לפני שחוקרים את ראש הממשלה, זה הדרישה שקבועה בחוק יסוד הממשלה, נכון? אז אם יש פה חקירה שהתכלית שלה לברר האם הופרו פה הוראות משפטיות, זה אירוע משפטי, למה זה אירוע פוליטי?
2: כי החוק קובע שלא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה בלי הסכמת היועץ, לא נדרש אישור.
1: נו. הוא הסכים? הוא הסכים מראש?
2: יש פסיקה שהסכמה יכולה להינתן בעל פה.
1: אבל הוא לא הסכים אפילו לא בעל פה ולא בכתב, הוא לא הסכים, הדברים האלה ניתנו בדיעבד. כמעשה עשוי. לא נכון?
2: לא נכון.
1: סליחה, אשמח מה אתה אומר שזה לא נכון.
2: בתיק 1000, שזה היה, שם היה ספק לגבי השמפן והסיגרים, הוא הבהיר את זה אתמול בעדות שלו, שהוא נתן הסכמה מראש. איפה שיש ספק, זה בתיק 4000. ומה הסיבה? הסיבה היא שתיק 4000 זה הדוגמה, מדוע לא מדובר פה לא ברדיפה ולא בתפירת תיקים. כי אף אחד
0: אבל ב-1000 ו-2000 הוא בכלל לא מואשם בשוחד, שנייה. ב-1000 ו-2000 הוא לא מואשם בשוחד, רק ב-4000.
2: תן להסביר משהו שאני חושב שחשוב למאזינים. בתיק 4000, זאת ההוכחה שאף אחד לא חיפש אותו, לא חיפש נתניהו. זה תיק שהיה חקירה נגד בזק, ושם נתפס הטלפון של אילן ישוע, ובטלפון שלו פתאום היו ראיות נגד נתניהו. עכשיו, הטענות של הסנגוריה זה שבבדיקות, בשלב הראשוני של הבדיקות הראשוניות והגישושים הראשונים, מה עושים עם החומר הזה, לא ניתנה הסכמה של היועץ לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו. ואכן לא נפתחה חקירה פלילית נגד נתניהו, זו הייתה חקירה נגד בזק.
1: כן, זה היה חקירה נגד בזק, ואוספים בינתיים חומרים נגד נתניהו, ונתניהו בינתיים נמצא תחת חקירה, ומנדלבליט בכלל לא יודע על זה, ובאים כמה זמן אחר כך, ובאים ומנסים להשיג אישור בדיעבד. זה נראה לך תקין בתיק הדגל, שיצוק בסלע, תיק השוחד של 4,000.
2: אז זה נראה לי תקין, ששוטרים ופרקליטים מנסים לחשוף שחיתות, ובודקים דברים ומבצעים בדיקות.
1: אז מה המשמעות של חוק יסוד הממשלה שאומר לא תיפתח חקירה אלא בהסכמת היועץ המשפטי? זה לא נפתח בהסכמת היועץ המשפטי. למה יש חוק? אתה מאמין בשלטון החוק, נכון? מה המשמעות של ההוראה הזאת בחוק יסוד הממשלה? תסביר לי.
2: זה נפתח בהסכמתו, הוא מעיד שהוא נתן הסכמה.
1: הוא נתן הסכמה בדיעבד. אחרי שהפעולות נעשו, שהציגו אותו בפני מצב נתון, והוא גם נזף בחלק מהפעולות החקירתיות שהיו.
0: אני רוצה לעבור לתחום, למרות שאני היחיד שלא משפחה, רגע שנייה.
2: רק בוא נבהיר דבר אחד, שלא אף אחד לא יוטעה. אין שום דרישה בחוק שכל פעולת חקירה תאושר בנפרד על ידי היועץ. הוא צריך לתת הסכמה כללית לחקירה נגד ראש הממשלה, זה הכל.
1: לא והוא נתן?
2: לא כל פעולת חקירה צריכה להיות מובאת, לא כל פעולת חקירה צריכה להיות מובאת לאישור, מה פתאום?
1: הוא נתן הסכמה, הוא נתן מראש הסכמה, בכתב ובעל פה, הוא נתן, הסתבר שהוא לא נתן, בתיק 4000, אז למה אתה אומר את הדברים הללו? זה לא נכון. הוא לא נתן, הוא הודה בכך שהוא לא נתן.
2: אני מסביר לך שזאת הייתה חקירה נגד בזק, שבוצעו בדיקות מסוימות כדי לבדוק בכלל אם יש חשד נגד ראש הממשלה, לפני שבאים ליועץ.
1: תאמר לי, עורך דין שפר, אתה באת בעברך מהפרקליטות, ואתה יודע איך מערכת שצודקת אמורה לעבוד. האם שאתה מסתכל על קשת ההפרות, ואנחנו נתקלים באינסוף הפרות בתיקי נתניהו, אתה לא מזדעזע? אתה לא שואל את עצמך איך למען השם, בתיק שבו מוגשים כתבי אישום נגד ראש הממשלה מכהן, שגררו אותנו לחמישה סבבי בחירות, איך למען השם ככה מתנהלים? זה נראה לך מקצוענות? זאת נראית לך מקצוענות של פרקליטות שמגוררת את המדינה לאירוע טקטוני כזה? ברשלנות כזה?
0: רגע, אני רוצה להוסיף כאן, שנייה.
2: אומר דברים לא נכונים, אבל זה לא...
1: דברים לא נכונים?
0: אני רוצה... לא
1: נכונים. איך סוף הפרות היו פה?
0: אני רוצה להוסיף כאן... לא נכון. רגע, אני לא משפטן. אני לא משפטן. שנייה, מר שפר, אני לא משפטן, אני רוצה אבל לקחת אותך לתחום, את שניכם, לתחום המשפט ההשוואתי. היה את משפט רונל פישר, שעד המדינה קיבל 7 שנות מאסר, ובגלל איזה תקלה קטנה שם בהליך, בעתיק, שהיא תקלה הרבה פחות חמורה ממה שקרה במשפט נתניהו, רונל פישר למעשה קיבל איזה משהו, לא יודע, משהו סמלי, יצא לחופשי. אז למה המקרה של רונל פישר כל כך מזעזע אתכם, עד כדי כך שמוציאים אותו לחופשי, ומה שעשו לראש ממשלה לא מזעזע אתכם בכלל? למה?
2: אני הכל הפוך אצלכם בערוץ, אבל בוא נתחיל.
1: הפוך? תסביר, בוא נסביר. קל לדבר בסיסמאות,
0: אתה חושב לנמק. אני דיברתי איתך, אני מדבר איתך על דוגמאות קונקרטיות, תענה לי קונקרטית. אל תגיד סיסמאות.
1: לא, אתה חי בעולם הפוך. סיסמאות? מי שמדבר בסיסמאות, אתה מבין את העובדה אחת עד עכשיו.
0: אני לא אמרתי שאתה מדבר הפוך, שאלתי אותך שאלה עיתונאית. שאלתי אותך שאלה עיתונאית. אל תשתמש במילות תואר. לא, לא, לא, אנחנו בבית משפט פה. אל תשתמש במילות תואר בכלל, רק בעובדות. כמו שאני הקפדתי בשאלה שלי, להתייחס רק לעובדות.
2: אז בעובדות הן שבתיק נתניהו אין אפילו רמז מבית המשפט שאיזשהו פרקליט נהג בצורה שהיא לא תקינה, בקצה הקצה של התקינות, בעוד שבתיק רונל פישר, בית המשפט קבע שהפרקליט שם, משה סעדה, שיקר, רימה, הסתיר חומרי חקירה, הסתיר חומרים בניגוד בנוגע לעד בדינה, גרם לתקלה נוראית שבעצם גרמה להתארכות המשפט ולאותו הסדר טיעון. אז אתם, אם אתם אומרים שפרקליט משקר לבית משפט, או כשבית משפט קובע שפרקליט משקר או נוהג שלא כדין, צריך להעמיד אותו לדין, אז תדרשו את זה בתיק.
1: אז האם היית מדבר בשנאה כזאת כלפי פרקליט לשעבר בפרקליטות המדינה, אם הוא לא היה משתייך לצד השני, מתי אי פעם שמענו אותך מדבר כלפי אינסוף ההפרות שהיו בתיקי נתניהו? וכן רבותיי, גם בתיק 1000, מנדלבליט נתן הוראה לא לחקור שם, ובכל זאת עשו שם פעולות חקירתיות, בניגוד למה שאתה אומר. יש פה רצף של סיסמאות, ואתה פשוט יורק שנאה כלפי חבר הכנסת סעד. זה מה שאתה עושה כאן.
2: לא דבר,
1: הצביעות פה גולשת מכל כיוון אפשרי.
2: אבל בית המשפט עוד לא קבע דבר נגד הפרקליטות בתיק נתניהו.
1: כן, כשיש לנו עדויות והדברים נאמרים, ומנדלבליט בעצמו אומר שהוא נתן הוראה לא לחקור ובכל זאת חוקרים, אני צריך שבית משפט יאמר שהיו פה הפרות? זה נאמר לך בפנים שלך על ידי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. הוא אמר בעצמו שנעשו פעולות חקירתיות בניגוד לאישורו בתיק 1000. זה לא רק בתיק 4000.
2: והוא הוסיף ואמר שהוא לא צריך לאשר כל פעולה, וזה גם בסדר מבחינתו. גם את זה הוא אמר, גם אם זה לא שודר בערוץ 14. תקשיב, הצביעות היא לצד שלך. הפקליטות כאן פועלת ביושר. הסיבה היחידה שאני עולה להתראיין, זה כי אני חושב שהפקליטות עושה מלא שגיאות, בכל התיקים וגם בתיק נתניהו.
1: איזה שגיאות? רגע, תגיד לי, איזה שגיאות היא עשתה בתיק? אני רוצה לשמוע סוף סוף, אולי תן לי שגיאות. רגע, סליחה, עורך דין שפר. הגיע הזמן שאתה תגלה יושרה ותגיד לנו מה לדעתך, כמו שאמרת כרגע, הן הטעויות שעשתה פרקליטות המדינה בתיק נתניהו.
0: לא, אתה מתעלם.
1: אני רוצה לשמוע.
2: הדברים ברורים וידועים. תגיד, מה הם? למשל, עיקולים שלא נבדקו, ולכן התחייבו לתאריכים לא נכונים, והצליח אחרי זה לבקש לתקן את
1: התקן. אוקיי. מה עוד?
2: כל מיני דברים,
1: הדברים... מה, לא, לא, תחזור, אני רוצה לשמוע, כן, שיהודה שפר יראה לי שהוא האובייקטיבי, הוא לא רק שופר של הפרקליטות.
2: אין רדיפת נתניהו, הפרקליטות פעלה באותה נמרצות ואפילו יותר נגד.
1: לא, אבל אני שאלתי, נתת לי דוגמה אחת למשהו לא תקין, מה הדברים הלא תקינים הנוספים שנעשו? אני רוצה לשמוע מעורך דין יהודה שפר, שיספר לי, מה הם הדברים הלא תקינים שהפרקליטות עשתה?
2: אני... לא מעוניין לדבר איתך על זה, אני מעוניין להאמר לך את הדבר יותר חשוב.
1: אז מה, אתה מעוניין רק להציג את הצו למה הפרקליטות התקינה, ולא הצד למה הפרקליטות לא עבדה בצורה תקינה?
2: אני עולה לשידור, כי הפרקליטות לא פוליטית, אין
1: להם דה פוליטית.
0: תגיד, רגע, ובתור אזרח, רגע, אבל בתור אזרח במדינת ישראל, כאזרח במדינת ישראל, אין לך בעיה...
2: גם אם תפריע לי, אני אסיים את המשפט.
0: תסיים.
2: ליאת בן ארי טבעה בנמרצות את אולמרט, הביאה לירידתו מהשלטון, הביאה לעלייתו של נתניהו, באותה מידה היא טבעה את נתניהו.
0: בסדר, תביאו הוכחות. תביאו הוכחות וראיות, מישהו אמר שלא תביא, אבל לא הבאתם.
2: אין שום דבר פוליטי, לא נגד אולמרט ולא נגד נתניהו, היא פקליטה ישרה והגונה, וכך גם יתר הפקליטים בצוות הזה.
1: כן, אבל אצל אולמרט... נזכיר את הבנייה הבלתי חוקית אצלה בבית, אבל לא...
0: אבל אצל אולמרט, אבל אני רק רוצה להזכיר לך...
2: אפילו משל לא היה הבנייה הבלתי חוקית הזאת, עוד שקר וכזב שאתה מפיץ כרגע, ועשו לרצף אופי הדברים שלא היו ולא נבראו, תרדו ממנה...
1: אנחנו נודה לך, עורך דין יהודה שפר, דובר הפרקליטות, שהצליח למצוא דבר אחד מתוך כל אינסוף הדברים העבריינים שהפרקליטות עשתה בתיקי נתניהו, דבר אחד הוא הצליח להוציא מפיו, בבקשה.
2: אתה קורא לחקירתו של משה סעדה ועמד אותו לדין?
1: אני חושב שאם משה סעדה לא נהג כהלכה, הוא היה לו בסדר וצריך לזלוף בו חד משמעי. ואם היו פה אירועים לא תקינים, תיקי נתניהו, אני מצפה ממך, פרקליט שבא מתוך פרקליטות המדינה, ונמצא בחוץ, שיבוא ויאמר את האמת, ולא יסתפק באירוע אחד, ולא יהיה שופר של הפרקליטות. תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים ולצאת לפרסומות. תודה רבה, עורך דין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, פרסומות וחוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 1 עומס ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2 עומס ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש מספר 4 עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
8: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
9: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
10: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
9: רק ביבי, תתן לי רק ביבי!
10: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בונה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצביע ביבי, מה קרה?
11: ננסקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ. אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
10: ככה הם חושבים וככה הם מדברים.
12: ביבי! ביבי!
13: זה ביביסט.
14: עדר של בהמות מלחכות קש כבר.
15: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
7: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
18: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
19: אחוזת ארץ.
18: 50-37.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן, חזרנו מוישה.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו אחרי השיחה עם יהודה, שאפשר. אני הייתי מתמחה במחלקת בגצים, שהיה פרקליט צעיר, עבדנו ביחסי עבודה. יש משהו לא נעים לדבר עם בן אדם שאתה מרגיש שהוא פשוט עובד עליך בעיניים. זה כאילו זה מרגיז אותי.
0: תראה, אני אמרתי לך את זה הרבה פעמים, אני לא משפטן, לכן אני לא נכנסתי איתו לעניינים משפטיים, רק עד כמה שבינתי משגת, אבל לא הגענו איתו אפילו לאטמוספירה התקשורתית שהייתה מסביב למשפט הזה, וכל ההליך המשפטי שזוהם. אבל מה אכפת להם שזה זוהם? זה לא מעניין אותם, הם לא רואים בעיניים.
1: אבל תשמע, בוא נוריד סגנון, נוריד טונים, נעבור לדבר עם סגיב אסולין, חברנו, המומחה לענייני איראן, בכיר לשעבר בכוחות הביטחון, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום לך, סגיב.
2: ערב טוב, משה, דורון,
1: מה שלומכם?
0: ערב טוב.
1: תשמע, אחרי העניין עם יהודה, נרגענו קצת בפרסומות, ואנחנו רוצים לשמוע ככה ממך, על איך אנחנו עומדים כרגע לקראת המערכה באיראן. בוא נעשה סוג של התבוננות רחבה. כלומר, מה כרגע מצב היחסים בין ארצות הברית, ישראל מול איראן? האם צפויה לנו תקיפה עד הבחירות בישראל או בארצות הברית? עד כמה הזמן משחק לטובת האמריקאים? תן לנו סוג של תמונת על.
2: כן, טוב. בעיניי, ממש כמו בימים שלפני שהגעת הארי, אנחנו לא בשאלה של האם, אנחנו בשאלה של מתי.
1: רואים את זה לפי הדיסאינפורמציות וכל המשחקת, המקרא, התקפו, לא התקפו וכיוצא בזה?
2: אנחנו ממש יכולים לראות את אותו דפוס הפעולה.
0: רגע, אם אין בחירות, אם אין בחירות עכשיו, אז אנחנו באותו מצב בדיוק כמו שהיינו לפני עם כלבי?
2: תראה, המצב עכשיו שונה. מכיוון שאנחנו אחרי לחץ כלכלי משמעותי, סנקציות, אי שחרור כספים ארוך מאוד, שהכלכלה האיראנית נמצאת במקום אחר לחלוטין. אני זוכר ימים, זה לא היה כל כך מזמן שעוד הייתי בתפקיד, שדיברו על כך שכאשר שער הדולר האיראני יעמוד על 800,000, אולי יגרד את המיליון אל מול הדולר, אנחנו נהיה בקריצה טוטלית, המשטר האיראני כלומר, והיום אנחנו כבר מתקרבים ל2.5 מיליון. אחד, זה מראה על היכולת ההישרדות והעמידות של החברה, גם של החברה האיראנית, אבל בעיקר של המשטר האיראני, ועל הערכת החסר שהייתה כאן, אבל גם על זה שהמצב בתוך איראן הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שהמשטר מנסה לשדר כלפי חוץ. המצב שם רע מאוד מאוד מאוד, ובסוף אם אני מסתכל בזום אאוט גם על הסבבים האחרונים שהיו, הקודמים, היה מצב שהיה ציר מלחמתי אמריקאי-ישראלי משמעותי מאוד, שבא אחרי ציר המחאות, שברגע ששני הצירים האלה לא נפגשו, אז לא הושג הגביע הקדוש, שגם לא הוצב...
1: אז בוא נשאל אותך, סגיב...
2: רק להגיד שגם לא הוצב כמטרה בזמנו. היום הפלת המשטר מוצבת כמטרה, והמטרה היא לאחד בין שני הצירים האלה, הציר הצבאי וציר המחאות,
1: אז בוא באמת נתמקד בעניין הזה, כי כולנו הבנו שבלי להפיל את המשטר האיראן, אנחנו לא באמת נוכל לפתור את הבעיה. עכשיו, אחת הטענות כלפי המוסד, שאם אני לא טועה, אתה בעבר היית שם בכיר, אוקיי? הייתה שיצרנו אולי ציפיות שווא בסבב הקודם, שאולי הקרינו גם על טראמפ, וזה חלק מהקעה של טראמפ היה על ישראל, אוקיי? לגבי היכולת להניע סוג של מהלך פנימי בתוך איראן, שלא קרה. היו שינויים פרסונליים במוסד, סגן ראש המוסד התחלף. עד כמה להערכתך המוסד פה הרבה יותר אינטואיט, וזה הוא באמת ממוקד מטרה למטרה שהיא די שאפתנית, הפלת המשטר כאן.
2: אני אגיד כך, ראשית, בניגוד לפרסומים שהיו, אני אינני מכיר, אני אגיד את זה על דרך החיוב, אני מכיר הערכות, וגם אני אמרתי את זה בכל מקום, שהחלון להפלת המשטר הוא עד לממשל טראמפ. אינני מכיר הערכות שדיברו על מערכה מהירה, על נפילה של המשטר תוך כדי הלחימה. אם כבר נאמר ההפך שמדובר על תקופה משמעותית והלחץ מתמשך ועל מערכה ממושכת, וזה אלה הדברים שהיו על הפרק. עכשיו, צריך לומר בהגינות, למשך שנים, המטרות שהוגדרו למוסד ולכוחות הביטחון היו בדומה למטרות המלחמה שהוצבו. הם נאמרו בכל מלא וברור, גריעת יכולות תקק וחיסול תוכנית הגרעין, והמוסד ויתר כוחות הביטחון עבדו על המטרות האלה. מטרה של הפעלת המשטר, על אף, אני אגיד, גישות שונות וויכוחים שונים בתוך כוחות הביטחון, בסופו של... לא הייתה על הפרק, לצערי ולשמחתי, המטרה הזאת כרגע על הפרק בצורה ברורה מאוד מאוד מאוד. אני יכול להגיד לכם שראש הממשלה עשה נכון מאוד, ששם את המטרה הזאת כמטרת על, וכמטרה המרכזית. נכון שמן הסתם צריך לפגוע בגרעין, וצריך לפגוע בתקק וביתר הצייחים שיש שם, אבל ההבנה שקיימת במערכת הביטחונית, שקיימת אצל ראש הממשלה, מאז ומתמיד צריך לומר, וכעת היא מתורגמת גם למדיניות הלכה למעשה, שם אנחנו נמצאים, שם נמצא המוסד הישראלי, שם נמצאים כל כוחות הביטחון, ולשם,
0: כן,
2: בניגוד
0: כאן,
2: לעבר, הכל מתמקד.
0: כן, אבל יש לנו חלון הזדמנויות של שנתיים, שזה טראמפ, אבל זה במקרו. במיקרו, השאלה אם איראן היום, מבחינת התקק והטילים הבליסטיים, נמצאת באותה נקודה שהיא הייתה בעם תל אביב.
2: לחלוטין, לחלוטין לא. איראן של היום, וכך גם החיזבאללה, ודאי החמאס, וגם החות'ים, הם ארגונים שהוחלשו, נפגעו, חלקם אפילו צל של עצמם.
0: כן, אבל
2: המערכה סגיב, אומנם אז, עדיין אבל לא למה, הוכרעה.
0: אבל, אז, כן. אז בואו אני רק שאלת השלמה, למה צריך לתקוף אם ככה? כן. למה צריך לתקוף אחרי הבחירות?
2: אני אגיד לך ככה, אני חושב שלחץ כלכלי וסנקציות לבדן לא מספיקות. לא יספיקו. זאת אומרת, אם היית שואל אותי מה עדיף, האם עדיף, לדוגמה, לפני מספר חודשים, או כאן ועכשיו מיד, מכה אחת, או לחץ כלכלי מתמשך כפי שנעשה, וכפי שאולי עוד צריך קצת לעשות, ואז תקיפה, אז האופציה השנייה היא טובה יותר, וצריך גם לזכור שיש פה נעלם נוסף, והוא הכוונות האיראניות. אנחנו רואים אינדיקציות משמעותיות לפעילות איראנית כזו או אחרת, שעיקרן דרך אגב זה בעיקר לפגוע בסיכויים הפוליטיים של הנשיא טראמפ, כי הם מבינים מהצד שלהם שיש להם חלון הזדמנויות לפגוע בטראמפ פוליטית לפני, גם פיזית כמו שראינו בעבר, אבל פוליטית בוודאי לפני בחירות האמצע.
1: אז
2: ולכן יש פה מה המלכוד, אם אתה רואה מודיעין ואתה רואה כוונות איראניות, האם נותנים מכה קודם? ולכן אנחנו אנחנו רואים ושומעים את כל הדברים שקורים עכשיו, ולכן העלאת הכוננות, כי כוונות כאלה יש. שאלת השאלות, האם תהיה מכת מנע? אני מאמין מאוד שגם ראש הממשלה היה מעדיף לצאת למערכה מול איראן ולהכריע אחרי בחירות עם קונסנזוס מלא.
0: כן.
2: ואם כל אזרח במדינת ישראל צריך להיות סמוך ובטוח שאם יוחלט לתת מכת מנע לפני הבחירות, זה רק בגלל דבר אחד, שאין ברירה אחרת ויש אינדיקציה לאירוע איראני או למערכה איראנית, תקיפה איראנית לפני כן. בשום דרך אחרת,
1: טוב.
2: אני לא רואה מצב שבוחרים להתחיל בכך.
1: כן, לא הספקנו לדבר על החות'ים ועל סעודיה, כן. נדבר בהזדמנות אחרת. אז אנחנו רוצים להודות לחברנו סגיב אסולין.
0: תודה רבה, סגיב.
1: מומחה לענייני איראן.
2: תודה לכם.
1: ונדבר בהזדמנות קרובה.
0: טוב, בוא, אתה...
1: לעשות הסיום?
0: אתה אושפיזין, אז בוא, תנהל את השידור.
1: אז בוא, קודם כל היה כיף גדול ככה לשדר איתך, דורון. שבוע הבא אני לא אהיה ביום שלישי, אבל...
0: באיזה יום תהיה?
1: נראה. אז בוא נודה ככה לעורך שלום מנדל, למפיק אור שירנזי, לטכנאים בר אמור וארז יוסף יחזקאל, לדיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשש בערב התוכנית של
0: אלעד עמדי. תודה רבה לך פרופסור משה כהן.
1: זהו, להתראות.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל.
4: שש בערב.
6: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
7: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
6: מה?
7: את ביביסטית?
6: לא, מה?
7: זה לא מתאים לך.
6: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
7: אוי ובוי.
6: אוי ובוי.
7: אבל את מלומדת.
6: כן.
7: מה עשית צבא?
6: כן.
7: את בן אדם אינטליגנט.
6: כן, בגלל זה את ביביסטית.
7: איך התגרדת לזה?
6: כי את האליטה כפרה עלייך.
4: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
8: בחסות
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות טובות.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

ערב טוב, השעה 6, באולפן מעיין סיבירסקי. הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג באסון בטיול השנתי בגליל העליון, תתקיים מחר בשעה 12, בבית העלמין במושב חוסן. יהי זכרו ברוך. בגץ דחה את בקשת ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' וקץ להאריך את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל שתסתיים בעוד יומיים. הדחייה מגיעה לאחר שבית המשפט פסל לפני 3 חודשים את מינויו הקבוע של אליהו בטענה לפגמים בהליך. לאור ההחלטה יידחה מינויו של מנהל קבוע עד לאחר הבחירות והרשות תידרש למצוא פתרון ניהולי זמני. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע נגד חיילי צה"ל בירושלים. הכוחות עצרו תושב אום אל-פחם שתכנן במהלך השנה האחרונה לבצע את הפיגוע באזור העיר העתיקה בבירה. במהלך חיפוש בביתו נתפסו ממצאים שחיזקו את מעורבותו בתכנון הפיגוע. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר כי מפלגתו עוצמה יהודית לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של עופר וינטר, עמך ישראל. בציוץ שכתב ברשת אקס הסביר השר כי וינטר הוא בנט 2. משמעות המהלך היא שמפלגת עוצמה יהודית תישאר ללא הסכם עודפים. ראש שירותי הביון של בריטניה מזהיר מפני התגברות הניסיונות של איראן ורוסיה לפגוע בשטחם. לטענתו, מכוון המשטר בטהרן לפגוע במתקנים צבאיים בעוד רוסיה מחזקת את הלוחמה ההיברידית שלה כנגד

0: צפויה לרדת עד סוף שנה זו, וציינה שישראל נכללת בשרשרת ההספקה העולמית של חומרת הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום ומחר בעיר עד מעונן חלקית, מידות החום רגילות בעונה. ביום חמישי תחול התקררות קלה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

אהוד בנה עם טיפ טיפה, טיפ טיפה, מה נשאר לנו עוד טיפ טיפה פחות משבועיים. 27 באוקטובר, היום הקריטי לעם ישראל, הבחירות הכי חשובות. השמאלנים יגידו אתה צודק, הימנים יגידו אתה צודק, והמפחידים ביותר אלו האנשים שיגידו לכם, אנחנו נדבר על זה תכף. בינתיים, רגע, 4 דקות לאכילת ראשים. טוב, נתחיל בדבר שהוא נס מבורא עולם. סוכל פיגוע שתוכנה נגד חיילי צהל בירושלים. נעצר תושב אום אל-פחם שנשבע אמונים לדאעש, שימח שמו, יעבד זכרו. מה אנחנו מצפים מבגץ? שמה? אנחנו צריכים לטפל בבגץ קודם כל, ואז לתפוס את האנשים האלה מהשערות. עונש מוות לכל מי שרוצה להרע לעם ישראל, וגם המשפחה. כל הסבב הראשון, כל המעגל הראשון לקיבינימט, בלי דיבורים. אבל זה לא יקרה עד שלא נחליף את השופטים ששייכים פוליטית לכאורה למפלגה שלא מייצגת את הרוב בישראל. אוקיי. ראש שירות הביון הבריטי, ה-MI5, הם נקראים, זה כמו המוסד שלנו, MI5, אוקיי? לאיש הזה קוראים קן מקלם. והוא אומר שאיראן מגבירה המון המון המון ניסיונות שלהם לפגוע ביעדים קשים מאוד, שזה אומר מתקנים צבאיים בבריטניה, בעוד שהרוסים מסלימים את הלוחמה ההיברידית שלהם כחלק מפעולות הגמול נגד בעלות בריתה של אוקראינה. איזו המלצה אני יכול להעניק לראש ה-MI5? אני לא יכול. אני מדינה כובשת. אני מדינה שאתה כל כך שונא. אנחנו מדינה שניסינו לעזור לכם ולא הקשבתם כי ליטפתם את המוסלמים, אז עכשיו איך אומרים בעברית לא צריכה והמון אנשים צופים בי? קנק! תודה רבה. נק זה שאתה שם את הר... מנחם, זה בסדר או זה היום האחרון שלי? מנחם מסמל, גם מצלמים אותי לדברים האלו, זה הדבר הכי עזוי. כדאי לכם לעקוב אחרי רדיו גלי ישראל, כי אנחנו ממש עוברים את הרשת. כל סרטון שלי עושה מאומות. יאללה, הלאה, הבא, הבא בתור. איתמר בן גביר אומר, לא אחתום על הסכם עודפים עם וינטר, זה בנט 2 בקל. ממה שמסתמן פה עכשיו, אני רוצה רגע לגעת במשהו שהוא נוראי. באמת נוראי. היום במקרה שמעתי מישהו שהוא, אני מאוד אוהב אותו, זה מישהו שקרוב לליבי, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה הולך להצביע? אז הוא אמר לי, אני עוד לא יודע למי אני רוצה להצביע. אמרתי לו, אבל זה המצב הכי קריטי לעם ישראל. אנחנו חברים טובים, אנחנו מדברים על הכל. ואז הוא אמר לי, המצב כל כך גרוע עכשיו במדינה, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? זו הצרה בעם ישראל שמלטפים לכאורה את השטן, ואחרי זה הולכים ללקק לאלוהים. זה לא עובד ככה. אי אפשר ללכת לסיטרה אחרה ולהיות איתם, ואז לבוא לבית כנסת ולהגיד, אלוקים, אני אוהב אותך. זה הניסיון. אנחנו נמצאים לקראת הדבר הנוראי ביותר בעם ישראל, אם לא יהיה פה את הצד הימני. עכשיו, מצטער שאני אומר את הדברים האלו, זה דברים מפחידים, מי מעז להגיד דבר כזה? אתם יודעים מה יקרה לדת שלנו? אתם יודעים מה יקרה לכספים שלנו? אתם יודעים מה יקרה לערבים, איזה כוח יהיה להם? תזכרו מה בנט עשה להם ונתן להם, ומי היו פה פתאום בעלי הבית? לתת את המפתחות של ארץ ישראל לאנשים שהשם ירחם עלינו ועל עמו ישראל. תחשבו טוב, תבחרו נכון, כי אוי ואבוי לנו, צריכים לעשות סוף לדבר הזה, כי אם אתם תמשיכו לדבר שטויות, הסוף שלנו יגיע, חס ושלום. אבל אלוקים מחליט הכל, ואני מאחל רפואה שלמה לכל האנשים שחושבים שהם עושים טוב, והם יחרבו לנו את הארץ הזו ואת העם היהודי. קחו זאת לתשומת לבכם, I rest my case, ונקווה שיבואו ימים טובים על עם ישראל, ורפואה שלמה לכל המוזרים. עוד משהו שהוא חשוב, אני יודע שלהיות ימני זה לא דבר קל, במיוחד בתקשורת הישראלית. כי איך מציירים אותי? Oh, זה הדימון, המדי הוא איזה דימון. אבל אז שהגיע 7 באוקטובר ואני התרעתי על כך כל כך הרבה שנים לפני, אז פתאום הייתי סוג של משיח. אז תזכרו מה אומרים לכם, ואני לא מהאנשים הדתיים, הפנאטים, אני לא כלום, אני בן אדם, אוהב ישראל מסורתי, שעתיד עם ישראל, ילדיו חשובים לו יותר מכל. עם ישראל חי. די, די.

0: איי, איי, איי, איי, איי, אז עכשיו אפשר להגיד שלום, שמנו את האקטואליה בצד, עכשיו אנחנו משנים את עורנו לעשות טוב לעם ישראל. אני יודע שדקות הפתיחה שלי עושות רע מאוד לצד של אייזנקוט בנט, יאיר גולן, לא סומך עליכם. תראו, אני אנסה רגע להיות הוגן. אני משדר בתחנת רדיו שהביטוי למה שאני רוצה לומר, הדרור שנותנים לי כאן, הוא דרור אמיתי. כמו בכל תחנת רדיו, או בכל עיתון, או בכל ערוץ טלוויזיה. לא נותנים דרור רובם, אלא אם כן אתה בערוץ תבהלה. בערוצי תבהלה, אתה חייב להיות מזן מסוים, כי אם לא, אנשים כמוני, טלק, מסיימים את הסיפור מהר מאוד. כשאני אומר שנותנים דרור וחופש ביטוי לאנשים כמוני, בתחנה שבה אני משדר, זה הדבר המדהים שקורה פה בישראל. כי אם אנחנו נקשיב לתחנות האחרות, נקשיב לערוצי הטלוויזיה, נקרא עיתונים, רוב העיתונאים, המנחים, השדרים, האורחים, שייכים לצד המסוים, הצד הזה. והשנאה הגדולה כלפי בנימין נתניהו, כלפי הרוב הגדול בישראל, לחובשי הכיפות, לדתיים, לאנשים שבזים להם, בדיוק כמו הסתומה מאתמול. סליחה שאני מוריד את הערך ואת הרמה בדיבור הלקוי והדיבור הנמוך שלי, אבל איך קראו לה בחורה הטיפשה הזו מאתמול הגזענית?
1: גליה אלבין.
0: זו אישה גזענית וכמוה יש המונים בצד שבוחר את הצד האבוד. עכשיו, גליה וכל החבר'ה האלו מקבלים דרור לשפתם הבזויה ומחשבותיהם החולות במשך, וואו, ביקום המדינה, מ-1948 ועד עכשיו. כל מה שהם רוצים הם אומרים נגד אנשים כמוני, כמוך, דת, אלוקים והכל. אז לא הגיע הזמן שאחד כמוני יגיד את הצד שלנו ללא מסופנים, ללא פחד שיפטרו אותי מה יעשו לי? את זה כבר עשו לי, את זה כבר חוויתי. את זה שהעיפו אותי בגלל הדעות שלי, אני מבין. זה שדיברתי לרוב עם ישראל, ובכל זאת שמו לי מקל בגלגלים, פנן. אבל היום אני ברדיו גלי ישראל. וכאן החופש ביטוי שלי לא מעורר. ועל הדבר הזה אני צריך להגיד תודה רבה לבעלי הבית של רדיו גלי ישראל. ולהגיד תודה רבה למנכלים, ולאורחים, ולאנשים שנותנים דרור, חופש ביטוי אמיתי לצד הנכון, לרוב בעם ישראל. אנחנו הרוב, ואתם לא יודעים את זה. אבל ישנם אנשים מסוימים שלכאורה הם נראים משלנו, שבוגדים בערכים של המדינה הזו, וימיתו עלינו קלון אדיר. עכשיו יש כאלה שיגידו, נו, מה יקרה? נו, אז אם ביבי לא יהיה ראש ממשלה, מה יקרה? אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה. תם עידן היהודים בארץ ישראל, תמה המדינה. זה מה שיקרה. ככה אני מאמין, ככה אני חושב, ומבחינה משפטית אני חייב גם להוסיף את המילה, לכאורה. למה תום המדינה? תקשיבו למנסור אבס, איך הוא מדבר בעברית מסוכנת, ואיך הוא משקר בערבית עלינו, על העם היהודי. תראו מה בנט עשה כאן, תראו את הרכנת הראש של אייזנקוט בלהפסיק את המלחמות, להקטין את הצבא, גרמו פה לאסון גדול מאוד בשבעה באוקטובר, מבלי להעיר את ראש הממשלה, רונן, כל האנשים האלו שמקבלים גב גדול מאוד מגלי בערב מיירה, מבגץ, כל זה לכאורה. כי אני חייב לשמור על עצמי משפטית, כי הכוח האדיר שיש לשמאל הוא בבתי משפט, בתקשורת הישראלית, בבידור הישראלי, הם שולטים באוניברסיטאות, כל דבר היד שלהם בפנים. לקחו להם את השבק, הם יצאו מדעתם. ועכשיו עומדים לאזן, אני אומר לאזן, את בגץ, אלו שמערבים פוליטיקה ואין אמון של עם ישראל בהם. האסון שיהיה לעם ישראל, באם והצד הנכון לא יזכה, זה אסון ואנחנו, זאת תהיה בכייה לדורות. אבל אתם, אלה ש... אני ימני ואני לא יודע במי לבחור עדיין, אולי אני אלך לאייזנקוט. אני מאחל לכם רפואה שלמה, אומץ אמיתי ושהיה תרעד לכם. כי אז תזכרו מה יכול לקרות פה בגני ילדים, בתי ספר, תראו מה קרה פה בשבעה באוקטובר. תכניסו את זה טוב טוב לראש שלכם. זהו. אמרתי את שלי, say no more, זה לכל אלה מתלבטים למרכאות, שרוצים ללקק לצד שיש בו מלא כסף. אתה רוצה להצליח בתקשורת, אתה חייב קומבינות עם שמאלנים. או שתהיה קהילה להטאבית, או שתהיה שמאלני. זו הדרך היחידה בלהצליח בתקשורת הישראלית. אבל, היי, אני לא מהשמאל, ואני לא מהקהילה להטאבית, למרות שאני מאוד אוהב אותם, אין לי שום בעיה. אבל, אני לא שמאל, ובכל זאת אני מצליח. למה? כי אני בצד של אלוקים. ככה אני חושב. אני בצד של אלוקים. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני מאחל לכם האזנה מצוינת. זה לא אכפת לי אם אתם בצד של ה... שתהיה לכם בריאות, שזה הצד השמאלי, או אם אתם בצד הנכון הימני. כל אחד מכם צריך להוציא מהבית 10-15 אנשים שיצביעו. כי הנזק הגדול ביותר לעם ישראל, שוב אני חוזר, עם אייזנקוט, יאיר גולן, כל המפחידים האלו, וכמובן הבוגד בנט שבגד בקול שלי, אוי ואבוי לעם ישראל. אוי ואבוי לעם ישראל. עכשיו אני מקווה מאוד שהמוח שלכם כבר לא מהונדס בצורה מטורפת, כי כשאתם רואים את ערוצי התבהלה, אם אתם תראו את השקרים, אם הייתה לי את היכולת להעביר לכם את האמת ושלא תהיו מהונדסים, אבל אין לי. כי הכסף לא פה, הכוח האמתני הוא לא פה, הכל בצד השמאלי, והם שולטים בכל נקודות המפתח במדינת ישראל. אז אני רוצה להגיד משהו לפני שאני שם את השיר הבא. השמאלנים קוראים למה שאנחנו רוצים, האיזון, הבלנס בבגץ, הם קוראים לזה מהפכה, הפיכה, כל מיני מילים קשות בשביל לתמת הכל. אז אני זורם איתכם שמאלנים. אני רוצה לעשות מהפכה, הפיכה, הפיכה גרנדיוזית, למען עתיד עם ישראל, ולא למען עתיד האויבים שלנו שנמצאים פה ומחככים ידיים בטיפשות של עם ישראל, שעוד מאמין שאייזנקוט יכול לעשות שינוי. רק תסתכלו על מנדלבליט, ועל בתי המשפט, ועל השקרים, ועל תפירת התיקים לביבי, ותראו מה הם יכולים לעשות לכל אחד ואחת מכם, כי אנחנו אנשים פשוטים. תודה רבה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. דודו דרי מתחנף כמוני לבורא עולם. אני מתחנף אליך אלוקים, תן לעם ישראל בריאות הנפש.

כביכול אלה ששולחים לי זה לא עשיר לזמנים האלו. מה זאת אומרת מ-PL יבורך כל עם ישראל כל רגע, כל דקה, כל שנייה? מה זאת אומרת? שיר חנופה לבורא עולם, לאבא שלי. מתחנף אליך אלוקים, תן רפואה שלמה לעם ישראל. ולכל הערב רב בקרבנו, תרעיד להם את הידיים. אני אגיד לך, בורא עולם, אין כמוך, ותודה שעשית אותי יהודי, ולא ערב רב. ותן לנו גם רייטינג גבוה.

0: טוב, יאללה מתנות, יאללה שוחד למען... שוחד תמורת אהבת חינם. לנו הימנים אסור אפילו בדיחות. מה שבארץ נהדרת מותר, לנו אסור. כן, יש לי ספרייה ברשות השנייה, אני חושב, נכון? יש לי ספרייה על השם שלי, אלעד עמדי. בסדר, סוף סוף יש משהו דמגוגי, פדגוגי, סליחה. טוב, בסדר גמור. אבל רובם זה אנשים לא רציניים, אלה שמגישים עליי את התלונות. זה אותם כאלה שכואב להם לראות שיש מישהו מהצד לא שלהם, שמייצג את אלוקים ואת ארץ ישראל בצורה האמיתית. פוליטיקלי קורקט הם לימדו אותנו. בסדר, בסדר, יאללה. עכשיו אהבה. הנה אהבה, אני רוצה לשחד אתכם, לא אכפת לי מי אתם ומה אתם ומה הדעות הפוליטיות שלכם, ב-27 באוקטובר, לפני העבודה, לפני תפילה, לפני הכל, תגידו מודה אני ולכו לקלפי. אין לכם ברירה, ולהביא 10 אנשים מהבית שלכם, כי מיום ליום אני שומע עוד יותר סיטרה אחרה, עוד יותר אנשים שיבגדו בעם ישראל ויבחרו צד ארור ולא טוב. אני אומר את הדברים כי אני יודע מה יקרה כאן. כשאני אומר ארור, זה מנסור אבא שישלוט פה. זה אנשים כמו יאיר גולן שלא ראוי לשים עליו מדי צהל. אני אומר, האיש הזה היה סגן רמטכ"ל וביזה את חיילי צהל. האיש הזה, אני לא מאמין לו למילה. אם הוא היה סגן רמטכ"ל, אנחנו צריכים לעשות הגומל, כל העם ישראל. זה הצד. מרתם אייזנקוט, לא? האיש שהקטין את הצבא. חולשה כזו לא ראיתי לעולם. עכשיו זה יעלה לי ביוקר מה שאני אומר, אבל יש פה בחירות עוד כמה ימים, אז עדיף שזה יעלה לי ביוקר, אבל שיהיה פה עתיד לעם ישראל. זהו, עכשיו הנה מתנה. כל מי ששולח את המילה מתנה בלבד, בלי שמות, לא מאין אתם בארץ, אני נותן פה מתנה שלא חילקנו הרבה מאוד זמן. זוכרים את הג'ים ג'ולרי? חנה, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע ומקווה מאוד שיהיה פה טוב. תגידי חנה, ג'ים ג'ולרי, את רוצה לספר לנו עליהם?
1: כן, זה בעצם GM Jewelry, הם מתמחים בסדנאות צרופות וקורסים מאוד מקצועיים, שבהם המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיט אישי, יכולים ליצור טבעת, שרשרת, כל תכשיט שהם רוצים. בעצם אנחנו...
0: והתכשיט נשאר שלהם בסוף.
1: נשאר שלהם, הם יוצרים אותו בסדנה, ואחר כך לוקחים אותו גם הביתה. בעצם מה שאנחנו רוצים להעניק לכם...
0: וואי, זה קטע אדיר אבל. תחשבי שעכשיו המתנה שאנחנו נותנים זה בעצם קורס זוגי ב-GM Jewelry, שיושבים גם בתל אביב, יש בקרוב בירושלים, יש בהרצליה. בכל אופן, GM Jewelry זו מתנה מהממת. תחשבי חנה, נאמר שאני ואת בני זוג שעומדים להתחתן, ואז אני ואת מכינים את הטבעות של הנישואים בקורס הזה. זה דבר אדיר, נכון?
1: נכון, אז בעצם מקבלים באמת סדנה זוגית, שבה אתם יכולים להכין איזה תכשיט שאתם רוצים לבחירתכם, ואחר כך התכשיט נשאר שלכם, תכשיט מכסף, זהב, מה שאתם רוצים כבר.
0: המילה מתנה, זה מה שצריך רק, נכון?
1: נכון.
0: מם, תו, נון, היי. האם טעיתי? בדיוק, היא אומרת. מהי הכתובת למשלוח ההודעות, כי זה בחינם, וואטסאפ, בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: מנחם מן, עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המאממת היא המפיקה, מיכאל אנקרמן הוא הטכנאי שלנו, ואסף יחזקאל הוא המסתערב שלנו בקלקיליה, כי גם שם שומעים את רדיו גלי ישראל. שלחו את המילה מתנה, והנה אנחנו יוצאים לדרך כבר עם בקשה ראשונה.
2: הילד ישמח לשמוע ולהקדיש את השיר דוד יפה עיניים לחבר שלי דוד ששומע אותך עכשיו. יפה עיניים.

0: Yeah. להקת איווה מהממות, שלוש הבנות התימניות עם הקול המהמם הזה שיש להם, כל כך מיוחדות, איווה. דוד יפה עיניים. כן, כן. טוב, יש לנו משחק בנוסף למתנה, מתנת הפתיחה שאותה אני מחלק לכם, את הקורס הזוגי לצורפות, מתנה GM Jewelry, הרצליה, תל אביב, בקרוב גם בירושלים. אני חייב לספר על משהו מדהים שקורה כאן. מנחם, בוקר טוב.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: בוקר טוב, מנחם.
1: צהריים טובים.
0: מתי קמת אתה? באיזה שעה קמת היום?
1: וואי, ממש מוקדם.
0: מה זה מוקדם? באמת אז אתה ערב טוב.
1: 7:30 כזה, כבר הייתי על הרגליים.
0: וואו.
1: כשאתה הלכת לישון.
0: אני ב-11 התעוררתי. 11 לפנות בוקר התעוררתי היום, כי עבדתי...
1: היה שמש, הכל בחוץ, הכל בסדר?
0: כן. תשמע, אני רוצה רגע לערב אותך במשהו שקורה. קיבלנו רייטינג. ואתה יודע, אנחנו לא רוצים להישמע זכוכים ומתנסים, ואתה יודע, כל הפריבילגיות המוזרות האלו. אבל קיבלנו מדרג בעברית, במקום רייטינג יש להגיד מדרג, ושפו, שפו למאזינים, כפרה, אני לא רואה, לא, זה יישמע נרקסיסט, אבל שומעים, אנחנו עושים רדיו מטורף, ואתם מעריכים את זה. והרייטינג הוא בזכותכם. כנראה הדברים שאנחנו עושים פה הם דברים טובים. אז אני רוצה להחזיר את הטוב הזה לעם ישראל. עכשיו, איך זה קורה הטוב? העליתי סטורי באישי אצלי. רוצה שתעקבו אחריי, מה אכפת לכם? אני מעלה דברים מגניבים, בשונה מכולם, קומבינות, הוא עובד אצל ההוא, זה מתחרפן אצל ההוא. אני מהנשמה לעם ישראל. אלעד עמדי, באותיות בלועזית, E-L-A-D, מקו תחתון, עמדי, A-M-E-D-I. היום העליתי סטורי מרשים, שבו אני רוצה להחזיר את הטוב הזה, של הפרסום שאנחנו מצליחים לעשות כאן, ברייטינג הגדול שמתאסף פה מיום ליום, רציתי להחזיר לעסקים בארץ שצריכים עזרה. עכשיו, כשאתה שומע שדר רדיו אומר לך, חבר'ה, בוא, יש לי הצעה מטורפת בשבילכם עסקית. מה אוטומטית אתם חושבים? שאני משחיל אתכם בכסף, נכון? אוטומטית, מה, מני, תודה. אם אני, אתה שומע עכשיו איש עסקים אומר לך, אני רוצה לעזור לכם עסקית. אתה אומר, רחוק מרשעים ישועה, זה בטח רוצה להשחיל אותנו. אבל אם אני אגיד לכם, אנשי עסקים, שאתם יכולים לקבל פרסום בתוכנית שלי בצורה שהיא קצת שונה ממה שהתרגלתם מקום המדינה. זה נשמע יותר מעניין, מנחם?
1: כן.
0: אני רוצה להחזיר את הטוב לאנשים המדהימים, במיוחד לכוחות ביטחון. קצינים בצבא שהעסק שלהם, אתה יודע, הפך להיות עסקים מדהימים, אבל צריך להחזיר להם את הכוח העצום. ו... אני מחלק, נגיד עכשיו, לצורך העניין, את הקורס הזוגי הזה ב-GM, כי אלה מילואים ניקים, והעסק שלהם נמצא בשביטה. זאת אומרת, ה-GM Jewelry שאני רוצה לחלק לכם כרגע, וזה מה שאוכל איתן, ואנחנו צריכים לעשות קאט למתנה, כי מסתבר, עכשיו דיברנו עם אחד מהבעלים, שאומר לי, ילד, אם אתה יכול לא לחלק את זה עכשיו, כי כולנו במילואים. אז הקורס צורפות הזו, בואו נלך רגע לאחור ונגיד, קאט. אי אפשר לחלק, הם במילואים. וזה הטוב שאני רוצה לעשות. אתם רואים, אלה חבר'ה שנותנים את הנשמה שלהם למען עם ישראל. אז ה-GM Jewelry לא אוכל לתת לכם עכשיו את המתנה, הם ביקשו, הם במילואים. אין מי שיעניק להם את זה. אתם קולטים? אין מי שיעניק לכם את הקורס. הקפיצו אותם למילואים. אז איך אני מחזיר לכם את הטוב הזה? אנשי עסקים, מילואים ניקים, כאלו שנתנו... ועדיין נותנים את נשמתם למען ארץ ישראל, ובגלל הצרות שעשה לנו פה צד של מרכיני ראש לוזרים מפסידנים, אנחנו עוד נשלם הרבה אם אנחנו לא נהיה פה בבחירות, עוצמה אדירה. ואני רוצה להחזיר לכם את הטוב הזה, לא אכפת לי אם אתה ימני, לא אכפת לי אם אתם שמאלנים, לא אכפת לי אם זה הוא או היא, אני בא לעזור לעסקים במדינת ישראל. יש לי כוח יותר מכמעט... כולם ברדיו הישראלי, נכון? אנחנו עושים פה רדיו משוגע ברדיו גלי ישראל. אני מחזיר לכם את זה באהבה. כל מי שיש לו עסק ורוצה שטאפ איתי, אני אומר לכם שאתם תברכו אותי. אין פה גרידיות. לא, אתה יודע מה? אני לא רוצה מהם גם כסף, סבבה? נשמע יותר מגניב?
1: כן.
0: אוקיי. כל מי שמקשיב לי עכשיו ויש לו עסק ורוצה עזרה, אני לוקח אתכם תחת חסותי. מה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה?
2: 058-36-222-03.
0: האם היא צודקת, מני?
1: כן, 058-36-222-03.
0: כל עסק ששומע אותי עכשיו ורוצה את העזרה שלי, אתם שולחים את המילה אני, א', נון, יוד, זהו, אני. חשמל, בגדים, ארוחות, טיסות, מלונות, גלידר, כל עסק במדינת ישראל, בכל נקודה בארץ הזו, אני פה למענכם. שמע מוזר, נכון? אתם אומרים, לא, לא, לא, לא, חייב להיות פה איזה קאץ'. חייב להיות פה איזה בור. אין דבר כזה בעם ישראל שמישהו נותן בלי כלום. תתפלו. הנה הכתובת פעם נוספת. חנה, לאן שולחים את המילה אני? במיוחד לסקפטים, לאלה שאומרים, יאללה, יאללה, עמדי, יאללה, מספיק, שיניים ברוסית.
2: 058-36-222-03.
0: במקום ה-GM Jewelry, כל מי ששלח את המילה מתנה וישלח בחמש הדקות הבאות, אני מיד מחייג אליכם, אלו המתנות שאותן אנחנו נחלק. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שימו לב, זה רק ההתחלה. אני נותן לכם בג'לאטו, זו גלידריה משוגעת, שמעניקה לכם קילו גלידה, קילו פרוזן יוגורט. בקיצור, מקום מוטרף לגמרי, הם נקראים ג'לאטו בבית שמש. אני מעניק בנוסף, זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים, שגם אלה גיבורי ישראל, שיש להם את היקב מהטובים ביותר בעולם. אני נותן לכם בקבוק יין אדום ובקבוק יין לבן. עוד חנופה? מתאים, נכון? אני רוצה להתחנף עוד. יש לנו מסעדה שנקראת השתבח. השתבח זה מקום בשוק מחנה יהודה של מאפים מוטרפים. מוטרפים. מעבר לזה, אם אתם אוהבי קולינריה ולירושלים אתם חייבים להגיע, כי זו עיר הבירה שלכם ושלנו. זה הבית של אלוקים. הגעתם, קיבלתם ארוחה זוגית. כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם אתם שולחים את המילה מתנה ל-058-36-222-03. מגניב, נכון? יאללה, רוצו על זה באהבה ענקית. בינתיים, קבלו את אמיר בניון עם השיר היפה מאוד הזה שנקרא רציתי להגיד לך שלום. רציתי להגיד לך שלום, לום, לום, לום. אמיר בניון, איזה אלוף.

0: עוד משהו בקטנה למאזיני התוכנית של המדינה, כשאתם מבקשים שירים, נכון, בדרך כלל שולחים לרדיו, אני רוצה שיר מסוים, אני רוצה את השיר הזה, רוצה... אצלנו זה שונה. אני לא מאמין לתחנות רדיו, ערוצי התבהלה, אני זוכר ממקומות מסוימים, מבלי להזכיר שמות, היו תוכניות לחיילים, שפונים אליהם ואומרים להם, חבר'ה, בואו תקדישו שירים, זה היה גולני, אני לא אשכח, גדוד 51 בגולני, ביקשו שירים, זוהר ארגוב, איתי לוי, אייל גולן, חיים משה, כל מיני כאלה, מגיעים לשידור, והעורך לקח את השירים, שם להם חווה אלברשטיין, שם להם, כל מיני דברים מוזרים. לא, לא, לא, לא, לי אין אמון. ובכדי שאתם תראו שאנחנו אמינים, ואגב, גם נאמנים למאזינים שלנו, יש לנו פה הודעה קולית. כל מי שרוצה לשמוע שיר כזה או אחר, כל שיר, הספקטרום הוא ענק, הוא לא נגמר, של סוגי מוזיקה. תבחרו דברים יפים, ואני אשדר את כל מה שאתם רוצים, אבל לבקשות שירים, הודעות קוליות בלבד. לדוגמה, שלום אלעד, אני אשמח מאוד שתשדר לי פרסומות. ואני אשדר את זה. בסדר? הודעות קוליות בלבד, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כל ההודעות שלכם, כולל איומים, השמצות, מילים טובות, הצעות לשיפורים, וכל מיני כאלו, זו הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יש פה מישהו ששלח, אלעד עמדי, רדיו ירושלים. לא, אלעד עמדי, רדיו גלי ישראל. ואני אוהב אותך, עורך הדין, גלעד שריג. וואלה, אני אוהב אותך, אחי. לא יודע, תחושה כזו שבא לי להגיד לך. הרגשה, לשלוח לך את אהבתי. עורך הדין גלעד שריג, אשריך, אבל זה רדיו גלי ישראל. אני מזמן כבר לא שם, שם הראו לי את הדרך החוצה. כן, וברוך שעשה, אני שדר ברדיו גלי ישראל. הפסקת פרסמות קצרה, מיד אני מחייג למישהו או מישהו מכם, ומעניק את כל ארבע המתנות שלנו. שלחו את המילה מתנה ל-058 חנה
2: 36-222-03.
0: שוב מההתחלה
2: 058-36-222-03.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את כסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפארטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פארטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: דפנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: נה נה נה נה נה, איזה להיטם הביאו, ברגטון סטייל או הדנסהול. עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט המהממת, אלו הם האנשים שאחראים ללהיט הענק הזה. טוב, מיד אנחנו מחייגים למאזין או מאזינה, אתם שולחים את המילה מתנה ותכף זה יקרה, נכון? אבל לפני שאנחנו נחייג, אתמול מפורסם איזה סרטון שרץ עכשיו חזק מאוד, שבר את הרשת, על זוג ערבים. מה לעשות? מה אתם מצפים? חרמה, ערבים, גונבים. מה לעשות? כי אנחנו לא יודעים לטפל, כי בגץ משחרר. בגץ עושה פה ככל העולה על רוחו. הוא שח לצד מאוד מסוים בפוליטיקה. זה גוף פוליטי נהיה בגץ. בכל אופן, בשכונת סנדריה בירושלים, שני הערבים נראו מנסים לגנוב אופניים חשמליים, בלהרים את האופניים שקשורות לעמוד, לתמרור מסוים. הגיע מישהו עם מצלמה ואומר להם, מה אתם עושים? באנו לתקן את העמוד. באו לגנוב את האופניים, בקיצור. אני יודע ששומעים אותי הרבה מאוד קצינים, במיוחד בימ"ר ירושלים, זה היחידה המרכזית. מחוז ירושלים זה לא תל אביב, לא בר שבע, ולא הצפון, עם כל הכבוד לכל השוטרים, יש לי כבוד אדיר. עם ירושלמים לא מתעסקים. הכוח החזק ביותר במשטרה זה לירושלמים. אז עכשיו, לכל הקצינים והלוחמים והבלשים ומחוז ירושלים, אני מקווה שגם מפקד מחוז ירושלים שומע אותנו עכשיו, הגנבים האלו, אני מקווה מאוד שהם עצורים וכפותים, כי גנבים כאלה באור יום שבאים לגנוב, אמנם שכונת סנדריה, זה החבר'ה החרדים שאולי לא יודעים להתנהל מול ערבים בצורה טובה, אבל בשביל זה, יש לנו כאן את המשטרה. עכשיו, למה אני אומר את זה בשידור? כי אתם בטח רואים את הביזיון במדינת ישראל, של השופטים, בגץ, איך משחררים פה ערבים, כאילו הם בעלי הבית. מספר הרכב של הגנבים האלו, בניסיון שלהם, בגניבה, אני נותן אותו פה ברדיו. הסרטון הזה רץ חזק מאוד בכל הרשתות החברתיות. אז לשני החרמה, שני הגנבים הערבים שניסו לגנוב ונתפסו במצלמה של אחד האזרחים, התושבים, בסנדריה. הרכב שלהם, לפי זה אתם תגיעו אליהם, לא משנה, הפנים שלהם מצולמות, אבל אני פה לא פונה לשבק, כי השבק, יש לו עכשיו עבודה רצינית. פה אני פונה לימר ירושלים, למחלקה לימר מיעוטים, שהם חזקים בצורה בלתי רגילה, ומאזינים לי עכשיו. חבר'ה, מזדה בצבע, איזה הגדרה ניתן לזה? צבע כסוף כהה כזה? איך את מגדירה את הצבע של המזדה?
1: זה אפור.
0: צבע אפור כזה מוזרה. מזדה שמספרה 40715-75. זה המספר של המזדה, של הגנבים, שבאו לגנוב ככה באמצע יום. הם כבר לא דופקים חשבון על יהוד. הם בטוחים שהם בעלי הבית. אלה צריכים להיות כפותים עכשיו, ועצורים בצורה קשה מאוד. לא עורך דין ולא נעליים. הלאה. הרכב, מזדה אפורה, 40715-75, זה מספר הרכב של הגנבים, שנתפסו לכאורה, גונבים את האופניים. אז יאללה, מצטער שאני מאמיס עליכם העבודה, אבל הנה, אני נותן לכם את זה על מגש של כסף, את הגנבים. יאללה, וימח שמם ויובד זריחם של הגנבים והשונא ישראל למיניהם, ואמרו אמן. פסו על חם. טוב, יקירה ויקירותה, הבטחתי לכם מתנות. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. שולחתם את המילה מתנה, הנה זה בא.
2: הלו.
0: שלום אדוני, וואי אפילו לא היה צלצול. שלום.
2: אהלן.
0: לאן הגעתי?
2: לדן.
0: אתה דן הגדול, דן הענק, דן היפה?
2: דן היום.
0: דן היום, לא, חס ושלום.
2: מה איתך אחי יקר?
0: בסדר, ספר לי מאיפה אתה.
2: מעלה אדומים.
0: אתה ממעלה אדומים, תקשיב. אתה שמעת עכשיו את הקטע עם הגנבי מכוניות, עם הגנבים של האופניים בסנדריה?
2: לא שמעתי.
0: אתה לא מאזין לי עכשיו, וואי וואי, כי שלחת את המילה.
2: אני קצת עם האוטו בגלל זה.
0: אתה שומע אותי רק ברכב?
2: כן, בדרך כלל.
0: אין לך מזדה 3, נכון?
2: לא.
0: יופי, אז זה לא אתה, ימר יכול להיות רגוע, זה לא הוא, זה לא דן. המתנות שלנו בדרך אליך, אחי היקר, וזה קצת רבקה מיכאלי כשאתה מאזין לי רק באוטו. אפשר להאזין גם בבית, אני חייב לשבור שיאים של היסטוריה ברדיו הישראלי. דן, אוהבים אותך, להתראות.
2: להתראות.
0: ביי מותק. טוב, זה היה דן ממעלה אדומים, שכבר לא מקשיב לנו, אבל שלח תמיד למתנה, והגורל איתו, המזל שלו היה היום. היי, ועכשיו המשחק שלנו, איך חיכיתי לו. יקיריי ויקירותיי, יש לי משחק כיפי כזה, שבמסגרת המשחק, אתם עולים לשידור, ואני שואל אתכם שאלה שאתם צריכים לענות עליה תוך 15 שניות בלבד. אגב, זה המון זמן. ידע כללי. מה הדבר שיכול לעזור לכם כאן, להניב לכם פה אפשרות רצינית בלקחת את המתנות שלנו? שאתם יכולים לשתף את מי שאתם רוצים במשחק. מי שנמצא בקרבתכם יכול לעזור לכם. אז אני שואל שאלה, ואתם תוך 15 שניות, שהזמן הוא קצוב, אתם תשמעו את זה, יש לי את הג'ינגל, תקשיבו לזה, זה מה שתשמעו במשחק. 15 שניות לענות על שאלה, בסדר? אם הצלחתם לעמוד במשימה שלנו ולענות על השאלה שלי תוך 15 שניות, תכף תשמעו איך היא מסתיימת, תראו כמה זמן זה על השאלה. אתם יכולים גם לכתוב ממש מהר. יופי, ברגע ששמעתם את הצליל הזה, זה אומר שתם הזמן. אפשר להקליד מהר ב-GPT או ג'מיני. אפשר להפעיל את המוח, שזה הדבר הכי חשוב. ולקבל מאיתנו מתנות שאתם תבחרו. שתי מתנות מתוך רשימת מתנות שיש לנו כאן. צעצועים לילדים, בגדים, פסמים, ארוחות זוגיות, מה שתרצו. גלידות, מוצרי חשמל, הכל, כל מה שתחליטו, שלכם. נכון מני? אני לא טועה.
1: כן.
0: המילה משחק. אני עכשיו צריך את האנשים האמיצים, לא את אלה של... וואי, איזה בושות, אם אני לא אצליח, לא, אני מעדיף לא לשחק, איזה פדיחות, אם אני... אין פדיחות, זה רדיו. העניין ברדיו זה הבלקאוט, אנחנו משחקים על הבלקאוט. כל השדרים, כאלו כמוני שבמשך עשורים, זה העשור השלישי שלי, שאנחנו כותבים כל מיני משחקים, עושים דברים מאוד מיוחדים ברדיו, אנחנו בונים על הבלקאוט, על השכחה לטווח קצר. כשאתם מתרגשים ברדיו ואני שואל אתכם, איך קוראים לאמא שלכם? ואתם מתבלבלים, על זה אני בונה. אז אין דבר כזה פדיחה. פדיחה זה רבקה מיכאלי. פדיחה זאת הגזענית מאתמול, איך קוראים לה? זאת פדיחה.
1: גליה, כן.
0: גליה, זו פדיחה לעם ישראל, גם פדיחה למשפחה שלה. פדיחה לנו כעם ישראל, שיש... זה מה שיקרה אם לא תבחרו בצד הנכון. כן, כן. טוב, לענייננו, המילה משחק. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, אני מניח שאתם כבר מכירים. חנה, כתובת בבקשה, וואטסאפ בחינם.
3: 058-36-222-03.
0: המילה משחק. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, נכון, אנחנו ניתן רגע הפסקת פרסומות, ככה ניפטר מזה. בסדר, מני, מה אתה אומר? נעוף רגע לפרסומות, שלחו את המילה משחק, ממש בקצרה, ואני חוזר. לא לזוז לשום מקום, בינינו... שום מקום אחר לא יותר טוב מפה.
4: התוכנית של המדינה.
0: הישירות הזו.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים.

0: פחות מיוחדים. אנחנו לפני בחירות. שמתם לב לדבר הזה, נכון? לפני בחירות פה ברדיו, יש תעמולת בחירות, אסור לדבר, כן מותר, כן זה, לא משנה. יש לנו עכשיו פרסומת אחת של שתי דקות, לפני שאנחנו ממשיכים את השידור שלנו. זו הודעת איגרת לבוחר, שכל אחד ואחת מכם חייבים להקשיב ולהפנים, בסדר? בשעה 7:05, כל תחנות הרדיו בישראל, כל התחנות, כולן, משדרות בדיוק את אותו דבר. אז יש לי דקה ל-Killing Time, זה נקרא. אז אני רק אומר, שלום לאנשים שעוסקים פה במלאכה, שלום למנחמן ולחנה אהרונוביץ' ולמיכאל אנקרמן ואסף יחזקאל, זה הצוות שמעביר את השידור שלנו היום. לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו איתכם עד לשעה 8. בזמן הזה של האיגרת לבוחר, אני אשמח מאוד להעניק איזה מתנה כיפית, ככה רק בשביל הכיף שלי, ולהעניק לכם טוב. א', יהיה לנו בפינת המעשה הטוב, בעוד כמה דקות אני ארגש אתכם עם משהו מעניין שהגיע אלינו לרדיו לכאן בהודעה. זה ריגש אותנו ותכף נתעסק עם זה. אבל כרגע כל מי ששולח את המילה בוסם לשתי הדקות הבאות, הגרלה בין כולכם רק בזמן הודעת האיגרת לבוחר, אנחנו באופן אקראי נבחר את אחד המאזינים, נחייג אליכם ותקבלו בוסם מתנת האתר Perfume.il. הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית 058-36-222-03.
1: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
2: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפוני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
0: זהו, נגמר. יפה. זו האיגרת לבוחר והחשוב מכל, לצאת ולבחור. טוב, 7 דקות אחרי השעה 7, הבטחתי לכם בוסם. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. שלחתם ולא תיצאו פה בידיים ריקות. הנה זה בא.
3: הלו.
0: שלום, אדוני.
3: יו.
0: יו, יו, יו, אני לא בא. איך אני מתרגש לדבר איתך. איך קוראים לך?
3: אני יונתן.
0: יונתן, תעקור רגע את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך טוב. אני לא שומע טוב. אני מבוגר. יונתן!
3: כן.
0: היידה, מאיפה אתה?
3: אני משדר.
0: כפרה עליך, אתה מאזין קבוע או על הדרך ככה יצא לך להקשיב לסרוט הזה מהרדיו?
3: אני משתדר כמה שאפשר.
0: מה אתה עושה בחיים?
3: האמת שאני עובד נציג שינוע.
0: של איזה חברה?
3: בחברת פריזבי, אם אתה מכיר.
0: פריזבי? וואי, מוכר לי פריזבי, יש משהו בפרסום.
3: תפסת אותי ביום ארוך היום, אז אני...
0: מה אתה אומר? רגע, עכשיו...
3: על הרדיו.
0: אתה יודע, אני הייתי רגיל לשדר בין 2 ל-4. כל חיי הייתי בצהריים, שבר...

0: קיבלתי את המדינה. עכשיו, קיבלתי מהבעלים של הרדיו 6 עד 8. אגב, הבעלים מאוד אוהב את התוכנית שלי. אמרתי לו, אבל מה, חבר'ה, 6 עד 8, מי מקשיב לרדיו? בצהריים אני ארסק את המדינה יותר. אמר לי, שתוק. שתקתי, ותראה איזה יופי זה, ותראה איזה יופי. ברדיו פה הדברים הם פשוט אדירים. התחנה הזאת, רדיו גלי ישראל.
1: אני חושבת שבשעות האלה, באמת, אין כאבי ראש, אין עומס, התנועה, אפשר להגיד, יחסית, אתה יודע, למדינה שלנו, התנועה זורמת, אז...
0: איזה כיף. בחדרה, תגיד, חדרה... אתה יודע מה מצביע הרוב בחדרה בבחירות? אפשר לדעת לאיזה גוש או אין לך מושג?
1: לדעתי גוש ימין, אם אני לא טועה.
0: ואתה יודע מה? אל תגיד לי מה, כי אסור לי, אבל אתה כבר בדוק יודע מה אתה בוחרת? כאילו הקלפי כבר בוקה לך ליד הפתק בקלפי?
1: לדעתי כן, יש, אתה יודע, מחשבות בלילה שגורמות לי קצת לשנות את הדעה מפעם לפעם, אבל מבחינת גוש כן.
0: הבנתי אותך. בסדר גמור, זה לגיטימי, אני מקווה שזה הגוש שלא יעמוד לנו בגרון, אלא הגוש הנכון. אסור לי להגיד לך איזה, אבל אם תשכח, אם אשכחך ירושלים...
1: תשכח. אני נולדתי... ככותב ביד ימין, וככה זה יישאר, אין מה לעשות.
0: ברור, כי אם אתה מתעורר מנחוס, על איזה רגל מתעוררים? כשאתה קם על הפנים, איך קוראים לרגל? לאיזה צד של רגל אתה קם כשאתה על הפנים? רגל?
1: השמאל.
0: יופי, תודה רבה, זהו, לא רוצה להוסיף יותר כלום. תודה רבה, זה לא הייתה תעמולת בחירות. בוסם, מתנת אתר פרפיום אייל בדרך אליך, אני אוהב אותך, אחי, להתראות.
1: איזה כיף, אחי יקר, תודה.
0: אגב, מה זה פריסבי? תן לנו שאני לא אשכח, מה זה פריסבי?
1: זה חברת הרכב לדעתי הגדולה בארץ.
0: נכון, אני רואה את הפרסמות בטלוויזיה, פריסבי, פריסבי, אוי די, אז אתה הביג בוס של השינוע של הרכבים?
1: כן, בתקווה, בגדול מתעסק במוזיקה, אבל אתה יודע, אין מה לעשות, החיים שלנו...
0: מוזיקה מחברת אנשים, אם יש לך שיר טוב, תשלח לי, אתה יכול להיות כוכב גדול דרך התוכנית שלי, סתם שתדע.
1: אם אתה רוצה בזמנך על הדרך, אני לא רוצה, אתה יודע, זכיתי בבוסם, אני לא רוצה להיות חזיר.
0: אתה לא חזיר, אתה יהודי, חזירים זה שונא היהדות, כי גם לנו אסור לאכול אותם. דבר אליי, מה, תהיה חזיר, אני מרשה לך.
1: יש לי שיר עם עידן רייכל, האמת שאנחנו עבדנו יחד תקופה די ארוכה.
0: מה? רגע, אתה יונתן מה? מה שם המשפחה?
1: וואו.
0: אתה יכול לשלוח לי את השיר שלך עם עידן רייכל המקסים?
1: בטח, בטח, בטח, בוודאי.
0: אני מבטיח לך פליי. אני מבטיח שאני נותן פה פליי ברדיו. תשלח לנו את השיר ברכות טובה, או בווייב או MP3, לכתובת שעכשיו שלחת את המילה בוסם. בסדר?
1: עליי, בשמחה, בטח.
0: אני אוהב אותך, יונתן, בהצלחה בתפקיד.
1: עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, פריסביז אין דה האוס. הנה, גם עזרתי לך. יאללה, ביי, אח, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: איזה מתוק מחדרה, איזה איש מתוק. מנחם, דברים יפים קורים פה היום.
2: מדהים, כן.
0: אנחנו יכולים לעשות את פינת המעשה הטוב ממש מיד אחר השיר הבא?
2: כן.
0: יופי. יש לי בקשות של שירים. קבל למשל את הבקשה הזו.
3: המדי היקר, השבוע אנחנו מתחילים בספר בראשית. עשים קצת נוסטלגיה, בראשית של זוהר גוב המלך, כמוך היה מלך.
0: לא, אני בן של מלך, אבל לא קוראים לשיר בראשית. זה נקרא בראשית?

0: איזה פינת מעשה טוב יש לנו מיד אחרי השיר של זוהר אורקבי. אחר כך הוא הפך להיות זוהר ארגוב. תמיד שמשמיעים את זוהר ארגוב, השאלה הראשונה שקופצת לכולם, מי הזמר המזרחי הטוב ביותר? זוהר ארגוב או אייל גולן? שאלה מעניינת, לא? אני אומר אייל גולן. החלוץ הראשון, הפיוניר, היה זוהר ארגוב, שהביא את המוזיקה הזו לכלל עם ישראל. אבל מאז, היום המוזיקה המזרחית היא המוזיקה המועדפת. קוראים לזה ים תיכוני. בסדר, בסדר. מוזיקה מזרחית. על הפרצוף של הגזענית מאתמול. איך קראו לה? איך קראו לה? מנחם לגזענית מאתמול.
1: גליה, לבית.
0: יאללה, שיניים ברוסית.

0: היידה, שלום דוד רובינוביץ', יכול להיות שאני לא טועה בשם, נכון?
1: לא, דייקת.
0: שלום.
1: אתה בין הראשונים שעבר את זה, נכון?
0: איזה מלך אתה. תקשיב רגע, יש לי פה משהו חשוב מאוד לעשות. אני חייב לשים פה ג'ינגל מגניב. קבל.
2: פינת המעשה הטוב.
0: מה זה אומר פינת המעשה הטוב? שתוכנית רדיו לוקחת את המאזינים, כי בלעדיכם אנחנו לא שווים סתירה. בסדר? אנחנו כקליפת השום, יש אומרים, בלי מאזינים. וברוך השם, זכיתי. תקשיב. דוד רובינוביץ', אני ביקשתי ממאזינים, אני רוצה לעזור לכל עסק בישראל, לאנשים שתרמו למדינה. אתה יכול להיות ימין, אתה יכול להיות ימין, אתה גם יכול להיות ימין. תחלוי איזה כיוון אתה. מותר להיות כל צד במדינה, במיוחד בתוכנית שלי. לוחמים שנתנו את חייהם למען המדינה, אני נותן להם פה במה ברדיו, לא רוצה מכם שקל. דוד רובינוביץ', תעשה טובה. תספר לי למה אני מחייג אליך. אולי כבר קלטת או אולי לא.
1: אז קודם כל תודה שאתה חייגת. אתה מחייג בשביל אחי, זיכרונו לברכה, שבאמת נתן את חייו למדינה, היה לוחם בצנחנים, היה חזק קצין במשך 7 שנים, לצערנו נפטר קצת לפני המלחמה.
0: אתה מדבר על הגיבור ישראל הזה, אבל אתה לא ציינת את שמו,
1: אני חושב
0: שחשוב מאוד.
1: יש כמה בשם הזה, יש באמת גיבור אחר בשם יהודה רובינוביץ', יש עוד אחד שזה אחי, יש נטייה להתבלבל, אבל שניהם גיבורים. כל אחד בדרכו שלו. אחי נפטר לפני המלחמה, ממש קצת לפני המלחמה, ממחלה, מקריש דם לצערנו, אבל היה לוחם והיה קצין בצבא במשך 7 שנים, תרם את כל עבריו והציל חיים רבים אחרי מותו. היה לו חלום לפתוח עגלת קפה או איזה פוטראק, ממש חודש לפני שהוא נפטר, כתב את התוכנית יחד איתי, לצערי נפטר ולא הספיק להגשים אותה. אני נשאבתי למלחמה הזאת, כמובן עשיתי את כל ימי המילואים, הרבה מאוד ימי מילואים, מעל 800 ימים.
0: וואו! אתה רגע, רגע, רגע, שאתה עכשיו זורק פה מספר אנשים, אתה יודע, בהבלח, הבלח יד, יכולים להגיד, מה הוא אמר? 800 יום. 800 יום זה, אם בשנה יש 365 ימים, זה אומר שאתה שנתיים וחצי במילואים.
1: לא הייתי בבית.
0: לא היית בבית.
1: כן, הייתי...
0: כבר, אתה כמעט כמוני, רק אני רואה את הבית. אני עושה את המילואים אחרת ממך, אבל רואה את... וואו, אתה... חבר'ה, רגע, רגע, רגע. זה פינת המעשה הטוב. אפשר בבקשה מחיאות כפיים לאיש הזה? זה הכבוד שלנו פה ברדיו, בשבילך בקטנה. סליחה שהפרענו. תמשיך גיבור, תמשיך, תמשיך.
1: לא, אני לא גיבור, ואני עשיתי את זה בשמחה, ועשיתי את זה שוב אם צריך. בכל אופן, תוך ידי הלחימה, כאחד אחד הסבבים, שיצאנו מלבנון, הייתי בחטיבת קרמלי, החלטתי שהחיים עלולים להיות קצרים לצערי, וצריך להגשים את החלומות כמה שאתה מהר, ולקחת את העצב הגדול הזה שלי, של אמא שלי, של משפחתי, ולנסות להפוך אותו למשהו טוב, ופשוט יצאנו מלבנון, והדבר הראשון שעשיתי זה קניתי את העגלת קפה, והקמתי אותה במקום שנקרא בוסטן השמונה.
0: איפה זה?
1: אתר הנצחה ליד בית חורון.
0: זה כבר ממש קרוב אליי, זה 3 קילומטר ממני.
1: נכון, בוא לבקר.
0: יש שם את הבסיס של הגיבורים, של מג"ב, נכון.
1: מול בסיס מג"ב.
0: מכיר, כפרה.
1: יש שם בוסטן יפהפה שהוקם לזכר 8 הנופלים בקרב.
0: אני מכיר את המקום, יא אללה.
1: נכון, תשמע משהו מדהים, צמרמורת. אחד הלוחמים, יש שם 2 לוחמים, אחד זה סמר אוהד קלאוזנר, זיכרונו לברכה. שהיה גר בבית חורון, ועוד אחד זה רועי קליינס, רסן רועי קליינס.
0: לוחם גולני ששכב על הרימון, נכון?
1: רועי קליינס, כן, רועי קליינס היה מפקדי בצהל לפני 20 ומשהו שנה. והבן שלי הקטן נקרא בהשראתו רועי. אני החלטתי להקים את העגלה פה כדי שהמקום יפרח ויסגשג ויבואו לפה עוד חיילים ולוחמים מכל הגזרות, ואז גיליתי שכל 8 הנופלים נפלו באותו תאריך בדיוק, במקרה שהכי נפטר, באלף
0: אב. וואו, יואו, תקשיב, אתה דוקר לי את הלב בדברים, יואו, מה אתה עושה לי פה ברדיו? אוקיי,
1: אוקיי, אז החלטתי שזה המקום, ופה אני משקיע את כל כולי. אמנם זה לא, לצערי, לא יכול לפרנס אותי, אבל זה מפרנס את העובדים שלי, וזה בעיקר גורם פה לאחדות בעם ישראל, ולהפריח פה מקום שהוא באמת מקסים ויפה, ונותן לאנשים פה תחושה של אחדות. אתה צריך לבוא לפה בימי שישי לראות מה קורה כאן, חיילים מכל הגזרות, מכל המוצבים באזור, מין איזשהו באמת, משהו שאתה רואה לפעמים רק בצבא, אתה רואה אותו גם פה.
0: בוא נרגע, רגע, רגע.
1: ממש
0: דוד רובינוביץ', רגע, רגע, כן. אדוני היקר. דוד רובינוביץ', הגיבור, אני מחליט. לא, אתה, זה התוכנית שלי, ואני קובע שאתה גיבור. אז תקשיב. עגלת הקפה שלך נקראת קפה יהודה.
1: יהודה, יהוד ועבדה לדי, כי ככה קראנו לו, אבל זה יהודה כמובן.
0: יהודה, אבל קפה יהודה זה השם של המקום, בלי ההי, ככה זה הכינוי של הגיבור עצמו, סרן יהודה רובינוביץ', זכור לברכה. אז אתה אומר שהגלת קפה הזו פתוחה בימי שישי בלבד.
1: לא, לא, לא, כל יום.
0: כל יום?
1: משבע בבוקר עד שבע בערב.
0: כן. כל יום, משבע בבוקר עד שבע בערב, זה נמצא בבוסטן, בוסטן השמונה, זה מול בסיס ההדרכה של מג"ב בבית חורון, למי שמכיר, ותקשיב, אני לא סתם אומר פה את העניינים, יש לנו המוני מאזינים, ורוב המאזינים שלי הם גם אנשים עם לב ענק, לב ענק, אני לא יודע שמאל ימין, לא מעניין אותי, אני יודע מה זה לב של העם היהודי, ואם יש לך לב יהודי, אתה גם יודע במה לבחור בבחירות, אבל בוא לא נעשה את זה פוליטי.
1: אני יודע מה לבחור.
0: ביום שישי זה משבע בבוקר עד שלוש בצהריים, כל יום משבע בבוקר עד שבע בערב, תגיד.
1: נכון.
0: קפה יש שם? ברמה גבוהה?
1: יש שם הקפה ואני מתחייב מהטובים ששתית.
0: טוסטים?
1: מהטובים.
0: טוסטים.
1: טוסטים מדהימים.
0: מה עוד, מה עוד? תגרה אותי, תגרה את המאזינים.
1: פיצות איטלקיות שנאפו אותך במקום.
0: כן.
1: יש שם סנדוויצ'ים מטורפים, סלומון, חביתות, אבוקדוים,
0: סלטים. תפסת אותי רעב. כן, כן, דבר.
1: אתה פותח את הבוקר פה, ואתה ככה נוסע לעבודה או חוזר מהעבודה, ואנחנו סוגרים לך את הפינה, ממש, מכל כיוון שלא תרצה, סלטים מדהימים, וכל מה שבעצם רוצים, כי ברגע שמגיע לפה חייל, לוחם, אזרח, לא משנה מה, ומבקש, מה שהוא מבקש הוא מקבל. אז אנחנו באמת משתדלים לתת את כל קולנו.
0: תגיד,
1: כמו שאחי כנראה היה עושה אם הוא היה פה במקומי.
0: תגיד, אתה מרגש, וזה דבר מדהים, וככה צריך להתנהל ברדיו, לתת לכם את הכוח, לגיבורים הישראלים, היהודים, ואלה שגם לא יהודים, שהם ישראלים, שנלחמים ונותנים את נשמתם למען הארץ הזו. תשמע, מרגש.
1: תודה רבה.
0: זרקת פה שמות של אנשים, וואו, אני בפן האישי, מספר ללוחמים באופן כזה, אני אספר לך בהזדמנות מה אני עושה וככה יותר פשוט, על רועי קליין, רב סרן רועי קליין, שהיה אגדה של גיבור ישראל אמיתי, כולם גיבורים, הסיפור שלו הוא מאוד מוכר, ולכן אני לקחתי גם בכדי לסבר את אוזני החבר'ה הצעירים לפני גיוס, באיתור לפני יחידות כאלו ואחרות שאני דואג לעזור וכל, מה משנה, אני אדבר איתך בהזדמנות על זה, אבל האנשים האלו הם מדהימים, מדהימים, ועגלת הקפה הזו, שפתוחה שוב.
1: אני כן רוצה להגיד משהו.
0: בטח.
1: אני לא חושב שאני גיבור, באמת אני לא אומר את זה כאיזשהו...
0: אבל לא שואלים אותך, גיבור זה לא אתה אומר על עצמך, גיבור זה שם תואר שמלבישים לך, ואני מלביש לך את זה.
1: אז אני באמת, באמת, ברוך השם, נפגש פה עם כל הגיבורים האמיתיים, ששומרים לנו על הגזרה הזאת, והגזרה הזאת לצערנו מפתיעה כל פעם מחדש. ומי שיודע יודע, ואנחנו פה באמת, זה מה שמחבם להתעלב, לראות את מי שבא לפה לפני פעילות, אחרי פעילות, בין הפעילות, ונעצר לרגע לסדר את המחשבות שלו ולקבל אנרגיה חיובית ולהמשיך הלאה.
0: תגיד רגע, תגיד, אני רוצה רגע לתת גם את המספר.
1: הם הגיבורים אמיתיים, הם הגיבורים.
0: מסכים איתך. אני רוצה לתת לך את האפשרות גם לתת את מספר הטלפון שלך, כי יש המון אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה להגיע, אני לא יכול עכשיו או מחר רוצה, אבל...
1: מספר מאוד קליט, מספר קליט מאוד.
0: כן.
1: 0545.
0: כן.
1: 22244. 24.
0: אז עכשיו אני עושה לך את הפרסומת, יש גם שידורים חוזרים שלנו, אתה יכול גם פרסומת במתנה ממני, ואנחנו נדאג שהרבה מאוד אנשים יגיעו אליך, ואם תרשה לנו, אנחנו גם נרצה לחלק במתנה מדי פעם דברים שיגיעו לעגלה שלך, בסדר?
1: מי שיבוא, כל מי שיבוא וירצה מתנה, יקבל בלי בכלל שהוא רק שיבוא.
0: עליך.
1: מי שצריך מתנה, יקבל אותה.
0: עגלת קפה פסטורלית ומיוחדת בשם קפה יהודה לזכרו של סרן יהודה רובינוביץ' זכרו לברכה, לוחם בצנחנים וקצין בקבע כשבע שנים. תרם את כל איבריו והציל חיים רבים גם בחייו וגם במותו. עגלת קפה הממוקמת באתר ההנצחה בוסטן השמונה מול בד מגב, זה בית בסיס ההדרכה של מגב ליד בית חורון. אתר הנצחה מטורף, יש שם את עגלת הקפה המשוגעת הזו. קפה מהטובים ביותר שיש בעולם. אתה הבטחת, נכון? טוסטים, טוסטים מאפים, סנדוויצ'ים איכותיים, פיצות איטלקיות, הם פתוחים כל יום. שבע בבוקר עד שבע בערב, ובימי שישי, משבע עד שלוש. אני מבקש, בצורה לא שגרתית, תחייגו לגיבור הזה, לדוד, אני מחליט שאתה גיבור, אל תתערב לי. תחייגו לדוד, תתאמו איתו, תגיעו, תפרגנו לו, זה הכבוד. ככה זוכרים את האנשים החשובים במדינת ישראל. הגלת קפה, הנה הטלפון. 054, תרשמו כולם, אני רוצה
1: שתציפו אותו. אליי.
0: יופי, 054-522-4424. קצינים, מפקדים, מפקד הבסיס, אנשים שנוסעים שם, נהגי מוניות, כל מי שבדרך, ליד בית חורון, 054-522-4424. דוד, עזוב אותי בשקט, למה יש לך טלפונים? להתראות.
1: אלעד, אתה אלוף.
0: ביי,
1: תודה רבה, אוהב אותך.
0: איזה יופי, מנחם.
3: האמת היא,
0: ריגש אותי! ריגש אותי! אבאלה! אבאלה!
4: פינת המעשה הטוב. ככה עושים רדיו טוב. למען עם ישראל הטוב,

0: לי אין שקט ברכב, אם אתם שומעים אותי, זה רק רע. שלום תמר.
1: שלומי.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: אני רואה את התמונה שלך, זה עמדי מהרדיו, אם לא עוזית, ואני מתרגש לדבר איתך. א', אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ. איפה התמונה המהממת הזאת עם כל מיני כדורי שיש משוגעים סביבך? מה זה אומר? איפה זה?
1: זה בדנמרק. עשיתי טיול באירופה.
0: זה דנמרק, זה לא מדינה שהיא מסמפתת אותנו מי יודע מה, נכון?
1: תלוי איפה אתה הולך שם.
0: עם אח שימם. תגידי, מה את עושה בחיים ומאיפה בארץ?
1: אני ירושלמית.
0: וואלה, מאיפה בירושלים תשוויצי? כי גם אני.
1: גדלתי בארמון הנציב, ועכשיו אני גר עם שותפות, מרכז העיר.
0: טוב! תגידי, מרכז העיר, אני מבין, יש הרבה עניין בזמן האחרון, נכון? מסיבות ביום שישי הקרוב, מסיבת טרנס משוגעת בכיכר ציון. את גרה קרוב לכיכר ציון, בסמוך?
1: האמת שגרה קרוב מאוד, אבל אני לא הולך למסיבות,
0: לא משנה, את במרפסת, יכולה לצאת למרפסת עם כוס קפה, לראות את כולם. וואי, תזמיני אותנו, אנחנו רוצים לבוא לשבת במרפסת, גם לבוא ולהשתגע למטה, לשבת על נס קפה, להסתכל על כולם.
1: יאללה, בבקשה, תבואו.
0: השותפות יסכימו?
1: שותפות יקבלו אתכם באהבה.
0: יש! מה את עושה בחיים, לא אמרת לי?
1: אני סטודנטית לחינוך.
0: וואי, איזה מהממת את. איזו מהממת את, איזה סבלנות יש לך, נכון?
1: האמת היא משתדלת מאוד. לילדים יש לי.
0: כן, אבל לבוגרים את אומרת, עזוב אותי, הבוגרים הם יותר ילדים מילדים. איזה תותחית את. מירושלמי לירושלמית, אני אוהב אותך. יש לי שאלה אחת שאת צריכה לענות עליה תוך 15 שניות, ואני מעניק לך שתי מתנות בכיף. מקובל? יש לך מישהו שעוזר לך לידך?
1: כן.
0: מי? ספרי לנו, לא, לגיטימי. אחים שלי. איך קוראים להם ליפים האלה?
1: אביתר ונבו, כפרה עליהם.
0: אביתר ונבו, הם יפים כמוך, תמר?
1: יפים יותר ממני.
0: היידה, את הבחורה, אמצע, סוף, מה את?
1: לא, אני שלישית, אנחנו ארבעה, ואני שלישית.
0: האחים שלה ותמר, הנה השאלה, בואו נבדוק אם אתם מצליחים תוך 15 שניות לומר לי, באיזו שנה הפציצה ישראל את הכור הגרעיני בעיראק? הלאה מהר, הכור הגרעיני בעיראק, מתי עשינו להם...
1: בשנת 81.
0: בירותיי ורבותיי, תשובה לכולה! כל הכבוד, שתי מתנות בדרך אלייך, תישארי על הקו, לא לנתק, אני אוהב אותך, וביום שישי אנחנו נפגשים, חייבים.
1: יאללה, נראה אותך,
0: מרתי. אני אוהב אותך, אלא לירושלים! איזו מלכה, אה? ענו יפה, נכון? איזה משחק כיפי. יאללה, 15 שניות, אתם יותר ממוזמנים, שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד, חנה, תעוררי אותי.
2: 058-36-222-03.
0: כל מי שרוצה לשחק שולח את המילה משחק בלבד, לא שמות, לא מאין אתם בארץ, כלום. חנה מגניב היום, אה?
2: נכון.
0: איזה מרגש. טוב, נמשיך עם עוד בקשות שירים של מאזינים, ווואו, ביקשו מאיתנו היום דברים, קבלו את הבקשה הבאה.
3: שלום אלעד, מבקשים את השיר עומד בשער של אמיר בניון.
0: זה שיר שמכין את השטיח למשיח, לבנדה. בנדה צריך לבוא לפה. בנדה כבר פה. הוא לא מתגלה כי עם ישראל קצת מתנהג לא יפה. אייזנקוט, הם אומרים לי.

0: אמיר בניון עם עומד בשער, אחד הלעיתים היפים ביותר מתוך כל ארסנל השירים של אמיר בניון. אני חושב שזה אחד מהשלאגרים הכי גדולים שלו, שתדעו לכם. טוב, עומד בשער, בקרוב יש לי איזה מין חלום קטן, אתה יודע שאנחנו עוד מעט, אנחנו 3 שנים פה, איך הזמן עובר, וואי וואי, אני מסיים את השירות הסדיר שלי פה, האם אנחנו נלך לקבע קצונה, או צביקה ייתן לנו נגיחה למרכז האף, אני לא יודע, אבל עוד מעט זה 3 שנים פה ברדיו. אתה קולט שאנחנו 3 שנים פה עוד מעט?
1: איזה כיף.
0: הייתי רוצה להביא הופעה בחינם של אמיר בניון לכל המאזינים שלנו, בפרצוף של כל השמאלניאדה, ברחבת הקפלן שלהם. התוכנית של המדינה, 3 שנים, אמיר בניון. מה אתה אומר? כמה מכות אני אקבל שם?
1: וואי,
0: כי אני יודע לעמוד מול כולם, אין לי בעיה, אני יכול לקבל ולתת בחזרה. אני, זה נקרא ספיגה. נירגע. מישהי פה שלחה כולנו בנט. איך קראו למאממת הזו ששלחה? מישהו זוכר? אני לא... כן, מנחם? איך קוראים לה? מורן, מורן כפרה עלייך. תקרא את ההודעה שלה, אנחנו פה לא מתחמקים. כל דבר, אנחנו פה אמיתיים, אנחנו לא ערוץ תבלה. כן, מנחם.
1: רק ביחד בראשות בנט.
0: אני אוהב אותך, מורן. באמת אוהב אותך. טוב, ממשיכים הלאה. לפני שאנחנו נצא להפסק, עוד אחד, הם רוצים פה את התשומת לב של... איפה זה? נעלם לי, אני לא רואה, אני לא רואה. איפה זה? הנה, הנה, הנה, הנה. עוד מאזי. שירה אהרון שלחה לנו, גם אני בנט. אתה לא אמין, בן לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. את שירה אהרון אני מכיר מצוין, מירושלים, אני מכיר אותה טוב מאוד, היא גם משכונה חרדית, אני לא יכול להגיד את השם כשלא יפרקו אותה שם, אבל הגברת אהרון, אותך לאבא שלך. אני ממש אוהב אותה. אגב, היא בחורה מהממת, נכון? היא גם נראית פעם. וואו, שירה כפרה. תקשיבי, שירה מהממת, אנחנו באים אלייך לקפה. מה אכפת לך? אני יודע איפה את גרה, אני רוצה לבוא לקפה. לא, אני לא קפלן, אני בא באהבה. אני רוצה לחבק אותך ולהגיד לך שאני שרוף עלייך, בסדר? ובעזרת השם, בבחירות בקלפי, תעמדי מול הכרטיס לתת בקלפי בנט, או לצד הנכון של עם ישראל, שתקבלי את ההיגיון ואת השכל ביום הבחירה. בנט. זהו זה, אנחנו ממשיכים הלאה, ומאזינות ומאזינים, לפני הפסקת הפרסומות, אני... מאזין בשם גבריאל דודיאן, אנחנו פתחנו פה חסידות אתמול, נכון? שלשום, חסידות שנקראת חסידות אהבת ישראל. ודיברנו פה עם אנשים, אם אני האדמור של החסידות, כן, אני אדמור קצת אחר, אני אדמור שאומר לכם, תתלבשו איך שבא לכם, תעשו מה בא לכם, רק תהיו בצד הנכון של המפה הפוליטית. כי אם לא, לא תהיה לנו מדינה ולא תהיה לנו חסידות. ולכל אלה שעדיין מוחם קצת נפגם, כנראה אתם אוכלים משהו לא טוב, או שקיבלתם חינוך קצת לקוי. אז אם אתם רוצים עתיד לעם ישראל, בואו תצטרפו לחסידות שלי, חסידות אהבת ישראל. וואי וואי, מדמור כמוני, איזה רב אני, רב מכות, רב בריח, איזה רב, יאללה. אז גבריאל דודיאן שלח לי תמונה שהוא הכין לנו, אותי כאדמור של החסידות. הוא רשם שם, אחדות, כבוד הדדי, אהבה ביחד. טוב, אתה כפרה גבריאל. איזה חתיך עשית אותי עם הידיים פרוסות, כאילו אני... כמו יעקב שואקי, הוא עשה... וואי, וואי, האדמור המדי. מאזינות ומאזינים, אני האדמור שלכם בחסידות אהבת ישראל. אצלי אני מקבל את כולם באהבה, ומברך את כולכם, ומציאת חן ושכל בעיני הבורא ובעיני האדם. בריאות, זוגיות, פרנסה טובה, אהבת ישראל אמיתית, ושתרעד לכם היד בבחירות, אם אתם עומדים לבחור בצד הלא נכון. בנט! אתה לא אמין, בן לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. כנרת טלקר שאומר, שולחת גם אני בנט, לכלא. כנרת, אני אוהב אותך. איך אני אוהב את החלק הזה שהמאזינים משחררים את הדרור שבידיהם. ככה מקלידים את הכל ושולחים לנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה.
2: 058-36-222-03.
0: חייגי לשירה. בואי נחייג לשירה שאנחנו מכירים אותה באופן אישי. כן, גם את אני חושב מכירה אותה באופן אישי, נכון?
2: אני גם מכירה אותה, ויותר מזה אני גם לא חושבת שזאת איש ששלחה הודעה כזאת, לדעתי זאת רק הבת שלה, לכן לא הייתי מחייגת.
0: אנחנו מכירים, זהו, אני אמרתי, מי יכול לרשום בנט אם יש לו היגיון?
2: היא לא הייתה רושמת בנט מההיכרות המאות...
0: יכול להיות שהיא כן בוחרת בו, אבל אז אנחנו צריכים לאחל לרפואה שלמה, כי אז זה באמת בעיה. כי אני לא יודע אם בכלל לבנט קוראים נפתלי. מה ראשי תיבות של נאזה, אתם יודעים? נזק אגבי, או נפתלי זה אח. זה גם נאזה, על הקטן נפתלי.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יאללה, אני חושב שמצינו את הקטע המצחיק הזה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. חנה, תחשבי רגע בראש, מתנה מגניבה אחת שלא נתנו היום, נגיד, מוצר חשמלי! ואיזה ארוחה זוגית, איפה? תבחרי.
2: במסעדת השתבח.
0: נתנו כבר, משהו אחר?
2: סטקיית חצות.
0: יאללה, סטקיית חצות, זוהי הסטקייה של על האש, אתם קוראים לזה על האש. הם המציאו את הדבר שנקרא מעורב ירושלמי. הם הכי ותיקים בישראל, הם נמצאים בירושלים, סטקיית חצות, אתם מלקקים את האצבעות. בכל הלאי שאתם מלקקים את האצבעות, אבל פה זה רמה ממש גבוהה. ארוחה זוגית בסטקיית חצות, ובנוסף, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות אחת, צומת חשמל בירושלים. זה נמצא בתלפיות, החנות נמצאת בתלפיות, המחירים הכי זולים, ומשלוח עד הבית. קוראים לו ניסים. תשלחו בגוגל, תכתבו צומת חשמל, תלפיות ירושלים, אתם מגיעים לניסים. באין צדק, תבדקו אותי. כל מי שמעוניין במתנות שזה אתה, אני ציינתי, שלחו את המילה מתנה לכתובת שלנו, אבליז. הנה היא. חנה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. אוקיי, כן, מנחם, קדימה, דוסי, חביב, האם אתה בתור דוסי אשכנזי יכול לבוא לחצר של האדמור עמדי מחסידות אהבת ישראל?
1: יהיה לי קומבינות, אני אשב שורה ראשונה?
0: הכל מותר לך, בחסידות שלי מותר לך הכל. שורה ראשונה, קיבלת.
1: הגעתי.
0: יופי. יש שם אוכל, הכל כשר, אבל בלי ההגזמות שלכם. כשר חזה, כשר איכותי, הכשר של הכשר של...
1: אני מדמיין את האדמור נכנס, כן. מה שמכונה אצלי.
0: מה דמיין? אני נכנס, הנה אני נכנס.
1: נכנס לטיש, וכל הציבור יחד שר לו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, כזה? לא, אני רוצה
1: ש... יאללה, יאללה,
0: ככה שיקבלו אותי, יאללה, כן, כזה. אבל אם יש לי חסידים שמועדי מכבי, גם זה מותר. איזה חולצה יפה הייתה להם במשחק האחרון, ראית? Okay. חולצה עם מגן דוד כחול, ואתמול מכבי חיפה, ראית מה זה משחק? 4-1 על הפועל ירושלים בטדי, בלי קהל. לא הביאו קהל מכבי חיפה, הם בפוזות על המשטרה בירושלים, לא מבינים שהמשטרה בירושלים היא הכי חזקה. על הירושלמים לא עושים פוזות, אבל איזו קבוצה מכבי חיפה, באנגלית, וואי וואי וואי, במרוקאית, וואו וואו וואו. וואו. יום שני הקרוב, ביתר מול מכבי תל אביב, זה בכלל מלחיץ. אנחנו נשתדל לעשות לכם שידור, הפעם, לא בתוך טדי, זה אור שירזי, ישדר את המשחק בטדי. אני רוצה לשדר מחוץ לטדי. וואי, מה יקרה שם, יא בבא. אללה, אללה! כן. מנחם, יש פה איזה מקסים אחד בשם אביוס ששלח לנו הודעה, בבקשה, מה הוא שלח פה?
1: שני תארים אקדמיים כבר יש לי בכיס. את כל מדע הרוח והמדע המדיני.
0: לא, לא, לא. או מקוראים או מגמגמים. חנה, תקרייני לנו בבקשה מה הוא שלח.
2: שני תארים אקדמיים כבר יש לי בכיס. את כל מדע הרוח והמדע המדיני אני מכניס. אבל מעל הכל, בכל רם וגדול, אני ביביסט משכיל, ואף אחד לא יזיז אותי מהבסיס.
0: ככה מדבר הילדה המלומד. ככה מדבר את האליטה בישראל. אבי עוז, אוהבים אותך. כל הכבוד. האם זו הייתה תעמולת בחירות?
2: כן.
0: אז זה היום האחרון שלי ברדיו.
2: כן.
0: פרסומות.
3: התוכנית של המדינה.
0: שלחו את המילה מתנה.
3: המדינה.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירי.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שילמת על ארנונה? חזק.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדלי.
5: חזרתם אליי, תודה רבה לכם. 52 דקות אחרי השעה 7, אני רוצה להסב את תשומת לבכם שנייה לפני שמטטים אותנו מהאולפן, כי תכף מגי תביבי תהיה כאן. יאללה חדשות, יאללה בלגן, יאללה יאללה יאללה. קבלו סינגל יפהפה של בר צברי. לא רוצה להתבגר. איי, זה הדבר הבא אחרי ילדה מטורפת, נכון? צמחו על דוד אלעד מהרדיו. האדמור, סליחה, האדמור אלעד. חסידות אהבת ישראל. אני הרב, רב מכות. What's up?

ברצבארי, אני אוהב אותך. סיימנו. תודה רבה למנחמן, חנה אהרונוביץ', מיכאל אנקרמן. אני הייתי ילד המדי, נשוב אליכם מחר. רגע, עוד לא הולכים, מיד אני מחייג להעניק את המתנה, אבל עכשיו...

0: רוצה יותר.
1: היידה, הנה הטלפון שלנו, בואו נבדוק מי עונה לנו.
2: אלעד.
1: שלום, הגעתי ל...
2: שלום.
1: מה שמך?
2: דרורה.
1: דרורה. כפרה, מדבר האדמו"ר אלעד מחסידות שנקראת אהבת ישראל. אני רב...
2: שליטה, אדמו"ר השליטה.
1: מה זה אומר? מה זה שליטה זה... רגע, אני אשאל את הדוסי פה האמיתי. מה זה שליטה?
3: שיחיה לאורך ימים טובים.
1: אמן!
2: אמן!
1: דרורה, גם את שליטה. אני אוהב אותך שתזכי לחיים טובים. איפה את?
2: תודה רבה, אני מירושלים.
1: איזה כיף לי. תקשיבי, שירושלמים מדברים איתי, אני מרגיש כאילו כבשתי את העולם. באמת.
2: שתהיה בריא. צדיק אתה, אבל על הזמן.
1: איפה בירושלים כפרה עלייך? מאיפה?
2: בקריאת מנהם.
1: אנחנו שכנים, קריאת מנהם. גם אני גר ממש מטר משם. שתדעי לך, אני לא יכול להגיד איפה.
2: איפה?
1: מסועה.
2: די, אני מתנדבת במסועה שם.
1: איפה בבא?
2: במלבב.
1: מה?
2: במלבב.
1: אנחנו חייבים להיפגש, אני כבר אוהב אותך, שתדעי לך את זה.
2: כן, אתה יודע מה זה מלבב? תגידי מה זה מלבב, אז אני אשמח.
1: אני אגיד לך איפה זה בכניסה, אני לא יודע מה זה, אבל זה כשנכנסים לשכונה לפני הפיצה, לוקחים ימינה, נכון?
2: ממש.
1: מה זה מלבב, שאני יודע?
2: מלבב זה מקום שנמצאים שם אנשים דימנסים. בכל מיני גילאים.
1: ואת מתנדבת שם?
2: ואני מתנדבת שם, ולצערי יש לי גם בעל כזה בבית, ואני... למה אני חושבת שמגיעה לי המתנה הזאת?
1: המתנות, כן.
2: כן, כי בעלי עכשיו בדיוק קם משבעה, וכל השבוע אני רק מבשלת במכינה, ומחר בבוקר עולים להר המנוחות, ועכשיו בדיוק יש סעודת מצווה, ויצאתי אותה לשמוע את התוכנית הזאת, ואני לא מטרת עליה, לא מטרת.
1: בואי, איך ריגשת אותי.
2: שתהיה בריא.
1: אני אוהב אותך, ורפואה שלמה לבעלך, ושתזכי לראות רק דברים טובים. תנות בדרך אלייך. תגידי לך...
2: אלעד?
1: כן.
2: אתה צריך כתובת, איך זה מגיע אליי?
1: שרי על הקו, את נשארת על הקו, את לא צריכה להתאמץ. את יכולה להגיד, מגי תביבי השידור שלך, את יכולה לומר את זה?
2: מה זה?
1: תגידי, מגי תביבי השידור שלך.
2: מגי תביבי השידור שלך. התוכנית של המדינה
4: עם אלעד עמדי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
7: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
13: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
14: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: האזין לדברים של המועמדים השונים להנהגה. מצד אחד ראש הממשלה נתניהו שמדבר על הכורח להפיל את המשטר בטהרן, ומצד שני גדי אייזנקוט שמדבר על ניסיונות להגיע להסכם נוסף עם משטר האייתולות, ויאיר גולן שמדבר על כך שזאת הייתה טעות לחסל את המנהיג העליון של איראן. זה מספיק כדי להבין את הבחירה הברורה של האיראנים ואת העדפה שלהם בנוגע לתוצאות הבחירות.
18: איזה משקל להערכתך בועז גולן יש לייחס לאותה חרושת דיווחים?
19: תראי, היא מבוססת. צריך לומר את הדברים האלה. בסוף, התוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף את איראן היא תוכנית מלחמה. ובתוכנית מלחמה אתה לוקח את השחקנים הטובים ביותר שאתה יכול לקחת איתך. השחקן הטוב ביותר בתוכנית המלחמה הזאת זה בנימין נתניהו. אין מישהו אחר שגם מכיר, שגם יודע, שגם כבר עשה. הוא וטראמפ משדרים על אותו גל. ולכן כל הערכה שיכולה לדבר על לפני הבחירות, לא האמצע מגיע. הבחירות בישראל יכולה להיות הערכה נכונה.
18: כן, אז מיד נהיה עם עוד כותרות נוספות, וכמובן שגם נביא את הדברים במלואם של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, אבל עוד קודם, יממה לאחר הטרגדיה בצפון שבה נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברוכה, בן 14 בלבד, עולות שאלות קשות באשר לכתובת שהייתה על הקיר, האם ניתן היה בכלל למנוע את אותו אסון. עוד פרטים בכתבה של שלב כחלון.
20: אירוע פיצוץ הנפל אמש ברכס רמי ממשיך להדהד בצפון. גם היום, אמש אל תוך הלילה ועד לשעות הבוקר, נמשכו מאמצי זיכוי הזירה על ידי מתנדבי זקה. במקביל, כוחות של אוגדה 91 וצוותים נוספים ממשיכים לסרוק את סביבת הזירה. הערכה בצהל היום היא כי אכן הנפל נאסף זמן קצר לפני שהתפוצץ, לא משביל ההליכה, אלא מצידו. בתוך כך, כפי שפרסמנו היום לראשונה בחדשות 14, מבצע זיכוי השטחים שבוצע אחרי הפסקת הלחימה יחל מחדש בכל האזור, אופרציה שייתכן שתימשך יותר משבוע. בינתיים ניצת ויכוח בין משרד החינוך והשר לקקל.
21: בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר לידי כל הגורמים, כולל קקל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות.
20: בקקל טוענים מנגד, השלט שהצבנו במקום האוסר על כניסה היה בתוקף. בנוסף, גורמים שתשאלו את התלמידים אומרים שהם מספרים שלא תדרכו אותם כיצד לנהוג במקרה של זיהוי תחמושת או נפלים בשטח. בינתיים התבהרת התמונה הכוללת. אחד התלמידים אסף את הנפל, נסע אותו עמו עד לנקודה נוספת במסלול הטיול. שם, ככל הנראה, שחרר בו הברגה שגרמה לפיצוץ הקטלני.
22: יש הברגה? פתח אותה ואז היא פוצץ.

0: מיידי ל-100, להתקשר למשטרה, לא לגעת בזה בשום אופן, להתרחק ולהחיק סקרנים.
1: בצפון חוששים כי עד שהמטיילים שבו והכלכלה מתחדשת, האירוע ירתיע מאזרחים להגיע, וקוראים, אל תזניחו את הצפון.
2: כן, יממה אחרי נועם אמיר, הגופים מגלגלים אחריות והמשפחה דורשת תשובות.
3: בהחלט, יום אחרי האסון ברכס רבים שבו נהרג לזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, מפיצוץ נפל של פיצצת מצרר במהלך טיול בית הספר, אף אחד לא לוקח אחריות על האסון, וכל מי שיש לו קשר לאירוע פשוט מגלגל את האחריות למשרד או גוף אחר. משרד החינוך טוען שקיבל אישורים מקק"ל, וקק"ל מבהירים שניתן אישור כללי למסלול, אבל לא לנקודה שבה עבר הטיול של תלמידי אורט מעלות. השטח הזה לטענתם לא זוכה מנפלים. בצהל אומרים שהאישורים והמידע עוברים בצורה מסודרת בין הגופים ולא מתייחסים לאחריות של האוגדה לאזור הספציפי הזה. הרשות לפינוי מוקשים מזכירה שהיא פועלת לתיאור שטחים רבים ומודעה שבאזורים רבים עדיין מצויים נפלים. אז כל אחד מציג את חלקו בתמונה, איש אינו מספק תשובה מלאה לשאלה החשובה מכולן. איך יצא טיול של ילדים לדרך שבמסלול יש חשש שקיימת סכנה מנפלים שלא סולקו? כעת שמשפחת וילנסקי קוברת את בני יאיר, הם והציבור זכאים ליותר מהודעה לתקשורת ומגלגול אחריות. נדרש תחקיר מלא כדי שנדע מי אישר, מי היה אמור להתריע ומי נכשל, גם כדי שנוכל להפיק לקחים ולמנוע חלילה את האסון הבא.
2: אנחנו עכשיו לכותרת של הדקות האחרונות אחרי הפרסום במהדורה על חברים במפלגתו של אופר וינטר שצפויים לפרוש, בועז גולן, אפשר לומר שעכשיו זה רשמי.
4: כן, רשמי, דוד בן ציון, השם שנתנו כאן לראשונה. אופר וינטר התווכח איתי, כתב להתקשר אליי לפני שבוע, אלא נגדי שלטים שמדובר בפייק ניוז. עניתי לו, ואני יכול לספר כאן לראשונה בשיחה פרטית, אתה לא יודע מה קורה במפלגתך. דודי בן ציון עד סוף השבוע הזה יפרוש, כך אמרתי לו, וזה בדיוק מה שקורה. אמרנו כאן במהדורה מגי, תוך כמה ימים, זה יקרה מהר מאוד, דודי בן ציון. נוסיף עוד משפט, הוא לא האחרון מגי, עוד מישהו מתכוון, מישהי, קו נטוי, מתכוונים לעשות צעד ממש בקרוב, ואותו אחד, אותה אחת, שוחחה עם דודי בן ציון על הדברים האלה בימים האחרונים, אני רק מקווה שווינטר יעלה עכשיו שלטים חדשים
2: והתרצו. לפני שיעלה שלטים, אם ניקח את זה רגע צעד אחד קדימה, יש סיכוי שהוא עדיין ממשיך בכל הכוח גם לבחירות עצמן?
4: תראי, אופר רץ נוסע על 300 קמ"ש לתוך הקיר, זה ברור לכולם, אנחנו רואים את הדברים האלה. אני לא יודע מה הוא יחליט בסוף, אבל אני יודע שהשיחות שהוא מקיים עם אנשים קרובים לו, הוא אומר, אני ממשיך, אני ממשיך, מעבר לרעיונות שהוא נותן, הוא אומר, אני ממשיך, אני מעודד ממה שאני רואה בחוץ. אני יכול לומר לך שמחזיקים אנשים, גם סקרים מטעם עצמם בתוך המפלגה, לא רק של אופר עצמו, סביב ה2%. ועל דבר כזה אומרים, אנחנו לא רוצים להתאבד ולגרום לכל הימין ליפול, אנחנו לוקחים אחריות וזזים הצידה.
2: כן, מיד גם נביא את התגובה המלאה של עמך ישראל, אבל אנחנו ממשיכים עם עוד כותרות פוליטיות, שבועיים לבחירות והקרב על הנרטיב בין הגושים פשוט מתלהט, הצהרה של הרשימה המשותפת על נכונות לספק רשת ביטחון להחלפת נתניהו מעוררת סערה לא קטנה בימין, וזה לא העימות היחיד, עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
5: שבועיים בדיוק לבחירות והאפשרות להקמת ממשלת שמאל בתמיכת הערבים הופכת להיות אירוע הרבה יותר מציאותי. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אמר הבוקר כי התוכנית המדינית של מפלגתו היא הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67. זאת ימים ספורים לאחר שהצהיר כי הרשימה מוכנה להעניק רשת ביטחון לממשלה שתפעל להחלפת נתניהו.
6: אנחנו נבקש פשוט לשנות כיוון באופן ברור בתחום המדיני, בכיוון של מסע ומתן עם העם הפלסטיני שמיועד בעצם להכרה בהקמת מדינה פלסטינית.
7: אני בצלאל יואל סמוטריץ'.
5: השר סמוטריץ' תקף את האפשרות להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט שתישען על תמיכת הרשימה המשותפת. יושב ראש הרשימה המשותפת חושף את תוכניתו המסוכנת להקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל. ליברמן יבקש ממנו לשתוק, איזנקוט יפזר הכחשות, אבל את העובדה שכך תראה מדינת ישראל עם השמאל יעלה לשלטון, אי אפשר להסתיר. ברקע הדברים, בני גנץ חשף כי ליברמן ביקש להקים בעבר ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת ולא יאסס לעשות זאת שוב.
8: אני משוכנע שגדי איזנקוט יתכנן להיות ראש הממשלה, הוא יקים ממשלה עם המפלגות הערביות כי אין לו פתרון אחר. גם ליברמן יקים ממשלה.

0: עם המפלגות
1: הערביות. ליברמן יקים ממשלה עם המפלגות הערביות.
0: חד משמעית, הוא רצה לעשות את זה בעבר, למה שלא עושה את זה עכשיו?
1: מה זה בעבר?
0: כשאנחנו היינו ב-2020, שכל הרשימה המשותפת הייתה ביחד, עם בל"ד בפנים, מה שאתה רוצה, הוא רצה להקים ממשלה עם הקולות הערביים, העיקר להעיף את ביבי.
2: בליכוד מיהרו להגיב.
3: אייזנקוט וליברמן יקימו ממשלת שמאל עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
2: ליברמן הגיב לדברים ותקף את גנץ. אני פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא, מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי? רגע מעניין התרחש היום מחוץ לאולפן וואלה. יפגש מקרי במסדרון בין יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לבין יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, הפך במהירות לחילופי דברים קולניים לעיני המצלמות.
4: אתה פחד? לא פחד מאימות?
5: לא, לא, לא.
4: לא יודע, אני רואה אותך מדבר וזה...
5: עומד מאחורי שוטרים גיבור, אבל לא היה...
4: מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה.
5: אתה היית בעד
4: ממשלה עם מנסור עבאס. אני הייתי בעד, כי המצב משקר. נוחת זה נוחת, נוחנות זה מקצוע.
2: שבועיים הבחירות, המסכות הוסרו, ולכולם ברור מהן התוכניות של השמאל ומי הם השותפים ביום שאחרי. והשאלה כעת, האם זה יגרום לסחף הצבעה בקרב הימין, שנראה קצת מנמנם, או שאולי ממשלה בתמיכת ערבים תקום כאן פעם נוספת.
6: מכאן אליך כתבנו מוטי קסטל, עשה מוסיף עוד פרטים על האימות בין גנץ לליברמן.
7: נכון, שימו לב, גנץ לא מדבר על 2021 והקמת הקואליציה עם רע"מ, אלא על 2020, בזמן מערכת הבחירות קודם לכן, כאשר נערכו פגישות המסע ומתן בכפר המכבייה, אז רע"מ עדיין חלק מהרשימה המשותפת, ולפי גנץ ואנשים מגוש השמאל שהיו אז בסוד העניינים, לא רק שליברמן רוצה לעשות קואליציה עם המשותפת, אלא ממש נלב מהרעיון ודוחף לכך בכוח. יש לו רק סייג אחד, אני לא רוצה להיות חלק מהתמונה המצולמת לפני הבחירות, כי זה עלול להזיק לי, אבל אחר כך כבר המבול והזזת נתניהו, ומזה מזהיר בני גנץ היום שאומר, ליברמן לא יהסס לעשות אותו הדבר גם הפעם ויקים ממשלה וקואליציה עם תומכי הטרור והמשותפת. הפעם אלו כבר לא רק הזרות של הליכוד, אלא מי שהיה אז בורג מרכזי באותה קואליציית שמאל וערבים.
6: כן, מיד נרחיב בעניין מוטי, תודה רבה. מכאן אליך בועז, תגובה מלאה של עמך ישראל, כן. עם פרישתו של דוד בן צבי.
8: כן, עמך ישראל מוסרים כך, צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים על משפחה שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שיכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים, כפי שהיו הולך אבל משפחתך. תודה על המסע המשותף. ככה עמך ישראל לדודי, אבל מגי בוא נעשה סדר. דודי בלי שום לחצים. ואני יכול עכשיו לגלות קצת יותר. אני משוחח איתו כמה וכמה פעמים כבר במשך 3 שבועות. לא מאתמול ולא משבוע שעבר כשפרסמנו. כבר אז ידעתי שדודי הולך לפרוש. יש שוב עוד מועמד אחד לפחות, או מועמדת, אנחנו נחשוף בהמשך, שגם יעשו את הצעד הזה. יש שם פשוט התפוררות מתוך המפלגה בהבנה שהסיפור הזה הולך לפגוע בימין, וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו ממש מתייחס עכשיו לנושא הזה ואומר, אני מחזק את דוד בן ציון על החלטתו החשובה לפרוש ממפלגתו של וינטר, לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין ותוביל להקמת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. הוא קורא עוד לחברים ברשימה לעשות את אותה הדרך, אז נעדכן גם את הצופה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעוד מעט יהיה כאן בערוץ, נעדכן אותו שאדם נוסף צפוי לפרוש בימים הקרובים, ממש בקרוב, ממפלגתו כן. של...
6: ואולי זו גם ההזדמנות לומר בין היתר בהערת אגב, שאילצו את דוד בן ציון להכיש בין היתר גם את הפרסום שלך.
8: כן, שוחחתי עם דוד בן ציון, עכשיו אפשר לומר השבוע, וטוב שאת מזכירה את זה. אמרתי לו, איך אתה מוציא הודעה שמכחישה את מה שאנחנו יודעים, אני ואתה? אולצתי, נאלצתי.
6: אם כבר מדברים על אסטרטגיה, אז נוסיף נדבך נוסף אריאל סנדר, שבועיים לבחירות, איפה עומד האתגר המרכזי להערכתך?
9: תראה, בסוף בחירות מנצחים אלה שיש להם את היכולת לצאת ולצאת מהאדישות, ובחירות מפסידים באדישות, ואני חושב שהציבור שלנו חייב לצאת מהאדישות. מפלגה כמו של אופר וינטר שבאה בטוב, החשיבה הייתה בטוב, אבל כנראה ביום בתוך המהלך הבחירות שאנחנו מבינים שיש פה שני גושים שאין ברירה, יכולה להתפרק רק מבתוכו. ככה זה מתפרקת מערכת שרוצה בטוב, אבל כשמבינה, אנשים בתוכו מבינים שאין ברירה אחרת, אלא לפנות את הזירה למה שקיים ואולי בפעם הבאה להתגלגל למערכת רחבה יותר, לשם אנחנו הולכים.
6: במאמציו לחזר אחר הציבור הערבי, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, שימו לב, זוכה לתמיכה מיושב ראש המפלגה הלאומית הערבית מוחמד כנען, ישי פרידמן, מי שנחשב לדמות אנטי-ישראלית עם היסטוריה מאוד ארוכה.
9: כן, מפלגת הדמוקרטים נפגע קשות בעקבות התמיכה שלהם בפסילתו של סמי אבו שחאדה, והם אכן מגבירים מאמצים וחיזורים אחרי הקול הערבי, ולאחרונה הם הגיעו גם להבנות עם המפלגה הערבית שלא עוברת את אחוז החסימה. המפלגה הלאומית ערבית בראשותו של מוחמד כנען, הוא היה חבר כנסת לשעבר. יאיר גולן ביחד עם מזכ"ל מרץ וכל מי שאחראי על הקולות הערבים בדמוקרטים עלו לרגל כדי לקבל את תמיכתו של אותו יושב ראש מפלגה. כנען הבטיח שאיפה להביא את קולות מפלגתו ליאיר גולן, ויאיר גולן הבטיח הבטחות בעניין הריסת בתים ומינויים למשרדי ממשלה. אבל, וזה ליקוי המאורות של מפלגת הדמוקרטים בסיפור הזה, מפלגת הדמוקרטים בחרו להתעלם במודע מהעובדה שאותו מר כנען הוא לאומן ערבי ותומך סדרתי במחבלים ערבים ישראלים. אותו תומך חדש של הדמוקרטים כנען הלך לקבלת הפנים של המחבל בקר אבו רביע שישב 20 שנה בכלא הישראלי על ניסיונו לרצוח נערים יהודים ביפו. הוא הלך לתמוך בחוסם כנען, מי שהורשע בסיוע לאויב. ובנוסף, לפני כ-3 שנים הלך שותפו של יאיר גולן לתת כבוד לקרים יונס ומהר יונס, שני מחבלים שרצחו חייל צה"ל. אם כן, קשה להאמין, אבל תומך הטרור הזה זוכה לכבוד והדר מצד מפלגת הדמוקרטים.
10: ونحنو هنا في مدينة طمرة نبعث بأحر تحياتنا إلى جميع أسرى الحرية في سجون الاحتلال، إلى جميع أسرى الحرية الذين ناضلوا من أجل حرية وكرامة شعبهم، الذين ناضلوا من أجل حرية شعب واستقلال شعبهم.
9: כן, וכאן הוא קורא לשחרורם של כל המחבלים הפלסטינים מהכלא, וצריך להוסיף לזה שאותו כנען ביקר בסוריה כחבר כנסת ביחד עם עזמי בשארה, ואחר כך הוא הפך להיות תומך קולני במיוחד של בשאר אסד, אבל מתברר שכל זה לא מפריע למפלגת הדמוקרטי וליאיר גולן, שגם סירבו להגיב לנו.
6: ישי, תודה רבה. מתמיכה במחבלים דרך כנסים משותפים ברמאללה ועד מפגשים עם הארגון שפלש לישראל ב-7 באוקטובר, תחקיר חדש חושף קשרים מתמשכים ויחסים קרובים בין חברי כנסת ממפלגת חדש לבין בכירי ארגוני הטרור. אחיקם הימלפרב, כתבנו, מביא את הדברים הערב.
11: שבעה באוקטובר 2023, מחבלים של ארגון החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין פולשים לשטחי עוטף עזה ומשתתפים בטבח שיזם יחיא סינואר. העובדה שארגון הטרור הזה השתתף באופן פעיל בטבח ובלחימה פעילה נגד צה"ל בתקופת המלחמה ועוד הרבה לפניה אינה מפריעה לחברי הכנסת של מפלגת חד"ש להמשיך לתחזק עם פעיליו מערכת יחסים חמה גם היום, כפי שחושף תחקיר של ארגון עד כאן.
12: الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مرحلة قد تكون تاريخيا حتى من أيام النكبة.
11: את הדברים האלה אמרה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חד"ש בכנס בחודש יוני ברמאללה שעסק במצבם של ערביי ישראל בתקופת המלחמה, וחותרתו היא פלסטינים בתוך ישראל בתקופת רצח עם. לצידה של חברת הכנסת יושב רמזי רבח, חבר ההנהגה של ארגון הטרור החזית העממית.
13: מוהם ג'דا وسيكون لصوت العربي صوت الفلسطيني وفي الصندوق نقطة مهمة في عملية التحول الداخلي لضمان أن لا يعود اليمين الفاشي إلى الحكم مرة أخرى.
11: مفلجة חדש מייצגת אידיאולוגיה קומוניסטית, ולכן לאורך השנים מצא שפה משותפת עם ארגוני טרור פלסטינים חילונים שמאלנים כמו החזית הדמוקרטית והחזית העממית.
14: بيان صادر عن كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عاشت مقاومتنا الباسلة طوفان الأقصى.
11: הנה פה בשנת 2010, חברי מפלגת חדש, בהם אופר כסיף ואיימן עודה, שעדיין לא היו חברי כנסת, עם רב המרצחים נאיף חוואטמה, מייסד החזית הדמוקרטית, ואחראי לטבח מעלות ב-1974. בתמונה הזאת משנת 2015, נראים לצידו של חוואטמה הקשיש, עאידה תומא סלימאן ויוסף ג'בארין, שהיום עומד בראש חדש. וכאן, איימן עודה, בביקור נוסף אצל חוואטמה, בשנת 2018.
15: دولة إسرائيل عمليا تعرف نفسها كدولة يهودية، دولة لليهود. نعم. هذه الدولة تقوم باحتلال أراضي من الشعب الفلسطيني.
11: ولو راك خزيت الديمقراطية حدث تومخت باופן اكتيفي جنب مخبلين ارغوني تيرور نصفين הנה בפוסט רשמי של חדש משנת 2014, הודעה מהכלא של המחבל אחמד סעדת, שאחראי לרצח השר רחבעם זאבי, ובה הוא קורא לפלסטינים לתמוך באסירים.
15: موقفنا واضح نحن جزء من الشعب العربي الفلسطيني ومن قضية الشعب العربي الفلسطيني.
11: כאן, בשנת 2015, סלימן וג'בארין, לצד המחבל חדר עדנאן, שהיה מראשי הג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, וכאן בפייסבוק של אחד מסניפי חדש בגליל, פוסט לזכר חליל אל-וזיר, אחד מראשי פתח שאחראי לפיגועים רבים. בפוסט נכתב, הוא לימד את האויב הישראלי שיעורים שכל פלסטיני צריך לזכור. זה מה שאמר בנושא אביחי שרשן, מנכ"ל ארגון עד כאן.
16: מי שיקרא את המחקר המלא שהוצאנו בעד כאן, יבין שהקשר בין החזית הדמוקרטית והחזית העממית למפלגת חדש שמתמודדת לכנסת, זה אירוע רב שנים, זה אירוע מתמשך, זה לא משהו נקודתי של מישהו שמעט בלשונו. דבר הזה צריך לעורר פה תהיות ולעורר שאלות, ואני חושב שלכל הפחות משטרת ישראל צריכה לדון בנושא.
11: ובמישור החברתי, התנועה הקומוניסטית היא התנועה הדומיננטית בחדש. במסגרת הפעילות שלה לילדים ולנוער, היא דואגת להנחיל להם את מה שהם תופסים כמורשת הפלסטינית. קצרה העירייה מלהציג את כל המפגשים, הפרסומים וביטויי התמיכה במחבלים מצד אנשי חדש. ולמרות כל אלה, המפלגה ממשיכה להתמודד בבחירות לכנסת. נציגיה יהיו גם בכנסת הבאה. ולמרבה הצער יש פוליטיקאים בשמאל שרואים בשותפה לקואליציה שתחליף את ממשלת הימין.
17: להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם.
6: כן, אנחנו חוזרים שוב לכותרת של וינטר בועז גולן, עוד ועוד תגובות שמצליחות להתגבש סביב אותם דברים.
8: כן, תראי, גם דודי בן ציון מתייחס לעניין הזה, הוא מאמין בדרך שלו, אבל וכו' וכו', פחות רלוונטי, הוא כבר בחוץ, המערכת הפוליטית סוערת בעניין הזה, בצלאל סמוטריץ' ראש הממשלה, אנחנו רואים לא מעט, התגובות עוד יבואו, כותבים לי כאן עכשיו גם מעוצמה יהודית, זה שלב חשוב כדי לשמור על ממשלת ימין. אופר וינטר צריך לעשות את הצעד שחבריו מבינים טוב ממנו, ומה הכוונה כשאומרים את הדברים האלה? דודי בן ציון, שימי לב, הוא הפוליטיקאי היחידי ברשימה הזאת. כולם שם חדשים, דודי בן ציון שנים רבות, סגן, ראש מועצה, שומרון, מקום גדול, מבין פוליטיקה, יודע פוליטיקה, חי בערוצי טלוויזיה, מכיר את כל העולם הזה. האיש הזה עושה צעד, מרמז מאוד לאחרים, תעשו גם אתם.
6: אנחנו עכשיו לדיווח בוול סטריט ג'ורנל שחושף כי המשטר האיראני פתח בביצור מסיבי של אתרי הגרעין בעודו מתמודד עם נחיתות צבאית מול המערב. מנגד, הצבא האמריקני מאיץ את ההכנות להסלמה אפשרית. עוד פרטים בכתבה של בן יניב.
18: הלחץ במזרח התיכון ממשיך לעלות אחרי התקיפה הקטלנית על נמל התעופה בריאד בסוף השבוע. הסעודים בהיסטריה.
19: סלאם עליכם.
18: יורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח הלילה עם הנשיא דונלד טראמפ.
20: The question is if the United States could get more directly involved, possibly launching strikes against the Houthis. The uptick in violence has worried many US Gulf allies.
18: התוצאות הגיעו בשעות האחרונות עם גל תקיפות סעודי משמעותי נגד מוקדי כוח של החותים ומתקני אנרגיה שלהם. ארגון הטרור מאיים שוב להקות בתשתיות של ענקית האנרגיה הרמקו. עדיין ריאד נואשת לסיוע אמריקאי שבינתיים ממהן להגיע. אבל טראמפ מחכה עם ההחלטה הזו, בעיקר כשברקע נשמעים היטב תופי המלחמה מטהרן. מה שאתם רואים לפניכם זה טקס חניכת מרכז אימון צבאי חדש עבור אזרחים איראני מהשורה.
21: دشمن خبط دیگری کرد و در محاسباتش دچار اشتباه مجدد شد و حمله رخ داد مردم ما
18: המשטר מכין את האוכלוסייה לחידוש המלחמה. נשים מתאמנות בירי אל מול המצלמות, מספרים כי אנשי הבסיג' עשו הסבת מקצוע מרצח מפגינים להקראת סיפורי מלחמה לתלמידים בגני הילדים. כל זה לצד מודיעין המעיד על ביצור ההגנה סביב אתרים רגישים ומעברי גבול וגורמים איראנים שמאיימים על מקביליהם במפרץ מפני פגיעה בתשתיות האנרגיה שלהם ואפילו פלישה קרקעית של צבא איראן למדינות השכנות. הטון הלוחמני משמש כהסחת דעת מהסבל הכלכלי שמורגש במסדרונות השלטון ובבתי אב רבים באיראן.
22: I don't know what
1: crying uncle is in Farsi, but they're going to be crying uncle. You know, they are collapsing. Iran now has no oil on the water. They have negative cash flow. We have cut them off. They have cut off their airline service.
18: זו דינמיקה שהייתה ידועה מראש. שלושה שבועות לבחירות האמצע באמריקה, כולם ידעו שהסיר המבעבע של המזרח התיכון יאיים להתפרץ, וזה יכול להתרחש בכל רגע.
19: We will make America great again. Thank you very much.
6: וכך נשמע הנשיא טראמפ לפני זמן קצר.
22: Iran is a failed country. They have no economy, they have 300% inflation, they have no money, they're not paying their troops, they're not paying anybody. We'll make a decision on Iran first.
23: What about the banking problem?
22: We control the Hormuz Strait, and a lot of oil is coming out of the Hormuz Strait.
6: כן, אם ננסה רגע לקחת את הדברים סנדר בפריזמה קצת יותר רחבה מסעודיה ועד איראן, כמה הפגנת האיפוק הזו של טראמפ אכן משרתת אותו עד בחירות האמצע?
9: לא רק משרתת, אנחנו כבר 4 חודשים מדברים על זה שהאסטרטגיה של הנשיא וכמה שרצו להגיד, הנה, הוא לא עומד באסטרטגיה שלו. הנשיא רוצה להגיע לשלושה בנובמבר, כאשר הוא מייצר את אותה בלוקדה ואת הסנקציות על איראן, מחזיק אותם בגרון, דורך עליהם עם המגף האמריקאי, כמו שנוהגים להגיד בארצות הברית, אבל לא מביא את זה לאותה מערכת קינטית שאנחנו כולנו מדברים עליה. תראי, מגי, בסופו של דבר, לנשיא יש שני דברים על השולחן. אחד זה המערכה של איראן, שתיים סעודיה והחותים, שפתאום כמו שמקודם דיברנו עליה מתפתחת למשהו שגם לעניין הזה צריכים לתת את התשובה. אבל בארצות הברית מדברים על זה שבסופו של דבר איראן, כמו שאנחנו כל הזמן יודעים, היא ראש התמנון, טפל בעניין האיראני, תראה איך גם הדברים מול החותים מסתדרים. עכשיו בארצות הברית וישראל, מגי, ודיברנו על זה בתחילת המהדורה, מדברים ביניהם על תוכניות איראניות כולל פרוקסיות, לפגוע בישראל ובארצות הברית לפני בחירות בישראל ובארצות הברית. זאת אומרת, הפחד הזה או החשש הזה של פגיעה במערכת הבחירות היא לא רק בישראל, היא גם בארצות הברית. והיום כבר יוצאות ידיעות שבבסיסים אמריקאים ברחבי האזור מדברים על כוונות איראניות לפגוע בהם לפני השלושה בנובמבר. ולכן, אם מבחינתו של הנשיא הוא יוכל לשמור על המערכה הזאת עד עוד 3 שבועות, הוא ישמור על זה במתח מאוד מאוד גבוה כדי להגיע ליום של אחרי, ואז הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, ואנחנו נראה חזרה לשם. הסיבה היחידה שכן נחזור לזה, זה יהיה מיסקלקולציה של איראן שתתקוף אותנו ועוד את ארצות הברית כתוצאה מגב לקיר.
6: אריאל סנדר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לאסון ברכס רמים. כעת מתבררים ממדי התושייה בשטח. תלמידים שנרתמו בקור רוח יוצא דופן להגיש עזרה ראשונה לחבריהם הפצועים. כתבתנו גל טובי עם העדויות החדשות. הנה הכתבה.
24: ביום שאחרי האסון במעלות מנסים להקל את מה שקרה בטיול של תלמידי כיתות ח' ו-י' מישיבת אורט בעיר. איך יום כיף הפך ברגע אחד ליום טראומטי.
25: תלמידי הישיבה במסלול של שביל ישראל, שכבת ח' ט' ו-י' יוצאים 10 מפגשים, ב3.5 שנים מסיימים את שביל ישראל. זה היה הטיול הראשון שיצאו לשטח.
24: בבתי החולים עדיין מאושפזים רבים מפצועי האסון. אחד מהם המורה לשלח של התלמידים, פצוע באורח קשה. במרכז הרפואי לגליל היה היום מפגש בין התלמיד יאיר פרנקנטל, שנפצע באירוע ועזר לנהל אותו כחלק מהידע שצבר בהכשרתו במדע, לבין אחרי המתנדבים.
26: התחלת לעשות ניסויים, במדם השני אמרתי לו, המפוס בראש, תמוך לו בצבר, ולקח את הראש שם אחורה. המפתוח נתיב אוויר, כאילו טיפה אחורה, כל כמה דקות, אז אז גם צידה, יצאנו הפרשות, שאנחנו נשים עד שצהל הגיעו וטיפלו בזה.
27: אז אני קודם כל רוצה לומר לך שאתה גיבור, ושאנחנו גאים בך מאוד.
24: לצד הכאב והאלם, התלמידים נאלצים להתמודד עם הידיעה שאחד מחבריהם כבר לא יחזור.
28: דיברתי איתו היום לפני שיצא לטיול, הוא אמר שזה חוויה, אמרתי לו שזה לפי דעתי לא יהיה לו כל כך כיף שם, הוא אמר לי, בסדר, זה פעם בחיים, יוצאים, נהנים. אמרתי לו, בסדר, תהנה, אבל יום אחרי בסוף הוא לא חזר איתנו.
29: אנחנו עיר שעברה 3 שנים מורכבות במלחמה. לא ציפינו לדבר כזה, אבל אנחנו קהילה אחת, וזה הזמן כולנו להיות ביחד עם המשפחות.
24: ברגעי האסון, כשהפצועים מדממים וזקוקים לעזרה, היו אלה התלמידים עצמם, שהעניקו מענה רפואי ראשוני לחבריהם בשטח.
25: ברגעים שהמבוגרים נפגעו, המבוגרים עצמם לא היו בשטח כי פינו אותם לבתי החולים. והתלמידים עצמם לקחו את החולצות ואת החגורות, גילו מנהיגות, והזמינו את החפ"ק של הצבא ושל מד"א כדי להציל ולהטיס את המבוגרים הפצועים הקשה לבתי החולים.
24: בקיבוץ יפתח קיבל את התלמידים הפסיכולוג עודד גרוס, שפגש אותם לאחר האירוע, ושמע על התושייה שגילו ברגעים הקשים.
0: נערים שבצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית ידעו לקרוא החולצה ולעשות חטאינים, לעשות איזשהו מיפוי של מי פצוע קשה ומי פצוע קל, ובהתאם לזה להכווין את החברים האחרים שיטפלו בהם.
24: אבל מאחורי האירוע הקשה נמצאים גם החברים, הזיכרונות והשיחות.
2: חברים מכיתה א', חברים כבר 8 שנים, חברים לא שם. וכל הסודי היינו ביחד. הוא היה בן אדם טוב, חבר טוב. הוא היה כל בן אדם שהוא ראה, כל ילד חדש שהצטרף לכיתה, ישר התחבר אליו ודיבר איתו, הסתובב איתו כדי שהוא לא יהיה לבד.
24: בספר הוקמה פינת הנצחה לזכרו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בן 15. צד ההנצחה מנסים לאפשר לתלמידים לאבד את מה שעברו ולתת מקום לתחושות שלהם.
28: יש כאלה שלקחו את זה קשה כי הוא היה קרוב אליהם, גם אני ממש לקחתי את זה קשה בבית. עזרו לנו מאוד, גם הציעו לנו טיפול ייחודי לכל אחד, ונתנו לנו את המעטפת השווה שלנו.
24: לצד מעגלי השיח, הוצבו בבית הספר צוותי חוסן ואנשי מקצוע, שיספקו לתלמידים תמיכה רגשית גם בימים הקרובים.
29: החפ"ק הוא כולל שירותי רווחה ושפ"ח, שירות פסיכולוגי, ואנחנו מתפעלים את האירוע הזה בצורה המקצועית והטובה ביותר.
24: מחר תתקיים הלווייתו של אלעזר יאיר, וחבריו ייפרדו ממנו בפעם האחרונה.
6: כ-100,000 מאמינים מכל קצוות הארץ צפויים להגיע החל מהיום ומחר לבית העלמין סנהדריה בירושלים לרגל יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אנחנו כמובן מלווים הערב על ידי כתבנו את המוקדים השונים. תחילה אליך יהודה אהרוני, אירוע עלייה המוני יש לציין.
3: לחלוטין, כאן בבית הקברות בסנהדריה ירושלים, המונים שכבר נמצאים כאן במתחם הקבר שהגיעו מרחוק ומקרוב. אנחנו שומעים שם את כאן מהאנשים, את הגעגוע ואת באמת את ההמון אהבה שמרן הרעיף עליהם. המונים שמגיעים כאן להתפלל, לבקש ובעיקר להעלות את זכרו של מרן. כאן החל היום מהשקיעה ועד מחר כ-24 שעות יום ההילולה. המונים שצפויים כפי שציינת להגיע לכאן, למעלה מ-100,000 מתפללים הללים, כאן נערכים גם לקליטתם, אם בסדרנים, משטרה, כוחות עזרה ראשונה, אם ויהיה במידת הצורך. עוד צריך לומר, אנחנו שומעים כאן נקודה מאוד מרגשת שכוללת ככה את כל האנשים שמגיעים מרחוק ומקרוב, דתיים ושאינם, על אותה אחדות שמרן עשה במשך מסע חייו, הוא פועלו בכלל המגזרים, בכלל עם ישראל. אנחנו נעביר אליכם את הקולות גם במהלך הערב הזה, גם מחר מכאן, מבית הקברות בסנהדריה, ירושלים.
6: יהודה, תודה. מכאן אליך, כתבנו אריאל עידן, אתה נמצא בהילולה שמתקיימת בשעה זו ברמלה.
4: כן, 13 שנה מאז פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש של לברכה. בכל שנה מתקיימת ההילולה הגדולה שמשתפים בה אלפי יהודים מכל רחבי הארץ, והשנה ההילולה הגדולה בוטלה. היועמ"שית החליטה שהאירוע הזה לא יכול להתקיים בעקבות חשד שמדובר בשילוב של ש"ס ומרן הרב עובדיה יוסף כשוחד בחירות, אבל המאמינים והמתפללים והאזרחים ביהודים מכל רחבי הארץ לא מוכנים לקבל את העמדה הזו ומקיימים הילולות בכל רחבי הארץ. כאן למשל אנחנו נמצאים בעיר רמלה, סגן ראש העיר מאור השש, שהרים את ההילולה המרכזית והגדולה כאן באזור, שצפויה להתחיל בעוד זמן קצר. אנחנו יכולים לשמוע כאן מהציבור שהגיע את הגעגוע, את האהבה למרן, את הקרבה ואת כל מה שהם עברו ביחד איתו. מרן לא היה עוד רב, עוד פוסק, אלא היה אבא של כולם, כך מתארים אותו, אחד ששמע, הקשיב והזין לכל צרה של כל אחד. אז כאמור, התשובה של המתפללים, של המאמינים, של היהודים מכל רחבי הארץ למה שקרה בחודש האחרון עם ביטול ההילולה, אלו הילולות הרבות בכל רחבי הארץ.
6: אריאל, תודה. ואי אפשר שלא להתעסק בהיבט הפוליטי, בועז. כמה האיסור של היועמ"שית אכן חיזק את קמפיין הבחירות של ש"ס?
8: תראי, קודם כל לש"ס לא צריכים את החיזוקים שלה, יש להם אותם גם ככה, את הבייס שלהם, והם בסדר מהבחינה הזאת. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע להלווייתו בזמנו של מרן. מעל מיליון איש הגיעו, רבים מהם לא מצביעי ש"ס. אם הם היו מצביעי ש"ס, ש"ס היום הייתה המפלגה הגדולה בישראל. זה לא זה, זה לא פוליטיקה. יש כאן מערכת משפט ששונאת את הדת, שונאת את רבני ישראל, רודפת אחריהם כל הזמן. תפיסתם של המערכת, תפיסת המערכת המשפטית בישראל, מדינת כל אזרחיה. זה הסיפור, ניסו להוריד את זה, אבל יש אמרה גם בשעס, אם נזכיר, הזכר צ'אס, כאשר יענו אותו. אין הרבה וכן לפרוץ זה.
6: בועז גולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, פרסום ראשון, הצעד החריג בזרוע היבשה, ואיך זה צפוי להשפיע על אלפי לוחמים, וגם מהקרבות בעזה, לפוליטיקה בישראל, אלישע מידן מתמודד בליכוד, ויש לו מטרה אחת בלבד.
5: אני לא מהאום, אני מהליכוד, ויש לי תפיסות עולם מאוד ברורות, כשאני אצטרך לבחור ולהחליט, אני אחליט ואני לא מפחד משום דבר.
6: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתה.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות תבור.
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מכיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: טקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: האם אנחנו לקראת שינוי בצהל אחרי עשרות שנים, הצעד החריג בזרוע היבשה שמבטל את אחד מסמלי הגיוס לחיר, על אלה ביטון רוזן, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
1: כן, שינוי היסטורי בדרך באחת החטיבות הוותיקות והיוקרתיות בצהל. אחרי עשרות שנים בצבא בוחנים את האפשרות לבטל את גיבוש הצנחנים שהיה במשך דורות תנאי מרכזי לקבלה לחטיבה. חדשות 14 נודע כי בימים אלה מתבצעת עבודת מטה בזרוע היבשה שבסיומה תובה המלצה להכרעת הרמטכ"ל. מאחורי המהלך כמה שיקולים. הראשון, נתונים שנבחנו בצה"ל מצביעים על כך שרמת הפיקוד בחטיבת הצנחנים אינה גבוהה בהכרח מזו שבחטיבת החי"ר האחרות, ובחלק מהמדדים אף נמוכה ממנה. השיקול השני, לקחי המלחמה האחרונה, בצה"ל מצביעים על כך שבחטיבות החי"ר האחרות הפגינו יכולות מבצעיות מקצועיות והישגים מרשימים שאינם נופלים מאלה של הצנחנים. אבל יש גם שיקול נוסף ומשמעותי. בצה"ל מבקשים לעודד את חטיבת הצנחנים להתחרות בדומה לחטיבות האחרות על כוח האדם האיכותי ביותר ולא להסתמך על מעמדה כחטיבה ממיינת. חשוב להדגיש, אין כאן הטלת ספק באיכות לוחמי הצנחנים או במורשת הקרב המפוארת של החטיבה, והחלטה עדיין לא התקבלה סופית, אבל אם המהלך יאושר בידי הרמטכ"ל, מדובר יהיה בשינוי דרמטי באחד ממסלולי הגיוס המזוהים ביותר עם הלוחמים בצה"ל. פנינו לדובר צה"ל, וזוהי התגובה. אין דירקטיבה בצה"ל להפיכת חטיבת הצנחנים לחטיבה שאינה חטיבה התנדבותית. אך נוסיף שמספר גורמים שונים בצה"ל אישרו לנו את הפרסום.
0: הלל, תודה רבה. ואנחנו עם עוד כותרת אחת נוספת, המאבק על קידום חוק עונש מוות למחבלים. מה עומד מאחורי המכתב הבאול שנשלח לפרקליט הצבאי הראשי, נועם אמיר, דברים שאתה מפרסם לראשונה?
2: נכון, מגי. מה שעומד מאחורי המכתב זה דיון חריג מאוד בנוף שמתקיים בשבועות האחרונים בפורום ביטחוני מצומצם בראשות ראש הממשלה, שרים וגם נציגים של מערכת הביטחון. על הפרק, עונש מוות למחבל שרצח את נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו. בסיכום הדיון, מגדירים כולם, מראש הממשלה ומטה, שיש צורך לקדם את העניין הזה, אבל אז ראש הממשלה דורש שהפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר יהיה חלק מהתמונה. כאן מגלה השר איתמר בן גביר שכל המערכת עצמה בכלל מעכבת את התהליך, יכול להיות מאוד אולי אפילו באופן מכוון, והתהליך לא מתקדם בכלל לכיוון של כתב אישום. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה על מכתב בעול שנשלח לפרקליט הצבאי הראשי על ידי השר בן גביר, בו דרישה בהולה לקדם את כתב האישום ולוודא שזה הולך לעונש מוות למחבלים כהחלטה של הדרג המדיני. בואי נזכיר, המחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס, הוא רצח את נתנאל שוקרון בפיגוע ירי באזור מעיין הנריה סמוך לנווה צוף ובנימין בערב יום הכיפורים. בן גביר אומר לנו הערב, לא מדובר כאן באירוע שהוא מאורפל, זה אירוע ברור, אנחנו יודעים מה היה בפיגוע, מי ביצע את הפיגוע ולאן העסק הזה צריך ללכת. אני בודק את העניין הזה מול הפרקליטות הצבאית, קודם כל המכתב שלו כן מגיע אליהם. ודבר שני, והוא המעניין בסיפור, כרגע התיק באמת לא נמצא אצל הפצר, הוא מעוקב על ידי החוקרים. ברגע שהוא יסתיים בחקירה שם, זה יועבר אליו. מההבנה שלי, ממה שאני מבין בפרקליטות הצבאית, אין שם כוונה להתמודד עם החוק, אלא פשוט לקיים את החוק כלשונו, והפרקליט הצבאי הראשי, לפחות להבנתי, לא מתנגד לחוק עונש מוות למחבלים. בואו נראה רק את תגובת דובר צהל בעניין הזה. חקירת המחבל מנוהלת על ידי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, ועודנה בעיצומה. עם השלמתה של החקירה, יועבר תיק החקירה לשם גיבוש כתב אישום בפרקליטות הצבאית. לכן, הטענה כי הפרקליטות הצבאית מתמעמד בהגשת כתב האישום אינה נכונה, לפחות על פי המכתב שבן גביר שולח לפרקליט הצבאי הראשי, אני לא בטוח שזה לא מדויק.
0: נועם, תודה רבה. אנחנו עכשיו להתפתחות בפרשת השחיתות בעיריית כפר סבא. היום התחדשו החקירות של ראש העירייה רפי סער ורעייתו, זאת לאחר שאמש העריך בית המשפט את מעצרם בשמונה ימים נוספים. מילנה מרבעת מוסיפה פרטים חדשים מתוך חדר החקירה.
3: נכון, מגיע, אז החקירה באמת מתחדשת בשעות הבוקר המוקדמות ונמשכת עד ממש לאחרונה. בהמשך צפוי גם עימות בין הבעל והאישה. במשטרה די בטוחים שהצליחו לאסוף מספיק ראיות שיעצרו את שוד הקופה הציבורית, כך אומרים לנו במשטרת ישראל. לטענתם, במשך שנה וחצי הם עוקבים אחריהם, גם פיזית וגם באמצעים טכנולוגיים. מפרטים חדשים שעולים מהחקירה עולה שרפי סער בעצם מכריז שידע על יחסי שוחד בין אשתו לאחרים. הוא טוען שלא ידע מה מקור הכספים, ויש ביניהם הפרדה רכושית מוחלטת מאז שניסו בשנת 2022. במשטרה מזהים ניסיון של רפי סער להפיל את האשמה על אשתו מאחר שהיא לא נושאת בתפקיד רשמי, ולמעשה אומרים שהשניים היו עד כדי כך מתואמים, שהם בעצם עשו ביניהם תרחישים מה יקרה אם הם יעצרו ומה יאמרו בחקירה. מבחינת המשטרה, האישה החזקה בעירייה היא מיטל סער יותר מראש העיר, היא חיה חיי פאר ולא הצניע זאת, היא גם חשודה בניגוד לבעלה בסחיטה באיומים, היא צוברת במהלך הזמן אויבים רבים בשל היחס המזלזל שלה, עד כדי כך שעובדים פשוט הופכים לעדים נגדה וחושפים עוד על ההתנהלות. במשטרה אומרים לנו, ממשכורת של ראש עיר אי אפשר לחיות חיי פאר שכאלה. בית המשפט כאמור מעריך את מעצרם בשמונה ימים. וכך אומר רפי סער בחקירתו, מעולם לא לקחתי שוחד, אין לי ידיעה על מקור הכספים המיוחסים לאשתי, יש בינינו הפרדה מלאה, אני לא חושב שהיא לקחה שוחד בשמי או פעלה מאחורי גבי, אני בטוח לא לקחתי.
0: על חשבון הציבור, מילנה מראה, תודה רבה. מיכן יונס למסדרונות הכנסת, אלישע מדן, שנפצע קשה בקרבות בעזה ועובר מסע שיקום ארוך, עושה כעת את הצעדים הראשונים בזירה הפוליטית, ברעיון מיוחד, הוא מספר על ההחלטה להתמודד בליכוד ועל השליחות החדשה שסימן לעצמו. תמיר שנייד עם הרעיון המלא.
4: אלישע, ברוך בורך לשורות הליכוד. אני בטוח שתעשה חייל כחבר כנסת אצלנו.
5: אלישע מדן גדל באלון שבות, בן שני לשבעה ילדים. אביו רב וראש ישיבה, אמו אשת חינוך. את המשפחה שלו הקים בדרום הר חברון.
6: אחרי הצבא הקמתי יישוב בדרום הר חברון שקוראים לו אביגיל, הקמתי אותו ביחד עם חברים שלי. גרנו שם 14 שנה, התחתנתי שם עם מירי, ונולדו לנו הילדים שם, רוב הילדים שלנו נולדו שם.
7: באביגיל.
6: באביגיל, כן.
5: היום הם גרים בקיבוץ קרמים, הורים לשישה. מדן עבד ברשות המים ובהמשך בתחום החקלאות והדבורים. אך לצד החיים האלה, היו תמיד המילואים.
7: ואז הגיע השבעה באוקטובר, איפה זה תופס אותך?
6: פה בבית, אנחנו לא מאוד רחוקים מעזה. האזעקות כמובן בשש וחצי בבוקר מהירות אותנו. מקבל טלפון מחבר פה מהקיבוץ, שאומר לי שגיסתו בת ניר עוז, לחודה בבית עם הבת שלה, מחבלים מנסים לפרוץ, תוך כדי השיחה המחבלים פורצים אליה הביתה. ואני מחליט לטוס לכיוון ניר עוז. אני לא מצליח להגיע לניר עוז, אני מצליח להגיע עד אזור שדרות, שם אני כבר נשאב ללחימה.
5: מסדרות המשיך מדן עם חבריו לתמרון בעזה. בחיפוש אחר פיר מנהרה, הם נכנסו לבית שממנו חלקם לא יצאו בחיים.
6: אנחנו נכנסים לבית, מזהים את הפיר. שמים עליו ארבעה קנים, לייטר מדווח שמצאנו את הפיר, ואז פיצוץ מטורף, הבית קורס עלינו. ואנחנו לכודים מתחת להריסות של הבית. של 50 דקות שבהם אני בהכרה מנסה לנשום עוד נשימה ועוד נשימה, אני קטוע רגליים כבר, איבדתי המון דם, אני מנסה לנשום, מנסה לחיות, וחברים שלי לידי גם כן נאבקים על החיים שלהם.
7: אותם חברי ילדות שלך?
6: יוסי חבר ילדות שלי, חבר הכי טוב שלי, אבל כל שאר החברים גם חברים שלי, חברים לנשק. אנחנו נלחמים ביחד כבר לא מעט שנים.
5: ארבעה מחבריו נהרגו בפיצוץ. מדן איבד את שתי רגליו, ומאז המאבק שלו נמשך בשיקום.
8: תילחמו, תילחמו כמו הריות שמה, שבילנו.
6: מלחמה על החיים שלי, מלחמה על לחזור לחיים, לתפקוד. וזה בכמה רבדים, גם ברמה הרפואית וגם ברמת התפקוד השיקומית. וגם ברמה המשפחתית, ברמה הנפשית, מלחמה בכמה חזיתות.
9: חשוב לנו לדעת שזה לא סתם, שהולכים לכסח אותם, לנצח אותם, לא לוותר להם, ולא לחזור לשישי באוקטובר.
6: חזרתי מניתוחים, כואב לי מאוד. אני משככי כאבים רוב הזמן, ועדיין בבדיקות בבתי חולים, מנסה להבין את מקור הכאב, ובמטרה ללכת. הכל במטרה ללכת.
5: ובתוך המאבק האישי, מדן החליט לקחת על עצמו גם שליחות ציבורית.
10: אלישע, אני מצדיע לך 1,000 פעמים.
6: מרגיש שיש לי סוג של שליחות שאני צריך לממש אותה. גם כפצוע, יש משפחות שכולות, יש משפחות של הפצועים, יש חטופים ואת המשפחות שלהם, כדי להרים את מדינת ישראל בחזרה על הרגליים, גם כדי שנוכל להילחם פה וגם כדי שנוכל לשקם את עצמנו, להמשיך לחיות. אולי אני עדיין לא בקרב, אבל זאת עדיין השליחות שלי ואני פה בשביל לעשות את זה.
7: למה דווקא הליכוד?
6: אני איש ימין. אמנם בשלוש שנים האחרונות אני מדבר הרבה על אחדות ועל איחוי ועל חיבור מחדש ועל ברית חדשה שאנחנו צריכים לעשות בינינו לבין עצמנו, זה היסוד מבחינת מה שהיה לנו בעם. לא רוצים לחזור לשם, רוצים שאנחנו, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שלא נחזור לשם. אבל בסופו של דבר אני איש ימין. הליכוד זו מפלגת שלטון ימנית.
7: אתה מדבר פה על אחדות, אז אתה יודע, זה יפה להגיד את זה, אבל מה הפרקטיקה?
6: בתקופה של הרפורמה המשפטית, אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים מאוד חריף, לפחות במשפחה שלי כתבתי. אתה יודע, מי זה הם, הקפלניסטים האלה ששורפים את המדינה? אני גיליתי, אחרי הפציעה, שאלה הפיזיותרפיסטיות שלי, וזה הרופאים שלי, וזה החברים שלי, שנכנסו לתוך הבית כדי לחלץ אותי, הם סיכנו את החיים שלהם כדי לחלץ אותי. אז אני אומר, הם, זה אנחנו, אנחנו חושבים אחרת, יכול להיות בחלק מהסוגיות, אבל אנחנו אחים, אנשים אחים אנחנו.
5: ומה יקרה כשהרצון באחדות יתנגש בצורך להכריע? מדן אומר שהוא יודע היטב מאיפה הוא בא.
6: אני לא מהאום, אני מהליכוד, ויש לי תפיסות עולם מאוד ברורות, כשאני אצטרך לבחור ולהחליט, אני אחליט ואני לא מפחד משום דבר. את האמירות הברורות צריך להגיד נגד סרבנות ונגד אלימות. את גבולות הגזרה צריך להגיד בלי להתבלבל. אני לא באתי לריב, אני באתי לקדם דברים ולעשות דברים, לבצע דברים ולשנות.
10: כשחשבתי מי יכול לעשות לנו את זה, בעזרת השם בממשלה הבאה, מיד חשבתי עליך.
7: ולסיום, אתה מאמין שהימין ינצח?
6: ברור, בעזרת השם.
0: הרבה מאוד תעצומות נפש. צרפת שוב בוערת, והפעם במוקד מחאת התיכוניסטים שהפכה לגל אלימות נרחב ברחבי המדינה. הגיבוי המלא שמעניק השמאל הקיצוני לאותם מפגידים צעירים הופך את המחאה הבית ספרית לקרב פוליטי יזום. התיעודים בכתבה של נתי לנגרמן.
11: בשעות הבוקר התחדשו המומות האלימות במוסדות החינוך בצרפת.
12: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
16: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
17: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
18: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: שילמת על

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
6: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. רגע אחד לפני שנתחיל, ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר היום הזה. הוא יום נפלא, הוא יום מדהים, הוא יום שבו בעזרת השם נוכל לזכות להמון ישועות, להמון המון ישועות. וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה בצדיקים, וככל שהאמונה שלנו תהיה יותר גדולה במה שאמרו רבותינו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אם לא על מי אנחנו מדברים, על מרן, פאר, הדור והדרום. אבא של כל האומה, אבא של כל האומה, רחוקים והקרובים, הבריאים והחולים, החלשים והחזקים, ממש כל האומה כולה, ממש כל האומה. עמך בית ישראל, מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, 13 שנים, 13 שנים. כן, חסר לנו, חסר לנו, אנחנו בעזרת השם ניגע במידות, וניגע גם בדרכים המדהימות, וניגע עם המון המון עדויות כל כך קרובות לנו ללב. אפשר לומר שהתוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת, אך ורק ליום הפטירה, יום פטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, ואני מאוד רוצה להתרכז לרגע הזה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזכות בו להמון ישועות, להמון דברים טובים. ואני אומר את זה לא כי ככה אני מנחש, או כי ככה אמרו לי לאמר, אני אומר את זה כי אנחנו יודעים את זה משנה לשנה עם המון עדויות, עם מאות ואלפי ועשרות אלפים של עדויות של אנשים שבאים ומספרים את סיפורי הניסים שהקדוש ברוך הוא הרחמן פוקד אותם בזכותו של מרן רבן עובדיה יוסף. סיפר לי מישהו שהיינו בציון, הוא מספר לי שהיה מצב מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב במצב של הבריאותי של אשתו. והבדיקות הלכו ויראו דברים לא כל כך בכלל חיוביים, והוא פחד מוות מלדעת חס ושלום חס וחלילה שיש תשובה חיובית אחרי כמה בדיקות מסוימות. והוא אומר, השתלשלות הדברים היה צריך להיות שכן, כן, כאילו כבר הסתכלו לו בעיניים חלק מהרופאים וחלק מהאנשים שלצערנו הרב נמצאים בנושאים האלו. והוא הרגיש כמו חרדה נפשית. הוא לא ידע לאיפה לברוח, הוא אמר לי, חיפשתי איזה משנת, איזה מקום, שתגיד, תן לי מישהו, תן לי משהו. אז הוא אמר לי, הוא רץ לירושלים, תקשיבו מאזינים, אז זה יקרים, בן אדם ספר את זה בדמעות על אשתו. הוא רץ לירושלים, הוא אומר, באתי לצומת בר אילן, באתי אל הציון של מרן רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וישבתי והתחלתי לבכות, איזה בכיות הוא מספר שהוא בוכה. והבכיות האלו לא שבו רקם, לא שבו רקם. מקצה לקצה, מבדיקה לבדיקה, הכל מחדש, בגלל שאומרים שיש פה איזה משהו לא תקין. הוא שוב פעם הרגיש שאולי משהו, אבל הוא ידע באמונה שלמה שאחרי בחיות כאלו, על קברו של מרן רבנו עובדיה יוסף, לא ישוב רקם. והדברים באמת היו לתמיה גדולה לעיני כל הרופאים. אז שוב פעם הוא מספר שהם עשו את כל הבדיקות מחדש כמו שהם נדרשו לעשות. ובחסד וברחמים מהבדיקה הראשונה עד הבדיקה האחרונה, הכל יצא תקין. איזה התרגשות, מספר את זה, ובאמת אני בא לספר את זה וכמעט אני מתחיל בדמעות כל כך, מה זה שאנשים זוכים לראות ביום הזה, ביום הזה של פטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, כל כך המון ישועות, כל כך המון ברכות, כל כך המון דברים מעל לדרך הטבע. בזכותו של מרן היא גדולה, אני אומר באמת היא גדולה, שאף אחד לא יגיד, לא שמעתי, לא,

תזכה לשמוע מפי קודשו של מרן גם בתוכנית הזאת, זה ככל שהזמן יותר ייתן לנו. אבל כמו שאמרתי לפני שנדבר בדמות המדהימה הזאת, בדמות מה אנחנו לדבר, אבל השם זיכה אותנו להיות בצוותא איתכם המאזינים היקרים, וביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות המון התעוררות, ואנחנו נתרכז ונעשה המון המון דברים טובים. אבל לפני אני רק רוצה לומר, אסור לנו להתעלם מהנס, מהנס שאי אפשר להבין אותו, מהנס שפשוט דברים לא יכולים לומר שהם קרו בדרך הטבע. אין כזה דבר. כל הסיפור הזה של המטוס הזה, שכך קרה במצב שברוך השם המחבת ישראל ססו ושמחים בכל המועד סוכות, אני אומר באמת כל אחד ואחד מאיתנו חייב להיות עירני לנס הזה, וזה נס אחד שהקדוש ברוך הוא הביא לנו אותו בתוך אלפי ניסים שעוד קורים איתנו. אבל ברגע הזה שאנחנו שומעים כל כך המון דברים וכל כך המון, אני לא רוצה לומר צירופים, כי אין פה צירוף, יש פה מהלכים שהקדוש ברוך הוא פשוט שלח אותם, וככל שהזמן עובר אנחנו שומעים ושומעים ומתרכזים לראות כמה הנס הוא היה כל כך עזוי, זה לא היה שייך. אין פה משהו שאפשר לומר משהו טבעי, מתחילה ועד הסוף, שום דבר לא שייך לומר משהו טבעי, משהו שמתקבל בשכל, שום דבר, פשוט נס, נס, נס, נס, לא אנשי ביטחון, לא כוחי, לא עוצם ידי, לא אף אחד, פשוט אפס כולם. והקדוש ברוך הוא הרחמן מראה לנו מה זה לעושה נפלאות גדולות לבדו, פשוט לבדו. לקחת כזה דבר, כזה דבר שאני לא רוצה חז ושלום חז וחלילה לדמיין, חז ושלום על הרגעים הכי הפוכים, חז ושלום חז וחלילה לסונאים של ישראל, איזה רגעים. אני לא יודע איך היינו יכולים להכיל את זה, איך היינו יכולים לקבל כזה דבר, ואיך היינו יכולים להמשיך בצורה כזו. אבל אני בטוח שהקדוש ברוך הוא פשוט שם עלינו כזה חסד, כזה רחמים, ואסור לנו מאזינים ומאזינות יקרים להתעלם מזה. אסור לנו להמשיך לסדר היום, לזכור את הנס הזה, לדבר על זה כל הזמן. זה מעל לדרך הטבע, לא רק בדבר הזה. אני אומר, זה צירופי ניסים שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, שומר עלינו. ואין פה לא כוחות כאלו ולא כוחות כאלו שיבואו לנסות לבלבל בנו. לא, יש פה את כוחי ועוצם ידי של הקדוש ברוך הוא, שפשוט אנחנו אומרים, מודו לאדוני כי טוב, כאילו עולם חסדו, ויש לנו את הרגע הזה לומר לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו. באמת, כל כך הקדוש ברוך הוא רחמן, ותודה, תודה אבא על החסד ועל המתנה הגדולה הזאת שנתנת לנו, עשרות של משפחות שמחות, וחזרו ברוך השם לחיק משפחתו, ברוך השם ריבונו של עולם, בריאים ושלמים, לא מובן מאליו. המון תודות, המון תודות, ולא להפסיק לומר לקדוש ברוך הוא תודה. ועכשיו חזרה ישירה ליום הנפלא הזה, כמו שאמרנו, היה את הרגע הזה שאני אמרתי שאני אדבר בו, וברוך השם דיברנו בו, ואני רוצה רגע אחד להתרכז ליום המדהים הזה, יום ממלותו הגדולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו כל כך רוצים לדעת מאיפה הוא התחיל, ומאיפה הוא שאב המון כוח, מאיפה מרן זכה לשאוב המון כוחות, איך אפשר שהוא שינה את כללי המשחק, והוא רץ ממקום למקום, ללא שום, איך אפשר שמרן פשוט פעל, ופתח מפעלים, ומקוואות, ובתי כנסיות, ובתי מדרש, והפך עולמות בשביל עמך בית ישראל, ללא שום אינטרס, איפה הדבר הזה התחיל, ולאיפה הדבר הזה המשיך, ולאיפה זה הגיע. כל זה ועוד, זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת היה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש התוכנית שעברה עם הקטעים הנדירים והתגובות שחיממו את הלב. המון המון תודות לכל עמך בית ישראל, המאזינים היקרים, באמת שאנחנו מרגישים משפחה ממש. המון המון תודות. אני רוצה דווקא להתחיל מאיפה מרן רבנו עובדיה יוסף התחיל, ואיך הדברים האלה מתגלגלים לנו לחיים, לקחת איזה נקודה אחת של אור מהצדיק, ומשם אנחנו נוכל להתחיל. הסיפור בעצם התחיל לא בארץ, הסיפור התחיל בבגדד. מרן רבנו עובדיה יוסף היה יליד בגדד, למשפחה לא כל כך עשירה, אבל משפחה עם מוסר חיים מאוד מאוד גדול. וזכה מרן רבנו עובדיה יוסף לגדול ברוך השם בבגדד, מתוך מקום של תורה, בתוך מקום של יהדות. זאת אומרת, הוא ידע טוב מאוד את הדרכים שצריך ללכת בהם. עדויות כאלו ואחרות שבדרכים שמרן הלך בהם בתחילת הדרך היה לו מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, זה לא דבר שמה שנקרא הוא נולד איתו.

0: ומקטנות אמרו זה יהיה גדול. בהתחלה באמת היה לו מאוד קשה. עוד גם המצב הכלכלי של המשפחה שהביא אותם לארץ ישראל אחרי זה היה בכלל מורכב, ודברים אמרו שאולי מרן השתתף בעול הפרנסה. מתור אח שנושא באחריות, אז כן, אולי כן שמרן השתתף בעול הזה, אבל ברוך השם מילת העילות, העקשנות של מרן והרצון הכל כך נפלא, כן להכיר עוד יותר בלימוד התורה, זה דבר שבעזרת השם הביא את מרן להמשיך בדרך הזאת, על אף הניסיונות הקשים. עוד בצעירותו, אז הוא התחיל לגלות את מתיקות התורה. לא דבר שהיינו אומרים שהוא נולד איתו, אבל כן דבר שהוא פיתח אצל עצמו, והוא זכה להתרכז מאוד מאוד לדבר הזה. מאז ולתמיד הוא הבין שהוא הולך להיות גדול. אנחנו נותנים פה עכשיו כמה נקודות, כמו שאמרנו, טיפה קפיצות בחיים של מרן, כדי שנבין איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לסדר לעצמו מסלול חיים. אז מאז קטנותו הוא ידע שהוא הולך להיות גדול, הוא ידע שהוא הולך להיות מנהיג, והעדויות אומרים שבמחברות שלו, במחברות שהוא היה כותב בהם בתור ילד בכיתה, עוד ילד מאוד מאוד קטן, מי יכול לומר ששם באמת הרצון של האדם הגיע לאיפה שהוא רוצה להגיע אחרי זה? בדרך כלל דברים קורים בדרך והכל משתנה, אבל מרן כן כתב במחברות שלו שהוא הולך להיות מנהיג של ישראל, עם כל מיני משפטי תוארים כאלו שהוא נתן לעצמו. לא שחס ושלום ממקום של התנסות, אבל ממקום שזה מה שהוא שאף, והוא ידע שהדרך בעזרת השם תהיה סלולה להגיע לשם. האמת שהדרך הייתה מאוד מאוד קשה. מרן עבר ימים של עוני, ימים של חרמות, גם בחברה הפנימית, גם בחברה החיצונית. המון אנשים קיבלו את זה מאוד בתמיה, איך צעיר כל כך מתחיל לשנות את כלליהם שאנחנו חיים עליהם. הוא נגע בדברים שהם מאוד מאוד היו במבט עינם של הרבה אנשים, בנושא של הדלקות נרות, או בנושא של תפילין, או בכל מיני דברים של רבנו תם, והדברים שאנשים חיו עליהם, ופתאום הוא בא עם הפסקים והתורה שלו, והם הרגישו כאילו מישהו פה מתחיל לעשות איזה כללים לא ברורים, והוא קיבל המון המון תגובות, גם מצד של חיזוק, אבל יותר מצד של חרמות, חרמות ממש קשות. גם בדרך הזאת הוא ירד למצרים, ובדרך שהוא היה במצרים, הדרך הייתה מאוד מורכבת, הוא חווה שם חוויות מאוד מאוד מאוד מאוד קשות. חשדו בו כמרגל, אבל לפני שחשדו במרן שהוא היה מרגל, היו לצערנו הרב המון שם יהודים שלא קיבלו את מרן כפאר הדור והדרו, וממש היו מציקים בדרכים שלו, והיו ממש עושים לו שמות. היו עדויות שבני ביתו מספרים שמרן כל כך היה נזכר בצער הזה שהיו עושים לו, הוא היה לפעמים מזיל דמעה תוך כדי דברים שהוא היה מספר, והוא היה אומר שהכאב שהכיבו לו באמת במצרים זה היה יותר כאב מהבית מאשר כאב מחוץ לבית, השם ישמור. גם שם היה לו במקום מסוים איזו רדיפה מבחינת הרשויות, ואמרו כל מיני דברים, ועד שמרן מצא חן ברוך השם, ואלה שלא קיבלו את מרן, המתנגדים בדרכים שהוא היה שם, הם היו כל כך מציקים, כל כך מפריעים, אז הוא אמר שהם יחיבו יותר ממה שאפילו לא בני בריתנו עשו בכאב שהוא חווה איתם. ואחרי זה נאלץ מרן לעזוב את הכל שם ובא לארץ ישראל חזרה. תראו איזה חיים של מסעות בגיל 20 ומשהו, עוד מרן צעיר שנלחם על הפסיקה, נלחם על התורה, והופך ועושה מהפך שלהם, ובא להיות כרב הראשי לעיר תל אביב. שם ברוך השם מרן מתחיל לקבל כתפיים רחבות, שם מרן מתחיל להוציא את הכוחות שהוא רצה להוציא למעשי בשטח. אז מרן מתחיל שם לעשות את כל נושא התארה בצורה רצינית, ואת כל נושא התשובה בצורה כל כך, ומשם מרן ממשיך עד שהוא זוכה להיות כראשון לציון. אז הוא קיין כראשון לציון ביד רמה, ונתנו לו גיבוי מלא מבחינת הרבנים שעמדו בגבו, והוא התחיל לצאת עם ההיתרים והפסקים בנושאים של ממונות ובנושאים כל כך מורכבים. בין המקפצות הגדולות שמרן רבנו עובדיה יוסף חווה בחיים שלו, זה היה שאנחנו ראינו שעמך בית ישראל, הציבור הגדול, ראה שמרן עומד וכולנו יכולים להישען עליו. זה היה הרגע שלצערנו הרב מלחמת יום כיפור, היה מורכב מאוד למחה בית ישראל, עם הסיפור של האגונות, והתיקים התגלגלו מבית הדין לבית הדין, מבית דין לבית דין, עד שכל התיקים כולם התרכזו על שולחן אחד, שולחנו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיעמוד לזכות לעם ישראל. ושם מרן לקח את התיק לפני עצמו, כל תיק לפני עצמו, ופשוט פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, פרט אותם, וזכה מרן להתיר את כל הלמעלה מ-300 אגונות האלו שהיו במצב בין שמיים לארץ, ולפי דרך הטבע לא היה שייך להתיר אותם. היו צריכים כל כך המון כוחות חזקים של הלכה וכוח של היתר, כוח של היתרה, והיה מורכב מאוד. השם זיכה אתנו בדור כזה שבא מרן ועשה את המהפך הנפלא הזה. אז כולם קיבלו את זה כאיש אחד בלב אחד, שהוא גדול הדור. מרן משם המשיך את דרכו אחרי החוק שמעבירים במיוחד. לצערנו הרב שרדפו אותו גם פה, ולא רצו שהוא ימשיך לכהן כראשון לציון, כי ראו את ההישגים המדהימים וחסרי תקדים שהוא עשה בתפקיד הזה שכראשון לציון. אז העבירו חוק, ואתם יודעים שהחוק הזה נוצר רק בגלל מרן. מהו החוק שנוצר בגלל מרן? זה החוק שראשון לציון מכהן רק 10 שנים, ואחרי 10 שנים הוא מסיים את תפקידו. זה היה דווקא אצל מרן חידשו, יצרו את החוק הזה. אצל מרן שהוא נבחר להיות כראשון לציון, זה היה הכלל, והחוק היה עד יום פטירת הראשון לציון. זה יכול להיות כ-20, 30, 40 עד 120 מתוך בריאות, הוא יקיין. אחרי זה ממנים. אבל שמרן התחיל לפעול בתפקיד ועשה מהפכים, מהפכים בכל הארץ, אז פתאום יצרו הערב רב חוקים ומשפטים אשר לא ידענו, והם עשו את החוק של 10 שנים, אבל זה בא לטובת מרן. גם מרן אחרי זה סיפר בחיותו כמה שזה היה לטובתו, שברוך השם הוא זכה עוד לעשות המון דברים מדהימים מעבר לכל הסיפור הזה של הראשון לציון. וזכותו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, עמדה לכל עם ישראל על ידי הספרים שלו, והכנסים התעוררו את כל רחבי הארץ, כל רחבי הארץ. אני חושב שכל מי שזכה לראות, אז הוא זכה לראות, ומי שלא בוודאי שזכינו לשמוע ושומעים את פיקוצ'ו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וההתעוררות הזאת היא משכה אותנו לימים מדהימים שנהיה מהפך בעם ישראל. כן, הרחוקים והקרובים, בעיקר אנחנו עדות המזרח, באנו מכל מקום, וחיפשנו מישהו שיאסוף אותנו ויגבה אותנו ויתן לנו הנהגה חזקה, וזכינו לאור הזה שידע לחייך וידע לעודד וידע לנחם וידע להניג אותנו וידע לקבל גם את הקיצוניות שלפעמים היו בנו. ובכל זאת הוא עשה כל כך הנהגה מדהימה ומהפכים שלמים בערים שלמות. זכינו באמת באמת בדור הנפלא הזה על מרן רבנו עובדיה יוסף. ואני באמת אמרתי שאני רוצה לגלות סוד גדול, סוד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהסוד הזה את החיים שלו, איך אפשר לשנות את כללי המשחק, לעבוד ללא שום אינטרסים. מה שאנחנו שומעים על מרן, מה שאנחנו רואים על מרן, מה שאנחנו באמת מכל שנה לשנה שדברים הולכים וצפים אחרי 13 שנים יותר מזה, לא נוכל, לפעמים אתה אומר כבר, מה נוכל לשמוע שלא שמענו? כל כך הרבה דיברו, כל כך אנחנו חיים עם הדמות הזאת. מה יכול לחדש? ואתה שומע שכל שנה ושנה מחדש מספרים על חיותו של מרן, דברים שאתה אומר, וואו, לא שמעתי. באמת אני השבוע זכיתי לשמוע שיעור, איזה דברים מדהימים, מהנכד של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא מספר שרצו לעשות הפתעה למרן יום הולדת לגיל 70, ומרן מי יכל לבוא ולחגוג לו יום הולדת? איפה מרן בנושאים של יום הולדת? כל כולו היה באמת במצב שמרותק לעם ישראל, מצב שמרותק לתורה הקדושה, מה לו ולדברים האלה שנקראים יום הולדת? אבל בכל זאת רצו לשמח אותו, ורצו לעשות את זה משהו משפחתי, ואמרו לעשות את זה לגיל 70, יום הולדת לגיל 70, נעשה את זה במושב נווה חורון, ושם החליטו לעשות, לא יודע, אצל דודה, אצל הדוד, והסבתא, לא יודע מה בדיוק סיפור שם, ואיך יביאו את מרן לשם, מה יגידו ליום הולדת? אין בחיים כזה דבר שמרן נסגור ספר, או אפילו יצא מהחדר בשביל הדברים האלו, ככה ממש. אז מה עשו? הם אמרו שמרן, שביקשו את מרן שם לבוא ולחזק את נושא התארה ביישוב, ורוצים שם לעשות כנס גדול, לא יודע מה בדיוק, והכנס התקיים בבית, בבית עצמו, וכשמרן הגיע, אז הוא ראה מישהו מהרווקים, מהרווקות, מהנכדים שלו, ואז הוא הבין שיש משהו שם, והוא נכנס וראה אותם, איך שהם חוגגים לו את יום ההולדת, יש על זה אפילו וידאו, שרואים איך מרן אומר להם, חבל על הזמן, חבל על הזמן, והוא כל כך לא היה שמח, הוא כל כך לא אהב את זה, אבל מה שניסו לומר לו שהסבתא והוא וזה, זה לא היה עניין. מרן כל כך רצה את נושא ודיבר איתם בנושא של ניצול הזמן. אז זה מרן שכל כולו היה למען עם ישראל, ואיך, איך מרן זוכה לעשות מהפך כל כך גדול. לעשות מהפך, אני אומר מהפך, שעוד לא נגמר, שעוד לא נגמר, זה תלמודי תורה, זה רישום ילדים, זה מהפך, שמי יודע אם לא הנשמה הזאת, איפה אנחנו, עמך בית ישראל, היינו היום לצערנו הרב, הרחוקים, הקרובים, איפה היינו? ומרן, ברוך השם, זכה לעשות את הדבר הזה ביד רמה, והדבר הזה ימשיך לנצח נצחים, וזה רק הולך משנה לשנה לגדול ולגדול, ובשורה טובה לעמך בית ישראל, שכל שנה ושנה אנחנו מכפילים את עצמנו בעשייה, וכל אחד ואחד מאיתנו זוכה עוד לקבל אורות גדולים של תשובה, של יהדות, וזה מעבר לכל הסיכויים של הערב רב, שציפו לתכנן פה מדינה חילונית, מדינה גויה, והם כל שנייה ששומעים משהו של יהדות, זה כל כך חורה להם שיש את זה, והם מוכנים לבטל את התקציבים, ולא לעשות הילולות, ומה פתאום, ואין מקללות במגלגלים, כמה שיותר, ככל שיענו אותו, כן הרבה וכן יפרוץ, הדבר הזה ילך ויגדל, ועוד ציבור שלם של דתיים, שומרי תורה ומצוות יהיו בכל הארץ, בכל הערים, יבואו כולם בעזרת השם לבוא וללמוד את תורת השם, אצל תלמודי תורה, במקומות בתי ספר של קדושים ותיאורים, כן, כן, המהפך הזה הוא קיים בהמון ערים, ברוך השם, בארץ ישראל, וככל שהזמן עובר, פשוט אנחנו רואים איך שזה מתפשט, ואיך שזה מדביק, ברוך השם, לטובה ולברכה, אצל אנשים רחוקים וקרובים, שרוצים להכיר בהשם בדרך היהדות, רוצים להכיר בשבתות, רוצים להכיר בתארה, שמה שהמדינה כל כך לא רצתה, שכמה שהערב רב כל כך לא ציפה, ברוך השם, ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, המהפך הזה לא מפסיק, וזה רק הולך בעזרת השם וגובר וגובר, וזה מה שמפריע להם, זה מה שמציק להם, זה מה שהם לא יכולים לסבול, איך זה יכול להיות שככה עוד הפעם ועולים ומתגברים, ואז אולי נציק להם בתקציבים, ואולי נגייס אותם, ואולי נמצא פה לעשות ביניהם מחלוקות, ואולי נמצא אותם נגדם, נעשה ביניהם תחכים, אבל זה לא יעבוד. כי עמך בית ישראל באמת כולם קדושים ואהובים ורצויים, ומבינים שכוח התורה הוא כוח אל-טבעי, וכוח היהדות זה כוח שחייב להיות קיים בארץ ישראל, וזה מה שכולנו עושים, רחוקים וקרובים, עמך בית ישראל כולם באמת מכירים בתורה, מכירים ביהדות, אתה רואה אנשים שהם בעלי ממון, אנשים אומנים, אנשים לא צעירים, אנשים צעירים, זה לא משנה, אתה רואה אנשים שמתעוררים ורוצים תפילים, ורוצים שבת, ומודיעים, ומעלים לך כל מיני דברים לרשת של יהדות, ודוחפים את זה קדימה, אתה אומר מאיפה ההתעוררות הזאת היא באה, זה עמך בית ישראל, שברוך השם כולנו אל השם, וכולנו ביד רמה בעזרת השם, עוד לעשות מהפך גדול, וקיבלנו את הכוח הזה שמרן היה יוצא אל הערים, אל המושבים, אל הכפרים, אל הקרובים, אל החוקים, והיה עושה כל כך כל כך את ההתלהבות הזאת. כן, ואני שוב פעם חוזר לנקודה, מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה, מהו הכלל שהוביל את מרן, כדי להגיע למצב שהוא עובד ללא שום אינטרסים, כדי להגיע למצב שהוא פשוט דוחף את עם ישראל, להביא אותם למצב שיש קירוף תחת כנפי השכינה, מאיפה? מאיפה מרן זכה לקבל את הכוח הזה? מה הוא קבע לעצמו כחוק ולא יעבור, והחוק הזה הוביל את מרן לעשות מהפך? אולי גם אנחנו נוכל להשכיל, להתבונן ולדלות מהעמידה הזאת, מההחלטה הזאת שמרן החליט לעצמו, כדי שגם אנחנו, כדי שפשוט גם אנחנו, נוכל להביא את עצמנו לשינויים בדברים מסוימים, או לדברים פחות ויותר בדברים שנרצה לשנות. ניקח, נלמד משם. אלו דברים חשובים שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יכול ללמוד אותם. ואני רוצה לומר את זה במשפט אחד, ועוד מעט בעזרת השם נוכל להרחיב המשפט הזה. מרן פעל מתוך דבר אחד. אתם יודעים מתוך מה הוא פעל? דבקות במטרה, בוודאי שכן. מתוך שמחה, בוודאי שכן. מתוך אהבת עם ישראל. מרן פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לא חיפש איפה אני ברעיון הזה, איפה אני בתמונה הזאת, מה החלק שלי מהסיפור הזה. מרן, אבא שלנו, שאהב אותנו ואוהב אותנו, והרגשנו שהיה לנו מנהיג שהוא חסר לנו בדור הזה, שהוא חסר לנו בהנהגה, ברוח שהוא היה משרה בנו, ברגעים הכל כך מחבקים שלו, בתפילות הכל כך טובות שהיו לו, ועד רגעים שהוא היה מחייך ומעלה עלינו חיוך גדול, הוא חסר לנו. ואתם יודעים למה הוא חסר לנו? כי הוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא השאיר חלל שלם שפשוט אין לו מחליף. הוא השאיר חלל, חלל, חלל, חלל עצום, אין מחליף. כל כך פעל מתוך אהבת עם ישראל, במסירות נפש, במסירות נפש. לא כסף עניין אותו, לא שם, לא תהילה, לא כבוד, לא קריירה, לא שום דבר, פשוט כלום. קחו את המפתחות, תעשו, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו גם את המפתחות, אני הולך להביא עוד מפתחות. קחו, קחו, קחו, קחו, תעשו, תעשו. תעשו, רק תעשו. זה מה שרצה מרן. זה לא היה עניין של הבייס, זה לא היה עניין של מסביב. זה פשוט היה לכל עמך בית ישראל, הרחוקים והקרובים. אני באמת אומר, הלוויה שלו יכולה להעיד את זה. כמה חילונים, כמה חרדים, כמה חסידים, כמה רחוקים, כמה קרובים, כמה אנשים מהציונות, כמה עמך בית ישראל. כולם, באמת, כולם, כולם, הרגישו את החוסר ואת החלל האינסופי הזה. שמרן חסר לנו. אני לפעמים רואה את הדמות שלו. אני לפעמים מרגיש איפה המוצאי שבת שהוא היה נותן לעמך בית ישראל. איפה הרגע הכל כך מדהים הזה שמרן היה נמצא איתנו והיה נותן לנו רוח כזאת גבית, רוח כל כך שברוך השם יש לו תקווה, והתפילות שלו על החיילים שלנו, ואהבה, אהבה, אהבה, אהבה האינסופית לכל עמך בית ישראל. מה שהוביל את מרן, ובאמת מה ששינו את כל הרגעים הכי הכי, זה עניין של דבר אחד. פעל מתוך אהבה. אם בן אדם פועל מתוך אהבה אמיתית, אז בן אדם יכול לעשות דברים שהם לא תלויים בדברים אחרים. בן אדם רוצה להשרות שלווה בבית שלו. בן אדם רוצה להשרות השקט וביטחה בסביבה שלו. הוא רוצה שהכל יהיה בסדר. מה קורה? לא הולך. לא הולך, מה שהם נשים מכיוון כזה, מה שהם נשים מכיוון כזה, לא הולך. כי חסר פה מישהו שיפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל אלו שום אינטרסים, תפעל מתוך אהבה, מתוך אכפתיות אמיתית, לכל הדבר הזה שנקרא בית, לכל הדבר הזה שנקרא סביבה. אז אם אתה תקנה את הסביבה שלך, אם אתה תקנה את הבית שלך, במצב של אהבה אמיתית, אתה תוכל להשרות שלום, השקט וביטחה. כשאתה רואה יהודי ברחוב, ואתה רוצה באמת לזכות לאהבת עם ישראל, אז אתה צריך להבין כמה הוא נשמה גדולה. כמו שמרן הבין כמה כל אחד ואחד מאיתנו נשמה גדולה. הוא לא זלזל בזה, הוא לא, הוא כל כולו היה בריתוק לחיילים, בריתוק לבני תורה, בריתוק לרחוקים, בריתוק לקרובים, בריתוק לעשירים, לעניים, לבריאים, לחולים, בריתוק לכל אחד. מה האינטרס? מה האינטרס? הלו, מה, איפה, מה עשית? איפה הבניין שלך? אין לו בניין. אין למרן בניין. איפה משהו שתגיד, שמה, אין לו שום דבר, הכל. עמך בית ישראל, הבנים שלו קמו ועשו, אז הוא נתן להם עוד משפחות שלמות שקמו ועשו, משפחות מדהימות שעושות ועושים ועשו דברים כל כך נפלאים. נתן להם מפתחות, הרב דוד גרוסמן, גאונים גדולים, עשירים עצומים, נתן את כל המפתחות, קחו, תעשו. הרוח הזאת שהוא הביא, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל, שהוא חיפש איך להיות מעורה בכל פרט עם עם ישראל, ואיך להתיר כל הגונה שנמצאת בצער, לא יאמן. איך שהוא היה מרים טלפונים לנגונות שמספרות את זה. הוא היה מספר, הם מספרות שהוא היה מרים להם טלפונים באמצע הלילה. באמצע הלילה. יום אחד שאל אותו, מישהו שלמד איתו באותו הזמן, מה חשוב באמצע הלילה? להעיר הגונה? אולי בבוקר, אולי בשעה 10 בבוקר, כך סביר לקבל טלפון, אולי ב-9 בבוקר, סביר לקבל טלפון. למה ב-3 שנות בוקר? למה ב-2:30 בלילה? אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר שאולי תתעורר בלילה, תראו מה זה אכפתיות, איזה נשמה. אמר שאולי תתעורר בלילה, ועוד הפעם תזכר בזה שהיא הגונה, יהיה לה סימני שאלות על החיים שלה, ויהיה לה צער. אז אולי כבר את הרגע הזה לקחתי ממנה. איזה אכפתיות, איזה אהבה, אהבה של מרן, שנזכה בעזרת השם, אנחנו חייבים לזכות, חייבים לזכות לנשמה הגדולה הזאת חזרה אלינו, לאור הנפלא הזה, ליום טוב של עם ישראל, יום הילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה רגע אחד לצאת להפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים. כמו שאמרנו, מהו הדבר שזכה מרן לפעול בו ולגלות אותו באמת, כדי שיוכל לעשות את מה שהוא עשה, כדי ששום דבר לא יעצור אותו? זה דבר שמרן פעל בו מתוך אהבת עם ישראל, אהבה אמיתית. רבותינו מלמדים אותנו כלל בנושא הזה, וזה חשוב שנדע את הכלל הזה, כדי שכל אחד ואחד מאיתנו ידע איך לפעול בדברים שהוא רוצה לפעול. לכל אחד ואחד מאיתנו יש אינטרסים. אנחנו עובדים בחיים שלנו סביב המון המון דברים, אבל דבר אחד שמניע אותנו עם כל הדברים זה אינטרס. אם יש לי אינטרס בעבודה הזאת, אז אני אעבוד שם, ואם אין לי אינטרס, אני פשוט לא אעבוד שם יותר. אני לא אקום בבוקר ללכת לאותו מקום ולהשקיע זמן ולהשקיע כוחות, אם אני לא אמצא את האינטרס לי, עד כמה שאפשר שהוא יהיה מושלם, הוא יהיה מושלם. יש לי אינטרס אולי של כסף, אז כסף. יש לי אינטרס שאני מחובר למערכת, אז מחובר למערכת. אני אהבתי את זה, אז אני רוצה להשלים את הרצון שאני אוהב את זה. אז בסדר, משהו פה כן צריך להיות מבפנים, שהוא פועל. אם לא יהיה משהו מבפנים שהוא יפעל, אז הדבר הזה בסוף יביא אותי למצב שאני לא רוצה יותר להיות שם. אני לא אתחבר להיות שם. אני גם חי סביב כל הסביבה שלי והחברה שאני חי בסביבי. ואני תמיד אומר, כל החברים שכולנו יודעים שיש לנו ברוך השם באנשי קשר, כל החברים שיש לנו בבניין, כל החברים שנקראים חברים, הם חברים בשל סיבה שיש לכולנו אינטרסים שווים בינינו. כן, אני יודע, הוא צריך כזה דבר שיש בי, אני צריך כזה דבר שיש בו, הוא ממלא לי זמנים כאלו, אני ממלא לי זמנים כאלו. לא יודע, כל מה שקורה סביבנו, זה אם לא בסוף, הוא אדם זר בשבילי. אם לא מצאתי מישהו מיוחד שאני אכיר אותו, שהוא נמצא בקצה הארץ, או בקצה השכונה שלי, או אפילו בקצה הרחוב, או בקצה הבניין. אם לא במצב שאני יודע שיש משהו שמניע אותי, להיות בקשר, להגיד מה שצריך להגיד. מה מניע אותי? זה אותם עניינים שהם עובדים סביב מערכת האינטרסים שלנו. יש לפעמים אפילו מציאות שאדם בונה בבית שלו את המערכת החיים שלו סביב אינטרסים. הוא רוצה בעזרת השם לזכות לבית ולזכות לאישה ולילדים, הוא רוצה להיות מקום שיש להעניק טוב, אז הוא מוצא באשתו ברוך השם, הוא מוצא בילדים שלו, אבל חז ושלום, חז וחלילה, אם משהו שם משתבש עם הילדים, משהו משתבש עם האישה, עם הבעל, הדברים גם כן הולכים ומשתבשים במערכת האהבה, הכל משתבש, לא כמו שצריך שזה יהיה או זה נהיה, כי בסוף, כי אין לי, לא מוצא את המקום שלי, חז ושלום, חז וחלילה, מישהו שם טועה, חז ושלום, חז וחלילה, מישהו לא כל כך ממלא בתפקיד, אז זה מה שקורה בסוף. אני יוצא שרבותינו אומרים, וסיכמו את זה למשפט יותר ממה שעד עכשיו אמרתי, קצר ולעניין, כל אהבה שתלויה בדבר. זאת אומרת, אם יש אהבה, יש משהו שתלוי בדבר. אבל יש סוג אהבה שהוא שונה. יש סוג אהבה שהוא שונה. סוג אהבה שהיא לא תלויה בדבר. זהו. אני אוהב את זה. למה אני אוהב את זה? כי אני אוהב את זה. אני אוהב את השבת, כי זה יום מנוחה בוודאי. אני יכול גם לומר את הפירושים שאני יכול לומר שאני מחובר ליום הזה. אבל חוץ מזה, שגם אם זה לא יהיה יום מנוחה נגיד, כי אני מאוד לחוץ ולא הספקתי לעשות את המון דברים, וחז ושלום חז וחלילה נגיד שבאתי למצב שיום השבת זה לא בא לי כל כך ליום מנוחה, חז ושלום. אבל זה לא אומר שאני לא אוהב את השבת. כי השבת אני אוהב אותה. ואם אני אוהב את השבת, אז אני אוהב את השבת, וזה יום שאני אוהב אותו. וכן הלאה, כל דבר ש... למה? אין את הלמה. אבותינו גם פה סיכמו את זה במשפט אחד, יש אהבה שלא תלויה בדבר. תחפשו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא אהבה שלא תלויה בדבר. סיפר לי מישהו שהוא עבר לגור בצפון הארץ, בנהריה, בשביל אבא שלו, כי אבא שלו צריך עזרה בגיל שהוא צריך את העזרה, והוא הלך לגור אצל אבא שלו. הוא לקח את הילדים שלו, הוא לקח את כל אשר לו לגור אצל אבא שלו. והוא אומר לי שלא תחשוב שהוא גדל בילדות יפה, שלא תחשוב שהיה לו קל בחיי המשפחה הזאת. הוא סיפר דברים קשים, קשים, קשים ומרים, ונטישות כל כך, כל כך, כי אבא שלו היה נשוי פעם. בקיצור, לא משנה. הבן אדם אבל התחבר לאבא שלו. ברגע הכי קשה, כן, אני פה, והוא אוהב את אבא שלו, לא בשביל שזה יהיה תלוי בדבר, להחזיר הכרת הטוב, כי לא היה כל כך מבחינתו במשהו שכן, אבל זה היה. ולמה כל זה? כי כאן רבותינו סיכמו את זה, יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שלא תלויה בדבר. שאדם פועל מתוך אהבת עם ישראל. בדמות שאנחנו מדברים בה, זה מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא פעל מתוך אהבת עם ישראל. הוא לקח דווקא את הכלל, שזה לא יהיה דבר שהוא יהיה תלוי בדבר. לא בגלל שהוא במגזר שלי, לא בגלל שהוא העשיר, לא בגלל שיש לי אינטרס כזו או אחר איתו, שום דבר. יהודי. וזה היה סמל שהוביל אותו כל מקום. אתם יודעים מה זה כל מקום? רחוקים וקרובים, עשירים ועניים, בריאים, חולים. כל עמך בית ישראל, פשוט כל עמך בית ישראל. במצב הכי זה שאנחנו לא יכולים להבין שהוא לא עשה שום דבר עבור עצמו. אנחנו רואים היום מציאות שהיא חיה ואף אחד לא יכול להכחיש אותה. כמה שמרן פעל לא מתוך אינטרסים אישיים, כמה שהוא פעל מתוך, אתם יודעים שהכלל הזה שרבותינו עכשיו אמרו אותו, והוא כלל כל כך מרגש לראות אותו בעיניים, לא שאנחנו צריכים לעשות איזה מהלך מסוים כדי להאמין למה שאומרים רבותינו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה לפני שנראה הכל, אבל פה יש לנו מקום שאנחנו רואים עדות מהחיים שלנו. רבותינו אומרים, אהבה שתלויה בדבר, סופו של אהבה כזאת היא להתבטל. למה? כי אם בטל הדבר, אז גם האהבה בטלה. זאת אומרת, אני אוהב את מקום העבודה שלי. אני אוהב כל כך את הבוס שלי. יש לנו בקשרים כל כך טובים, ויש לנו אינטרסים משותפים, ואנחנו כל כך בחגים נפגשים, מה, זה מעבר לבוס ועובד ומעביד, זה מעבר לזה, הכל טוב. אתה יודע, באמת אתה יודע, שביום שחז ושלום, חז וחלילה שלא יבוא יום רע, שכללי המשחק טיפה השתנו מכל כיוון כזה או אחר, אתה תראה שזה כבר לא, זה כבר לא, לא, לא מוצאים את עצמנו שם. ויש עוד המון דוגמאות שאנחנו אומרים את זה בחיים שלנו, שפתאום אנחנו כבר לא נמצא את עצמנו שם. אתם יודעים שהיו עשירים גדולים, אנשים שבאמת, באמת היה לפגוש אותם, זה היה דבר שהוא לא טבעי בכלל. מה היה צריך לעשות? להפוך עולמות רק כדי להגיע לפגוש אותם. אבל ביום אחד שהכסף נעלם, כל הסובבים מסביב נעלמו. ממש נעלמו כמו עכברים לחורים. הלכו כולם, נעלמו. איפה אתם חברים? מי יבוא? מי יבקר? מי ימתין אחרי הדלת? מתי שום דבר? כל החבר... למה? כי הייתה פה אהבה, אבל האהבה הזאת היא הייתה תלויה בדבר. ואהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל, כי גם סופו של הדבר להתבטל. היו פה ראשי ממשלות, היו פה שרים, היו חברי כנסת, היו פה אומנים, המון המון היו פה. ובזמן אחד שהם שינו את תפקידם ופינו את תפקידם, פשוט אף אחד לא בקשר איתם. ולא רק אף אחד לא בקשר איתם, גם אחרי המאה ועשרים שלהם אף אחד בכלל לא פוקד את הקבר שלהם. לא אכפת לאף אחד מלשמוע, אפילו בלוויה שלהם לא מעניין. איזה 10 או 5 או 6 בשביל לעשות כבוד אחרון בכלל למה, וכל טוב שלום. חבר'ה, איפה יום צי? כשאום יום צי? מרן? באים, עולים, כל שנה זה הולך ומתגבר, מאיפה זה מגיע? הרב שמעון בר יוחאי, כל הילולות, כל המקומות האלה שאנחנו שומעים, מאיפה זה מגיע? באותו מקום שאתה פועל, מתוך אהבה לעם ישראל, ללא שום אינטרסים, אי דבר, אי אהבה שתישאר, לנצח נצחים. אז הכלל אומר, אהבה שתלויה בדבר סופה להתבטל, כי בטל הדבר, בטלה אהבה, לתראות סיפור נסגר. אהבה שלא תלויה בדבר, אין סופה להתבטל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אתם יודעים למה? לא בגלל שאתם הרבה, לא מובחים בחרשים. לא בגלל שאתם מיליון, 2 מיליון, 15 מיליארד. לא. מי שאתם, אני אוהב אתכם. לא בגלל שאתם כל כך לפעמים ילדים טובים ולפעמים, לא. אהבתי אתכם, אמר השם. זה מה שהשם אוהב אותנו. אמר אהבתי אתכם, זהו, זה אהבה שלא תלויה בדבר. וגם חז ושלום, בזמן שאנחנו משנים את דרכנו, אהבה היא קיימת. ועמך בית ישראל קנה לעם ישראל, לקדוש ברוך הוא, אוהבים אותו. אתה רואה מה זה תינוקות של בית רבן, אוהבים את השם. מה זה אנשים אוהבים את השם? יש יצר הרע. יש יצר הרע, אבל אתה רואה כמה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד כל מיני, מאיפה זה מגיע? לא בגלל האינטרים של תורה ומצוות, אז כן. בן אדם שאומר על עצמו, שמי, אני נמצא בצרות, אני אקח קבלה וזה יפתור, חבר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, בוודאי שכל מצווה ומצווה היא מוסיפה המון סנגוריה והמון רפואה והמון סדר דשמי, שהדברים ילכו לדרך טובה, בוודאי שכן. אבל מבחינתנו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה, והיא אהבה שלא תלויה בשום דבר. עוד בחיים שלנו אנחנו יכולים לראות את זה אצל המון דברים. אנחנו זוכרים את עצמנו עם חברים בכיתה, בבית הספר שלמדנו, ואיך שהיינו עם חברים, והיו חברים כאלו שאתה אומר, איזה חברות יש ביניהם, איזה חברות. זה נדיר שבן אדם מסיים את כל ספסלי הלימודים שלו, מכיתה לכיתה, מעוד כיתה ועוד כיתה, ובסוף נשאר לו איזה 5-6, זה כבר נדיר. 5-6 זה הרבה מאוד שישארו החברים מסביב. אני אדבר על חברים, באמת, לא איזה חבר שרואים במקולת מה נשמע, אלן חבר, למדנו לפני 35 שנה באיזה מקום. לא, חבר, חבר לדרך. זה נדיר. זה נדיר מאוד, אפילו יש כאלו, ורובם ככולם, שזהו, ספסלי הלימודים השאירו את הכל מאחריהם, כולל כל מה שהיה מסביב לכל השנים האלו, והתחילו דף חדש לחיים. אלו שסיימו ישיבות, אלו שסיימו צבא, אלו שסיימו מסגר, זה לא משנה, זהו. למה זה נעלם? למה זה נעלם? הלו זה היה דבר שהוא היה איתנו כל יום, כל היום, הייתי יושן אצלו, יושן אצלי, היינו מדברים ביחד, הייתי מתייעץ, הייתי מפרק, הכל, איפה זה נעלם? פשוט הדברים משתנים, האינטרסים מתחלפים, הימים עוברים, וכל אחד פונה לדרכו. היה אהבה, חז ושלום, אף אחד פה לא חז ושלום הרס ויש שנאה, לא. אבל זה היה דבר שהוא תלוי בדבר. רבותינו אומרים דבר שהוא תלוי בדבר, בטל הדבר, בטלה גם אהבה. אבל אם יש משהו שאני עובד אותו מתוך אהבה אמיתית, משהו שאני עובד אותו מתוך, אז זה דבר שהוא לא תלוי בדבר. ולכן האהבה הזאת הולכת ומתחברת והולכת וגודלת יותר. זהו הדבר שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקח אותו ולא הרפא ממנו. הוא לא תלה את זה בעם ישראל בגלל שיש לו אינטרס, הוא לא תלה את זה בגלל שיש לו ציבור כזה וזה הקהילה שלו, אז יש עניין בקהילה שלו, לא. מתוך אהבה שלא תלויה בשום דבר, אהבת עם ישראל אמיתית. וכולנו הרגשנו את האהבה הזאת. כל מי ששומע על מרן אכפתיות כזו, לנשים של חיילים, לאנשים כאלו, ואתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, שם אחד אבא שלי לקח את אחד היתומים, תקשיבו מה זה, תראו מה זה רגש של בן אדם, הוא לקח את אחד היתומים, להתפלל אצל מרן, ואחרי התפילה הם זכו, לבוא ולשבת אצל מרן, ומרן שמע, מאבא שלי שהוא יתום, הילד הזה שהוא הביא אותו, ושרב יברך אותו ויחזק אותו. ואז מרן, רבנו עובדיה יוסף, התחיל לברך אותו ועודד אותו. מה זה עידוד? מה זה עידוד? אבא שלי מספר לי מה זה עידוד. ואז אבא שלי אומר לי, אני רואה על הפנים של מרן כאילו הוא נמצא איתו בצער, ופתאום הוא מתחיל לבכות כמו ילד קטן. אתם יודעים מי זה המרן, הוא היה לוחם, הוא היה כזה, אבל הוא בכה כמו ילד קטן, וזה לא פעם ראשונה שמספרים עליו. במאות מקומות שהוא היה בוכה, שהיו אנשים שבאים אליו מתוך צער. יש איזה וידאו שאישה מסכנה באה אליו, התחילה לספר לו את הדברים הקשים, כמה שהוא בעצמו התחיל לפקוט איתה. כמה רגש אתה יכול לגלות? כמה עול אתה יכול לשאת? כמה אכפתיות אתה יכול... כל היום, כל יום, כל היום, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה מתי, כל כולו היה עם ישראל. זה לא יאמן. האהבה הזאת שהוא טבע בליבו, הוא פשוט לא... אז גם במצב פחות בריאותי נותן, גם במצב פחות כלכלי נותן, גם במצב, אני לא יודע מה יכול להיות, הוא כל הזמן היה למען עם ישראל, כי זה לא היה תלוי בדבר. זה לא היה דבר שהוא... אז הערב רב, הרשעים מפרשים, שמרן היה איש חברתי ופוליטי, ומרן היה... מרן היה מחבט ישראל. הוא דבר שאף אחד לא יכול להתכחש לו. אף אחד, זה כמו אותם אלו האטומים שאומרים, בואו ננסה שלוש ימים של חגים לעם ישראל ותו לא, נבטל את כל הסדר שיש לעם ישראל בחגים. אנשים מנותקים, אנשים לא חיים בכלל עם טיפ-טיפה של שכל שלי, שום דבר, מנותקים, מנותקים, מנותקים, אתה לא מבין כמה הם מנותקים. זה אותם אלו אנשים שלא, אנחנו מבינים מה זה שמרן, אהב, אכפתי, אבל כמו שאמרנו, רק מתוך אהבת עם ישראל. אתה רוצה שדברים יקרו טוב, אתה רוצה שדברים יישארו לנצח, תפעל מתוך אהבה אמיתית. תפעל מתוך אהבה אמיתית. אברהם אבינו זכה להקים בית נאמן בישראל. אתם יודעים למה? כי הוא לא פעל מתוך אהבה בדברים מסוימים. הוא פעל מתוך אהבה אמיתית. רבותינו אומרים, בן אדם מגיע לאיזה גיל המשבר מסוים, יש איזה גילאים מסוימים שפתאום הזוגיות של האדם מתחילה. הכל למה? האדם אולי תולה את הדברים שלו בעוד דברים אחרים, ואהבה כך נוצרה, זה לא נכון. ולהפך, אם האדם תולה את זה בהכרת הטוב, באינטרסים משותפים, במקום שהולכים לעשות רצון אבינו שבשמיים, להקים בית נאמן בישראל, וכל האינטרס הוא אחד, יחיד ומיוחד, לעשות רצון אבינו שבשמיים, ככל שהזמן עובר, וככל שמתבגרים יותר, אהבה הולכת ורוקמת לאור וגידים, יותר אהבה גדולה, ויותר אהבה גדולה, ויותר אהבה גדולה. אתם יודעים מה זה שהיו, מן הגדולים היו באים לפני הרופא והיו אומרים, לי ולאשתי כואב הרגל, אהבה כל כך הייתה גדולה, כל כך. אני אספר לכם סיפור, אם אנחנו כבר עוסקים בכבודו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, ראיתי שהבת שלו מספרת, שיום אחד הרבנית, אשתו של מרן, רבנו עובדיה יוסף, קראו לה רבנית מרגלית, עליה שלום. יום אחד באה לפני מרן ואמרה לו, שהיא רוצה הערב לאכול איתו ארוחת ערב. היא מבקשת ממנו שהערב הוא יישב לאכול איתה. אישה מבקשת מבני בעלה, בא המלאך הזה, אומר לה בסדר, הערב נאכל ביחד. אני רק כמה דקות מסיים כמה עניינים של בלימוד, והערב נאכל ביחד. תקשיבו, זה סיפור שעזוי, עזוי, עזוי, לא נתפס. אז היא חיכתה, היא חיכתה על הספה. היא ישבה על הספה ומחכה ומחכה ומחכה, והשעה הולכת ונהיית יותר מאוחרת. היא לא רצתה, כמו שתמיד היא לא רצתה להפריע למרן, באמת במסירות נפש. הבנים שלה שיבדו לחיים טובים, מספרים מה זה מסירות נפש, מה זה מסירות נפש של אישה לבעלה, מה זה, אי אפשר להבין. אז באמת היא לא רצתה להפריע למרן, והיא ישבה והמשיכה לחכות, עד שפתאום היא נרדמה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, היא נרדמת שנת לילה. היא קמה בשש בבוקר. שש בבוקר היא קמה. היא רואה את הרב עובדיה, פתוח ספרים סביבו, מלא דפים שהוא כותב ונמצאים בצד, ועוד ממשיך לכתוב, ונמצא כאילו באותו פוזה, באותה תנוחה. אז היא אומרת, למרן הרב עובדיה יוסף, תקשיבו, מאזינים יקרים, מרן, לא אמרת היום נאכל ארוחת ערב ביחד? לא אמרת נאכל ארוחת ערב ביחד? אתם יודעים מה הוא אמר לה? אתם יודעים מה הוא אמר לה? נכון, נאכל ארוחת ערב ביחד, אבל אמרתי לך, תני לי כמה דקות, הנה כבר, אני כבר מסיים. חברים, זה לא סיפורים דמיונות, סיפורים אמיתיים. הוא היה מנותק, הוא היה מנותק, אתה יודע מה זה התנתק? אנשים שחיים פה איתנו מנתחים, אנשי רפואה שאני שמעתי באוזניים שלי בשיבה על מרן, יש היום הקלטות ועדויות שהיה התלבטות גדולה באיזה מהלך רפואי כל כך כל כך מורכב בשנותו של חיותה של מרן, ולא ידעו מה לעשות. הייתה דילמה גדולה, כי מצד אחד היה חייב לעשות את הטיפול הרפואי, ומצד שני היה אסור לעשות הרדמה, והניתוח הזה היה כל כך נצרך למרן. ואמרו שבגיל כזה לא מרדימים. אז לא ידעו כל כך מה. וכשמרן ביקש לדעת מה העניינים, מה כל כך, אז אמרו לו, ככה בא, ככה הולך, מה נעשה? הוא אמר להם, זה לא עניין. הוא לקח איזה מסכת. אני לא זוכר איזה מסכת אמרו, אבל הוא לקח איזה ספר, איזה גמרה משהו. הוא התחיל ללמוד. אמר רבע שעה, 10 דקות, לא יודע כמה זמן שהוא אמר, אחרי שהתחלתי ללמוד, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. מאזינים ומאזינות יקרים, מנתחים, אנשים רחוקים ביהדות, אנשים ראו עין בעין, איך חותכים בבשר החי של מרן, והוא בכלל לא פה, הוא בכלל לא כאוב, הוא בכלל לא זז, כל כולו שקוע בריכוז מלא בתורה. זה לא מלאך, זה לא מלאך, זה לא אור גדול שהקדוש ברוך הוא זיקת הדור הזה? איך? איך? שמה, זה לא סיפור שתגיד סיפוריהם שיצאו מהבית, אנשים אולי עם אינטרסים לספר שיש להם איזה תגלית גדול בבית. זה אנשים שחיו עם מרן. הסיפור הידוע הזה על העיתונאי שבא למרן ואמר לו, מה זה כל הספרים שיש פה בחדר? מי שמכיר את התמונות הידועות מחדרו של החדר לימוד של מרן, אז לא היו קירות, יש הכל הכל ספרים. ועד היום ברוך השם אפשר לבוא ולהכיר במקום הזה, זה כל כך מקום שמביא רגש גדול ומביא התחברות גדולה. אז הוא בא ושאל, מה זה כל הספרים האלה? כאילו מה, יש פה שליטה גדולה? שליטה מלאה? אז אמר לו, קח כל ספר, וזה ידוע, הוא תיעד את זה, אדם חילוני, אדם חילוני לגמרי. ורואים איך שהוא עולה לוקח מהפינה שם, איזה ספר מאובק, והוא קורא, ומרן אומר לו, זה ספר כזה וכזה, והסוגיה היא כך וכך, וממשיך לקרוא לו בשורה. מה זה? מנותק. מה זה? הכוח שמרן רצה. הכוח שהוא הגילה. זה היה משהו באמת, דבר שלא נתפס, דבר שיהיה אפשר לקלוט שיש כזה דבר, שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכה כל כך לעשות בדור הנפלא הזה, בדור המדהים הזה, איכשהו, אני לא יודע איך להגדיר, אבל איך שהמהפך עוד לא בכלל. גלי ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. 50-37
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: שכירים, החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת, לחופשת לידה, יכול להיות שמגיע לכם מחזר מס. מיליארדי שקלים מחכים בקופה הציבורית וכמעט כל אחד זכאי להחזר מס. גלי ישראל בשיתוף כדורי החזרי מס נלחמים להחזיר לכם את הכסף. התקשרו עוד היום לכדורי החזרי מס 1-800-350-366 ונבדוק עבורכם ללא עלות האם אתם זכאים להחזר מס. האזינו בשבוע הבא לתוכנית פתחי וזמרי וגלו איך גם אתם יכולים לקבל החזר. חייגו עכשיו 1-800-350-366. הבדיקה חינם. גלי
13: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.

0: וערב טוב, תכף תצטרף אלינו גם מוריה. מוריה, את כבר איתנו?
1: אני שומעת, אתה שומע?
0: שומעים מעולה, כן. מה שלומך, ערב טוב?
1: יופי, מצוין, איזה נס. ערב טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, בוא נגיד תודה שנייה לצוות לפני שאנחנו צוללים פה. מיכאל אנקרמן גם מפיק וגם מתכנע אותנו, אסף יוסף יחזקאל נמצא באולפן השני, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל. ראית שיש כבר פרישה ראשונה במפלגה של וינטר, דודי בן ציון, שהוא בעצם סגן ראש מועצת שומרון, נכון? הוא הסגן של יוסי דגן, והוא הודיע שהוא לא התמודד בבחירות האלה במפלגת עמך ישראל, כי אסור לאבד קולות בוחרים. לא ראיתי שהוא כתב קולות בוחרי ימין, אבל כן.
1: זו הבחירה הנכונה, זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו תכף גם נדבר עם מוטי לייטנר, שיהיה איתנו בהמשך, ונשאל אותו על כוונותיו בנושא הזה. אסור לנו לבזבז קולות. ואני אגיד לך, בהקשר הזה, שאני... טוב, באמת זה נושא, וגם יהיה במתי טורפלד בהמשך, אבל... הבזבוז קולות זה נושא שחייבים להעלות אותו ולדרוש מאנשים, תיקחו אחריות. ואני אגיד לך למשל מפלגת נועם, שזה בלתי נסבל בעיניי. עזוב, לא משנה, דעתי הפוליטית פחות משנה פה, שזה מפלגת אנחנו יותר צודקים מקרב היותר צודקים.
0: פרשנות מעניינת, אני קצת חלוק עליה, אבל אוקיי.
1: אני כן לא יכולה להעריך את זה בשום צורה שהיא. אבל שמעתי ממקור מאוד מאוד מאוד ראשוני במפלגה, שאומר, לא רק שאנחנו נתמודד עד הסוף, גם אם אנחנו יודעים בוודאות שנשרוף קולות, גם אם יהיה סבב שני, אחרי ששרפנו קולות בסבב ראשון, גם בו אנחנו נתמודד וגם שם נשרוף קולות. כן. זה מחריד בעיניי.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. לא מדברים על זה מספיק, אבל אני חושב שהגיע הזמן להוריד את אחוז החסימה. המטרה שלשמה הרימו את אחוז החסימה היה בשביל למנוע בזמנו, אם את זוכרת, מהמפלגות הערביות לעבור את אחוז החסימה, ומי אז יש לנו את הרשימה המשותפת לראש שמחתנו. ומי שיזם את ההצבעה הזאת, זה היה יום מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, והיום הוא די איתם באותו גוש, או לפחות בגוש חופף. אז כל העניין הזה, חוץ מהציבור החרדי שתכף שבהמשך...
1: אני לא חושב בעד הורדת אחוז החסימה. זה לא...
0: אני חושב שאתה לא יכול...
1: זאת אומרת, הרי אנחנו עשויים מציבור, ישראלים, כל אחד בטוח שהוא יותר צודק מזה של ידו, נכון?
0: אני לא יודע, אני חושב שאם את הולכת לכיוון של הצודק...
1: המדויקת...
0: כן, כן.
1: כן, אוקיי.
0: אני אומר שאת יכולה ללכת לכיוון של מי יותר צודק, ויש מפלגות שגם אני לא אוהב, וזה בסדר, וזה לגיטימי, אבל יושב בן אדם ואומר לך, יש לי בכל מפלגה, יש לי משהו שמפריע לי, ואז יש מפלגה אחת, ששום דבר שם לא מפריע לי. אז את מצפה בעצם, בגלל המשחק הזה שהוחלט שאחוז החסימה הוא גבוה, שאנחנו נשחק לפי הכללים האלה, ואני אצטרך לסתום את האף על כל מיני נציגים שאני לא אוהב. לא, מתנצל, יש מפלגה שאני כן אוהב.
1: כן, זה, אין ספק שזה המשחק הפוליטי, וזה הדבר, זה החיסרון. אבל מה אתה חושב שיקרה אם כל אחד יוכל להיכנס לכנסת עם 10,000 קולות, ואז בשביל להרכיב קואליציה, אתה תצטרך להתמודד עם ים של סחיטות, שראינו כבר מה קרה לבן אדם שנכנס עם 6 מנדטים, מה הוא הצליח לסחוט את הציבור הישראלי ולהקים ממשלה מקרטעת שלא יכלה להחזיק מעמד על שום סיכוי, צריך לעשות את זה עם 6 מנדטים. אנשים גם עם מנדט אחד יוכלו לסחוט ראשי ממשלה כדי להקים קואליציה.
0: אני אגיד לך למה אני חושב שזה הפוך. איך זה הפוך? כי אם יש לך 10 מפלגות כאלה, אז אם אחד מאיים, מוציאים אותו ומכניסים מישהו אחר. בגלל המשחק המטופש שאנחנו כרגע נמצאים... לא, שנייה, כן. מורי. בגלל המשחק המטופש שכרגע אנחנו משחקים בו, ואין לך חלופה, אז אתה חייב לתת למישהו להפך. דמייני עכשיו שהיה 4-5 מפלגות כמו אבי מעוז, מוטי לייטנר וכולי, מהצד השמאלי של המפה, ונפתלי בנט היה אומר, אני רוצה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, מי הוא זורקים אותו מכל המדרגות? לא צריך אותך, יש לנו עוד 5 מנדטים, 5 מפלגות אחרות.

0: אם כל אחד יוכל להכניס מנדט אחד לכנסת, אז יהיה, אז הסגנון האישי של אותם אנשים שמראש לא הצליחו להתחבר עם אחרים כדי להיכנס לכנסת במפלגה משמעותית, עם מספר משמעותי של מנדטים, הם אותם אנשים שבאופי שלהם לא יסתדרו גם בשום מקום, בשום קואליציה, בשום משהו שצריך להתחבר בשבילו. כל אחד יחשוב שהוא המשיח והוא אלוהים. אנחנו רואים מה קרה עם פייגלין במשך 30 שנה, בן אדם לא הצליח לעשות כלום בתוך הפוליטיקה, כלום. בגלל שהוא לא הצליח לעשות חיבורים, אנשים שלא חושבים בדיוק, בדיוק, בדיוק כמותו. וזה בעיניי אסון לפוליטיקה, וזאת התנהלות לא נכונה. אנחנו מדינה קטנה מדי בשביל זה. עכשיו, להגיד לך שיש מפלגה שאני מסתכלת עליה, ואני אומרת, וואו, כזה ראה וקדש, זהו, זאת מפלגת החלומות שלי. אין, לצערי, ועל כל אחת מהמפלגות, אני לא רק אצטרך לסתום את האף, אני אצטרך להצביע בצער, באמת, שיש אנשים שאני אכניס, ואני לא רוצה להכניס אותם.
1: אבל אם היה לך אופציה לחלופה אחרת, את מעדיפה שלא?
0: אבל מה זאת החלופה? זה בעיניי, זה לא חלופה. אם יש בן אדם שרק הוא צודק ואין בלתו,
1: לא, אבל אם יש בן אדם
0: לעשות חיבורים עם אף אחד אחר.
1: מתוך המפלגות הקטנות האלה, עזבי את החיבורים עצמם, מתוך המפלגות הקטנות שרצות, האם יש מישהו שכן עונה על כל הצרכים, את לא צריכה לסתום את האב בשביל להכניס אותם לכנסת?
0: אז אני אומרת שבעיניי, מראש, אם יש מישהו כזה שכל מישהו מצליח לעשות זה להכניס מנדט אחד, אז אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה אותו, כי זה בעיניי, זה לא נכון. מפלגה, המשחק הפוליטי הרי לא עשוי מהסכמות, הוא עשוי מלשחק את זה נכון, ולשבת עם אנשים שאתה לא מסכים איתם בכלל, ועדיין מצליח להגיע איתם למסקנות מדיניות, ולהוביל דרך המלחמות שלך, וזה יכול לקרות רק מתוך הבנה שאתה חלק מקבוצה, ואתה חלק מכוח משמעותי יותר, ויש לך המון מצביעים, ולא רק 10,000 ספציפיים, אלא יש לך מלא מלא מצביעים, שאתה צריך למצוא חן בעיני כולם, ולכן אתה תתאמץ יותר. אז אני לא, אז ברור שהקצה השני של זה, זה מפלגת הליכוד המושחתת עם הקולות שאתה חייב למצוא חן בעיניהם, כדי לזכות במקום בפריימריז, אבל אם לא אכפת לך, כי המנדט שלך מובטח בכל מקרה, ואתה לא צריך להגיע להסכמות רחבות יותר, אז אני מפחדת מהמשחק הזה. אני לא אומרת שזה אחוז החסימה זה הדבר אידיאלי, אבל אני חושבת שבכללי המשחק הנוכחיים, זה הטוב ביותר. בעיניי זה יותר נכון. אני לא חושבת שצריך להוריד את אחוז החסימה.
1: אוקיי, בעניין הזה אנחנו טיפה חלוקים. רק נגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא הודעה, אני מחזק את דוד בן ציון על החלטתו החשובה לפרוש ממפלגתו של וינטר, לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין, ותוביל להקמת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. אני קורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה כדי להבטיח את ניצחון הימין. והשאלה שלי היא על עורך דין רם בן ארי. הוא גם שידר פה בגלי ישראל, הוא אדם שמזוהה עם, זאת אומרת, עמדותיו די דומות לעמדתנו ברוב המקרים, ככה אני משאר לעצמי, ואני קצת מתפלא למה הוא כן לוקח את הסיכון. מה את חושבת?
0: אני לא אגיד מה אני חושבת באופן אישי. אני חושבת שמה שגורם לאנשים לא לפרוש זה התקווה שלהם, שלא משנה מה, הם ייכנסו והם יעשו את הטוב ביותר.
1: הם יושיעו את ישראל.
0: הם יושיעו את ישראל, כן. שוב, לא קשור לאיראן בן ארי או לא איראן בן ארי, אבל אנשים חושבים שלו תינתן להם האפשרות לשבת על כס חבר הכנסת, העולם יהיה מקום טוב יותר. יכול להיות שהם צודקים, אבל זה לא סיבה מספיק טובה כדי לשרוף קולות ימין. אבל אגב, דברים שנתניהו אמר, הוא גם אמר שאנחנו נערכים לתרחיש של היפוך קנים עם הרשות הפלסטינית. שוב, הוא הזכיר משהו כזה לפני כמה שבועות יחד עם שר הביטחון, הפעם זו עוד אמירה כזאת אחרי שהרמטכ"ל ואלוף הפיקוד כחישו סיטואציה כזאת, אז ברור שהוא פה מנסה לשתות את הקולות שלי ושל אנשים שחיים סביב קו התפר, אבל עדיין אלה אמירות חשובות שנאמרות לראשונה במדינת ישראל על ידי דרגים כאלה, וצריך לציין זאת, וצריך לומר שאין לנו דרך אחרת אלא להכיר באיום הזה.
1: את אומרת, במנותק מזה שאנחנו, כן, במנותק מזה שאנחנו עכשיו בתקופת בחירות, את אומרת, זו אמירה שהיית רוצה לשמוע הרבה הרבה יותר מוקדם?
0: כן, גם לא רק שבועיים לפני בחירות, כן, חד משמעית.
1: למה לדעת איך זה לא קרה?
0: שאנשים, למה? כי אנחנו מעדיפים להישאר עם הראש בתוך החול ולהמשיך את הקונספציה הקיימת. אבל הרבה אנשים בבחירות האלה באים עם השאלה, סליחה, מטומטמת, אם לא אכפת לי מיוש, אז למה שאני אצביע לגוש הימין? אם כל מה שסמוטריץ' יודע לקיים, לעודד זה רק את ההתיישבות ואת יוש, תגידו, אתם לא מבינים שיוש זה הסיפור של מדינת ישראל? אתם לא מבינים שזה לא עניין של עוד חווה, עוד יישוב, עוד

0: כביש, אלא זה עניין של רצועת הביטחון המשמעותית ביותר שלכם. זאת אומרת, כל אלה שאומרים, בניקוי יוש, מה כבר הציונות הדתית עשתה? אז עזוב, זה לא חייב להיות הציונות הדתית, אנשים ששכלם בראשם, ומסתכלים על יהודה ושומרון כעל עמוד השדרה של מדינת ישראל, ועל הלב הפועם של מדינת ישראל, ומבינים שאתם לא יכולים להסתכל על אזור כל כך גדול, בין הגלבוע לבאר שבע, ולהגיד, בניקוי זה, מה כבר עשו? זה באמת טמטום, ולכן...
1: טוב שיש שינוי, למרות העיתוי המגרד משהו.
0: למרות שזה חלק מהצינור...
1: אנחנו נתנתק מהרעשי רקע ונתייחס לאמירה עצמה. יש נתניהו לראשונה, מתריע מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, ואנחנו נלך עם זה. טוב, בוא נציג את האורח הראשון שלנו, יו"ר מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר איתנו. שלום, ערב טוב, מה שלומך?
2: שלום, ערב טוב לכם.
1: בדרך לאיפה, מי איפה פוגשים אותך?
2: בין חוגי בית, ממש בכניסה לשני.
1: יפה.
0: דיברנו... זה מה שיש לכם לעשות בימים אלה. התחלנו מאחוז החסימה, אז בואו תאמר לנו את דעתך.
1: דודי בן ציון פרש מעמך ישראל כי אסור לשרוף קולות לימין, ומוטי לייטנר ממשיך לרוץ, כי?
2: כי בדמוקרטיה באים לציבור ומבקשים את אמון הציבור, ומביאים לציבור הבחורים את ההזדמנות להביע אמון באג'נדה, בערכים, ובתפיסת עולם כלכלית, לאומית, מדינית, כדי שהוא זה שיבחר ולא אחרים. מפלגות אחרות, אני יודע לומר למפלגה שלנו שמכיוון שאנחנו יודעים שיש לה עמדות שלנו תמיכה נרחבת בקרב הציבור, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעבור את אחוז החסימה גם לבסיס מחקרים שעשינו וגם שאנחנו רואים דינמיקה של גדילה בסקרים, אז אנחנו נבוא לבוחר ביום הבוחר ואנחנו מצפים לקבל את האמון, ובעזרת השם נעשה את זה ובגדול.
0: בעזרת השם, השם, אנחנו לא יודעים מי הוא לגמרי, אנחנו לא יודעים מה התוכניות שלו, אבל אנחנו יודעים קצת יותר מה התוכניות של הציבור, וכרגע אין לציבור תוכניות להכניס אתכם לכנסת. אז בהכרח כרגע, כמעט,
2: כרגע אני יכול,
0: יש
2: כאן סדפת
0: קולות.
2: הסקרים הללו הם די, לא אומר מפוקפקים, אבל הם מוגבלים ביכולת לדגום סטטיסטית ציבור, בוודאי מפלגה כמו שלנו שהיא לא מחתרתית, אבל נדרש מאנשים שתומכים בלעיתים, לאיזשהו אומץ מסוים להביע תמיכה, אבל לא כולם עדיפים לומר את זה בפומבי. אני יכול לשתף גם על משהו אחר. סקר שנעשה על ידי מכון מחקר מסוים, דגם כמובן מפלגות אחרות, ולא דגם אותנו, קיבלתי עשרות תלונות על זה הערב, לדוגמה, או אחרים שדוגמים את החברה החרדית באמצעים דיגיטליים בלבד. רוב החברה החרדית שיש להם נגישות לאינטרנט, ודאי אם הם מתוננים, אין להם יכולת להגיב לסקרים הללו. יחשש פה לקונות מסוימים לא, אני אומר שהדגימה של החברה החרדית היא בעייתית מאוד. אגב, שס בכל הסקרים שנעשים, היא מחצית מכוחה אמיתי באופן עקבי. גם המפלגה שלנו, שהיא נדגמת בסוף על ידי מדגם מייצג של 30 או 40 אנשים, לא באמת מייצג את מה שקורה בשטח. אני חי את השטח, אני עובר בין הערים, עובר מחוג בית, רואה תמיכה, רואה אלפי הודעות, וגם עושים מחקרים מוגדלים שלנו שיש להם אלפי משתתפים ולא כמה עשרות בודדים. ואני אומר לכם שהשטח בוער ויש תמיכה מסיבית, אדירה, שלא תאמן במפלגה שלנו ובתנועה שלנו, ואני משוכנע ויודע לומר לך שאני בטוח שאנחנו נעבור את אחוז החסימה.
0: כן? אתה משוכנע, אתה בטוח שתעברו את אחוז החסימה?
2: כן, אני רציונלי, ואני אראה לעובדה שאולי, אולי זה לא מה שיקרה, אבל זה עם תכנות גבוהה מאוד, ואם אני מסתכל על דינאיסה ועל מה שאני רואה בעיניים, אני משוכנע שזה...
0: יש לי שאלה, כשיצאתם לדרך הזאת, דמיינת שתגיע לישורת הזאת שבה אתה, נניח כרגע אתה בטוח, אבל באמת אתה לא ממש בטוח שתעברו את אחוז החסימה, או שחשבתם שתהיו, שמהרגע הראשון תצברו השפעה שתביא, שתסחוף את הציבור החרדי בעיקר, ותכניס אתכם לכנסת בגלים אדירים?
2: כשיצאנו לדרך בהחלט ניסינו להגיע לחיבורים פוליטיים, ניסינו להיות צייה קיימת בתוך המפלגות החרדיות הקיימות, עם הרבנים שלנו, עם העמדות שלנו, ואחר כך חתרנו לבלוק עם כל אחת מסיעות הימין. לא עלתה בידינו, לא הצלחנו. ולכן קיבלנו החלטה לרוץ עצמאית ולבוא לבוחר. ועשינו את זה רק אחרי שעשינו כמה מחקרי עומק, וראינו שיש לנו סיכוי ופוטנציאל של בין 5-6 מנדטים, בין 2-3 מהציבור החרדי והיתר מחוץ לנו. רק על בסיסם יצאנו לדרך, ואני חושב שהפוטנציאל הזה קיים, ואנחנו באמת יכולים לעשות את זה.
1: בוא נבין שנייה אחת משהו על מדיניות, כן.
0: כן. אז זהו, אז מה, לאן אתה לוקח את המדיניות?
1: מוטי איתנו?
0: מנחם.
1: אוקיי, שאני אשאל.
0: לא, כן.
1: אני מנסה להבין, זאת אומרת, דיברנו על אחוז החסימה, קיבלנו תשובה, כל אחד ייקח את התשובה הזאת לאיפה שזה, זאת אומרת, אבל אם אתה יכול להגיד שעמדותך, עמדות ימין, זאת אומרת, אתה פונה לקהל שהוא קהל ימני, או קהל שמאוחזב מאגודת ישראל ולא משנה מאיזה צד של המפה?
2: באופן מובהק, ימין, שמרני, אלו עמדות המפלגה ואלו גם העמדות האישיות של חברי הרשימה שאנחנו מעמידים את עצמה לבחירת הציבור, זה גם במצע שלנו, גם בכלכלה, גם בתפיסות הלאומיות.
0: מה עמדתך על מה שאמר ראש הממשלה הערב לגבי היפוך הקנים של הרשות הפלסטינית?
2: המפלגה שלנו לא קמה כדי, אנחנו לא מתאמרים לא לקחת את תיק הביטחון ולא להיות על ההגה הביטחוני מדיני של מדינת ישראל. לכן כשאתה שואלת אותי על שאלה נקודתית כזו או אחרת שמתייחסת לפן הביטחוני, אני יכול להביע את עמדתי כעוד אזרח או כעוד פרשן, אבל הסוגיות הבוערות והכואבות שעל בסיסם קמנו ואותם באנו לפתור עוסקות בכלכלה, עוסקות בחינוך, עוסקות בלקיחת החוסן, לקיחת האחריות הביטחונית שלנו ושל בני המגזר החרדי כדי לדאוג לעתידה של מדינת ישראל. האם את רוצה שם תגובה רשמית על אמירה כזו או אחרת? אני כמובן עם האחיד שראש הממשלה בנימין נתניהו זה שנים ארוכות תומך בשנתו הביטחונית, חושב שהוא עובד את מדינת ישראל בתקופות קשות והביא אותה להישגי חסרי תקדים.
1: אז, אבל מוטי, אני קיבלתי עדכון וראיתי גם תמונות שמפלגת הציבור החרדי הקימה מטה שמיועד לציונות הדתית. מה הכיוון? למה? תסביר.
2: בוודאי, שיקפתי שבין שניים לשלושה מנדטים, זה התקרה הזכוכית שאנחנו חושבים שיש לנו כרגע בבחירות הנוכחיות בתוך החברה החרדית. וזו הסיבה שרצינו חיבור טכני שיאפשר לנו שני מקומות בתוך רשימות קיימות. אבל משהחלטנו לרוץ באופן עצמאי, וראינו שיש לנו פוטנציאל כרשימה עצמאית מחוץ לחברה החרדית, מסורתיים, דתיים, לאומיים, וכדומה, על כל הספקטרום הדתי, של ישראלים שתומכים בנו ובפתורה שלנו, אנחנו באמת הקמנו מטות יהודיים בכל הארץ, בכל הערים, וגם למגזר הדתי-לאומי, שאנחנו מזהים שם תמיכה מסטיבית, גדולה מאוד ונרחבת במפלגה שלנו. המטע הכלכלי שלנו בסוף לא נוגע רק לכיס של אזרח חרדי. אמנם העניים סובלים יותר, אבל הוא נוגע לכל אזרח ישראלי, והמטע המדיני והביטחוני שלנו, התפיסות הלאומיות השמרניות שלנו, נוגעות לכל אזרח בישראל. והעתידה של החברה החרדית בעיקר נוגעת לכל אזרח ישראלי. כי אם נצליח, זו הצלחה של כולנו, ואם נקשל או נמשיך את הדשדוש הקיים, ונמשיך את הכשלים והבעיות של האתגרים של החברה החרדית, בסוף זה נמשיך על כל אחד במדינת ישראל.
0: אבל יש לך איך לשבת בקואליציה עם המפלגות החרדיות?
2: אנחנו רואים את הפוליטיקה הישראלית שהיא שיטת ממשל פרלמנטרית, אנחנו רואים יושב ראש ועדה אחת, דוד ביטן, שחוסם מלא דבחת, חוסם רפורמות נחוצות במשק, גם כשיש רוב קואליציוני. אנחנו רואים את יושב ראש ועדת כספים, עד ואחת, שמצליח לחתום או לקדם תהליכים חשובים. על אחת כמה וכמה מפלגה שיהיו לה ארבעה מנדטים, ויהיו לנו תפקידים ברשות המחוקקת, וברשות המבצעת, ועדות, ודאי על ההדבעות שנדרשות לכל תקציב, מה השאלה בכלל? ודאי שאפשר יהיה להשפיע.
0: אז התשובה היא שאתה לא תיכנס לקואליציה עם מפלגות חרדיות.
2: התשובה היא ההפך, שאני אכנס לקואליציה עם כל מי שאפשר, כי אנחנו לא עסוקים בדיני חרמות, והחרמות הללו מובילות את מדינת ישראל לכאוס של 7 שנים, כי מפלגות מסוימות מחרימות מפלגות אחרות. יש דמוקרטיה, הציבור מביע את עמדתו, בוחר במפלגות, והם צריכים לעבוד יחד על בסיס קווי מתאר, ועל בסיס קווי יסדות ממשלתיים, ועל בסיסם פועלים, וזה פרגמטיזם, וזה פוליטיקה.
0: באופן אישי אני מסכימה איתך לחלוטין, כן? באופן אישי אני חושב, אני סבורה שכל חרדי צריך להתגייס, ושאתם, האג'נדה שלכם זה הדבר הנכון, וש...
1: מוריה, כל חרדי צריך להתגייס, גם אלה שיושבים ולומדים?
2: זו לא העמדה שלנו.
0: כן, כן, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, זה מה שאני חושבת. אבל, כאילו, חד משמעית, אין פה שום מקום אחר. אבל השאלה היא, אם זה אפשרי בקונסטלציה הזאת, או שבעצם מה שאתה רוצה להגיד זה, אני רוצה להיות לא אולי הפתעת הבחירות, אלא הבטחת הבחירות, ואם לא באלה אז בבאות, כי אני מתחיל שינוי, אבל כמו שאתה אומר, הוא יתחיל קודם כל מהשטח. כי אני לא רואה איך אתם יושבים בקואליציה עם המפלגות החרדיות, הרי ברור שיש לכם עמדות מנוגדות לחלוטין בעניין הגיוס.
2: אם שח, שהיא מפלגת שמאל כלכלי, הצליחה לשבת עם הציונות הדתית, אם עוצמה יהודית הצליחה לשבת עם מפלגה שבתפיסה הלאומית שלה היא הרבה יותר שמאל כמו שח, וכן הלאה בכלל, קואליציה בישראל הורכבו שנים ארוכות גם כן, היו ממשלות אחדות, אז הפערים בינינו לבין המפלגות החרדיות הם פערים מהותיים, ערכיים גדולים, אבל בתוך יהדות התורה יש סיעות שונות. יש את חבר בלז בתוך יהדות התורה, שהחסידות העבירה את מוסדות החינוך שלה לחינוך הממלכתי חרדי, וכולם משתלמים שם בשוק התעשייה, יש שם לקיחת אחריות מוטיב, המוטיב לקיחת אחריות מאוד חזק שם, והם יושבים יחד עם סיעת דגל התורה שחושבים הפוך מהם בכל נושא. ודאי שנוכל לשבת יחד, וכל אחד יקדם את הציבור שאותו הוא מייצג. עכשיו אני אומר עוד משהו, אני לא מתיימר לייצג את כל הציבור החרדי, אני אומר במפורש שאנחנו מייצגים חלקים בציבור החרדי, חלקים גדולים, שהיום חוסנים ממנו בבריונות, לקבל מענה למה שהם רוצים, חינוך טוב יותר, עם לימודי יכולת ברמה גבוהה יותר, ולממש בעיות שנוגעות לכלל החברה החרדית, אבל שהמפלגות האחרות לא עוסקות בהן מפחד של בריוני הפלג הירושלמי.
1: תגיד לי מוטי, שאלה אחרונה לסיום, האם במפלגה חרדית קיימת הציעו לך להצטרף?
2: היו שיחות, היו דיונים עם בכירים מאוד במפלגות החרדיות, אבל בסופו של דבר, אם אני אתייחס לעדות התורה, אמרו לי כך, מי אתה רוצה שיוותר? ויז'ניץ, טאנץ, גור, בל, המנדט השלישי של דגל התורה, המכניזם, זה כאילו הלכה למשה מסיני, אי אפשר לגעת בזה. אין איך לשנות את זה, זה חוקים.
1: אבל הם הסכימו שתיכנס, אם לא שבעיית המיקומים, אין להם בעיה אישית איתך.
2: אני חושב ש...
1: הם יודעים מה הדעות שלך, ולמרות זאת הסכימו, מה זה אומר?
0: במקום 42 הם מסכימים שתיכנס.
2: לא, לא 42.
0: לא, באמת מנחם, איזה ערך
2: יש לזה? יש שם מכרה בכך שהציבור החרדי או חלקים מתוכו לא מיוצגים כיום, והם היו שמחים שהם אישי יעשה את זה. אין להם את היכולת לשנות, ולכן צריך להקים מפלגה חדשה.
1: אני אספר לך לסיום, אני אספר לך ולמוריה לסיום, שהייתי בכנס בחירות, הגעתי לסקר אותו מטעם יהדות התורה, זה במשהו שקוראים לזה פורום הצעירים, מוריה אני לא אעלה אותך, אבל זה כאילו חרדים מודרניים שכן שייכים לתוך ג' ואגודת ישראל, שלומי אמונים יותר נכון, וישב שם ליוק עם שטר, שהוא בעצם הנציג של חסידות בלץ, ושאלתי אותו על למה שאנשים יצביעו לכם ולא יצביעו למוטי לייטנר, והתשובה שלו הייתה הבדלי, ששינוי אפשר לעשות רק מתוך הממסד. מה אתה עונה לו?
2: אני מעריך מאוד את אליוק עם שטג, וחושב שהוא אחת הבשורות הגדולות של הכנסת ה-26. יחד עם זאת, זה קצת מצחיק, או לא הוגן, למפלגה שכל מה שניסתה לעשות הייתה בהתחלה לקבל ייצוג בתוך המפלגות החרדיות, ובגלל שהם התעלמו מעשרות אלפי חרדים, אנחנו יוצאים לדרך עצמאית של מפלגה עצמאית חדשה, כדי לייצג את האג'נדה שלנו ולהביא מזור לתחלוי החברה והאתגרים שלנו. אז זה לאכול את החבל משני קצותיו, זה לפסוח על שני הסעיפים, או כל אנלוגיה אחרת, שתתאר בדיוק את מה שניסו לעשות. התעלמו, ואז באים ומתלוננים, למה אתם לא באים איתנו? אנחנו לא באים איתכם, כי לא נתתם לנו ייצוג, כי הציבור צריך לקבל ייצוג הולם לצרכים, למצוקות, וגם לנציגים שלו. וכשזה יקרה, ואולי זה יום אחד יקרה, כשנצליח, אז כמובן נוכל לראות את השינוי מגיע מבפנים.
1: אוקיי, תשובה מספקת. מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
0: לילה טוב, בהצלחה.
1: כן, תציגי את האורחת הבאה שלנו.
0: האורחת הבאה שלנו, נעמי כאן, מנהלת מחלקת חול של תנועת רגבים. לילה טוב, נעמי.
1: שלום, נעמי.
3: לילה טוב, שלום.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר על הקונסוליה הצרפתית, זאת אומרת, היו עניינים עם הקונסוליה הבריטית. בואי תספרי לנו, מה המשך הדרישות לגבי הקונסוליה הצרפתית?
3: מה שמעניין, שזה לא המשך הדרישות, זה היה הדרישה הראשונה שלנו. אנחנו התלבשנו על הנושא הזה כבר לפני הרבה זמן, כאשר ממשלת צרפת התחילה להתנהג כמו שהיא התחילה להתנהג, וזה לא משהו חדש. גם הקונסוליה הצרפתית, גם הבריטית, יש גם אחרים שמחזיקים בקונסוליות דומות, שבאמת נוצרו בתקופה של לפני קום המדינה, חלק מהם בני 100 שנה. גם לאמריקאים היה מצב כזה, הממשל הנוכחי של ארצות הברית סגר את הבסטה, וטוב שכך, והעביר את הטיפול וגם סגר בתוך השגרירות האמריקאית איזשהו גוף מאוד מאוד משונה שהיה בתוך השגרירות שפעל כשגרירות מקבילה לפלסטין, גם את זה הם סגרו. אנחנו אומרים ככה, עצם קיום קונסוליה כזו בירושלים היא קטירת לחי לריבונות הישראלית בעיר הבירה, וכך היה מההתחלה. זה לא במקרה יש להם את זה וזה פשוט איזשהו שארית של משהו היסטורי שהיה. לא, זו החלטה מושכלת להשאיר את הקונסוליה בעיר הבירה שלנו, ולשרת אך ורק ערבים שם, ולהשאיר את השגרירות הרשמית למדינת ישראל בתל אביב או בהרצליה או בכל מקום אחר. זה מצב שמדינת ישראל לא הייתה צריכה לקבל מלכתחילה, היא שתקה במשך הרבה מאוד שנים, די. צריך לעמוד, להתנהג.
0: תני לי עוד כמה דוגמאות של דברים שעשתה השגרירות הצרפתית.
3: השגרירות הצרפתית היא... עובד של השגרירות הצרפתית הזאת, של הקונסוליה הצרפתית הזאת, יושב בכלא על הברחת נשק לטרוריסטים. פשוטו כמשמעו, הם מסייעים פיזית לאויבים שלנו. הם תומכים גם...
1: רגע, מתי קרה הסיפור הזה? תני לנו פרטים.
3: לפני כמה שנים. לפני כמה שנים.
1: המאזינים זעזעים כמוני.
3: זה לא הדבר הכי מזעזע. התמיכה שלהם בארגונים חמאסיים, אם זה לא חמאס, אז ארגוני, כאילו תנועות נוער של ארגוני טרור במזרח ירושלים, ממשיך עד היום. והם מזרימים כספים לכל מיני גורמים עוינים דרך אותם קונסוליות. הם מקיימים פעילויות אנטי-ישראליות, פומביות, והם מארגנים, הקונסוליה הצרפתית למשל ארגנה לאנשי חמאס מעזה דרכונים דיפלומטיים מיוחדים כדי שהם יעברו, יצאו מעזה ויטיילו בכל העולם וידברו נגד מדינת ישראל. התקבלו אוניברסיטאות בצרפת עם דרכונים מיוחדים, כל הדברים האלה מאורגנים מרפו ומלבוטה בירושלים. זה פשוט הזיה שמדינת ישראל נותנת לגופים כאלה להמשיך ולפעול בתוך העיר הבירה שלנו. זה עוד לא, זה במקום שהוא לא מזרח ירושלים.
0: שגם זה תחת אחריותנו ושליטתנו.
3: נכון, אבל אפשר להגיד ניחה ככה, אבל זה לא. עכשיו, גם הבריטים, גם האמריקאים, אחד היה ברחוב הגון, אחד פה, יש כאן אנומליה שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם, ואף מדינה ריבונית לא מקבלת התנהגות כזאת. הגיע הזמן שמדינת ישראל תתנהג.
0: אז בעצם שורת ארגונים יצאה בדרישה, כן, אז שורת ארגונים יצאה בדרישה לסגור את הקונסולות הבריטית והצרפתית.
3: כן, אנחנו יצאנו בדרישה הזו כבר לפני שנתיים יותר, ועמדנו על כך ושלחנו מכתבים רשמיים וניסינו לרתום את ממשלת ישראל. לקח זמן עד שבאמת הפגיעה העצומה במדינת ישראל התחילה לחלחל לתודעה של ממשלת ישראל. עכשיו הם כבר מבינים. והגיע הזמן שהם לא רק יבינו אלא יעשו.
1: הקריאה שלך מופנית אל מי?
3: קודם כל, משרד החוץ של מדינת ישראל. היא זו שמחליטה איזה קונסוליות פועלות כאן בארץ, איזה דיפלומטים מקבלים היתר להסתובב כאן. ואיזה אנשים הם פרסונות נון גרטות. תשלח אותם הביתה. הם לא פה בשביל מטרות קשרות. ואנחנו יודעים את זה, והם לא מסתירים את זה.
1: ומישהו במשרד החוץ לא יודע את זה, או שמתעלם בכוונה?
3: יש כמובן רגישות, זה עניין דיפלומטי, אנחנו לא רוצים לאצבע בעין של אנשים שאמורים להיות ידידי, מדינות ידידותיות, אבל איפה הידידותיות?
0: והיום בעצם אבו מאזן קיבל כתב מינוי מהשגרירות הצרפתית.
3: נכון.
0: ויצאו גם בשורה של אירועים לחגוג את אותו כתב מינוי. מה זה אומר? מה קרה שם בעצם?
3: זה אומר, אצבע בעין, זה אומר שהם עושים את כל הגינונים של מדינה ריבונית, וזה הדדי כמובן, כן? הרשות הפלסטינית מתנהגת כמו מדינה, ואותם מדינות שאמורים להיות, לא יודעת, בני ברית של, של, של, של מדינת ישראל, מתנהגים בהתאם ומציגים לאבו מאזן, כאילו כתב מינוי, כמו שהם עושים לראש של כל מדינה ריבונית.
1: רגע, וזה עדיין לא מספיק למשרד החוץ להבין שיש בעיה?
3: אני חושבת שהם יודעים שיש בעיה. השאלה...
0: אבל הם מפחדים.
1: ממי? מוריה מפחדים ממי?
0: מה זאת אומרת? מצרפת? מהכוח של מדינת צרפת, האיחוד האירופי, כל המ... כאילו, מה, זה כזה קל לסגור שגרירויות של שתי מדינות ענקיות עם השפעה באירופה ובעולם?
3: וגם ההשפעה הפוליטית הדיפלומטית והתודעתית, וגם עניין כלכלי. זה אומר ביטול הסכמי סחר, זה אומר ביטול כל מיני חוזים, ייבוא, ייצוא, מטבע.
0: ומה יש לך לענות על זה?
3: עושים את זה פעם אחת, מראים שאנחנו הרבה יותר חזקים, ואנחנו גם, יש לנו, מדינת ישראל זה לא מדינה קטנה מסכנה חדשה, כמו שהיינו כשהתחלנו לקבל את כל הדברים האלה בשקט. היום אנחנו מעצמה, אנחנו מייצאים דברים בעלי ערך שאי אפשר לשים עליהם אפילו מחיר. בנושאי ביטחון, בנושאי מודיעין, בכל מיני נושאים, למדינת ישראל יש ערך מוסף, ואנחנו צריכים להזכיר את זה, להזכיר את זה קודם כל לעצמנו, לא להתבייש, להגיד, אנחנו לא נשתף פעולה עם אנשים שמזיקים לנו, עם יד אחד הם מושיטים לנו יד, ביד השנייה נותנים לנו סקירת לחי. מספיק.
1: אני חושב שהאמירה פה, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו יהודים, זה בדיוק הזמן. ומוריה, לשאלתך מקודם, אם יש מישהו שמגיע לתת פרס למישהו שמצהיר שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, אנחנו לא אמורים להתחשב במה צרפת יעשו פרצו ומה האיחוד האירופי יעשה, זה לא ממש רלוונטי לנו. אם הם חוגגים את הפרס מינוי הזה לאבו מאזן, שלא מסתיר את דעותיו כלפינו, אז משרד החוץ צריך להגיד, גם לנו יש גבולות, וזה לא מקובל. ככה אני חושב.
3: אני אשמח להוסיף מילה אחת אם אפשר.
1: כן.
3: חלק מהבעיה, ביסוד של כל הדבר הזה, זה שמדינת ישראל עוד לא אמרה בפה מלא, הרשות הפלסטינית הוא אויב, ומי שתומך באויב צריך להתנהל, החבר של האויב הוא גם אויב. אנחנו עוד לא הסכמנו להגיד מה באמת מדינת ישראל רואה ברשות הפלסטינית. זה לא שותף לשלום, כבר מזמן אנחנו מבינים שזה לא פרטנר, כן?
0: אבל מה זה כן?
3: נכון,
0: אבל
3: עוד לא עשינו את הצעד המתבקש הבא. עוד לא עשינו את הצעד המתבקש הבא. מהיום שהרשות הפלסטינית נברא, נולד, בעצם זה בריאה שאנחנו עשינו אותה, כן? מהיום הראשון ועד היום הזה הם לא עמדו בשום התחייבות שהתקיבלו על עצמם במסגרת ההסכמים איתנו, בהסכמים הבינלאומיים, לא הפסיקו את ההסתה, לא מיגרו את הטרור, ההפך, הם מממנים את הטרור, הם מעודדים את הטרור, הם מהללים את הטרור, הם מלמדים את הילדים
0: שלנו להיות טרוריסטים. וכל עוד אנחנו לא מסוגלים להגיד את זה, אז מה אנחנו עוד בכלל דורשים מהצרפתים?
3: נכון, אז אנחנו, אם אנחנו לא נגיד, ניסינו, נתנו לזה עשורים, שילנו על זה בדם ודמים, מספיק. נכשל, הניסוי הזה נכשל, מעכשיו אנחנו מתייחסים לרשות הפלסטינית, אם בכלל, אז כאויב. זהו, אבל עד שאנחנו לא נעשה את זה, שלא נופתע, שלא נופתע כאשר מדינות אחרות אומרות, טוב, אתם לא, אתם עובדים, יושבים על הגדר, אנחנו נבחר צד אחד.
1: אוקיי.
0: אז לסגור את ה... את הקונסוליה הצרפתית, תודה רבה לך נעמי כאן,
1: תודה רבה נעמי, לילה טוב. עכשיו מצטרף אלינו פרשננו הפוליטי מוטי דמתי טוכפלד, הוא גם מגיש פה את יומן הצהריים, גם עובד במעריב, גם בערוץ 14 וגם יש לו קצת זמן אלינו. מטי, מה שלומך?
4: ערב טוב, שלום רב.
1: אני שומע רעש רקע של
4: אנחנו בערוץ 14 פה ראש הממשלה כרגע בעיצומו של הרעיון.
1: אל תספר למאזינים, אחרי זה שהם הלכו לצפות בזה, כרגע הם איתנו, אל תבריח אותם, מתי, הבאנו אותך שתעזור לנו. מה חדש?
4: שערו בהזנה פה, כי הרעיון כבר עומד להסתיים, אחרי זה זה יהיה בווידאו.
1: מעולה. מתי, מה חדש בגזרתך? מתחמם לך, 14 יום לבחירות, ואנחנו די במאני טיים כבר, לא?
4: כן, תראה, קודם כל, אנחנו רואים כמה דברים שמתרחשים גם בקואליציה, ניסיון של נתניהו בעצם לעשות ברגע האחרון, לעשות להוריד את אופר וינטר ואהוד זליכה שלא
1: יהיו בימין.
4: בדיוק, זו פגישה שמקווה מאוד שיהיו עוד פרישות, שכל המפלגה הזאת תתפרק. זה מטרה שלו, כרגע נראה ש המטרה הזאת היא מצליחה חלקית בלבד, כי עדיין יש כמה סקרים שמעבירים את אופר וינטר את אחוז החסימה. הדבר הזה מאוד מטריד את נתניהו. לגבי גוש האופוזיציה, גם שם לא שקט. כן, גם בגוש האופוזיציה לא שקט. אנחנו רואים את גדי אייזנקוט, שהודיע שאחרי כמה, אחרי שהתלבט ואחרי שדן בעניין, הוא מחליט ללכת לקמפיין המפלגה הגדולה. עכשיו צריך להבין מה המשמעות, מה זאת אומרת המפלגה הגדולה. עד היום גדי אייזנקוט ראה את עצמו כזה שאחראי על הגוש, זה שבעצם הוא המבוגר האחראי של גוש השמאל, אפילו כשהדברים יבואו על חשבונו, אולי הוא יקבל מספר יותר קטן של מנדטים, העיקר לאפשר למפלגות האחרות להביא את הקהלים שלהם, שבנט יביא את הקהל שלו, לפיד את הקהל שלו, ליברמן, יאיר גולן, כל אחד יעשה את העבודה שלו. אלא שמגיעים לישורת האחרונה ורואים שהוא רואה בסקרים שהוא לא כל כך מתרומם, הוא באזור ה-20 מנדטים. נפתלי בנט לא מאוד רחוק מאחוריו ברוב הסקרים, ואם אתה מצרף אליו גם את אביגדור ליברמן, אתה רואה שהם ככה די שווים, שווים לו בגודל, והחשש הגדול שלו שהוא זה שנוהג באחריות, הוא זה שמוגע את עצמו כמוביל לגוש, הוא זה שכשהוא היה 6 מנדטים שרק השיק את המפלגה שלו, הוא מיד הודיע, ראש המפלגה הגדולה בגוש הוא המועמד לראשות הממשלה, אז זה היה בנט, ואייזנקוט אמר את זה, והוא רואה שזה לא קורה, והוא מנסה לדבר איתם ולשכנע אותם ולהגיד להם, לא יכול להיות שאתם תבקשו את ראשות הממשלה עם 8-9 מנדטים ויש ראש מפלגה גדולה שלו, ולכן...
1: רגע, הוא בעצם אומר את המשפט הזה לנפתלי בנט שעשה את זה בסיבוב הקודם, כי לא הבנתי מה הוא מצפה.
4: כן, הוא אומר את זה לנפתלי בנט, והוא אומר את זה גם לאביגדור ליברמן, שעד היום השניים האלה לא מוכנים להתיישר מאחורי מנהיגותו, פשוט לא מוכנים, מסרבים בתוקף. ולכן כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא אומר, למה שאני אהיה המבוגר האחראי? למה שאני אדאג לגוש על חשבוני? ולהיזהר. ולכן הוא מחליט והוא מודיע שהוא הולך על קמפיין המפלגה הגדולה, זה אומר שהדבר הזה יבוא על חשבון נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, אם כמובן הקמפיין הזה יצליח. הוא יקרא למצביעים ויגיד להם שרק המפלגה הגדולה ביותר היא זו שתוכל להתחדד נגד נתניהו. לזה הוא מכוון בשבועיים האלה. צריך לומר שזה מהלך די נכון, כי זה לא שיש לו איזה שהן מפלגות שהוא צריך להסתכל עליהן מאחורה ולהגיד שאם הוא יגדל והוא ישתה אותם, אז הם לא יעברו את אחוז החסימה. בינתיים המפלגות האחרות בגוש שלו הן יציבות, ולכן כך הוא מתכוון לעשות. כדי למעשה לוודא שהוא יהיה ראש המפלגה הגדולה ביותר ולקבל את המנדט מנשיא המדינה להקים ממשלה, גם אם לא יהיה 61 מובהק לגוש השמאל, אלא לקבל את המנדט ראשון. רוצה רגע לה אולי במילה...
1: מתי, שאלה שנייה לפני שאתה או זה, לפני שאתה חוברים לנושא הבא. האם יכול להיות שזה שנפתלי בנט ואביגדור ליברמן לא מוכנים להציר שהם יתמכו בגדי אייזנקוט זה, כי גם הם לא סומכים עליו?
4: קודם כל, לשניהם יש שאיפה להיות ראש ממשלה. נפתלי בנט חזר לפוליטיקה כדי להיות ראש ממשלה, ולא כדי להיות שר הכלכלה של, של ראש מפלגה אחרת. הוא חזר להיות ראש הממשלה. אביגדור ליברמן, הוא עדיין לא היה ראש הממשלה. הוא מסתכל על, על אייזנקוט כמו איזה בלון, כמו איזה מפלגה שבאה וצצה, כמו כאלה שהיו הרבה רבים, רבים וטובים.
1: הוא סיים כמו בני גנץ בסוף.
4: כן, כמו בני גנץ, כמו אבי גבאי, כמו ציפי לבני, כמו בוזי הרצוג, כמו כל האלה שהגיעו, מפלגות האווירה שהגיעו וניסו על גלי העדה של השמאל ולאחר מכן השכחו. הוא בהחלט רואה בגדי אייזנקוט, למרות שהיה רמטכ"ל לשעבר וכו', הוא רואה בו ככזה, מגיע בלי ניסיון. בעוד שהוא ליברמן כבר הרבה זמן על המגרש, הוא כיהן בכל התפקידים הכי בכירים חוץ מראש ממשלה. כך הוא רואה את זה, ולכן הוא לא מוכן להודיע שגדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה. עכשיו תראה מה המשמעות מבחינת אייזנקוט, לקבל את המנדט ראשון, אפילו אם אין לו 61, ואפילו אם הוא לא מצליח להרכיב ממשלה בתמיכת הסיעות הערביות. כי הדבר הראשון, ואנחנו רואים את זה כבר, הדברים נאמרים על השולחן, שיתוף פעולה עם הסיעות הערביות, גם אם לא לממשלה, לכמה דברים יש. למשל, הדחת יושב ראש הכנסת. הדבר הראשון, לא צריך בשביל זה הרכבת ממשלה, אפשר לעשות את זה ממש ביום הראשון שהכנסת מתכנסת.
1: מספיק רוב של 61.
4: רוב רגיל.
0: כן, זה כבר קרה.
4: רוב רגיל, מחליפים את יושב ראש הכנסת, ובאותו רגע השתלטת על הכנסת. אחר מכן, אם אתה באמת ראש המפלגה הגדולה, יש סיכוי שתקבל את המנדט מהנשיא. אם אתה מקבל את המנדט מהנשיא, המנדט נועד לזה שאתה עכשיו אמור להרכיב קואליציה, תוך 28 ימים. אבל יש עוד דבר שקורה. המפלגה שלך, היא מקבלת את רשות הוועדה המסדרת. כלומר, אם למשל הנשיא מטיל על אייזנקוט, אז נציג ממפלגת ישר מקבל את רשות הוועדה המסדרת.
1: תסביר למאזינים מה זה אומר.
4: הוועדה המסדרת בתקופה הזאת של הקמת הממשלה, זה אומר בעצם השתלטות מוחלטת על הכנסת. אם יש לך גם את היושב ראש וגם את רשות הוועדה המסדרת, זה אומר שאתה שולט בוועדות, אתה שולט בחקיקה, אתה שולט בלוז, מה שאתה רוצה.
1: מה עולה לסדר היום במליאה קשור לוועדה המסדרת?
4: הכל. הוועדה המסדרת קובעת את הכל, כולל הרכב הוועדות. ולמה זה חשוב? יש חוק שבפעם הקודמת לא העבירו אותו כי היה וטו של הילד שקד ועוד גורמים, אבל הפעם אין אף אחד שיטיל על הווטו. והחוק הזה אומר שנשיא המדינה לא יכול להטיל את הרכבת הממשלה על אדם שהוגש נגדו כתב אישום. ברגע שהחוק הזה עובר, למעשה נתניהו לא יכול לקבל את המנדט.
1: זאת אומרת,
4: זה אומר שהם מדיחים אותו מרשות הממשלה.
1: עוד לפני שהם הרכיבו בפקט הממשלה.
4: אפילו התחילו לנסות להרכיב ממשלה.
1: לקחו את הוועדה, אמרתי נפשט למאזינים. הם בעצם מקבלים את רשות יו"ר הכנסת, את הוועדה המסדרת, והחוק הראשון שעובר זה זה, ובעצם מבחינת מה שקורה כעת, נגמר המשחק?
4: נגמר המשחק, כי נתניהו, אם מי שבנה על זה שהימין לא ינצח, אז מקסימום נגיע למצב של מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, כשבינתיים נתניהו הוא ראש ממשלת המעבר, לא יקרה. אנחנו שומעים את חברי הכנסת הערבים, אנחנו שומעים גם את אחמד טיבי, שומעים את חברי בלד, שומעים את כמובן רם, הם כולם מתכוונים לשתף פעולה עם המהלך הזה. כמובן שיש להם את הדרישות שלהם, הם ירצו תקציבים וירצו כל מיני דברים שקשורים לבנייה ערבית ומניעת בנייה יהודית בגליל ובנגב ודברים כאלה, אבל הם ישתפו פעולה עם המהלכים הללו, למעשה להדיח את נתניהו, כשלא יוכל, לא רק שהוא לא יוכל להיות ראש ממשלת מעבר, אלא שהוא לא יוכל להיות ראש ממשלה בכלל, עד שישיג רוב בכנסת, עד שיצליח להשיג רוב אקטיבי בכנסת, לשנות את החוק שקובע שנשיא המדינה לא יכול להטיל את המנדט עליו, עד אז, ולמעשה נתניהו מאבד את השלטון. אני חושב שהם מגיעים לאירוע הזה שהם לימודי לקח, כלומר יש להם את הלקח מהפעם הקודמת. בפעם הקודמת הם הקימו ממשלה שקמה על קירי תרנגולת ברוב של 61 עם מפלגה ערבית שלא נתנה להם להעביר הרבה מאוד דברים, והדבר הזה קרס. ואחרי שהדבר הזה קרס, הימין חזר ובגדול. הם למדו את הלקח, ולכן הם יעבירו מה שצריך להעביר. כמובן ועדת חקירה ממלכתית, אין שאלה על זה בכלל. כל הדברים האלה הם יעשו אפילו בלי שירכיבו ממשלה. ולכן הדבר הזה הוא...
0: האמת שזה נקודת מבט חדשה לפחות מבחינתי, ומה שמחזיר אותנו עוד פעם לשאלה של כל מפלגות הלוויין שלא תעבורנו את אחוז החסימה, אבל כן תשרוף הקולות לימין.
4: נכון, וזה דבר, זה אחד הדברים, אני חושב שאחד המסרים, למשל כשנתניהו מגיע לתוכנית הפטריוטים האלה, אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שהוא רוצה לדבר עליהם ולהעביר את המסר עליהם, זה בדיוק לגבי הסיפור של אופר וינטר והנדל זליחה, שיכולים לסוף קולות לימין, הוא היה רוצה לראות אותם
0: נועם, שפתחנו בהם את ה... כן, יש את מפלגת נועם, שגם כן תסרוף קולות, יש... וגם ציבור החרדי, עם כל הכאב שבדבר, גם מפלגה שתסרוף קולות.
1: כן, של מוטי לייטנו, שגם אותו ראיינו פה מקודם. מתי, איך אתה חושב שזה יסתיים? תצא עכשיו מעמדת הפרשן לעמדת החזאי.
4: מעונן חלקית עד בעיר.
1: שזה טוב לנו או לא טוב לנו, אני לא הבנתי.
4: לא חזאי כזה.
1: צריך גשם או מה, צריך מטריה?
4: תראה, הרוב הציבור בימין, גם אחרי המלחמה וגם אחרי הביקורת על הממשלה, שהעיקריות שבהם זה 7 באוקטובר והמחדל, והנושא של החרדים וגיוס חרדים, גם אחרי כל אלה הציבור עדיין נמצא בימין. הבעיה היא שהדברים הללו הם לכל הפחות, גם אם הם לא העבירו את המצביעים צד ועכשיו הם תומכים באחד ממפלגות האופוזיציה, לכל הפחות הם יישארו בבית. הימין תמיד היה במידת חסר בהצבעת חסר. תמיד, אם אתה מסתכל על הערים הליכודיות, אתה מסתכל על נתניה, על קריית שמונה, על מטולה, על דובב, על דימונה וירוחם, אחוז ההצבעה שם נמוך משמעותית מאשר ערים כמו הוד השרון, בגבעתיים והמקומות האלה.
0: אנחנו חייבים להעלות את אחוז ההצבעה.
4: זה הסיפור. הסיפור הוא להעלות את אחוז ההצבעה. והפער בין ניצחון להפסד הוא בין 60% הצבעה לימין ל-70% הצבעה לימין. ואני חושב שזה הדבר שנתניהו ינסה בשבוע, שבועיים שנשארו, להוציא אותם החוצה, לדרבן אותם, לדרבן את הקהל שלו. כל הנושא של שכנועים ודברים כאלה, אני חושב שזה כבר מאחורינו. אני חושב שכולם כבר, רובם המוחלט כבר מקובעים.
1: כבר אין מתלבטים השארתך?
4: יש מתלבטים, יש מתלבטים, אבל זה פחות המשחק כרגע. המשחק הוא הנאה ושינוע. צריך לזכור שהליכוד איבד את
0: האלקטור. זאת אומרת, התחיל איזשהו קמפיין הפחדה. מה יקרה אם לא תצאו מהבית
4: לעשות? בדיוק, בדיוק. וזה מה שאמר להם נתניהו שלשום בפגישת המועמדים, מועמדי הליכוד. הוא אמר להם, דבר ראשון, המשחק הוא שוויוני. הדבר השני, יש 3 מנדטים אצל וינטר וזליקה שאנחנו צריכים להביא אלינו. והדבר האחרון, צריכים להוציא אנשים מהבית, להעביר להם את הסכנה של פלסטין. איך הם אומרים? זה או ימין או פלסטין. אנשים אומרים, נתניהו זיהה שאנשים אומרים שהם לא רואים כל כך סכנה כזאת גדולה בזה שיהיו, שתהיה ממשלת שמאל או ממשלה שנשענת על השמאל. ולכן הסיסמה הזאת, ימין או פלסטין, נועדה בעצם להגיד את הדבר הזה. אני מניח שהמסר הזה יתחדד עוד יותר בשבועיים שנשארו.
1: מתי, שאלה ממש אחרונה לסיום, לאיפה אתה טס אחרי שהכל נגמר?
4: אז בעוד שאנשים טועים לחשוב שיום אחרי הבחירות העסק נגמר, אז בעל ניסיון כמוני יודע שאז זה רק מתחיל, וכל הספינים וכל הקמפיינים וכל הדברים שלא היו במערכת הבחירות, הכל מתגמד לעומת מה שקורה אחר כך, הקרב על המנדט של נשיא המדינה, לאחר מכן, אם יש מנדט באמת ויש הטלת הרכבת ממשלה על מועמד, אחרי זה מתחילים כל הספינים של מי הולך עם מי וחלוקת תיקים, והדברים האלה נמשכים 28 ימים, ואחר כך עוד 14 יום של הערכה, וזה רק בתחזית האופטימית.
1: בקיצור, מה אתה אומר, החופשה נדחית לאיזה חודשיים?
4: זאת אומרת שכל הסיפורים של חופשה וחול, לא על הפרק ולא רלוונטי בכלל בשום שלב כרגע.
1: אוקיי, מתי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, מגיש כאן את יומן הצהריים, C14 ומעריב, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה, איתו.
1: כן.
0: ופתיח, בפינת הספרות שלנו.
1: כן, רגע, תכף, הם כבר מכין את זה פה, ליאור איתנו כבר נראה לי, הנה, פתיח. לספרים
5: רק פינת הספרות עם ליאור הלוויאן. השופטת.
0: זהו, עכשיו ליאורה יכולה לדבר, לילה טוב ליאורה.
6: לילה טוב, אני תמיד מתרשמת מהמעבר החד שאתם צריכים לעשות מהדובר שלפניי.
1: כן, אנחנו בימים
0: עמוסים קצת.
6: ברור, ברור. אז אנחנו לא נסתה לגמרי מהנושא, כי אני הבטחתי שאנחנו נעשה שדרה לקראת הבחירות. ולכן היום נדבר על, אתם תופתעו, אבל תחזיקו חזק, ספר שקוראים לו תקווה רדיקלית.
1: לא יאמר.
6: רגע, חכו. פרקטיקה מודעת עוני בעבודה סוציאלית. מעט מיכל קומר נבו.
0: זה שם של ספר. כן, זה נשמע כמו שם של עבודה סמינריונית.
6: נכון, זה בטח עיבוד של הדוקטורט של דוקטור מיכל קומר נבו, סליחה, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון בנגב ופעילה חברתית בתחום העוני. עכשיו הביא לי את זה חבר שהוא עובד סוציאלי והוא איש שמאל, שמאל מלא מלא מה שנקרא. כי תחום המחקר שאני חוקרת הוא מדיניות רווחה, אז הוא אמר, את צריכה לקרוא, זה יעניין אותך, וזה באמת מאוד מעניין. אני יודעת לו שאני לא מחזירה לו את הספר, הוא עמוס בכיפולים שלי והוא אצלי בארון. למה אני רוצה לדבר איתכם עליו? בגלל שמיכל קומר נבו בעצם מעלה בעיה. היא אומרת מצד אחד, היא מציגה את הפרדיגמות לגבי העוני, שנציג אותן ממש ממש בקצה המזלג, מצד אחד איזושהי אמירה של האסכולה השמרנית שאומרת, עוני זה תוצאה של מעשים אנושיים, נכון, המערכת לא הוגנת, החיים לא הוגנים, אבל אתה צריך להיות אחראי למעשיך, אחראי לכלכלתך, ואם אתה עני, כנראה שלא הצלחת. כנראה שעשית משהו לא בסדר, אתה צריך להתנהג אחרת.
1: קצת האשמת הקורבן, כן.
6: נכון, אבל יש פה, כאילו, ואז יש את הפרדיגמה ההפוכה שאומרת, עוני הוא תוצאה של מבנים חברתיים, ואנשים שנקלעו לעוני הם אנשים שהם קורבן של מבנים חברתיים גדולים מהם, אין מה לעשות, צריך להיאבק יחד במבנים החברתיים האלה. כלומר, סוג של הסרת אחריות מהקורבן. ואז מיכל מספרת משהו מעניין. היא אומרת, אני עובדת סוציאלית שמאמינה מאוד בפרדיגמה השנייה, כך גם התלמידים והתלמידות שלי, בעיקר התלמידות. ואז היא אומרת, ממש בפרק הראשון, היא אומרת את הדבר הבא. שוב ושוב שמעתי עובדות סוציאליות אמרות. זה שנייה סוגריים, זה ממש לא ספר לעובדים סוציאליים, סבבה? כאילו, הנושא הוא נושא מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי.
6: אני יודעת, כאילו היא מצטטת את התלמידות שלה, כן? אני יודעת שעוני הוא תוצאה של חוסר שוויון ושל אי צדק של הסדרים חברתיים. אבל עם הלקוחה שלי זה אחרת. היא באמת אחראית לעוני שלה. כי היא התחתנה מוקדם מדי ויש לה יותר מדי ילדים והיא לא רוצה לעבוד. אף על פי שהצעתי לה כמה אפשרויות ובמקום להוציא כסף על אוכל היא מוציאה אותו על צבע לשיער. אוקיי, עכשיו, למה זה תפס אותי? כי אני אומרת, באמת, כאילו התלמידות שלה שהן תלמידות של האסכולה המבנית, נקרא לזה ככה, עוני זה איזה כאילו איזה מזימה עולמית שממנה נדפקים האנשים בקצה, שהן אומרות, באמת מאמינות בזה, אבל כשהן פוגשות עוני פנים אל פנים, אומרות לא, לא, זה אחריות.
0: כשהן פוגשות המציאות.
6: נכון.
0: אז זה כולם חוץ ממנה.
6: נכון, זה לא שאני משנה את דעתי. פשוט כשפגשתי את האנשים האמיתיים, אז הבנתי שיש המון המון משמעות גם למעשים אישיים. עכשיו, כאילו, אפשר לשאול, מישהי שכבר התחתנה וכבר ילדה את כל הילדים, כאילו, זה מעשה עשוי, כאילו, יכולה לקחת אחריות ולהגיד, אני אספן, כאילו, השאלה עדיין עומדת. עכשיו, מה שהספר עושה, זה להציע איזושהי דרך שלישית, שלא ניסח אותה כי זה לא בגבולות הגזרה של הפינה הזאת, אבל שזה מה שהיא קוראת לו פרקטיקה מודעת עוני, כלומר זה לא, כאילו היא מבקשת לראות בהתנהגויות שאנחנו אולי נגיד זה התנהגות של בן אדם שהוא כאילו מופקר, היא מבקשת לראות בהם סוג של מאבק בעוני, בכלים היחידים שעומדים לרשותו, לפעמים זה ממש לא משכנע, לפעמים זה כן מעניין, אני חושבת שזה ספר שכאילו לי הוא גרם מאוד מאוד להרהר על המושג הזה שנקרא כבוד האדם, במיוחד בסיטואציה של עוני. אבל אני חושבת שזה מאוד...
1: מה זה אומר בעצם המשפט? למה גרם לך להרהר? כי?
6: בגלל שאנחנו הרבה פעמים בדיונים האלה חושבים על האני כאובייקט. כן, יש איזה עובד, כאילו, סליחה, זה ממש התחום שלי ואני יכולה לדבר עליו מלא זמן, אז אני אחתוך לכם, אבל כאילו...
0: עוד בלי קשר לספרים.
6: המאמר המכונן שכל העובדים הסוציאליים קוראים, הוא מאמר באמת בלתי נסבל. ובלתי מתקבל על הדעת של אברהם דורון, שהוא ההורים ותומים בנושאים האלה בישראל, שקוראים לו העני כאחר. אנחנו יושבים במגדל השן שלנו ברדיו, ודנים על העניים, האם הם אחראים למעשיהם או לא אחראים למעשיהם, והאם בזה שהביאה מלא ילדים והצבע את השיער, זה בסדר או לא בסדר. והמחברת פה, מיכל, היא כן רוצה להסתכל על זה יותר בגובה עיניים, היא רוצה להעריך שהאישה שמולה יודעת שהיא ענייה, ויודעת שיש לה אחריות על הילדים שלה, ובכל זאת היא עושה את מה שהיא עושה, ובוא נבין למה. וזה תנועה חשובה בעיניי לעשות, גם במדיניות ציבורית, ובכלל כאילו ביחסי אנוש.
0: אז רואה שנאתגר ונשאל, אז איזו מפלגה תדבר הכי טוב מהאג'נדה שיש לך בנושא, או שזה כבר ממש לאייטמים
6: הקודמים? התשובה היא, אף מפלגה לא תדבר על זה, זה נושא שתמיד נדחק לשוליים, זה אפילו לא כלכלה, זה רווחה. והרווחה בישראל היא, אי אפשר בכלל לדבר עליה בגלל שהיא כל כך מוטה, כי יש לנו אוכלוסיות שהן אוכלוסיות רווחה מבחירה, אז כאילו, כשאנחנו מדברים על עניים, כאילו, מי הם העניים בישראל, כן? אנחנו מדברים בחתכי אוכלוסייה, אנחנו לא מדברים באנשים. אז השיח על רווחה בישראל הוא מאוד מאוד מורכב, אבל כך או כך זה לא כל כך משנה, כי אף אחד לא מדבר על רווחה. אולי קצת בדמוקרטים, בטח מישהו שולח איזה מס שפתיים, ואם הם יטפלו ברווחה כמו שהם טיפלו בחניונים, אז מצבנו יהיה עגום וגם מצבם של עניים. אבל אני חושבת שזה חשוב, למרות שאף...
0: חניונים זה דוגמה מעולה.
6: כן, למרות שסליחה, כאילו, זה קל להיכנס בלזימי, כי באמת זה הצעת חוק ממש מטופשת, אבל בסוף זה עבר את ועדת השרים, וקיבל רוב בכנסת, כאילו היא לא עומדת...
0: כן, לא, אני אומרת, זו דוגמה באופן כללי.
6: נכון. אבל לא, אבל כן היה חשוב לי להביא את הספר הזה לקראת הבחירות, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד גם חשוב, גם מעניין, גם מרכזי בחיים שלנו, המון המון המון כסף שלנו, של כספי המסים שלנו, זורמים למקומות האלה כדי לפתור את הבעיות האלה, ואף אחד לא מתפנה לתת את הדעת למה היא בדיוק הבעיה ומה הדרך הנכונה לפתור אותה. ואני הייתי, כן, הייתי שמחה לראות את השיח הזה קורה יותר בספירה הציבורית, ובעיני הספר הזה תקווה רדיקלית, שהוא מת, מיכל קרומר נבו, הוא תרומה טובה לשיח.
1: אוקיי, אז נודה לך בשלב הזה.
0: תודה רבה לך, לאור לוויאן.
1: תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
6: תודה לך,
0: לילה טוב שיהיה.
1: בוא נשמע את השיר.

0: כן, מוריה צריך להגיד שאנחנו כנראה...
1: אנחנו מתחילים מנוח, אבל כן.
0: לא, אני חושב שאנחנו נקום אחר בבוקר, אנחנו לא נקום לשום בראשית, הכל יהיה אותו דבר, הוא ימשיך לתקוף את ההוא, זה ימשיך לרדת עליו, הקמפיינים ימשיכו, יש לנו 14 יום, סיימה מרתון.
1: אבל כן. לקוות תמיד אפשר.
0: כן, זה חשוב. בוא נגיד תודה שוב לצוות שעזרו לנו כאן, מיכאל אנקרמן שגם אפילו גם תכנע אותנו, וגם מנהל הטכניקה באופן כללי. אז נגיד לו תודה, תודה ליצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל ברמור, לא יצחק, איך קראו לו? אסף יוסף יחזקאל, הוא הטכנאי שנמצא באולפן השני. תודה לך מוריה מיכאלי, נפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, לילה שני צחון.

0: אבי רצון בבוקר.
1: אנחנו חייבים לשמוע הבוקר תשובה ברורה. האם הוא נתן אישור שכזה? האם הוא חתם על אישור שכזה? לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה. אם הוא לא זוכר שהיה אישור כזה, גם לא בעל פה, כי אישור בכתב אין, תקשיבו, אם אנחנו שומעים זאת היום, מחר, במהלך העדות של הימים הקרובים, זה מספיק לעצור את המשפט.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
4: רדיו גלי ישראל,

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור. איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: כל זה
1: תתביישו לכם.
0: הנה זה בא,
2: כמה אתה מטומטם.
0: דיבורים כמו חול,
2: אל תחתכו אותי.
0: לא לחתוך אותך, תירגע כבר.
3: היסטרית,
0: היסטרית כל הזמן.
2: אל תחתכו אותי.
0: לא לחתוך אותך, תירגע. מי יחתוך אותך? מה אנחנו, עבריינים, שנבוא נחתוך אותך?
3: אולי קצת נחתוך.
0: אולי טיפה.
3: אתה לא תרגיש.
0: אבל לא קצוץ.
3: אתה לא קצוץ.
0: לא קצוץ.

0: מתחילים עם דיבורים כמו כל היום, נשמע את וינטר ואת גליה אלבין המדהימה החמודה, אולי נעשה לה איזה מפתיע,
1: למה לא?
0: אם הקדמון תהיה פה, בנט תהיה פה, יאיר גולן יהיה פה, גיא פלג יהיה פה, רותי ברודו,
1: עוד פעם יש,
0: ועוד הרבה וטובים,
2: דיבורים כמו חול,
0: ועוד רבים וטובים וגם רבים ורעים, לא כולם הם טובים,
1: הם רבים בכל,
0: הם רבים כן, חלקם טובים, חלקם
1: רעים, הרבים הם הרעים יותר, רבים.
0: הרעים, כן, כן, לאורך כל ההיסטוריה.
1: לאורך כל ההיסטוריה.
0: הרעים היו יותר תמיד.
1: לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
0: אוף, ההיסטוריה האנושית מלאה ברוע. כמה רוע יש בהיסטוריה האנושית. מצד שני, כמה יופי.
1: אך.
0: כמה חמלה.
1: וואו.
0: כמה אהבה.
1: כמה חוכמה.
0: כמה חוכמה.
1: כמה אהבה אנושית. כמה גילויי גבורה. או שתת יד לזולת.
0: בדיוק.
1: לא הרבה.
0: שאלה. לא, למה אתה?
1: יש, יש. ברור, ברור.
0: לא, השאלה היא לאן אתה מסתכל. לאן אתה מפנה את המבט.
1: יפה, שי. וגם מה אתה רוצה להדגיש?
0: בחיים שלך.
1: בחיים שלך, נכון.
0: מה אתה רוצה לעצים בחייך.
1: נכון, נכון.
0: אתה מבין מה אני אומר פה?
1: מבין מה שאתה אומר. זה מורכב.
0: לא, כאילו צריך, אדם צריך להגיד תודה על כל מה שיש לו. ו?
1: וכן.
0: על מה שאין לו גם.
1: מה זאת אומרת? איך אני אגיד על מה שאין לי תודה?
0: בדיוק.
1: תודה שאין לי את זה?
0: כן, אני נגיד, כשאני תמיד, נגיד יום שישי, מדליקים נרות.
1: אוקיי, אוקיי, נגיד.
0: מדליקים, לא נגיד, מדליקים.
1: לא, בסדר, אבל זה כדוגמה.
0: לא, אתה אומר נגיד, כאילו אני לא באמת מדליק. אני אומר לך מדליקים.
1: כדוגמה, כן.
0: אה, נגיד כדוגמה, בסדר. אז, ואז זה, ואז משיקים כוס לחיים.
1: משיקים, בוודאי.
0: ואומרים, תודה לאל, על כל מה שיש לנו, ועל מה שאין לנו. עכשיו, למה?
1: למה?
0: כי כל מה שיש לנו זה על כל הטוב שיש לנו. כל מה שאין לנו זה על כל הרע שאין לנו.
1: לא חשבתי על זה.
0: על המחלות שאין לנו ועל התאונות ועל כל הרע שאין לנו, גם אני אומר תודה. אני אומר תודה.
1: על תודה שאין לי את זה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: תודה על כל מה שיש לי וגם תודה על מה שאין לי.
1: תודה על מה שחסכת מאיתנו.
0: כן.
1: הבנתי, זה לא שאתה אומר, כאילו נאמר, יש לי דברים טובים כאלה ואחרים,
0: כן.
1: יש עוד דברים טובים שאין לי אותם, ותודה גם עליהם, זה לא על זה, זה תודה על כל הדברים הרעים שאין לי.
0: נכון.
1: אוקיי, ותודה על הדברים הטובים שיש לי.
0: כן, בכל להגיד הטובים והרעים שאומר, תודה על כל מה שיש, וכל מה שאין
1: לי. יפה.
0: ואז אתה מחוסה מכל הצדדים.
1: ממש יפה, ממש יפה.
0: אתה אמץ את זה.
1: אני אאמץ את זה מעכשיו, בטח.
0: טוב.
1: כן, נו.
0: חברים.
1: כן, אוקיי.
0: היה פה היסטריה ביומיים או השלושה האחרונים, לא זוכר מתי זה היום שישי או שבת, עם האבם.
1: נכון.
0: העצם הבלתי מזוהה.
1: נכון, נכון, מה חשבת? כן.
0: מיד, כאילו הפך להיות, אתה יודע,
1: תעלומה בשמי הצפון.
0: כן, תעלומה, והקונספירטורים, הנה, זה החייזרים.
1: למה קונספירטורים? אולי זה באמת חייזרים, שי.
0: אז זה לא חייזרים.
1: יש לנו הרי דסק חייזרים וחוץ צנים,
0: אין
1: נכון?
0: לנו.
1: ואנחנו מביאים מדי פעם את הסיפורים מכל מיני אזור 51 בניו מקסיקו ורוזוול וזה.
0: אבל,
1: אולי
0: אבל,
1: גם אצלנו יש עכשיו, שי.
0: אין חייזרים. אין, אני הסברתי לך את זה כבר כמה פעמים, ואתה כל פעם מתעקש על העניין הזה.
1: יש חייזרים.
0: אין
1: יש.
0: חייזרים.
1: יש.
0: אין. למה שחייזר,
1: אבל יש.
0: למה שחייזר,
1: כן.
0: ייכנס לחללית שלו,
1: כן,
0: באורנוס.
1: נו,
0: לא יודע איפה זה, לא משנה, באיזה
1: אחד מהפלנטות,
0: אחד מהפלנטות,
1: כן.
0: יטוס. עכשיו, כדי להגיע לפה, זה לפעמים שנות אור.
1: נכון.
0: כן, הוא טס עכשיו, הוא יצא בגיל 12, הוא מגיע לפה בגיל 65.
1: אלה.

0: מנרה, כאילו, מה, הוא בא, רגע, אני רוצה לראות את החצבני.
1: קודם כל, למה לא? אל תזלזל.
0: כן, הוא יטוס מי?
1: הוא יזה, לראות את נופי ארצנו, אנשים מגיעים מכל העולם.
0: אז הוא ייסע לאילת, ללכת לים.
1: הוא יכול להיות שהוא גם היה באילת.
0: אז למה לא ראו אותו באילת וראו אותו רק בצפון? מה יש לו לחפש בצפון?
1: המקמים של צהל מאתרים כל דבר, אתה מבין?
0: אני נוסע לצפון אחרי יומיים שתעמם.
1: אני לא יודע למה, אבל מה, נו, אז מה, אז עכשיו...
0: אז בוא נפתוח את התעלומה. צהל אומר ככה. בדקו, חקרו, ומה שגילו, שהעצם הזה הוא ככל הנראה, הם אומרים, שהוא ככל הנראה, העצם הזה, הערכה המסתמנת, היא ככל הנראה שמדובר, בעצם,
1: למעשה,
0: בעל מאפיינים של בלון, מה זה מאפיינים של בלון? זה בלון, אין עוד חפץ אחר שהוא בעל מאפיינים של בלון חוץ מבלון.
1: אוקיי.
0: מה, אתה מכיר חפץ אחר שיש לו מאפיינים של בלון והוא לא בלון? אז תגידו בלון.
1: בלון.
0: לא, הוא בעל מאפיינים של בלון.
1: אוקיי.
0: או את קן המרחב באמצעות אוויר חם.
1: שזה הגדרה של...
0: בנט. יכול להיות שבנט נסע לצפון, הוא מרחף על אוויר חם, אין לו שום דבר חוץ מאוויר חם. קיצור.
1: הוא גם הייתה תקופה שהוא גם היה בעל מאפיינים, לא חשוב.
0: מאפיינים של בלון, יפה. רגע, רק שנייה, אתן לך גם את זה. וגם את זה.
1: אוי, כן.
0: בקיצור, מדובר בחפץ תמים, כך אומרים.
1: מה תמים? הם לא יודעים מה החפץ. בלון...
0: אבל הם יודעים שהוא תמים.
1: אבל בלון לא יכול להיות גם לא תמים.
0: מה זה בלון לא תמים? אתה פעם פגשת בלון לא תמים?
1: בלון האזנה, בלון מעקב.
0: למה אתה מחפש?
1: נו.
0: אולי זה בלון יום הולדת. הרי לפעמים אני עמדתי פה, תקשיב רגע. אני עמדתי פה, אם אתה זוכר, אתה לא היית פה. שהיה לי יום הולדת, הביאו לי פה בלונים.
1: מה אתה אומר?
0: כן, איזה 5 בלונים קשורים ביחד.
1: מתי זה היה?
0: אתה היה לי יום הולדת? מי הזמין אותך?
1: עכשיו לא הזמנתם אותי ליום הולדת שלך, שי? מה קורה פה בתחנה?
0: אתה לא היה יום הולדת.
1: אבל היה מסיבה עם בלונים.
0: לא מסיבה, הביאו לי כמה בלונים.
1: מי עשה את זה?
0: יואו, איזה פארטי פופר, אלוהים.
1: אני לא רוצה לשמוע את ההמשך.
0: אלוהים.
1: עכשיו אני לא רוצה לשמוע את
0: ההמשך. הביאו כמה בלונים, קצת עוגות, קצת פוטיפורים, די-ג'יי. היה די-ג'יי.
1: כולם הזמינו מלא חבר'ה.
0: קוקטייל בכניסה. לא משהו.
1: 150
0: הגיעו בקושי, מתוך ה-300 שהזמנו.
1: התחנה הביאה זמר, לא רוצה להגיד מי, אבל תודה.
0: היה זמר, יואב יצחק. זה הזמן לסלוח. ואתה לא הוזמנת?
1: חילקו מתנות לכל מי שבא. כן.
0: אז יצאתי החוצה פה, והפרחתי את הבלון האל, ואז הסתכלתי, אמרתי, בטוח יש איזה מישהו שמסתכל עליהם ממרחב, אבב, דרך, מרחף, מנצנץ, כי זה בלונים בצבע כסף כאלה. די לי לחץ מכל בלון. כל בלון פה הופך לאבם, כל וירוס פה הופך לקורונה, איזה, כל...
1: נכון, אבל... כי העצבינו מתוחים, שי, העצבינו מתוחים, אבל מצד שני, הבלון הזה שאהבת, אחרי 10 דקות כבר לא היה. אתה מבין? ופה 3 ימים בלון אחד מרחף?
0: לא, מה פתאום?
1: סליחה, לא בלון. חפץ בעל מאפייני בלון.
0: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: אז מה?
0: הוא לא רחף, הוא 3 ימים.
1: נו.
0: הוא פשוט עבר, ונעלם. ומה, אז לא מצאו אותו יותר.
1: אני לא יודע, אני בעד ההסבר שזה חייזר.
0: ברור.
1: זה נראה לי יותר רגיוני מכל ההסברים של צהל, עם כל הכבוד. כן, עם כל הכבוד לצהל ולאגף ההסברה שלו.
0: אגף מודיעין.
1: אני מעדיף את ההסבר שזה חייזר.
0: אתה יודע מה זה חייזר? תן לי את הפותחן.
1: יאללה.
0: הוא מעדיף חייזר. אני אגיד לו. מה אני אגיד?
1: זה חייזר.
0: ואדם רוצה שזה יהיה חייזר.
1: אז אם שזה בלון הליום.
0: בסדר, חייזר.
1: שיהיה בלון.
0: אבל מה שהוא יבוא אליך הביתה ותפגוש אותו.
1: אני אשמח.
0: עליך?
1: אני אשמח להריח את ה...
0: זה כיף, זה חייזר. טוב, הנה וינטר. מחייזרים לוינטר. איזה דילוג. לא, לא מרחק
1: גדול.
0: לא עשינו פה באמת מרחק גדול.
1: חדר ליד, חדר ליד.
0: ממש, ממש. זה אפילו לא חדר, זה אופן ספייס, שולחן דסק ליד.
1: בדו שלו,
0: בדיוק. בדו של האופן ספייס. בחיים אני לא אוהב באופן ספייס. אני כבר מודיע לכל מי שרוצה להעסיק אותי אי פעם. אם אתם עסיקו אותי באופן ספייס, אני מתפטר באותו רגע.
1: אתה, באמת?
0: אני לא מוכן לזה.
1: אתה יודע שאני עשיתי את המהלך ההפוך לאחרונה?
0: עברת לעבוד באופן ספייס?
1: יש לי בעיתון משרד קטן.
0: נו, כיף.
1: כן, אבל היה תקופה של המון לחץ,

0: והמון עומס עבודה, אז ביקשתי להעביר את המחשב שלי לעמדה פנויה באופן ספייס, ליד הצוות שלי, שאנחנו עובדים ביחד, והם כבר מתים שאני אחזור למשרד.
1: ברור, ולא נעים להם להגיד.
0: נכון,
2: אבל הגיע היום עוד פעם הוא בא, תגידו, אולי מישהו שיקיד לו כבר שילך למשרד שלו, אפשר לו יושב לנו פה על הראש.
0: נעים להם מאוד להגיד, והם אומרים את זה בכל רם, אין להם בעיה, אבל אני לא, אני חושב שאני נשאר שם.
2: איזה מעיק אתה לפעמים, למה אתה מעיק על העובדים שלך, אלוהים?
0: אתה לא מבין איך אני נהנה, אתה לא מבין.
2: ברור, כי אתה יושב שם מפקח
0: עליהם,
2: אבל הרסת להם את החיים, לא יכולים לעשות כלום עכשיו.
0: לא צריך להיסחף, הרסתי להם את החיים. זה נכון.
2: הם רוצים עכשיו לצאת רגע, ללכת לעשן סיגריה, להיעלם לרבע שעה, 20 דקות.
0: במשרד או באופן ספייס, אני האחרון שיעמוד בדרכם.
2: תחזור למשרד.
0: אולי.
2: גם מה, למה אופן ספייס? אתה לא יכול לעשות שם כלום, אתה לא יכול לחטט באף. אתה לא יכול להריח לעצמך את בית השחי, אתה לא יכול לעשות כלום.
0: זה לא דברים שאני נוהג לעשות גם בבדידותי במשרד, אבל...
2: לא?
0: לא.
2: זה רק אני? כשאני יושב במשרד, זה רק אני יושב חטט בכל מיני מקומות?
0: מאפיינים של בלון.
2: די, די, לא, בוא לא ניכנס. זה היום נסעתי באוטו, ההוא שלידי, חשבתי שוקטו האצבע. האצבע שלו הייתה באף, לדעתי הוא גירד את המוח. דרך, הוא פשוט גירד לו במוח.
0: אז השאלה שי, אם לא צריך להסתכל על זה פילוסופית אחרת, במקום להגיד למה אנחנו בכלל צריכים להתבייש בפעולות הטבעיות והגופניות שלנו.
2: מה טבעי לצחוק את האצבע עד המוח?
0: ולשנות לחלוטין את ההסתכלות ולהגיד זה טבעי שיוצא לך פוק, וזה טבעי שתחטט באף, ונפסיק כבר להתבייש בדברים האלה. הנה, שיניתי את הגישה.
2: בסדר, לא צריך את כל האצבע. אלא אם כן, הוא באמת קטוע האצבע, ומה שאני ראיתי זה הוא הכניס חצי סנטימטר ממה שנשאר לו מהאצבע.
0: בדיוק, ממש בעדינות.
2: ואני כבר נפלתי עליו, כאילו זה, אוקיי, אבל עזוב, בוא נשמע את וינטר, הוא טוען שנתניהו פוגע בעצמו בצורה הבאה, שימו.
3: אם אתה טיפול, אתה תגיד שזה באשמת נתניהו?
4: אני אגיד שמי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב, למרות שאנחנו מפעילים מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך.
0: מה טוב.
2: מי שיורה לעצמו כדור ברגל.
0: המון ירי היה בזה שלו, כן.
2: טוב, הוא לא לוחם, זה עולם המושגים שלו, מה אתה רוצה?
0: ואחרי זה יורה לעצמו ברגל.
2: אבל אם הוא ירה לכם בגב, למה הוא צריך אחרי זה לראות
0: לעצמו ברגל?
2: זה שטויות.
0: נכון, זה לא הגיוני, תחשוב, כאילו, אני אומר במשפט אחד, תקביל את עצמך לאנלוגיה אחת של ירי.
2: נכון,
0: אתה לא יכול במשפט אחד, כאילו...
2: מלחמה שלמה הכנסת לתוך משפט. יריות, והם מחזירים, והוא יורה לי בגב, אני פוגע לו ברגל.
0: כל כך הרבה נפגעים גם, יש לנו פצוע גב, יש לנו פצוע רגל, אי אפשר, מה זה? שיחליט.
2: כן, זהו, אז זה וינטר, שבתקופה האחרונה הוא...
0: אני לא יודע אם הוא... אני כאילו...
2: אם הוא כמה.
0: אני כאילו חצוי, אני ממש חצוי, אני אומר, אולי ה... אולי אנחנו מגזימים, אולי אנחנו מפספסים, אולי אנחנו בעצם הוא צודק ואנחנו מפספסים פה את הארבעה מנדטים שחסרים לגוש שלנו ואנחנו הורגים אותו יותר מדי.
2: אני לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שאנחנו אחרי... אחרי טראומת
0: בנט,
2: כן, אחרי טראומת בנט, אי אפשר לסמוך יותר על אף אחד.
0: נכון.
2: בנט עשה פה משהו שהוא ברמת ההשפעה על התפיסה הציבורית, על הפסיכולוגיה של הציבור, היא נוראית מה שהוא עשה.
0: נכון.
2: האיש הזה, זה נזק לדורות.
0: זה כן.
2: כאילו אתה כבר...
0: לא ברמת הפסיכולוגיה, הבעיה היא לא איתך, זה לא בעיה פסיכולוגית.
2: נכון.
0: אי אפשר שיהיה אמון במערכת הפוליטית, שהוא החריב את התרבות הפוליטית בישראל, במה שהוא עשה.
2: זה מטורף מה שהאיש הזה עשה.
0: כן, זה דמוקרטיה מטורפת.
2: והנה, ועכשיו אנשים, כמו וינטר, יכול להיות שמשלמים את המחיר על זה שאין לנו יותר אמון, גמרנו, לא מאמין, אתה אומר לי שאני אלך עם הימין,
0: אני לא מאמין.
2: אני אלך עם נתניהו, אני אומר סבבה, היינו בסרט הזה, היה מישהו אחד כזה.
0: נכון.
2: וראינו איך זה מתהפך אחרי הבחירות, ראינו את השימוש הנלוז, אני אגיד, לא יודע, בפרצות הדמוקרטיה, הדמוקרטיה בסוף היא לא יכולה לעבוד אם אין בה אמון.
0: נכון.
2: היא מבוססת על אמון בין האזרח לבין נבחרי הציבור שלו, אחרת היא קורסת, יש בה אלמנט מאוד גדול של אמון, כי היא לא שיטה מושלמת.
0: כן.
2: ובא אדון בנט, וניתק
0: וקריס.
2: את אלמנט האמון מהדמוקרטיה, נכון. ונשארה איזה מין מערכת פרוצה שכל זב חותם עם ארבעה מנדטים יכול להיות ראש ממשלה.
0: נכון.
2: ואנחנו בהיסטריה מזה ובצדק.
0: ובצדק, נכון. נכון, ואנחנו גם עוד זוכים את הטראומה של מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה והקריסו את כל הגוש. אז החשדנות היא מוצדקת.
2: תודה לבנט, באמת.
0: תודה רבה.
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה,
0: יאללה, יאללה,
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
5: אז אני סיימתי.
2: הנה, יש לי.
6: דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים אוהבים לדבר, אוהבים לדבר.
2: היי, היי, היי, היי. חברים, אנשים אוהבים לדבר, בסדר. ומה אנחנו אוהבים? וואו. אנחנו משמיעים לכם את כל מה שהם אומרים, ושמחים בחלקנו, כי הם מספקים לנו באמת.
0: וואו.
2: איזה
0: וואו.
2: כיף שיש פה כל כך הרבה מופרעים.
0: השפע, השפע.
2: השפע של הטירוף, שפע המופרעות.
0: באמת, אלוהים חנן.
2: נדיר, אלוהים, תודה.
0: חנן אותנו.
2: חננת את העם הזה במטורפים.
0: בידור, פשוט בידור.
2: עכשיו, היינו יכולים לעשות את התוכנית הזאת, אם לא היו פסיכים
0: למעשה,
2: מטורפים.
0: אנחנו פשוט זיהינו משאב טבע. אתה מבין?
2: הטמטום הוא משאב.
0: הטמטום הוא משאב טבע, ואנחנו למעשה הראשונים.
2: קח למשל את גליה אלבי.
0: איזה
2: דבר, איזה יופי. בבקשה, מתוך הפודקאסט המצוין של אבי שושן.
0: כן.
2: גליה אלבי, חברים, קחו 45 שניות מזוקקות.
0: של אהבה וכבוד.
2: אהבה ודעות קדומות. כמו... בבקשה,
5: סי. הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התבועה.
2: ביבי, ביבי!
5: נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אמרתי לי, ביבי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי, ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי.
2: מזרחים?
5: אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מבטא גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת?
2: איפה המבטא?
5: אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
2: תחזיר רגע.
5: זה קטסטרופה.
2: אחורה, כי היא אומרת...
0: שהיא יכולה, והיא לא עשתה.
2: והיא לא עושה, היא אומרת אותו דבר. היא אומרת ככה, אני לא יכולה לא להצביע ליכוד, אני יכולה לעשות את זה גם עם מבטא, אני לא יכולה לא להצביע ליכוד.
0: איפה המבטא? אני לא...
2: הלו, שמעת? אלו, זה מבטא מרומז.
0: מה זה מרומז?
2: מרומז!
0: בוא, אני אעזור, תראה, מתחיל... חטא. הרי את אמרת שזה רק מזרחים.
2: חטא, חטא. רגע, מאיפה זה יוצא? חטא, חטא.
0: זה גרוני כזה.
2: כמו של הצ'חצ'חים, של הצ'חצ'חים. תגיד ישר צ'חצ'חים, אני מבינה.
0: תעשי צ'חצ'חים.
2: תגיד צ'חצ'חים. תגיד
0: צ'חצ'חים. בדיוק, זהו, ככה.
2: אוקיי, תגיד צ'חצ'חים.
0: זהו.
2: פרחים?
0: פרחים גם.
2: ארסים.
0: אז
2: תגיד ארסים. למה אתה לא זה? זה אני יודע. זה אני יודע.
0: וגם עושים ביבי.
2: תומתמת, אלוהים שישמור, לא צריך. בואו נתקשר אליה. בוא נתקשר לגלי אלבין.
0: יאללה.
2: אני הבנתי שהיא לא בארץ, שהיא בטיואן לדעתי. בטח הלכה לעשות עוד קצת ניתוחים או משהו.
0: אוקיי.
2: לשיפור הזה.
0: אוקיי.
2: שקט חברים, גלי אלבין. האם נשיג אותה? זה יהיה יום כיפי.
0: מה שעה עכשיו בטיואן?
2: רגע, אם היא בטיואן באמת מה שעה?
0: לא, זה צועה, זה...
2: הנה, הנה.
0: ערב.
2: מה? 3:43 עכשיו בטיואן. לא יודע, לא משנה. רגע, אוקיי. חברים, לא, היא לא תענה, היא פחדנית.
0: לא יודע, בוא ננסה עוד הפעם.
2: רגע, יש לי אולי טלפון נוסף.
0: אולי אתה חושב שזה חשוב.
2: לא, נה. טוב, נתק. תכף ננסה עוד פעם, אולי נצליח להשיג אותה. אוקיי, בוא נמשיך, לסימה קדמון, הנה עוד אחת.
0: עוד אחת.
2: עוד אחת, חסר פה מטורפים. אוקיי, סימה קדמון מכירה ביביסט. ממש מכירה ביביסט, אמיתי, אחד, אחד, אבל ביביסט.
0: מה, הראתה בספארי אחד או מה?
2: לא יודע.
0: אוקיי.
2: בוא נשמע, בוא נקשיב.
7: יש לי מישהו שהוא ימני, ביביסט אחד אני מכירה. ביביסט אחד אני מכירה.
0: כן, רק אחד?
7: כן, מכירה אישית ביביסט אחד, זה נורא. ואני כל הזמן מנסה לדבר איתו, ואני שואלת, איך אתה לא רואה את הדברים האלה? איך?
0: איך? איך? אתה רואה את הדברים? זה נורא, זה ביביסט, אני מכירה אחד.
2: אחד, וזה כבר יותר מדי בשבילי.
0: זה נורא, זו חוויה נוראית. זו חוויה נוראית.
2: אתה הכרת פעם ביביסט? זה נורא.
0: אני הכרתי אחד. אני הכרתי אחד.
2: אחד.
0: זה נורא קשה, זה נורא קשה. אני לא...
2: ואני אומר לך, תפסיק עם החיים.
0: בחיות כפיים.
2: גם סתם בחיות כפיים. סתם, אני יורדת במדרגות, הוא שכן.
0: ככה... יש ביביסט בבניין
2: שלי, בטח.
0: איפה את גרה?
2: צפון תל אביב, תראי לאן הם הגיעו, תראי לאן הם הגיעו כבר, לצפון תל אביב, אני אומר לך.
0: מי הזכיר לו את הדירה? צריך לשאול מי הזכיר לו את הדירה.
2: ברחוב רחל המשוררת. אני גר הרי ברחל המשוררת.
0: המשוררת.
2: משוררת. בטח.
0: הם כל כך זה, הם כל כך גזענים, זה לא יאומן.
2: וואו, זה פשוט מדהים. אני מכירה ביביסט אחד.
0: הם כאילו גם ממש אוהבים להמחיש כמה הם חיים בסביבה הומוגנית. עם אנשים שדומים להם.
2: ובקירה אחד, הסיסטמים את בקירה אחד.
0: היא באמת, היה לה אינטראקציה פנים אל פנים, רק עם ביביסט אחד כל חייה, והיא בטוחה שהיא באמת אישה עשירה, בידע, מכירה את החברה, יודעת למי היא כותבת ועל מה היא כותבת.
2: והיא הכירה אחד.
0: והיא מכירה, ואותו היא גם לא צריכה...
2: אגב, אותו אחד, הביביסט, אומר, אני מכיר, זה מטומטמת
0: יוחד. משגעת
2: אותי. משגעת גזענית.
0: אני לא מבין מה היא רוצה.
2: מכיר אחת כזאת גם. זה הדדי, זה הולך בוף ווייז, מה שנקרא. אתה רוצה להתקשר לסיבה קדמון?
0: לא, לא.
2: למה לא?
0: לא, לא, לא. זה פחות...
2: כי אתם עובדים בתקשורת, בעיתונות שלכם. אתה יודע מה? אתה צודק במקרה הזה. למרות שאחרי האינסרט הבא, יכול להיות שתחזור בך.
0: בוא
2: נתקשר אליה. בוא נשמע, הנה עוד סימה קדמון, הפעם... מה זה הפעם? רציתי להגיד, הפעם אם תנפת על ביבי, ואז אמרתי, מתי לא? כאילו, מה זה הפעם?
0: נכון.
2: הנה סימה קדמון עושה את מה שסימה קדמון עושה.
0: בוא נשמע.
2: בבקשה.
7: אתה זוכר שיש את המשפט הזה שטראמפ אמר פעם, שאני אפילו אעבור
0: בסדרה החמישית.
7: בסדרה החמישית, ויראה במישהו, או אנוס מישהו, אני לא זוכרת מה הוא אמר. כן. יצביעו לי.
0: זה הסיפור של ביבי גם?
7: אני חושבת שכן.
0: בטח.
2: ברור.
0: בטח.
2: ברור.
0: בטח. או בכל מקרה נצביע לו. לא משנה מה. כי אנחנו מעריצים אותו וזה קאט. וגם, כמו שזה אמרה, אני לא רוצה להתווכח עם הסבא שלי. אתה מבין? אין מחשבה. אנחנו מצביעים, מה שהוא לא יעשה, נצביע. ואפילו נשמח שהוא עשה את זה.
2: מה זה? אנחנו מושרים.
0: בטח.
2: אנחנו נעודד אותו. ביבי, תענוס, תענוס. ביבי, ביבי. איזה יופי, אני הולך לבחור בך.
0: הנה, הגישו נגדו כתב אישום. ובואו תצבענו לו.
2: זה הרצח אופי הזה שעושים. בואי נגיד לך משהו. שימה קדמון, בואי נגיד לך משהו. בואי, אני הולך להצביע ביבי, ליכוד, אוקיי? תסתמי, תאכלי אוויר.
0: לא נושב.
2: תאכלי אוויר רגע. לא נושב את זה.
0: כן.
2: יונית לוי. ויושבים פה עוד כמה חבר'ה.
0: עוד כמה, יש עוד כמה כאלה.
2: ואני מכיר עוד לא מעט ימנים שהולכים להצביע נתניהו. אני אומר לך, אין אחד שאם הוא יורד ביבי אונס, הוא ילך להצביע לו אחר כך.
0: לא, זה לא.
2: בואי, זה לא יקרה. עכשיו, זה שאת אומרת את זה... זה כי בעולמך זה כן לגיטימי, זאת אומרת, אדם לא יכול לעלות על דעתו או משהו שלא, אתה מבין מה אני מתכוון, נכון?
0: כן, אני מבין, למרות שבמקרה שלה ובמקרה של גליה אלבין, אני באמת חושב שהם, דפוס המחשבה שלהם, הוא באמת נובע מהתנסות וגזענות, היא באמת חושבת, הפרויקט הגדול שלהם,
2: זה נורא,
0: זה להאמין ולייצר את התכונה שלך ולי ולמאזינים שלנו, אין תבונה פוליטית,
2: מה, אחי?
0: ואין רציונליזציה, אתה לא מפעיל שיקול, זה עוזר להם, זה עוזר להם,
2: יש, כן, אבל כמה אפשר עם ההסתה הזו, זו הסתה נגד ציבור שלהם.
0: כן.
2: זה, אתה יודע, אני יש לי, אנחנו, החצי המצרי של המשפחה, בלי עין הרע, מלא דודים ודודות, ובני דודים וזה, ובצד הימני, כולם.
0: כן.
2: כולם.
0: כן.
2: ואני אומר לך, ומדבר איתך על מאות אנשים,
0: כן.
2: שאין שם אחד, אני מכיר את כולם, אין שם אחד שמראית ביביונס ילך לבחור בו. אין שם אחד שמבחירה מוסרית הוא כזה כמו שהיא מנסה להציג אותן.
0: כן.
2: אותנו.
0: זה ברור.
2: אותנו.
0: נכון.
2: כאילו. שמבחינה מוסרית אנחנו כל כך רקובים.
0: כל כך רקובים.
2: כי אנחנו בוחרים ביבי.
0: וטיפשים. וטיפשים.
2: לכי לעזאזל.
0: כן.
2: טוב, בסדר.
0: כן.
2: תודה. אני רוצה שנמשיך ללירן אביסר בן חורין.
0: אוקיי,
2: אוקיי,
0: מי זו הפרסונה הזו?
2: לירן אביסר בן חורין.
0: היא משובצת, כאילו מלועקת כזה מהאוטומטים האלה של המפלגות, אני לא זוכר.
2: היא בנטית.
0: זה בנט?
2: היא בנט.
0: באותה מידה זה יכול היה להיות בכל אחד אחר.
2: אוקיי, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: היא
2: במפלגה של בנט, אבל זה חדר. בואו תקשיבו מה היא אומרת על בנט.
0: אוקיי.
2: יכול להיות שהיא לא הייתה פה בשנים האחרונות.
0: אוקיי, מעניין.
2: בוא נשמע.
8: טלי בנט. הוא האיש היחיד שמאז שהוא פרץ לפוליטיקה הישראלית, כל השנים, מאז שהוא פרץ לפוליטיקה הישראלית, מעולם, להבדיל מאחרים, בזירה הפוליטית, כן? להבדיל מאחרים,
9: בזירה הפוליטית,
8: לא שינה את עמדותיו.
9: לא שינה את עמדותיו.
2: איזה אלוהים.
10: בואו, מדבר איתה.
2: וואי, התקשר אליה. תודה רבה.
0: אבל הוא בעצמו אומר שהוא שינה.
2: מאז שהוא...
0: אבל הוא בעצמו, רגע, אבל איך אמרת קודם לך, בן חורין, אביסר, גלית, גיטית, משהו, אבל הוא בעצמו אמר שהוא שינה את דעתו.
2: באמת?
0: כן.
2: איזה מטומטמת יצאתי? טיפה. מה, יצאתי הבלה הבלה גמורה כאילו. יואו, יצאתי מפגרת.
0: לא, קורא לכל אחד.
2: יואו, זה דפוקני.
0: לא, לא צריך.
2: יואו, אני מקל חטא.
0: לא, את...
2: יואו, אני מתפטרת.
0: ממה?
2: אני גמורה.
0: לא נבחר.
2: אני כבר גמורה. מאיפה הם מביאים? מקריצים את האנשים המטורפים האלה.
0: אני לא יודע.
2: איך את יכולה להגיד דבר כזה?
0: אני לא יודע.
2: לא היית פה בשנים האחרונות. איך את יכולה? לא שינה את דעתו.
0: כן.
2: חתם על מסמך. ואחר כך שינה את דעתו. יש חתימה של זה. היא הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אביסר בן חורין.
0: אה, כן, אצל מי?
2: לא יודע, בטח לא אצלי.
0: הבנתי.
2: לא כשאני הייתי שר התקשורת, זה אני מבטיח לך.
0: כן.
2: אני לא אפשרתי את זה כשהייתי שר התקשורת. אני רוצה להיות שר התקשורת.
0: באמת? היית רוצה להיות שר התקשורת? אני לא הייתי רוצה להיות שר.
2: למה לא?
0: למה?
2: תקשורת, או חינוך.
0: לא הייתי רוצה... הייתי...
2: פתאום משהו ידלג בך, שר חינוך.
0: הייתי רוצה להיות שר התרבות. זה איך הייתי רוצה לעשות, להיות שר התרבות.
2: ואז יהיה לנו ביביסט שר תרבות, נגמרה המדינה. כן, נגמרה כן, המדינה!
0: כן, סימה קדמון,
2: כאילו... מה, כבר, לא...
0: מסכנה.
2: בעצם יש לנו ביביסט שר תרבות.
0: בטח שיש לנו, גם לפניו, גם כאילו לפני, הרי לפני נכון. מיקי זוהר, מיסטר איתר, מירי רגב וכאלה, והם נכון. עשו עבודות מאוד מאוד חשובות בעולם התרבות
2: הישראל. מיקי זוהר, שכל כך נהנים לטנף עליו,
0: כן, הוא רציני
2: עשה מאוד. עבודה יפה מאוד.
0: נכון.
2: יפה מאוד.
0: נכון.
2: וטוב, בוא נמשיך. איזה כיף, אימרי. ראית את ביבי פה במקרה? אני צריך שהוא יקריין לי.
0: הוא בחוץ והוא עושה לי סימנים ואני לא כך מבין, לא יודע מה להגיד לו. הוא יכול להכניס
2: אותו.
0: גם הפסנתרן.
2: הוא בא עם הפסנתרן שלו?
0: ריצ'רד.
2: יאללה ביבי, תן את הקריינות, בבקשה.
10: בנט חולצה אפורה.
2: תודה.
0: אתה שר תודה.
2: נשאר תודה לביבי. תודה. תודה. אוקיי, בנט. תודה. אתה יודע מה?
0: כן.
2: איזה לארג' הוא.
0: בנט?
2: מהמקום של המנצח.
0: יש לו עדיבות מנצחים עכשיו?
2: שראה איזה עדיבות מנצחים, תקשיב.
0: אוקיי.
11: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
12: אם הוא ראש ממשלה?
11: לא.
0: אין לו בעיה.
2: תודה לך.
0: אין לו בעיה.
2: תודה.
0: תודה, לא, האמת.
2: נפתלי, תודה, איזה נשמה טובה. אין לו בעיה עם זה שביבי יהיה שר.
0: באמת בכיף, אפשר לזרוק לו משהו, הוא לא צריך... הוא יכול, תראה, בסוף הוא יכול, מה שהוא יכול לעשות, אתה מבין? אפשר לתת לו איזה משהו קטן.
2: תראה, אין לו הרבה ניסיון. בוא, בכל זאת, 30 שנה בסך הכל.
0: אין לו את הניסיון, אין לו את הכישורים.
2: גם לא היה בתפקידים ממש בכירים.
0: הוא לא התנסה באמת, בדיוק.
2: כן, כן.
0: אין לו גם את הקריזמה.
2: אין לו קריזמה.
0: הוא לא יודע להוביל, הוא לא יודע לסחוף. והוא לא, גם, אין לו גם תפיסה, אתה מבין? זה לא שהוא, הוא כלום לסמר.
2: אסטרטגית הוא לא חזק.
0: הוא לא חזק.
2: גם לא טקטית.
0: לא, כלום, הוא לא... אבל תראה, אם בכל זאת ממש יבקשו וזה, אני אישית לא תהיה לי בעיה לתת לו משהו קטן.
2: אני אאפשר לו.
0: בשביל הכבוד, נאפשר לו, כי אנחנו לא כאלה, הרי אנחנו לא כאלה.
2: אהלן וסהלן, מה עם הטלפון של זאת, משמע, לירן אביסר בן חורין?
11: נגיע אליה.
0: אוקיי.
2: בדרך אליה, לירן אביסר בן חורין. יש לנו בתוכנית היום, כמובן, הכרכים האהובים והרגילים.
0: בוודאי.
2: כמובן. שיר AI היום, מתוך סקר רחוב שבדק מי ראש הממשלה הכי חתיך. שהיה פה אי פעם.
0: יש דבר כזה?
2: נעשה סקר כזה, סקר לחור. והתוצאות הולידו שיר.
0: אוי, נהדר.
2: שנקרא בן גוריון היה מכוער. כך נקרא השיר.
0: למה, למה, מה, באמת?
2: רגע, אני לא אמרתי את זה.
0: השיר אמר, אוקיי.
2: אני לא חושב שבן גוריון היה מכוער, אני לא חושב גם שהוא היה עכשיו עושה קמפיין ללי קופר.
0: נכון.
2: כן,
0: או... לי קופר!
2: אני לובש רק לי קופר!
0: לי קופר, הוא היה עושה...
2: לי קופר, זה האופנה שלי.
0: האם הוא לא היה עושה, הוא עושה לאטה.
2: אתה, הגופיות של אתה, אני לובש רק תחתוני אתה, כשאני עומד על הראש, הביצים לא נופלות לי, גם אם תחתוני אתה מחזיק הכל במקום.
0: נהדר, יפה.
2: תחתוני אתה, שאתה רוצה שיחזיקו הכל במקום.
0: אלגנטי כל כך.
2: פולה! פולה!
0: איפה תלית לי את התחתוני?
2: איפה תלית את התחתוני אתה שלי? פולה! אפשר לסמוך על האישה הזאת. כל היום עושה דייסות. טוב, בנט, מה, איפה אני? איפה אני נמצא?
0: אנחנו צריכים...
2: זהו, אוקיי, פרסומות.
0: להוביל לשלב הבא, פרסומות, יופי.
2: נכון. אז רגע, לא סיימתי להגיד שבפינתנו יהיה נתן סלומון.
0: או, וואו.
2: כן, וכל הקרחים והכל יהיה פה, וננסה להתקשר עוד פעם לגלי אלבין, אולי נשיג את לירן אביסר בן חורין.
0: אוקיי.
2: בקיצור, אם אתם לא תחזרו אחרי הפרסומות, אז אחר כך אתם תגידו,
0: אל תתלוננו.
2: לא שמעתי, לא ידעתי, לא ראיתי.
13: למה זה מגיע לנו?
2: אל תחתכו אותי
14: עם שי גולדשטיין ואיתה.
13: למה זה מגיע לנו?
2: לא מגיע לנו. אוקיי, למה זה מגיע לנו? טוב, חבר'ה, חזרנו.
0: זהו, רצינות בבקשה.
2: מה?
0: רצינות.
2: רצינות, באמת, חברים, תוכנית רצינית, אתם יודעים, אנחנו באמת, כאילו, אנחנו צוחקים וזה, אבל המסרים, הכל הזה, הוא רציני מאוד.
0: המסרים רציניים, התוכן רציני, הדיונים בינינו הם דיונים עמוקים, המון משמעות.
2: כן, הפורמט הוא צחוקים. אז בוא נצחק, כערך ב'.
12: דיבורים כמו חוק. אנשים אוהבים לדבר,
0: אנחנו הרוב,
12: אנחנו הרוב.
0: יש כמה שלא שמענו מלא זמן, נכון?
2: מה בא לך?
0: רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
12: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
0: וגם את מה עשיתם?
2: מה עשיתם? רגע, יש לי פה.
15: מה עשיתם? מה עשיתם? זה פיקוח נפש!
2: טוב, בוא נתחיל עם כרך בית.
0: כבר היה, אבל בוא, אתה רוצה את השיר עוד פעם פה?
2: בוא נתחיל עוד פעם.
12: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: יופי.
2: באמת היה קודם את זה?
0: כן, היה, היה. דומני שהיה.
2: אתה מכיר למומחה מוח טוב שיכול...
0: לא בטוח שבקליבר הזה לא.
2: לא, זה כבר, אני...
0: פטלי כבר, כן.
2: טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל כרך ב'. יאללה, בוא נתחיל.
12: דיבורים כמו חוק.
2: יא, איזה כיף.
12: אנשים אנשים אוהבים לדבר. ולדבר.
2: נהדר, זה מה שהיה קורה אם דג היה מגיש את התוכנית, נכון? זה מה שהיה קורה.
0: נכון.
2: אם הייתי דג, זה מה שהיה קורה.
0: נכון.
2: יאללה, בואו נתחיל, כרך בית.
12: דיבורים כמו חוק.
2: טוב, זה יכול להימשך ככה.
0: אני מוכן, אני מבחינתי.
2: שבוע. לא, עכשיו ברצינות. טוב, יאללה, חבר'ה, לא באנו פה להתבדר.
0: נכון, כן.
2: לא באנו, כי יש את יאיר גולן. עכשיו, יאיר גולן, וואו, בוא תקשיב, יאיר גולן בעצם מסביר לנו את סינואר ברמה שאפילו סינואר עצמו כנראה לא הכיר את עצמו כל כך טוב, כמו שיאיר גולן מבין את סינואר, בבקשה.
16: סינואר מודיע לנו
17: שהוא הולך לתקוף.
16: שהוא הולך לתקוף.
17: כן.
16: למה הוא עושה את זה? בוא ניכנס לראש של סינואר רגע. הוא עושה את זה כי הוא אומר, אולי אני אשיג יותר מבלי להפעיל את הכוח. אולי אני אקבל משהו רק מעצם האיום, מצפה שיקרה משהו, אבל לא קורה כלום. ונוכח המצב הזה שלא לעשות כלום, סינואר אומר, אז הנה, האפשרויות שלי הולכות ומסתמצמות.
0: חשבתי שנתניהו מימן את חמאס כל הזמן, לא הבנתי.
2: לא, הוא צמצם לו את האפשרויות לסינואר, לא השאיר לו ברירה.
0: קודם כל, אני מת על זה שהם עושים רציונליזציה לאויבים. אני מת על זה, אתה חושב שזה שנאה חולנית של הסתה, פונדמנטליזם, כאילו רצחנות שמוטבעת, מה פתאום? זה הכל שכל, שי, זה חשובים קרים מאוד. אנחנו הבנו אותם לזה, לא הבנו. הוא בסך הכל ביקש עוד כסף, שי. אנחנו שמנו אותו עם הגב לקיר.
2: ממש, דחפנו אותו לקיר, ואז אנחנו מתלוננים.
0: אתה מבין.
2: אין לכם בושה.
0: הרי הוא גם אמר לנו, אתם לא מותירים לי ברירה. אתם לא מותירים לי ברירה.
2: אם היינו היגיון, אם הוא מאיים, מי צריך לתת לו מה שהוא רוצה, ואז הוא לא תוקף אותך.
0: בדיוק. והוא אומר את זה מפורשות. הוא הרי אומר לכם את זה.
2: תשמע, יאיר גולן.
0: סינואר רושיט לך יד.
2: ואתה דחית אותה.
0: דחית את היד. אז אתה מתפלא.
2: תקשיב מה אומר פה יאיר גולן. אני בריאה, לא מבין את האנשים המופרעים שמבצבים לאיש הזה. הוא בעצם אומר פה...
0: כן.
2: שאם סינואר איים, היינו צריכים לתת לו את מה שהוא ביקש, כדי שלא ישחט אותנו.
0: נכון.
2: זה מה שהיינו אומר, לא היינו אמורים להכין את הצבא, כמו שהצבא היה אמור איזה. אם סינואר נתן התראות, כאלה.
0: סינואר נתן התראות.
2: סינואר.
0: הוא אמר לכם שהוא הולך לתקוף.
2: ברור, ברור. זה הגיוני.
0: תקשיב, קודם כל הוא גם משקר קצת, אם הוא מתייחס לדבר הזה, אז יאיר גולן קצת משקר, מפני בכל השקשת הזאת על ההתראות למלחמה ולמתקפה, לא היו התראות, היה הרבה לחץ שהגיע גם מכיוונו של סינואר לכאורה שלח מסרים, וזה היה תוך כדי שהיה דיאלוג למסע ומתן סמוי כזה, אתה יודע, לסוג של הסדרה, אוקיי? והמצרים וכאלה אמרו, תקשיבו, המצב הכלכלי שם קשה, תנו הקלות, כי אחרת זה עלול להתפוצץ, ולפי כל הדיווחים נתניהו שמח על המלצת מערכת הביטחון ואפילו העניק סוג של ששקל הטבות כלכליות כאלה כדי להקל את הלחץ אם זה יעזור, אבל זה פשוט, הם מתפרנסים משקר.
2: אבל זה יותר מזה,
0: כן.
2: הם בונים איזשהו סיפור שנרטיב שהוא לא מחובר למציאות.
0: כן.
2: תראה, אוקיי, נתניהו, ראש ממשלה, עזוב נתניהו, כן. ראש ממשלה.
0: כן.
2: מאיפה ראש ממשלה מגבש, על סמך מה הוא מגבש, כן. את תפיסת המציאות שלו?
0: כן.
2: אוקיי? כי ראש ממשלה הרי לא נמצא, הוא לא מדבר עם התצפיתנית בשטח.
0: נכון, נכון.
2: הוא לא, הלו, מה שלומך? זה ראש הממשלה, תגידי, ראית משהו היום? הוא לא מדבר עם התצפיתנית בשטח. הוא לא מדבר עם איש המודיעין. הוא לא מדבר עם שמונה... ראש ממשלה, וזה לא משנה מי זה עכשיו, גם אם זה היה ראש ממשלה מהשמאל, מקבל את האינפורמציה שלו מגורמי הביטחון.
0: כן.
2: הוא מגבש את דעתו, הבנתו, מה קורה, על סמך מה שמביא. הוא לא יכול לגבש דעה שהיא נוגדת את דעת מערכת הביטחון, כי אין לו אינפורמציה אחרת מהאינפורמציה שמעבירה אליו מערכת הביטחון. יש ישיבה, בא רמטכ"ל ואומר כך וכך וכך, בא ראש השב"כ אומר כך וכך וכך, בא ראש אמ"ן, בא ראש זה, בא ראש מסריח, בא ראש של דג, לא משנה, ונותנים את הערכות שלהם, ולפי זה ראש ממשלה יושב, מכנה את הערכות ובונה את הערכה.
0: נכון. כן, נכון.
2: מה אתם מצפים? איפה הוא אמור? מה הוא, כאילו,
0: לא, אתה יודע,
2: הוא מסתובב בעזה ומדבר עם אנשי, אתם מסתובבים בעזה.
0: נכון, אפילו יותר גרוע מזה שהוא כבר כן קיבל החלטות שקצת סתרו את הערכות והמלצות של מערכת הביטחון.
2: מה עשו לו?
0: הכותרות, איך הם אוהבים לשים את הכותרת הזאת באדום? בניגוד לעמדת מערכת הביטחון.
2: כן, ראש הממשלה.
0: מחליט ככה וככה. הדבר היחיד שאפשר להאשים אותו ביחס לשביעי באוקטובר, זה שהוא פעל קצת יותר מדי ברוח מערכת הביטחון הישראלית.
2: אבל שוב אני אומר, מה הוא יכול לעשות? תראה, אם אני הייתי ראש ממשלה, אני חושב, כל ראש ממשלה, אני נוהג כמו, אתה לא יכול לגבש הערכה שהיא הפוכה מהערכה שנותנים לך אנשי מערכת הביטחון, כי אין לך מאיפה להביא הערכה אחרת. אין לך, גם אם תרצה מאוד, אין לך. אז זה טיפה, אתה יודע, טיפה להפעיל את המוח.
0: לפחות הוא הבין את הלב, אבל יאיר, זה לא יום, תקשיב, זה עוד קונספציה של עוד לפני שביעי באוקטובר.
2: אם רק הייתם נותנים לו את מה שהוא ביקש.
0: קצת כסף, ונייבש את ביצות הטרור, זה מה שהוא אומר.
2: אי, אלוהים ישמור. טוב, אני רוצה שננסה עוד פעם להתקשר ברשותך לגליה אלבין.
0: אוקיי.
2: ואם לא נשיג אותה, נעשה שוב את לירן אביסר בן חורין.
0: אוקיי.
2: אחת מהם אני רוצה לדבר איתה היום. גליה? אה, איך, איזה שיר זה? היי, היי, גליה, בת הרים יחמדוד.
0: אה.
2: יש שיר כזה, היי, היי, גליה.
0: נכון, תכף אני...
2: הלו, איך? בת הרים יפהפייה.
0: איך זה הולך, נכון?
2: היי, היי, גליה, מיליונרית טיפשה.
0: לא חושב שזה המילים.
2: זה המילים.
0: אבל לא...
2: היי, היי, גליה, איזו מיליונרית טיפשה. זה המילים.
0: כן, מיליונרית, אבל...
2: גליה?
0: לא יודע, אני לא...
2: תגיד, אתה גנוב, זה בנק דיסקונט שלה.
0: אה, באמת?
2: אחד מהבנקים, אני לא זוכר איזה, אבל אחד מהבנקים שייך למשפחה.
0: הבנתי.
2: מה זה השירה? השירה כקורח.
0: הבנתי.
2: קורח היה באמת עשיר? מה היה לו כבר לקורח? יותר קדם מים מאחרים? מה היה לו לקורח שהוא היה כזה עשיר?
0: מקנה, מקנה.
2: מקנה, היה לו עוד שלושה, שלוש כבשים.
0: אבל היה להם, בזה הם היו עשירים, בצון ובמקנה. כל הזמן היה כתוב, כתוב בתורה, לא, היה עשיר בצון ובמקנה.
2: מקנה?
0: מקנה, אני לא יודע מה זה מקנה. צון אני יודע מה זה, מה זה מקנה?
2: זו שאלה מצוינת.
0: שאלה מצוינת.
2: מהו מקנה, מי הם המקנים?
0: מהו המקנה? אתה, יש לך מקנה עליך? כמה מקנה?
2: שרתי את המקנה במכלה. טוב, לא השגנו עדיין את גלי אלבי, אבל ננסה שוב את לירן אביסר בן חורין.
0: כן.
2: האיש אמרה שבנט היחידי.
0: כן.
2: שלא שינה את דעתו. כן, כן. היי, היי, גליה, מיליונרית מטופשה. היא כל הזמן בממתינה הזאת, אה? טוב, עצור. בואו נמשיך הלאה. הלאה. רותי ברודו, בבקשה.
0: אוקיי.
2: רוצה לשמוע מה...
0: בטח, בטח, בטח.
2: היא משתתפת ב... מה זה? איזה תוכנית אותה? מרוץ לבישול? איך זה נקרא?
17: מאסטר שף.
0: היא במאסטר שף. אה, כי אתמול היה לנו קטע איתה עם... או שזאת לא הייתה אי? אצל אופירה. זה לא קשור?
2: לא, אבל שמענו את אופירה.
0: אוקיי.
2: וגם אותה, אבל פה מתברר שלרותי ברודו יש בעיה מאוד מאוד מסוימת שהיא לא מוכנה לקבל אותה. בבקשה.
18: אני לא יכולתי לסבול את העובדה שמפליצים עליי. וואלה, אח שלי, תצא לשירותים ותפריט שם.
17: שאלתי אותה אם היא מפליצה. מה, את מפליצה? את מפליצה?
0: אהה.
17: מה, את לא מפליצה? אני מפליצה, אני לא מפליצה.
0: יפה.
2: איזה מעודנות, יפה. איזה סטייל.
0: הוא נושא תיאבון גם,
2: עושה תיאבון.
0: אצלה אני רוצה לשבת לאכול משהו, בטח.
2: איזה אישה, איזה אישה. ואז היא שואלת, למה חושבים שהיא לסבית?
0: לא הסבית, מה?
2: חושבים.
0: אחת על אחת.
2: אחת על אחת, נכון, חושבים. למה חושבים שהיא אחת על אחת?
0: אני לא מבינה, למה חושבים שאני אחת על אחת?
2: הפלצת עליי? היא לא סבלה שמפליצים עליה. מי הפליץ עלייך?
0: אני באמת לדעת באיזה הקשר בכלל נולד הדיאלוג הזה, אני באמת, מה?
2: זה חשוב ההקשר, זה חשוב ההקשר, היא לא אוהבת שמפליצים עליה. עכשיו, אני לא חושב שיש מישהו שאומר, לא, הדבר שאני אוהב זה שמפליצים עליי.
0: זהו, בגלל זה אני אומר, כאילו, באיזה הקשר היא הייתה צריכה להגיד את זה?
2: היה לה חשוב?
0: יש מישהו שכן אוהב את הדבר? אני לא מבין.
2: א', לא הכל אנחנו יודעים, אבל... אבל יכול להיות... טוב, עזוב אותה.
0: אוקיי.
2: טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי. באמת, חבר'ה. די, זה רותי ברודו. מה? הלו? רותי?
0: עכשיו אותה?
2: אנחנו מתקשרים לרותי ברודו. עכשיו, אם היא עונה, אני רק עושה לה ומנתק. סתם. אף אחד לא עונה. זה הימים האלה, נו. יש לנו את הימים האלה שאף אחד לא עונה לנו. יש ימים כאלה.
0: אף אחד לא עונה בעצם.
2: הלו, רותי? די, לא יפה, חבר'ה, די. עכשיו, תשים לב, עזוב. תשים, זה שודר בפריים טיים של מה זה קשת, מה זה רשת, מה זה?
0: זה מה שאני מנסה להבין. איך זה, איך, מה הביא, מה הוליד את הצורך הטלוויזיוני
2: לשדר לנו את הגזים?
0: מה לשדר את המשפט הזה? באיזה הקשר זה היה מוצדק או בעל ערך?
2: אני לא יודע.
0: מעניין אותי.
2: אני גם לא יודע אם היא חיה שיצאה מתוך מסקנה שהיא לא מוכנה יותר שיפליצו עליה.
0: אני לא יודע, יכול להיות שזה היה...
2: לא, אני שמה גבול מהיום. נגמרו הפלצות עליי.
0: יכול להיות שזה היה זה, כאילו figure of speech כזה.
2: לא, לא, לא, לא. התכוונה, היא שאלה אחת המתמודדות, באמת היא שאלה אותה. עזוב, אני לא רוצה להמשיך.
0: טוב, אוקיי, בסדר, מספיק.
2: אני לא רוצה, מגעיל אותי כבר.
0: תשנו בכך מספיק. אוקיי, עזוב, זה סקר רחוב,
2: יודע היה ראש הממשלה הכי חתיך בהיסטוריה של עם ישראל. הנה זה בא.
19: שאלנו מהישראלים איזה ראש ממשלה הכי חתיך מעיניהם, מכל תולדות המדינה.
20: בואי נחשוב קודם כל מי לא זכה בכלל. בן גוריון היה מכוער.
19: לא, הוא דווקא כן ברשימה.
20: בן גוריון?
21: בוא נלך על מייסד המדינה, בן גוריון, חיים.
19: נכון, בימה?
22: במקום האחרון.
19: במקום הרביעי?
23: אריאל שרון.
19: איזה סוג אתה נמשך?
20: גולדה, חתיכה גדולה היא לא הייתה, אז גולדה גם לא ברשימה.
19: גולדה מקום רביעי.
2: גולדה חתיכה גדולה היא לא הייתה.
0: אני לא יודע, לא חשבתי אף פעם.
2: לא חשבתי עליה במושגים האלה אף פעם.
0: מי כן היה גבר נאה ומצודד?
2: יאיר לפיד בטח יכול להיכנס לראש הממשלה חתיך ביותר. רבין היה חתיך, אבל בצעירותו לא כראש ממשלה.
0: אני חושב שנתניהו לוקח את כולם, אני מצטער. נתניהו לוקח את כולם.
2: איזה ביביסט אתה.
0: מה אני אעשה? אבל תחשוב על זה, הוא באמת, אני חושב היה אחי, זה לא?
2: בצעירותו היה חתיך.
0: כן.
2: כן. אבל למה להגיד על בן גוריון שהיה מכוער?
0: אני לא יודע. אני
2: על בן גוריון. לא, עזוב, זה גם לא חשוב. הוא לא נמדד במושגים האלה. לא הוא ולא גולדה בכלל. נכון. ולא, ומה נכון. עם לוי אשכול החמוד עם המשקפיים העגולים?
0: היה לו צד.
2: היה לו איזה, היה לו את הקסם שלו.
0: היה לו את הקטע.
2: היה לו את הקטע.
0: היה לו את הקסם שלו.
2: אני זוכר אותו, היה לו את הקטע שלו. מי עוד היה?
24: משה שרת.
0: אהוד אולמרט, אהוד ברק. משה שרת בוודאי.
2: לא, אהוד ברק הוא נמוך מדי כדי להיות הגבר הכי חתיך.
0: נכון.
2: אהוד אולמרט הוא נוח...
0: קריפי מדי.
2: קריפי מדי, ממש.
0: קריפי מדי, נכון.
2: אבל...
0: וכמובן, רגע, סליחה, שכחנו.
2: אוי ובוי לי.
0: שכחנו.
2: מי?
0: נפתלי בנט.
2: נפתולי! כן, כן, בסדר. כן. אבל זה הוליד...
0: בגין, שמיר.
2: בגין.
0: הרשימה מאוד ארוכה, אי אפשר על רגל אחת. אנחנו נקדיש לזה את כל המשדרים הבאים שלנו.
2: שמיר.
0: אוקיי.
2: טוב, רגע, אבל הכנתי לך שיר.
0: יש.
2: השיר בן גוריון היה מכוער.
0: לא.
2: קבלו, בבקשה. הופה.

0: רוזמן.
1: אריאל שרון.
0: מפיק אור שירזי. מה פתאום, גם רוזמן היום.
2: נכון.

0: הופ, מה זה? ככה נקטע לנו השיר?
1: איזה מוזר. נקטעה המסורת.
0: איזה עצוב. לא, לא, אנחנו נסדר את זה ונשמיע לכם את השיר שוב בשעה הבאה.
1: הכי יפים הם היו, שני אלה. גולדה ובן גוריון, הכי יפים הם היו.
0: אתה יודע מה, הם היו צריכים להיות זוג.
1: הכי יפים הם היו.
0: הם היו צריכים להיות זוג.
1: מה?
0: גולדה ובן גוריון היו צריכים להיות זוג.
1: לך תדע.
0: מה לך תדע?
1: לא, אני לך תדע, יכול להיות.
0: יש לך מידע?
1: לא, אני
0: אומר... שזה הוא נסע לנגב, אה?
1: לא, לא.
0: הסתתר שם וגולדה הייתה מגיעה בלילות.
1: אבסולוט לינייט, לא, לא, לא, אבל אולי בגלל אחר.
0: ואז הוא היה אומר...
1: כן.
0: פה לאיפה התחתוני עטה שלי! חבר, די, די, אין זמן. יוצאים לפרסומות, יוצאים לחדשות, חוזרים לשעה נוספת.
2: Longer and stronger.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול. עם שי גולדשטיין ואיתנו קיבל.
0: משהו קלאסי.
1: אה, יופי.
0: משהו קלאסי. יאללה, תחלה. בוא נפתח ככה, שגלי אלבין תהיה מרוצה.
1: מרוצה, כן.
0: שאנחנו לא רק
1: כבר... בטח, גם אצלנו יש תרבות.
0: הנה, בבקשה. זה מוקדש לגלי אלבין, בבקשה.

0: חול, דיבורים כמו חול.
1: מוכן? לגרנד פינאלה!
2: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לך בזמן מערכה קיומית?
3: שב!
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
5: מה השאלה פה?
6: בניצוחו של בניצוחו.
7: דיבורים כמו חול.
1: אוקיי, איזה יופי, יאללה, מתחילים שעה ב'. שלום, תודה שהצטרפתם, חזרתם, באתם, הלכתם. ואנחנו פה עד השעה 4. נתן סלומון יהיה איתנו.
6: נהדר.
1: ושני כרכים.

0: כיף.
1: ועוד ועוד ועוד. דיבורים כמו חול.
2: אז סיימתי.
1: בסדר, אז תלך. שלום אב, הנה זה זה וזה זה וזה זו, אנחנו פה. שלום רב לכם, חזרנו.
3: כן, בהחלט.
1: תראה, יש פה, כאילו, בטוויטר לקחתי איזו תמונה שצולמה לדעתי אתמול כבר ב-N12.
3: אוקיי.
1: זאת, איך קוראים לזאת? זה דפנה ליאל?
3: זאת, אני לא רואה מכל כך.
1: זאת דפנה ליאל? כן,
3: זאת דפנה ליאל. כן,
1: היא מציגה סקר.
3: סקר.
1: עכשיו, הסקר, השאלה הזאת, היא מי לדעתך הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה?
3: אוקיי.
1: 36% נתניהו.
3: אוקיי.
1: ובנט 37%.
3: בנט 37%?
1: עכשיו, איך יכול... תראו, בנט היה ראש הממשלה בקושי שנה.
3: נכון.
1: נתניהו ראש הממשלה כבר 18 שנה. מי יותר מתאים להיות ראש הממשלה?
3: אני לא יודע מה זה הדבר הזה, זה לא...
1: איך זה יכול בכלל לצאת אפילו?
3: זה הסקר, אבל אז הם הציגו שכאילו 36% נתניהו או משהו כזה, ואז הם שמו 38% כל מועמד אחר, אתה מבין?
1: אפילו אני למשל?
3: הם שמו את כולם ביחד.
1: לא, אז הם עשו בנפרד גם, והגיעו לזה שבנט מוביל לנתניהו
3: באחוז אחד, הבנתי.
1: כן, בתור מתאמה לראשות ממשלה, אבל לא, הוא לא מתאים יותר מנתניהו, כי הוא לא הצליח להחזיק ראשות ממשלה שנה, לא רק נתניהו ש18 שנה רץ עם ראשויות ממשלה, אז בטוח.
3: כן.
1: נתניהו יותר מתאים לתפקיד.
3: מתאים, כן. אבל סקר, זה מה לעשות? זה סקר של ערוץ 2. זו אמת אמפירית, אתה מבין? אתה לא יכול, זה חדשות 12. מה שהם אומרים, זאת המציאות, תתמודד.
1: זה דבר מדהים.
3: הסקרים שלהם, זאת המציאות. אתה צריך להתמודד עם זה.
1: שנים. שנים, גם אם הם ישימו בסקרים שלהם גזר להתחלות בנתניהו, הגזר ייקח בסקרים.
3: נכון.
1: ובינתיים, ביבי לא מפסיק לנצח אותם פעם אחר פעם אחר פעם, חוץ מפעם אחת.
3: נכון.
1: שזה, אבל בסקרים, הבקבוק שלך שאתה שותה, זה יכול לנצח את ביבי בסקרים. נכון. כמה אתה מטומטם, איפה זה?
3: איפה זה, בדיוק.
2: מה קרה לך?
1: לא, בסדר. כאילו... בחיית, כמה אפשר לחשוב שהצופים שלכם הם מטומטמים למען
3: השם? אתה יודע מה עוד אין אפשר? נאמר אם זה, אני לא יודע אם זה נכון במקרה הזה, אבל הרבה פעמים, אם נאמר יש פער של אחוז או שניים, אבל הגרף מציג את זה כאילו זה פער ענק.
1: הגרף של בנט שובר את התקרה, את המצלמה, בנמעלה.
3: ונתניהו למטה,
1: ונתניהו.
3: תראה איפה הוא מסתכל עליו.
1: בוא נראה על זה רגע בסקר הזה, שעכשיו הסתכלנו איך זה כאילו גם, כי זה פער של בסך הכל...
3: אחוז, לא?
1: הלך לי לאיבוד.
3: הלך לאיבוד.
1: כן, זה פער של אחוז בסך הכל.
3: כן.
1: ומבחינת ה... איפה זה? טוב, הלך לי לאיבוד. anyway, יש לנו קרחים באמת נהדרים, ויש לנו שלקלק.
3: זה ממש עוד מעט השלקלק.
1: אני לא מאמין, זה תכף השלקלק.
3: נכון.
1: אבל קודם צריך להספיק את ה...
3: אותך?

0: בית. אוקיי, יורם יובל בפגישת הגדעונים, מי אלה הגדעונים?
1: הגדעונים זוהי... זה כמובן כזה כוח חדש.
0: יש כוח חדש, זה נקרא גדעונים?
1: כוח חדש, מיליציה חדשה, שתפקידה הוא לשמור על תואר על הבחירות, ולהגיד אלינו במקרה שהימין לא יקבל את תוצאות הבחירות.
0: ולמה הם קוראים לעצמם הגדעונים?
1: הגדעונים, זה שם של איזה ארגון מחתרתי כזה, ישן כזה.
0: כמו...
1: הם ארגון מחתרתי, שי,
0: לא... כמו שהיה את היעקובינים.
1: בצרפת.
0: בצרפת, מהפכה צרפתית.
1: מהפכה, זה כאלה, כן.
0: אוקיי, אז הגדעונים מתכננים לשבש את עבודת המשטרה ביום הבחירות. בבקשה.
2: למשטרת ישראל אין יכולת לעצור יותר מ-100 איש באותו יום. אז ברגע שיש לנו יותר מ-200 אנשים, 300 אנשים שלא זזים ומוכנים להיעצר, למשטרה בעצם אין מה לעשות איתה.
1: הבן אדם הזה, הוא מטפל באנשים אחרים, אני לא הבנתי את האירוע, הוא הרי פסיכיאטר, הוא פסיכולוג, כן. לא, הוא פרופסור כן. באיזה, לבריאות הנפש. הוא מטפל במצבו, הוא מטפל באחרים?
0: איך הוא יבין אותם?
1: אני לא... אני, דווקא הוא! מניסיון,
0: דווקא הוא,
1: מתוך הניסיון האישי שלו, וההתמודדויות שלו,
0: שלו האישי, אתה יכול לטפל באנשים.
1: יכול לטפל באחרים, הבנתי.
0: אם יבואו 300 איש, המשטרה לא יכולה להתמודד איתם.
1: תראה מה שהם מתכננים.
0: מה הם? אני לא הבנתי מה. מה אתם מתכננים?
1: הם לא, הם יצילו את הדמוקרטיה.
0: איך?
1: מה שיקרה זה...
0: בזה שהם יפריעו לעבודת המשטרה, הם יצילו את הדמוקרטיה?
1: כן, אתה זוכר מה... לא מבין. אתה זוכר מה קרה פעם אחרונה שזה, שנתניהו הפסיד בבחירות? אתה זוכר שהוא התבצר בבית, ושחברי הכנסת של הליכוד
0: לצאת.
1: לא הסכימו לצאת, ושהמשטרה...
0: והם צריכים לגרור אותם בכוח.
1: הוא גוננה, והיה צריך לבצע מעצרים המוניים.
0: ושהגיעו כמעט מיליון בוחרי נתניהו.
1: וצברו על הזקנה, וחסמו כבישים, והעבירו מדורות. ואם הוא בסרבנות,
0: זה הימין המטורף הזה.
1: אז הוא מהימין הזה שהוא יהיה בסרבנות, ואמרו אנחנו לא נתגייס.
0: הם אמרו בספטמבר לא יהיה לכם צבא.
1: בדיוק.
0: מי אמר את זה?
1: בדיוק, זה הימין שלא מקבל את תוצאות הדמוקרטיה.
0: הימין כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה,
1: הוא עד הסוף הוא הולך לפרק את המדינה, אומר לעולם תחרימו אותנו, תוציאו את ההשקעות. מה הם לא עשו?
0: הם הרגו את רבין.
1: הפעם הם לא ייתנו לזה לקרות.
0: הם לא הרגו את רבין.
1: פעם הם לא ייתנו לזה לקרות. הוא פשוט מחלק עצות איך להתגבר על המשטרה.
0: למה? למה להתגבר על המשטרה? איזה מין רעיון זה להתגבר? המשטרה שם כדי לשמור על הסדר.
1: הם בטוחים שכאילו המשטרה
0: משרתת
1: למרותו של שלטון הפשע והרשע הדיקטטורי, והם צריכים עכשיו להתנגד, אתה מבין, לפשיזם.
0: טוב.
1: כן.
0: מה, לירן אביסר? בוא נראה אם אפשר להשיג אותה סוף סוף. שלום לירן.
3: שלום, אני באמצע פגישה, מי מדבר?
0: זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, אם את יכולה בבקשה בכל זאת לתת, להקדיש לנו דקה, שתיים, זה שי
3: אני
0: גולדשטיין,
3: לא,
0: איתן אורקיבי,
3: לא
0: אנחנו, אנחנו
3: אני
0: בשידור
3: לא
0: חי, אנחנו
3: אני
0: פה,
3: לא יכולה.
0: בתוכי דיבורים כמו חול, מה שלומך?
1: כן, היא לא יכולה, שי, היא לא יכולה.
0: היא לא
1: יכולה, היא מאוד עסוקה, היא מאוד עסוקה.
0: במה?
1: היא בפגישה.
0: בפגישה?
1: בפגישה, היא בפגישה. היא לא יכולה כעת לדבר עם התקשורת, היא מאוד עסוקה.
0: בסדר, אוקיי. אז אתה מוכן?
1: אתה יודע מה הבא עכשיו?
0: שלק, יש,
1: שלק, לק, יש.
4: קרח השלק, לק.
0: פאפה לפרה, פאפה לפרה, פאפה.

0: אוקיי, זהו, אנחנו פה, אתם פה, כולנו פה, יהיה צחוקים, יהיה כיף, יהיה מה שצריך להיות.
1: יהיה מאוד מעניין, כן, וגם יהיה בלילה בחצות בשידור חוזר.
0: בלילה בחצות, אני מתחיל לחיות, אני מתחיל לחיות, בלילה בחצות.
1: כל כך אוהב אותו.
0: בחצות.
1: אני כל כך אוהב אותו.
0: שימשון?
1: כן.
0: איש חמוד.
1: נכון.
0: יאללה, בוא נתחיל עם אייזנקוט, בבקשה. אייזנקוט מתוך ערוץ 15.
1: אוקיי.
0: הוא נותן תשובה לחבר רם, שאמר שחמאס עוסקים גם בצדקה.
1: כן. יפה שהוא מגיב.
0: בבקשה.
2: חמאס הוא לא ארגון צדקה, הוא ארגון טרור שרוצה להשמיד את ישראל, לכן אנחנו נשמיד אותו, או נפרק אותו, אני האחרון שצריך להגיד לי את זה. הכנתי תוכנית, תהיה רמטכ"ל, להשמדת ארגון חמאס, מכת ברק, לצערי זה בוזבז.
0: בזבזו את זה, בזבזו את זה.
1: חבל, הדפיסו על הדפים, אפה, אתה מבין? חשבו שזה טיוטה, חבל שבזבזו זה, חשבו שזה טיוטה, אז הדפיסו על הצד השני, חבל.
0: איזה טמבלים.
1: אבל יש תוכנית, אל תדאגו.
0: התוכנית קיימת.
1: התוכנית קיימת.
0: עכשיו זה...
1: במשרד היא שמורה לי בתיקייה עם המחורים.
0: יש לי, יש לי, אבל זה גם התוכנית השנייה, התוכנית הראשונה שלי הייתה לשלוח את סינואר לבית מלון יוקרתי בקטר.
1: אבל ככה רציתי לפרק את הארגון, אמרתי קודם כל נפריד את הראש מהארגון,
0: נחתוך את הראש, נשים אותו בבית מלון בסוויטה,
1: נכון, ואז אלה הם התעצבנו, למה רק הוא?
0: הם גם ירצו בית מלון.
1: הם גם ירצו בית מלון, אז הם נגיד להם, יאללה, רוצים צרו, אנחנו עשינו לכם הזמנות, והם היו עוזבים.
0: מה הוא חשב אז? ש... בגלל הקנאה, הוא יוציא את סינואר לקטר.
1: כן.
0: אז המחבלים יגידו, מה אנחנו פה בזה? תראה כמה הוא היה חכה. שכל,
1: שכל, שכל.
0: ואז הוא הזרע ביניהם שנאה.
1: בטח, ופילוג.
0: ופילוג.
1: ופילוג. ושיסוי, הוא ישסה אותם.
0: כי בזה הוא טוב, בפילוג הוא טוב. הוא אמר, במה אני טוב? פילוג. אני אפלג את הפלסטינים.
1: פלסטינים. ואז בדיוק, סינואר ישלח להם תמונות באינסטגרם, כמה כיף לו בזה.
0: ולהם יהיה רע במנהרות.
1: הם רע, והוא כאילו וזה. ואז הוא יגיד להם, עשינו לכם גם בבוקינג, הזמנות לכולם, צאו. והם יצאו. ככה הוא, אתה מבין?
0: שכל. אתה יודע, אדם שיש לו אותה.
1: דובר באיש, בכל זאת.
0: זה רמה גבוה. זה רמה גבוה. בטח.
1: כן.
0: בארץ לא חושבים שהוא רמה כזאת גבוהה, מצטער להגיד.
1: בארץ?
0: כן, תתפלא, הנה, אני תוך הקטע, מתוך פודקאסט של הארץ,
1: כן.
0: שבו צעירי הארץ, מה שנקרא.
1: כן, יש דבר כזה, צעירי הארץ? או, יחסית, הכל יחסית.
0: לא, לא, חבר'ה אוקיי. צעירים.
1: אוקיי.
0: הם מדברים על גדי אייזנקוט, אוקיי. בפודקאסט של עיתון הארץ. בבקשה.
3: כל מערכת בחירות שאני זוכר, המתחרה המוביל שלו, שעכשיו זה אייזנקוט, הוא לא אומר כלום. אני לא מבין מה זה אייזנקוט עד עכשיו, אוקיי? אני אשמח שהוא ינצח את נתניהו, אני פשוט לא יודע מה זה אייזנקוט.
4: האזנתי אתמול לאייזנקוט אצל נדב פרי, שמעתי שעה ומשהו, ואני מסכים איתך, אני גם לא יודע להגיד.
3: בסוף מספר 2 שנכנס להציל את נתניהו בזמן המלחמה, ששוכחים לו את זה משום משהו, בוק בדיוק כמו גנץ.
1: הבנתי. ולגלי אלבין יש בעיה עם הביביסטים.
0: כן, עם הביביסטים.
1: זאת אומרת, האליטה התקשורתית של ישראל, בעיתון שהם הכי מחשיבים, אומרים מפורשות, אין לנו מושג מה הוא אומר, ולמעשה כשאנחנו שומעים אותו, אנחנו נחרדים מזה שאין לו שום אמירה, אבל בכל זאת תשמח שהוא ינצח.
0: כן.
1: אבל ביבי.
0: אבל
1: הביביסטים.
0: אבל הוא בוק. בסוף הם אומרים שהוא בוק.
1: אבל אז הם נורא הריצו.
0: בוק בכלל.
1: אז הם נורא הריצו את גנץ הרי, והם חושבים שגנץ הוא הזה, אז הם מדהים.
0: אתה באמת מתייחס בעצם לדברים שלהם? כי אתה מנסה לנתח ולהבין?
1: אני מנסה לראות אם יש איזשהו מימד של החמשה.
0: למה אתה מנסה בכלל מחפש?
1: כי אני...
0: להבין את ה... איזה היגיון אתה מחפש בדברים. אתה לא הבנת כבר שאתה צריך להשאות את ההיגיון. אין היגיון.
1: אני לא אהיה גליה אלבין עליהם. אני לא אתגליין עליהם.
0: מה זה בוק?
1: אני לא אתגליין עליהם.
0: לא תתגליין?
1: לא אתגליין. אני מאמין שהם אנשים, שיש להם רציונל כמו שיש לי. פשוט אני עדיין לא הבנתי אותו. לא בגובה הנכון.
0: אני רוצה לברר מה זה בוק ברשותך, ושזה אני מביא. דוד, דוד, אתה פה?
5: Yeah, hang on. Yeah, I'm here. What do you need?
0: דבר עברית קודם כל. למה אתה מדבר איתי? Yeah, yeah, I'm here. ממתי אתה דבר איתי אנגלית?
1: גם...
5: צודק, סליחה. אני אעבור לעברית. בוא נתחיל. מה רצית לברר?
0: קודם כל, מה שדיברנו קודם, תשכח, תמחוק.
5: שנייה, אני בודק.
0: לא, אל תדבר על זה.
1: אל תבדוק, אמרו לך למחוק.
5: אוקיי.
0: מחקת?
5: על מה תרצה לדבר עכשיו?
0: למה אתה מדבר כמו...
5: שנייה, אני בודק.
0: מה אתה בודק עוד פעם?
5: לא מחקתי.
0: לא, אז אני מבקשתי למחוק.
5: סליחה.
1: עכשיו אני
5: סליחה. אין לי אפשרות למחוק את השיחה. מעכשיו לא אתייחס יותר למה שנאמר קודם.
0: אל תדבר על זה. זה ביני לבינך, תשמור קצת דיסקרטיות.
1: אוקיי. מעניין.
5: הבנתי. לא עלה את זה שוב. מה אתה צריך עכשיו?
0: אוקיי. מאיפה מגיעה המילה בוק?
5: רגע, בודק. המילה בוק במשמעות של תיק עבודות.
0: לא, זה בוק, יגנו.
1: בוק.
0: בוק.
1: כינוי, כינוי, סוג של כינוי גנאי לאדם, הוא בוק.
5: אוקיי, בודק.
0: אוקיי, בודק.
5: נראה שבוק ככינוי גנאי לאדם כהה או חסר הבנה קשורה למילה העברית בוקה, שמשמעה ריק. אבל חשוב לציין שאין ודאות מוחלטת לגבי האטימולוגיה.
0: לא, לא, אני חושב שאתה רוצה. גם בוקה זה...
1: גם למה הוא פתאום מדבר בעברית כזאת? מה קרה? מדוע הוא פתאום ראו מאלדר?
5: אני מבין את ההקשר שאתה מצביע עליו. רגע, אני בודק שוב.
1: רגע.
5: אז ככה, הקישור שעשיתי לבוקה לא מבוסס מספיק.
1: יופי.
5: יש את המילה בוק במובן של אדם טיפש, ואת הביטוי בוק בלטן, אבל אני לא רוצה להמציא מקור. אולי התכוונת לבוקה ומבולקה, שזה תרוב עבוהו.
1: לא, לא, לא התכוונו לבוקה ומבולקה.
0: לא בוקה ומבולקה.
1: לא.
0: ספר לנו בדיחה, אבל מצחיקה.
1: לא, תספר לנו על מה דיברתם קודם.
0: לא, אל תספר לך על מה דיברתם. כל מה שדיברנו קודם זה ביני לבדך.
1: דיברתם עליי?
0: אל אתה מפיל אותי, למה אתה מפיל אותי? למה אתה מפיל אותי?
5: לא אגע בזה.
0: שאלתי אותו איך אפשר...
1: אוקיי, לא חשוב. אני זוכר, אוקיי, לא חשוב, לא חשוב.
0: אל תפיל אותי. הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.
1: לא זוכר, כן.
0: תן בדיחה.
5: לא אזכיר ולא אחזור.
1: אז בדיחה על בוק.
5: יאללה, בדיחה.
0: בדיחה על בוק. בוק נכנס לבר.
5: בוק נכנס לבר, מזמין כוס מים. הברמן שואל למה מים? הוא אומר, כי בירה זה כבר מסובך מדי.
0: מה? אתה בוק בעצמך, אני אשבע לך, אתה בוק.
1: מה? אולי שיציג את ה... רגע, זה פותחן?
0: זה פותחן, אנחנו כבר באמצע הכרך ב-ג' הפותחן עכשיו, אנשים פה לא מותקרים. טוב, הפותחן, הגעת לתחילת תוכנית עוד פעם.
1: לא יודע, זה כבר נהיה לי התנאה כזה שאנחנו צריכים לסיים איתו, אז הוא אומר, אז תגיש את הפותחן, אתה מבין.
0: טוב, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך עם גולדשמיט. גולדשמיט, אלי גולדשמיט.
1: אלי, אלי, אלי, אליקו האהוב, כן.
0: איזה איש. הוא כל היום נלחם, המסכן הזה, בכל אלה שקוראים לו בוגד, כי הוא איז לצאת נגד השמאל, זה נגמר. אז גולדשמיט נכנס באריק וייס. בבקשה.
6: אתם באים מפוזיציה, אתם לא מסוגלים
7: לא, אנחנו באים עם עובדות,
6: עם עובדות, ואתם סוכנים לו את הפה. אם היה עומד פה אייזנקוט, אני לא משווה את עצמי לב, הייתם מאוד עדינים ונחמדים כלפיו, הייתם נותנים לו להשלים את כל המשפטים. אתם באים מפוזיציה, לא משום דבר אחר.
0: רגע, רגע, יו, הפד הזה מתחיל להצבן אותי.
7: איזה כיף.
0: לא,
1: לא, לא.
0: יאה. תודה. למה הוא הולך להתראיין אצלהם בכלל? בשביל מה?
1: רק בשביל הרגעים האלה של להגיד להם את האמת.
0: בגלל שהוא חדש בימין, הוא עוד לא למד. הוא עוד לא למד. הוא עדיין מצפה שיתנו לו להשלים משפט, להעביר רעיון. לא, נגמר.
1: לתת לו להגיע לנקודה.

0: נכון, אבל בכל זאת, בשבילנו זה טוב,
1: בשבילנו זה טוב.
0: דברים יפים הוא אמר, מחממים את הלב.
1: בסדר, אבל אנחנו לא, אתה יודע, לא הכל אנחנו בוחנים אם הוא טוב לנו או לא.
0: נכון.
1: בעצם כן.
0: למה שלא נבחן?
1: בעצם לא או לא.
0: הוא השליח ציבור שלנו.
1: נכון.
0: צריך לראות אם זה משרת איזשהו צורך.
1: הכל בעצם אני חושב.
0: זה רק אנחנו.
1: בחיים צריך לבחון הכל אם הוא טוב לך או לא טוב לך.
0: רק אם זה טוב לי או לא טוב לי, זה הכל.
1: בטח.
0: משרת אותי או לא משרת אותי. אתה מבין? תודה לאלי גולדשמיט. כן, בבקשה. כן.
1: טוב. כן, אוקיי, אוקיי. עוד גולדשמיט. עוד אלי גולדשמיט, אבל הפעם לא נשמע את גולדשמיט.
0: אלא?
1: בעניין גולדשמיט נשמע את יוסי ורדי. יוסי ורדי הוא מהקיבוץ, כן?
0: של גולדשמיט.
1: של גולדשמיט.
0: הדרומה.
1: כן. מה הוא מספר על גולדשמיט?
0: אוקיי.
1: יאללה.
2: אל אלי מתייחסים כאל בוגד. אני שמעתי כמה חברים משותפים שלנו שאמרו לי, אנחנו לא מוכנים לדבר איתו, אנחנו לא רוצים לראות אותו. אומרים לי את זה, אלי יודע. אנחנו מדברים על זה. אני לא כזה.
1: בקיבוץ.
0: בטח בזה, בקיבוץ. בטח בדף הבית של הקיבוץ, בטח יש להם את כל המשפטים האלה. מי שמחפש קהילה, מי שרוצה
1: קהילה חזקה,
0: קהילה חזקה וחמה, הרגשת שייכות, תחושת ביחד.
1: קולט עכשיו את אלי גולדשמיט נכנס בבוקר לחדר אוכל.
0: אין כבר חדרי אוכל, אבל כן.
1: נכנס לחדר אוכל וכולם כזה קמים ויוצאים.
0: כן.
1: כאילו הוא לבד, יושב לאכול לבד כזה.
0: כן.
1: ואז הוא הולך לבריכה של הקיבוץ, וכולם יוצאים מהמים מהר.
0: מתרוקן מהר.
1: הבריכה מתרוקן, ויש לו בריכה. האמת זה נחמד, כי קיבוץ זה מעיק עם כולם אחד בתוך התחת של השני.
0: יכול להיות שמלכתחילה, זה...
1: זה!
0: אלי כבר לא יכול היה לסבול את זה, שכולם בצלחת שלו בחדר אוכל.
1: כל הזמן!
0: וכולם בודקים מה הוא מחבס, ומה הוא קונה, ומי נכנס, ומי חונה, ומה פה, וחולים, ורינונים, ועניינים. הוא אמר, יאללה, אני מעכשיו יהיה ביביסט, ויהיה לי שקט מהם.
1: הם יעזבו אותי לנפשי.
0: יעזבו אותי לנפשי.
1: הם יראו אותי, הם ילכו לצד השני.
0: ילכו לצד השני, יהיה לי את כל החדר האוכל לבד, יהיה לי את הבריכה לבד, יהיה לי שקט מהם, שקט מהם, תלה שלט מחל על הקיר, ומשם באמת הוא חי.
1: איזה יופי.
0: איזה חיים טובים.
1: תחשוב, הוא נוסע על השבילי הקיבוץ עם המכוניות גולף האלה שלהם.
0: יש לו שלטים כאלה, ביבי וליכוד.
1: ואז הם כולם עוקפים, כאילו, לא לעבור לידו עם ה... הייתי בקיבוץ לא מזמן, ויש זה קטע, הם כולם שם נוסעים להם על קארטינג כזה, על מכוניות גולף כאלה.
0: 60, אבל גם...
1: לא, גם הצעירים. ראיתי אפילו עובדים זרים כאלה.
0: נסעת על כזה אחד פעם?
1: לא.
0: תדע לך שאם מישהו מסיע אותך על אחד כזה בשבילי הקיבוץ, והוא גם קצת נוסע מהר, זה מפחיד.
1: באמת?
0: כן, כי זה מרגיש שזה עוד שנייה מתהפך.
1: זה
0: נראה תמים.
1: זה יכול להתהפך כאילו?
0: אני לא נראה.
1: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה.
0: אוקיי.
1: ככה בכיף נתרעננה.
0: נתרענן, זה חשוב.

0: מי עכשיו? פעם פעם
1: פרדה. הוא המוסיקאי הגאון בעולם, הוא האיש הצנוע מכולם.
2: קבלו את נתן סלומון. הנה הוא נתן סלומון.
3: כמה זמן לא שמעתי את נתן?
0: נייתן!
4: כן.
0: נו, באמת, מה? אתה עכשיו בא...
3: כמו דוד, צריך להגיד לו, תרים אנרגיות.
0: תחזיר לנו את האנרגיה. נייתן!
4: אני עניתי לך, סליחה, אני עניתי תשובה לקונית.
3: כן.
4: תסתכלו במילון, מה זה לקוני? תודה רבה.
0: אתה לקוני לגמרי.
3: כן.
0: אתה גם לקונה, לא סתם לקוני. מה זה לקונה?
3: משהו שחסר.
0: אתה לקונה בתוכנית הזאת.
3: לקונה.
4: אז רגע, תן לי עכשיו ללכת לחפש בגוגל מה זה לקונה.
0: זה בא מהמילה לק, לק כאילו בחוסר.
3: לק בא מזה, לק.
0: טוב, נתן סלס.
4: אתה יודע מה, החלק הכי לא נעים שלי ביום, אתה יודע מה הוא?
0: כן.
4: המפגש איתכם.
3: מה?
0: אפשר לוותר עליו דרך אגב, נתן.
3: אז לא בכוח. תודה רבה שהיית איתנו.
4: לא, אני משלם דוחות, אני משלם למסע, כל הדברים האלה הם כיפים לעומת השיחה הזאת.
0: וואי, וואי. עד כדי כך, נתן.
3: חרמנו.
4: לא, לא, אתה יודע מה, לא, סליחה. זה עשה לי רגע מצב רוח טוב.
0: בנו, פרגנו.
4: לשני הרגשתי נעים ונוח, עכשיו אני מצטער על הכל, ובעצם זה הרגע היפה שלי.
0: זה אתה. זה אתה, נתן. לפגוע, להעליב, ואז להתנצל. ככה. וזה עשית קריירה.

0: על זה.
1: בואנה, מה אתה יודע? אתה בלשתי, מי נראה?
0: מכיר אנשים כמוך. איזה שיר הכנת לנו נתן סלומון?
1: או, מכיר את האנשים האלה שאומרים, או.
2: כן, אנחנו מכירים את האנשים האלה שאומרים,
0: או. גם אנחנו מהאנשים האלה שאומרים,
1: או. סגור משעמם וארוך.
0: בבקשה.
1: אם אני מרים את האצבע, אתה מרים את האצבע באוויר ואתה אומר, או. כאילו, נתת לי עכשיו לפתוח בתיבת פנדורה של קשקושים מקושקשים. אתם יודעים הרי שלא איש של מילים אנוכי. אינני יודע בדבר כמוכם. שיפיכם מפיק מרגליות. אתם מסתובבים בין דפי המקרא והמרה, וכל עוד צוחקת עליכם.
0: עד כאן השידור מהמחלקה הסגורה בבית החולים אברבנל. שידור חי מהמחלקה הסגורה. איזה שיר הכנת לנו, נתן?
1: הנה מיד, אני צריך להסתובב במדבר המילים השומם ולחצוב מילה מילה מהאבן והסלע.
0: אלוהים,
1: אוקיי.
0: תעזור לנו באיזה רגע, זה רגע חשוב שצריך עזרה. איזה שיר הכנת לנו, נתן?
1: אוקיי, אני הכנתי שיר על האיש עם השקית הירוקה, אתה יודע מי זה?
0: מי זה?
2: מנדל.
0: הוא בא עם שקית, למה הוא בא עם שקית ירוקה?
1: אתמול הוא בא עם כזה ילך עם שקית ירוקה.
0: כמו ההומלסים האלה שהולכים עם שקית שבתוכה יש שקיות.
2: גם לאיך קוראים לו, לזה, לחבר כנסת, נו, איך קוראים לו, של גדעון סער, נו.
0: מי?
1: שפעם נפגש עם פוטין, עם פוטין.
2: כן, אלקין, לזה, אלקין, יש לו גם קטע עם שקיות, נכון, שפעם נפגש עם פוטין.
1: השקית מהמתת.
0: מוזר זה
1: שם.
2: השקית הנשיאותית.
0: שהוא הלך עם זה, איפה זה היה? בוושינגטון?
2: לא, הם הגיעו לפוטין, לסוצ'י איפשהו.
0: לפוטין הוא בא עם שקית, יאו, אמרתי. טוב שהוא לא בא עם העגלה של סופר כזאת.
2: אבל בזכות
0: הפגישה... שהוא גנב מחצי חינם, והיא מלאה בכל מיני שאריות.
2: צוחק, צוחק, אבל בזכות הפגישה הזאת של בנט, שבא להתערב בסכסוך, נגמר המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
0: נכון, איזה, אפשר לשמוע, יאללה חבר'ה, בואו נתאפס, בואו נשמע את השיר, בבקשה.
1: רגע, רגע, חכה, חכה. מנדלבליט, אני, אוקיי, יש פה איזה משהו יפה, מה שאני אומר, אז זה מה, תן לשיר לדבר, תודה.
0: יאללה.
3: נסיך השקר עם שקית ירוקה, על הדוכן עכשיו מתמודד. יש כאלה שאורגים אותך עם אקדח, אבל מנדלבליט הורג אותך עם עת.

0: בליט הורג אותך עם את
1: הופה
2: היי יפה כפיים
3: תודה זה שיר פולק.
4: הורג אותך עם עד, זה חזק, יפה.
3: שיר פולק.
1: נכון.
3: זה בדרך כלל על עורכי דין, אבל הוא כן, הוא איש חוק, הוא לא צריך אקדח. הוא שודה, הוא איקש.
4: הורג אותך עם עד.
1: יש אנשים שהורגים אותך עם אקדח.
4: נכון. Killing me softly with his song, מה שנקרא.
3: הוא צריך לשדוד עם אקדח, הוא שודד אותנו עם עד.
4: יפה מאוד. נתן סולומון, אנחנו מודים לך
1: מאוד, תודה רבה.
4: ובשבוע הבא,
3: איך קראת לי?
4: נתן סולומון.
1: סולומון או סלמון?
4: סולומון, סלמון. נתן סלמון.
1: סלמון, סלמון.
3: אתה יודע מה? קח את התוכנית שלך ואני לא בא יותר לתוכנית הזאת, תודה רבה.
1: טוב, הוא עוד יחזור אלינו עם השקית הירוקה שלו, אל תדאג.
4: נתן סלמון, תשנה את השם למשהו יותר, נתן בקלה. נתן בקלה, נתן בריאם, מה עוד יש? תשנה לדג שאי אפשר להתבלבל בו, סלמון כולם מתבלבלים.
1: הוא עוד ממשיך לצעוק שם.
4: הוא ימשיך, אתה יכול לנתק אותו, ממשיך לבושה. הנה.
3: בושה!
4: פרשת משפטים, בושה. ביי. טוב, זה היה נתן סלומון. אני נשבע לך שאני...
1: סלומון. תזכר ב...
4: דניאל סולומון.
1: בפתיח שלו, נתן סלומון.
4: טן טן. אוקיי. טוב, וואו.
1: מה עכשיו?
4: זה לגרנד פינה.
1: ג'י ופר.
4: ג'י מלדת וואי. ג'י ופר, דמי דבר.
5: Excuse me, everybody. היי, היי, היי!
6: מדם
4: ומסיילך
6: לקרש לגרן פינאל
4: טום טום טום טום טרה
7: דיבורים כמו
4: טום טום טום טרה טרה
8: אנשים אנשים אוהבים לדבר
4: אנשים אוהבים לדבר
1: ועכשיו אנחנו בקרח היותר היטולי נכון?
4: היטולי.
1: היטולי.
4: זה מילה יפה זה, היטולי.
1: היטולי.
4: כן, היה את הגרנד פינאלה, שמענו? כן, נכון?
1: שמענו את כל האותות.
4: שמענו את כל האותות, אפשר לגשת לעניין, לירי וגוזי?
1: כן, למי?
4: לירי וגוזי, אפשר לגשת לירי וגוזי?
1: יש ירי וגוזי
4: עכשיו? אח של דני טוויסט. בן דוד של יורם טעמי. כן, אחותו זאת דינה טורטית. דינה טורטית. דינה טורטית. כן, בטח, מה זה? ואחותו פרה. לא, פרה אדומה, אני מתכוון.
1: כן.
4: מי זה יריב וגוזי? מה זה משנה? שיחה בין מתפקח מהשמאל, לבין אחת שלו, כנראה שיריב וגוזי הוא מהמתפקחים.
1: אוקיי.
4: והוא מדבר עם מישהי שהיא לא התפקחה כנראה.
1: אוקיי.
4: בבקשה.
9: איך יכול להיות שאחרי השבעה באוקטובר יש בישראל שמאל? זאת השאלה. כי אני אישית לא מבין
1: את זה. אני יודע מי זה עכשיו.
10: אני מבינה את זה מאוד.
9: דיינו.
10: דיינו. אני מבינה את זה מאוד.
9: אני קיבלתי ביתה לראש בשביעי.
10: בסדר.
9: באוקטובר.
10: אין בעיה.
1: כן, יש לו פודקאסט, הקטע הזה הגיע אליי, ואז גם הקשבתי לו.
4: אז אתה, הפודקאסט הזה זוועה שאלוהים לא ברא.
1: כן, אבל אני יודע מי זה, כן.
4: זוועה שאלוהים לא ברא.
1: מה, הפודקאסט הזה או פודקאסט באופן עקרוני?
4: לא, הפודקאסט הזה.
1: למה?
4: למה? אני לא יכול אפילו להגיד את זה פה.
1: אוקיי.
4: אתה יודע למה?
1: לא, אני שמעתי את הקטע הזה, הוא נשמע מאוד הגיוני, מה?
4: אני לא יודע. אני שמעתי קטע שלו, שהוא היה עם עוד בחור.
1: אוקיי.
4: ששניהם מאותו זה.
1: איזור חיוג.
4: וזה היה פשוט להקשיב ולא להאמין שאנשים יושבים ומדברים על גלי המיטה שלהם בצורה כזאת.
1: אוקיי.
4: שזה באמת מגעיל.
1: אוקיי, אבל הוא מעלה פה שאלה הזה, איך יכול להיות שיש שמאל אחרי...
4: פה הוא צודק.
1: שביעי באוקטובר.
4: נכון.
1: פעם הייתה, אתה יודע, יש את השאלה הפילוסופית הזאת, האם יכול להיות אלוהים אחרי השואה, האם תתקיים שירה אחרי השואה?
4: שירה אחרי השואה?
1: האם יכולה להיכתב עוד שירה אחרי השואה? נכתבה
4: שירה על השואה.
1: נכון, אבל כן.
4: שריפה, אחי, שריפה. העיירה כולנה בוערה. מי שאל את השיר הנורא הזה, אלוהים? איזה שיר.
1: נכון.
4: זה על מה השיר? זה על... זה פרעות?
1: זה פרעות.
4: קישינב? מה זה? אתה לא יודע על מה זה?
1: לא יודע.
4: איך אתה לא יודע? אתה יודע את כל הדברים האלה בדרך
1: כלל. הרבה פעמים כן.
4: רוזמן יודע.
1: אוקיי, כן.
4: כאן התחנת רבלינקה.
1: די, די, זה כבר נהיה...
4: מה זה לכתוב בזמן השואה?
1: כבד מדי.
4: באמת?
1: בוודאי שיכולה להיכתב שירה אחרי השואה, אבל הייתה תהיה קיומית כזאת. כן.
4: איזה תהיות יש לאנשים. אני מטריד אותי האם אחרי השואה יוכלו להמשיך לכתוב שירה.
1: אבל תבין את המשמעות הפילוסופית.
4: שירה נכתבה אחרי כל, מה, כאילו, על האסונות הכי גדולים.
1: האם תתכן שירה אחרי? זה כאילו אומר, אחרי שהמין האנושי הראה את פניו הכאורות ביותר, איזה ערך יכול להיות. אתה מבין?
4: דווקא יש יותר ערך. בעיניי יש יותר ערך.
1: נכון, זה פתח דיון פילוסופי שלם.
4: בוא ננהל אותו.
1: עכשיו דווקא.
4: לא, שאנחנו בוא נגרסת הערב בקתדרלה, איזה נקרא? בקתדרלה לפילוסופיה ננהל.
1: כן.
4: איך קוראים לזה?
1: קתדרה.
4: קתדרלה.
1: קתדרלה זה כנסייה גדולה. קתדרה, זה במה.
4: אה. הוא דוקטור, מה אתה רוצה? הוא דוקטור. ברור שהוא ידע את זה, מי ידע את זה? אני עם 12 שנות לימוד מגמת גמר מכניקה עדינה, מכניקה עדינה! זה מה ששלחו אותי ללמוד, מכניקה עדינה, מישהו חשב שזה יהיה מקצוע מאוד נדרש בעתיד, מכניקה עדינה!
1: ואתה למדת את זה, מה?
4: למדתי מכניקה עדינה. ולא יצא מזה כלום. אין מה לעשות עם מכניקה עדינה.
1: אני מאמין שכל דבר שאנחנו לומדים בחיים, גם אם זה לא היה קשור למה ש... זה תרם לנו רגישות למה ש...
4: וואי, אתה באת היום במצב רוח פילוסופי כזה. כי זה נכון.
1: זה נכון.
4: זה נכון. אני למדתי איך אפשר לקחת גוש של ברזל...
1: זה מה שאתה עושה בתוכנית הזאת.
4: ולהוציא ממנו פמות.
1: בבקשה.
4: וזה במכניקה עדינה.
1: במכניקה, ועם האור הזה אתה מביא...
4: להעיר. אתה לוקח גוש ברזל ויוצר משהו שמאיר.
1: אור, מפיץ אור.
4: וזה מה שאני עושה היום.
1: מכניקה עדינה.
4: אני לוקח גוש ברזל...
1: אור, גוש טמטום, ו...
4: והופך אותו לאור גדול. אוקיי. כשאתה נכנס למעלית, נגיד, ושואל מישהו מה שלומך, איך אתה יודע אם הוא שמאלני או לא?
1: וואי.
4: בבקשה.
7: בוקר יצאתם מהבית ופגשתם את השכן החביב מהקומה הרביעית במעלית. אם איחלתם לו בוקר טוב והנה לשיב תשובה בסגנון.
11: מה זה טוב?
7: או...
11: יותר טוב מזה נשתגע.
7: או...
11: שיגמר כבר.
7: ההמלצה הגורפת היא להנהן בהסכמה, להפסיק את השיחה לאלתר או לעבור לדבר באנגלית. כמו שאומרים, טוב שכן קרוב, מאחים לנשק.
1: איזה מלך! מי זה? מי זה? אני... יו, זה גאוני, זה גאוני, זה גם נכון.
4: זה כל כך נכון.
1: הם לא מסוגלים להגיד שטוב.
4: לא, גם כשהם אומרים שטוב, נגיד, תשאל אותי רגע.
1: בוא נשאל אותך, מה העניינים, מה קורה?
4: בסדר, אני יודע, בסדר.
1: לא טוב, קרה משהו?
4: לא, הכל בסדר, אני יודע.
1: מה העניינים, ראיתי תמונות באינסטגרם מתאילנד, איך היה?
4: תאילנד, בסדר, נחמד, גילינו.
1: בסדר, כל המשפחה, ראיתי ש...
4: לא היה כיף. אבל חזרנו לפה אחר כך.
1: בסדר, אבל מתי החלפת? ראיתי שהחלפת אותו עכשיו, נכון?
4: מה, כן, קניתי אותו חדש, אני יודע.
1: נו, אז מה הבעיה?
4: נוסע טוב, אני יודע. מה שכה, חזר אותך, נו.
1: לא כל כך רע. לא כל כך נורא לך, אני רואה.
4: אני לא אמרתי שרע.
1: טעים פה האוכל שאתה, כאילו שאני יודעים לבוא עם חברים.
4: טעים, אני יודע, טעים.
1: טעים, אתה לא אמר
4: ככה. טעים, תגיד טעים.
1: אוקיי.
4: למה הם לא יכולים להגיד הכל טוב וליהנות מהחיים שלהם? יש להם כל כך הרבה ממה ליהנות.
1: יש מתאם מדהים בין כמה אתה מבוסס ואובייקטיבית טוב לך, כלומר אתה נהנה משפע וביטחון ומותרות, לבין כמה אתה נוטה להגיד שרע פה והיום פה ואחרי הבחירות אני עוזב.
4: ממש אבל.
1: אני ממש.
4: למה אבל? למה?
1: זה סיבה...
4: למה יושבת גליה אלבין, השירה כקורח הזאת?
1: כן.
4: וכל כך רע לה עם העם הזה, וכל הביביסטים האלה, וכל... מה יש לך, גברת? אבל את לא צריכה להיות איתם, נכון? אף אחד לא אומר לך, בואי תהיה איתנו בפרלמנט באשדוד, במרכז המסחרי, נכון? אף אחד לא מזמין אותך. אבל את חיה במגדל השן שלך, את לא פוגשת אנשים שהם לא איך זה נקרא, מהמחנה שלך, עשירים כמוך. למה את מטנפת על אנשים שהם לא כמוך? זה לא שהם חלק מהחיים שלך. אין לך שום קשר לאנשים האלה.
1: אבל הצמיחה שלהם וההתקדמות שלהם והדומיננטיות ההולכת וגדלה שלהם מאיימת על היתרון המובנה שלהם. זה ההסבר.
4: אז מאיים עלייך? קחי כל הכסף שלך.
1: זה מה שהיא מאיימת לעשות לך.
4: עוד אוויר, כאילו, מה את רוצה? לכי תחיה ביי גלפגוס.
1: כן.
4: עם הצבים הגדולים, תרכבי על צבים גדולים. מה את רוצה?
1: היה לא רע.
4: פגשת פעם צו גדול כזה?
1: לא, רק בזה, רק בספארי, שאתה לא מרשה ללכת.
4: לא, לא, לא. לא ללכת. לא, אני מת פעם לפגוש צו גדול כזה.
1: כן, זה יפה.
4: זה מדהים, איך יכול להיות שיש את החיה הזאת גם בכזה קטן?
1: וגם בכזה גדול.
4: איך זה יכול להיות?
1: לא יודע.
4: אין עוד חיה כזאת, זה לא שיש, נגיד...
1: יש, אתה יודע, מישהו גילה לי חיה חדשה שלא הכרתי, אבל אני לא זוכר איך קוראים לה.
4: שגם בקטן וגדול?
1: זה כמו מכרסם אוגר, אוקיי?
4: אלוהי שישמור אותי.
1: אבל זה חי בדרום אמריקה, קטמובה, קפמובה, קטאפ, לא זוכר איך קוראים לה.
4: קטמנדו.
1: וזה, לא, זה חי בדרום אמריקה, קפבירה. תעשה בזה, את הקפבירה, תעשה בזה, אבל הם ענקים, והם נחמדים.
4: והוא מה, הוא גר? לא, אבל הוא לא גר. בסדר, זה סוג אחר של בעל חיים.
1: נכון, אבל הוא כמו מחרסם ענק.
4: אבל זה לא אותו דבר.
1: קפבירה, הם חמודים, נחמדים.
4: בצו זה אותה חיה.
1: נכון, זה אותה חיה בדיוק.
4: אותה זה צו.
1: בגרסת הענק.
4: איך זה יכול להיות?
1: לא יודע.
4: זה מטורף.
1: נכון.
4: זה מטורף.
1: הם גם חיים מלא שנים. מלא.
4: כאילו נגיד יש דגים קטנים וקרישים. אז שניהם מאותו עולם הדגים, נכון. אבל הם לא אותו דבר. נכון. סרדין וקריש, נכון. זה שני שונים. נכון. אבל הצו הוא אותו צו.
1: אותו צו, נכון.
4: אז איך גדלת? מה אכלת? מה אכלת, בן אדם שנהיית פתאום הלוקה של, של, של, של, של הצווים? אוף! שמור על הגזרה, צו!
1: איך שאין לי הסבר מניח את הדעת.
4: נכון?
1: כן, מצטער, כן.
4: שירי עמית, שירי כן. עמית, היא נכנסה okay. למסעדה בפריז.
1: Okay.
4: עכשיו שם התברר שהיא פגשה ערבים לא נחמדים, שדיברו איתם בערבית וזה וזה וזה וזה, okay. ואז היא יצאה ואת מי אישימה כמובן, okay. האם את הערבים הלא נחמדים?
1: פתאום,
4: פתאום,
12: בבקשה. אוקיי, הם דיברו ערבית.
10: ערבים.
12: בקיצור, תודה למשרד ההסברה הישראלי על עבודת הקודש שהוא ביצע במשך... שלוש השנים האחרונות בהסברה הנהדרת על אירועי השביעי לאוקטובר, השבעה לאוקטובר, שבזכותו אנחנו מרגישים מאוד בטוחים, רצויים, אהובים ונאהבים. תודה. איך קראו לך? לאבלה הזאת? לא משנה. תודה לך.
4: זה מדהים כמה אדם יכול להגיד משהו מטומטם כל כך ולהרגיש
1: חכם. וואי, מרגישה כל כך מתוחכמת עכשיו. כן,
4: משרד ההסברה הישראלי, השם שיש מוסלמים
1: שהתנהג אליי איך לא יפה במסעדה
4: בפריז, כי משרד ההסברה היה מסביר למוסלמי הזה בזמן שהטובה, אז הוא היה מדבר אלייך יפה. ברור,
1: הערבים ביסוד שלהם הם מתים על יהודים.
4: ברור,
1: הם מתים על יהודים,
4: רק צריך להסביר להם את זה.
1: נתניהו קלקל הכל.
4: נתניהו.
1: לפני זה, זה הרי היה נהדר.
4: מה, תמיד הם אהבו אותנו. זוכר מלחמת השחרור, איך הם אהבו אותנו?
1: הם באו באהבה.
4: מלחמת יום כיפור, זוכר רק אהבה.
1: אבל עוד לפני זה, בפרעות תרפת וכל זה.
4: הם באו עם...
1: עם ממתקים ושוקולד, בקרבות הם חילקו לנו. אהבו אותנו.
4: תמיד הם אהבו אותנו.
1: אבל נתניהו...
4: נתניהו, מאז שנתניהו הרס את כל מרכב היחסים בינינו לבין
1: הערב. ובכל העולם גם.
4: זה כבר הגיע לכל העולם.
1: והיא מסכנה, אתה מבין, החיים שלה קשים, היא צריכה ללכת למסעדה בפריז.
4: ולשמוע ערבית.
1: ולשמוע ערבית, ולראות שלא אוהבים אותה.
4: והכל בגלל נתניהו ומשרד ההסברה.
1: בפריז.
4: שלא הסביר לפריזאים,
1: לצרפתים,
4: שזה לא טוב להיות מוסלמי ששונא יהודים. אם היו מסבירים לו את זה, הוא היה מקבל את זה.
1: שתהיה בריאה.
4: שתהיה בריאה.
1: קשה להם.
4: שתעזוב אותנו בשקט.
1: כן.
4: וואו, איך הכל מתחבר, כאילו הכל בסוף הולך רק למקום אחד, לא משנה מה האירוע שקרה, יש השם.
1: נכון.
4: זה נהדר. אתה יודע מה? זה נהדר לחיות ככה.
1: לא, הם עכשיו על כל דבר שקורה במדינה, כל דבר רע שקורה, לא יודע מה, תאונת דרכים.
4: אבל זה כבר לא במדינה.
1: במדינה של, אבל לא משנה.
4: זה גם בצרפת
1: כבר. נכון, אבל על כל דבר, זה ביבי. טוב, זה תקופת ביבי, אין מה לעשות.
4: אתה יודע מה?
1: כל דבר.
4: אם כבר נכנסנו קודם לקצת פילוסופיה, יש בזה משהו מאוד משחרר, כשיש לך תמיד את מי להאשים, יש איזה דמון כזה שאתה מאשים אותו בהכל, זה מקל עליך את החיים, קודם כל אתה לא צריך לקחת אחריות על עצמך.
1: נכון, נכון.
4: אני, תקחי אחריות, נסעת לעיר שבה יש מאומות של מוסלמים, שלא קשורים אלייך דרך אגב, ולא אלינו גם, כן, קשורים לזה שהם רוצים לכבוש את פריז ואת צרפת, נסעת לשם, דיברת עברית, קחי אחריות, את אשמה. את הלכת...
1: אבל איך היא אשמה? היא הרי... שמאלנית, ואוהבת, אתה מבין, היא בעד שלום.
4: המוסלמים האלה, הם לא יודעים, פשוט הם לא ידעו שהיא שמאלנית שאוהבת אותם.
1: הם לא ידעו, הם לא ידעו.
4: זהו, היית צריכה להגיד להם, אנא בחבק! ואז הם היו מבינים שאת מאלה שאוהבים אותם. ואז... וואו, מה היית מקבלת מהם? וואו, וואו. בטח. טוב, שלום אמירה.
1: איזה כיף.
4: כיף, לסיום.
1: לסיום.
4: שלום אמירה, הוא לאט לאט הולך ומקצין את היחס שלו לעוקבים שלו. זה כבר לא רק...
13: כמה אתה מטומטם.
1: כן.
4: זה מקצין. שים לב איך הוא פותח איתם את הבוקר עם העוקבים שלו, בבקשה.
13: בוקר טוב
14: לכל האפסים. מה קרה? קר?
1: מה?
14: העיקר אתמול בדייט. אנחנו משלימים אחת את השנייה. בטח משלימים. היא תלך לעבוד ואתה תיקח לה את הכסף. יאללה, קום, קום. מספיק לישון. אתה נראה כמו סמיכת פוך.
1: יכול להיות שהוא ממורמר על משהו לאחרונה? יכול להיות שהוא ממורמר, יכול להיות שהוא...
4: אני לא יודע.
1: אני לא חושב שהוא מתאר תופעה רחבה. מילא הוא אומר, אתם הולכים לקניון, סופרים את הכסף, בסוף החודש, מתפלים למה אתם באובר, כמה אתם... אבל זה הגיוני, זה משהו שחל על כולם. אבל כמה אנשים יש שקמים בבוקר, ובעצם נופלים על מישהי שהיא תפרנס אותם, כדי שהם יוכלו לשאול... על מי הוא מדבר?
4: שלום אמירה. אין לי מושג.
1: אתה מבין? על מי הוא מדבר?
4: אין לי מושג. אולי על בעלה של גליה אלבין. היא באה עם הכסף. סביר להניח שהוא קם בבוקר. ואומר, לכי תעשי את הפודקאסט, אני ממשיך לישון.
1: נכון, נדמה לי שהיא אלמנה.
4: גלי אלבין?
1: נדמה לי, אני לא בדקתי.
4: בוא נבדוק את זה רגע, כדי שלא נעשה זה. אם היא אלמנה, אז נתנצל בפניה שהיא אלמנה. אני לא יודע מה, אני צריך להתנצל שהיא אלמנה.
1: לא, זה בסדר, אתה לא יכול, לא בכך דיברת על עכשיו.
4: לא, חד משמעית.
1: בעבר, הייתה נשואה, אז
4: גלי אלבין. בוא אני אגיד לך, גלי אשת עסקים, מוציאה לאור, סופרת, שחקנית, מרצה, מנחה, בוא נראה נשואה, בוא נראה, השכלה, עיסוק מפלגה, בן זוג, לא, גרושה.
1: גרושה.
4: לא, סליחה. אני לא יודע. אוקיי, היה יאיר תמיר.
1: נפטר, לא?
4: אני לא יודע.
1: אוקיי.
4: מיקי אלבין, היא הייתה נשואה לו עד 1985, וליעקב שביט.
1: ליעקב שביט?
4: כן, אני לא יודע אם עכשיו היא נשואה, עכשיו אין לי מושג. טוב.
1: אני לא רוצה להיכנס לשם.
4: כן, גם לא אכפת לי. למה אכפת לי בכלל? הנה, בעלה הראשונה היה יאיר תמיר, ממנו נולדה ביתה הבכורה. בעלה שני היה איש העסקים מיקי אלבין, ממנו נולדה לו בן ובת. בעלה שלישי היה טייס הקרב יעקב שביט, ממנו נולד בנה הצעיר. בהמשך נעלה מערכת יחסים מתוקשרת עם איש העסקים ישראל מקוב. עוד? אתה רוצה עוד?
1: לא, אני חושב שאני סיימתי.
4: אין לך עוד עניין?
1: לא באופרה צבון הזאת.
4: אוקיי, בסדר. אוקיי חברים, בואו לסיום, אנחנו ניפרד אבל נשמע שוב את השיר שנקטע לנו בשעה הקודמת, את בן גוריון היה מכוער, אבל לא לפני שנגיד,
1: אנחנו לא עומדים מאחורי המילים, כמובן מבחינתנו היה יפה וגולדה הייתה אחלה אחלה אחלה,
4: מבחינתנו בן גוריון היה חתיך וגולדה הייתה מתוקה. עורך נדב רוזמן, הוא גם מפיק היום, טכנאי הוא בר דמיס אמורס, דיגיטל איציק זרם, מחולל האינסטרנט אבישי מתיה. חברים, מחר יום רביעי
1: נחמד, בטח, וגם שידור חוזר בלילה.
4: הלילה ב-12.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אהוד בנה עם טיפ טיפה, מה נשאר לנו עוד טיפ טיפה פחות משבועיים. 27 באוקטובר, היום הקריטי לעם ישראל, הבחירות הכי חשובות. השמאלנים יגידו אתה צודק, הימנים יגידו אתה צודק, והמפחידים ביותר אלו האנשים שיגידו לכם, אנחנו נדבר על זה תכף. בינתיים, רגע, 4 דקות לאכילת ראשים. טוב, נתחיל בדבר שהוא נס מבורא עולם. סוכל פיגוע שתוכנה נגד חיילי צהל בירושלים. נעצר תושב אום אל-פחם שנשבע אמונים לדאש, ימח שמו, יעבד זכרו. מה אנחנו מצפים מבגץ? שמה? אנחנו צריכים לטפל בבגץ קודם כל, ואז לתפוס את האנשים האלה מהשערות. עונש מוות לכל מי שרוצה להרע לעם ישראל, וגם המשפחה. כל הסבב הראשון, כל המעגל הראשון לקיבינימט, בלי דיבורים. אבל זה לא יקרה עד שלא נחליף את השופטים ששייכים פוליטית לכאורה למפלגה שלא מייצגת את הרוב בישראל. אוקיי. ראש שירות הביון הבריטי, ה-MI5, הם נקראים, זה כמו המוסד שלנו, MI5, אוקיי? לאיש הזה קוראים קן מקלם. והוא אומר שאיראן מגבירה המון המון המון ניסיונות שלהם לפגוע ביעדים קשים מאוד, שזה אומר מתקנים צבאיים בבריטניה, בעוד שהרוסים מסלימים את הלוחמה ההיברידית שלהם כחלק מפעולות הגמול נגד בעלות בריתה של אוקראינה. איזו המלצה אני יכול להעניק לראש ה-MI5? אני לא יכול, אני מדינה כובשת. אני מדינה שאתה כל כך שונא. אנחנו מדינה שניסינו לעזור לכם ולא הקשבתם כי ליטפתם את המוסלמים, אז עכשיו איך אומרים בעברית לא צריכה והמון אנשים צופים בי? נק! תודה רבה. נק זה שאתה שם את הר... מנחם, זה בסדר או זה היום האחרון שלי? מנחם מסמל, גם מצלמים אותי לדברים האלו, זה הדבר הכי הזוי. כדאי לכם לעקוב אחרי רדיו גלי ישראל, כי אנחנו ממש עוברים את הרשת. כל סרטון שלי עושה מאומות. יאללה, הלאה, הבא בתור. איתמר בן גביר אומר, לא אחתום על הסכם עודפים עם וינטר, זה בנט 2 בקל. ממה שמסתמן פה עכשיו, אני רוצה רגע לגעת במשהו שהוא נוראי. באמת נוראי. היום במקרה שמעתי מישהו שהוא, אני מאוד אוהב אותו, זה מישהו שקרוב לליבי, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה הולך להצביע? זאת אומרת לי, אני עוד לא יודע למי אני רוצה להצביע. אמרתי לו, אבל זה המצב הכי קריטי לעם ישראל. אנחנו חברים טובים, אנחנו מדברים על הכל. ואז הוא אמר לי, המצב כל כך גרוע עכשיו במדינה, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? זו הצרה בעם ישראל, שמלטפים לכאורה את השטן, ואחרי זה הולכים ללקק לאלוהים. זה לא עובד ככה. אי אפשר ללכת לסיטרה אחרה ולהיות איתם, ואז לבוא לבית כנסת ולהגיד, אלוקים, אני אוהב אותך. זה הניסיון. אנחנו נמצאים לקראת הדבר הנוראי ביותר בעם ישראל, אם לא יהיה פה את הצד הימני. עכשיו, מצטער שאני אומר את הדברים האלו, זה דברים מפחידים, מי מעז להגיד דבר כזה? אתם יודעים מה יקרה לדת שלנו? אתם יודעים מה יקרה לכספים שלנו? אתם יודעים מה יקרה לערבים, איזה כוח יהיה להם? תזכרו מה בנט עשה להם ונתן להם, ומי היו פה פתאום בעלי הבית? לתת את המפתחות של ארץ ישראל לאנשים שהשם ירחם עלינו ועל עמו ישראל. תחשבו טוב, תבחרו נכון, כי אוי ואבוי לנו, צריכים לעשות סוף לדבר הזה, כי אם אתם תמשיכו לדבר שטויות, הסוף שלנו יגיע חס ושלום. אבל אלוקים מחליט הכל.

0: מציירים אותי. או, זה הדימון. המדי הוא איזה דימון. אבל אז שהגיע 7 באוקטובר ואני התרעתי על כך כל כך הרבה שנים לפני, אז פתאום הייתי סוג של משיח. אז תזכרו מה אומרים לכם, ואני לא מהאנשים הדתיים, הפנאטים, אני לא כלום, אני בן אדם, אוהב ישראל מסורתי, שעתיד עם ישראל, ילדיו, חשובים לו יותר מכל. עם ישראל חי.
1: אמן, די!
0: די, די.

0: איי, איי, איי, איי, איי. אז עכשיו אפשר להגיד שלום, שמנו את האקטואליה בצד. עכשיו אנחנו משנים את עורנו לעשות טוב לעם ישראל. אני יודע שדקות הפתיחה שלי עושות רע מאוד לצד של אייזנקוט, בנט, יאיר גולן. לא סומך עליכם. תראו, אני אנסה רגע להיות הוגן. אני משדר בתחנת רדיו שהביטוי למה שאני רוצה לומר, הדרור שנותנים לי כאן, הוא דרור אמיתי. כמו בכל תחנת רדיו, או בכל עיתון, או בכל ערוץ טלוויזיה. לא נותנים דרור רובם, אלא אם כן אתה בערוץ תבהלה. בערוצי תבהלה, אתה חייב להיות מזן מסוים, כי אם לא, אנשים כמוני, טלק, מסיימים את הסיפור מהר מאוד. כשאני אומר שנותנים דרור וחופש ביטוי לאנשים כמוני, בתחנה שבה אני משדר, זה הדבר המדהים שקורה פה בישראל. כי אם אנחנו נקשיב לתחנות האחרות, נקשיב לערוצי הטלוויזיה, נקרא עיתונים, רוב העיתונאים, המנחים, השדרים, האורחים, שייכים לצד המסוים, הצד הזה. והשנאה הגדולה כלפי בנימין נתניהו, כלפי הרוב הגדול בישראל, לחובשי הכיפות, לדתיים, לאנשים שבזים להם, בדיוק כמו הסתומה מאתמול. סליחה שאני מוריד את הערך ואת הרמה בדיבור הלקוי והדיבור הנמוך שלי, אבל איך קראו לה בחורה הטיפשה הזו מאתמול הגזענית?
1: גליה אלבין.
0: זו אישה גזענית וכמוה יש המונים בצד שבוחר את הצד האבוד. עכשיו, גליה וכל החבר'ה האלו מקבלים דרור לשפתם הבזויה ומחשבותיהם החולות במשך, וואו, ביקום המדינה, מ-1948 ועד עכשיו. כל מה שהם רוצים הם אומרים נגד אנשים כמוני, כמוך, דת, אלוקים והכל. אז לא הגיע הזמן שאחד כמוני יגיד את הצד שלנו ללא מסופנים, ללא פחד שיפטרו אותי מה יעשו לי? את זה כבר עשו לי, את זה כבר חוויתי. את זה שהעיפו אותי בגלל הדעות שלי, אני מבין. זה שדיברתי לרוב עם ישראל, ובכל זאת שמו לי מקל בגלגלים, פנן. אבל היום אני ברדיו גלי ישראל. וכאן החופש ביטוי שלי לא מאוער. ועל הדבר הזה אני צריך להגיד תודה רבה לבעלי הבית של רדיו גלי ישראל. ולהגיד תודה רבה למנכלים, ולאורחים, ולאנשים שנותנים דרור, חופש ביטוי אמיתי לצד הנכון, לרוב בעם ישראל. אנחנו הרוב, ואתם לא יודעים את זה. אבל ישנם אנשים מסוימים שלכאורה הם נראים משלנו, שבוגדים בערכים של המדינה הזו, וימיתו עלינו קלון אדיר. עכשיו יש כאלה שיגידו, נו, מה יקרה? נו, אז אם ביבי לא יהיה ראש ממשלה, מה יקרה? אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה. תם עידן היהודים בארץ ישראל, תמה המדינה. זה מה שיקרה. ככה אני מאמין, ככה אני חושב, ומבחינה משפטית אני חייב גם להוסיף את המילה, לכאורה. למה תום המדינה? תקשיבו למנסור אבס, איך הוא מדבר בעברית מסוכנת, ואיך הוא משקר בערבית עלינו, על העם היהודי. תראו מה בנט עשה כאן, תראו את הרכנת הראש של אייזנקוט בלהפסיק את המלחמות, להקטין את הצבא, גרמו פה לאסון גדול מאוד בשבעה באוקטובר, מבלי להעיר את ראש הממשלה, רונן, כל האנשים האלו שמקבלים גב גדול מאוד מגלי בערב מיירה, מבגץ, כל זה לכאורה. כי אני חייב לשמור על עצמי משפטית, כי הכוח האדיר שיש לשמאל הוא בבתי משפט, בתקשורת הישראלית, בבידור הישראלי, הם שולטים באוניברסיטה,

עוד כל דבר היד שלהם בפנים. לקחו להם את השב"כ, הם יצאו מדעתם. ועכשיו עומדים לאזן, אני אומר לאזן, את בגץ. אלו שמערבים פוליטיקה ואין אמון של עם ישראל בהם. האסון שיהיה לעם ישראל, באם והצד הנכון לא יזכה, זה אסון ואנחנו, זאת תהיה בכייה לדורות. אבל אתם, אלה ש... אני ימני ואני לא יודע במי לבחור עדיין, אולי אני אלך לאיזנקוט. אני מאחל לכם רפואה שלמה, אומץ אמיתי ושהיד תרעד לכם. כי אז תזכרו מה יכול לקרות פה בגני ילדים, בתי ספר, תראו מה קרה פה בשבעה באוקטובר. תכניסו את זה טוב טוב לראש שלכם. זהו. אמרתי את שלי, say no more, זה לכל אלה המתלבטים למרכאות שרוצים ללקק לצד שיש בו מלא כסף. אתה רוצה להצליח בתקשורת, אתה חייב קומבינות עם שמאלנים. או שתהיה קהילה להטאבית, או שתהיה שמאלני. זו הדרך היחידה בלהצליח בתקשורת הישראלית. אבל, היי, אני לא מהשמאל, ואני לא מהקהילה להטאבית, למרות שאני מאוד אוהב אותם, אין לי שום בעיה. אבל, אני לא שמאל, ובכל זאת אני מצליח. למה? כי אני בצד של אלוקים. ככה אני חושב. אני בצד של אלוקים. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אני מאחל לכם האזנה מצוינת. זה לא אכפת לי אם אתם בצד של ה... שתהיה לכם בריאות, שזה הצד השמאלי, או אם אתם בצד הנכון הימני. כל אחד מכם צריך להוציא מהבית 10 עד 15 אנשים שיצביעו. כי הנזק הגדול ביותר לעם ישראל, שוב אני חוזר, עם איזנקוט, יאיר גולן, כל המפחידים האלו, וכמובן הבוגד בנט שבגד בקול שלי, אוי ואבוי לעם ישראל. אוי ואבוי לעם ישראל. עכשיו אני מקווה מאוד שהמוח שלכם כבר לא מהונדס בצורה מטורפת, כי כשאתם רואים את ערוצי התבלה, אם אתם תראו את השקרים, אם הייתה לי את היכולת להעביר לכם את האמת ושלא תהיו מהונדסים, אבל אין לי. כי הכסף לא פה, הכוח האמתני הוא לא פה, הכל בצד השמאלי, והם שולטים בכל נקודות המפתח במדינת ישראל. אז אני רוצה להגיד משהו לפני שאני שם את השיר הבא. השמאלנים קוראים למה שאנחנו רוצים, האיזון, הבלנס בבגץ, הם קוראים לזה מהפכה, הפיכה, כל מיני מילים קשות בשביל לתמה את הכל. אז אני זורם איתכם שמאלנים. אני רוצה לעשות מהפכה, הפיכה, הפיכה גרנדיוזית, למען עתיד עם ישראל, ולא למען עתיד האויבים שלנו שנמצאים פה ומחככים ידיים, בטיפשות של עם ישראל, שעוד מאמין שאיזנקוט יכול לעשות שינוי. רק תסתכלו על מנדלבליט, ועל בתי המשפט, ועל השקרים, ועל תפירת התיקים לביבי, ותראו מה הם יכולים לעשות לכל אחד ואחת מכם, כי אנחנו אנשים פשוטים. תודה רבה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. דודו דרי מתחנף כמוני לבורא עולם. אני מתחנף אליך אלוקים, תן לעם ישראל בריאות הנפש.

לכל אלה ששולחים לי, זה לא עשיר לזמנים האלו. מה זאת אומרת מ-PL יבורך כל עם ישראל, כל רגע, כל דקה, כל שנייה? מה זאת אומרת? שיר חנופה לבורא עולם, לאבא שלי. מתחנף אליך אלוקים, תן רפואה שלמה לעם ישראל. ולכל הערב רב בקרבנו, תרעיד להם את הידיים. מה אני אגיד לך, בורא עולם? אין כמוך, ותודה שעשית אותי יהודי, ולא ערב רב. ותן לנו גם רייטינג גבוה.

0: Yeah. טוב, יאללה מתנות, יאללה שוחד למען... שוחד תמורת אהבת חינם. לנו הימנים אסור להפעילו בדיחות. מה שבארץ נהדרת מותר לנו אסור. כן. יש לי ספרייה ברשות השנייה, אני חושב, נכון? יש לי ספרייה על השם שלי. אלעד עמדי. בסדר. סוף סוף יש משהו דמגוגי. פדגוגי, סליחה. טוב, בסדר גמור. אבל רובם זה אנשים לא רצינים. אלה שמגישים עליי את התלונות. זה אותם... כאלה שכואב להם לראות שיש מישהו מהצד לא שלהם, שמייצג את אלוקים ואת ארץ ישראל בצורה האמיתית. כן, פוליטיקלי קורקט הם לימדו אותנו. בסדר, בסדר, יאללה. עכשיו אהבה. הנה אהבה, אני רוצה לשחד אתכם. לא אכפת לי מי אתם ומה אתם ומה הדעות הפוליטיות שלכם ב-27 באוקטובר, לפני העבודה, לפני תפילה, לפני הכל. תגידו מודה אני ולכו לקלפי. אין לכם ברירה. ולהביא 10 אנשים מהבית שלכם. כי מיום ליום אני שומע עוד יותר סיטרה אחרה. עוד יותר אנשים שיבגדו בעם ישראל ויבחרו צד ארור ולא טוב. אני אומר את הדברים כי אני יודע מה יקרה כאן. כשאני אומר ארור, זה מנסור אבאס שישלוט פה. זה אנשים כמו יאיר גולן שלא ראוי לשים עליו מדי צהל. אני אומר, האיש הזה היה סגן רמטכ"ל וביזה את חיילי צהל. האיש הזה, אני לא מאמין לו למילה. אם הוא היה סגן רמטכ"ל, אנחנו צריכים לעשות הגומל, כל העם ישראל. זה הצד. מרטם אייזנקוט, לא? האיש שהקטין את הצבא. חולשה כזו לא ראיתי לעולם. עכשיו, זה יעלה לי ביוקר מה שאני אומר. אבל יש פה בחירות עוד כמה ימים, אז עדיף שזה יעלה לי ביוקר, אבל שיהיה פה עתיד לעם ישראל. זהו. עכשיו, הנה מתנה. כל מי ששולח את המילה מתנה בלבד, בלי שמות, לא מאין אתם בארץ, אני נותן פה מתנה שלא חילקנו הרבה מאוד זמן. זוכרים את ה-GM Jewelry, חנה, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: עוד טיפה טוב אני משתגע, ומקווה מאוד שיהיה פה טוב. תגידי חנה, GM Jewelry, את רוצה לספר לנו עליהם?
1: כן, זה בעצם GM Jewelry, הם מתמחים בסדנאות צרופות וקורסים מאוד מקצועיים, שבהם המשתתפים יוצרים בעצמם תכשיט אישי, יכולים ליצור טבעת, שרשרת, כל תכשיט שהם רוצים. בעצם אנחנו...
0: והתכשיט נשאר שלהם בסוף.
1: נשאר שלהם, הם יוצרים אותו בסדנה, ואחר כך לוקחים אותו גם הביתה. בעצם מה שאנחנו רוצים להעניק לכם...
0: וואי, זה קטע אדיר אבל. תחשבי שעכשיו המתנה שאנחנו נותנים זה בעצם קורס זוגי ב-GM Jewelry, שיושבים גם בתל אביב, יש בקרוב בירושלים, יש בהרצליה. בכל אופן, GM Jewelry זו מתנה מהממת. תחשבי חנה, נאמר שאני ואת בני זוג שעומדים להתחתן, ואז אני ואת מכינים את הטבעות של הנישואים בקורס הזה. איזה דבר אדיר, נכון?
1: נכון, אז בעצם מקבלים באמת סדנה זוגית, שבה אתם יכולים להכין איזה תכשיט שאתם רוצים לבחירתכם, ואחר כך התכשיט נשאר שלכם, תכשיט מכסף, זהב, מה שאתם רוצים כבר.
0: המילה מתנה, זה מה שצריך רק, נכון?
1: נכון.
0: מם, תו, נון, היי. האם טעיתי? בדיוק, היא אומרת. מהי הכתובת למשלוח ההודעות, כי זה בחינם, וואטסאפ, בבקשה?
1: 058-36-222-03.
0: מנחם מן, עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המאמתי המפיקה, מיכאל אנקרמן הוא הטכנאי שלנו, ואסף יחזקאל הוא המסתערב שלנו בקלקיליה, כי גם שם שומעים את רדיו גלי ישראל. שלחו את המילה מתנה, והנה אנחנו יוצאים לדרך כבר עם בקשה ראשונה.
2: הילד ישמח לשמוע ולהקדיש את השיר דוד יפה עיניים לחבר שלי דוד ששומע אותך עכשיו.

0: Yeah. להקת איווה מהממות, שלוש הבנות התימניות עם הקול המהמם הזה שיש להם, כל כך מיוחדות, איווה. דוד יפה עיניים. כן, כן. טוב, יש לנו משחק בנוסף למתנה, מתנת הפתיחה שאותה אני מחלק לכם, את הקורס הזוגי לצורפות, מתנה GM Jewelry, הרצליה, תל אביב, בקרוב גם בירושלים. אני חייב לספר על משהו מדהים שקורה כאן. מנחם, בוקר טוב.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: בוקר טוב, מנחם.
1: צהריים טובים.
0: מתי קמת אתה? באיזה שעה קמת היום?
1: וואי, ממש מוקדם.
0: מה זה מוקדם? באמת אז אתה ערב טוב.
1: 7:30 כזה, כבר הייתי על הרגליים.
0: וואו.
1: כשאתה הלכת לישון.
0: אני ב-11 התעוררתי, 11 לפנות בוקר התעוררתי היום, כי עבדתי...
1: היה שמש, הכל בחוץ, הכל בסדר?
0: כן. תשמע, אני רוצה רגע לערב אותך במשהו שקורה. קיבלנו רייטינג. אתה יודע, אנחנו לא רוצים להישמע זרוחים ומתנסים, ואתה יודע, כל הפריבילגיות המוזרות האלו. אבל קיבלנו מדרג בעברית, במקום רייטינג יש להגיד מדרג, ושפו, שפו למאזינים, כפרה עליך. אני לא רואה, לא, זה יישמע נרקסיסט, אבל שומעים, אנחנו עושים רדיו מטורף, ואתם מעריכים את זה. והרייטינג הוא בזכותכם. כנראה הדברים שאנחנו עושים פה הם דברים טובים. אז אני רוצה להחזיר את הטוב הזה לעם ישראל. עכשיו, איך זה קורה הטוב? העליתי סטורי באישי אצלי. רוצה שתעקבו אחריי, מה אכפת לכם? אני מעלה דברים מגניבים, בשונה מכולם, קומבינות, הוא עובד אצל ההוא, זה מתחרפן אצל ההוא. אני מהנשמה לעם ישראל. אלעד עמדי, באותיות בלועזית, E-L-A-D, מקב תחתון, עמדי, A-M-E-D-I. היום העליתי סטורי מרשים, שבו אני רוצה להחזיר את הטוב הזה, של הפרסום שאנחנו מצליחים לעשות כאן, ברייטינג הגדול שמתאסף פה מיום ליום, רציתי להחזיר לעסקים בארץ שצריכים עזרה. עכשיו, כשאתה שומע שדר רדיו אומר לך, חבר'ה, בוא, יש לי הצעה מטורפת בשבילכם עסקית. מה אוטומטית אתם חושבים? שאני משחיל אתכם בכסף, נכון? אוטומטית, מה, מני, תודה. אם אני, אתה שומע עכשיו איש עסקים אומר לך, אני רוצה לעזור לכם עסקית. אתה אומר, רחוק מרשעים ישועה. זה בטח רוצה להשחיל אותנו. אבל אם אני אגיד לכם, אנשי העסקים, שאתם יכולים לקבל פרסום בתוכנית שלי, בצורה שהיא קצת שונה ממה שהתרגלתם מקום המדינה. זה נשמע יותר מעניין, מנחם?
1: כן.
0: אני רוצה להחזיר את הטוב לאנשים המדהימים, במיוחד לכוחות ביטחון. קצינים בצבא, שהעסק שלהם, אתה יודע, הפך להיות עסקים מדהימים, אבל צריך להחזיר להם את הכוח העצום. ו... אני מחלק, נגיד עכשיו, לצורך העניין, את הקורס הזוגי הזה ב-GM, כי אלה מילואים ניקים, והעסק שלהם נמצא בשביטה. זאת אומרת, ה-GM Jewelry שאני רוצה לחלק לכם כרגע, וזה מה שאוכל איתן, ואנחנו צריכים לעשות קאט למתנה, כי מסתבר, עכשיו דיברנו עם אחד מהבעלים, שאומר לי, ילד, אם אתה יכול לא לחלק את זה עכשיו, כי כולנו במילואים. אז הקורס צורפות הזו, בואו נלך רגע לאחור ונגיד, קאט. אי אפשר לחלק, הם במילואים. וזה הטוב שאני רוצה לעשות. אתם רואים, אלה חבר'ה שנותנים את הנשמה שלהם למען עם ישראל. אז ה-GM Jewelry לא אוכל לתת לכם עכשיו את המתנה, הם ביקשו, הם במילואים, אין מי שיעניק להם את זה. אתם קולטים? אין מי שיעניק לכם את הקורס. הקפיצו אותם למילואים. אז איך אני מחזיר לכם את הטוב הזה? אנשי עסקים, מילואים ניקים, כאלו שנתנו... ועדיין נותנים את נשמתם למען ארץ ישראל, ובגלל הצרות שעשה לנו פה צד של מרכיני ראש לוזרים מפסידנים, אנחנו עוד נשלם הרבה אם אנחנו לא נהיה פה בבחירות, עוצמה אדירה. ואני רוצה להחזיר לכם את הטוב הזה, לא אכפת לי אם אתה ימני, לא אכפת לי אם אתם שמאלנים, לא אכפת לי אם זה הוא או היא, אני בא לעזור לעסקים במדינת ישראל. יש לי כוח יותר מכמעט... כולם ברדיו הישראלי, נכון? אנחנו עושים פה רדיו משוגע ברדיו גלי ישראל. אני מחזיר לכם את זה באהבה. כל מי שיש לו עסק ורוצה שטאפ איתי, אני אומר לכם שאתם תברכו אותי. אין פה גרידיות. לא, אתה יודע מה? אני לא רוצה מהם גם כסף, סבבה? נשמע יותר מגניב?
1: כן.
0: אוקיי. כל מי שמקשיב לי עכשיו ויש לו עסק ורוצה עזרה, אני לוקח אתכם תחת חסותי. מה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה?
2: 058-36-222-03.
0: האם היא צודקת, מני?
1: כן, 058-36-222-03.
0: כל עסק ששומע אותי עכשיו ורוצה את העזרה שלי, אתם שולחים את המילה אני, א', נון, יוד, זהו, אני. חשמל, בגדים, ארוחות, טיסות, מלונות, גלידר, כל עסק במדינת ישראל, בכל נקודה בארץ הזו, אני פה למענכם. שמע מוזר, נכון? אתם אומרים, לא, לא, לא, לא, חייב להיות פה איזה קאץ'. חייב להיות פה איזה בור. אין דבר כזה בעם ישראל שמישהו נותן בלי כלום. תתפלו. הנה הכתובת, פעם נוספת. חנה, לאן שולחים את המילה אני? במיוחד לסקפטים, לאלה שאומרים, יאללה, יאללה, עמדי, יאללה, מספיק, שיניים ברוסית.
2: 058-36-222-03.
0: במקום ה-GM Jewelry, כל מי ששלח את המילה מתנה וישלח בחמש הדקות הבאות, אני מיד מחייג אליכם, אלו המתנות שאותן אנחנו נחלק. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שימו לב, זה רק ההתחלה. אני נותן לכם בג'לאטו, זו גלידריה משוגעת, שמעניקה לכם קילו גלידה, קילו פרוזן יוגורט. בקיצור, מקום מוטרף לגמרי, הם נקראים ג'לאטו בבית שמש. אני מעניק בנוסף, זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים, שגם אלה גיבורי ישראל, שיש להם את היקב מהטובים ביותר בעולם. אני נותן לכם בקבוק יין אדום ובקבוק יין לבן. עוד חנופה? מתאים, נכון? אני רוצה להתחנף עוד. יש לנו מסעדה שנקראת השתבח. השתבח זה מקום בשוק מחנה יהודה של מאפים מוטרפים. מוטרפים. מעבר לזה, אם אתם אוהבי קולינריה ולירושלים אתם חייבים להגיע, כי זו עיר הבירה שלכם ושלנו. זה הבית של אלוקים. הגעתם, קיבלתם ארוחה זוגית. כל המתנות הללו יהיו שלכם אם אתם שולחים את המילה מתנה ל-058-36-222-03. מגניב, נכון? יאללה, רוצו על זה באהבה ענקית. בינתיים, קבלו את אמיר בניון עם השיר היפה מאוד הזה שנקרא רציתי להגיד לך שלום, רציתי להגיד לך שלום, לא, לא, לא. אמיר בניון, איזה אלוף.

0: עוד משהו בקטנה למאזיני התוכנית של המדינה, כשאתם מבקשים שירים, נכון, בדרך כלל שולחים לרדיו, אני רוצה שיר מסוים, אני רוצה את השיר הזה, רוצה... אצלנו זה שונה. אני לא מאמין לתחנות רדיו, ערוצי התבהלה, אני זוכר ממקומות מסוימים, מבלי להזכיר שמות, היו תוכניות לחיילים, שפונים אליהם ואומרים להם, חבר'ה, בואו תקדישו שירים, זה היה גולני, אני לא אשכח, גדוד 51 בגולני, ביקשו שירים, זוהר ארגוב, איתי לוי, אייל גולן, חיים משה, כל מיני כאלה, מגיעים לשידור, והעורך לקח את השירים, שם להם חווה אלברשטיין, שם להם, כל מיני דברים מוזרים. לא, לא, לא, לא, לי אין אמון. ובכדי שאתם תראו שאנחנו אמינים, ואגב, גם נאמנים למאזינים שלנו, יש לנו פה הודעה קולית. כל מי שרוצה לשמוע שיר כזה או אחר, כל שיר, הספקטרום הוא ענק, הוא לא נגמר, של סוגי מוזיקה. תבחרו דברים יפים, ואני אשדר את כל מה שאתם רוצים, אבל לבקשות שירים, הודעות קוליות בלבד. לדוגמה, שלום אלעד, אני אשמח מאוד שתשדר לי פרסומות. ואני אשדר את זה. בסדר? הודעות קוליות בלבד, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות בתוכנית, כל ההודעות שלכם, כולל איומים, השמצות, מילים טובות, הצעות לשיפורים, וכל מיני כאלו, זו הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יש פה מישהו ששלח, אלעד עמדי, רדיו ירושלים. לא, אלעד עמדי, רדיו גלי ישראל. ואני אוהב אותך, עורך הדין, גלעד שריג. וואלה, אני אוהב אותך, אחי. לא יודע, תחושה כזו שבאי להגיד לך. הרגשה, לשלוח לך את אהבתי. עורך הדין גלעד שריג, אשריך, אבל זה רדיו גלי ישראל. אני מזמן כבר לא שם, שם הראו לי את הדרך החוצה. כן, וברוך שעשה, אני שדר ברדיו גלי ישראל. הפסקת פרסמות קצרה, מיד אני מחייג למישהו או מישהו מכם, ומעניק את כל ארבע המתנות שלנו. שלחו את המילה מתנה ל-058 חנה
2: 36-222-03.
0: שוב מההתחלה
2: 058-36-222-03.

0: איזה להיט הם הביאו, ברגטון סטייל או הדנסול. עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט המעממת, אלו הם האנשים שאחראים ללהיט הענק הזה. טוב, מיד אנחנו מחייגים למאזין או מאזינה, אתם שולחים את המילה מתנה ותכף זה יקרה, נכון? אבל לפני שאנחנו נחייג, אתמול מפורסם איזה סרטון שרץ עכשיו חזק מאוד, שבר את הרשת, על זוג ערבים. מה לעשות? מה אתם מצפים? חרמה, ערבים, גונבים. מה לעשות? כי אנחנו לא יודעים לטפל, כי בגץ משחרר. בגץ עושה פה ככל העולה על רוחו. והוא שח לצד מאוד מסוים בפוליטיקה. זה גוף פוליטי נהיה בגץ. בכל אופן, בשכונת סנדריה בירושלים, שני הערבים נראו מנסים לגנוב אופניים חשמליים, בלהרים את האופניים שקשורות לעמוד, לתמרור מסוים. הגיע מישהו עם מצלמה ואומר להם, מה אתם עושים? באנו לתקן את העמוד. באו לגנוב את האופניים, בקיצור. אני יודע ששומעים אותי הרבה מאוד קצינים, במיוחד בימ"ר ירושלים, זה היחידה המרכזית. מחוז ירושלים זה לא תל אביב, לא בר שבע, ולא הצפון, עם כל הכבוד לכל השוטרים, יש לי כבוד אדיר. עם ירושלמים לא מתעסקים. הכוח החזק ביותר במשטרה זה לירושלמים. אז עכשיו, לכל הקצינים והלוחמים והבלשים ומחוז ירושלים, אני מקווה שגם מפקד מחוז ירושלים שומע אותנו עכשיו, הגנבים האלו, אני מקווה מאוד שהם עצורים וכפותים, כי גנבים כאלה באור יום שבאים לגנוב, אמנם שכונת סנדריה, זה החבר'ה החרדים שאולי לא יודעים להתנהל מול ערבים בצורה טובה, אבל בשביל זה, יש לנו כאן את המשטרה. עכשיו, למה אני אומר את זה בשידור? כי אתם בטח רואים את הביזיון במדינת ישראל, של השופטים, בגץ, איך משחררים פה ערבים, כאילו הם בעלי הבית. מספר הרכב של הגנבים האלו, בניסיון שלהם, בגניבה, אני נותן אותו פה ברדיו. הסרטון הזה רץ חזק מאוד בכל הרשתות החברתיות. אז לשני החרמה, שני הגנבים הערבים שניסו לגנוב ונתפסו במצלמה של אחד האזרחים, התושבים, בסנדריה. הרכב שלהם, לפי זה אתם תגיעו אליהם, לא משנה, הפנים שלהם מצולמות, אבל אני פה לא פונה לשבק, כי השבק, יש לו עכשיו עבודה רצינית. פה אני פונה לימ"ר ירושלים, למחלקה לימ"ר מיעוטים, שהם חזקים בצורה בלתי רגילה, ומאזינים לי עכשיו. חבר'ה, מזדה בצבע, איזה הגדרה ניתן לזה? צבע כסוף כהה כזה? איך את מגדירה את הצבע של המזדה?
1: זה אפור.
0: צבע אפור כזה מוזרה. מזדה שמספרה 40715-75. זה המספר של המזדה, של הגנבים, שבאו לגנוב ככה באמצע יום. הם כבר לא דופקים חשבון על יהוד. הם בטוחים שהם בעלי הבית. אלה צריכים להיות כפותים עכשיו, ועצורים בצורה קשה מאוד. לא עורך דין ולא נעליים. הלאה. הרכב, מזדה אפורה, 40715-75, זה מספר הרכב של הגנבים, שנתפסו לכאורה, גונבים את האופניים. אז יאללה. מצטער שאני מאמיס עליכם העבודה, אבל הנה, אני נותן לכם את זה על מגש של כסף, את הגנבים. יאללה, וימח שמם ויובד זכרם של הגנבים והשונאי ישראל למיניהם, ואמרו אמן. פסו על חם. הלאה. טוב, יקירה ויקירותה, הבטחתי לכם מתנות. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. שלחתם את המילה מתנה, הנה זה בא.
2: הלו.
0: שלום אדוני, וואי אפילו לא היה צלצול. שלום.
2: הלו.
0: לאן הגעתי?
2: לדן.
0: אתה דן הגדול, דן הענק, דן היפה?
2: דן היום.
0: דן היום, לא, חס ושלום.
2: מה איתך אחי יקר?
0: בסדר, ספר לי מאיפה אתה.
2: מעלה אדומים.
0: אתה ממעלה אדומים, תקשיב. אתה שמעת עכשיו את הקטע עם הגנבי מכוניות, עם הגנבים של האופניים בסנדריה?
2: לא שמעתי.
0: אתה לא מאזין לי עכשיו, וואי וואי, כי שלחת את המילה.
2: אני קיבלתי באוטו בגלל זה.
0: אתה שומע אותי רק ברכב?
2: כן, בדרך כלל.
0: אין לך מזדה 3, נכון?
2: לא.
0: יופי, אז זה לא אתה, ימר יכול להיות רגוע, זה לא הוא, זה לא דן. המתנות שלנו בדרך אליך, אחי היקר, וזה קצת רבקה מיכאלי כשאתה מאזין לי רק באוטו. אפשר להאזין גם בבית, אני חייב לשבור שיאים של היסטוריה ברדיו הישראלי. דן, אוהבים אותך, להתראות.
2: להתראות.
0: ביי מותק. טוב, זה היה דן ממעלה אדומים, שכבר לא מקשיב לנו, אבל שלח תמיד למתנה, והגורל איתו, המזל שלו היה היום. היי, ועכשיו המשחק שלנו, איך חיכיתי לו. יקיריי ויקירותיי, יש לי משחק כיפי כזה, שבמסגרת המשחק, אתם עולים לשידור, ואני שואל אתכם שאלה שאתם צריכים לענות עליה תוך 15 שניות בלבד. אגב, זה המון זמן. ידע כללי. מה הדבר שיכול לעזור לכם כאן, להניב לכם פה אפשרות רצינית בלקחת את המתנות שלנו? שאתם יכולים לשתף את מי שאתם רוצים במשחק. מי שנמצא בקרבתכם יכול לעזור לכם. אז אני שואל שאלה, ואתם תוך 15 שניות, שהזמן הוא קצוב, אתם תשמעו את זה, יש לי את הג'ינגל, תקשיבו, תקשיבו לזה, זה מה שתשמעו במשחק. 15 שניות לענות על שאלה, בסדר? אם הצלחתם לעמוד במשימה שלנו ולענות על השאלה שלי תוך 15 שניות, תכף תשמעו איך היא מסתיימת, תראו כמה זמן זה על שאלה. אתם יכולים גם לכתוב ממש מהר. יופי, ברגע ששמעתם את הצליל הזה, זה אומר שתם הזמן. אפשר להקליד מהר ב-GPT או ג'מיני. אפשר להפעיל את המוח, שזה הדבר הכי חשוב. ולקבל מאיתנו מתנות שאתם תבחרו. שתי מתנות מתוך רשימת מתנות שיש לנו כאן. צעצועים לילדים, בגדים, פסמים, ארוחות זוגיות, מה שתרצו. גלידות, מוצרי חשמל, הכל, כל מה שתחליטו, שלכם. נכון מני? אני לא טועה.
1: כן.
0: המילה משחק. אני עכשיו צריך את האנשים האמיצים, לא את אלה של... וואי, איזה בושות אם אני לא אצליח, לא, אני מעדיף לא לשחק, איזה פדיחות אם אני... אין פדיחות, זה רדיו. העניין ברדיו זה הבלקאוט, אנחנו משחקים על הבלקאוט. כל השדרים, כאלו כמוני שבמשך עשורים, עשורים, זה העשור השלישי שלי, שאנחנו כותבים כל מיני משחקים, עושים דברים מאוד מיוחדים ברדיו, אנחנו בונים על הבלקאוט, על השכחה לטווח קצר. כשאתם מתרגשים ברדיו ואני שואל אתכם, איך קוראים לאמא שלכם? ואתם מתבלבלים, על זה אני בונה. אז אין דבר כזה פדיחה. פדיחה זה רבקה מיכאלי. פדיחה זאת הגזענית מאתמול, איך קוראים לה? זאת פדיחה.
1: גליה, כן.
0: גליה, זו פדיחה לעם ישראל, גם פדיחה למשפחה שלה. פדיחה לנו כעם ישראל, שיש... זה מה שיקרה אם לא תבחרו בצד הנכון. כן, כן. טוב, לענייננו, המילה משחק. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, אני מניח שאתם כבר מכירים. חנה, כתובת בבקשה, וואטסאפ בחינם.
3: 058-36-222-03.
0: המילה משחק. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, נכון, אנחנו ניתן רגע הפסקת פרסומות, ככה ניפטר מזה. בסדר, מני, מה אתה אומר? נעוף רגע לפרסומות, שלחו את המילה משחק, ממש בקצרה, ואני חוזר. לא לזוז לשום מקום, בינינו... שום מקום אחר לא יותר טוב מפה.
4: התוכנית של המדינה.
0: הישירות הזו. Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על השעה השנייה, התוכנית של המדינה. ועכשיו, ברגע זה, אנחנו רוצים לסבר את אוזני המאזינים ולומר לכם שהמשחק הראשון שלנו יקרה מיד, אבל קוראים פה הרבה מאוד דברים מאוד מיוחדים. אנחנו לפני בחירות. שמתם לב לדבר הזה, נכון? לפני בחירות פה ברדיו, יש תעמולת בחירות, אסור לדבר, כן מותר, כן זה, לא משנה. יש לנו עכשיו פרסומת אחת של שתי דקות, לפני שאנחנו ממשיכים את השידור שלנו. זו הודעת איגרת לבוחר, שכל אחד ואחת מכם חייבים להקשיב ולהפנים, בסדר? בשעה 7:05, כל תחנות הרדיו בישראל, כל התחנות, כולן, משדרות בדיוק את אותו דבר. אז יש לי דקה ל-Killing Time, זה נקרא. אז אני רק אומר, שלום לאנשים שעוסקים פה במלאכה, שלום למנחם מן ולחנה אהרונוביץ' ולמיכאל אנקרמן ואסף יחזקאל, זה הצוות שמעביר את השידור שלנו היום. לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו איתכם עד לשעה 8. בזמן הזה של האיגרת לבוחר, אני אשמח מאוד להעניק איזה מתנה כיפית, ככה רק בשביל הכיף שלי, ולהעניק לכם טוב. א', יהיה לנו בפינת המעשה הטוב, בעוד כמה דקות אני ארגש אתכם עם משהו מעניין שהגיע אלינו לרדיו לכאן בהודעה. זה ריגש אותנו ותכף נתעסק עם זה. אבל כרגע כל מי ששולח את המילה בוסם לשתי הדקות הבאות, הגרלה בין כולכם רק בזמן הודעת האיגרת לבוחר, אנחנו באופן אקראי נבחר את אחד המאזינים, נחייג אליכם ותקבלו בוסם מתנת האתר פרפיום.il, הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית, 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
3: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
5: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
0: זהו, נגמר. אה? יפה. זו האיגרת לבוחר והחשוב מכל, לצאת ולבחור. טוב, 7 דקות אחרי השעה 7, הבטחתי לכם בוסם. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. שלחתם ולא תיצאו פה בידיים ריקות. הנה זה בא.
2: הלו.
0: שלום אדוני.
2: יו.
0: יו, יו, יו, אני לא בא. איך אני מתרגש לדבר איתך. איך קוראים לך?
2: אני יונתן.
0: יונתן, תעקור רגע את הדיבורית, שאני אוכל לשמוע אותך טוב. אני לא שומע טוב. אני מבוגר. יונתן! היידה, מאיפה אתה?
2: אני משדר, אה?
0: כפרה עליך, אתה מאזין קבוע או על הדרך ככה יצא לך להקשיב לסרוט הזה מהרדיו?
2: אני משתדל, כמה שאפשר.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: האמת שאני עובד נציג שינוע.
0: של איזה חברה?
2: בחברת פריזבי, אם אתה מכיר.
0: פריזבי? וואי, מוכר לי פריזבי, יש משהו בפרסום.
2: תפסת אותי ביום ארוך היום, אז אני...
0: מה אתה אומר? רגע, עכשיו...
2: על הרדיו.
0: אתה יודע, אני הייתי רגיל לשדר בין 2-4. כל חיי הייתי בצהריים, שברתי את המדינה. עכשיו, קיבלתי מהבעלים של הרדיו 6-8. אגב, הבעלים מאוד אוהב את התוכנית שלי. אמרתי לו, אבל מה, חבר'ה, 6-8, מי מקשיב לרדיו? בצהריים אני ארסק את המדינה יותר. אמר לי, שתוק. שתקתי, ותראה איזה יופי זה, ותראה איזה יופי. ברדיו פה הדברים הם פשוט אדירים. התחנה הזאת, רדיו גלי ישראל.
2: זה פשוט כשפשוט האלה, באמת. אין כאבי ראש, אין אומץ. התנועה, אפשר להגיד, יחסית, אתה יודע, למדינה שלנו, התנועה זורמת, אז...
0: איזה כיף. בחדרה, תגיד, חדרה... אתה יודע מה מצביע הרוב בחדרה בבחירות? אפשר לדעת לאיזה גוש או אין לך מושג?
2: לדעתי גוש ימין, אם אני לא טועה.
0: ואתה יודע מה? אל תגיד לי מה, כי אסור לי, אבל אתה כבר בדוק יודע מה אתה בוחרת? כאילו הקלפי כבר בוקה לך ליד הפתק בקלפי?
2: לדעתי כן, יש, אתה יודע, מחשבות בלילה שגורמות לי קצת לשנות את הדעה מפעם לפעם, אבל מבחינת גוש כן.
0: הבנתי אותך. בסדר גמור, זה לגיטימי, אני מקווה שזה הגוש שלא יעמוד לנו בגרון, אלא הגוש הנכון. אסור לי להגיד לך איזה, אבל אם תשכח, אם אשכחך ירושלים...
2: תשכח. אני נולדתי... ככותב ביד ימין, וככה זה יישאר, אין מה לעשות.
0: ברור, כי אם אתה מתעורר מנחוס, על איזה רגל מתעוררים כשאתה קם על הפנים? איך קוראים לרגל? לאיזה צד של רגל אתה קם כשאתה על הפנים? רגל?
2: עצמאל, אני לא...
0: יופי, תודה רבה, זהו, לא רוצה להוסיף יותר כלום. תודה רבה, זה לא הייתה תעמולת בחירות. בוסם, מתנת אתר פרפיום אייל בדרך אליך, אני אוהב אותך, אחי, להתראות.
2: איזה כיף, אחי יקר, תודה.
0: אגב, מה זה פריסבי? תן לנו שאני לא אשכח, מה זה פריסבי?
2: זה חברת הרכב לדעתי הגדולה בארץ.
0: נכון, אני רואה את הפרסמות בטלוויזיה, פריסבי, פריסבי. אז אתה הביג בוס של השינוע של הרכבים?
2: כן, בתקווה, בגדול מתעסק במוזיקה, אבל אתה יודע, אין מה לעשות, החיים שלנו...
0: מוזיקה מחברת אנשים, אם יש לך שיר טוב, תשלח לי, אתה יכול להיות כוכב גדול דרך התוכנית שלי, סתם שתדע.
2: אם אתה רוצה בזמנך על הדרך, אני לא רוצה, אתה יודע, זכיתי בבוסם, אני לא רוצה להיות חזיר.
0: אתה לא חזיר, אתה יהודי, חזירים זה שונא היהדות, כי גם לנו אסור לאכול אותם. דבר אליי, מה, תהיה חזיר, אני מרשה לך.
2: יש לי שיר עם עידן רייכל, האמת שאנחנו עבדנו יחד תקופה די ארוכה.
0: מה? רגע, יונתן מה? מה שם המשפחה?
2: וואו.
0: אתה יכול לשלוח לי את השיר שלך עם עידן רייכל המקסים?
2: בטח, בטח, בטח, בוודאי.
0: אני מבטיח לך פליי. אני מבטיח שאני נותן פה פליי ברדיו. תשלח לנו את השיר בריכות טובה, או בווייב או MP3, לכתובת שעכשיו שלחת את המילה בוסם. בסדר?
2: עליי, בשמחה, בטח.
0: אני אוהב אותך, יונתן, בהצלחה בתפקיד.
2: עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי. פריסבי is in the house. הנה, גם עזרתי לך. יאללה, ביי, אח, להתראות.
2: ביי, ביי.
0: איזה מתוק מחדרה, איזה איש מתוק. מנחם, דברים יפים קורים פה היום.
1: מדהים, כן.
0: אנחנו יכולים לעשות את פינת המעשה הטוב ממש מיד אחר השיר הבא?
1: כן.
0: יופי. יש לי בקשות של שירים. קבל למשל את הבקשה הזו.
6: המדיה יקר, השבוע אנחנו מתחילים בספר בראשית. עשים קצת נוסטלגיה בראשית של זוהר גוב המלך, כמוך היה מלך.
0: לא, אני בן של מלך, אבל לא קוראים לשיר בראשית. זה נקרא בראשית?

0: איזה פינת מעשה טוב יש לנו מיד אחרי השיר של זוהר אורקבי. אחר כך הוא הפך להיות זוהר ארגוב. תמיד שמשמיעים את זוהר ארגוב, השאלה הראשונה שקופצת לכולם, מי הזמר המזרחי הטוב ביותר? זוהר ארגוב או אייל גולן? שאלה מעניינת, לא? אני אומר אייל גולן. החלוץ הראשון, הפיוניר, היה זוהר ארגוב, שהביא את המוזיקה הזו לכלל עם ישראל. אבל מאז, היום המוזיקה המזרחית היא המוזיקה המועדפת. קוראים לזה ים תיכוני. בסדר, בסדר. מוזיקה מזרחית. על הפרצוף של הגזענית מאתמול. איך קראו לה? איך קראו לה? מנחם לגזענית מאתמול.
1: גליה, לבי.
0: יאללה, שיניים ברוסית.

0: היידה, שלום דוד רובינוביץ', יכול להיות שאני לא טועה בשם, נכון?
1: לא, דייקת.
0: שלום.
1: אתה בין הראשונים שאמר את זה נכון.
0: איזה מלך אתה, תקשיב רגע, יש לי פה משהו חשוב מאוד לעשות, אני חייב לשים פה ג'ינגל מגניב, קבל.
2: פינת המעשה הטוב.
0: מה זה אומר פינת המעשה הטוב? שתוכנית רדיו לוקחת את המאזינים, כי בלעדיכם אנחנו לא שווים סתירה. בסדר, אנחנו כקליפת השום, יש אומרים, בלי מאזינים. וברוך השם, זכיתי. תקשיב, דוד רובינוביץ', אני ביקשתי ממאזינים, אני רוצה לעזור לכל עסק בישראל, לאנשים שתרמו למדינה. אתה יכול להיות ימין, אתה יכול להיות ימין, אתה גם יכול להיות ימין. תלוי איזה כיוון אתה. מותר להיות כל צד במדינה, במיוחד בתוכנית שלי. לוחמים שנתנו את חיים.